detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Teraz chvíľku o mne. Druhá časť. V živote herca sú zážitky, na ktoré len tak ľahko nezabudne. Stalo sa to pred pár rokmi a, ako zvyknem vravieť, pred pár kilami. Ráno som sa zobudila veľmi spokojná. Čakal ma ďalší úspešný deň. Cítila som to v srdci aj v kostiach. Bola som totiž na všetko pripravená. Na divadelnú skúšku, na nahrávanie v rozhlase i na všetko, čo ma v ten deň malo stretnúť. Len na jedno som nebola pripravená. Že prídu plynári. Ale to sa malo stať až o 9. Teraz bolo niečo okolo 6. A ja som bola časová milionárka. Milujem tie rána, keď sa mi podarí privstať si, keď sa nemusím ponáhľať, keď môžem stať pod sprchou tak dlho, ako sa mi chce, keď ležérne pohodená na francúzskej posteli, zabalená vo froté župane, vychutnávam prvé dúšky horúcej kávy a zasnený pohľad upieram do diaľky. Vlastne iba po kuchyňu. A pred môjim vnútorným zrakom defilujú všetky potraviny, ktoré v to ráno labužnícky zošrotujem. Môže jestvovať krajšie ráno? Po takomto peknom začiatku dňa som si vybavila poštu. Teda, odpovedala som na všetky 2 listy, ktoré som predošlý deň dostala. Keď som mala aj túto povinnosť za sebou, s pocitom dobre vykonanej práce som si pripravila bohatú desiatu, vedomá si toho, že len v dobre najedenom tele prebýva zdravý duch, bol by sprostý prebývať v odtučňovacom servisnom stredisku. Pekne som sa nalíčila, vykefovala som si vlasy do pekného, vysokého, apartného drdolčeka s apartnou mašľou, veď vravím, že to bolo pred pár rokmi. Obliekla som si bielu blúzku s hlbokým výstrihom, urobila hlboký predklon, aby som sa ubezpečila, že moja spodná bielizeň má v merku moje vrchné partie a nikoho neoslním viac, ako som si predsavzala. Napokon som si natiahla biele nohavice. No, natiahla je slabé slovo. Ľahla som si, aby som sa do nich nasúkala. Keď som už stála pred zrkadlom, s úsmevom som si prezerala ten zázrak prírody. Všetko okrúhle. A keď hovorím všetko, myslím všetko. Vtedy zazvonil zvonček pri dverách. Otvorila som a vo dverách stáli dvaja mladí, plecnatí fešáci. Jeden išiel hore na povalu a druhý sa na mňa uprene zadíval. Už som vedela, že dostane nielen dobrú kávu, ale možno aj štamperlík. Znovu sa na mňa zadíval a hovorí: "Ja vás poznám." Samolúbe herecké srdce sa potešilo. Aj hra, aj on ma pozná. Vycerila som zúbky a koketne som povedala: "Áno? No, vy ste dobrá. Ozaj, koľko máte rokov?" Ale tak také veci sa nehovoria. "No vážne, koľko vy máte rokov?" 40, hovorím mu. 5 som si odtajila, keď už som tak dobre vyzerala. "Ale páničko, to není možné," nesúhlasil mladý muž. Úžasne mi to zalichotilo a v kútiku duše som ľutovala, že som si neubrala rovno 10 rokov. "To není možné," opakoval ten milý mladý muž a krútil pritom hlavou. "Máte vy aj 50. Kávu nedostali. Ani koniak. Milujem šoférovanie, motorky a autá. Voľakedy som vlastnila Renaultku 8. To bolo také auto, ktoré vás nielen odviezlo, ale aj zaradilo do určitej kasty ľudí. Takéto auto ste si mohli kúpiť iba v Tuzexe. A to znamenalo, že máte bony. A teda niekoho, kto žije v cudzine a tie bony môže poslať. Alebo ste bohatí a môžete si ich kúpiť od tých, čo v cudzine zarobili a majú nárok na bony. V mojom prípade to bola mamička, ktorá pracovala v zahraničí, v nemocnici v Tunise. Nedostala sa tam protekčne, ale pretože vedela po francúzsky a naučila sa aj základy arabčiny. Za 2 roky zarobila na 3 autá. O 7 rokov zomrela na následky vírusového ochorenia mozgu, ktoré spolu s autami nadobudla v Tunisku. Ale keď sme sa my so sestrou stali majiteľkami R8, ešte sme netušili za akú cenu.
Tých áut bolo v tom čase veľmi málo. Keď sme sa my, ich majitelia, stretli na ceste, zdravili sme sa, blikali diaľkovými svetlami a v servise u pána Alina sme sa občas stretli aj osobne. Aj keď treba povedať, že tie vozy sa kazili iba veľmi málo. Raz som priviezla auto do servisu na výmenu oleja. Nechala som ho tam a ponáhľala som sa do divadla na skúšku. Bol tam aj majiteľ červenej R8, ktorý sa ponúkol, že ma odvezie. Vďačne som prijala jeho ponuku. Šup a už som sedela za volantom. Uvedomila som si to až potom, keď sa rozosmial. Chcela som sa odviezť jeho autom bez neho. Nastalo dlhé ospravedlňovanie, ale napokon som predsa len do roboty dorazila na čas. Na druhý deň som si šla po hotové auto. Stopol ma jeden pán, ktorý tam zasa nechal svoje auto. Až keď sedel vedľa mňa, spoznala som v ňom svojho včerajšieho šoféra. Potešili sme sa, že sa znovu vidíme. Bol to príjemný spoločník. Za odvoz ma chcel pozvať na kávu. Žiaľ, nemala som čas a tak z toho nebolo nič. Prešiel možno aj rok, keď sme sa s týmto pánom znovu stretli v servise. Keďže som nemala čo na práci, prijala som jeho pozvanie. Lenže už nie na kávičku, ale na obed. Vo všetkej počestnosti samozrejme. Akurát, že ten obed sa konal v Kondoroši. Cesta do Čárdy ubiehala veľmi príjemne, ani som sa nenazdala, že už sme na mieste. Neviem, ako tam varia teraz, ale my sme sa najedli fantasticky. Možno preto, že on bol kontrolór. Ale možno aj preto, že ma tam spoznali a mala som medzi kuchármi veľa obdivovateľov. Dosť na tom, že to bol veľmi príjemný deň. Okolo 5. sme sa zodvihli a vyrazili späť do Bratislavy. Doma som sa pustila do prípravy večere a premýšľala som nad tým, či sa mám manželovi zveriť s tým, ako som strávila deň. Nie, nie je žiarlivý, naopak, je veľmi tolerantný. Práve som dokončila prestieranie, keď zazvonil zvonček. Letela som otvoriť a hneď vo dverách som začala. Vieš, aký som mala dnes dobrý deň? Muž ma poboskal a vraví. Musím sa ti ospravedlniť, ale aj keď si už prestrela, dnes nebudem večerať. Bol som na služobnej ceste a cestou späť sme sa okolo 5. zastavili v Kondorožskej Čárde. Výborne sme sa najedli. Otvorila som ústa a vyvalila oči. V nemom úžase som pozerala na môjho milovaného manžela. Minuli sme sa doslova o chlb. Čo by som mu bola povedala, keby sa aj s kolegami vovalil do miestnosti, v ktorej som obedovala v spoločnosti apartného muža? Môj manžel by určite pochopil, že som neobdivovala svojho spoločníka, ale krásnu misu pre dvoch, ktorú sme mali pred sebou. Ale čo jeho kolegovia? Bola by som prišla o meno pre menu? O týždeň som predala Renaultku a kúpila Žiguliaka. Prestala som patriť do kasty, prestala sa zdraviť diaľkovými svetlami, stala som sa radovým vodičom bez výnimočnosti. A hoci som potom veľmi často chodila do servisu, nikdy sa mi nestalo, aby sa pri mne niekto zastavil, že ma odvezie. Ale zachránila som si dobré meno. Keď moja mama ešte robila v Tunisku, v meste Sfax, ktorému sa dnes hovorí aj Sous, kupovala nám pekné darčeky, originály. Raz sme napríklad dostali náhrdelník zvaný Večná ambra. Bol to aj názov známeho románu. Je to veľmi zvláštny šperk. Keď sa zabije veľryba, vyberú sa jej pohlavné žľazy, ktoré na vzduchu rýchlo menia svoje fyzikálne vlastnosti a pomaly tvrdnú. Musia sa teda rýchlo spracovať. Zlatník má už pripravené zlaté prútiky a guľôčky zo žľazy veľryby pekne formuje a obtáča so zlatými prútikmi. Žľaza pomaly, ale iste tvrdne. Vtedy sa dá do nej ešte aj rezať a inak ju tvarovať. Na konci je z toho krásny náhrdelník. Ten, ktorý som dostala, bol zakončený nádherným, hompáľajúcim sa vyrezaným mesiacom. Nuž a tento náhrdelník som si dala na krk na predstavenie Pražského národného divadla. Samozrejme na jednoduché šaty, aby šperk vynikol. Nevynikol. Pôsobil ako lacná bižutéria. Sedeli sme v lóži, lebo tam boli lístky, ktoré sme dostali v rámci kultúrnej rekreácie. Počas predstavenia ma strašne bolela hlava, čo u mňa nebýva zvykom. Bolo mi stále horšie a horšie, až som sa tesne pred prestávkou naraz zošuchla z kresla. Jednoducho som omdlela. Keď ma vyniesli na vzduch, hneď mi bolo lepšie a prebrala som sa.
Zistilo sa však, že tá večná ambra

že to či ono je pre nás viac či menej výhodné. V ľudskej povahe je, že sa uspokojíme len vtedy, ak si niečo vyskúšame. Potom už na to nikdy nezabudneme. Od malička počúvame zákazy. Nechytaj to, je to žiži. Nestrkaj to do úst, je to kaka. Nerob to, budeš mať bobo. V znamení týchto zákazov sa nesie celé naše detstvo. Ježiš Mária, tam nechoď, tam nesmieš stúpiť. A potom príde škola a zákazy sa množia. Neseď krivo, nerozprávaj cez vyučovanie. Najlepšie by bolo, keby si aj doma bol ticho. Nevrť sa. Nešpáraj sa v nose. Neválaj sa večne doma. Prečo si stále preč? Potom príde vek dospelosti a nám zakazujú rýchlosť. Nelietaj na bicykli. Kde sa ženieš na tej motorke? Čím je človek starší, tým rýchlejšie chce žiť. Chce mať rýchle auto, rýchly postup v práci. Rýchle nadobudnuté peniaze chce rýchlo minúť na rýchlovky. Až naraz zbadá, že jeho čas uletel. Vtedy by si ho najradšej zastavil, ale zákazy neprestávajú. Teraz človeku už neodvolateľne zakážu rýchlo sa pohybovať. Pomalé myslenie prichádza samo od seba, ale zákazov neustále pribúda. Dedo, nesprávaj sa ako puberťák. Dedo, ty nesmieš mastné. Dedo, nepí, nefajči a daj už pokoj ženským. Nefrfli a počúvaj. A najmä, nestaraj sa do nášho života. Jediné, čo nám nikto nezakazuje, je umrieť a zanechať tu naše statky. A keď sa už človek chce pobrať na ten druhý svet, vstúpi do platnosti ešte jeden zákaz. Ten posledný. Nebuď chorý. Keď sa už mieniš pobrať, tak to urob rýchlo, bez toho, aby si zaťažil ostatných členov svojej rodiny. Oni nemajú čas na tvoju chorobu. Oni sa ešte stále ponáhľajú. Za autobusom, za vidinami, za šťastím. Nedokážu sa zastaviť presne tak, ako sme sa nedokázali zastaviť my. Lebo nám to nemal kto vysvetliť. Aj tí pred nami žili so svojimi zákazmi tak ako my. Ja sa teraz postavím pred tie zákazy a uchránim si svojich potomkov. Nech sú voľní. Nech prežijú svoj život bez hrozby zákazov. Nech si na vlastnej koži overia, čo je dobré a čo nie. Životom možno prejdú s odretými ušami, ale slobodný. Ak sme už nedokázali uchrániť svoje deti, nerobme tú istú chybu aj s vnukmi. Sloboda rozhodovania je ich právo. Pomôžme im. Nie je to tak dávno, čo som išla okolo ozajstných kúpeľov. Okolo Dudiniec. Zaumienila som si teda, že tam pôjdem. Liečiť sa. Zostávalo mi len vymyslieť si nejakú chorobu. Chvíľu som premýšľala a zrazu hop! Už som to mala. Veď pred 20 rokmi som si zlomila ruku. A to, ako sa mi uznáte, je skvelý dôvod na návštevu kúpeľov. Lenže ako sa tam dostať? Keď je najhoršie, najlepšie je spýtať sa svetaznalých kolegov. Ako mám postupovať? Pýtala som sa v divadle. Podumali, ale poradili mi. Najprv treba ísť za lekárom, ten dá návrh a tak ďalej. Vy, čo ste sa už boli liečiť, to poznáte. Lenže ja som nemala ani len kartu u tej pani doktorky, čo lieči hypochondrov z divadla. Zašla som však za ňou, pekne som si sadla v čakárni a keď sestrička otvorila dvere so známym ďalší, vplávala som do ordinácie. Pani doktorka od prekvapenia skoro spadla zo stoličky. Á, živá Pavelečka! Samozrejme, že si takúto príležitosť nenechala ujsť a dôkladne si ma prezrela. Nie len zvonku, ale aj znútra. Krv, moč, glykemická skúška, žiadosť úradom, znalecký posudok a potom konečne liečebný poukaz. Termín nástupu na liečenie sa blížil ako divý a mňa začalo trápiť, čo si vziať so sebou. Celá rodina i dôverní priatelia boli v šoku. Majda ide do kúpeľov, robme niečo. Na nič iné som nemyslela, mottom môjho života sa stalo idem do kúpeľov. Každý radil niečo iné. A tak som si napokon musela kúpiť ten najväčší cestovný kufor na kolieskach, aby som doň napratala všetky prepotrebné veci, ktoré sa mi podľa mojich priateľov v kúpeľoch určite zídu. Nestačil. Narad prišla cestovná kabela. Nestačila. Cestovný vak. Ani tak sa mi všetko nepomestilo. Našťastie sa ukázalo, že známi pocestujú okolo Dudiniec, a tak mi môžu priniesť ďalšie

0: i kufor s vecami. Dva dni pred nástupom na liečenie som filmovala v Spišskej Novej Vsi. A tak kufre museli cestovať so mnou. Herci i technický personál boli v autobuse doslova utláčaní a sedeli, ako sa vraví, jeden vedľa na druhom. Každý kúsok voľného miesta totiž zaberali moje kufre. Konečne som dorazila do kúpeľov, do liečebného domu Smaragd. Všade mramor a živé kvety. Prvý dojem bol teda dobrý. Aj tie ďalšie dojmy boli skvelé. Čisto, ticho, nádhera, strava dobrá, sestričky i lekársky personál na vysokej úrovni. Chyžné sa stali mojimi priateľkami. Lenže ja som bola tak psychicky aj fyzicky vyčerpaná, že prvé dva dni pobytu som iba prespala. A tak som po dvoch dňoch zostala stáť na chodbe ako žiačka pomocnej školy, nevediac zrazu, kam sa obrátiť. Ostatní pacienti sa už stihli prispôsobiť rytmu kúpeľov, vedeli, kam na ktoré procedúry zájsť. Ba kde kto si už našiel aj partnerku či spoločníka na večernú tancovačku. Len ja som nevedela, kam sa mám pohnúť. Našťastie sa vtedy objavil anjel strážny v podobe vrchnej sestry, ktorú všetci lásky plne volali naša Marika. Tá ma vzala nie pod svoje krídla, ale za ruku a všetko mi vysvetlila tak podrobne, že by to pochopil aj vlčiak. Keď sa môj liečebný pobyt blížil ku koncu, rozhodla som sa, že sa do Dudiniec ešte vrátim. Aj keby som to mala ťažko zaplatiť. Presne tak, ako som platila, keď ma jedna babka v tých Dudinciach pozvala na kávu. Krásna príhoda. Vyhovárala som sa, že kávu nesmiem, ale nič nepomohlo. Doslova za rukáv ma dotiahla do bufetu. Však len na jednu. Však by ste ma neurazili, panička. Tak sme si tú jednu kávu dali. Babka porozprávala o svojom živote a keď skončila, len tak mimochodom prehodila, že by sme si mali vypiť. Ja vravím, že nepijem a babka na to, ale ja áno. A nebojte sa, mám penáze. Tak som jej tú vodku priniesla. Len čo ju sotila do seba, vyhlásila, že jej k toniku aj tak nepasovala, aby som jej radšej doniesla gin. Keď som išla po ten gin, zakričala na celý bufet. Panička, nezabudnite na ten tonik. Naozaj originálnym spôsobom konzumovala gin s tonikom. Odpila z toniku a potom hodila do seba gin. Celé to netrvalo ani sekundu. Potom sa na mňa usmiala prešibaným stareckým úsmevom. Raz mi nevinde jedno, raz druhé. Vidíte, šul mi chýba ten gin. Tak som jej opäť priniesla požadovaný nápoj. Vtedy mi však niečo zišlo na um. Usmiala som sa na ňu a šuch, už bol gin v toniku. Babka kvitovala môj výkon a aby ma neurazila, do kvapky vycedila celý trúnok. Vstala a na moje veľké prekvapenie povedala. Ďakujem, panička, je to od vás pekné, že ste si uctili starého človeka. Môžete to zaplatiť. Aj som, a nebol to lacný špás. Aj sa ku mne obrátila a vraví. Ja vás aj poznám, len nevím odkiaľ. A mám výbornú pamäť na tváre. Reknite, kde pracujete? Dobiedzala babka a oči sa jej len tak ligotali džinom. Zhasla som. Babka ma nepozná, sláva sa nekoná. Rýchlo som sa vynašla a vravím. Na pumpe, babka, pracujem na benzínovej pumpe. No vidíte, panička, usmiala sa babka. Jakú len mám dobrú pamäť. Ja si vás tej pumpy pamatám. Asi zmením zamestnanie. Dovidenia, priatelia. Na pumpe. Mávam pravidelne sa opakujúci problém. Musím schudnúť, aby som sa zmestila za volant. A bolievajú ma aj nohy. Potvory nechcú niesť tú obludnú ťarchu, ktorej ja s láskou hovorím moje telíčko. Dávno sa to už na to fešné spred mnohých rokov nepodobá. Skôr je to také nepomenovateľné onuo. Ale keď už hovorím o tom chudnutí. Raz som sa objavila doma v nových šatách, ktoré nazývam milosrdnými, lebo voľne splývajú a kadečo zakrývajú. A manžel, keď ma zazeral, tak sa ma spýtal. Ty, Pipina, kedy si dáš ušiť nové šaty? Nevidíš, veď ich mám na sebe. Manžel sa ohradil. Ja som nemyslel stan, ale normálne šaty. Istý lekár mi odporúčil veľa odpočívať, nenamáhať si nohy. Ďalší ma vystríhal, že keď sa nebudem hýbať, neschudnem a nohy ma neprestanú bolieť, ak z hmotnosti neubudne. Myslím si však, že tento problém si budú musieť páni doktori vyriešiť medzi sebou. Platím nemocenskú? Platím. Ja si na seba naozaj dávam pozor. Sladkosti napríklad už ani nejem verejne. Vždy večer počkám, kým manžel ukončí svoj láskyplný vzťah k televízoru, vezme do náručia, nie mňa, ale svoje obľúbené knihy a utiahne sa do spálne. Až vtedy vychádzam z úkrytu na lov čokoládky. Mám iba jeden jediný vážny problém. Kam so staniolovým odpadom? Doma ho nechať nemôžem a tak som tento problém vyriešila na úrovni. Zo staniolových papierikov robím guľôčky, ktoré potom balím do novinového papiera. Tieto mini guľôčky potom vynášam z domu v kabelke. Keď ma niekedy stretnete na ulici, všimnete si, že moje kabelky sú z roka na rok väčšie. Aj keby boli v móde mini kabelky, so mnou nepohnú. Obsah mojej batožiny sa zvyčajne končí v divadelnej šatni. Presnejšie povedané, v odpadkovom koši. Ibaže budem musieť vedenie divadla žiadať o pridelenie toho najväčšieho odpadkového koša, ktorý by bol schopný prijať a hlavne ukryť moje prísne tajné staniolové guľôčky. S odtučňovaním mám bohaté skúsenosti, naozaj. Vždy sa neodvolateľne rozhodnem, že schudnem. A vždy si aj sľúbim, že je to moje posledné chudnutie v živote. Raz som sa tiež takto neodvolateľne rozhodla urobiť posledný pokus. Uvedomila som si vážnosť situácie a dala som si v senci výborný obed. Obed ma totiž vždy upokojí. Moje rozhodnutie bolo neodvolateľné. Vyplnila som prihlášku, natankovala auto a vyrazila som. Cieľom mojej cesty boli Vyhne. Cítila som, že teraz už zvíťazím nad sebou. Vo Vyhniach chceli odo mňa výšku, hmotnosť a vek. Recepčná, mimoriadne pekná osôbka však chcela ešte frk navyše. A tak som ju obslúžila. Do jedálne príde nerovný pár. Mladá slečna a postarší pán. Slečna si objedná párky, horčicu a chlieb. Čašník si všetko zapíše, odchádza, ale vo dverách do kuchyne sa obráti a pýta sa: aj chren? Slečna sa pozrie na svojho spoločníka a povie: áno, aj chren si dá párky. Dobrý for, nie? Aj recepčná bola spokojná. Hneď ako ma zadelili na procedúry, vyrazila som. Pacienti už stáli pekne v šóre. Bola som vari 30. Zrazu sa jeden pomenší pán rovno od vchodu vybral na elektroliečbu. Pacient, taký robustný chlap, ktorý stál v rade, mu však skočil do cesty a schmatol ho za golier. Už aj na koniec radu. Náš drobček sa však nedal a znovu vyrazil. Chlapina z radu mu však opäť skočil do cesty. Akurát, že teraz ho už chytil rovno za krk a vrátil na koniec radu. Zožal aplauz na otvorenej scéne. Malý nedočkavec vyrazil znova, ale už opatrnejšie. Keď sa blížil k nazúrenému Valibukovi, ktorý už mal na tvári farbu jarných fialiek, iba nesmelo zaľapotal. Ja mám čas, ja tu robím, mne je jedno, kedy tú ordináciu otvorím. Valibuka netrafilo, iba trochu štrajchlo. Obéznych, vlastne pacientov, bolo 100. Masérov 5. Obézni schudli po 5 kíl. Maséri po 7. Je mi jasné, každý z nás je taký, aký je a je potrebný práve taký, aký je. To je zrejme dôvod, prečo som aj ja taká, aká som. Myslím, že okrem relaxačných cvičení už nebudem pokúšať osud. Už nezídem z cesty svojej prirodzenosti. Moja zubná lekárka, pani Jarmila Matová, je najlepšia lekárka na svete. Musí byť, pretože ja na ňu otváram ústa. Ničoho na svete sa nebojím. Spustím sa na lyžiach z chopku, skočím z lietadla, ale otvoriť ústa u zubára, toho sa bojím. Takže ako som povedala, keď na ňu otvorím ústa, musí byť dobrá. Dôverujem jej. Možno aj preto, lebo má neuveriteľný zmysel pre humor. Raz som k nej prišla a vraví mi: otvorte ústa. Ja, aby som sa odreagovala, povedala som jej, že nemôžem, lebo som herečka a herečka nemôže otvoriť ústa zadarmo. Kam by sme došli, keby herci otvárali ústa len tak? No ale potom som tie ústa otvorila a to tak doširoka, že sa ma spýtala, prečo ich tak otváram. Akože prečo? Divila som sa zase ja. Veď mi do nich strčíte aj zrkadielko, aj vrtačku, aj tampóny. No dobre, ale ja zostanem vonku. Do mini zábavníka, ktorý robím v rozhlase, mi chodí veľa listov od poslucháčov a mnohí mi píšu aj veľmi pekné myšlienky a citáty, ktoré sú veľmi inšpirujúce. Istá pani s nečitateľným podpisom mi napísala, že ma veľmi obdivuje, ako žijem svoj život. Že žijem tak naplno. Lebo žiť, napísala mi, to je tá najzriedkavejšia vec na svete. Väčšina ľudí iba existuje. Neviem, či je to jej myšlienka, alebo ju niekde čítala, ale veľmi sa mi páči, je nádherná. A ešte jeden citát z listu poslucháčky. Väčšina vecí, ktoré odkladáme na zajtrajšok, sme mali urobiť už včera. Aj keď sa vám to možno bude zdať známy citát, veľmi sa mi páči. A ešte jeden citát z listu poslucháča, ktorý sa mne osobne veľmi páči. Na veľkých hodinách času stojí iba jediné slovo. Teraz. Potom sa dôjde k domu. Nikdy. Pravdivé, však? Čo som chcela, to som vám povedala. Na čo som si chcela posvietiť, to som urobila. Možno však niekde zostalo prítmie. Tak až na budúce. Som však veľmi rada, že ste si moju knihu prečítali až potiaľto. Prežila som toho dosť. Rada som sa s vami podelila o svoje dojmy, spomienky, radosti a žiaľ. Dočítali ste moju knihu a možno vás prekvapilo, že hoci je to kniha o mojom živote, nespomínala som v nej problémy. Alebo, presnejšie povedané, hovorila som o nich málo. Nie, že by som ich v živote nemala. Mala. Nie veľa, ale o to boli bolestnejšie a smutnejšie. Vždy som bola húževnatá, vedela som, čo chcem, čo smiem a čo nemôžem urobiť. Nikdy som nechcela nemožné, ale moje ambície a túžby boli asi privysoké. Takže sklamania boli o to väčšie. V posledných rokoch som prežila veľa zlého. Chápala som to, ale nikdy som sa s tým nezmierila. Nikdy v živote som neváhala medzi dvoma možnosťami. Pre mňa vždy existovala iba jediná cesta. Došla som po nej tam, kde som teraz. Je pravda, že som mala v živote aj veľa, veľa šťastia a štipku talentu. Ostatné až na budúce. Ďakujem, že ste si prečítali túto knihu. Vaša Magda Paveleková.
1: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, redaktorka Tamara Chlebová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.
2: Počúvate rádio Litera.
3: Milé naše poslucháčky a milí poslucháči, na tento júnový týždeň sme pre vás pripravili reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Pavla Hrúza Šťastlivé a veselé prežitie. V svojom dramatickom rozhlasovom debute autor oživil celú generáciu postavičiek, ktoré sú odpozorované zo života a svojimi vlastnosťami a jazykovým prejavom nám o nás povedia aj to, čo často nechceme počuť. Hru s hercami Slovenského komorného divadla v Martine naštudoval režisér Ladislav Hyža v roku 1990. A my si ňou pripomenieme nedožitých 85 rokov od narodenia Pavla Hrúza, ktorý sa narodil 14. júna 1941 v Banskej Bystrici.
4: Jasné, veselé. Počkajte, chlapi, ešte si niečo vybavím. Odovzdajte kľúče.
5: A čo už len teraz navybavuješ? No, príjemné sviatky.
4: Aj tebe. Šťastlivo a veselo preži. A polej aspoň ovce.
6: Teba tiež môžem, ak prídeš v útorok štvornožky.
7: Hej, počkajte, Anička.
8: Aká som vám, Janička? Dajte pokoj. Sviatky idú, choďte aj vy v čerty. Vždy otravujete na fajrond.
7: Len pár šraubičiek. Zabudol som na ne v tom zhone.
8: Kľúče sú už na vrátnici.
2: Kúpte si, máte za čo.
6: Keby bolo dostať. Tam skumbálku na chodbe z odpadu. Kvôli tomu nemusíte ísť po kľúče.
9: Nemusím.
6: Vyjdeme hore rovno z rampy. Na čo som vám vymyslel zlepšovák? No tak, Anka, majte srdce. Raz, dva sme nazad.
9: Otrava, autobus mi ujde.
6: Príde druhý. Na čo do toho návalu? Aspoň si sadnete.
9: Ešte sa nasedím, ak to takto pôjde. Kedy dáte výdajku? No? Čoho sa ja dožijem za svoju dobrotu?
6: Ale bude, všetko bude.
10: Potisneva, súdru námestník.
11: Netreba, veď chytím. Počúvajte, krumpár. Zohnali ste mi tie veci, alebo ste na mňa zabudli?
12: Ale nezabudol. Nebola príležitosť.
11: Škoda. Bol by som cez sviatky niečo urobil. Nechcem to zadarmo. Súdru vedúci, veď viete.
12: Zariadíme, poriešime. Na budúci týždeň určite.
5: Tak vidíte na svoje cez veľkú noc.
13: Len si robte posmech. Prijal by som vám moju službu.
14: Ale potom doma. Duplom si vynahradíte.
13: Bože, dajte pokoj. Dovidenia. A nestrkajte sa, kde sa náhlite. S takýmito nosmi sa vrátite do roboty.
15: Závisť z vás hovorí Ujo. A pritom vám je hej.
4: Veru, hneď by som menil. No, všetko najlepšie vám.
13: Aj vám. Len sa riadne narobte. Tak vám treba.
9: Teraz žmúriť. Nemusíte vedieť, kam kľúče dávame.
6: Na čo taký cirkus? Poznáme ženské skrýše.
9: No, vy už len môžete voľačo o tom vedieť, starý strup. Poriadne pribuchnite.
6: Akurát. Dobre to poznám. Keby ste vy toľko dverami netrieskali, nemusel by som to večne dávať dokopy. Nakoniec mi aj oprávnenie kvôli vám zoberú. Treba mať cit. Zaujímavé, že práve baby ho nemajú.
9: No? Čo som vravela? Dajte to do zdravých rúk.
6: Prestaňte, nevidíte, že aj svetlo zaslo?
9: Nevidím. To je práve to, že nevidím. Čo ste s tým porobili? Toto má byť ten slávny zlepšovák?
6: Hovorím vám, takto si nepomôžeme. Treba počkať.
9: Vám sa to povie. Vy nemáte doma čo robiť, len peniaze pod perinou rátate. Ale ja tu nemôžem trčať.
6: Viac roboty mám ako vy. A bez rodičovského združenia. To bude vonku. Z elektrárne takto zvyknú vypínať. Minútu, dve a zase zapnú. Toľko vydržíte.
9: No, ak ma neporazí. Toto si narobiť. Šraubičky. Mala som ujsť už na obed ako druhý.
4: Tak. Adam, zavrieme bránu. A pôjdem ešte všetko obzrieť. Kto vie, koľky už tam ležia pod stolom.
13: Darmo by si šiel, nikde sa nepije. A máme pár chlapov vonku. Prambus sa ešte nevrátil z Trenčína, ani tá zelená 1203. Upratovačky máme z krku?
4: No, asi hej. Jo, poobzerám to radšej. Vieš čo, postráž telefón.
13: Dobre, no.
9: Pekné dve minúty. Mala som si radšej nohy dolámať, ako sa sem vracať s babrákom. No, čo nerobíte, voľačo? Kto je tu od toho ja? Taký vzorný údržbár.
6: Nemôžem nič robiť, pokiaľ sme bešťaví.
9: Mňa porazí, fakt. Porazí ma. Čo čušíte? Ste tu ešte?
6: Bohužiaľ.
9: Musí sa to dať spustiť. Keď ste to už vymýšľali, tak na podobné veci máte tiež pamätať.
12: Nič som nevymýšľal, dušička. Voľbu som doplnil, aby ste večne kľúče od výťahu nezháňali po kabelkách. Aby ste zavreli sklad, z rampy odoslali lift a hotovo. Lenže namiesto vďaky sa mi nadáva.
9: Náramná poľahoba. Ja začnem kričať. Ja sa tak rozkričím.
12: Len trpezlivo. Ani slepá krava oko neotvorí a sme von.
13: No čo, svätý Peter?
2: Ako v kostole. A toto sa ešte nestalo. Ľudia už ani sviatkovať nevedia. Ja neviem, čo sa to so svetom robí. Administračku som zavrel, šatňu pre šoférov som nechal tak. Ozaj, psom si hodil?
13: A mali dosť.
2: Dosť, tak.
13: Po striedačke je lepšie krmiť. Hneď sú ohavy poslušnejšie.
2: To hej.

0: No toto. Ja Katku hľadám v škôlke a Katka je doma. Ako si sa mala, hm? Prečo si mi ušla? Ahoj.
1: Vévé, mama prišla po mňa, celej triedy Katka bola prvá, bébé.
2: No ale oteckovi to trvalo. Ako keby nevedel, že je pred sviatkami.
0: Zavolať si mohla, že ideš po ňu. Potom by netrvalo.
1: La, la, la, la.
0: Čo stepuješ, ideš niekde?
1: Mamička ide nakupovať a my sa zahráme na jej robotu.
2: Zahrať to jej, to by ste vedeli.
0: Dobre, Katka. Odlož mi tašku.
1: Dobre.
0: Čo chodíš za mnou?
2: Počul si, kam idem? Počul. Tak sa teraz dívam, či niečo nešuchneš náhodou pod koberec. Ako posledne.
0: Katuš, do svojej izby. Hneď som pri tebe. Čo ti to zase straší v hlave? Výplata je o týždeň.
2: Ale vravel si, že dostanete odmeny. Tak na Váľové živo, dokedy mám čakať? O chvíľu tu zatvárajú, nechce sa mi znovu tlačiť v autobuse.
0: Moment. Vravel som, že asi dostaneme.
2: No a?
0: No a nič. Asi je asi a nič je nič.
2: Akože nič?
0: Vieš, ako to u nás chodí? Kto ti dá písomne, že nič nedostaneš?
2: Katka! Katka! Obliekaj sa. To, čo si mala v škôlke. A pohni, nemáme veľa času.
1: Mama, mne sa nechce s tebou kupovať.
2: Nijaké kupovanie. Ideme k starkej, vieš? Musíme.
1: K starkej? K starkej? Autobusom či vlakom?
2: Vlakom. Toľko ešte máme.
1: Hurá, ocko, obliekaj sa.
0: Počkaj. Večer nemôžeš cestovať. To dobre vieš.
1: Ja som už veľká. Hádaj, kto bude skôr hotový.
0: Ja. S nervami. Čo je s tebou? Za to, že je konečne piatok, už sa má zase začínať blázniec.
2: Ja ho nezačínam. Ty sa o nič nestaráš. Tebe je fuk, že nemáme nič na sviatky. Slanú vodu na miesto šunky.
0: Mne sa zdalo, že si už dospela. Že si vieš rozdeliť peniaze. A čo nám ešte tak strašne chýba?
2: Ešte sa spýtuj. Čo ja, blázon, od teba môžem čakať? Iba samé klamstva, vykrúcačky ako vždy. Čo dám kúpačov v pondelok, veď sa prepadnem od hanby. Sa pozri do chladničky.
0: Spom. Milostivá čakala, že vylúpim banku, alebo čo?
3: Teploty v noci 6 až 10,
4: poď cez deň
3: 17 až 20 stupňov.
4: Počuješ, už je hotové.
5: Donies mi. Nepočkáme na Anku?
4: No to by sme sa načakali. Keď príde, prihreje si.
5: Nič nespomínala ráno.
4: Čože ti tá povie? Chodí, sedí, škriepi sa, pospí si, odíde. No či ti tá povie pravé slovo? Oh, na strach.
5: Ale aj tak nezvykne neskoro chodiť. Nemali by sme zatelefonovať od susedky, možno je s kamarátkami. Ty ich poznáš, nie? Alebo sa jej dačo stalo?
4: No, bodaj by sa stalo.
5: Ako môže jedna matka takto rozprávať? Od malička si sa o ňu strachovala, za ručičku vodila a teraz zrazu takto. Také ste na seba ako cudzie ženské.
4: Lebo od toho malička prešlo už 35 rokov. Na to zabúdaš. My sme nad hrobom a ceruška na ocot. A vieš, ako to býva. Isto oslavujú. No tak aký strach. Zíde sa jej výsť medzi ľudí.
5: Ja pre istotu pôjdem radšej zavolať. Ba.
4: Keby si vedel komu.

0: už prestala?
1: Už. Ale dých sa jej zasekáva, takže som sa skoro ja nad ňou rozplakal. Už by si sa mohla naozaj naučiť, čo máš kedy povedať. Prestaň s tým hrkotom.
0: Však by som rada, ale šiem len kvôli nej. Takto má istotu, že som tu a ľahšie zaspí. Toľko si sa už mohol aj ty naučiť, keby ti na tom troška záležalo. Ale to je pre teba to posledné. Taký bezchybný otec. Peniaze ťa nezaujímajú. Ani len chatu nedokážeš vybaviť. A potom mám byť ticho, veď na posmech žijeme.
1: Pozri, peniaze sme si vytmavili. Chatu tiež. Nauč sa šetriť. Bude pokoj.
0: Ty sa nauč zarábať. Ohľadnice si poslal?
1: Zajtra.
0: Zajtra.
1: To je jedno. Aj tak by prišli neskoro.
0: Patrilo sa ti aspoň strýkovi zavinšovať.
1: To ako teraz?
0: Teraz.
1: Máš pravdu. Možno by to niečo hodilo. Možno Baranča zareže. A určite by nám požičal.

0: Zamrzneme tu. No ale nech. Len keby ma tu našli s poriadnym chlapom. A nie na hanbu so starým nemehlom. Čo ste tak ticho? Už to mali dávno opraviť. Toto nie je možné. Koľko je hodín?
1: Noc. Škoda zápaliek.
0: A prečo škoda? Dokedy tu chcete sedieť?
1: Kým nezahnem. Musíme sa prichystať na všetko.
0: No tak to by som sa teda pozrela. Doprava má pohotovosť, určite príde dáky vagón. Šoféri nás dostanú von.
1: Keby, ani na rampu sa nebudú unúvať. Zhodia pri vrátnici a pôjdu kade ľahšie. Nerobte si nádeje.
0: Čo mi to zasa chcete narozprávať? No von s tým. Počúvajte, nenašili ste to na mňa?
1: Určite. A aj na seba, nezabúdajte. Ja nič nenašívam, nie som prištipkár.
0: A pred 2 rokmi, kto mi dal tringel do vrecka? Bola som sprostá, že som vám naletela. Ale nedalo mi. Chcela som hneď vidieť, nakoľko sa zmôže taký škrob. Hodinu ma kriesili, keď mi tá myš vybehla po rukáve.
1: Žart je žart.
0: Žart.
1: Človek by sa mal zasmiať. Nie hneď omdlievať, ako keby mu išlo o život.
0: No a kto prišiel, že má dorezanú ruku? Kto stenal a nariekal, pokým sme mu ju nezačali obvezovať? To sú tie vaše fóry. Vtedy mi v žalúdku tak hurtovalo, že až.
1: Keď ste nám dali takú akurátnu červenú farbu, bol by hriech, keby som to nechal tak. Hurtovalo, vravíte?
0: Ja už nič podobné nedopustím.
1: A ja zase neodpustím. Pamätáte sa, čo mi urobili na 40-ku? Vyzliekli ma do naha a tak ma vláčili po dielňach. Že to nebolo dosť. Voľakto musel ešte vymyslieť, aby mi zavesili čierny flór.
0: Nájdu sa škodoradostníci. A kde vám ten flór uviazeli?
1: No kde? Akurát vy to neviete. Neodpúšťam, Anka. Prosím, to je ten ženský slepačí mozog. Treba byť ticho, aby mohol človek počúvať. Potom robte štabarc, keď tu niekto bude. Hoďte si môj kabát na seba.
0: Fuj, radšej zdochnem hneď ako na očie kňahne.
1: To je celý váš zmysel pre humor. Veru, radšej mám, keď bľačia tie nemé tváre, ako počúvať takéto hlášky.

0: Strýko! Otvor!
1: Kde sa moceš? Ani televízia nesvieti.
0: Strýko Jano!
1: Ja?

No, no, no, no. Ideš ho nazad? Kde máte pána, čo? No. A vypínač? Pravda, že? Všetko ste si vyťahali spoza rebriny, čo? No. Len už vydržte, nie naraz. Na svoje, na svoje.

0: Haló? Haló? Čo nič nevravíte? Hej, počujete ma?
1: Voľak to volá.
0: Haló, dajte mi zásobovanie.
1: Sme vám k službám.
0: Ale čo sú to za spôsoby? Prečo sa nehlásite? Ja som chcel len, aby ste...
1: My nechceme, tak na čo?
0: Zásobovačov si prosím.
1: My nie sme ústredňa vážení. Ak ste sa nezásobili, tak už musíte vydržať. Tu sa robí na jednu zmenu, čiže je čo? Je po pracovnej dobe a basta.
0: Keď ja som vás chcel len poprosiť...
1: Nepokujte linku, prosím. Vypukne požiar, alebo nejaká mimoriadna udalosť a sme v keli.
0: Ide o vážnu vec. To sú dnes ľudia.

0: Kunz, prosím.
1: Potreboval by som úrazové, pán Kunz.
0: Nebuďte drzí. Súkromne sa teraz neprepája.
1: No, veď sa neúrazte, pani Zlatá. Súrne zháňam...
0: Nie som dnešná... Koho to?
1: Chcem sa len informovať, či neprijali náhodou moje...
0: Meno. Stačí meno.
1: Jan Kliment. Kliment. 42 rokov.
0: To trvalo. Držte, obvolám.

0: A je to. Dobre vám radím, nohy si zabalte.
1: Ešte, že som si ráno odskočila na nákup. Chcete pomaranč?
0: Zíde sa na zajtra. Nie, aby ste kôrky zahodili.
1: Neprestanete ani na chvíľu myslieť na ovečky, čo?
0: Tento raz len na jedného starého barana.
1: Ale baron.
2: Psst, ticho. Ako keby som bol počul kroky.
1: To mám asi mráz beha po chrbte.
0: No prosím. Celý život som od toho utekal a teraz sa mi všetko vynahradí.
1: Ja vám vynahradím, ale topánkou po kotrbe. No, čo si vymyslíte, že už nemám rozum v hlave, keď som sa sem dala vlákať? Nič si nevynahradíte, neopovážite sa.
0: Ale hej, nič v živote ma neobyšlo. Ale hysterická baba ma vie o nervy doniesť.
1: Ale...
0: Teraz si to vyžeriem.
1: Ale, ale... A čo robíte, keď prichádzate o nervy?
0: Zdrapím ženskú za vlasy a kšc, kšc, podrezávam.
1: No tak skúste, skúste. Sadista, si tu nemá. Pohľadkať nepohľadka, len by ubližoval. Darmo vás všetci nerozprávajú, čo ste za ohavu. Sebec, lakomý, zlostný, závistlivý. Chruňo ako každý starý mládenec.
0: A to ešte všetci všetko nevedia. Urobím vám službu. Tu v kúte bude otvorená taška. Ak si už máte zvykať na ozajstnú basu, tak treba trénovať aj na kýbli.
1: O seba máte strach.
0: No veď nič. Len sa nepremáhajte. To sa zle končí. Ešte bude treba jeden chvat.
1: Ja mám horúčku. To je jasné. Ja mám horúčku, opáčte.
0: To je skôr zrádnik. Žlč sa vám búri. Všetkým starým dievkám rovnako. No, ešte raz ten rehot a je vám amen.
1: Radšej ma zohrejte. Nebuď ako malý chlapec.
3: Tak čo, zazveríme revír? No vidíš, zbytočne sa túlam, že ja tu zostávam na všetko sám. Pusť psi.
4: Tí šoféri ešte asi neodišli. A musia mať tam voľáku prepelicu. Chichúňa nepočuť až do dielne.
3: Akože asi. Keď si tam bol, tak to musíš vedieť naisto. Bol si sa presvedčiť, či nie?
4: No, bol. Skoro.
3: Ako skoro?
4: No, až pri skladoch. Ale do šatne som nešiel. Ešte, že čo potrebujeme na staré kolena, aby ma pod krk chytali.
3: Ty za chlapa. Tak, tu sedianie, aby si špehoval spoza bučka. To by vyzeralo, aby sme sa báli takých ucháňu. Načisto by nám cez hlavu prerástli. Tak, pekne, pri telefóne, hej?
4: Na čo ti je ten kanón?
3: To je rutinéria, treba mať rešpekt.
4: Ten ja mám, nemôžeš povedať, že nie.
3: To oni musia mať, tak len nejaké strachy. Ešte sme ako sa patrí. Dnešná mládež, tá sa aj na sopli pošmykne. Tak musíme ju podržať. Pekne hlavou pri zemi.

0: Dobrý večer.
1: Noc, syn môj. Noc. A čože vám chybí?
0: Kamarátku si hľadáme. Spadničká. Túto manželkina kolegyňa. Možno ju aj poznáte.
1: V kotolni robí.
2: Skladničky sme. Pozreli by ste sa aj na kartu?
1: To nie. Ja viem čítať len vtedy, keď som s kamarátom. Oprobujte vy.
0: Zabudol som si okuliare. Tu máte, ujo.
2: Keby psi nebehali, išla by som kuknúť do šatne.
1: Ne, treba, tu to zistíme. Ve, to nič nie je. Pozrite sa. Keď vojdu, zoberú si, odložia.
2: No, dobre, to poznáme, ujo.
1: Tu prázdno, tam plno. Idú preč, cink, tam nič, tu všetko.
0: No, veď, no. No.
1: Nie, nie, nie, tá už dávno
2: odišla. Keby ste išli so mnou, pôjdem sa presvedčiť.
3: Koho to sem čertí?
4: Stalo sa niečo?
0: Dobrý deň, hľadám jednu ženu.
4: Preukážte sa.
2: Nikto ma nepozná zrazu. Tu mám mesačný lístok.
4: A povolenie k vstupu. Nemáte. No, tak hajde, hajde.
0: Ale majte rozum, sme tu vo vážnej veci.
4: No, chvála Bohu, som myslel, že ste kontrola. No, tak poďme vážení, lebo urobím čistku.
0: Dievča sa stratilo. Možno je tu, nerobťa prieky. No.
4: Najprv sa vrátite na svoje miesto. No.
1: A je to aj tak jedno. Lebo majú karty so sebou. So sebou.
4: Aj ty pekne čuš.
0: Ja radšej idem, Irča. Ešte sa nezdržím.
1: Alebo si pichnú jeden druhému.
4: Marš k telefónu.
2: Prosím vás, jej rodičia sú už starí ľudia, pomôžte.
4: A koľko má rokov tá... No, meno.
2: Vyše 30. Spodniaková.
4: Spodniaková. No to by už mala mať rozum. Ja práve idem z obchôdsky. Vaša priateľka vo fabrike nie je. Môžem vám to zodpovedne prehlásiť, lebo tu niet ani nohy. Ale kedy šla, chápete, no. Skúste v záchytke.
2: Ďakujem za radu. Dobre sa vyspíte.
0: Poď.
2: Nebyť tu tých psov, tak sa neprosím.
0: Poď, nemá to zmysel.
2: Keby sa tak dalo na teba spoľahnúť.
0: A nedá sa, čo? Nestačí ti, že sme tu? O chvíľu je ráno. Ja na moju dušu už neviem, čo si mám o tebe myslieť. A na čo to bolo všetko dobre, čo?
2: Nefrfli, ideme domov.
1: Darmo ma okrikuješ. To musela byť len ona, čo sa tam smiala.
4: Ale nemohla byť, lebo tam nikoho nie to. Tak a teraz to pre istotu zapíšeme.
1: Iste ušli cez dieru, ako vždy. Museli sa ma zľaknúť. Bagáž mizerná.
4: Nikto neuteká a nemáme v plote ani jednu dieru. Rozumel si? Máš firmu chrániť, tak ju chráň. Nikomu nevešaj na nos také veci. A čo ťa odzbrojí? Alebo to mohli na nás zahrať z podniku.
5: Spíš?
2: No, veď už je ráno. Kde si sa túlal? Koľko si z nich minul?
5: Nič. Teda... Nemám nič. Hľadal som ho všade.
2: Pokrč ma, cítim. Okamžite tie šaty na balkón. Dýchni. Po baroch si sa tiež pozeral, samozrejme.
5: Ani stopy po ňom. V tom bude iná vec. Vie, že nikdy nikde nechodí. A ovce by tak nenechal.
2: Možno si našiel frajerku. No, už by na viac nebolo treba. Mal si sa riadne všade pospytovať.
5: Keby len frajerku. Mohli sa stať horšie veci.
2: Á, horšie nie. Prišiel by si o všetko. Ty vieš, čo ten musí mať. Ak hneď berie len 4 000 a menej ťažko. To máme 60% dolu. Nefajčí, nepije, necestuje.
5: No. O chvíľu nás Katka zbuntoší. Už daj pokoj. Spí.
2: Teraz si vezmi. Za vlnu. Za ovocie zo záhrady. A nepustí nič. Ani sa poriadne nenaje.

0: Hore ste?
1: Skôr na dne.
0: Ani ja som oka nezažmúrila.
1: Čože by chrápali ste?
0: No.
1: Uši mi malo rozdriapať.
0: To sa vám snívalo. Nahlas ste vykrikovali. Okaňa, Beluša a čo ja viem, čo ešte zamená.
1: Keby ste sa v tom vyznali, tak sa nebudete smiať. Radosť sa na ne dívať. Zvlášť teraz. Bliznence som mal. Krásne. Ledva sa mi podarilo jedno zachrániť.
0: Ovca mala, nie vy.
1: Baranča. To druhé bolo menšie. Zaniesol som ho družstevníkom, ale už ho nejaká nechcela prijať. Tak mi bolo ľúto ako za vlastným deckom.
0: Chcela by som mať tie starosti.
1: Aha. Naša Anička tá len na robotu myslí.
0: No a nie, keď som stále v nej. Len si predstavte, keby nás tu našli. Prvé, čo si pomyslia, že sme boli kradnúť.
1: Také veci treba dokázať. S nami by to mali ťažké.
0: So mnou ani nie. Tu sa dá vždy niečo dokázať.
1: Keď každá s kľúčmi čachrujete, ako na jarmoku. Dostať vás tak do rúk. Ja by som tu urobil poriadok. Aj s vaším slávnym vedúcim.
0: No aj vy ste už všeličo nafasovali. Škoda hovoriť.
1: Zavše sa pritrafí havária. Keď ma z postele prídu ťahať, to je nič, čo? A keď som už tu a materiálu nie je to, mám sa vyhovárať? Vrávte si, čo chcete. Dosiaľ som vždy hral fér. Keby všetci tak.
0: Dobre, ale ja nemám rada, keď sa to vyrovnáva dodatočne. Za všemi vlasy dúbkom stoja všetky štyri.
1: Práve preto si treba vedieť odýchnuť. Ja si štiknem a pustím všetko z hlavy. To sa naučte, Anička.
0: No.
1: A príďte sa pozrieť ku mne. Toho barančeka, keď uvidíte, no... tak to sa bude pchať.
0: Hľadať. Dovolte, čo som ja?
1: O tom sa nedá hovoriť, to treba vidieť. Za to.
0: Ešte asi dlho nič neuvidíme.
1: Čo by nie? Tamto svieti trochu cez škáro. Už bude slnko vysoko. Uvidíte, teraz nám bude najviac do spania.

0: Ale áno, všetko som si zaznamenal. Spoľahnite sa. Keď zozbírame hlásenie a odhliadok, vyrozumieme vás.
1: Tak myslíte, pán strážmajster, že by to mohlo...
0: Ja nemyslím, ja hovorím, že nič nemožno vylúčiť. Ale ak by som vám mohol radiť, tak vydržte a neznepokojujte sa. Takéto veci sa rodičom stávajú. Uvidíte, že sa čoskoro vráti. Je to predsa hodnoverný odkaz. Nemôžeme len tak začať prehľadávať chaty.
1: Lenže už nie je najmladšia. Čo ak to niekto len narafičil? Všeličo sa mohlo prihodiť, viete, ona nikdy...
0: Dám vám vedieť. Aj, to bude zase služba. No, čo máš?
2: Pravdepodobne vlámačka na Fučíkovej. Hlási suseda, zrejme staršia pani. Mal si obsadený, tak som to prebral. Ale môžem ti ju dať, mám ju na druhú.
0: Netreba. Môžem chvíľu aj čítať, nie iba počúvať. Prečo sa neozval majiteľ, nezabudni sa spýtať.
2: Za čo ma máš? Lebo nie je doma. Aký si Kliment z Drevony.
0: Drevona, no, to som už dneska počul. No pravda, že to by sedelo. Prihoď mi ju radšej.
3: Tak, je to. Fero mi požičal. Teraz môžeš nastúpiť ty.
4: Teraz už môžem, vieš čo? Koľko je hodín?
3: Ráčte sa pozrieť, milostivá. Tam sú na stene.
4: Si fakt nemožný.
5: Oco, čo si mi kúpil?
3: Poď mi pomôcť to uložiť. Ale pozor.
5: Jej, aký krásny kompot. Mama, mám ho rada?
4: Ja neviem, Katuška, či máš. Keď nám treba aj iné, však? Otecko, šunku, maslo, mlieko na 3 dni.
5: Tak 3 masiel. Mama, však. Oco.
6: Upratujeme, Liška, upratujeme.
4: Ach, dobrý deň, teta. Kdeže sa vy tu beriete?
6: No, ale iba tak. Idem okolo. Ako sa máte, moja?
4: Á, veď vidíte. Tých svojich chlapov som poslala na výlet, len by mi tu zabadzali. A teraz sa musím takto naťahovať. A vaša Hana nemá takéto starosti. Ja aj priam jej závidím.
6: Čože tá? Ani som ju nevidela. Iba susedka prišla odkázať, aby sme sa vraj nehnevali, že nemá čas, lebo sa náhli s partiou na chatu. Tak sme sami.
4: Ja, tá sama. A ku komu na chatu?
6: No, keď nepovedala.
4: Dori.
6: Hádam, nechcela, aby sme my pribehli k telefónu. Možno šli na vašu podnikovú.
4: Á, to nie, to by som vedela. Kto vie, či z toho aj svadba nebude, teta. Z ničoho nič. Á, tichá voda tá vaša Hana.
6: Ej, Vary, ani vám nič nepovedala. Ani sa mi veriť nechce. Také kamarátky.
4: No nie, teta.
6: No už doma viete ako. Ani pol slova, ale že by ani vám. No, možno ste prepočuli, jak sa oslavovalo.
4: Ó, kdeže, teta moja. Nejaké oslavy. My sme len domov rýchlo bežali. Lenže... Je pravda, nešla s nami. Že sa jej vraj nechce po blate. Tak radšej popri dielňach s Irčou obchádzali. Á. A veď my to zistíme, s kým sviatkuje. A nebojte sa, teta. My už objavíme, čo je to za zaťka.

0: Veď sadni, keď sa ti už ležať nechce. Len mi tak hlava nadskakuje ako cálaš.
1: Treba sa aj takto hýbať. Inakšie bude s nami zle.
0: Vidíže, ja som si zobrala oprať plášť. A ako sa mi teraz ide? Keby si aj ty za všetak. Strach pozrieť na teba. Vieš čo? Potreboval by si údržbárku do čaty. Košeľa ako matka zem, rukávy sa mi zdrapno.
1: Aspoň je človek otužilejší.
0: Otužilejší.
1: Žiťa tak ešte nezadajú, Anka. To ty častejšie podobne mizneš?
0: Už ma iste začali, ale... nenašli. Kto vie, kedy nájdu. Už ani ty neveríš, Janko, že to opravie. Však?
1: To budú poistky. Tu u nás. V skrini pri bočnej rampe. Alebo hlavný istič. A ho ten sa do útorka nik neobzrie. Máme pre seba ešte 50 hodín. Teraz sa nám to už minie, čo povieš?
0: Radšej inde. Potom by som pristala aj na hladovku. Radšej ma zohraj.
1: Počkaj. A sme von.
2: Hej! Haló! Haló! Haló!
0: Ako je to s tým slepačím mozgom? Najprv treba počúvať, ak som dobre
2: ľudia,
0: počula.
2: Ľudia, hej! Sem k výťahu, k šachte! Počujete, hej! Sem k výťahu, pomoc! Haló! Kde ste, kto?
3: Ty sa čo nepridáš?
2: Hej! Veď poďte sem, pomoc!
0: A je to.
1: Nechápem, kde sú. No jasné, išli nahodiť Deon. O chvíľu sme von.
0: Pochybujem. Už drali. A myslím, že som dobre počula, či to bol hlas. Sám náš šéf sa sem unúval. A v nedeľu, ľudia, držte ma. Keby si bol ostal ticho, mohli sme sa dozvedieť veci.
1: Hlúposť. Nech je krumpár, aký chce, ale je chlap. Príde nazad a vytiahne nás.
0: Ale s vrátnikmi. Alebo rovno so žandármi. Toho ešte nepoznáš, krumpára.
1: Nech už príde s kým chce, konečne u nás vedia. Ja sa už postarám o to, aby vedeli, čo robiť.
0: No, neviem. Čakať môžeš, ale len vytriasačky.

0: Prosím.
1: No ahoj, Irča, čo je s tebou? No ja, že už ani nezdvihneš.
0: Vrátila som sa zo schodov. Nahlím sa, Eliša. Čo má byť? Aj tvoji sú na turnaji?
1: Čo? No, lenže mne ide o iné. Počúvaj, Irča. To si ty volala k Spodniakovcom, čo?
0: Kto vraví? Veď ja starých ani nepoznám.
1: Ty, tak potom mám pre teba novinu. Predstav si, Anča išla s voľakým na chatu. A nie sama.
0: No veď si to môže dovoliť. Bodaj by sme si my mohli.
1: No ale potajomky. Ty ani jednej nič nepovedala. Mám to zistené. Všetky som obvolala včera. Len teba nebolo. Ty s kým tá mohla ísť do čerta? To keby som vedela.
0: Išli sme sa prejsť po večeri. No vieš, ako si ten môj na tom zakladá. Myslí si, že schudne. Neviem nič.

0: zuby urobiť, tak sa jej možno niečo trafí. O, kto by sa to len na ňu ulakomil? Ja aj toto keby som vedela.
1: Veluša, Akáňa, pohni a neoblízujte mi a ohnite!
2: Katka! Katka, nebehaj tak, zase spadneš. Katka, no kto ťa už potom má doprať? Prestaň, počuješ? Pekne sa dívaj na ovečky a nechytaj ich.
1: Keď oni tak fučia, mama, keď papajú, tak fučia. Z obidvoch nosov.
2: No moja, len ich nechaj pekne na pokoji, hej? Skúšal si už aj dvere od záhrady. Tadiaľ by sa dalo vojsť.
3: Špekuluj. Tamto naproti sa v jednom kuse hýbe záclonka. Zase stará baba nemá čo robiť. A vôbec ľudia sa tu každú chvíľu mocú popri plotoch. Zavriem tie potvory a pôjdeme. Nechápem, prečo sa tu chceš práve cez deň ukazovať. Úžasné nápady.
4: Úžasné. A odrodený jedine správne. O chúďatka domáce zvieratá sa predsa musí kto si postarať. My prví.
1: Policajské auto! Oco, policajské auto! Až škôlke máme také. Prečo nehúka?
3: Asi sa niečo pokazilo.
1: Tak
3: toto nebude náhoda. Poľa, čo sa muselo stať?
2: Veď sa netvár tak zúbožene, usmievaj sa, ty somár.
3: Veď hej, čo keď prídu sem? Keď začnú zisťovať, či sme boli dnu.
2: Ale, ale, ale. Tak tá pužička predsa len nebola otvera. Usmievaj sa, lebo ti strelím. Keby niečo stiskal si len kľučky a volal z búdky.
3: Ale zožarala si to, čo? Otvera. Máme predsa ženy, jednu ako druhú. Aj on chodí bez haliera. Musel som si predsa nejako pomôcť.
2: Asi ťa niekto videl. Svietil si, rachotil.
3: Ale nebolo treba. Tam vzadu je obyčajný zámok. Sláva. Idú preč. Katka! Katka, poď moja! Katka! Rozlúč sa s barančekom!
2: Vydrž! Neblázni. Ešte tu musíme zostať. Akoby nič. Zrejme je to vážne. Urobí aj domovú prehliadku. A dedičská daň je vysoká. Mal by si sa tu lepšie poobzerať. Obrazy starožitnosti. Vkladné knižky si nevidel? Ty! Veď máte rovnaké mená! No nič. Dneska večer bude viacej času.
3: Ani ma nenapadne.
2: Ale napadne.
5: Prosím.
6: Pán inžinier?
5: Áno.
6: Chcem vám povedať, že tie veci už ich mám v kufri. So synom sme to potichu vybavili. Z domu volám.
5: Dobre, dobre, dobre. Ďakujem vám.
6: Zobral som ventilátor aj motor, ale...
5: Sedí vec, lenže nie po telefóne.
6: Ale je tu čosi horšie. Bol tam voľakto. No, viete kde? A počul ma, lebo ja som ani netušil.
5: Poznáme ho?
6: Čo ja viem, vy si vo výťahu. A pán inžinier, naozaj budete dneska deliť prémie? Prišiel by som tá. Mohli by ste si preložiť tie veci do voza.
5: No, direktor zvolal poradu. Je nedeľa, pokoj, nikto nevyrušuje. Ale nejaké prekladanie. Na to bude ešte dosť času. Nemusíte sa tam pripomínať. Nebojte sa, nezabudnem na vás.
6: Mohli by sme toho zlodeja krásne inflagrantovať.
5: Tak teda dobre. Počkajte ma na sekretariáte.
7: No tak, už nepláč.
8: Veľa je toho na mňa. Tešila som sa, že sa konečne vyslobodíme a teraz...
7: Teraz sa tiež, že sme takto. Hneď čas rýchlejšie uteká. Aspoň teda mne.
8: Už dve noci tak mohli uísť, keby...
7: Keby. Len by si sa škriepila, kričala a nadávala. Treba rovno povedať, čo sa chce. Chceš niečo? Povedz. Nechceš? Buď ticho. Neznášam tieto ženské fintičky.
8: Ale keby si netáral. Pred 15 rokmi som sa ozvala, čo sa mi dostalo. No, iba posmech.
7: Nepamätám sa. Koľko mne žien neprišlo na rande a tu som. Vtedy si bola len také teliatko.
8: Oh, a teraz čo som? Len to povedz, ak sa nebojíš.
7: Teraz si už hodnejší kus.
8: Aha, aké potešujúce, odznal sa. Neutieraj mi oči. Oči sa boskávajú. Čo si robil celý život, keď to nevieš?

0: Vieš.
1: Ale s nárekom nech je koniec, lebo inak za seba neručím.
0: Tebe sa ľahko hovorí, ale ja... Tá hamba, keď nás tu nájdu moji rodičia. Chudáci, načisto sa prepadnú.
1: Už s tebou dosť vystáli, nemaj strach, nič im nebude.
0: Počkaj, počkaj, aj ty budeš mať deti.
2: Vari už.
1: Fajn, teraz sa povozíme. A máme to. Len pridržím dvere a pôjdeme nazad. Vystúpiš, ja sa im ukážem dolu. Času máš dosť.

0: Sám si?
1: Ani nohy na okolo, predstav si. Kašli na to, poďme. Zmizneme cez plot. Ale istič ešte zhodím. Ak sa chcú rehotať, tak len zo seba.
0: Odpíšte ma, ujo. Tam sú kľúčiky od šatne.
2: Aj, vy sa ale viete rýchlo obracať. Mali ste ešte vydržať pri pánoch, oplatilo by sa.
0: A za čo ma máte? Vy ste ako tí dvaja z Nočnej, ani tí ma ešte nepoznajú. Prídem si kamarátku hľadať a oni ma ženú von, ako psa.
2: Darmo ste sa unúvali.
0: Len ma zaujímalo, či má veci v skrinke. Tá má viacej rozumu ako my. Dávno si užíva sviatky. No, idem.
3: Hej, mladá pani. A tam ty hore. Majú čo poliať?
0: Ja som rada, že ich nevidím. Sám sa musíte presvedčiť.
2: Ešte čo? K tomu sa on nepotrebuje presvedčovať.
4: Aký krásny deň. Tieto vaše zlozvyky treba zrušiť. Či s vnúčatmi je to už nie ono v prírode?
5: No ale je. Ale viete, pán riaditeľ, sviatočné porady sa nám osvedčili. Nejaké telefonáty, vyrušovanie. Za pár hodín sa urobí viac ako inokedy za celé dni. Pre dobrú robotu treba niečo aj obetovať.
4: Ako sme vraveli, rozostavte sa pri všetkých vchodoch. Vy, krumpár, viete dať výťah do chodu, vravíte.
6: A pravda, že len mi zavolajte kedy.
4: Naozaj sa s ním ani nerozprával?
5: No, vraj nie. Títo snaživci sú vždy trochu zjašení. Nechcelo vyplašiť, ostal ticho.
4: Mimochodom, navrátnici mi potvrdili, že vedúci skladu krumpár neoznačil svoj príchod do závodu.
5: No, asi sa náhlil. Je nedeľa, nikto mu to nezaplatí. A videl, že máme povolený viac autami, tak urobil ako my. Podozrievate ho z niečoho?
4: Aleba, len zbieram informácie.
7: Môžeme? Tak ich už nenapínajte, krumpár.
6: Tak kde ho máme?
5: Vyviezol sa hore.
6: Nič si nepomôže, chytím ho na chodbe.
4: Ale to nie sú kľúče z vrátnice? Či sa stratil štítok?
6: Pre mimoriadne prípady máme duplikáty.
4: Idem aj ja. Dúfam, že nedostaneme pod bradu.
6: Len aby on nedostal. Ja sa ťažko udržím, keď vidím takéto...
0: No. Pán domu sa spomenul aj na mňa.
8: Najprv faru. Vyzerá byť všetko v poriadku.
0: Vravela som, že nepominul.
8: Mám predsa len šikovného krstného. To je chlapec, na ktorého sa dá spoľahnúť. Iste na to prišiel, keď ma hľadal. Priznám sa, spadol mi kameň zo srdca.
0: Zíde sa ti do Alpinky. Nepchaj sa sem, zamočíš sa. Radšej donies osušku. Ale čisto by som prosila, ak sa v tejto tvojej pustovni vôbec nájde.
8: Aha, už má zase reči. Ešte pred pár hodinami by jej aj handra bola poklad. Zakrúť sa, kúrenie nemám na elektriku. Prechladneš.
0: Keď som už doteraz neprechladla, môžeš nastúpiť.
8: Nie, už ide studená. Počkám, kým sa prehreje.
9: No, obliekaj sa. Pekne, treba ísť na vzduch. Na cintorín sa pôjdeme pozrieť, či kvety nepokradli.
10: To môžeš aj sama.
9: Aj sama. Večne len sama. Už si ľudia myslia, že som vdova. Asi aj budem. Kedy si bol posledný raz von? Čo myslíš? Dokedy to takto pôjde? Starý človek má ísť na slnko.
10: A či ťa neposielam?
9: Len si uťahuj. Aby si vedel, do hrobu sa donášaš.
10: No, bodaj by som tam už bol.
9: Joj. Len už nenariekaj nad sebou. No, háste. Keď hneď budeš starým otcom, Už roky by ti to pristalo. Ty si len myslíš, že si mladý. Starý chren.
10: Bežak chceš, len netárej. Každú chvíľu môže zavolať z VB, kde ma bude suseda zháňať k telefónu.
9: No, ak len k telefónu, tak hoci kde.
4: A viete, že som rád, aj keď to bol len planý poplach.
5: Nejde mi to do hlavy. Ujsť nemohol. Schovať sa nemal kde. Čudné. Ako vravím, krumpár je snaživý, ale niekedy to preháňa.
4: Všetko je riadne zapečatené. Zavolám revíziu z podniku. Potom uvidíme, nakoľko to kto prehnal.
5: Obávam sa, pán riaditeľ, že to môže narušiť prevádzku závodu. Odpusti, ale nie ste tu dlho. Môžu prísť okolnosti, neviem, či si môžeme dovoliť 3 dni nevydávať materiál.
4: Vydávať sa bude, ale s priebežnou kontrolou. Osobne dozriem na to, aby sa neprijali nejaké dodatočné doklady. Budeme presne vedieť, na čom sme. Keď sme si už urobili takúto zdravú prestávku, pozrieme sa aj na diery v plote. Výborná príležitosť. Treba využiť takýto deň.
9: Už si ma poprikrýva, nie som 5-ročná.
1: Práve preto.
9: Darmo sa obšmietáš, najprv pekne pod sprchu.
1: Už som ti vravil, že nemám bojler pre 6-člennú rodinu. A vôbec, neusiluj sa komandovať. Šetri si to do manželstva.
9: No, kto by si už mňa zobral?
1: Voľa koho, len nájdeme.
9: Aha, už sa ukázal, využil ma, starý zvrhlík. A teraz si myslíš, že sa z toho vyzuje, čo?
1: Som starý, tak je. Každú chvíľu môže byť hore bradou. Na mňa nemusíš brať ohľad. Ja beriem život, aký je. Všetko som videl, všetko prežil.
9: No, no.
1: Nič ma už nemôže prekvapiť. So všetkým sa treba vedieť rozlúčiť. Psst. Počkaj, psst.
9: Čo je?
1: Počula si?
9: Možno ovečky žiarlia.
1: Čuž. Kto to môže byť, to čerta? Všetko som riadne pozamykal.
9: Sem, pomoc. Podávam žalobu za obmedzovanie osobnej slobody.
0: A za všeličo iné.
1: Pozrieme sa na to. Ale. Čo to máme za návštevu?
11: To si ty? Ale si ma vyľakal, stričko.
1: Aj ty mňa, aby som pravdu povedal. Čo to stváraš?
11: No keby si ty vedel. Už aj žandári ťa hľadali. No kam si to zmizol? Kým ti porozprávam, že...
1: Najprv mi povedz, čo má znamenať tá vizita po zásúkach.
11: No, prišiel som ti vrátiť vkladné knižky. Vieš, voľak to ti tu predvšerom chodil po dome, tak sme si so ženou povedali, že pre istotu by sme...
1: Zbytočne sa strachujete. A nebrnkaj mi po nose. Ako si sa dostal dnu? Čo si vyvalil?
11: Nič. Tam vzadu stačí šperhák. Ver mi, striko Jano, báli sme sa, že ťa okradnú. Včera sme strážili v záhrade skoro celý deň. Ovce sme ti nachovali. Nemyslí si, že sme zabudli na teba?
1: To si už teda nemyslím. Vlastne by som sa ti mal poďakovať, čo?
11: No, ani nápad. Len som si nevedel vysvetliť, čo sa s tebou porobilo. Z ničoho nič takto zmizneš a...
1: Nož ako na jar, trochu som si zatokal.
11: Ale...
1: Ak nemáš nič proti tomu. A čo všetko si mi ešte uchránil,
11: No, videl som tu podobliečkov aj hotovosť, tak som... No, ale... Žena už jednu 500 korunáčku minula, ale... Stričko, ja ti to vrátim. Neboj sa. Čo hneď len po splátkach? Keby si vedel, aké sú ženy.
1: Hodlám to vedieť. Ako vidno, mám najvyšší čas.
11: Vary by si sa chcel ženiť, čo? A kedy?
1: V niektorú sobotu. No tak bež domov a utež gazdinu, aby sa už o mňa toľko nebála. Tie peniaze si nechaj.
11: Ďakujem.
1: Zaslúžiš si, keď si sa tak staral. A so svadobným darom sa netráp.
12: Postaráš sa mi cez medové týždne o chliev. Už si tam ako doma. Dohodnuté?
11: No, ja... Naozaj sa nemáš za čo hnevať, ja... Ja som iba...
12: A dúfam, že tým šperhákom vieš aj zamknúť. Aj.
0: Zobralo ťa to, čo?
12: Čože by. Ja poznám svet. Ja nemôže nič rozhádzať. Či mi bolo treba všetko kontrolovať? Bol by som mu celkom veril. Nebol by som zatúžil spoznávať ženy. Na zvedavosť sú vysoké dane. Tak.
0: Ale čo? Daj si sprchu, prídeš na iné myšlienky.
12: A na aké?
0: Konečne ty motaj.

0: Prosím.
1: Irča?
0: Áno.
1: Môžem o tom hovoriť, nikto nepočúva.
0: To je už jedno. Ako vyzeráte?
1: Už úplne celkom k svetu. Počúvaj, Irča, nemám veľa času. Jedno mi povedz, pripravila si rodičov, že to bude tak dlho?
0: Samozrejme. Nehnevaj sa, ale skôr to naozaj nešlo.
1: Viem, zabudla si. Ale nakoniec
0: keby
1: vlastne
0: zabudla, dobre. Ten nový vrátnik nešťastný nechcel ma pustiť v piatok. Aha. A môj muž, vieš, aký je už žiarlivý, všade chceli za mnou. Nakoniec som mu to musela na nos zavesiť. Mm-hmm. Ale sľúbil, že nás neprezradí. A v sobotu tí blázni pustili psov a musela som sa vrátiť. Ja. Tak čo? Hlava bola?
1: No, len, že to vyšlo.
0: No ešte nevyšlo. Vieš, že tam bolo ráno ľudí? Čakala som, kým odídete a zrazu celá delegácia, aj s riaditeľom. Horko ťažko sa mi podarilo zdúchnuť. A na vratnici som to zahrala.
1: Dobre.
0: A treba len dúfať, že nás nikto nevidí.
1: Potom mi porozprávaš, nemám čas, ahoj.
0: Počkaj, nie aby si bola príliš povoľná. Vieš, všetko pokazíš.
1: Neboj sa.
0: Keď si pomyslím, koľko sme to trénovali a teraz by všetko malo výsť na vnívoč. Pozor si daj, lebo muži sú ohaví.
1: Maj sa.
2: Ja.
1: Ty si ale podchvostník.
2: No.
1: Hanbi sa. Sliediť, naschvál nechať vodu tiecť. Za zvedavosť sa platí. Môžeš sa rehotať, koľko chceš. Ja sa ti nenúkam. Ale si nebuď taký istý. A zmizni. Obliekam sa.
2: Isák?
1: Úžasné, všetko vieš, ako keby som ťa počula. No tak sa tiež praskni od nafúkanosti.
2: No tak. No tak.
1: Kde som urobila chybu?
2: Málo si sa tešila. Mala si sa viac po tom všetkom. Nič by som nebol zbadala.
1: Práve, že som sa veľmi tešila. Ale tomu ty naozaj nemôžeš rozumieť. Tak s Bohom.
2: A čo je na tom také strašné? Jednoducho som rozmýšľal o tom, ako si to mohla tak načasovať?
1: Čo?
2: Teda. Najprv nervozita. Ženeš ma preč, len aby som už bežal. Nečuduj sa potom, keď to udrie do očí.
1: No, teraz už môžeš rozmýšľať, koľko chceš. Sám si na vine. Toľké roky chodíš otravovať o pol tretej, no raz sa ti to muselo vypomstiť. Strašné, stratil si 3 dni, no, z nosa ti odpadlo. Naletel si.
2: Ja nič neľutujem. Ale mala si to povedať rovno. Nie som mladý zajac. Nemá ma čo prekvapiť. Vieš dobre. Keď 3 dni, tak 3 dni. Ale prečo to naťahovať? Povedať otvorene. Janko, koniec, čaká na mňa druhý.
1: Čo?
2: Ale takto?
1: Počúvaj. O čom to hovoríš?
2: Len sa nedorábaj. Tak očividne hnať chlapa preč. Len aby si úchytkom zatelefonovala frajerovi. Smiešné.
1: A viac si už z toho hovoru neskombinoval. Po takom rafinovanom špehovaní iba toľko.
2: No dovol, aké špehovanie. Odbehol som a čo som počul, počul som. Viem si zrátať 2 a 2.
1: Občas by si mohol uznať, že sa aj mýliš. A mýliš sa ako napríklad teraz. Keby si mal rodičov... Nechcel by si ich utešiť, aby sa o teba nestrachovali. Čo? Nechcel.
2: Vravela si, že nemajú doma telefón.
1: No práve preto som volala kamarátku. A tá to pre mňa urobí. Ochotne. Už ich nejako milosrdne oklame. Viem, nemala by som to robiť. Dá sa v tomto dome z niečoho variť? Ak máš niečo pod zub?
2: Konzervy. Praktické nie, keď sa tak náhliš.
1: Máš ešte aj pomarančové komórky. A čo tak zrazu?
2: Musí byť predsa spôsob, ako zahlušiť ten rehot. Že sa už nevystriem krížom cez posteľ. Na to by som si zvykol. Ale takéto predvádzanie veselosti.
1: Chyba. Ja sa chystám smiať po celý život. A môžeš teraz hádať, prečo?

V rádiu Litera ste počúvali reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Pavla Hrúza Šťastlivé a veselé prežitie. V réžii Ladislava Hyžu účinkovali Anna Petronela Valentová, Jano Michal Gazdík, synovec Tibor Frlajs, žena Olga Šulíková, matka Eliška Nosáľová, otec Anton Šulík, dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Alžbeta Južíková, zvuk Ivan Kostolný. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1990.

prikázal v ponedelok. Pídem razom po barvinok. Ja prišiel, tebe nemá. Pídmanu

Tiež mene pizvela. Tiež mene molodo. Zuma.

tears, men pid my

0: Počúvate Rádio Litera. Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Esej autorky Veroniky Dianiškovej má názov Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Číta autorka. V roku 2012 vzniklo v susedných Čechách vydavateľstvo KER, ktoré postupne zásadne zmenilo a stále mení pohľad majority na rómsku literatúru. KER znamená po rómsky aj dom, aj pokoj. To je to, čo vydavateľstvo a ľudia v ňom združení chceli. Zastrešiť písanie a vydávanie kníh rómskeho spisovateľstva, publikovať dvojjazyčne, v rómčine a češtine. A možno byť aj literárnym a publikačným domovom pre rómskych spisovateľov a spisovateľky. Miestom, kde sa texty môžu rozvíjať i meniť. Kde môžu prísť so svojou skúsenosťou i poznaním sveta, ktoré hocikedy majoritná spoločnosť, ak nie rovno nechce počúvať, tak ju to väčšinou aspoň veľmi nezaujíma. Našľapujúc čoraz sebaistejšie, malými i veľkými krokmi, toto všetko KER postupne zmenil. Rómske literárne hlasy na českej literárnej scéne dostávajú miesto, ktoré im právom patrí. KER prekonal prístup, ktorý dominoval v kultúre veľmi dlho, že o iných etnikách či skupinách ľudí rozpráva vlastne rozprávač, niekedy rozprávačka, ale predsa len tých rozprávačov bolo viac, majoritného etnika i skúsenosti. To znamená, že chtiac nechtiac sa do takýchto textov vkrádajú klišeje či stereotypy nie celkom reflektované. Všetko toto sa zmenilo, keď rómska literatúra dostala systematický hlas. Vo vydavateľstve KER vydávali svoje prózy, rozprávky, novely, zbierky poviedok i romány spisovatelia a spisovateľky naprieč vekovým i rodovým spektrom. Diela, ktoré v KER vyšli, spája viacero tém. Jednou z nich je, že veľká časť rómsko-českého spisovateľstva v textoch neopisuje detstvo, mladosť a korene v Českej republike, ale na Slovensku. Slovenský východ je tematizovaný v prózach autoriek ako Olga Fečová, v románe Den byl pro mne krátkej sa ocitneme priamo v Kochanovciach pri Humennom, ale napríklad aj v ikonickom autobiografickom románe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej. Tieto texty vyšli rómsko-česky a v českom vydavateľstve, ale na Slovensku podobná platforma ako KER dodnes neexistuje. A tak diela, v ktorých sa nekompromisne pomenúva celá jedna rómska generačná skúsenosť, o ktorej navyše vieme z nerómskej literatúry veľmi málo, doma vychádzajú len sporadicky. Od nás tieto hlasy vymizli a my tak strácame dôležitú časť pamäte. V slovenskej literatúre sú rómske postavy tradične kulisou, vedľajšími hráčmi alebo objektmi, nie subjektom, nie tým, koho očami hľadíme na svet. A pritom je svet rómskej literatúry široký, ako vidíme hneď, keď sa do nej začítame. Zo Slovenska sa rozbieha do Čiech, prípadne v niektorých prózach, napríklad v autobiografii Jana Hauera Moji lidi, aj ďalej do sveta, čo nezriedka literárnym spomienkam dodáva kozmopolitný ráz. Rómske postavy tu vystupujú ako aktéri a aktérky svojich životov a vedia si poradiť v náročných situáciách. Robia chyby a začínajú odznova. Sú nám blízke. Tento mesiac ma ale zastihla veľmi dobrá správa. Vydavateľstvo KER rozširuje svoju činnosť aj na Slovensko. Obohacuje ponuku o rómsko-slovenské preklady svojich kníh. Spomínanú klasiku Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej vydalo pred pár rokmi vydavateľstvo Brak, tak aspoň tento dlh voči rómskemu autorstvu, ktoré často má korene v našej krajine a spolu vytvára jej obraz, sme vyrovnali. KER nám ale podáva ruku a vychádzajú rozprávačky z naberačky od Kvietoslavy Podhradskej. V Čechách oceňovaná kniha je rozprávaním, ktoré vonia lekvárom a domovom i nostalgiou. Čítať ju je, ako by vás niekto zabalil do deky a rozprával tak, že ho nedokážete prestať počúvať. Rozprávačky z naberačky sú jednou z mála kníh, ktoré môže spolu čítať celá rodina od starých rodičov až po deti. Útlu zbierku pros preložila Tereza Oľhová. Okrem toho si môžeme rómsko-slovensky prečítať už aj debut Martina Kanaloša Ja, Trán a všetko ostatné v preklade Júlie Vrábľovej. Text nás vovedie do príbehu priateľstva dvoch tínedžerov, Roma Deziho a chlapca Trana vietnamského pôvodu. Obaja sa podkýnajú o predsudky a hľadajú cestu k vlastnej identite. Radi pozorujú nočnú oblohu, no a jedného dňa sa odvážia bez pozvánky prísť na večierok. Tým sa to všetko začne. Všetky rómsko-slovenské novinky a aj autorku Kvietoslavu Podhradskú ste mohli počas posledného majového víkendu stretnúť na Bratislavskom knižnom festivale BRAK. V Múzeu mesta Bratislavy Kvietoslava Podhradská predstavila práve svoje O Vakeri ben Páš Olekváris, teda rozprávačky z naberačky. Vydavateľstvo Kerry je česká mimovládna organizácia. Ako vydavateľstvo by na Slovensku pravdepodobne patrila k subjektom, ktoré momentálne zažívajú ohrozujúce časy. Nie je veľmi reálne, aby podobné vydavateľstvo vzniklo v súčasnej situácii alebo v dohľadnej budúcnosti aj u nás, a aj české neziskové organizácie začínajú byť pod tlakom štátnej moci. Je asi už príznačné, že aj československých autorov a autorky, pre ktorých by podobná platforma mala už dávno existovať, vydávame na Slovensku zatiaľ len nesystematicky a občasne. Keď neprší, aspoň kvapká. Rómske autori a autorky si svoje miesto v literatúre v zahraničí našli a určite aj v budúcnosti nájdu. Ale nebyť podobných zahraničných iniciatív, prekladateľstva, odborníkov a odborníčok, na našej strane hranice by sme o ich hlas až na výnimky prišli. Vďaka autorstvu, ktoré pod svojou strechou združuje Kerr, môžeme texty rómskych spisovateľov a spisovateliek čítať už nielen rómsky a česky, ale aj rómsky a slovensky. V rámci cyklu V skratke ste si vypočuli esej Veroniky Dianiškovej s názvom Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Čítala autorka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, 16. júna uplynie 25 rokov od smrti významného slovenského prozaika, básnika, scenáristu a mimoriadneho rozprávača Vincenta Šikulu. Aktuálny týždeň vysielania Rádia Litera venujeme práve spomienke na Vincenta Šikulu. Pod názvom Rozprávač spod Malých Karpát si pripomenieme autora, ktorého tvorba je neodmysliteľne spätá s krajinou, ľuďmi, témami a étosom malokarpatského regiónu. Pozývame vás stráviť týždeň v spoločnosti Vincenta Šikulu a jeho tvorby, ktorá vonia vinohradmi, znie hudbou a rozpráva o hodnotách, ktoré presahujú čas. V aktuálnej dvojhodinovke vysielania si budete môcť v obnovenej premiére vypočuť dlho nevysielanú stereofonickú kompozíciu Tidliália, ktorú podľa predlohy Vincenta Šikulu upravil, zdramatizoval a zrežíroval Vladimír Rusko. V závere bloku si budete môcť dopriať neodmysliteľnú Šikulovú rozprávku z knihy Ďuro, pozdrav Ďura, ktorú uvedieme pod názvom Vrabčacie rozprávky, tretia časť, ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku v podaní nezabudnutelného hlasu Jozefa Krónera. Na úvod pre vás do vysielania prinášame prvú časť čítania z knihy Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. V réžii Roberta Horňáka číta Alfred Svan. Príjemné, slnkom zaliaté a vtáčim spevom naplnené chvíle s tvorbou Vincenta Šikulu vám želá dramaturgička aktuálneho vysielania Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Konečne sme zaviazali leto. Tí, čo stačili dobehnúť, tí, čo boli na blízku, rýchlo povyskakovali na vlečku, začali súriť traktoristu, aby už bol čím skôr na ceste. Ľudovo sa obzrel. Strýco Gašparovič odnášal do kríža posledný snop. Mohli sme počkať aspoň chvíľu. Ani sa nepatrí tak rýchlo odbehnúť od ostatného snopa. Mračno však nezastavíš. Pred nami bežal Gustinko. V jednej ruke mal čiapku, v druhej niesol topánky a bosými nohami rozvíril prach na ľavom okraji cesty. Ľudvo síce spomalil, ale len natoľko, aby mohol prehodiť rýchlosť. Gustinko vyhodil obe ruky do vzduchu, ale v tom ho už zahalila kúrňava, čo sa zdvihla za nami. Mohli sme ho, povedal som nahlas a ženy prikývli. Ale sme nie, ozval sa skupinár. Na čo už o tom hovoriť? Obzrel som sa, aby som uvidel Gustinka ešte raz, ako vyzerá, keď tak o zlom krky uteká. Ak iste sa mi zazdalo, že sa ponáša na niekoho veľmi známeho, na niekoho, pri ktorom by ma takáto situácia možno vedela rozľútostiť. Frančiš, alebo strýco Tomašovič. Z rozprávky o Sodome a Gomore zostala nám najslanšia chuť. Mračno sa roztiahlo po celej oblohe. Čakali sme, že začne každú chvíľu liať. Teraz, po tomto zahrmení. Traktorista zastavil pri Svetom Jánovi. Tam sme pozoskakovali. Ženy sa vo chvíli rozprchli. Bežali dolu ulicou. Vietor im rozhrňal sukne. Teta Gajdošíčka sa predklonila. Zavezovala si plachietku s ďatelinkou pre zajace. Raz, dva bol vietor pri nej a obrátil ju aj s plachietkou. Čo teraz? Opýtal sa skupinár, pozerajúc na mňa a na Šera, lebo sme zostali pod lipou len my traja. Ľudo sa otočil okolo Svätého Jána, tiež sa dal s traktorom za ženami. Poďme, povedal Šero a zamieril pod Viechu. Viecha vlastne u nás nie je. Viecha nie je, ale víno dostaneš. Bolo by hlúpe, keby si nedostal, keby si ho musel kupovať v obchode. Kde by si sa s chlapmi takto inakšie stretol? Kde by si sa s nimi pozhováral? Pivnica je stará, vchádza sa do nej práchnivými drevenými schodmi. Na povale, ktorá je klenutá a všade na stenách na prst hrubá pleseň, keď vezmeš do ruky peniaz a pritlačíš, ostane prilepený. Súdy sú iba po pravej strane, po ľavej strane sú porozostavované stoly. Šero si sadol hneď z kraja. Aké máte víno? Opýtal sa. A nečakajúc na odpoveď, rozkazuje naliať. Vtedy u Mikuláša, v záhrade medzi dvoma kostolmi, najprv sme sa prechádzali povedľa potoka a čakali, kedy zmizne esembák, ani na chvíľu nespúšťajúci z nás oči. Organistov dvor. Organistova pivnica. Ale víno bolo dobré. Keď vednú vlčie maky, mávajú celkom takú farbu a možno celkom takú chuť. Horkú. S Helenou. Už sme teda hotoví? Už. Kedy začneme zvážať? Začneme. Teraz vošiel Gustinko. Sadol si na schody a začal si obúvať topánky. Košeľu mal špinavú, vlasy spotené a na čele mu zostali otlačky prstov. Ešte stále zhlboka vydychoval a raz alebo dva razy hodil k nám krátky pohľad, pri ktorom sme akosi stíchli. Aké máte víno? Opýtal sa aj on. Zišiel k nám, ale si neprisadol, iba sa oprel o najbližší sud. Ak máte bylinkové, tak mi z neho doneste. Ak máte inakšie, tak mi doneste z toho. A prineste mi aj trochu soli. Vytiahol tabak a skrúcal si cigaretu. O čom ste? Opýtal sa nezúčastnene. Tak len. O mladbe sme hovorili, spomenul si Šero. Gustinko vzal hrudku soli, pustil ju do pohára, čakal, kým sa nerozpustí. Aj teraz sa podobal Tomašovičovi. Mal také maličké očká, stále ich mal trocha privreté špinavými čiernymi mihalnicami. V prešedivených vlasoch, za ušami i na ústach,
a za ružovou ufúľanou košeľou všade mal nasadaný prach. Sadni si, ponúkol ho skupinár a ukázal na voľnú stoličku. Gustínko si nesadol. Vzal pohár, priložil k ústam a na dvakrát ho vyprázdnil. Viechárka, ktorá postávala pri názani, čo by sledovala každý pohyb, vzala pohár, niesla ho na druhý koniec pivnice. Ešte raz? Opýtala sa. Ešte. A potom k nám. Tak sa teda pekne rozdelte. Pozreli sme na Gustínka. Šero sa zasmial. S čím sa máme rozdeliť? Opýtal sa skupinár. Gustínko vzal pohár, znova doň nasypal soli. Rozdelte sa. Najprv by si nám musel voľačo dať. Ty rozprávaš ako nejaký... Moné. Zahodil ohorok cigarety, nervózne začal zhľadúvať vo vreckách nohavíc, ako by chcel pre nás naozaj voľačo vyloviť. Odrazu sa obrátil ku mne. Ty máš doma písací stroj? Opýtal sa. Prečo? Šero sa len smial, skupinár sa tváril urazene, viechárka sledovala rozhovor. Potreboval by som, odpovedal Gustínko na moju otázku. Ty sa, Gusto, tuším, na nás neváš. Čo sme ti? Zase sa zamiešal skupinár do reči. Nič ste mi. Nič sme ti? Tak teda čo chceš? Mne ste nič. Mojej žene ste. Však viete, čo ste jej... Pohár bol už prázdny, zostalo v ňom iba trochu usadenej soli. Teraz už len sliny. A ako si ťažko ich preglgol. Vzal čiapku a bez slova odišiel.

0: Ako dlho som býval vtedy hore. Človek by si myslel, že potrebuje kto vie koľko spánku, a ono sa dá niekedy bez spánku vydržať deň, dva, tri, štyri. Býval som u starej Gálky a vždycky sa u mňa celé noci svietilo. Niekedy sa stará pre nič za nič nahnevala a pre nič za nič mi vykrútila poistku, hoci som jej za elektriku už vopred zaplatil. Vtedy som si ľahol a do samého rána som sa prehadzoval v posteli. Ráno som bol ešte unavenejší než večer. Nebol tu poštár? Pýtal som sa starej vždy, keď som ju stretol. Nebol.
1: Ani ma nik nehľadal?
0: Nehľadal.

Na druhý deň pršalo. Nebo bolo šedivé a na ceste i v jarčeku, čo sa tiahol pod oknom, cez celý deň čľapotala voda. Potrubie bolo zanesené a okolo obeda bolo už pred domom hotové jazero. Voda sa prelievala do dvora a na druhú stranu cesty. Gustinko šiel povedľa uholných skladov, no sotva uzral predsedu, krížom cez vodu sa rozbehol za ním. Počuj, Vinsko, povedzte to Friško. Bolo už pred obedom, mohlo byť 11:30 alebo 11:45. Tak ti to poviem, ako len budem najrýchlejšie vedieť. Pozrite, už od samého rána moknem, posťažoval sa predseda a vyhrnul si golier. Obzrel sa, či náhodou po ceste niekto nejde. Nešiel a až vtedy si uvedomil, že sa už reč zahovoriť nedá. Všetci mokneme, zavzdychol Gustinko. Keď prší, mokneme všetci. Myslíš, že nie? Nikomu len tak ľahko odniky, ale neky nie. Potriasol rukávom kabáta a ničo by chcel z neho voľačo vytriasť. Potom si rukou zašiel do vlasov, boli do jedného mokré, zhrnul si pramienky vody na čelo, takže mu potom stekali dolu. Dolu za golier. Myslíš, že mi odniekiaľ kynie? Odniekiaľ mi nekynie. Čo vlastne? Nevrlo ho prerušil predseda. Čo vlastne? Však vieš, čo vlastne. Prečo všetci len za mnou? Si predseda, nie? Gustinko začal rozprávať príbeh, ktorý už predseda aspoň 20 krát počul. Chvíľa mi odbočoval od hlavnej myšlienky,

Úradníci nezahlásili úraz a za to ja nemôžem. A kto za to môže? Kto za to môže? Veď vám hovorím, kto. Keď vy ste, Vincko, velice šikovný. Toto zamachlujeme, takto, toto zase, takto, tuto odnesiem demižón, tohto zase zavolám na oldomáš. Velice ste len všetci šikovní. Šoférovi sa nestane nič a žena môže do smrti vylihovať v posteli. Ja nemôžem oškera za nič. Mňa už s tým oškera ani viacej neotravujte. Ja si to ani neprajem, aby ste ma vy takto každú chvíľu zastavovali. Jejda. A to si ty taký veľký pán? To som ja nevedel, že si ty takýto pán. Odkedy? Ja ťa oslovím, že Vincko, a ty sa ideš predo mnou nafúkovať ako mech. Ty Vinco. Ty Vinco jeden...

Nehľadal ma nikto? Nehľadal vás nik. A poštár? Priniesol vám iba noviny. Čím viacej na mňa Helenka zabúdala, tým som na ňu častejšie myslel. Prichádzal mi na um každý detail, každá kratučká chvíľa, ktorú som strávil s ňou. Túlavali sme sa po uliciach a uličkách, pochodili sme všetky ulice v okolí mestečka, alebo vtedy na Dubníku. Vybehli sme z vody a obehli sme takmer celé jazero. Mysleli sme si, že sme od všetkých, kto vie ako ďaleko, a ani nám neprišlo na um, že by mohli mať decká so sebou ďalekohľad. Zastavili sme sa v starej Tureji, večerali sme vyprážaný karfiol. Keď sme karfiol prekrojili, našli sme v ňom plno šedivých škrniek, o ktorých sme si mohli myslieť, že je to pleseň. Zjedli sme ho. O pol hodiny nám obom bolo zle. Bol tam taký špinavý potok, nad potokom bol drevený most. Nehľadal ma nikto? Nehľadal vás nik. Pršalo až do samého večera. Ráno bolo bez jediného mráčika. Miestny rozhlas vyhrával tú istú pesničku, ktorú vyhrával vtedy, keď som prišiel do dediny prvý raz. Kráčal som zeleným tunelom, vytvoreným z husto vysadených agátov. Predo mnou kráčal katolícky farár s blinkerom a zudicou. Dobré ráno, daj Bože. Odvtedy každý deň a každý deň. Každý deň napratané vlaky, každý deň napratané autobusy. Výletníci, výletníci, výletníci. Ani si len nevšimli, čo to bolo za dedinu, cez ktorú sa prehnali. Ani si len nevšimli starca, ťahajúceho do kopca drevený vozík s ďatelinou lucerkou. Deti by boli bývali s vozíkom už dávno pri kostole a starec bol ešte stále iba v polovici cesty. Každých 10 metrov musel zastať, každých 10 metrov musel odpočívať. Nemáte mlieko? Nemáme. A kravy máte? Takéto. Hádam aj tuberové. Starec mohol mať 70, aj viac mohol mať. Hlava sa mu triasla, keď rozprával, všelijakými spôsobmi vykrivoval ústa, s námahou stvárňoval slová. Voľa kedy sme nosili z hôr, alebo aj na ceste, aj na chodníku som ju napásol, išiel som s paličkou, aj po takomto chodníku som s ňou prešiel. Krave, ak nedáš, môžeš ju ťahať, koľko chceš. Chopil sa vozíka, trochu sa zaprel, ale už po štyroch krokoch sa znova zastavil. Viete, ja som nebol kto vie aký sedliak, ani vinohradník som kto vie aký nebol. Žena mi umrela, zostali mi dvaja synovia,

0: toho najmladšieho, o ktorom hovoria, že je múdrejší, takto by som chytil, takto by som ho zodvihol a najradšej by som ho takto potriasol. S Bohom! Znova sa zaprel a potom zastal až na samom vrchu kopca, ktorý ani kto vie, akým kopcom nebol, ak si šiel smerom dolu alebo ak si šiel do kopca na prázdno. Vôbec si stúpanie nemusel všimnúť. V dedine bolo rušno. Miestny rozhlas vyhrával do omrzenia otravnú odrhovačku. My sme šli obracať navlhnuté snopy. Keď sme sa vracali do dediny, stretli sme Gustinka, ktorý vyšiel z lesa s plným košíkom dubákov.
1: Kde ste? V okopanom?
0: V okopanom. Zajtra pôjdem, predám a utržím za ne toľko, koľko by som v družstve nezarobil ani za 4 dni. Čo ja mám s družstvom? Ako oni ku mne, tak ja k ním. Zasmial sa. Prehodil si košík z jednej ruky do druhej a odbočil na chodník.

Zelenkavá voda jazierka bola dosť studená. Deti hádzali do vody kamene, vyháňali husy, ktoré im vbehli do jazierka práve vtedy, keď ich už mienili zahnať domov. Kameň za kameňom dopadal okolo zjašeného krdľa, veslujúceho na náprotivnú stranu. Z hustej jelšiny vystupovali sivasté tiene. Dvaja chlapci skočili do vody, plávali za mnou. Husy čoskoro zmenili smer. Barborko, otevři okno, tá istá pesnička z dediny. Deti odišli. Aj dvaja chlapci, čo plávali za mnou, sa vrátili na breh. Plával som sem i tam. Voda sa mi už studená nezdala, ba doslova som na ňu zabudol. Obracal som sa z boka na bok a myslel som na Helenku a na chlapcov. A na ten posledný snop, ktorý odniesol do kríža strýco Gašparovič. Gustinko bežal pred nami a Ľudvo iba prehodil rýchlosť. Ani tuším nepršalo. Začalo pršať až neskoro v noci. Helenka mi rozprávala, ako šla vtedy s tým vojakom od Modrých na Zochovku. V mestečku pršalo a na Zochovke padal sneh. To muselo byť na jar alebo na jeseň. Vždy sa k tomu vracala a podrobnosti okolo príbehu nepovedala ani raz. Nikdy som toho vojaka nevidel a vždy, keď ho spomenula, musel som na ňo celý večer myslieť. Nedaleko mňa voľačo pleslo, ryba. Hádam sa vyhodila na hladinu alebo iba udrela chvostom. Teraz znova. Možno ani ryba nie. Kameň. Začal som plávať k šatám, kameňov padalo viac a viac. Vyšiel som na breh, schmatol som šaty, rozbehol som sa k dedine. Kamene padali do jelšiny a na chodník. Čo vlastne? Obliekol som sa na ceste, keď som už zahýbal do dediny. Opitý chlap tlačil pred sebou bicykel. Decká viezli na vozíku vrece obilia.

Na Litere ste počúvali prvú časť čítania na pokračovanie z knižky Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. Poviedku Leto vám prečítal Alfred Svan. Hudbu vybral Miroslav Nemec. Zvukový majster Čaba Pereslení. Réžiu mal Robert Horňák. Reláciu redakčne pripravil v roku 2005 Jozef Čertík.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Spisovateľ Vincent Čikula v autorskej poznámke k jednému zo svojich románov napísal: Všetko, čo som popísal, je o domove. Je to moja hlavná, jediná a najmilšia téma. Dodajme ešte, že v Šikulových doterajších prózach spoznávame jeho rodný kraj, ktorý predstavujú západoslovenské dediny a mestečká. Odtiaľto už celé roky pramení nepretržitý tok jeho rozprávačského umenia. Vladimír Rusko siahol po jeho knihe Vlha a pod názvom Tidliália autorsky a režíne pripravil rozhlasovú stereofonickú kompozíciu dialógov Filky a Jana zo spomenutej prózy. Postavu Filky stvárnila Viera Strnisková, postavu Jana Karol Machata. Dlho nevysielanú stereofonickú kompozíciu Tidliália vás teraz pozývame na Litere počúvať v obnovenej premiére. Prajeme vám nerušené objavné počúvanie.

0: O Filomenke si všetci v dedine mysleli, že sa nikdy nevydá. Zdalo sa im, že nie je ani veľmi pekná, ani chytrá. Všetko jej vždy trvá o niečo dlhšie než iným, no aj trochu pomalšie rozmýšľa.
1: Kde kto si z nej uťahoval? A mať, ak sa chcela céry zastať, neraz mala roboty s celou dedinou.
2: Niekedy chcela céru potešiť a vtedy jej vravievala:
3: Filka, len sa neboj. Ľudia sú zlí, ale ty nedaj na ich reči. Ak sú klebeti, nech si klebetia. Ty sa za to nestratíš. Na vydaj ešte nemusíš myslieť. Ešte si mladá. No keď príde čas, uvidíš. Minieš sa aj ty. Otec a ja sme ešte zdraví. Možno si tu ešte dlho požijeme. No, keby aj nie. Keby sa aj niečo s nami stalo, nemusíš sa ani potom báť. Lebo máš dvoch bratov. Gusto je od teba starší, dáme ho do učenia. A keď sa vyučí, potom sa len jeho drž. On ti vždy poradí. A keby bolo treba, aj sa o teba postará.
4: Tidlialia!
5: Filomenkin otec zomrel cestou z Viedne, kde bol pozrieť brata Filky Gusta, čo tam bol na učení.
0: Našli ho ráno medzi Račišdorfom a Jurom, zaprášeného drobným jesenným snehom.
2: Prišla vojna. Pán cisár si spomenul aj na Gusta.
1: Dva razy z Talianska napísal.
3: Najprv list, potom už len kartu a potom vôbec nič.
6: Iste mu tam kamaráti niekde hrobček spravili. Možno mu niekto na hrob aj nejaký stromček, alebo aspoň kríček zasadil. Poznáte tú pesničku o Taliansku a o tom zelenom strome? Vrch má nalomený, vrch má nalomený.

0: Potom chorela mať.
1: A tá Filke v chorobe často vravievala:
2: Filka, chlapi sú zlí. Ty už radšej ani na vydaj nemyslí. Muž by ťa možno len bil, celý život by si iba preplakala. Spoliehali sme sa na nášho Gustinka. No vieš, ako sa to s ním skončilo. Ale ty sa neboj, ja som na teba nezabudla. Ponechám ti túto izbičku. Nie je to Boh vie čo, no tebe postačí. Pridám ti aj koruny. Hoci je v korunách iba samé kamenčie, nie je to najhoršia zem. Jožo dostane grefty. Chce či nie, bude sa musieť s greftami uspokojiť. Filka, ak budeš rozumná a usilovná, ak tie naše korunky každý rok starostlivo obrobíš, doopatruješ, uvidíš, nebude ti zle, nezomrieš od hladu. Možno si z koruniek potroške niečo aj zgazduješ.
3: Tidlialia, tidlialia, tidlialia.
4: Po materinej smrti, no aj po Jožovej svadbe, lebo obe udalosti prišli temer naraz, Filka si poplakala.
5: Čo mám čo toľko fňukať? Ešte by si mať v hrobe mohla pomyslieť, že si tu bez nej neviem poradiť. Veď sa mi ani plakať už nechce. Už som z plaču unavená. Pozrite, ako pekne slniečko svieti.
6: Objelila si izbičku a potom sa začala starať aj o svoj vinohrad. A nemožno povedať, že by sa starala horšie než ostatní ľudia.
7: Tidlialia, tidlialia.
8: Dialóg prvý.
7: Tidlialia.
8: Raz, keď slniečko zase pekne svietilo a Filka vo vinohrade plela, vlastne vyplievala zálistky, no tu i tam bolo treba dačo aj uviazať, začula spievať akéhosi vtáčika. Krásne spieval. A ničo by sa jej prihováral. Tidlialia, tidlialia.
5: No, čo ten fidlikant alebo tidlikant chce? Čo to môže byť za vtáčika? A prečo nejde aj niekde inde zaspievať? Že by tu mal niekde na blízku hniezdo?
6: Filomenka si skúsila preložiť jeho spev do ľudskej reči. A zdalo sa jej, že to naozaj jej spieva. Jej vyhráva, jej sa prihovára. Tidlialia, tidlialia, tidlia fila.
5: Na môj veru prihovára sa mi. Ten vtáčik nie a nie dať pokoj. Tidlialia, tidlialia, ty si tá fila. Tidlialia, tidlialia. Ja som tá fila, huncúr jeden. Čo do mňa chceš?
6: A vtáčik znovu.
7: Tidlialia, tidlialia, tidlialia.
6: Odrazu jej ten vtáčik zaspieval priamo nad hlavou. Tidlialia.
5: Hej, ty huncúr, ako si ma naľakal. Tuším, si na človeka striehol. Kde si? Ukáž sa. Veď je to vlha. Vlhy sa netreba báť, veď vlha je ženského rodu.
6: Vlha ani čo by ju chcela zvábiť.
5: Na moju dušu, musím ju chytiť.
6: Fila sa rozbehla za vlhou a odrazu skoro vrazila do chlapa, čo v hore huby zbieral. Bol to cudzí chlap. Len taký, zákrpok, výhonček. Aj keby mal dosť rokov, vyzeral dosť nepodarený. Ani čo by len omylom z nejakého nepodareného koreňa vyšľahol. Nemrzelo ho, že sa mu trochu aj cez zuby svieti.
9: Počkajte, panička, kam tak naponáhlo? Musíte dávať pozor,
0: aby ste náhodou nespadli. Za vtáčikom sa už neobzerajte, ten vám už aj tak uletel. Neviete, kde by som sa mohol napiť vodičky?
5: Tam dolu je potok. Aj studnička, dve studničky. No ja mám aj vo fľaške. Tá však už isto bude teplá.
0: No mne aj teplá stačí. Ak je fľaška, radšej pijem z fľašky. Pozrite, aké krásne hríby mám v košíku. Toľko húb som už dávno nenazbieral.
5: No, ak chcete, poďte. Lebo ja tu mám neďaleko vinicu, nemôžem dlho zaháľať.
0: Prečo mi vykáš? Veď ja som len obyčajný Jano. Aj keď bývam v meste, každý ma tam len krstným menom oslovuje. Ja som Jano. Tuši mi nechceš ani ruku podať. Ako sa voláš?
5: Fila. Ak chcete, môžete mi týkať. Mne je to aj tak jedno. Ja cudzím ľuďom nerada týkam.
0: Ale, ale. Nie je tak prísno. Hádam si sa na mňa nenahnevala.
5: Nehnevám sa, veď sa nemám prečo. Aj tak si pôjdete o chvíľu po svojom. Napijete sa a pôjdete. Ja sa o vás nestarám.
0: Tuším, ti je za tou vodou ľúto.
5: Čo by mi bolo ľúto? Veď som vám ju ešte ani nedala. No vravím vám, tá, čo mám vo fľaške pod kľúčom, je teplá. Tam dolu v potoku, no najmä v studničke je studenšie.
0: Ja chcem steplej. Voda ako voda. Aspoň si hrdlo neoparím. Napijem sa z fľašky. A potom neskôr možno sa ponúknem aj z tej studenšej.
7: Tidlialia, tidlialia, tidlialia.
0: Naozaj teplá, mala si pravdu.
5: No.
0: Dobrá je aj tak. Myslel som, že budeš mať vínko. Vínko by mi bolo lepšie chutilo. Ale osviežil som sa. Trochu som sa osviežil.
5: No, ja len vodu pijem. Mám doma pár litrov vína, no už len v malom súdku. Možno príde dajaký kupec. Dovtedy nechcem načínať.
0: Škoda. Ale ináč múdro. Vínko je peniaz, je to majetok. No, za takéto huby, aha, veď mám samé dubáky. Nedalo by sa vínko do menšieho súdka pretočiť?
5: Ach, ani myslieť, veď ja mám aj robotu. Teraz by som mala utekať domov po litrík. Ak budem chcieť, húb si môžem aj sama nazbierať.
0: To je pravda, no. Že nie je takéto krásne. Počuj, a no. To len sama? Sama pracuješ?
5: Veď len trochu plejem a sem tam niečo uviažem. Ľahká robota. No vy už si choďte. Tam dolu je lepšia, silnejšia a studenšia voda. Oveľa studenšia, oveľa lepšia.
0: Vieš čo, Filka, ja si tu trochu vzdriemnem. Dnes som veľmi skoro vstával.
5: Radšej si nelíhajte. Prečo akurát tu? Veď tu bude na vás slnko svietiť. V nejakom chládku by sa vám lepšie driemalo.
0: Ale veď si spokojne rob, o mňa sa neboj. Mne slnko neublíži. Zdriemnem si trochu a potom pôjdem ďalej.
5: Somár sprostý. Teba mi tu bol čert dlžen. Ale ak chceš, peč sa na tom slnku.
7: Tidlialia, tidliolio, tidlialia, tidlioaliolialia.
5: Aj ty ešte pokúšaš. Zastav si už zobák, zmizni do čerta, zadrhni sa, zadu sa už nejakou hnusnou husenicou alebo pandravou.
7: Tudlialia, tadlialia, tidliolio.
6: Asi o hodinu sa Jano zobudil. Pravda, ak naozaj spal.
0: Filka, nesmie sa na mňa hnevať, ale ja som už od rána vyhľadol. Nemáš niečo zjesť?
5: Čo vlastne chcete? Prosím vás, dokedy ma tu chcete otravovať?
0: Ale...
5: Či som vás sem volala? Tuším, som ešte takého dotieravého chlapa ani nevidela. Ak chcete, mám tam v kabele trochu jedla, lebo som sa sem chystala na celý deň, lenže tu asi nevydržím. A tam pri vás pod kľúčom je kabela. Vezmite si z nej všetko a už choďte. Ja vás mám dosť. Už vás tu nechcem. Prišli ste len na pokušenie. Vezmite si všetko a choďte. Radšej sa cestou najedzte. Lebo ak nemienite odísť, odídem ja. Mám vás už po krk.
4: Jano urobil zo pár krokov.
9: Začal File pomáhať.
2: Ubehla asi pol hodinka.
1: Z nenazdajky mu aj Fila zatýkala.
5: No, Už sa nehnevaj, poď sa najesť. A ja som už hladná.
9: Jano akoby nepočul.
5: No čo je, ty blázon? No, teraz zas ty rob drahoty, dokedy sa chceš nafukovať?
1: Pracoval ďalej.
5: Tak poďte už, poďte, mladý pán, odrazu, o, aký pán, no, veľký pán. No len poďte. Nebojte sa, mám jedla dosť. Nech sa páči. Pán urazený.
0: Tidlio-lio, tidlio-lio, tidlio-lio.
5: Kde je to odvohy? To asi len v meste vlha tak falošne spieva. Isto si sa učil hvízdať od mestskej vlhy.
7: Tidlio-lio, tidlio-lio, tidlio-lio.
5: Nechytaj ma. Čo ma tu stále chytáš? Stále po mne brnkáš, ako malé decko. Ja takéto sprosté zvyky nemám rada.
0: Prepáč, Filka. Naozaj je to len zvyk.
5: No.
0: Náhodou som sa ťa dotkol, no. Prepáč. O čom sme to hovorili?
5: Ja som nič nevravela. Ty si hovoril. Veď človeka ani k slovu nepustíš, stále len sám rozprávaš a stále tu po mne brnkáš.
0: No, prepáč, prepáč. Vravíš, že si slobodná?
5: Slobodná? Už som ti to najmenej 3 razy povedala. Čo toľko vyzvedáš?
0: A vyzvedať môžem. Veď sa zhovárame. Ani
5: čo?
0: S nikým nechodíš?
5: A na čo? Veď ja sa nechcem vydávať. Čo ma po chlapoch? A čo by mi bol nejaký lumpisko, napríklad taký ako ty? Tebe ani dobre z oču nekuká.
0: Čo o mne vieš? Veď ma vôbec nepoznáš.
5: No.
0: Ale ináč ti rozumiem. V mnohom s tebou súhlasím. Možno sa mi trochu podobáš. Ja mám rád voľnosť.
5: Hm?
0: No naozaj s nikým nechodíš? Alebo to hovoríš len tak. Hm. Predo mnou sa pretvarovať nemusíš. Hm. Variť ti vaši zakazujú?
5: Kto by mi zakázal?
0: Ani ťa nesúria? Čo rodičia?
5: Veď ja som sama. Len brata mám. Ale ten sa o mňa nestará.
0: Sírota?
5: Mhm.
0: Uh-huh. No. Rozumiem. Uh-huh. Teraz už všetko viem. Filka.
5: Uh-huh.
0: A ja som sírota? Ani brata nemám. Nikoho nemám. Staršia sestra sa mi ešte za vojny vydala do Budapešti. Neviem ani, či ja teraz je, lebo mi ani kartu nepošle. A ja som sirota. Ja viem, čo je sirota.
5: Daj tú paprču preč. Čo po mne stále brnkáš? Aká si ty sirota, veď si už dospelý chlap. Čo vzdycháš? Čo už navzdycháš, nasirotuješ?
0: Filka, ako to rozprávaš? Myslíš, že dospelý nemá cit?
5: Aký cit? Každý má cit. No čo nasirotuješ? Ty asi nemáš robotu. Ja mám však svoj vinohrad, musím robiť. Pomaly si robím. Dnes si ma trošku zdržal.
0: Vieš čo, Filka, nech ťa to nemrzí. Nemyslí už dnes na robotu. Niekedy sa musia ľudia aj pozhovárať. Aha, slnko sa už ponáhľa. Pôjdem s tebou do dediny, aspoň uvidím, kde ako bývaš.
5: Nie, ja sa tu ešte zdržím. Radšej sama pôjdem.
0: Sama? Prečo sama? Veď ja musím zísť najprv do dediny.
5: Tak choď. Alebo ak chceš, pôjdem ja napred.
0: Prečo napred? Pôjdem s tebou. Veď som ti aj pomáhal. Na moju dušu možno by sa patrilo aj ten súdok načať.
5: Nepokúšaj. Nemala by som potom čím doliať ani do čoho pretočiť. Musíš mi prepáčiť. Nevedela som, že budem mať pomocníka.
0: Čiže nič?
5: No, nič.
0: Vôbec nič?
5: No, vôbec nič.
0: Ani deti?
5: No, ja neviem, Jano. No ani deci. Naozaj mám už len malý, najmenší súdoček.
0: Tak potom vôbec nič.
5: Pravda, že nič, Jano. Musíš mi to uznať.
0: Na môj dušu. Dnes som mal slabý tovarich. Prišiel som ešte aj o svoj chosen. Huby sú už fúč, slnko z nich všetko vytiahlo, už ani nevoňajú. Budem ich musieť predať nejakému somárovi.
5: No, Nehnevaj sa na mňa. Vieš, mne možno o víno ani tak nejde, no mám aj zlú švakrinu. A tá ma ustavične sleduje. Ešte aj brata proti mne podpichuje.
0: Nevyhováraj sa, veď si mi pred chvíľou vravela, že sa brat o teba vôbec nestará.
5: Aj stará, aj nie. Švagrina ho podpichuje. Keby švagrina zbadala, že mi vošiel do dvora cudzí chlap.
0: No tak čo? Vali býva s ňou v jednom dvore?
5: Bože chráň.
0: Bože chráň? Tak čo sa jej bojíš?
5: Ježiš Mária, kto by sa jej nebál?
0: Poď, ideme dolu. Vody sa napijem. Z tej studenej. Na víno sa vykašlem.
5: Lenže ona nie.
0: A čo ťa po nej?
5: Hnevajú sa na mňa. Najmä ona, aj môjho brata, podpichuje.
0: A len tak pre nič za nič?
5: Čo pre nič za nič? Hnevajú sa. Aj pre túto vinicu.
0: Aha. Už rozumiem.
5: No?
0: Ale to je tak skoro v každej rodine. A čo vlastne chcú? Čia je tá vinica?
5: Moja.
0: Tvoja? Tak teda čo chcú?
5: No čo chcú?
0: Nebodaj závisť.
5: Isté, závisť. Pravda, že je to závisť.
0: No potom pán Boh zaplať. Čudný brat. Na moju dušu čudný brat.
5: Je trochu čudný, ale ona ešte čudnejšia. Lebo keby chcel, mohol by mi niekedy aspoň vo vinici pomôcť. Nie zadarmo, čo by zadarmo? Sotva by som brata oklamala.
0: A ona nedovolí?
5: Nedovolí. Nič nechce dovoliť.
0: Tak mi už ani nič nehovor. No aj on musí byť čudný. Od ženy by som si mal dať rozkazovať. Na moju dušu mám sto chuti ísť. To tvoje víno ochutnať.
5: Nie, nie. Aj ľudia by o mne klebetili. A švagrinu by iste od zlosti aj porazil.
0: Nebuď hlúpa. Tak teda just pôjdem.
5: Ja sa k tebe nepriznám.
0: No, tak teda sa nepriznaj.
5: Ani víno nedám.
0: No tak teda nedáš. No,
5: a do dvora len sama vkročím. Nesmieš sa hnevať.
0: Dobre, len si vkroč. No zajtra, veď uvidíš, zajtra sem znovu prídem a just sem budem chodiť tak, aby to všetci ľudia videli. Na moju dušu prídem. Aj zajtra, aj pozajtra a budem tu už od rána. Možno celý deň. Pri sám Bohu budem sa ti tu chodiť na celý deň rehotať.
7: Tidlialia.
8: Dialóg druhý.
7: Tidlialia. Tidlialia.
8: Keď sa Fila ráno zobudila, skúsila si poskladať, čo sa jej v noci snívalo o Janovi a vtáčikovi.
9: Celé dopoludnie sa motala pri dome.
1: Po obede išla do vinice, ale Jano tam nebol.
10: Vtáčence vo viniciach koncertovali o dušu.
7: Didli, didli, didli, de. Didli, didli, didli, de.
8: Ráno sa opäť cítila ako dolámaná.
5: Bože, dobrý, čo je to so mnou? Zase som zle spala. Na môj dušu ten ničomník ma po nociach prenasleduje. Iste sa na mňa hnevá a vzlom spomína, že som mu ani len za glk vína nedala.
10: Vzala do vinice fľašu vína a pustila sa do roboty.
2: Postriekala vinicu a nieraz. Najmenej 10-krát ju striekala.
8: Jano na Filomenku nezabudol.
9: Raz, bolo to v polovici augusta a akurát v nedeľu, dostavil sa jej pekne krásne do chalupy.
0: Vidíš, Filka, prišiel som ochutnať tvoje vínko.
5: Chlapče, no, ak máš chuť na víno, neskoro si prišiel. Veď ja som už všetky súdy vymila. U mňa sa veru nenapíješ.
0: Je to možné, Filka. No. Litrík si preto mohla nechať. Aspoň fľašku si mi mohla odložiť.
5: Neodložila som. Ja na radšej neodkladám. Lebo takých pánov ako si ty, takých je vždy dosť. Možno ani fľašku nemám. Poslednú 7-decovú fľašku, počkaj, kam som ju dala. Na moju dušu, tuším, som ju sama vypila. Somárs prostý, mal si skorej prísť.
0: Nemohol som, Filka.
5: No, ja som zase nemohla tak dlho odkladať.
0: To je smola, Za to však nič, druhý raz už bude múdrejší. Vieš čo, Filka?
5: No.
0: Ak budeš mať dobrú úrodu, prídem ti pomôcť obrať.
5: No, a myslíš, že keď bude zlá, nechám ju vo vinici?
0: A nie, to si nemyslím. Len sa ti ponúkam. Ak chceš, môžem ti aj poprešovať a potom si z toho nového vínečka vypijem.
5: No, len sa neponúkaj. Viem si aj sama poradiť.
0: Veď viem. No s putňou predsa nebudeš behať. Putňa svedčí chlapovi a ja veru viem putnára robiť. No. Aj na prešovačku som ako stvorený. Ešte ti v tej viničke nič nezameká.
5: Bože, hej.
0: No vidíš, niekedy sem dobehnem, pooberáme a poprešujeme, aspoň to rýchlejšie vykysne.
5: Cudárisko, nedáš si povedať.
0: Ale sa neboj, Filka. Dnes som ťa prišiel iba pozrieť, lebo som ťa dávno nevidel. Máš to tu pekné, Filka. Aj obrus na stole. Aj peknú vázičku na ňom. Ako sa ti sporágli goce. Márnosť. Musela si ho dlho drhnúť. Hrncov a hrnčekov tuším veľa nemáš, ale tebe sa mi to stačí. Aspoň si ich rýchlejšie očistíš.
5: Neposmeškuj, vyženiem ťa, uvidíš.
0: Nie, nie. Veď vravím, že sa mi to tu páči. Aj tie hodiny sa mi páčia. Škoda, že je na nich len jedna ručička. To je malá alebo veľká?
5: Veľká.
0: No aj to je dobré, lebo tá ide rýchlejšie. Iste sa aj ty podľa nej šikovnejší obraciaš.
5: No, len sa nevysmievaj. Malá či veľká, aj tak sú to hodiny. Ty možno nemáš nejaké.
0: Nemám.
5: No.
0: No ani nepotrebujem. Ja, ak chceš, vezmem ti tie hodiny zo sebou a dám ti ich opraviť. Alebo tú malú ručičku sám prirobí.
5: Nie, nie, ty si zlý hodinár. Len hodiny nechaj. Ja som si už na ne zvykla. Zostali mi tu po mamenke.
0: Lenže sú ti na nič. Ani sa nemôžeš podľa nich držať. Nemôžeš predsa podľa nich vedieť, koľko je hodín.
5: Bo veru viem. Lebo ja viem čas i odhadnúť. Celú hodinu, ba aj pol hodinu odhadnem. A podľa veľkej ručičky si kontrolujem len minúty. No.
0: To sa mi skoro ani veriť nechce.
5: No.
0: A idú presne?
5: Celkom presne.
0: Čo mne povieš?
5: No.
0: Na môj dušu páči sa mi to. Som rád, že som sa s takou šikovnou ženičkou zoznámil. Ale tú ručičku by som na tie hodiny naozaj rád prirobil.
5: Nie, nie, len ich nechaj. Teraz je napríklad 7 hodín a 12 minút. Onedlho bude večer a ja chodím dosť zavčasu spať. Dúfam, že sa tu dlho nezdržíš.
0: Ešte som poriadne ani neprišiel a už ma vyháňaš. A sadnem si na chvíľku. Lebo ja som meský človek. A meský človek má vždy trochu viac času ako dedinčan. Preto sa nechce dať tak rýchlo odohnať.
9: Takto si hrkútali a chvíľami si zo seba uťahovali.
10: Keď sa už vonku začalo stmievať, Filomenka ponúkla hosťovi večeru, no zároveň mu pripomenula, že po večeri bude sa musieť od nej pobrať.
1: Lenže Jano sa nezberal. Nechcela mu to znova a znova pripomínať. Až keď sa jej zdalo, že sa u nej už priveľmi pripozdil, upozornila ho nástojčivejšie.
5: Jano, už musíš naozaj ísť. Nechcem ťa vyháňať, no treba sa i vyspať. Choď, lebo už je noc. Cudzieho chlapa v dome cez noc nestrpím.
1: Spočiatku sa zdráhal, no napokon predsa voľky nevoľky odišiel.
9: Okolo polnoci jej ktosi zaklopal na oblok.
10: Možno klopal aj viac ráz, no ona už spala a nemusela to počuť.
0: Otvor! Filka! Neboj sa, to som ja.
9: Najprv sa posadila na posteli, rozospatá, no aj vystrašená, hľadela na oblok.
0: Otvor, Filka!
5: Čo chceš? Zbláznil si sa. Prečo ešte aj v noci bútoríš?
0: Filka, zabudol som si u teba paličku. Takú novú, vybíjanú. Musel som sa po ňu vrátiť, lebo som si ju vypožičal.
5: Ja som ti ju nevidela. Nemal si ju tu. Tu nie je nejaká palička.
0: Musí tam byť. Filka, je to celkom nová vybijaná palička a ja ju potrebujem. Keby bola moja, nebudil by som ťa. Musím ju vrátiť. Inde som ju nemohol nechať. A je naozaj nová
11: aj naozaj vybijaná. Drahá palička, Filka. Ak ju nevrátim, bude mať vytriasačky.
5: Aj, počkaj chvíľku vonku. Nič tu nie je. Ani si nič nemal. Či si ty nejaký pán? Na čo by bola takému somárovi palička?
11: Filka, ja ju potrebujem. Nemôžem sa bez paličky vrátiť.
5: Ach, no poď si ju nájsť. No, nájdi si ju. Čo ja potrebujem, tvoju paličku? Nemá si ju vypožičať. Darmo teraz buntošíš. Jaj, čože si lampu zhasil? Solár, nedrž ma.
0: Neblázni, Filka, nebuď hlúpa. Vytelen, vnímam.
5: Pluhár jeden, lupiško, pusť ma, pusť ma. Ty,
0: Filka.
5: Ty lupiško, nosatý.
0: Prosím ťa, už dosť. No. Veď som sem kvôli tebe prišiel. Či sa mám teraz toľký kusisko vliec domov? A ešte v noci?
5: Oklamal si ma.
0: Neoklamal. Klamal som len preto, aby si ma pustila. Nemusíš sa ma naozaj, ani trochu sa nemusíš báť.
5: Jano.
0: Chcem s tebou chvíľočku zostať. No vidíš, vidíš, Filka, veď sa ti nič nestane. No, a prečo sa tak trasieš?
5: No.
0: Vieš čo, radšej si ľahni, aspoň sa trochu uspokojíš. Neboj sa, smelo si môžeš ľahnuť do postele. Aj sa môžeš vyzliecť. Ja si dám k posteli stoličku. Budem pri tebe chvíľu sedieť. Môžeme sa zohárať.
8: Poslúchla. A on si naozaj dotiahol k posteli stoličku. Kým si Filomenka všetko zvážila a kým sa mohla trochu spamätať, všuchol sa k nej i on.
9: A potom šlo už všetko náramne rýchlo.
8: Jano chodieval za Filou takmer každý druhý deň.
1: Pomohol jej obradi poprešovať, no už pri oberačke jej navrhol.
0: Vieš čo, Filka? Úroda je dobrá, vína bude dosť, na čo špekulovať. Nepredáme hrozno ani víno, ale trošku počkáme, kým sa vínečko vyčistí a potom sa vezmeme.
5: Ako to myslíš? Hádam sa chceš ženiť.
0: No prečo nie?
5: Ale choď, veď ja som nikdy na vydaj nepomyslela. Čo by mi povedal brat? A čo jeho žena? Ani ostatní ľudia by s tým nesúhlasili.
0: Ako to rozprávaš? Prečo majú vždy iní za teba rozhodovať? Či sa budeme niekoho pýtať? Nech všetkých porazí. Filka, veď si už dospelá žena. Nikto už nemôže rozkazovať.
5: Nie, Jano, neponáhľaj sa. Veď ja ani poriadne nepoznám. Viem len, ako sa voláš, ale kto si, čo si a čo robíš? No, to mi doposiaľ nikto nepovedal.
0: A kto ti to mal hovoriť? Ak ma ty nepoznáš, kto ma pozná lepšie? Vieš, že som Jano, no a čo robím? Ja som ti to už povedal. Som mestský robotník.
5: Aký mestský robotník? Veď si celé leto chodieval na huby.
0: No čo? Chodieval som, lebo huby rástli. Ale ináč... Robím, čo robím. Niekedy aj mesto zametám. Vyznám sa aj v iných robotách. Poznám v meste všetky ulice. No a ešte chotár, ako poznám.
8: Zvažovala. Nevedela sa rozhodnúť. Keby žila mať, s tou by sa mohla poradiť. Mať jej vravievala, že sa nikdy nevydá. Možno by však teraz zmenila názor. A zda by sa jej vydajú, i ona potešila.
7: Tidlialia.
8: Dialóg tretí.
7: Tidlialia, tidlialia, tidlialia.
8: Filomenka mala s Janom kríž.
9: Presťahoval sa k nej.
1: Mestskú izbu si nechal. Môžu tam zimovať.
10: Jano sa udobril so švagrinou i Jozefom.
2: A chodil pytliačiť po viniciach po celom chotári.
8: Aj hajnikom ho urobili.
1: Ale žandári mu i pušku vzali.
9: Keď bola mobilizácia, narukoval.
1: Keď demobilizoval, stretol sa s Marikou.
8: Vraj to bola driečná žena.
9: A vari sa jej i Jano zapáčil.
12: Na moju dušu, Ja za ňou pôjdem.
13: Ty pochábeľ. Až do Nitry. Veď si už ženatý. A nemáme ani peniaze. Čo by si tam robil?
12: No čo? Veď ju tam nejdem zjesť. Ja ju chcem navštíviť a doniesť jej aj od teba pozdrav.
7: Tidlio-lio, tidlia-lia, tidlio-lio.
13: Jano, iste si sa spriahol s tou Marikou. Čo je to za ženu?
12: No žena.
13: Aká žena?
12: No žena.
13: A ona bola s tebou.
12: Veď som bol za ňou.
13: A kde ste boli? A kde si bol celý týždeň?
12: A kde som bol? Veď vieš, kde som bol. Chodil som po Nitre. Filka, vieš, aké je to mesto? Iste by sa aj tebe páčilo. Možno sa tam pôjdem ešte takedy pozrieť.
13: Opováž sa.
12: No prečo nie? Veď je to pekné mesto. A je tam skoro všetko. Aj hrad, aj arcibiskup, aj zobor, aj misionári. A vieš, akú tam majú kapelu? Ani jedna vojenská kapela sa jej nevyrovná. Do takého mesta sa patrí pozrieť. Iste si tam niekedy ešte zaskočím.

0: O 2 týždne cestoval Jano do Nitry znovu.
1: Teraz sa tam zdržal ešte dlhšie.
2: Vrátil sa celkom zmenený.
3: Prišiel si vziať čistú bielizeň a nejaké háby a hábky.
4: Veľa šatstva nemal. Moje slovo už na ňo vôbec neplatilo.
5: Našiel som si v Nitre, v mlynoch, zamestnanie.
2: Fila mu neverila.
0: Podozrivé jej bolo najmä to, že Mariku nespomínal.
3: Najviac hovoril o zamestnaní.
2: Z toho jeho nadšenia pre prácu bola Fila nešťastná.
4: Na čo ti je zamestnanie? Veď ty nevieš robiť.
5: Mám 2 zamestnania. Jedno lepšie ako druhé. Ešte neviem, ktoré z nich si vyberiem. Na oboch miestach už na mňa čakajú. Uvidíš, koľko peňazí ti pošlem.
4: Pošleš? Keby ti to mal kto uveriť. Ty si do domu ešte ani 6 nepriniesol. A čo si priniesol, to si za každým na druhý deň premárnil.
5: Ale vydrž. Keď prídem o nejaký týždník, lebo 2 týždne domov, donesiem domov hus. No. Spravíme si nedeľu, na akú sa nepamätáš. A pozri. Aha. Šaty. Náročky som ti ich hneď neukázal. Aha. Vidíš tú kvalitu? Aha. Ohmataj. Aha. Vyskúšaj si ich. Sú to tvoje šaty.
4: Nechcem šaty. Ani sa ich nedotknem. A veď ani nie sú nové. Sotva si ich kúpil.
5: Vravíš, že nie sú nové? Tak si potom slepá. Nové sú. Staré šaty by som ti predsa nekupoval. Treba ich len prehľadiť.
4: Kašlem na ne i na teba. Myslíš, že nerozoznám nové od starého?
5: A povedz, či nie sú slušné. Veď sú ako nové. Aj sú nové. Celkom ako nové. No. Keby neboli, tak čo? Povedzme, že je to dar.
4: Od koho? Isté, od Mariky. Či ja potrebujem od nej dary?
5: No prečo nie? Prečo hneď od nej? Prečo hneď tak pichľavo? Či si ty taká hrdá a fajnová, že ti už nemôže nik ani dar poslať? Keby boli aj od Lucifera, ja som ich doniesol. No. Ak si ich nechceš vyskúšať dnes, môže skúsiť zajtra. Nie je to aj tak jedno. Zajtra tu už nebudem. Musím zajtra mazať, lebo pozajtra už nastúpim do zamestnania.
0: Šaty File padli akurát.
1: Zlostilo ju len, že sú od Mariky.
4: Iste je to cundra. Poriadna žena by sa s cudzím chlapom nespriala. Lenže nosiť jej šaty a na ňu hrešiť. Nech kašľať na ňu. Na oboch. Nech oboch čert vezme.
3: Onedlho jej Jano poslal peniaze.
0: Neveľa, ale i tak ju to potešilo.
6: Neskôr jej poslal aj balík a potom ďalšie.
1: Potom balíky prestali chodiť.
0: Neprišiel od neho ani list.
2: Márne čakala.
0: A potom prišiel žandár a pýtal sa.
2: Fila, kde máš muža?
4: Hľadajte si ho.
3: Niekoľko rokov nevedela o Janovi.

0: Behne za ňou.
1: Škoda spomínať.
2: Tidrialia, Tidrialia.
3: Dialóg štvrtý.
2: Tidrialia, Tidrialia, Tidrialia, Tidrialia.
4: Po vojne sa Jano vrátil.
5: Prišiel sa ukázať a podozvedať sa, ako sa jej vodilo.
0: Prišiel File oznámiť, že prišiel domov len nakuknúť.
6: Idem do Čiech. Niečo v Čechách zarobím a potom sa vrátim.
2: Tidrialia, Tidrialia.
5: O Janovi zas nebolo dlho počuť.
7: Hádam si na Filu občas spomenul, ale nepísal jej.
4: Fila dva razy do týždňa chodila upratovať starému generálovi.
8: Aspoň jej čas ušiel a dáka korunka pribudla.
0: Generál jej vybavil i dôchodok, čo jej prislúchal.
4: Jedného dňa Filu oslovil na ulici Jano.
6: Filka, kam sa tak ponáhľaš?
9: Jano, si to naozaj ty? Kde si sa tu vzal?
6: Prišiel som. Už zase som tu. Dávno som tu nebol, ale teraz tu už zostanem. Nechcel som ísť hneď za tebou. Myslel som, že ma nebudeš chcieť poznať.
9: Jano, ja už dobre nevidím, ale kto by ťa mal poznať lepšie ako ja? Kedy si prišiel?
6: Predvčerom.
9: Predvčerom? A kde si bol doteraz? Prečo si sa aspoň neukázal? Veď mne nikto nič nepovedal.
6: Nechcel som ísť za tebou. Našiel som si tu aj zamestnanie. Nemusel by som už robiť. Dostávam dôchodok. No, aspoň si niečo privyrobím. Zás robím ako mestský robotník, len nemám kde bývať.
9: Akože nie? Veď ja v tvojom bývam. Svoju izbu som predala a ty si potom všetko preslopal. No za to ťa okradnúť nechcem. Ak nemáš kde hlavu skloniť, len sa pekne nasťahuj.
5: A zase si žijú spolu.
7: Našťastie si nemusia na seba dlho zvykať.
4: Rozumejú si. Kedy tedy sa poškriepia. No čo na tom?
8: Jano cez deň zametá mesto.
0: Fila doma varí.
4: A Jano, keď príde z roboty domov, všetko poje a potom zvyčajne jedlo pohaní.
6: Aj tak to za nič nestálo.
9: Čo za nič nestálo? Veď si všetko zjedol. Ak sa ti nepáči, mal si zostať v Čechách. Alebo pri tej svojej Marike.
6: A tu radšej ani nespomínaj. Variť však vedela, veru. Vedela lepšie variť.
9: No, a z čoho varila? Musela variť len tak, ako iní ľudia. No okrem toho si jej aj nakradol. Teba mali dať hneď v mladosti do lochu.
6: No a čo? Tak by som si lochol. Myslíš, že v lochu je zle? Možno si tam len sedíš a čakáš na večeru.
9: No, mal si tam ísť. Na takých pánov majú v lochu kocar. Keby ti ním vyťali sotva, by som ťa ľutovala. Aspoň by si nebol taký príberčivý.
6: Nepovedz. Myslíš, že na ženy kocar nemajú?
9: Možno na Mariku a na podobné ženy. Mal jej niekto už pred vojnou poriadne vyťať.
6: Myslíš, že nevyťal? Na čo som tam bol? Ale potom so mnou zakrútila. Raz v noci sme sa chytili. Ale som potom utekal bosý a iba v spodkoch. A ona mi ešte z okna hodila na hlavu asparagus. Našťastie ma treslo len po chrbte.
9: Som až prostý, veď ťa mohla zabiť.
6: Mohla. Lenže potom by už naozaj svet videla len cez zamržované okienko.
9: A potom kam si šiel?
6: Naspäť. Počkal som si do rána. Ráno pekne po dobrodky. Marika, nejaké nervy. Nehodíme sa k sebe. Musíme sa rozlúčiť.
9: A ona?
6: No, plakala.
9: Ba ty si plakal.
6: Ja len trochu. Ja len kvôli nej, aby si nemyslela, že som chcel s ňou vybabrať. Nebola to zlá žena. Niekedy sa pýtala aj na teba.

0: Radšej ju nespomínajme.
1: Tidlialia, tidlialia.
2: Dialóg 5.
1: Tidlialia, tidlialia, tidlialia, tidlialia, tidlialia.
3: Jano cez deň zametá mesto.
4: Fila varí.
2: V nedeľu sa Jano vybral do chotára.
4: Zistil, že sa nevládze v chotári celý deň túlať.
5: Vrátil sa okolo obeda.
0: Pre mňa je to už veľa. Možno by to ani nemalo byť veľa. Veď by som si mohol v poli aj podrímať. Už tam nevydržím dlho. Či ja viem, čo je to. Niekdy ma unavuje aj ten vzduch.
6: Možno je ten vzduch na teba silný. Už si si od dobrého vzduchu odvykol. Voľa kedy si býval častejšie v poli.
0: Lenže ja už ani v meste nevládzem chodiť. Niekedy prejdem 2-3 ulice a už mám toho dosť. Musím si odskočiť do šenku na pivo.
6: No.
0: Alebo si tam aspoň posedím.
6: Jano, veď už máš svoje roky. Dokedy chceš behať? Staroba predsa na každého príde. A na takých, čo si už v mladosti svoje vytrpeli, alebo veľmi hladovali, prichádza ešte skôr. A? Generál je generál. A ani ten sa už necíti celkom zdravý.
0: Nevládzem ani po tom meste. Budem im to musieť oznámiť.
6: Dokedy chceš vládať? Oznámim to. Nech zas niekto iný zametá.
0: No, a kto iný? Myslíš, že dnes na takú robotu niekto naletí?
6: Čo ťa potom? To už predsa nie je tvoja starosť.
0: A či ja? Aj moja. Niekto predsa musí mesto zametať.
1: Tidlialia, tidliolio, tadlialia.
3: Jano dal nasledujúceho dňa výpoveď.
4: V úrade sa ani veľmi nezačudovali.
7: Ja, Janko, veď ste už mali toho dosť. Dosť ste sa už nazametali. My sme vás do roboty nenútili, no nechceli sme vám ju ani zakázať. Naozaj už máte svoj vek, všeličo ste zažili, aj ste sa už dosť narobili. Nebudeme teraz o všetkom hovoriť, no skôr ako odídete, chceli by sme si vás aspoň trochu uctiť.
0: Pán predseda, to vážne hovoríte.
7: Veru, vážne.
0: A ako uctiť? A prečo uctiť? Ha,
7: Janko, veď budete mať čoskoro narodeniny. My sme na vás nezabudli. Chceli sme vám dať na narodeniny odmenu. No nič, dáme vám ju teraz. Aha, aj poľovníci vám tu nachystali diplom.
0: Áno, aj poľovníci. A prečo, pán predseda, nežartujete?
7: No prečo by som žartoval? Nie je to veľa, len taká malá pozornosť.
0: To mi naozaj dali?
7: No pravda, že naozaj.
0: Pán predseda, možno si to zaslúžim. Či som sa ochota nestaral?
7: Starali ste sa. Veď ja vás od detstva poznám. Ja som bol ešte chlapec, vy ste boli starší, no za to sa dobre pamätám.
0: Naozaj sa pamätám.
7: Naozaj sa pamätá.
0: Pán predseda, vedia, bol som voľakedy aj u arcibiskupa.
1: Tidlialia, tidliolio.
2: Epilóg.

0: Doma má Jano o čom file rozprávať.
1: Celé dni o inom ani nehovorí.
2: Ak ho to unaví, díva sa z okna alebo z dverí.
3: Kedy tedy si odskočí do krčmy na pivo a keď sa vráti, zas hovoria o tom istom, ba zavšaj o inom.
4: Jano, na tú vlhu sa ešte pamätáš?
5: Ako by nie. Voľa, kedy bolo vtákov viac, ale vlhu ešte aj teraz v horách počuť. Niekedy si zajdeme do tvojich korún. Že teraz je to tam všetko už zmenené. Ani by si to nepoznala, všetko je inakšie. Sama by si tam možno ani netrafila.
4: Že nie? Veď ja som ta chodívala už od detstva. Poznám tam každý strom, aj každý kríček.
5: Lenže už dobre nevidíš.
4: No.
5: A ten strom, alebo kríček tam už nie je. Keby si sa na koruny ako pamätala, koruny sa už na teba nepamätajú.
4: Never.
5: Koruny neveria.
4: Vyšla by som si hore rúnou až do hory. Chcela by som ešte raz vlhu počuť.
5: Vlhu? Prečo práve vlhu? Ak už mám merať toľkú cestu, radšej by som chytil bažanta.
4: Veď vravíš, že som slepá. Vlhu nie a bažanta by som mohla zbadať.
5: A nie? Veď bažant je väčší ako vlha. Vieš, čo urobíme? Vyberieme sa v nedeľu k Jožovi a k tej tvojej večne nespokojnej švagrine. Navštívime ich, spravíme si výlet. Ja si kúpim fľašu borovičky a potom uvidíš, ako bude mať silu v nohách. Rozbehnem sa za vlhou a donesiem ti ju ukázať. Môžeš sa na ňu pozrieť celkom zblízka.
4: Netáraj, Jano. Netáraj.
5: Ja že táram? Uvidíš. Len si chlipnem borovičky. Dividlio. Dividlio. Na moju dušu. Ja tu vlhu chytím.

Na Litere ste počúvali obnovenú premiéru rozhlasovej stereofonickej kompozície dialógov Filky a Jana Tidliália, ktorú z knihy Vincenta Šikulu Vlha autorsky a režíne pripravil Vladimír Rusko. Účinkovali Viera Strnisková, Karol Machata, Viera Bálintová, Ján Valentík, Mária Dacejová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková a Ivan Laca. Technický štáb Alojz Janeček a Andrej Zmeček. Zodpovedná redaktorka Jana Hevešiová. Relácia mala premiéru v roku 1989.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Svojou tvorbou, prozaickou i poetickou, myslel Vincent Šikula aj na detské čitateľky a detských čitateľov. Z jeho tvorby pre deti a mládež si teraz na Litere môžete vypočuť tretiu časť z vrabčacích rozprávok z knihy Ďuro, pozdrav Ďura. Tá má názov Ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku a prečíta vám ju svojim nezabudnutelným hlasom Jozef Króner. Prajeme vám útulný návrat do detských čias a aktuálneho obdobia júnových čerešní.

0: Raz z jary sa vrabec Šebo chvastal, že zjedol celú čerešňu. A vraj to bola veľká čerešňa srdcovka. Na môj veru zhltol som ju ako nič, vravel. Len tak na mňa všetci oči vyvalovali.
1: A naraz si ju zhltol,
0: opýtal sa Mačaj.
2: Čo by naraz? Alebo aj naraz. Skoro by sa dalo povedať, že to bolo naraz. Naozaj naraz. No a keby aj na dva razy, hlavná vec, že som ju zjedol a že to bola srdcovka.
3: To je niečo,
0: ušknul sa Cynibulk.
3: A chceš zjem aj 4 srdcovky?
0: Šebo na to.
3: Áno, rád by som ťa videl. Do neza uvidíš,
0: vravel Cynibulk.
2: Lenže ja som ju zjedol aj s kôstkou.
0: Neprestal sa Šebo vystatovať.
2: Ňam a bolo po kôstke.
1: Neverte mu, nie je to pravda, vraví Cynibulk.
0: Chvíľu sa dohadovali, no odrazu, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa pred nimi čerešňa srdcovka.
1: Chceli ste ju mať, tak ju teda máte,
0: povedal vrabec, ktorý čerešňu doniesol.
1: Teraz sa, Šebo, ukáž, či si nás neklamal.
3: No zobni si, smelo si môžeš zobnúť,
0: všetky vrabce ho začali posmeľovať.
3: Ukáž nám, ako zhltneš čerešňu aj s kôstkou.
2: Počkajte.
0: Šebo sa trochu zľakol.
2: Čerešňa sa mu zdala priveľká. Obával sa, že napokon zostane v hambe. To predsa nemôžete teraz odo mňa chcieť, veď som iba pred chvíľou jedol. Naozaj nemôžem ju teraz na jeden raz zjesť.
1: Tak na dva, alebo aj na tri, ba hoci aj na 4 razy. Ide o tú kôstku. Chceme vidieť, ako si s ňou poradíš.
0: Čo mal Šebo robiť? Ozobal z čerešne, čo sa dalo ozobať a kôstku potom obracal zobákom zo strany na stranu, nevedel si s ňou rady.
3: Tak čo je?
0: Súrili ho priatelia.
3: Ukáž, čo vieš.
2: Nekričte, veď musím oddychnúť.
0: Zlostil sa, ale ty stále doňho. A keď už bol veľmi nazlostený, odrazu zobol kôstku, lenže čo? Kôstka mu zostala v hrdle a potom nechcela ísť ani dnu, ani von. Začal sa dusiť, no vrabce hneď nezbadali, čo sa deje. Niektoré mu už chceli vysloviť uznanie, ale keď videli, ako sa čudne a podozrivo správa, začali sa na ňom smiať. Trvalo dosť dlho, kým pochopili, že s ich kamarátom začína byť zle nedobre, ba že je už skoro po ňom. Hneď začali lietať sem i tam, chceli mu nejako pomôcť, no nevedeli ako. Na môj veru, Šebo by sa bol vtedy iste zadusil, keby mu neprišli na pomoc lastovičky. Hoci lastovičky nevychádzajú vždy s vrabcami najlepšie, ak je zle, nedajú sa veľa razy prosiť. Niekedy ani na prosbu nečakajú. Nečakali ani teraz. Všimli si, že medzi vrabcami nastal nezvyčajný ruch, no už chceli vedieť, čo sa deje. Zamiešali sa medzi ne a zvedavo sa začali vypytovať.
2: Čo mu je? Čo sa mu stalo?
1: Dusí sa?
2: A čo sa mu stalo? Prečo sa dusí?
1: Kôstku má v hrdle.
0: A lastovičky hneď vedeli, čo treba. Niektoré sa ponáhľali po vodu, iné sa zase pokúšali kôstku zo Šebovho hrdla vytiahnuť a keď to nešlo, skúsili ju potlačiť ešte ďalej, no podarilo sa im to až vtedy, keď sa vrátili tie, čo leteli po vodu. Jedna za druhou nosili v zobáčikoch vodu a liali Šebovi do hrdla. Pomohlo to. Odrazu sa kôstka šmykla a už aj bola v Šebovom brúšku.
2: Vidíte, tešili sa lastovičky. Pomohli sme, presa sme mu pomohli.
1: Len aby od toľkej vody neochorel,
0: starostlivo sa ozval Cynibulk.
2: Keď ochorie jeho vec, nemá hltať čerešňové kôstky,
0: štebotali lastovičky.
3: Ja vám dám chorobu,
0: nazlostil sa Šebo.
3: Už aj sa odo mňa practe, lebo uvidíte.
2: Nevychovanec,
0: urazili sa lastovičky.
2: To máme za to, že sme ti pomohli?
3: A čo chcete? Čo by ste chceli? Veď mi nič nebolo,
0: klamal Šebo.
3: Iba som sa pretvaroval. Chcel som vedieť, čo budete robiť. Bol som smedný, chcel som, aby mi niekto vody doniesol.
2: Neklam,
3: A čo by som klamal? Som rád, že mám kôstku v sebe. Tu je, tu je.
0: Tľapol si po bruchu.
3: Mám ju v žalúdku a odteraz už nebudem musieť jesť. Nikdy nebudem mať hlad. Veď preto som ju zjedol.
1: Ale, ale, čo si to za znamýšľaš? Myslíš, že ti uveríme?
3: A čo ma po vás? Kôstka je už tu, žblnká si vo vodičke a ja sa už odteraz nemusím starať o jedlo, lebo som sa najedol až do smrti. To mi poradil jeden vrabec. Čo by vrabec?
0: Hneď sa opravil.
3: Bol to profesor. A bol ešte múdrejší ako profesor, lebo učil na takej škole, kde sa učili vrabce za profesorov. Bol to veľký profesor a mňa učil. Aj som sa s ním skamarátil. Jedna ruka som s ním bol.
4: Jedna ruka? Podpichol ho mladý vrabec. Veď ani ruku nemáš.
3: Chumaj, ale vtedy som mal.
0: Nedal sa Šebovi koľajiť.
3: Vtedy som mal dve ruky, vlastne tri, lebo jedna ruka bola spoločná, preto som bol s ním jedna ruka. A ja som tam potom učil.
4: Figu si učil.
3: A veru som učil, veď ja som profesor, veď preto mám také veľké brucho. No ukážte, ukážte, ktorý z vás má také veľké brucho?
4: Brucho, ukazuješ, vždy ho otrčaš. Ukáž ruky, no ukáž tie ruky, kde ich máš, no kam si ich dal? Nezabrdaj, mal som ich a dal som ich preč. Na čo by mi boli? Veď mám krídla aj nohy. Na čo by som ešte aj ruky zo sebou vláčil? Na rukách mi už teraz nezáleží. Lenže hlava je tu a moja hlava je poriadná hlava v tej voľačo je. Hlava ako hlava.
3: Áno, hlava ako hlava. Prázdnej hlave je všetko jedno, lebo medzi prázdnymi hlavami nie je rozdiel. Lenže je aj brucho. To je brucho, pozrite.
0: Šebo sa otáčal raz na jednu, hneď zas na druhú stranu, aby jeho brucho všetci dobre videli.
3: Nič nehovoríte? No. A v tom bruchu je ešte aj kôstka. A keď je tam kôstka, odteraz už nič nebudem jesť, lebo budem mať stále plný žalúdok. Pohrda muchami. Odteraz sa na muchu ani nepozriem. Ak náhodou dajaká poletí, chytím ju a hneď ju aj pustím. Nech si lieta. A hlúpi nech lieta za ňou.
4: A čo zrno, čo?
0: Vyzvedali vrabce.
3: Čo?
4: No zrno. Čo ak nájdeš zrno?
3: Ak nebudem hľadať, nenájdem. Na čo by som hľadal? Nenájdem a hotovo. Alebo ak náhodou nájdem, neuvidím. Budem slepý. Urobím sa slepým. Alebo jem zakričím. Zrno! A poletím ďalej. Tuť máci, hľadajte si ho. A teraz mi už dajte pokoj. Priveľmi som sa najedol. Idem si trochu pospať. Nie, aby ste ma opovážili vyrušovať. Šebo je šebo. So mnou nie sú nejaké žarty, lebo keď sa nazlostím, bude vám beda. Všetkých vás naučím čvirikať.

0: Na Litere ste počúvali tretiu časť vrabčacích rozprávok Vincenta Šikulu, ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku. V réžii Olgy Janíkovej účinkoval Jozef Króner. Dramaturgiu mala Viera Janusová, zvukový majster Jozef Bezák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Domáce kompostovanie.
1: Je perfish.
0: Porádne odlesňovanie.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v aktuálnom bloku vysielania sa vraciame k spomienke na popredného slovenského autora Vincenta Šikulu. V tieto dni si pripomíname 25. výročie jeho úmrtia a v októbri tohto roku si taktiež pripomenieme aj jeho nedožité 90. narodeniny. Do spoločnosti Vincenta Šikulu v aktuálnom bloku prizveme so spomienkou na nich aj ďalšie dve osobnosti. Etnomuzikológa Oskara Elšeka. Práve 16. júna by sa dožil 95 rokov. Vo svojich portrétoch predstaví profesora Elšeka redaktor Michal Hercek. 16. júna si pripomíname aj 155. výročie úmrtia spisovateľa, literárneho kritika a pedagóga Jána Kalinčiaka. Odkaz na jeho tvorbu prinesie do nášho vysielania dramatizácia jeho prózy v úprave Gity Pechovej s názvom Láska a pomsta. V závere bloku sa dostane k slovu opäť Vincent Šikula ako poet a vy si budete môcť vypočuť jeho verše s názvom Zo zanedbanej záhrady. V tejto chvíli vás už pozývame vypočuť si druhé pokračovanie čítania z jeho zbierky poviedok Možno si postavím bungalov. V réžii Roberta Horňáka budete počuť Alfreda Svana. Príjemné júnové chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Prešiel po hrebeni, vyšiel z lesa von, schádza dolu vinicou. Chodník je strmý. Ani sa mu kedysi taký strmý nezdal. Dávno už po ňom nešiel, naposledy vari pred rokom, keď niesol pre šputu viazanicu lieskových palíc. Kráča pomaly, z nohy na nohu, všimne si každučký kolč. Každý tenulinký prúd vyčnievajúci zo suchej predlanskej trávy. Nahnité šteky sú ponakláňané na všetky strany. Niektoré sú poválené na čisto, ani čo by ich bol takto nemilo Bohu porozhadzoval. Po celej vinici, až hore do hôr, kvitnú broskne. Iní už mali dávno pokopané, keď oni iba začínali. Mamenka vravievali, že kopačka je najlepšia vtedy, keď padá do riasy broskyňový kvet. Tu i tam vytrhol chumáč stariny, prelomil prútik viniča, pozeral, či žije. Pery sa mu triasli a v očiach mu pohrávalo zvláštne svetlo. Zišiel až na cestu, pustil sa smerom k dedine, ale mu nedalo, aby sa ešte raz neobzrel. Prebehol očami celý vinohrad. Svetlo bolo teraz ešte výraznejšie. Pošúchal si ruky a potom sa priam rozbehol po ceste vrúbenej balvanmi, ktoré dedinčania z roka na rok vynášali z viníc. Dômyselne ich ukladali po oboch stranách, aby sa cesta nezosúvala do priekopy. Hádam si ani neuvedomoval, že aj pri ponáhľaní sa každú chvíľu otáčal, tak ho to držalo. Tak ho to náramne držalo, celá tá vec, ktorá mu už dávnejšie vošla do hlavy a zo dňa na deň rástla, takže by bol najradšej skríkol, keďže ho už celého zabrala. Najradšej by bol skríkol. Najradšej by bol skríkol, najradšej by bol skríkol. Zastavil sa až pri studničke, ktorú všetci nazývajú hrabovkou, hoci všade naokolo, až dolu, dolu, pozdĺž celého potoka rastú iba jelše a vrby, vrby a jelše, tu i tam lieska, tu i tam rakita. Ak by chcel nájsť hrab, musel by ísť za ním až do hôr. Teraz sa však o drevo nestaral. V mladom zbadal Frida. Myslel na ňo už po obede, keď odchádzal z domu. Zaumienil si, že sa s ním stoj čo stoj o všetkom porozpráva. I keď ho Frido nevidel, Pejo mu zakýval a krížom cez vinice sa pustil k nemu. Čo si mi doniesol? Opýtal sa Frido a na chvíľu zodvihol hlavu, pričom trochu zamihal mihalnicami za okuliarmi s hrubými sklami a poznove sa zohol, pretože presádzal štepy. Dvojročné štepy do jám, ktoré si predpoludním vykopal. Zasypal štep zeminou, ktorú potom starostlivo utláčal. Dones mi piesok, rozkázal a trochu sa usmial, podávajúc Pejovi vedro. Koľko, zakoktal Pejo. Niektoré slová sa mu dosť ťažko vyslovovali. Však vidíš koľko, čo sa pýtaš? Vzal vedro, odknísal sa ku kope piesku, rukami ho začal naberať. Piesok bol žltý, jemný ako múka. Keby doň nalial vody, určite by sa bol premenil na cesto. Keď bola mať živá, v sobotu vždy napiekla buchiet. Keď sa vracal z tovarichu, z vinice alebo hôr, vôňa buchiet naširoko naďaleko udierala do nosa. Za každým musel zrýchliť krok. Kruci. Ale tu čosi vonia. Pri sám Bohu, tuším, bude u niekoho svadba. A nikomu neprišlo na úm, že Pejova mater pečie tvarohové buchty, makové buchty, tvarohové alebo smotanové posúchy, vždy, keď jej priniesol viazanicu šmánia. Aké len buchty vedela upiecť. Pejo, no, zaspal si tam, či čo? Vzal vedro, ponáhľal sa k Fridovi. Hádam by mu mohol povedať, na čo práve myslel. Na svoju mater, ktorú všetci v dedine nazývali Nánkou. Aj Pejo sa jej tak niekedy privrával, keď mal dobrú náladu, keď napríklad bolo pred hodmi a všade na ulici lietali pierka. Nánka si ich deň čo deň zbierala do podušky, ktorú si kládla pod koleno, keď chodila plieť alebo viazať stenučkou babkou slamy zarovnanou na oboch koncoch. Sám jej ju za každým obsekal a namočil do vody v potoku. Bosými nohami šliapala po nej, aby jej slama zmekla.
Frido mu strčil do ruky iné vedro, pričom naň trochu zagánil. Pravda, že žartom. Pejo šiel naplniť aj to, čo skoro sa vrátil s pieskom a ešte stále si pripravoval slová, ktoré Fridovi povie o Nánke a o Vinici, lebo vlastne iba preto prišiel za ním. O špute sa zatiaľ nezmieni. Možno sa zmieni, ale až neskoršie. Sám sa tak díval na Frida, niečo by obdivoval, za kým sústredením a za akou opatrnosťou pracuje. So štepmi treba zachádzať ako s malými deťmi. Keď boli s robotou hotoví, obaja odišli ku kope piesku, sadli si na vedrá, prekrížili nohy. Frido si vybral z vrecka cigarety a zápalky, škrtol zápalkou a ešte v tej chvíli ju priložil k cigarete. Fajčíš? Nefajčím. Frido to vedel, preto sa aj zasmial. To sa ho hocikedy takto opýtal, hoci poznal jeho odpoveď už vopred. No dnes sa ani Fridovi nejako zvlášť žartovať nechcelo. Odkiaľ ideš? Opýtal sa. Z Vinice. Z akej Vinice? Z Vinice. Frido zošpúlil ústa, vypustil dym, prižmúrenými očami pozeral na Peja, ten zase sledoval jeho. Vieš, ktorý bol náš vinohrad? Nevieš. Prečo by som nevedel? Ten hore, pri samých horách. Ten, prikývol Frido, znovu si potiahol, díval sa na Peja cez šedivú clonu, ktorá visela medzi nimi a iba veľmi pomaly sa rozplývala. To bol nejaký vinohrad, povedal po chvíli a zase zošpúlil ústa. Chcel sa aj usmiať, lebo mu po vypustení dymu trochu trhlo kútikom, zvážnil však, keď videl, ako sa Pejo odrazu stiahol, zhrbil sa a malú guľatú hlavu načisto schoval medzi plecami. Dobrý to bol vinohrad. Dávno. Prečo dávno? Pejo sa ešte stále sústredene díval do Fridovej tváre, takže mu to spôsobovalo i námahu, lebo za okuliármi s hrubými sklami boli Fridove oči strašne, strašne ďaleko. Nič sa v nich nedalo zachytiť. Dobrý to bol vinohrad. Bol. Čo už z toho? Teraz si už z neho nevypiješ. Uvidíš. Nevypiješ si. Keď sa ty naň už poriadne nepamätáš. Na čo pamätať? Po 2 roky už nebolo z neho nič. Že nebolo? A predtým koľko bolo? Predtým. Keď mal vinohrad 6 alebo 7 rokov, keď bol taký neúrodný rok, najprv sucho, potom peronospora a zase sucho, vtedy pred vojnou, keď iní chodili od kĺča ku kĺču, hľadali zrniečka ako pri paberkovaní, vedro za vedrom, vysýpala mater do putne a on sa nestačil s putňou ani len obracať. Čo ťa už potom? Tebe už vinohrad nepatrí, nestaraj sa oň. Mater bývali slabúčka, spomínal ďalej. Chodievali s takou tenučkou paličkou, vždy im trvalo vyše hodiny, kým sa vyvliekli až celkom hore. Taká už boli nevládna, že sa už nevedeli ani poriadne narovnať. Chodili spolu vysekávať malinčie, bodľačie a stromčeky, ktoré tam každú chvíľu vybiehali z lesa. Vysekávali a znášali a pálili, znášali a pálili a iba potom začali kopať. Spočiatku krompáčmi, neskôršie kopálmi. Vidlami sa nedalo ani pohnúť, motika by sa bola už po chvíli skrivila, polámala. Kĺče už boli staré, prúty boli tenké ako prst. Ak sa aj dačo ukázalo, vždy to zožrali diviaky. A čo? Skočil Pejo Fridovi do reči. A čo? Nič. Samý ker, samý kameň, samá žabica. Taký to bol vinohrad. Družstevníkom sa ho už nevyplácalo obrábať. Vinohrad musí rodiť. Dáš, nedáš? Ak nedáš, vykašleme sa na teba. Na samom vrchu drevená búda, za ňu hádzali révu, keď boli zmrznutí svätí, chodievali ju ta podpáliť. Nebo bolo čisté, nad šadlavárkami svietil studený mesiac a v korunách a v koligramoch, v kuklách a pod hrebeňom všade sedeli ľudia a zadymovali. Počuj, hovoril Frido, čo ty máš čo vymýšľať? Máš kde bývať, máš kde spávať, máš čo jesť, aj vypiť si môžeš, keď sa ti zachce. Je ti zle?
Keby si si každý mesiac odložil z toho, čo tu na družstve zarobíš, dobre by ti bolo. Ale ty si taký, kto ťa raz chytí okolo hrdla, ten ti je hneď kamarát. Toho hneď ťaháš za sebou. Najradšej by si ho vo víne utopil. Nevymýšľaj. Čo skoro ti začnú nohy drevenieť, začneš hrbatieť, na čo ti bude vinohrad? Odhodil ohorok, vyfúkol posledný kúdol dymu a odplul si. Pejo sa vzpriamil, pohliadol Fridovi do tváre, ako by od neho ešte čosi čakal, keď však Frido nehovoril nič, postavil sa a dosť ťarbavo odchádzal na cestu. Uvidíš, povedal ešte. Ty uvidíš. O 2, o 3 roky. Už aj ho máš. Po ceste hrkotal voz. Strýco Marcel, zveziete nás? Vyskočte. Prr. Vyskočili a koník sa znova pohol. Bol to starý kôň. Kráčal, ako keby sa mu nechcelo. Každú chvíľu bolo treba švihnúť nad ním bičom. Aj voz bol starý. Medzery medzi doskami boli hrubé. Mohol by pomedzi ne prestrčiť dlaň. Aj oje bolo po celej dĺžke puknuté, reťaz visela na svojom mieste, najspodnejším ohnívkom sa dotýkala kolesa, len tabuľky nebolo. Darmo ju Pejo hľadal. Tabuľky už nebolo. A tá sa mu kedysi najviac páčila. Keď bola živá mať, keď chceli ísť

0: Vezmite ma. Nevieš kde? Na voz. Posadím ťa do hrozna, nie?
1: Tetička.
0: Marcel pozrel na ženu, nepovedal nič. Iba pritiahol opraty a kôň zastal. Vyskoč, povedala Marcelka. A už sa išlo. Prvé hrozno bývalo vždy na dračku. Už do obeda im všetko rozchytali. Marcel mal vtedy peňazí, kúpili hus, hýbaj s ňou do krčmy. Pejo zostal sedieť na voze, v ruke držal bič. Tabuľka bola čerstvo natretá, odrážalo sa od nej slnečné svetlo a on dával pozor na koňa až dotiaľ, kým nevyšiel strýc Marcel a nepriniesol mu dvojdecák. Ja nesmiem.
1: Môžeš.
0: Kto vie, na čo myslel strýco Marcel teraz? Možno myslel na to isté, čo Pejo. Z vrecka kabanice vytiahol fajku a celkom nezúčastnene utrúsil slovo. Odkiaľ? Spýtal sa, ale ani nečakal na odpoveď, lebo keď Frido prehovoril, Marcel sa zamračil, ako by bol nerád, že sa mu niekto vplietol do myšlienok. Zapaľoval si, dym sa šíril a pomaly vystupoval hore. Už boli pod tou šemenziou, pod hruškou, ktorá stála pri ceste a nepatrila nikomu. Vtedy sa obrátil strýc Marcel k Pejovi a len sám pre seba si vzdychol. Ty sa, Vary, pamätáš. No? A možno ani nepamätal. To, čo mu z tých čias zostalo v hlave, niekedy sa zjavovalo iba v náznakoch. Niekedy si za nič nevedel spomenúť na meno človeka, na ktorého sa inakšie pamätal. Tak si ho vedel predstaviť, ako by ho bol videl naposledy včera alebo predvčerom, takže si vedel pripomenúť ešte aj jeho hlas. Napríklad hlas toho kuchára, čo sa tak vtedy rozkričal. Jak žije, už na ten hlas nezabudne. Tak ako nezabudne na hlas alebo na tvár žobráka, ktorého videl ako chlapec pri potoku so svetenou vodou, lebo púte a jarmoky bývali jeho najkrajšími chvíľami. Hoci kedy zažiarili, zasvietili, ako vtedy, keď boli predávať hrušky, keď našli na ceste podkovu. Odrážalo sa v nej mesačné svetlo a oni ju videli už zďaleka. Pejo bežal dopredu, myslel si, že kto vie čo, ale potom sa tešil aj podkove. Pribil ju doma na dvere, niekoľko týždňov tam svietila a niekto im ju ukradol. Večer ho videli kráčať so Šputou, s vysokou cigánkou, čo býva za dedinou v chatrči zo surových tehál a strechou poobíjanou kusiskami plechu. Kde kto sa tam zastaví, ale iba v lete, keď robí na roli a keď ho náhodou pristihne búrka. Lebo je málo ľudí, ktorí by si s ňou mohli naozaj rozumieť. Tak ako je málo ľudí, ktorí by si mohli rozumieť s Pejom. Tak ako si vedia navzájom rozumieť títo dvaja, keď niekedy jeden druhého navštívia, alebo keď sa posadia v krčme a popíjajú pivo, tu i tam prehodia slovo a potom minútu za minútou rozmýšľajú o Lojzovi, o Krivuľkovi, alebo o starom Ničnajdrovi, ktorého prezývali Pindulákom. O Šerovi, o Tomanovi, o Kernovi, keď to tak pršalo a krčmu nevedeli zatvoriť. Henko hral na harmonike a oni všetci spievali, že Juli, Juli, Juli, Juli, Juli, ja, ha, ha. Nosáj. Aj ten? Sedia a pozerajú ponad stoly. Sedia a pozerajú. Ona je kostnatá a čierna. Len vlasy má šedivé, vzadu zviazané gumkou. On zhrbený, s hlavou medzi vpadnutými plecami. Pozerajú na chlapov, ako prichádzajú a odchádzajú, alebo ako tu sedia, spomínajú, spomínajú, spomínajú, ako vždy chodievali cez les, ako všetci tancovali, keď Pejo varoval kabáty, alebo ako ho priviazali ostrom a všetci do jedného ho fackali. A teraz si chodia. Oči zaostrila na chlapov, tlačiacich sa pri výčapnom pulte, spodnú peru vystrčila dohora, kútiky úzd jej ovisli. Na pivo. A tí sú už tam. O inom sa vtedy v dedine ani nehovorilo, len o ňom. Vzali aj Peja, vzali aj Krutila, aj Krutil musel narukovať. Pozrite, mater ide s ním. Vyprevádza ho na stanicu. kanóny a kone, kanóny a kone, kanóny.

a kone. A vo všetkých dobytčiakoch sa spievalo, hrešilo a nadávalo. Z dubového ich tam bolo 6. Všetci boli pejoví vrstovníci. Držali pohromade, tlačili sa spolu do jedného vozňa. Peja tiahlo k ním, lebo sa hovorilo, že z dubového nič dobrého. A to už niečo znamenalo. To už bol nejaký rešpekt. Ale oni ho medzi seba nechceli. Čo tu chceš? Rukujem. Tak nám rukuj z očí. Batoh mu bol ťažký, mater sa mu stratila, prilba sa zviezla až na oči, na topánke sa mu uvoľnil remienok. Pripojil sa k cudzím, tí nemali proti nemu nič. Jeden z nich mu podstrčil fľašu, aj on vybalil buchty a všetky ich porozdával. Raz, dva ich chlapi zmastili, lebo boli dobré. A potom to prišlo. Potom prišiel ten útok. Vyskakovali z vlaku, bežali do zemiačniska, vyhrabávali zem, mali jej plné ruky, plné oči a plné ústa. Všetkých 6 dubovanov zostalo tam. Kuchárovi, čo ležal vedľa neho, načisto odtrhlo nohy. Pejo sa rozkričal s ním. Zahoď to, počuješ? Pejo bežal za saniťákmi a obe kuchárove nohy niesol za sebou. To sú kuchárove! Hovedo, čatár ho kopol do zadku a ešte v tej chvíli sa hodil na zem. Ten kuchár sa menoval Miloš Špangler. Už idem. Stará už bude nespokojná. Šputa dopila pivo a vstala. Palcom a ukazovákom si utrela kútiky úst. Zdvihol hlavu, oči mu teraz vystúpili a od koreňa nosa krížom cez čelo až k čiernym, týždne nestrihaným vlasom mu nabehla obrovská žila. Idem už. Kam? Stará bude nespokojná. Rukami si zašiel do vlasov, očami prešiel po jej chudej postave, preglgol sliny, čo sa mu nazbierali v ústach. Donesím ešte pivo, povedal. Musím už ísť. Ale sa nehýbala. Hľadela pred seba, o niečom uvažovala a Pejo z nej ani na chvíľu nespúšťal oči. Mohla by si sa presťahovať ku mne. Mlčala. Dvere by som dal opraviť. Aj starú by si mohla presťahovať. Pomaly krútila hlavou. Neskoro večer sedel pod viechou. Čiernu rádionku mal natiahnutú až na samé uši, takže mu robila hlavu ešte guľatejšiu. Pozeral pod stôl a hlavu si podopieral oboma rukami. Čo si sa kde oprel? Oprašovali ho chlapi. Tuším si zachrápal. Zodvihol hlavu, pozrel po chlapoch. Všetci sa na neho dívali. A čo sa majú dívať? Hádam si myslia, že už nemá peňazí, že si už azda nemá za čo vypiť. Obrátil sa k dverám, očami hľadal viechárku. Čo pozeráš? Opýtal sa Frido. Nestaraj sa. Čo by si ešte chcel? Nestaraj sa. Myslíš, že nemám? Ten kuchár sa menoval Miloš Špangler. Koľko máš? Koľko máš ešte pri sebe? Ešte mám 125. Číslo domu? Keď máš, tak si schovaj. Zajtra už mať nebudeš. Budeš chcieť ísť do mestečka, nezostane ti ani na meso, ani na autobus, ani holičovi. Ak chceš, tu máš. Vypi si. Najprv zaplatím. Somár. Uvidíte, bude sa vliecť do mestečka pešo. Somár. Nebudeš mať zajtra na večeru ani na obed. Slivy ešte nezakvitli. Ak neveríš, môžeš sa ísť pozrieť. Pamätáš, ako si sedel pod slivou? Bol si rád, že si sa ich mohol najesť. Mariša, počuj. Mariša, kde si? Harmonikár. 1 liter pre harmonikára. Harmonikárovi liter. Nech zahrá, že vinohrady, vinohrady. Čo oni vedia, čo sú to vinohrady? Čo oni vedia, čo je to robota? Vyniesť 35 putní hnoja až hore do hôr. To už niečo je. To vtedy vyvaľovali očiská. To sa vtedy nepozdávalo ani jeho vlastnej materi. Nerob tak, chlapče, lebo sa potrháš. A mali pravdu. Raz mu čosi prasklo v krížoch, odvtedy ho bolia. Určite sa mu tam čosi pretrhlo. Vinohrady, vinohrady, dobré víno máte.
Tento Rudo sa volá ako on. Krútil. Prečo by mu nemal zahrať? Rudo mu zahral vždy, keď ho o to požiadal. Pekne hrá, len čo je pravda. Aj on mohol tak hrať. Ale vtedy sa nedalo. Čakan, vidli, hnoj, to bola jeho nôta. Až mu je z toho doplaču. No to by tak chýbalo, rozplakať sa ako sopľoš. Pozrite, ako mu visí pod nosom pipcajch. Čuješ, Pejo? Utri si ten pipcajch. Hľadá vreckovku. Kam ju len dal? Ešte si budú myslieť, že nemá ani vreckovku. Koľko budú chcieť, toľko im ich ukáže. Aj mater zanechala, aj sám si kúpil. Mariša, dones ten liter. Mariša, počuješ? Pejo, drž hubu, lebo ti jednu kefnem. Nechaj, vyhodím ťa von. Mariša, dones. Ešte aj Frido. Chceli by ho vyhodiť. Ako by bol niekedy niekomu ublížil. Takto s ním odjak živa. Po ceste medzi vinicami, keď viezli ovoz, Mariša dones, perličky bežali cez husté hložie. Poď, ideme domov. Frido ho vezme za plece, vlečie ho na ulicu, bráni sa rukami, tečú mu sliny, perličky, perličky cez husté hložie. Nechaj ho. Nech ide. Nech sa naslope. To sa vracia Šputa. Ruky má čierne a dolu hoštákmi, že sa vám to chce, dospelí chlapi, takto sa blázniť. Kedysi pásli kravy, vrba bola trónom, nesmel naň vyliesť. A keď bol sám nad roličkami, na Junčovine, za hájom, chodníky boli zarastené druzgavcom, v kríkoch boli napadané plánky. Aj Lojzo sa zbesnil. Krivuľkovi museli odrezať nohu. Šputa pásla Rumišove kravy a on bol skrytý, oči mal vypleštené. Frido ho zbadal, keď si zapínal nohavice. Nepovedal to nikomu. Večer podpálil vrbu. Cez celú noc svietila. Vezmi ho so sebou. Už ho raz viedla. Vinohrady, vinohrady, dobré víno. Hladkala mu vlasy. Keby si ty toľko neslopal, plakal do priekopy.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania na pokračovanie z knižky Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. Čítal Alfred Svan. Hudbu vybral Miroslav Nemec, zvukový majster Čaba Pereslení. Réžiu mal Robert Horňák. Reláciu redakčne pripravil v roku 2005 Jozef Čertík.

0: bed and make a million too.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Desiateho januára tohto roku navždy odišiel významný etnomuzikológ profesor Oskar Elšek. 16. júna si aktuálne pripomíname jeho nedožité 95. narodeniny. Profesor Oskar Elšek hovorí v profilovom rozhovore o zbieraní a výskume ľudových piesní, o dokumentácii slovenských ľudových hudobných nástrojov a o príprave zápisu slovenskej fujary do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Na Litere vás v tejto chvíli pozývame počúvať portréty Michala Hercega s etnomuzikológom Oskárom Elšekom z roku 2021. Prajeme vám objavné počúvanie.
3: Portréty.
4: Etnomuzikológovi, profesorovi Oskárovi Elšekovi sa v živote podarilo všeličo. Spolu s manželkou Alicou sa dlhodobo venovali výskumu ľudových piesní a hudby. Aj vďaka nemu vie o našej fujare celý svet. Podieľal sa totiž na jej zápise do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Celé mesiace prežil na terénnych výskumoch po celom Slovensku, prednášal na viacerých univerzitách, publikoval. Je otcom 4 detí, starým otcom 10 vnúčat a pradedkom jednej pravnučky. Slušná bilancia, čo poviete. Nie je však úplná, pretože spolu sme našli aj niečo, čo sa mu v živote príliš nedarilo. Len málokedy si totiž doprial čas na oddych. Aj preto budú dnešné portréty s Oskárom Elšekom najmä o jeho práci, teda o ľudovej hudbe. Zvuk Pavol Prelovský, autor Michal Hercek. Nerušené počúvanie. Oskar Elšek sa narodil 16. júna roku 1931 v Bratislave. Stopy po hudbe sme veľmi rýchlo našli už v jeho detstve. Ozaj, aké bolo?
5: V prvom rade som bol sám, ale ináč tým, že tá rodina bola taká väčšia, celková, takže som sa necítil nejako tak osamelý. A som mal rád samozrejme priateľov, kamarátov a tak. Takže ja som bol s ľuďmi veľmi mnoho spolu.
4: Vy ste síce jedináčik, ale ak sa pozrieme ďalej do toho rodostromu, ten kmeň je naozaj veľmi mohutný.
5: No tak môj otecko bol teda z rodiny, kde 12 ich bolo. No a potom babička, ktorá bola vlastne tá hlavná v tej celej rodine, ona pochádzala 24 detí, takže naša doba bola veľmi pestrá, aj rodinná doba.
4: My vieme, že vzťah k hudbe sa začína formovať už v detstve. Vy ste sa tým veľa zaoberali, že už deti si vedeli vyrobiť hudobné nástroje z prírodných materiálov, no ale váš prípad to asi nebol ako mestského dieťaťa?
5: Nie, my sme boli v rodine aj teda tetou. Ona hrala klavír na... Tak som začal vôbec s hudbou. Ja som niekedy 8-10 hodín aj cvičil. Takže to bolo až na úmrtie a tým klavírom som vydržal, ja neviem, do svojho 20. neviem ktorého roku. Potom som tú aktívnu hudbu nejako, by som povedal, vynechal. Lebo sme začali, tak samozrejme, aj vedu, výskum a tak ďalej. S hudbou to je veľmi tvrdá práca. Človek musí sa tomu strašne mnoho venovať. Takže ten výskum ako taký nás tak potom zaujal, aj mňa, že jednoducho mnoho vecí toho aktívneho išli preč. Ale asi na druhej strane to aktívne zostalo do istej miery v tom, že pri všetkých mojich prednáškach, ktoré som mal, tá hudba hrala veľmi dôležitú úlohu, to znamená, oni počúvali hudbu, ja som im vysvetľoval hudbu, ten vzťah tej hudby bol, by som povedal, veľmi úzky, aj keď nie je v tom, že by som ja by im bol hrál a prehrával, alebo takto v tom slova smysle.

0: Po štúdiu estetiky a hudobnej vedy ste hneď nastúpili do Ústavu hudobnej vedy. Dalo by sa povedať, že ste do toho tak skočili priamo. Začali ste skúmať slovenskú ľudovú pieseň a hudbu.
1: No takto by som povedal, medzi tým, čo som začal študovať, som hneď aj začal v ústave robiť. Dokonca jednej prázdniny sme robili výskum, som dostal vtedy úlohu v troch dedinách na strednom Slovensku, potom som bol na východnom Slovensku. Takže súčasne medzi tým, čo som študoval, som začal vlastne aj v ústave pracovať.
0: Keď človek príde ako cudzí do nejakej obce, asi to nefunguje tak, že poviem, zaspievajte mi niečo a už sa to sype. Musíte zrejme predtým tých ľudí na to nejako pripraviť, naladiť.
1: Tak samozrejme, keď človek príde do tej obce, tak človek sa vypituje a tak ďalej, akí sú speváci, či sú dobrí speváci, aké majú pesničky. Takže oni nás postupne tými rozhovormi dovedú k tomu. Ale to bola taká nie veľmi dobrá doba, keď sa začali robiť družstva. To znamená, človek prišiel do tej dediny a tí ľudia niekedy mali strach, že stratia tú svoju pôdu. A takže s niektorými tými muzikantami mi hovorili dlho, teda, že stratili pôdu a samozrejme človek sa s nimi potom začal rozprávať trocha to, čím žijú. A potom ich povedzme životných príbehoch pomaly začali aj s tou piesňou a čo robia a tak ďalej. Takže niekedy bola to taká dlhšia úloha, kým sa človek dostal k tomu, prečo za nimi prišiel. Ja som mal niektorých tých spevákov alebo tých muzikantov, ktorými, keď som sa s tými stretol po 20 rokov, po 10 rokov, ako by sme sa boli včera boli rozišli. Takže by som povedal taký ten úzky vzťah k tým ľuďom. Oni niekedy, aj keď prišiel človek z mesta, tak za tí ľudia sa trocha snažili, či im nemôžem pomôcť, lebo však tí ľudia mali aj svoje problémy na tých dedinách. Áno. Takže to bol taký ten bližší vnútorný vzťah, ktorý sa týkal síce hudby, ale ten životný pohľad a ten vzťah, ten životný z jednej a z druhej strany bol vždy veľmi dôležitý.

0: Do tohto nášho rozprávania som vybral trávnicu, ktorú nám zaspievali ženy z Telgartu. Je to z vášho terénneho výskumu. Keď poviem Telgart alebo nejaké ďalšie názvy dedín, máte takéto pamätné výskumy, že sa vám hneď tie dediny vybavia? Že tu mi bolo dobre, tu som veľa nazbieral.
1: Áno, tak to bola obec, ktorej rodičia a manželky pochádzali. Takže tam sme často chodili, ale okrem toho samozrejme Horehronie ako celok, to bolo najmä tých 6 obcí, tie sa začali veľmi intenzívne skúmať, nielen z našej strany, ale to boli aj národopisci, ktorí jednoducho túto zvláštnu časť Slovenska chceli vyskúmať. Lebo tá bola aj zvláštna tým, že bolo tých 6 obcí, ale som len tých obcí je viac, ale každá jedna obec sa tak, hoci niekedy to bolo, ja neviem, 5 kilometrov, mali iné kroje, iné pesničky, boli to akoby boli iní ľudia. Čiže bola tá fantázia v tom, že to Slovensko je také úžasne pestré. Vlastne na tom Horehroni my sme robili výskum minimálne 10 rokov a sme nahrali to najnemožnejšie alebo možnejšie, čo sa dalo nahrať.
0: V čase, keď ste vy začínali, robil sa výskum vokálnej hudby, teda tej hlasovej, ale bolo treba zachytiť aj nástrojovú. A toto na vás čakalo. Čiže vám nielen spievali, ale aj hrali zrejme.
1: Áno, áno, áno. Tak samozrejme, hudba je jeden celok. Jedno je to spievanie, druhé je to tancovanie a to tretie, samozrejme, že keď sa hrá, tak potrebujú nástroje. Takže tieto tri celky tvorili tú ľudovú hudbu ako celok. Ale to, čo sme robili vlastne na Horehroni, sa začala filmová technika využívať, takže na Horehroni bolo veľmi mnoho nahrávok urobených. Aj tanec, aj hudba ako celok.
0: Ja keď som začal trošku viac počúvať ľudové piesne, stále ma prekvapovalo, že je tam veľa nového, že to nie je len tam okolo Valala tečie riečka Ondava, ale aké rôzne texty, ktoré som vôbec nepoznal. Aj vy ste zažívali takéto prekvapenia na tých výskumoch?
1: Ten problém bol v minulosti, že v minulosti teda tí, čo zbierali, radi chodili do takých oblastí, kde mohli aj dobre, teda by som povedal, v lete byť. Takže pri tejto príležitosti, keď boli na nejakých, oných samozrejme zapisovali aj pesničky a tak ďalej. Čiže do istej miery tie vyhľadávané miesta na Slovensku tých nebolo toľko, na ktorých sa predtým ten výskum sústredil. A to bolo preto aj dôvod konečne poznať celé Slovensko. My sme s manželkou urobili jeden výskum, kde sme od Záhoria až po hranice, ja neviem, jednoducho na najvýchodnejšom východe prešli za jeden čas, aby človek jednoducho aj tie rozdiely poznal. Ale hlavne poznal nielen pesničky, ale poznal tých ľudí. Tí ľudia sú v tých jednotlivých oblasti Slovenska rôzni. Majú inú mentalitu a sú to jednoducho trocha aj iní ľudia. Ale samozrejme aj ten rozdiel je ten repertoár ich piesňový.
0: Čiže nebáli ste sa ani zimy, ani ísť trošku viac do hôr a tam sa zrejme potom našli tie poklady.
1: Áno, áno. No ale keď spomínam môj prvý výskum, keď som bol na tej Orave, 3 týždne pršalo. Takže odvtedy som si musel kúpiť konečne aj gumáky, ktoré mám až dodnes, lebo to bez toho sa nedalo tam žiť. Tam od rána do večera pršalo. Samozrejme, ale sú aj také oblasti krásne, že človek prežije skutočne krásu všetkého možného toho počasia toho. A samozrejme tých hôr. Slovensko je krajina hôr. A tie sú fantastické. Tak človek prejde všetky tieto oblasti.

0: Na vás v tom čase čakalo množstvo takej zakladateľskej, až by som povedal budovateľskej práce. Neviem, či je to správny údaj, že ste zapísali, zozbierali 12 tisíc ľudových piesní?
1: No, osobne nie. Ja som ich nespočítal, že koľko sme my osobne zapísali. Lebo však samozrejme nielen my sme vzali, nielen manželka, ale ešte boli ďalší. Kolega práve minule urobil taký zoznam, lebo ten problém je v tom, že samozrejme bolo treba tie veci archivovať. No a snáď jedna z dôležitých vecí, že sme veľmi mnoho nasnímali, okolo 600 filmov sme urobili. Okrem toho sme robili aj medzi Slovákmi, v Maďarsku, tam sme robili 20 slovenských obcí, kde sme robili aj výskumy. Takisto v tých iných oblastiach, tak samozrejme sme boli aj v Čechách, tam, kde naraz prišli Slováci, ktorí mali prísť na Slovensko, tak ich dali do pohraničia a tak ďalej. Takže takéto problémy boli.
0: Ten veľký archív ľudovej hudby, ktorý ste spolu vytvárali, potom využil napríklad aj skladateľ Eugen Suchoň, ktorý tam niekoľko týždňov bol ponorený a keď pripravoval Svetoplúka, odtiaľ sa inšpiroval?
1: To je pravda. Ale niektorí skladatelia sami zo začiatku, keď sme robili výskumy, prišli aj do akadémie a prepisovali pesničky, ale to bol len taký trocha pomocný. Možno, že aj pre nich, aby boli bližšie k tej pesničke, k tej množstvo tých pesničiek. Keď oni písali aj veci, tak to boli veci, ktoré sa týkali ľudí, ktorí sa týkali regiónov, takže ten ich vzťah bol taký užší, ktorý istým spôsobom dostal v tej pesničke taký naraz nejaký tvar. Bol im naraz bližší, keď komponovali.

0: Jedna časť výskumu je tá mravčia práca zozbierať to, zapísať, nahrať. No ale potom prichádza ďalšia fáza, keď už tie piesne skúmate a začnú vychádzať hrubé knihy. Napríklad o slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe, úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby, antológia slovenskej ľudovej piesni a nástrojová hudba. A teraz tá, čo najprv vyšla v nemčine a len teraz nedávno v slovenčine, v ústredí ľudovej umeleckej výroby, čiže slovenské ľudové hudobné nástroje. Prečo až teraz sme sa k nej dostali v slovenskom jazyku? 37 rokov to trvalo.
1: Viete čo, to bol jeden taký európsky projekt, taký väčší. Bývala riaditeľka Úlovu, raz keď sme boli vo východnej, mi povedala, urobte preklad. Dajte mi ruku na to, že urobíte preklad. Tak som im to preložil a teraz to vyšlo. No. Ale samozrejme ten problém je trocha v tom, že medzi tým prešlo 40 rokov. Sme sa získali nové poznatky. Tak samozrejme tie sa nejakým spôsobom museli do toho dostať. Čiže to nebol len obyčajný preklad. Preklad bol textu, ale to celkové spracovanie samozrejme bolo robené tak, aby tie dnešní záujemci o ľudové hudobné nástroje mali k tomu nejako bližšie.
0: No, z vašej knihy vidíme, že hudobným nástrojom môže byť naozaj všeličo. Už sme to hovorili, že deti si robili rôzne hrkálky, húkadlá, takže asi aj ťažko povedať, koľko hudobných nástrojov na Slovensku máme. Vy ich tam máte vyše 200.
1: Minule aj kolegyňa sa ma opýtala, jak je to dneska, ešte žijú tie nástroje. Tak som povedal, tie nástroje ešte viac žijú ako vtedy v tom čase. Lebo v niektorých tých krajinách majú strach, že im to už vymiera, už z toho nič nebude. Ale u nás je to tak, že tí ľudia sú tak s tými nástrojmi úzko spojení a vždy nová tá generácia, tá mladá generácia, jednoducho oni majú vzťah k tomu. To je kus ich života a schopnosti urobiť niečo, ale aj rád na čom. Využiť na tom.
0: Naozaj je teda pravda, že ten náš inštrumentár je jeden z najbohatších na svete?
1: Tam sú tri krajiny, ktoré sú, ale v tom slovenskom jednom onom je toľko ako v tých troch krajinách iných. Tak u nás sme sa intenzívne istý čas tomu venovali, lebo sme tie veci filmovali, sme nahrávali, popísali, išli do múzea, kde skutočne tie nástroje boli. Takže toto veľmi pomohlo pre to celé spracovanie tých hudobných nástrojov na Slovensku. No a to, čo ma môže tešiť, že teda tí ďalší mladí ľudia to dostanú do rúk a sa budú snažiť to urobiť znovu.
0: Áno, pretože, a to musíme dodať, táto publikácia nie je len pre odborníkov, etnomuzikológov, ale aj pre výrobcov hudobných nástrojov, ktorí podľa vášho popisu, nákresu a podľa tých tabuliek môžu zase ten hudobný nástroj tradičný vyrobiť.
1: Áno, oni mali isté požiadavky, ako sa to volá, jak je to staré, ako sa to vyrába, aký je repertoár. Čiže boli také základné hľadiska, ktoré sa museli u každého jednotlivého nástroja preskúmať. A samozrejme to najdôležitejšie bolo presne popísať tú výrobu. Tak, aby dneska, keď niekto chce niečo robiť, tak urobí ten nástroj tak. A to je, myslím, že to aj u tých slovenských ľudových hudobných nástrojov je to dôležité, že ľudia majú veľmi aktívny vzťah. On jednoducho pracuje na tej životnosti toho nástroja. To není len tak, že niečo napodobní.

0: portrétoch sa dnes rozprávame s etnomuzikológom profesorom Oskárom Elšekom, ktorý sa veľkou mierou zasadil aj o to, že naša fujara je zapísaná v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Pán profesor, o tomto sa už veľa hovorilo, ale ja to aj tak chcem pripomenúť, pretože na to, aby sa fujara dostala do toho zoznamu, bolo treba vypracovať, no ja neviem, či diplomovú alebo dizertačnú prácu, naozaj veľmi podrobné podklady.
1: V prvom rade samozrejme základom bol ten výskum. Boli také regióny, kde tá fujara teda jednoducho žila veľmi intenzívnym životom. Ale myslím, že veľmi dôležité boli snáď dve veci. Jedna vec, že tá fujara sa dostala aj do festivalov. Čiže ona nielen žila v tej tradícii, ale jednoducho sa dostala aj do tých mnohých, teda, kde sa prezentovali nástroje. A ľudia sa cítili tým nejakú, akože, že to je to, čo by som aj ja rád robila. Samozrejme, potom tá výroba fujary hrala veľmi dôležitú úlohu. Fujara je osobitou svojou veľkosťou. Sice trúby, ktoré, čo ja viem, od Afriky až po Áziu, sú veľké svojím spôsobom. Ale jednoducho, ten nástroj ako taký, tá fujara, je niečo osobitého. A bolo treba ich presvedčiť, že je to výnimočný nástroj, ktorý inde není. A ďalšia vec, čo je dôležité u tých nástrojov, že oni majú svoj osobitý repertoár. Ten osobitý repertoár sa úplne líši od iných nástrojov.

0: Nie len vy, ale aj vaša manželka, pani Alica Elšeková, je etnomuzikologička. Zaoberala sa analýzou slovenských ľudových piesní. Ako fungovalo takéto ľudové hudobné manželstvo? Bolo u vás vždy veselo?
1: No tak veselo bolo aj to, lebo jeden bol vždy na výskym a druhý sa musel starať o deti. Takže to tiež nebolo tak jednoduché, ale nejako by som povedal, to zvládli. Ale zvláštne je to, že manželka síce sa zaoberá ľudovými hudobnými piesňami, ale jej diplomová práca bola nástroje. Lebo ľudová hudba je jeden veľký celok. Že to každé má svoje osobitosti a zvláštnosti, ktorým treba sa zvlášť venovať. Lebo povedzme, máme spevný repertoár, ale máme aj zvláštne repertoáre, ktoré sú len na hudobných nástrojoch realizované.
0: Zanútili ste si občas s manželkou alebo len tak, mimo toho profesionálneho, radi ste si aj zaspievali tie ľudové piesne?
1: Tak manželka je speváčka, ona študovala aj spev, takže preto ona samozrejme má iný vzťah k tomu. Ja som síce vždy spieval, ale skôr taký baritón, lebo to je tak, by som povedal, tá hudba nás do istej miery aj manželku takto stále prenasledovala, ale aj mňa. By som bol, ak som bol v strednej škole, sme mali súbor. A sme mali veľmi dobrý hudobný súbor, kde boli aj muzikanti, aj speváci a tak ďalej. A my sme chodili nielen po Slovensku, ale obyčajne vtedy v Československu všetky ceny sme skoro vyhrali s tou hudbou.
0: Mohli by sme hovoriť veľa o tom, čo sa vám v živote podarilo. Asi jedna vec, čo sa úplne nedarila, bolo šetriť sa a nepreháňať to s prácou. Samozrejme, nie som prvý, ktorý sa s vami pre rozhlas rozpráva a našiel som také vyjadrenie, ktoré ste dali pred pár rokmi, že v živote som robil ako kôň.
1: Ja neviem, či to bol fanatizmus mojej práce, ja som vždy hľadal, išiel ďalej. Tak musíme aj dozadu sa tudy treba pozerať. Ale ja som sa vždy pozeral dopredu, čo môžem urobiť, ako to môžem urobiť. A to samozrejme súviselo aj s prednáškami, lebo sme s manželkou založili každoročne, to bol aj národný, aj medzinárodný, áno. Zo začiatku to trvalo týždeň, potom neskôršie bolo menej, stále menej peniaze, tak boli trocha kratšie. Tam, kde sa tí mladí ľudia mohli stretnúť a kde mohli aj dostať vzťah k tomu. Každý rok sa to robilo, ale sme robili 31 rokov s manželkou. 31 ročníkov to bolo. Študenti, každá tá generácia začala do toho chodiť. A to, čo bolo z tej mojej strany, keď sme robili tieto veci, založiť časopis, aby mohli tie veci publikovať.

0: Vy ste dlhé roky odučili aj na Viedenskej univerzite. Tam ste prednášali aj o slovenskej hudbe.
1: Samozrejme, že boli vždy aj príklady, ktoré súviseli so slovenskou hudbou. Ja som sa snažil prednášky tak urobiť, aby som každý semester robil niečo iného. Aby to bolo aj zaujímavejšie. Ale to bol aj ten dôvod, prečo toľko tých študentov prišlo. No ale tak samozrejme, niekedy ten názov bol taký veľmi pekný, takže prvý ročník, keď to začalo, tak tam bolo mnoho ľudí, no ale potom niektorí videli, že no tak to nie je také jednoduché, že to sú veci aj komplikované a treba aj to tam trocha viac pracovať. A keď chcem urobiť tú skúšku, sa musím aj naučiť tie veci. Ja obyčajne medzi tými jednotlivými som asi mesiac, dva mal vždy voľno. Za ten mesiac, dva som urobil takých 80-100 strán textov, aby som si uvedomil tie veci, čo chcem povedať a tak ďalej. Musí pracovať človek.
0: Pán profesor, čo vás zaujíma alebo zamestnáva teraz? Čím sa zaoberáte?
1: Viete čo, teraz sa snažím rekonštruovať jednoducho tie naše dejiny. Hudba bola časťou toho, ale naše dejiny sa neskladajú len z hudby. Ja oddych nepoznám. Ja som celý život robil od rána do večera, do večera do rána, pokiaľ bolo treba. Aj toho Bartoka sme teraz robili ten čtvrtý diel, predtým sme už robili tie tri a dá sa povedať, aj toho Bartoka sme celý život takmer robili. Lebo to bol, som povedal, nielen vynikajúci skladateľ, ale fantastický človek, ktorý si cenil ľudí, jednoduchých ľudí, preto on pracoval a zbieral toľko toho.
0: To povedzme aj pre tých, ktorí možno nepoznajú meno Bélu Bartóka.
1: Tak on sa dostal na Slovensko tak, že jednoducho mal problémy. Bol taký vždy trocha chorlavý a chodil na prechádzky, lebo to je dôležité pre to zdravie, na dobrom vzduchu buď. No ale tam počul aj slovenskú pesničku. A jak sa vrátil späť, začal zbierať slovenské ľudové piesne a on 15 rokov chodil po tých slovenských dedinách a zapisoval.
0: Ktoré z vašich štyroch detí sa najviac priblížilo vašej životnej dráhe?
1: No tak ten chcel robiť hudobné nástroje, študoval aj všade, kde sa dalo hudobné nástroje, husle a študoval aj v Taliansku, ale bol aj v Čechách, lebo to bola jediná škola vtedy a potom študoval na Strednom Slovensku Vysoká škola drevárska. Všetko, čo sa dá vedieť o nástrojoch, tak samozrejme robí. Chodia z Ameriky za ním, aby im opravil nástroj a urobil nástroje, takže on skutočne tam dá povedať tých našich šlapajách. Aj on je veľmi usilovný a šikovný, takže to je veľmi dôležité, aby každý v svojom, čomu sa zaviazal ten svoj život, no, aby to ovládal dobre.
0: V týchto dňoch ste oslávili okrúhle jubileum 90 rokov. Stretnete sa v plnom zložení rodina?
1: Áno, teraz sa snažíme to, aby sme sa stretli, aby všetky deti prišli aj no, to, čo sa dá. Trocha oddychujeme, pokiaľ sa dá.

Etnomuzikológa profesora Oskára Elšeka by ste možno aj teraz našli za jeho pracovným stolom. Prajeme mu, aby jeho energia a záujem o to, čo sa okolo neho deje, vydržali čo najdlhšie. Portréty dnes pripravili majster zvuku Pavol Prelovský a Michal Hercek. Rozhlas a televízia Slovenska, jún 2021.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšia polhodina na Litere bude patriť spomienke na významného predstaviteľa slovenského romantizmu Jána Kalinčiaka. Kalinčiak vo svojich dielach zobrazoval život slovenského zemianstva i históriu. Stal sa jedným zo zakladateľov slovenskej historickej novely. 16. júna si pripomíname 155. výročie jeho úmrtia. Na Litere vás teraz pozývame vypočuť rozhlasovú hru na motívy Kalinčiakovej prózy, ktorú pre rozhlas pripravila Gita Pechová v roku 1979. Réžiu mala Ria Paldiová. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: Prrrr, no tak. A kamže tak zavčasu idete, mladí ľudia?
1: Dobré ráno. Do Laskároviec, vaša milosť. Tam.
0: A dievča? To je vaša sestra, mladý pán. Alebo milá vášho srdca. Je to najkrajšie dievča, aké som kedy videl.
1: Je to moja snúbenica, pane. Vlastne až ododnes, hoci rodičia nás zasnúbili dávno, ešte v detstve. Dnes ju môj pýtač pre mňa vyžiada od jej rodičov a vlastne na čo vám to, vaša milosť, vykladám? Pôjdeme mi radšej svojou cestou.
0: Počkaj trochu, panáčik, počkaj. No povedzte, kto ste. A ako sa volá táto mladá srnka, čo sa slova bojí povedať, čo sa tak bojazlivo okolo vás krúti?
1: A čo vás je do toho?
0: No. Nie tak z hurta, mladý muž. Ja by som s celým svetom priateľstvo uzavrel, keby ma také krásne dievča za ruku držalo. Aj čertovi by som svoje meno upísal, keby som dnes ulovil takú krásnu srnku.
1: S takými vecami nežartujte, vaša milosť. Lebo uvidíte, že ja som taký istý pán ako vy. Že viem tak urážky zo seba zmývať, ako ich vyrozdávať.
0: Panstvo sem, panstvo tam. Nebudem sa tu o tom s vami hádať. Ale prisám Bohu, dievča sa mi viac páči ako vy. A ak aj nechcete povedať svoje meno, povedzte aspoň meno jej rodičov.
1: Vravím vám, aby ste nám dali pokoj.
0: Ale ja chcem
1: bytne. A ja vám vravím, aby ste ju nechali na pokoj, lebo vás dám uväzniť ako človeka, ktorý na ceste nevinných ľudí prepadá.
2: Tisíc striel ti do jazyka.
0: Tak ty chceš dať do väzenia mňa?
2: Mikuláša Blatnického?
3: Vaša milosť, vy ste Mikuláš Blatnický?
0: To teda som. A keby sa mi nebridilo babrať sa s týmto chlapčiskom, rozmrvil by som ho na prach.
3: Odpuste, vaša milosť. Nevedeli sme. Preboha, odpustite. Ja som dcéra Martina Kochanického. A toto je...
0: To už ma veľmi ani nezaujíma. No veď sa ešte uvidíme.
4: Nerozumiem, malinka. Čo si...
3: Vieš ty, Bož môj, vieš ty, kto to bol? Mikuláš Blatnický, najbohatší, najpyšnejší, ale aj najhroznejší zeman v celej turčianskej stolici. Všetci sa ho boja. Viacerým majetok zabral, rôzne násilenstva popáchal. Oh, Bože, Bože.
4: Nevedel som, že... Ale aj tak, čo má do teba zapárať?
3: Je hrozný. Uškodí nám. Uvidíš, že nám uškodí.
2: A kto je tam ten, čo sa na tomto slávnostnom zhromaždení ukazuje v neslávnostnom rúchu?
0: Ja.

0: Je vám známe, prišli sme všetci sem vaše milosti požiadať o ruku vašej céry, poprosiť o vaše priateľstvo a náklonnosť. Prosím vás tu teda v prítomnosti týchto vážených pánov o ruku vašej céry. O vašu priazeň ja, Mikuláš Blatnický z Blatnického zámku.
1: Ale to predsa...
2: Pane, nežartujte tu. Takéto reči sa v tejto slávnostnej chvíli javia prinajmenšom ako nevhodné.
0: Vaše milosti, ctení rodičia, prisahám, že som nikdy vážnejšie nehovoril ako teraz. Mikuláš Blatnický vás žiada o ruku vašej céry a očakáva vašu odpoveď.
2: A ja vám vravím, že z toho nebude nič.
0: Tom rozhodovať nebudete, pán Gregor. Tu nemáte čo rozkazovať.
2: Rozkazovať, nerozkazovať, všetko jedno. Aj keby ste celú našu turčianskú stolicu na ruby obrátili, aj keby ste mne, Gregorovi Kochanickému, večnú pomstu sľubovali, nikdy nedovolím, aby ste dokaličili srdcia dvoch ľudí, ktoré samotné nebo spojilo.
0: Ej, pán Gregor je tuším aj s nebom spojený, keď vie, čo sa tam spája, čo nie. A čo sa týka dokaličenia, pán Gregor, vaše srdce by som mohol dokaličiť, keby som napríklad vzal zemianske listiny vašej famílie, vznešenej vašej rodiny od čias Bélu II., ktorý vás povýšil do zemianskeho stavu. A keby som tieto listiny jednoducho hodil do ohňa.
2: No čo? Vy ste sa už aj horších skutkov dopustili. Ale to nič. Vy si myslíte, že starého šedivého muža odpravíte ako blázna. Nazdali ste sa, že ja kvôli vlastnej osobe zabudnem na povinnosť, ktorú mám, a to aj voči svojmu svedomiu. Prečo všetci mlčíte? Váhate? Alebo vás omámila moc a bohatstvo Blatnického? Vari by ste kvôli nemu nechceli zničiť zväzok dvoch ľudí, ktorí sú si súdení.

0: Vitajte, pán brat. Dávno som kapitána Turčianskej stolice nemohol pohostiť na svojom zámku. Zanedbávate ma, pán Ildo.
1: Starosti mi robíte, pán Blatnický.
0: Ale pánu županovi sa doniesli reči. No čo? Oženil som sa. Vari, nemám také slobodné práva, ako hoci ten najposlednejší zeman? Vari, nesmiem tak slobodne žiť, ako sa mne páči?
1: To nevravím. Čo sa to len s vami porobilo? Taký bojovný muž a teraz sedí stále doma za pecou. Jeho dom sa premenil na kláštor a srdce, ktoré predtým kypelo túžbou za slávou, vyschlo, vyhorelo, vyblčalo. Okrem ženy nevie o ničom. Nič necíti a nič nechce poznať.
0: Darmo rečníte, vaša milosť. Sami uznáte, že všetka vaša sláva mi nikdy také krásne stvorenie nepriniesla. V celom svojom živote som krajšiu a lepšiu bytosť ani nevidel, ako je moja žena Marinka. Neveríte mi?
1: To nie. Máte právo, aby ste si mysleli, čo sa vám žiada. Ste šťastný, keď si svoju domácnosť predstavujete v tom najlepšom svetle a svoju ženu za najkrajšiu máte, ale...
0: Čo ale?
1: Nehnevajte sa, ale poviem vám to. Iba na deň cesty z vašej Blatnice nájdete ženu, dcéru uhorského magnáša, ktorá svojou krásou stokrát prevyšuje všetky krásavice, ktoré Turčianska stolica kedy zrodila.
2: Klameš! Župan, ty klameš!
1: Počúvaj, Blatnický. Prvý a posledný raz si sa takto zhováral s Ilgom. Dobre. Dobre, choď teda do Slovenskej Ľupče a pozri si Vološínovú dcéru a uvidíš, čo si dosiaľ nikdy nevidel. A uvedomíš si, že Ilgo nikdy neklame.
2: Klameš!
3: Bohuš, ty? Bohuško.
4: Ja, malinka. Čo sa čuduješ?
3: Čudujem sa, Veru. Čo ťa priviedlo ku mne? Veď vieš, vydala som sa. Patrím inému, ja...
4: Viem.

0: A čo ma k tebe priviedlo? Vlastne nič. Len odobrať som sa chcel od teba. Dosiaľ som nevedel odísť z Turca. Bol som šťastný, že môžem aspoň v tú stranu hľadieť, kde žiješ, hoci aj nie pre mňa. Kde dýchaš, hoci aj nie so mnou.
1: Prestaň ma trápiť.
0: Ďalej už takto nevládzem. Idem svetom. Nemôžem tu ďalej žiť. A tak aspoň raz som ťa chcel ešte vidieť. Aspoň raz počuť tvoje ústa. Nuž, s Bohom, malinka moja.
1: Povedz, bol by si prišiel aj vtedy, keby bol doma môj muž?
0: Začul som, že sa ti teraz znovu túla po svete. Ale bol by som prišiel aj tak. Aj keby bol doma.
1: Naozaj by si bol?
0: Mne je to už všetko jedno. Už nemôžem nič dobrého čakať.
1: Božko môj, budem ťa požehnávať. Prídeš?
0: Prídem, ak si to želáš. Prídem.

0: No, ešte vás som tu potreboval.
1: Dozvedeli sme sa, že ste sa vrátili, pán Blatnický, tak sme tu. Naša slávna familia...
0: Len stručne, pánstvo, čo má do vašej familie, ktorá nikdy slávnou nebola?
1: Bola, aj bude. A že slávnou bola, vy sám musíte najlepšie vedieť. Vy máte v úschove naše zemianske listiny od Bélu II. Slávneho kráľa, čo vyzdvihol našu slávnu rodinu.
0: To mám. A čo?
1: Prišli sme sa vám poďakovať, že ste ich tak dlho u seba prechovávali a prosíme vás, aby ste nám ich späť vydali.
0: Naďakali ste sa, že o ne prídete, pán Gregor, čo?
1: Tak sme sa poradili. A teda žiadame len to, čo nám patrí podľa práva.
0: Vy ste asi jediný človek na svete, ktorý má v takom vysokom veku takú dobrú pamäť. Zapamätali ste si teda, že by tie vaše listiny bolo možné aj šupi do ohňa hodiť, ha? A čo by z vás bolo? Ha? Obyčajní sedliaci! Na panske by vás korbáčmi hnali! Tak ste sa teda naľakali! Starý pánko!
1: Starý pánko sem, starý pánko tam... Prosíme vás, aby ste nám naše listiny vrátili.
0: A to žiadate všetci? Celá vaša rodina?
1: Ja, Gregor Kochanický, som už 20 rokov hlavou celej našej širokej rodiny a hovorím s vami v mene všetkých jej členov.
0: No dobre, dobre, dobre. Prinesieme. Nos bella secundus de gratia rexungarie presentibus. Páči sa vám to?
1: To je naša listina. Naše právo.
0: No vidíte, starý pánku. Keď vy takú dobrú pamäť máte, že viete, čo som pred rokom hovoril žartom, a keď sa ponáhľate môj žart tak zneužiť, že nedovolíte, aby si človek po dlhej ceste ani prach s čižiem zotrel, tak nech je po vašom. Gregorko, Gregorko, vidíte, ako to pekne horí.
2: Naša listina, to nesmiete.
0: Môžem, všetko môžem. Nie, nedovolím vám, aby ste ju ťahali z ohňa. Nech si len pekne zhorí. Tak, tak. A je po vašich výsadách. Už je po vašom zemianstve.
2: Ty zlosin, ty divoch, ty ničom
0: ne... Tak dosť! Sluhovia, vyhoďte túto zverbu a korbáč mi zaprasujte na chrbtoch, až im bude koža prašťať.
2: Nem, počkaj, zlosin. Nie moja, ale pomsta nebeská ťa stihne za to, že si zničil moju dušu, pohanil moje šeniny, zmárnil razom celý náš rod.
0: Nemáš ani toľko vlasov na hlave, ani toľko písmeniek nebolo na vašom zemianskom liste. Koľko bodákov ťa bude pichať do srdca, kým nezhynieš ty, besný, prekliatý netvor!

0: Mikuláš, prosím ťa, pozri sa. Veď je to tvoje dieťa. Tvoj syn.
1: Žena. Kvôli takejto som si celý svoj život zmárnil. Kvôli takejto.
0: Aspoň sa raz naň pozri, prosím ťa.
1: No moje? To je moje dieťa? Povedz, kto tu bol, keď som ja bol preč? Kto bol na blatnici?
0: Kto tu bol? No, moja matka. A ešte Bohuž sa bol rozlúčiť. Chce ísť a ešte príde. S tebou aj s tebou sa chce ešte.
1: Chce teda tvoj Bohuž, kto tu bol. A vravíš, že toto dieťa je moje?
0: Mikuláš, ty si rozum potratil, veď to nie je ani možné.
1: No, je ti zlé, podlomila ťa radosť nad tým, že som po toľkom čase prišiel, no. Tu máš, napísa. No, napísa. Tak... Len pí.

0: Tak sa teda znovu stretávame, pán Blatnický.
1: Á, pozrime. Pán župan, osobne.
0: Prichádzam z poverenia jeho milosti kráľa uhorského Vladislava, ktorý ma splnomocnil obviniť vás, Mikuláš Blatnický, a postaviť pred slávny stoličný súd, a to pre nasledujúce veci.
1: Čože?
0: Poprvé, že ste svojho vlastného mladšieho brata zabili, aby ste sa zmocnili Blatnice a celého jeho dedičstva.
1: To je lož!
0: Po druhé, že ste očia z Bélu druhého zemianskej familie Kochanických zemianský list spálili. A po tretie, že ste vlastnú ženu, Malinu Kochanickú, otrávili a vášho syna dali do zámockých hradieb zamurovať.
1: Moja bývalá žena zomrela. Taká je pravda. Teraz mám novú ženu. Krajšiu. Elenu.
0: Zajtra o takomto čase sa máte pred stoličný súd v Martine dostaviť. Budeme vás súdiť.
1: Nechcete mi ešte niečo povedať? Kráľovský posol.
0: Ostatné si povieme pred stoličným súdom.
1: Tak teda vypočujte mňa. Povolávajte si hoci z kráľovského príkazu pred svoj súd šobrákov, nevoľníkov, ktorí sa roztrasú vo chvíli, keď začujú vaše meno. Ja pred ten váš súd nepôjdem. Ak chcete, príďte si ma súdiť sem. Aj s vaším slávnym stoličným súdom. Ať sa pravda nebojíte.
0: Pán Blatnický, ja som tu z vôle kráľa. Ste povinný podrobiť sa kráľovskému a stoličnému súdu.
1: Už som povedal. A teraz sa berte, pán kapitán. Lebo moji sluhovia vám palicami vymaľujú na chrbát Blatnický zámok. Že si to do smrti zapamätáte.

0: Čo budeme teraz robiť, pán župan? Náš útok na zámok Blatnického sa nevydaril. Vy sám...
1: Ľudia sa zľakli, keď videli, že padám za hradieb. Neprežijem to, viem. Bude vám ťažko, pán Gregor. Dedinu vám Blatnický vypálil a nemáte vodcu, bojovníka. A náš Zeman je už taký, keď sa niekto smelo nepostaví do jeho čela. Do boja nepôjde.
0: Žiaľ, máte pravdu. Tak čo teda?
1: Prosím vás, zaprisahám vás. Vychovajte môjho syna. A keď bude mať 24 rokov, nech sa postaví do čela vás všetkých proti Blatnickému zámku. Nech pomstí vás i mňa. Sľúbte mi to, pán Gregor.
0: To vám, pán župan, to vám slávnostne sľubujem.

0: Zasa útočia otec.
1: Neboj sa, Miluška. Neboj sa, dcéra moja. Brány sú zatarasené, na hradbách obrancovia. Nedostanú sa sem. Ale chcem sa ťa niečo opýtať. Poznáš ty Imricha Ilgu?
0: Imricha? Ja...
1: Tak poznáš alebo nie? Zdá sa mi, že...
0: Otec, ale veď... No...
1: No?
0: Poznám ho. Poznám.
1: No. Dobre, že si sa priznala. Aj pred chvíľou si sa s ním stretla, čo?
0: Stretla.
1: A boli ste spolu aj pri bráne?
0: No, boli.
1: A tá brána? Tá brána zostala otvorená.
0: Otec!
1: Skončíme tú hru. Koniec. Koniec všetkému. Blatnickovský rod vyhnie vinou posledného ich potomka. Tušil som, že máš rada syna môjho úhlavného nepriateľa. Len nemyslel som, že dokážeš zradiť vlastnú krv.
0: Ale to som predsa nechcela. Ja som nevedela, že zaútočí. Vlastne...
1: Viem. Viem. Chcela si sa oslobodiť od otca. Od otca, ktorý bol zlý. Ale ktorý... Ach, čo? Ukončíme to. Nikto z blatnických sa živí. Nesmie dostať do rúk nepriateľa. Nikto. Napísa. Miluška.
0: Ale otec...
1: Vravím, napísa.
0: Ja chcem žiť. Ja ho mám rada. Ja chcem žiť s ním.
1: To nie je možné. Vieš, že dcéra vždy musí poslúchnuť svojho otca. Vždy a vo všetkom.
0: Viem.
1: Teď sa teda napí.
0: Dobre, napijem sa. Posluchnem, len...
1: Pí.
0: Dobre, už...
1: Pí.
0: Už...
1: Len pí. Tak. Napila si sa z toho istého pohára, z ktorého pila aj malinka. Tak, dobre, Mikuláš. Dobre.
2: Chystaj sa na smrť, blatnický. Aj tvoj deň už konečne prišiel. Skončia sa tvoje nehanebnosti.
1: Ja...
2: Vždy si bol silný, mal si moc a nazdával si sa, že môžeš šliapať po dobrých, statočných, chudobných ľuďoch. Myslel si si, že sa nenájde pomstiteľ, ktorý by sa ti odplatil za všetky tvoje zločiny. Tá chvíľa prišla, blatnický.
1: Nemáte právo.
2: Kráľov príkaz stále platí. Podľa neho stane sa nevoľníkom. Tvoj majetok pripadne nášmu rodu a ty pôjdeš po žobraní. Budeš žobrať u tých, po ktorých si šliapal a budeš vďačný za každý krajček chleba. Deň pomsty je tu. Blatnický.
1: Ty si myslíš, starý blázon, že sa ti Blatnický pokorí?
2: Musíš sa pokoriť.
1: Radšej zhyniem. Zhyniem skôr, ako ma stihne pohana.
2: Počúvaj, Blatnický. Máš jediné východisko. Imrich Ilgo, županov syn, ktorého som vychoval, miluje tvoju dcéru. Daj mu ju za ženu a on ťa doopatruje až do smrti.
1: Moju dcéru? Ilgovi? Za ženu? Nikdy.
3: Pán Gregor, naozaj ste starý blázon. Toto je pomsta. Jednou rukou beriete a druhou dávate.
2: Ty sa do toho, páter Ambroz, nestaraj. Slúžil si nielen Bohu, ale aj pánovi Blatnického zámku, tak mlč.
3: Nie som páter Ambrós. Vaše starecké oči už nedovidia. Som Bohuš Mladič. Ten, ktorému Mikuláš Blatnický odvábil slúbenicu. Ak som tu prežil v prestrojení niekoľko rokov ako mních, bola to moja pomsta. Vychovával som tvoju dcéru Blatnický, ale viedol som ju proti tebe.
1: Ty si Bohuš.
3: Som. Spovedával si sa mi ako kňazovi. Hoci nikdy som nebol vysvetený. Viem o všetkých tvojich zločinoch. Už trestu neujdeš, zlosyn. Moja pomsta bude dokonalá.
2: Nešťastný človek. Povedal by som ti chlapec, ale už aj tvoju hlavu kryjú šediny. Mňa si nazval starým bláznom. Ale čo si ty...
3: Svoje som dosiahol. Pomstil som sa.
2: Ale ako? Ja som sa chcel Blatnickému pomstiť priamou cestou, ako sa na statočného človeka patrí. A ty si horší ako Mikuláš.
1: A moja dcéra zahynula preto.
2: Zahynula?
3: Otrávil ju. Ako pred rokmi otrávil moju malinku.
2: Nešťastní ľudia. Nešťastní. Obaja ste veľmi zhrešili. A ty, Bohuš, ešte viac. Lebo Mikuláš konal z náruživosti, ale ty si v zlom úmysle. Z pomsty zničil to mladé nevinné dievča. Ty si ho zničil, hoci aj ruka, ktorá jej podala jed, bola Mikulášova.
3: Moja pomsta.
2: Pomsta. Láska a pomsta. Kľaknite na kolená, hriešnici. Kľaknite na kolená a proste Boha o odpustenie. Veľmi ste zhrešili.

0: Na Litere sa skončila rozhlasová hra Láska a pomsta. Podľa prozaickej predlohy Jána Kalinčiaka v dramatizácii Gity Pechovej. Účinkovali Vlado Miller, Karol Machata, Ján Venéni, Eva Večerová, Pavol Mikulík a Táňa Hrivnáková. Redakčne pripravil Pavol Hujdík, majster zvuku Julius Galát. Réžiu mala Ria Páldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v tejto chvíli sa vám prihovorí rozprávač spod Malých Karpát, Vincent Šikula, svojou poetickou tvorbou. Pozývame vás vypočuť si výber z básnickej zbierky Vincenta Šikulu Zo zanedbanej záhrady. V réžii Táne Tadlánkovej recituje Peter Rúfus. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Prajeme vám príjemné počúvanie.

V zanedbanej záhrade. Múr predo mnou je starý. Je to kamenná ľudskou rukou starostlivo uložená podsada a má pevne držať pôdu. Záhradu však nemá kto obrobiť a múr je len zradca, hoci nad ním rastú staré rýbezle. Skoro neuveriteľné. Zbytočná ľudská práca.

0: Bojím sa. Priatelia odišli, zase som sám. Deň čo deň, noc čo noc, medzi viničom a kameňmi. Noc je krutá, vlezie do hôr, spustí sa až k domu. Cudzie deti idú, kričia, kričia aj tvoje meno. Niekedy rozbijú ti na dome žiarovku. Keď musím ísť močiť, alebo by sa žiadalo, nedaj Bože, radšej nie. Opatrne. Bojazlivo sa obzerám po izbe.
1: Strašia. Včera ráno som našiel vo dverách zaťatý čakan.

kotva. Keď zídem po potoku z viníc so zväzkom tajných kľúčov, nezbeda. Cesta sa mi zaoblí, hádam možnosťou dávnych príčin. Mliečna cesta si cestu kliesni hlboko šírim priestorom, ponad šíre dvory. Hviezdy sa udierajú pod pánbožkovým zrakom o nozdrie. Človek až zmrazí. Poézia je výkrik. Modlitba i výkrik. Pešiaka i matróza. Próza je len chodník. Chodník pod zorničkou strážiacou čln na súši i na mori. Sám ako mornár na súši musím opakovať, naplňať život. Ako bludná kotva zakliesnená v nebesiach. Dubovské ľalie. Koľko rozkvitnutých šípok vo vinohradoch, celé hrče v ružovkastých odtieňoch. Pešo idem v bielej košeli. Kráčam pred sebou a z diaľky si fotografujem chrbát. Bože, znovu chcem sestre kúpiť prútený košíček a nazbírať doň lúpeňov, aby mohla hádzať do ulíc. Ešte raz byť a kráčať medzi ľaliami. Pri miništrantoch zvoniacich sidolom vyleštenými zvončekmi. Ešte raz byť a dostať od tata korunu. Kúpim si, Bože, vreckový nožík, rybičku. A v nebi budem chcieť sedieť, hoci aj na zadnom sedadle, no tam, kde svietia dubovské ľalie. Aj dubovské šípky. Sedieť budem v nebi. Tam, kde kvitnú ľalie a šípky.

0: Verše Vincenta Šikulu pod názvom Zo zanedbanej záhrady na litere recitoval Peter Rúfus. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuková majsterka Stanislava Ďurišová. Réžiu mala Táňa Tadlánková. V roku 1996 redakčne pripravila Miriam Vojteková.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V tieto dni uplynulo 25 rokov od odchodu významného autora Vincenta Šikulu. Na Litere si pripomíname jeho dielo a výnimočný rozprávačský talent v týždni, ktorý sme nazvali Rozprávač spod Malých Karpát. Presne to je kus jeho domovskej krajiny, ktorej venoval Vincent Šikula vo svojej tvorbe toľko pozornosti. V aktuálnej dvojhodinovke sa budete môcť stretnúť aj s tvorbou dvoch Šikulových dcér, Veroniky Šikulovej a Agáty Petrakovičovej Šikulovej, ktoré sú tiež pokračovateľkami otcovho zručného rozprávačstva. Vypočuť si budete môcť ich spoločnú rozhlasovú hru z roku 2016 Na svadbu. Rozhlasový medailón o Vincentovi Šikulovi si budete môcť vypočuť v galérii slávnych Jozefa Lajkerta. Tretia časť čítania z kníh poviedok Vincenta Šikulu, Možno si postavím bungalov, má názov Tancuj a práve teraz vám ju na Litere v réžii Roberta Horňáka prečíta Alfred Svan. Príjemné chvíle a návraty do starého sveta vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Zavolal som cez dedinu, nik sa neozýva. Len tá cesta, o ktorej sa spieva, vynie sa predo mnou ako brkoč dievčaťa. Volám. Keď človek ide po ceste, musí za vše priložiť k ústam ruky a zavolať na človeka kráčajúceho pred ním. Kto to len môže byť? Kto to len môže kráčať predo mnou? Ak je to chlap, zaiste bude mať zápalku. Ak dievča, odprevadím ho domov. Nepatrí sa, aby šiel človek sám, či už ide predo mnou alebo za mnou. Máte zápalku? Čo by si ty, synku, nechcel? Vezmi na chvíľu moje kufre. Dostaneš zápalku. Je to chlap. Beriem kufre, kufriská, ťažké ako olovo. Čo len v nich má? Čo v nich asi ten človek môže mať? Počuj, človek, čo nesieš v tých kufroch? Chlap, čo vlastní zápalky, neodpovedá. Je rád, že sa mu ruky uvoľnili. Je rád, že našiel človeka, ktorý mu pomôže s batožinou. A kto vie, odkiaľ ide? Čuješ, človek, odkiaľ ideš? Odkiaľ sa ty takto v noci uberáš? Ukáž, vezmem zase ja. Ešte chvíľu nechajte. Dávaj. Tu máš zápalky. Zafajči si. Fajčím. Chlap s kuframi sa vlečie vedľa mňa. Je to už starec, 50 alebo 60. Kto vie, prečo má na sebe zimník? Hádam, je to nejaký sťahovavý vták. Nesie so sebou celé svoje imanie a zimník, ten sa mu už do kufrov nevmestil. Hádam, je to nejaký sťahovavý vták. A odkiaľ? Čo? Pýtam sa, odkiaľ idete? Z Ostravy. Odkiaľ by som išiel? Bol som tam a už mám toho dosť. Mám už 60. Už som si ja svoje odrobil. Čo sa budem mrviť v Ostrave? Ostrava je, synku, pre takých ako si ty. Ako si mi už vyšiel dých. Bol som u lekára, no a tak. Však vieš, ako to chodí. Starky, vy to už nechajte, to už nie je pre vás. Zastal. Odpľul si a vymenil si kufre. Počkajte. Čo chceš? Keď dofajčím, vezmem ich znovu. Nestaraj sa. Aj tak si mi už pomohol. Ťažké sú potvory. V tomto je harmonika. Potriasol kufrom a zasmial sa. Čo reku s peniazmi? Kúpim harmoniku a budem si na staré kolená vyhrávať. Vždy som chcel harmoniku a peňazí na ňu nebolo nikdy. Keď aj nejaká koruna prišla, raz, dva bola preč. Raz som si vypožičal od jedného z dlhej, ale tá bola gombičková. Gombíky boli malé, ja som mal prsty ako kladivká a aj ten človek sa dostavil už po 2 týždňoch po ňu. A teraz si ju nesiem. Znova potriasol kufrom. Zahrám na nej, čo len chceš. Neučil som sa, ale zahrám. Basom síce rozkazovať neviem, ale na basy sa vykašlem. Nuž tak. Kufor ako kufor, ľahko sa človek popletie. Ani by som nebol vedel, čo nesiem. Dofajčil si? Dofajčil. Tak zober zase na chvíľu, ty. Ja ti mám už ruky ako handry. Ale čudujem sa, že tu nie je autobusový prípoj. Vleč sa v noci pešo domov, vleč sa v noci sám. A ty ideš odkiaľ? Z koncertu. Z koncertu? Začudoval sa. Podal mi kufre a zhlboka vydýchol. Mne bolo dosť veselo. Cesta nám ubiehala jedna radosť. A kam ideš? Idem s vami. Do Hruškovca? Tá. Bývam tam u starej Gálky. Pozrel na mňa a pokrútil hlavou. Ešte je taká? Opýtal sa. Aká? To bola potvora. Keď sa dala nadávať, nezastavil tu nik. Ale ako má bola, ako čert. Keď sme u nej mlátili, ani deci vína nám nedala. Mne sa nezdá. Nezdá sa ti? Ja keď som prišiel... A koľko jej platíš? 100. Vidíš, už ťa ošmekla. Ak budeš chcieť, môžeš sa presťahovať ku mne. Ja som sám. U mňa môžeš bývať zadarmo. A deti nemáte? Povydávané, žena mašíruje niekde po svete, už je tomu 20 rokov. A či mi je zle? Zahrám si na harmonike, dobre mi je. Zašijem si, aj si navarím. V Ostrave som varil pre všetkých. Tak si ma chválili ako závodnú kuchyňu. V závodnej nevedeli uvariť ani len poriadny guláš.
Do guláša musí ísť toľko cibule, koľko mesa. Niekedy ťa pozvem, však uvidíš. Prichádzame k dedine. Prvá elektrická lampa sliepňa na cestu ako starena. Starý si myslí, že už hádam nevládzem. Odhadzuje ohorok cigarety a chystá sa ma vymeniť. Nechajte, dávaj, ponesiem ešte. Som už doma, ja bývam tu z kraja. A už som zase sám. Keby nebola neskorá noc, zavolal by som cez dedinu. Len tak by som zavolal. To vždy, keď som sám a pozerám do dediny, chce sa mi volať, chce sa mi kričať. To vždy, keď som sám. Nehľadal ma včera nik? Nehľadal vás nik. Ani list som nedostal? Nedostali ste ani list. Prečo ma nikdy nik nehľadá? Prečo sa u mňa nezastavujú ľudia? Chcem, aby ma deň čo deň otravovali, aby som ich mal neustále na očiach. Chcem, aby zaklopali a vošli, alebo aby vošli bez zaklopania. Ľudia, čo sa neboja, čo vedia trieskať na stôl a nadávať na svet. Zakiaľ ľudia nadávajú na svet, zatiaľ je na svete dobre. Ľudia, čo sa voľačoho boja, nenadávajú. Mám rád ľudí, čo nadávajú a neublížia. Neznášam takých, ktorí majú plné ústa krásnych slov, ale ani prstom nepohnú, ak treba človeku pomôcť, ak treba urobiť čo len maličkú obetu, alebo ak z výsledku aj pre nich čo si nehľadí. Nehľadal ma nik? Nehľadal vás nik. Chcel som už ísť, ale sa mi zazdalo, že domáca niečo odo mňa chce. Ona zavše prinesie nejakú klebetu a hneď začerstva mi ju zavesí na nos. Zastanem pri bráne, počkám, až sa stará došuchoce ku mne. Čo máte? Opýtam sa. Taká som nahnevaná, že by som ani neviem čo. Prečo ste nahnevaná? Že prečo? Pamätáte, ako dlho som škrabala vo vinici? Celé 3 týždne. Veď aj vy ste mi boli 2 či 3 dni pomôcť. Ani som vám nič za to nedala. Predstavte si, skupinárisko, jeden hnusný, nenapísal mi ani len 1 jednotku. Vraj je tam zelina. Sedel doma v pivnici a teraz mu je zelina. Teraz, keď sú už odvtedy 4 týždne. Ktorý to bol skupinár? Počkaj, ja ti ukážem. Zodvihla ukazovák, hrozila vo vzduchu. Oni si myslia, že starej babe len tak ľahko prejdú cez rozum. Neprejdete, už aj. Založili družstvo, že chudoba rob. Keby bola stará baba sprostá, tak ako si myslia, ktorý to bol skupinár. Pamätáte, keď som vám rozprávala o tých zemiakoch? Herga, opýtal som sa. A povedzte, potrebuje on vrece zemiakov? Ja sa vám na to pozriem. Pôjdem za Hergom a porozprávam sa s ním. Jeho mamka, vidíte, však ja pozlom o nikom. Nebojte sa, ja sa s ním porozprávam. Ale o tých zemiakoch nebojte sa.

škole kvety. Plno, plno darčekov od žiakov. Včera mali záverečný koncert a dnes sa prišli s nami rozlúčiť. Niektorí budú ešte po prázdninách pokračovať, iní už skončili na čisto. Už sa s nimi budúci rok neuvidíme. Neznášam rozlúčky, neznášam darčeky, neznášam kvety. Pri podobných príležitostiach neznášam ani kvety. Raz mi prišli gratulovať k meninám a bolo mi z toho na nič. Nevedel som, ako sa tváriť a čo im povedať. Nakoniec som sa nahneval. Všetci sa mi smiali. Jurko, no? To sú tvoje kvety. Moje? Tvoje. Prinesla ti ich tá tvoja harmonikárka. Ktorá? Tá chemička, čo ide na vysokú. Kam? Prišla sa so mnou rozlúčiť. Chodila už do druhého cyklu. A teraz, že už nebude môcť, bude bývať v Bratislave. Myslel som, že už viacej nepríde a ona prišla. Hádam, na mňa aj čakala. Postávala pred triedou a vyzerala, kedy sa zjavím na schodoch. Ani sa nemohla dočkať. Nechala tu kvety a odišla. Bola to dobrá žiačka. Na poslednej hodine sa mi rozplakala. Nevedel som, čo mám s ňou robiť. Bolo to dosť trápne. Máš vreckovku? Nemám. Musel som vytiahnuť svoju. Bola už, tuším, špinavá. Chcel som ju schovať, ale ona mi ju vzala z ruky. Plakala do nej. Keď sa utíšila, odišla. Aj s vreckovkou.

Javorina, chlapci Javorina. Stojím pod oknom, počúvam miestny rozhlas. Chcel som ísť do kina, ale zase hrajú Na posiedkach s čertom. Videl som to už aspoň 7-krát a ešte vždy to do dediny posielajú, ani čo by iných filmov nemali. Riaditeľ školy, aby zaistil aspoň akú takú účasť, ohlasuje film vždy pod iným názvom. Na posiedkach s čertom. Čertov hrad. Alebo Hrací čerti a zbojník Sarka Farka. Synku, čo tu robíš? Kto je to? Prizerám sa chlapovi do tváre. Dobrý večer, mračil som sa, lebo som sa nevedel na pochytré rozpamätať. Či sa už na mňa nepamätáš? Niesol si mi kufre. Ja keď sa pozriem na človeka raz, tak ho už do smrti nezabudnem. No vidíš, spoznal som ťa aj po tme. A tu je harmonička. Nechal som si ju včera tuto pod Viechou. Dal som si tam 4 deci a zabudol som harmoniku. Čo ty takto každý večer robievaš? Ako kedy? Nechodievaš nikam? Nikam. Mohol by som si ju nechať u teba. Nemohol? Nech sa páči. U teba sa jej aspoň nič nestane. Ja keď chcem ísť pod Viechu, musím sa s ňou vliecť cez celú dedinu. A takí všelijakí rypáci, to zase harmoniku iba pošibrinkuje, u teba sa jej nestane nič. Ak budeš mať čas, môžeš to aj skúsiť. Ale však vieš, nebojte sa, dávaj na ňu pozor. A kedy si po ňu prídete? Však niekedy prídem, odchádzal. Tak ahoj. Čuješ, a čo to hlásili? Zháňajú chlapov, zajtra budú zvážať seno. Pôjdeš? Že by som šiel? No poď, pôjdem aj ja. Aspoň im ukážem, ako sa má robiť. Ešte sa vrátil. O ktorej? O 6? Opýtal sa. O 7. Vidíš? Nechce sa im vstávať. Ráno ti prídem zabúchať na okno. Po nemecky chorašo, po rusky gut, vyhlásil a zapichol vidly do sena. Neviem, kde tie slová pochytil. Azda ich počul ráno od nejakého decka, alebo ešte večer pod Viechou. On mal už takú povahu. Ak sa mu niektoré slovo zapáčilo, opakoval ho do omrzenia. Ale pracovať vedel. Len sa usmieval.

0: vyhovoval. Za každým sme pozreli na seba a trochu sme sa usmiali. Len šofér sa nezasmial ani raz. Zabratý bol do vlastných myšlienok a neprehovoril ani vtedy, keď sme ho oslovili. Mišo,
1: no?
0: Ty si tuším hluchý. Prečo? Keď mi ani neodpovieš. A čo? Nuž nič. Reku, či si sa už vrátil k žene? A choď. Kruci chlapi, takú ženu má a on vám od nej odíde. Kruci, odísť od takej peknej ženy. A veď ani ty nežiješ so svojou. To je synku inšie. To by si ty, synku, len tak ľahko nepochopil. Po nemecky хорошо, po rusky gut. Šofér stisol spojku. Fúra sa naklonila, zabalansovala a už sme si to hnali na cestu. Kruci chlapi, mať takú peknú ženu. Ale koniec vety akoby bol zhltol. Zaguľatil pery, potichu si začal hvízdať. Tvár mal zarastenú, v šedivom strnisku, v nosných dierkach i na ústach, všade mal nasadaný prach. Sedeli sme na samom vrchu, fúra s nami balansovala zo strany na stranu. Slnko nám svietilo do očí až dotiaľ, kým sme neodbočili na Hradskú. Kruci chlapi. Čo zase? Chcel som... Čo? Kedy to budú tie hody? Na hody príde ku mne švagor. Niekde si sadneme a zaspievame si. A už sme boli v dedine. Na hornom konci zvonili na poludnie. Pozoskakovali sme a každý sme si išli po svojom. Fúra zostala stáť pred družstevnou kanceláriou. Po obede sme pokračovali. Zdalo sa mi, že sa ani neponáhľame, že sa len tak pohrávame a prevážame so senom. A večer nás vyhlásili za najlepších. Viedli sme o celých 6 fúr. Po nemecky хорошо, po rusky gut.

Tak, tu je harmonika, bude sa hrať. Vybalte harmoniku a nejakú spuste. Dávaj. Otvorím kufor a iba vtedy zistím, že som sa pomýlil. Priniesol som na miesto jeho harmoniky svoju. Ty si ma chcel, synku, obaraniť. Myslel si si, že ja si nebudem poznať svoju vec. Toto je nástroj, toto je nič. Toto tu nemá nejaký hlas. A moja spievala ako orgán. Chcel som mu vysvetliť, že išlo naozaj iba o omyl. On sa však presvedčiť nedal. Stále si namýšľal, že som ho chcel oklamať. Musel som sa rozbehnúť domov, musel som priniesť jeho vlastnú a aj tak bol potom ešte skoro celý večer nespokojný. Synku, ty si mi moju harmoničku zdúbkal. Neprestával lamentovať. Vyhodil som za ňu celé 3000 a ty si mi ju zdúbkal. Kto mne toto, synku zlatý, zaplatí? Veď som na nej ani nehral, vysvetľoval som. Zdúbkal si ju. Register už, jak sa patrí, nefunguje. A tento bas. A počúvaj, zachrýpnutý. A ešte včera mu nič nebolo. Chlapi sa smejú. Smejú sa a doberajú si ho. Vykašlite sa na bas. Aj tak ho nepoužívate. Alebo hrajte, alebo ideme het. Poznáte vy námornícku krčmu? Nepoznáte. Nepoznáte ani námornícku krčmu, ani hrabovku, lebo ste neboli v Ostrave. Ja som tam bol a hral som tam na tejto istej chromatike a všetko tam spievalo s mojimi chromatickými hlasmi. No tak voľáku zahrajte. Zahrám, synku. Ale ty si priznaj, že si fušer. Že si na tomto nástroji fušoval. Keby si nebol kamarát. Keby si mi nebol vtedy pomohol. Hneval by som sa. Chlapov to už prestáva zaujímať. Radi by už čosi počuť. Väčšina z nich poštucháva mňa. Zahraj. Však si učiteľ. Učiteľ, neučiteľ. Myslíš, ja keď nie som učiteľ, že neviem chytiť harmoniku? Veru nevieš. Harmoniku máš, ale hrať nevieš. To si myslíš ty. Myslíš, že keď máš drevené prsty, má ich drevené každý? Akú pieseň povieš, takú na nej vytiahnem, lebo to nie je harmonika, to je export. Vieš, čo je export?

Choď sa spýtať do Ostravy. Choď sa spýtať toho človeka, od ktorého som ju kúpil. Prebehol hore dolu po klávesoch a potom spustil akúsi starodávnu. Nepoznal som. No chlapi ju poznali. Pokyvovali hlavami a chvíľami pochytili nejaký motívček. Zaspievali slovo dve. Basy boli k melódii nepriliehavé, to však nikomu neprekážalo. Vychárka postavila na stôl už kto vie koľkú fľašku. Ponalievala a započúvala sa do hudby. Stála opretá o stôl a nad niečím sa zamyslela. Keď dohral, nahla sa k nemu a začala spievať: keď ja budem záhradníkom, šalátu ti dám, a to malé fimfrlátko za ženu ti dám. Poznal. Starý poznal všetky piesne. Zahral ešte dve či tri a iba potom harmoniku odložil. Poznal som jedného, rozhovoril sa, čo hral ako virtuóz. Ten, keď spustil, to ako keby sa rozsypali čerešne. Ten chlap hral všetkými prstami a po basoch vám behal ako chrobák. Vy tomu neveríte, ale pri sám Bohu, ja som ho videl. Sedel som vedľa neho a spieval som mu do ucha. Je 10 hodín. Viechárke sa chce spať. Dopijeme a chystáme sa na odchod. Mišo, no? Nie, aby si sa vláčil niekde po dedine. Ideš pekne k žene. No, žiadne no. Idem s tebou a zavediem ťa až do postele. Učiteľ, počuješ? Vezmeš mi harmoniku a ja pôjdem s Mišom. Ja by som ju vzal, ale nediskutuj. Diskusiu nechaj na zajtra. V družstevnej pivnici sa ešte svieti. Okná sú pozakrývané, ale vidno aj tak, svieti sa. Cez maličkú škáročku preráža do tmy maličký lúč svetla. Čo tam môžu v takúto neskorú hodinu robiť? Chodievam večer von a vždy tam horí svetlo. V dedine sú tri družstevné pivnice. Sú to vlastne pivnice súkromné, ale družstevníci v nich majú víno. Družstevné víno vedľa súkromného. Každý večer sa vo všetkých troch pivniciach svieti. V obloku som našiel ovocie, pekné žlté marhule. Kto mi ich tam položil? Keď sme išli do mestečka, zlomila sa oska. Div som sa tam nerozplakal, keď som sedel na vreci. Čože je to za robota? Toľko aut sa ženie krajom, toľko aut cez pole a medzi vinicami. Nik sa neobzrie, ani rukou nezakýva, nikto sa ťa neopýta, chlapče, kam? To sme išli s pšenicou do mlyna. Nakoniec vzala mama vrece na chrbát a ja som musel ťahať prázdny vozík. Ani to nie je dávno, čo som chodil ako chlapec do mestečka do školy. Autobus zaprášil a zastal. Vyhrnuli sa ľudia. Ani sa mi nechce veriť, že ich tam toľko bolo. Čo tu stojím, to je už štvrtý autobus. A Kama neprišla ani jedným. Chlapče, pomôžeš nám? Prečo nie? Chytím vrece za šticu, šup s ním na vozík. Ešte jedno a potom ešte dve. To sme boli potrocha kukurice. Keď sa neurodilo u nás, musíme si dovážať, lebo bez kukurice nevychováš. A potvora? Drahá je ako čert. 400 korún za meter. Počul to už niekto? Keby sme aspoň zarobili, ale kde? Na družstve sme už po 3 roky dostali na miesto doplatkov figu drevenú. Dedina, tancuj. Zajtra sú hody. Družstevníci priviezli kolotoče, aby bolo všetko, jak sa patrí, aby bolo všetko ako za starých čias, keď som postával pri strelnici, obdivoval papierové rúže. Jedna bola červená, druhá biela, tretia kvitla na modro, celkom ako v pesničke. Tancuj. Dnes mala prísť Kama. Možno príde neskoršie. Alebo príde až zajtra ráno. Zajtra je nedeľa, zajtra sú hody. Kolotoč roztočí dedinu. Tancuj, tancuj, vykrúcaj.

V družstevnej pivnici ako každý večer. Keby neboli všetky okienka starostlivo pozatvárané, nazeral by som dnu. Tým je tam veselo. A je ich tam dosť. Však toľko aut tu každý večer postáva. A v takom aute sa nevozí iba jeden človek. Dvaja, traja, aj viac. Synku, čo tu robíš? Počúvam. Čo počúvaš? Počúvam. Nie si ty, synku, trošku heš? Prečo? Ja sa len pýtam. Počuj, starý, čo keby sme vtrhli do pivnice a pekne krásne by sme odtiaľ všetkých povyhadzovali? Kruci, Turci, to by bolo. Naťahovali by sme sa ako husári. Hovno. Čo? Nič. Tak by sme sa nenaťahovali. Čo keby sme ich odtiaľ povyhadzovali? Sami? O, kruci, Turci, to by nešlo. Začal sa škrabať za uchom a ja som vedel, že to bol výbuch, z ktorého nebude nič. Čože, starký? Má svoju penziu, nehľaduje, aj si má za čo vypiť. Čo je jeho pokom? Vieš, synku, zajtra mi príde švagor. Dobrý chlap. Sestru mal potvoru, ale on je dobrák. Čo by sme si kazili sviatky? Je tak? Prikývol som. Zavolal som cez dedinu. Nik sa neozýva. Ba som ani nezavolal. To som si len myslel, že zavolám, a nezavolal som. Vždy, keď takto idem, chce sa mi volať. Chce sa mi vykrikovať do sveta. Na hornom konci som stretol Kamu. Od rána som ju čakal na autobusovej zastávke a ona vraj prišla ešte včera. Zavesila sa do mňa a ja som zabudol na všetko ostatné. Aká je pekná. Aké je z nej pekné dievča. Išli sme dolu, dolu vedľa novej školy. Po prvý raz som ju boskal.

Na Litere doznela tretia časť čítania na pokračovanie z knižky Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. Účinkoval Alfred Svan. Hudbu vybral Miroslav Nemec, zvukový majster Čaba Peresleni. Réžiu mal Robert Horňák. Reláciu redakčne pripravil v roku 2005 Jozef Čertík.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, nasledujúca hodina bude na Litere patriť nasledovníčkam rozprávačského talentu rozprávača spod Malých Karpát Vincenta Šikulu. Jeho dcérám Veronike Šikulovej a Agáte Petrakovičovej Šikulovej. Práve oni sú autorkami rozhlasovej hry z roku 2016 Na svadbu, ktorú vás pozývame v tejto chvíli počúvať. Réžiu mal Laco Kerata. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Veroniky Šikulovej a Agáty Petrakovičovej Na svadbu.
3: Prepáčte mi. Zamyslela som sa. Opäť hlavná stanica. Každý deň to isté. Ráno vystupujem a klopkám starými topánkami do práce. Pouličné lampy ešte svietia. Si zavíjajú na ten oškvarok mesiac. A ľudia, stovky ľudí. Ulice sú vždy plné ľudí už ráno. Snažím sa im prispôsobovať krok. Rozmýšľam, kam sa ponáhľajú, s kým strávili noc. Moje noci sú ako tie dni. Pusté, čierne a nekonečne dlhé. Jediným mužom môjho života je môj otec. Uregap. Keď som bola mladá, smial sa, že sa vydám prinajmenej za oficiera. A ja... Našla som si žandára. Ale veď aj ten bol pre Uregapu pánom. Spokojný bol. Hoci som sa zdala jeho rodičom príliš jednoduchá a hlavne chudobná. Jaj, môj žandár bol dobrák. A veselý chlap to bol. Skoro mi odišiel. Najprv som iba plakala. Dnes je vo mne už iba zlosť, že ma tu nechal samú s dvoma deťmi. Uregapa vravievali, že som ako ťažný kôň, že vydržím všetko. No už vydržala som. Prestala som myslieť na seba. Len deti, otec a práca. Denne sledujem ľudí. Ofečených chlapov a ženy v silikónových pančuškách a módnych šatách. A som medzi nimi cudzinkou. Maďarskou Slovenkou s horúcou krvou ťažného koňa. Nás Čeklisanov budú mať vždy len za Maďarov. A pritom po maďarsky doma iba nadávame. A škoda slov. Predstavujem si, ako by to bolo, keby žil môj muž. Môj Jožko. Aká by som bola pekná, veselá a šťastná. Aj smútok by som vedela prežívať ľahšie, Uregapa. Na vás, Uregapa. Na vaše víno. Odkedy ste ma tu nechali samú, len slopem. Dnes sa vráti z liečenia Ilon. A vraj má pre nás prekvapenie. Aké už môže mať prekvapenie? Najväčším prekvapením ste boli predsa vy. A hovorievali ste, že vy nikdy neumrete. Že človek môže umrieť, keď naučí nebáť sa smrti vlastné deti. A toď ako chytro ste sa pobrali. Ilon ani len nestihla prísť. A ja sa smrti bojím ešte viac ako doteraz. A teraz, že prekvapenie.
0: Jolanka! Jolanka! Jolanka, ahoj.
3: Ahoj, Ilon. No a tak si doma.
0: Áno, konečne.
3: Prišla si vlakom?
0: Áno, áno, vlakom. Ale nie som sama, Mihal vonku fajčí, bol po mňa na stanici. Jolanka... Ako, Apna? Ako sa to stalo? No, čo spomínali ma? Prečo ste nepočkali s pohrebom na mňa?
3: Ale veď sa vyzleč, no. Máš od snehu tlelú čiapku, ale... Uvarím kávu a všetko ti poviem.
0: Dobre.
4: Čokolom, Jolán. No, nalej na zohriatie. Svinská zima.
0: Ale Mišo, ideš volade? Ešte si len medzi dverami a už by si slopal. Nepatrí sa to.
3: A nechaj ho.
0: Ale veď...
3: Vítaj, Miha. A veď sa tu stále slopalo. Čo sa budeme tváriť? Sama som si naliala reka po
4: Jolika, už je dobré. Sme tu, už je dobré. Vidíš, Ilon? Musím si ruknúť s Jolankou na Örgapovú pamiatku. Aj ty by si si mala dať.
0: Ale no tak dobre, no tak... No tak ulej aj mne, Jolka.
4: Tak, ženy, Örgapovo vínko. Tak, papulka, bež sa. Budeš piť, dušička, sadni si na rameno a prenzi do života mého a nenarob tam moc zlého.
0: Ale ideš ty, somár starý. Regapa ešte ani nevykladolo, no a on takto zvesela.
3: A veď aj Regapa odišiel veselo. Pripravil sa na ten svoj funus sám.
0: Nie.
3: Aj sa oholil, boty vyčistil, všetko ako sa patrí. Ešte sa smial, že všetky svine, čo ako mesiac pozabíjal, mu budú robiť na pohrebe špalír. Spásoval, aj keď bolo najhoršie. To isté kvôli mne. Aby som sa netrápil.
0: To bol celý on. Pamätáš si, ako ti vypil z osuda to víno, keď si mu schovala Ever?
4: Čo by si nepamätala? To sa vedel len starý tak vynájsť. Koho by napadlo slopať s Tonkou od chryzantém?
3: Ja aj pamätám. Pamätám. A to neviete, čo by s tým porobil starosti. Na Karmínu som chcela vytiahnuť z toho vína.
0: No.
3: A predstavte si,
0: čo?
3: Súd bol plný kamienkov.
0: Kamienkov.
3: Hádzali ich tam, aby som si nevšimla, koľko zo súda uhodlo. Aj bečar jeden starý.
4: Jolanka, Jolanka, šprtni ešte do pohárčeka.
3: No.
4: A kde máš dievčatá?

0: Nechcela som ťa volať, Ilona.
1: Ale...
0: On mi zakázal. Mm. Vraj, čo budeš na mŕtvolu pozerať? Chcela by si si oddychla.
1: Ale Bože.
0: Neboj sa. Pohreb mal pekný. Mm. No. Aj železničiari prišli.
1: Áno.
0: Všetci mu zasalutovali. Stáli v pozore ako husári. Presne tak, ako si to želá.
1: To je dobré.
0: Dievčatá sú v škole. Mm. Prídu až na večer. Mm. No. Už si pomaly zvykajú bez Apu. Prvé dni preplakali. Ja len v komore. Mm. Nechcela som ich ľútostiť.
1: A ako? Mŕtvicu dostali ako mama, alebo...
0: Nehovorila som ti. Zápal pľúc. Ústavične ma niečo znepokojovalo. Čo ten Yrgapata kašľu?
1: No.
0: Celé noci len kašľali a kašľali. A nikdy predtým tak nekašľali.
1: No, nekašľali.
0: A posielala som ich k lekárovi, ale oni, že to nič nie je. No. Začali sa predo mnou skrývať. A aj tak sme sa hocikedy v noci stretli v kuchyni. A nevedela som si s nimi dať rady. No tak som povedala Bežke. Ale tá priviedla Julču a Yrgapa, keď nás videli takto zasadať v kuchyni, vždy utekli k Dubanom.
1: K Dubanom.
0: A Julča s Beži sa len vadili a prekrikovali a mudrovali jedna aj druhá. A nakoniec som si nadávala, že som im to povedala. Dávali všetko za vinu mne.
1: Ale nie.
0: A veď ani poriadne nevedia, ako sme žili. A želala som si iba jedno. Aby už boli preč a prišli ste vy s Mihalom.
1: Zavolať ste ma mali.
0: Ja.
1: Som najstaršia. Mala som ho pochovať ja.
0: A veď kto vedel, že umrie?
1: No veď to.
0: A nemohla som sa na ne spoľahnúť. Keď som Bežku potrebovala, pribehli jej chlapci.
1: No.
0: Že tatko vystrája a treba ho ratovať.
1: A
0: Julča? Tá mi miesto pomoci vždy niečo vzala.
1: Ale...
0: No, naposledy si strčela pod sukňu malú motičku.
1: Motičku? No.
0: Nadávali mi, že veľa pije. No. Tak sme sa dohodli, že Yrgapovi nedovolím piť.
1: No.
0: Hoci ten jeho liter vína s kašľom nijako nesúvisel. A utekali pred nami Dubanom. No. Vždy len k Dubanom. No. Večer som musela ísť po nich. Prekartoval a prepil by tam celý dôchod.
1: Aj Peťar jeden. No.
0: A nevyčítaj si. Yrgapa ťa mali najradšej. Preto ťa nechceli volať domov. No, a predstavte si, že posledné dni len toho Bomboša spomínali.
1: Bomboša?
2: No. Bomboša? Bomboša to je ktorý? Poznám ho?
0: No ale poznáš. Obaja ho poznáte. No vedľa Dubanov, ten elektrikár. No čo ho v dedine prezývali?
1: No.
2: No. Ten sprostý. Tomu sa vždy smiali. Všetkého sa bál. Stačil len dupnúť a on hneď poskočil. Jeho manka mu na všetko len no, nemôžeš. Tak ho všetci od malička prezývali len Nono. Tak jaký Bomboš?
0: No, veď to. No. Yrgapa sa preto smiali a ja tiež. Vraj ho u Dubanov pozdravili. Reku...
3: Nono, ako to ide? Mastíš tie výhybky, mastíš?
0: A on, že už pri štreke nerobí. Vraj má nové miesto v Dimitrovke.
1: Dimitrovke?
0: No.
2: A čo tam robí taký sprostý? Ako si to hravela? Bomboš?
0: No.
2: To je dobré. A čo si také sprosté meno dal?
0: No neviem. Ale bol si sadnúť s kolegami z tej Dimitrovky.
1: No.
0: A Yrgapovi povedali bokom, že... Jani báči, prosím vás, nehovorte mi Nono. No a Yrgapa na to, že ako ho má teda volať, veď ani nevedel, ako sa skutočne volá.
1: No.
0: A on, že Bombos. Jaj, tak sa podarene smial ten Örek a až mu slzy padali.
2: Tak bombos, to je dobré. Somár to bol vždy.
0: Toľko sme sa spolu nasmiali. A veď sme si spolu aj vypili.
1: No.
0: Vždy, keď som mu dohovárala, že veľa fajčí aj pijú, tak sa na mne prísne a potmehúcky pozerali, že som nakoniec sama šla do pivnice a vytiahla toho nášho ružového vína a spolu sme si vypili. A čo by sme si nedali? A chytili ma vtedy okolo ramien a vraveli.
3: No, už sa len o mňa netrás, Jolanka. Dobre bude. Dokiaľ som tu, neboj sa. A keď tu nebudem, ešte lepšie. Aspoň nebudeš mať na krku starého deda. Dievča, okoštuj to. To je almázia, Jolanka, čo? Víno nemôže byť zlé. Môže byť len dobré víno a lepšie. Hej, víno nemôže byť zlé. Je v ňom sila našej zeme, aj tvojej, dievča. A najmä ten náš pot, teda môj už nie. Lebo lopota, dievča, lopota robí tú arómu. Cítiš ju, Jolanka? Cítiš to tam?
0: No, nič. Ilon, Michal, ani som vás neponúkla, ale dajte si, veď som pre vás upiekla meso, bude vám chutiť. Robila som ho podľa naďmaminho receptu, aj mliekom som ho poliala, aby bolo pekne vypečené. No, dosť jeho, dajte si.
1: A krásne voní, nádherne. Ty počúvaj, Jolanka, a nie je to z tej nevydarenej zabíjačky? Z toho nevymyškovaného kanca?
0: Ale ideš ty!
2: Jak by mohlo? Veď to mesisko smrdelo.
0: No.
2: Toto je vynikajúce.
0: A smrdavé z tej zabíjačky sme dali bežke pre psov. Ale neviem.
2: Určite ho z lakomosti zožrali. Veď ten bežín cigánisko má žalúdok ako svinskú puténku. To... Ideme ešte vyťahnuť. Aké je to víno, dobré. Môžem, Jolan.
0: Veď zberni. Veru, tento rok je dobré. Má aj správnu kyslosť, aj farbu. Ja som niekedy aj trikrát zbehla Öregapovi do pivnice a priniesla vína. Deň predtým, ako umreli, sme tiež sedeli. Aliska sa vrátila zo školy, Katka z roboty. A spolu sme s Öregapom za stolom vyspevovali

0: A ako sa to stalo? Šla som po doktora. Ale Eurek a Pa už určite vedeli. Zastavili ma medzi dverami, že...
1: Aspoň ma teda ohol. Nech tu neležím ako taký zbojník.
0: Oholila som ho a bežala. Prišiel, popočúval ho. Vedela som, že je zle. Všetci sme to vedeli. Keď som doktora vyprevadila, Eurek a Pa sedeli na posteli. Čistúčky, vo sviatočnú obleku, nakrémované a vyleštené nedeľné topánky. Rozprávali mi, ako si vždy vo vlaku všetko všímali. Upozorňovali ma na hociakú maličkosť. A vraveli, čo a ako bolo, keď chodieval do Bratislavy ako strojvodca. Vedeli sme, že je zle. Rozprávali aj o naď mame. Spomienky, ktoré som nikdy nepočula.

0: Prečo si mi nenapísala?
1: Len by si to zavadzala.
0: Ale...
1: Furt by si niekoho zachraňovala. Čo, ty si doktor?
2: Vedela som, že majú zápal plúc, aj vodu na plúcach. Doktor nám to povedal. A ústavične pýtali víno a víno. No. Niekedy potajomky vstali a išli si natiahnuť. Potom si obyčajne aj fajku zapálili. Stále som sa s ním kvôli tomu vínu a fajke vadila. Behala som za ním ako pes a kontrolovala ho.

0: Jaj, meška.
1: Zostala som aj doma z roboty. Vzala som si očerku. A každú chvíľu pribehla niektorá, aby sa opýtala, ako sa Yrgapa majú. Niečo porobili v záhrade a bežali. No a oni len ležali a pozerali pred seba. Jedovali sa, keď prišli. No k dupanom už nemohli. No, v duchu istotne počítali vlaky. Lebo keď išiel pred našim domom vlak, prebrali sa. No a darmo. Vlaky to bolo ich.
2: Ilona, aj ty by si ich len jedovala.
3: Ale...
4: Ne, pamätám sa, ako mi vraveli, že keď stojí nad nimi Julča s Bežkou, vždy ho to naserie. Potešil sa iba mne, len na mňa mrkli, že...
5: Iď si vyťahnuť vína z toho malého súdka.
4: Vždy sa tešil. A Jolánka mi len dohovárala.
3: No, vedela prečo. Tebe je darmo dohovárať. Nedáš si povedať nič.
4: Akože nie. Niekedy, keď si Yrgapa pýtali víno, som mu povedal, že ja si nedám, lebo som bral lieky. A oni, že...
5: Jolana ťa nahúckala na mňa. Veď lieky treba vínom zapiť, to nepoznáš. Veď náš Jani bral na každé lieky rum.
4: No čo som mal robiť? Musel som mu uliať. Jani bol pre mňa vždy silný argument.
3: Však Jani tak aj dopadol. A išiel...
4: Áno, išiel tam, lebo mal na hovno ženu. Žena má byť dobrá. Ale vy ste všetky také staré harpie, že sa človek radšej odpraví. A Jani je radšej na pravde Božej. Už si s Yrgapom spolu drukujú. Jaj, ale to mesko je veľmi fajnové, Jolanka.
3: No. Ja som dnes len hovedzinu varila. Aj omáčku som stihla navariť, ale Mihál ani nejedol. Vedel, že ideme k tebe, Jolán.
6: Vtedy nebudeš hrať ani len za ten svet.
3: Aj keby som vedela...
4: O, zasa je len múdra tá tvoja sestra. Hotová filozofka.
1: Ale nenaťahujte sa, no. A len si dajte. No. Len si ešte nalož, Mihál.
4: Omáčku som si nedal, pretože som si kúpil v Bratislave konský salám.
0: No, to ti je špecialitka, Jolánka. Jedla si ho už? Z dobrých koníkov to musí byť, to ti hovorím. Oskúšať by ste ho mali, obidve dievčatá. Ozaj.
3: Čo?
0: A pamätáte si tie kone z Unry? To boli koniská. No, vidím, aj museli dať špeciálne sedlá porobiť.
4: Oni vedeli aj zapadnutý traktor vytiahnuť. Veď aj nás rozťahali, keď sme sa pri štreke zavalili s autom. Jak z masla nás vytiahli. Len myk a už sme boli hore. Duban s koniskami nás vtedy ťahal. Tie jeho kone potom skapali. Nechali ich odviazané práve, keď pretáčal víno. Koniská sa nažrali kvasníc, všetkých požrali a skapali. Starý Duban vtedy nahlas plakal. Také koníky stratiť, to už bola škoda. My sme mali iba bíkov, ale len takých chudáčkov. To v obecnom dome, to bola iná trieda. Vyše 1000 kilových ich mali. Aj po výstavách s nimi chodili. A všade tí bíci vyhrávali. Ty si to pamätáš, Jolanka?
3: No, čo by si nepamätala? V každom dome vtedy mali krávy. Čo teraz také sprostosti trepeš? Akurát ju to bude zaujímať.
4: A čo budem vyprávať? Aká si ty múdra. Kráva je zaujímavejšia. Ja rozprávam o bíkoch. Lebo Yrgapa mi vždy hovorili.
5: Dones pivnice fľašku. Pripijeme si na tých bíkov, čo vyhrali.
3: Rozpráva o bíkoch, aby sa dostal znovu k vínu. Lebo on s tou fľašou už aj spáva.
4: No. Spávam, tak veru, spávam. Lebo mi je teplejšie s tou fľašou ako s tebou.
1: A Yrgapa stále len to víno pýtali. A nepáčilo sa mi to. Keď tu bol ten doktor, Yrgapa ma vyhnali z izby. Ja som behala po kuchyni a všetko, čoho som sa chytila, mi padalo z rúk. Na čom sa stále tí dvaja smejú? No. A o čom hovoria? No. A keď doktor vychádzal, Yrgapa za ním kričali.
5: Teda môžem ísť na zboj.
1: Doktorovi som žalovala, aký je Öregapa prieberčivý v jedle. A že len vína a fajky sa dožadujú.
3: No.
1: No chcela som, aby poriadne Öregapovi dohovoril, lebo na mňa nič nedali. No. A adno, doktor, vraj, Jolanteta, váš Öregapa už môže všetko. Ak si chce vypiť, nalejte mu. Aj fajku mu môžete priniesť, no. Nech je len to, na čo má chuť. No, rozumiete mi? No. A rozplakala som sa, keď som ich započula z izby.
5: A počula si, nič mi nie je. Trochu si poležím a pôjdem. Jolanka, boháči slopali vždycky. Tí boli ožratí furt. No a ja len občas. Tak čo by som si nedal teraz?
1: Šla som vtedy do pivnice a na nočný stolík som mu postavila celú fľašku. A hoci mi celý život smrdela tá jej hnusná fajka, sadla som si k nemu a začala ju čistiť. Spolu sme ju napchali a ja som ju aj rozťahala. Ali sa s Katkou stáli medzi dverami a pozerali, čo stváram. Museli to vedieť, keď mi kázali.
5: Jolanka, keď chlap prestane piť, ešte môže začať. Aj fajčiť, keď prestane, môže ešte začať. Ale keď prestane chodiť za ženami, už nikdy nezačne. Zavolaj farára, nech mu poviem, ako som sa nepolepšil ani na staré kolena.
1: A ja, že idzte, volaj, kde? No, aj vaša mama stále, že už pôjde a nešla. No. Až potom išla, ani nevedela ako. A Öregapa sa smiali, ako keby zrazu vyzdraveli.
5: No. Mama boli múdra, keď svojho múdreho syna dali k železnici. Až sem Boňák bol vždy pán. Vojnu Slováci prehrali. Aj my sme ju prehrali. No a ja. Keď bol tvoj Jožko na vojne, kúpili sme si tento obraz. Odvtedy ďakujem Pánu Bohu nebeskému, že ma tu takto drží. A hoci sa to nezdá, modlím sa. Furt.
1: Vtedy mi povedali, že si tu bol, Mihal.
2: Bol. Öregapa bol vtedy taký veselý. Mm. Smial sa. Mm.
5: Dlho si tu nebol. Čo si sa za mňa doma modlil?
2: Áno, vravím, aj modlil. Jaj, doniel som vám zo zabíjačky Jelitka. Onže je dobré, že si prišiel. Ani sa tu nemám s kým porozprávať a poriadne povadiť. No, o čom sa mám z Jolano zhovárať, keď so všetkým, čo poviem, súhlasí? No. Nákladný.
1: No. A tak sme mu zavolali toho kňaza. Keď som sa ich pýtala, čo hovorili, dôstojný pán začali žartovať.
5: Ja tu? A vy tady zústanete. A čo odkážem nad mame? Nož tak sa trápte, dievčata.
1: Na druhý deň Öregapa umreli. Nachystali sa, ako sa patrí. Čierny oblek. Aj sa ešte oholili večer. Dievčatá mu museli držať pred očami zrkadielko. Len aby som s nimi nemala robotu. No, takí boli čistočky a pekní. Večer som si kľakla a modlila sa. Pane Bože, veď ja už nemám nikoho, s kým by som si rozumela. Panenka Mária, ty si moja najlepšia kamarátka. Panenka Mária.

0: No, no či duš, no. Jolán.
1: Jaj.
0: Čul ti vola, čo poviem.
1: Čo?
0: Prekvapenie. Skoro by som na to zabudla. Sadni si. No, sadni si, aby si neomdlela.
1: Čo?
0: No, sedíš? No, sedíš. Dobre, tak ma počúvaj. Predstav si. Predstav si.
2: Čo ju stále naťahuješ? Veď povedz, lebo poviem ja.
0: Ale už. Jolanka. Jolanka. Náš Belinko. Náš Belinko.
1: Kriste, pane, čo je s Belinkom?
0: Ale
1: čo? Čo?
0: Už, Mihal. Náš Belinko. Náš Belinko má vážnu známosť.
1: Ale čo?
0: No, predstav si. Náš Belinko. A ja som si myslela... Myslela som si, že Belinko zostane s nami, keď sa narodil s tou obrnou a stále ten strojček nosil a cvakal s tými protézami, či čo to mal. No myslela som si, že ho bude musieť dať do ústavu, no a pozri sa, on toť. Vážnu známosť má.
1: Belinko.
0: Belinko.
1: Jaj. Jaj. No vidíš, no. Ale škoda, že to nepočuje Örega.
0: A veď to.
1: Belinka mal znúčať najradšie. A kde si to dievča našiel?
0: Ale...
1: A kto to je? Čo? Kto to je?
2: No kde by ju našiel? Naliečený vo varoch.
1: Jaj.
2: I ona aj Belino len po kúpeloch behajú. Ha. Ako pár.
0: Ale prosím ťa, čo za sprostosti to trepeš? Jolanka.
1: No.
0: Jolanka. Jirka. Jirka sa volá. Stretol ju v liečebni. Aj ona má chuderka, teda nohu kračiu, ale poslal podobenku a vyzerá ako panenka Mária. Oh. Ty prisahám, bačku, ako panenka Mária z toho obrázku, čo sme mali nad postelou. Je, Jolanka. A tie zuby. Bože, dobrotivý, tie zuby, keby si videla. Ako perly. No, Jirka síce trošku krýva, no ale takmer to nevidno. A náš Belinko... Náš Belinko už nosí francúzsku barlu a vôbec nie je vidno, že má chorú nožičku. A aké má tá ostrováčka zúbky. Jo, ako perličky.
2: Ja? Ja, že z prostosti hovorím?
0: Áno.
2: A ty ako keby si kobylu opisovala.
0: Ale...
2: Keby ťa Belino počul, že nožičku... Veď je to normálny chlap Anciáša.
0: Ale Mišo, veď hovorím iba, že vyzerá ako panenka Mária. Chceš povedať, že si videl už také pekné zuby?
2: Hovoríš to preto, že ty máš zuby len dva.
0: Ale ideš čiť. Jolán, a teraz len počúvaj. Belinko sa ide ženiť. No, áno. Áno, ona, tá Jirka, si ho chce vziať. Bude mať svadbu.
1: Tak Belinko sa bude ženiť. No to sú mi noviny.
0: No, vidíš to.
1: Ja aj velice mu to prajem.
0: Ja.
1: Ani nevieš, ako sa teším.
0: No.
1: No a kedy bude tá svadba?
0: Kedy? V decembri.
1: Oh.
0: Jolka, už v decembri je to hotová vec.
1: Ty Ilona,
0: no.
1: A nie je to predsa len skoro?
0: Ale...
2: Ja som to hovoril.
1: No?
2: To Ilona sa bojí, že si to Jirka rozmyslí. Keď sa Ilona niečo chytí, už sa nepustí. Aj mňa tak lapla potvora.
0: A len samé z prostosti trepe. Ani ti to nedohovorím. No, takže... No, ale Mihal... Na čo si sa vôbec so mnou liezol?
1: No, Ilon, no. Ja aj nemyslím, že je skoro po pohrebe. Regapa by bol rád, že sa Belinko žení.
0: No.
1: Ale či sa dobre poznajú? No, aby Belinko nebol nešťastný.
0: Nie, nebude. Nie? Nebude, Jolanka, nebude. No. Nebude, viem to.
2: No, veď, ona to vie. Ako keby sa šla na novo vydávať Jolanka, tak sa odvtedy blázni. Ilona... Veď si tú Jirku zober ty, keď sa ti tak ľúbi.
0: Ale no tak, Mišo, nemudruj. Ja som jeho mama. Ja viem, čo je pre Belina dobré. Čo mi ty budeš hovoriť? Jolanka, ale také zuby má ako perly. Ako panenka Mária.
1: Ale Ilona, a kde plánujete tú svadbu? Môžeme to odbaviť aj tu u nás. Dáme do komory stoly, zakúrime.
0: Nie.
1: Tam sa zmestíme všetci. A moje dievčatá pomôžu. Aliska aj Katka sa budú tešiť.
0: Jolanka, pôjdeme všetci vlakom. Vlakom do Ostravy. Svadba bude v Ostrave.
2: A Ilona bude rušňovodička.
0: Lečiť, Mihal. No môžem ja niečo vážne povedať pri tomto starom somárovi?
1: No.
0: On nie, aby sa tešil. On by to ešte aj prekazil. Aj naša Eva a Jožko hovorili, že bude dobré, keď dáme Belina na poriadok. No čo, tak čo? Čo? No pôjdeme do Ostravy. Veď, Jolán, v Ostrave sme ešte nikdy neboli.
1: Do Ostravy?
0: Áno.
1: A to koho napadlo? Veď, ako sa tam dostane Bežka s deťmi? No, a Julča? No, Pali ju istotne nepustí.
0: Ale veď pôjdu synovcovi, Belinkovi na svadbu. Musia sa tam dostať, veď Belinkovi... Ty, ale... Aj naša Eva a Jožo pocestujú s nami.
1: Aha.
0: Spolu pôjdeme všetci vlakom, ako rodina.
2: Ej, márnosť šedivá. Jolana, tvoja Aliska nech zoženie niečo na ukľudnenie v špitáli. To bude cesta. Öregapa sa aj z hrobu vyhrabú.
1: Ale...
2: Kopol by vás všetky do riti.

0: Tak. A Belino sa už žení. Mama pochovala Uregapu a so sestrami chystajú v Ostrove svadbu. Ja som spomedzi bratrancov a sesterníc najstaršia. Ale nikto ma nechce. Hoci študujeme medicínu. A v Bratislave v škole učenia a učenia. Niekedy sa mi sníva, že mám iným sestrám operujem nohy. Také majú na nohách v tých mojich snoch veľké pazúre. A naša mama stále len sedáva na Uregapovom štokerlíku, hoci kedy si oblieka jeho kabát a chodí po záhrade, ako by niečo hľadala. Tu niečo ustrihne, tam priviaže, niekedy sa zhovára sama so sebou. Skúrina vo vreckách nosieva vajíčka. Hoci kedy zabudne, že si ich tam vložila. Sadne si na Uregapov štokerlík a rozpučí ich.
1: Aj, mantrala stará som. Všetká Uregapová robota mi prirástla k ruke. Nestíham, odkedy umreli. Iba sa tu tak motám. A moje dievčatá už majú svoje životy. No i chýba ten starý.
0: Všetci sa chystajú na Belinovú svadbu. Keby som tak mala družbu. Nikto ma nemá rád. No, vlastne Fero. Toho však nechcem ja. Praxujem v nemocnici. A čakám na vysokého, staršieho, prešedivelého a seriózneho doktora s fúzikmi. Ako vraví moja mama. Kde by som ho našla? Som malá a chudá a odstávajú mi uši. Moja sestra Katka vraj vyzerá ako bardotka. Vlastne jej aj vravia bardotka. Má dlhé havranie vlasy, veľké oči s obrovskými mihalnicami. A keby sa chcela vydať dnes, našla by aspoň troch ženíchov. No, tak možno momentálne aspoň jedného. Petra Neštického. Belinko sa žení. Chystáme sa na svadbu do Ostravy. Všetci máme od maminej sestry Ilon tety zadelené povinnosti a úlohy.
2: Jaj, cíli nény upečí oškvarkové pagáče. V Maďarbíli mi robia zákusky. Zlepované a bratislavské rožky.
3: Ja pečiem s Julčou špice a parížské rožky. Pali mi priniesie z Bratislavy maslo.
4: Ilon, ale veď sa to roztopí po
2: tečke. Ale čo by sa roztopilo? Na noc to dáme k tebe do komory a skoro ráno naložíme. Mišo má v obchode odložené škatule. Vystelieme ich mastným papierom. Môžeme dať aj dva rady.
4: No, neviem.
2: Čo?
4: A ako to poniesieme do Ostravy. Veď aj tortu nesieme. Mariška Nény som dala urobiť. Takú peknú, bielu. Aj s nápisom.
5: Anku ťa pája, ženy! Čo sa bláznite? Veď nemáme celý vlak pre seba. Zajtra hlásia poradovicu. Ja som len zvedavý, ako to poniesiete. Však pôjdeme ako cigáni zo šápu. Bláznivé baby. Ten Belino sa nakoniec ani neožení, lebo keď ho zbadá nevesta, tak utečie.
2: Ale náhodou, iba budú radi, že nemusia chystať.
4: Tak.
2: A ty to nosiť nemusíš. Ide aj Laci s Palím a Julčiny chlapci. Je nás dosť.
5: Tak si noste. Ja zodpovedám len za víno a šnicle. Inak, na čo nesieme šnicle? Čo si myslíte, že nám v Ostrave nič nedajú? Vy ste sa zbláznili z toho Belina.
4: Mišo, veď to máme na cestu. Do Ostravy je dlhá cesta. Vieš ty, kde je až Ostrava? Ja náhodou viem. Chodila som tam, než som si vzala Paliho. Však Jolka. Mala som vážnu známosť v Ostrave. Vojta robil v bani.
5: Dajte už pokoj s tými vážnymi známosťami. Jolanka, veď nám šprtni niečo do pohárov. Ste rádi, že ste sa vydali?
0: No, Belino sa žení. Matko svatá, to sú veci. Ilon teta aj s Michal báčim majú na dvore staré nákladné auto s malou vlečkou. Kačena mu hovoríme. Nesieme koláče z Maďarbílu do Ostravy.
2: Špice.
4: Rožky maslové, bratislavské.
2: Záviny.
0: Zlepované kolieska.
2: Punčové rezy.
4: Dobožky.
2: Kokosové pusinky.
0: A rumové kulky.
2: Uvidíš, Jolan, aké budú tie zákusky softnaté.
0: Každý deň k nám chodí Ilon teta.

0: No ženy, naložené ste? Nezabudli ste niečo? Ilo, sedíš dobre? Pozor na tie špice. V zákrutách neručím za seba, budeš ich musieť merkovať vlastným telom.
1: Zase je sprostý. Merkuj na cestu radšej.
2: Ty, Michal, a nemal by si si toľko uťahovať z tej Ilon. No má toho chuderka veľa. No, chce, aby všetko dobre dopadlo.
0: Ale vedie, ako vypustená z reťaze.
2: No.
0: Jak taký psiskobesný. Myslí, že ja nechcem, aby všetko dobre dopadlo?
2: Hmm.
0: Budeme v Ostrave všetkým na smiech. Báli, ako keby sme šli do vojnového tábora.
2: No, počkaj, zastav tu, Michal. Nech to máme bližšie do kuchyne.
0: Dobre.
2: Ilonka, poď mi pomôcť, kde si? Na, kde je Ilona?
3: Asi sme ju vytriasli po ceste.
2: Čo?
3: Poď, pozri, beží za autom.
4: A zapad, keď nevieš šoferovať, nelez do auta.
3: Ilona, aspoň si tie koláčky okoštovala.
2: Ale Michal, nejedu. Vezmem tú svadobnú tortu.

0: Jaj, tá torta. Aj tá spieva. Aj nevesta so ženíchom je na nej. Jaj, prekrásna.
1: To je naozaj sná krása. Aj nám dáš takú piec.
2: Najskôr si musíš nájsť doktora.
1: Nejaký ma nechce.
0: Á, dievčatá, obi dve budete mať takú tortu odo mňa, že všetci budú pozerať. Katka, vylož ju von, nech sa neroztopí.
1: Mama, a čo to máš na hlave? To je nejaký modný trend?
2: Veď bola u kaderničky. Nie, musí byť v Ostrave fešan.
0: No, len sa smejte, no. Sfixlovala ma. A hovorila som si, že k nej už na hlavu nepôjdem, ale kam som mala ísť? A Jaliska k nej má ísť, objednala som ju. Ale tuším, ju tam nepustím.
2: Neboj sa, ja ju ostriham. Bude ako Twiggy. Veď sa na ňu aj podobá tiež, je taká chudá ako ona. Neboj sa, len jej to zarovnám. Poď, Alica.
0: No, ale Lelina, len sa nebesnite, dievčatá. Mám toho už aj tak dosť.
1: Au, strihla si ma do ucha.
2: Čo ja môžem, že ich máš ako lopuchy, tak sa nemykaj toľko.
1: Kata, nebude to príliš krátke.
2: Neboj, na chlapca, to je teraz moderné. Aj Twiggy to má také krátke. Všetci sa budú za tebou obzerať, to ti garantujem.
1: Ups, čo je? Už to mám? Dobré je to?
2: Dobré, je to dobré. Ešte túto ti to zarovnám a môžeš ísť na svadbu aj ako nevesta.
1: Máš zrkadlo? Ukáž. Ty, nemám to príliš krátke.
2: Nemáš, si úplná kočka.
3: Jolanka, na tú tortu si dala urobiť aj Belinka zírkou z cukru. Kde je Aliska? Aliska, Aliska, dones tú tortu z komory, nech sa pozrieme.
0: No, Aliska, kde ste obidve? Prineste s Katkou tú tortu z komory. No, kde si, Alica?
1: Veď tu som. Kata mi robila na svadbu Twiggy účes.
0: No, tak zbehnite dolu po Belinovú tortu. Ježišku, dobrý. A to čo ste sa zas pobesnili? Čo s to urobila? A zapád nekyt. Staré capiny. A aký Twiggy účes? No to, jak ju tá Kata pobesnila.
1: Vidím.
0: Vyzeráš ako po tyfuse. Aj, čo som komu urobila? No aj, Pane Bože, ty to vidíš. Amci, jaže, ja vás zabijem.
1: Au.
0: Dám si 10 diazepamov a hodím sa pod vlak.
1: Au, mama, nebij ma. Veď ja som sa nevidela. To Kata. Prosím ťa, nehnevaj sa.

0: háč sa po ten vlak.
1: Alica, nechajú. Aj tak sa nehodí. Veď vieš, že to opakuje vždy, keď sa najeduje. Poď na cigu.
2: Však dočkajte, len dočkajte, však vy uvidíte. To mi robia na schvál. A utekajte po tú felinovú tortu do komory. To mi robia na schvál.
1: Čo, vidíš? Prežila si. Zážne nevidím.
0: Kata, zasa som dostala za teba. To ty si ma chcela ostrihať. Mohla som ísť k tej maminej kaderničke. A nesvieti tu. Kde je tá torta?
1: No bože, náhodou to máš dobre. Len tá lisinka za uchom. No. Mm-hmm. Ale otáčať sa za tebou budú všetci. To ti vážne garantujem. Mama dala tortu niekde na kraj k súdu.
0: Prestaň. Prines sviečku.
1: A Oregapa mali sviečky niekde pri Janšlogu, no tak šmátraj. Sú tam aj zápalky.
0: Mám.
1: Podaj tortu.
0: To čo si spravila? Alica, ty si do nej šlapla? Vyzerá ako torta pre medveďa aj s labou.
1: Belinovi neslúžia už len nohy, ale tuším aj hlava. A Jirka zapadla do torty.
0: Nesmej sa. Ja len ťa tu trafí šlak.
3: Bože,
0: to sa musí stať vždy mne.
1: Nelamentuj. Vytiahni Jirku z torty a Belina upravíme. Keby tu bol Orek papa, dobre by sa pobavil. Zavolaj mamu.
0: Zavolaj ju ty. Na mňa sa hnevá. Zbila by ma. Ja zatiaľ upravím tortu.
2: Ja sa hodím na štreku a bude pokoj. No čo? Skočili ste do tej torty? To mi robíte na schvál. Kto skočil do tej torty? No? No ktorá ste do nej skočila?
0: Ja, mama.
1: Bola tu tma. Odkedy umrel Örek apa, nič tu nefunguje. Čo, ja za to môžem? Mala si tu mať svetlo.
2: Ty aj hentú si sficačila. A čo ťa to napadlo ju strihať? Čo si teraz u nás v Ostrave pomyslia?
1: Ale mama, veď Belino má protézy, Jirka má krivú nohu.
2: No.
1: Myslíš, že im bude vadiť ušatá vystrihaná Alica? Alebo zošľapnutá torta? Hlavne, aby ste jej priniesli tie koláče a šnicle. Povedz Ilontete, že tortu jej ukážeš až na svadbe.
2: Ale...
1: No mama, nekašli sa. Nevytiahneš nám toho Orek apového rúžového vína?
2: Čo?
1: Nejeduj sa mnou.
2: Ale Anci, Jaša... Alica!
0: Áno?
2: Dones hevera poháriky, nech ulejem.

0: Stojíme na čeklískej stanici. Ľudia na nás pozerajú, ako by sme spadli z neba, alebo do neho prinajmenej cestovali. Cestovné tašky a krabice máme poprevezované všelijakými farebnými šujtáškami a motúzikmi. Všetky moje tety sú samá mašľa a krézel. Bežka sa stratila na stanici a všetci sme ju hľadali. Z torty sme robili celý večer rumové guľky. Belino a Jirka z torty stoja u nás vo vitríne. Kde je tá naša mama?
1: Regapa, kde ste? Vysielač aj príjimač. Pravdu máte. Oboje treba. Mne sa zdá, že už sa tu s nikým ako s vami nedohodnem. Sestry kričia, zavadziame jedna druhej. Všetci chceme mať na všetko patent. Darmo. Príjimač im všetkým chýba. Aj, ako pekne ste mi to vždy o našom Murgašovi. Ako sa zaujímalo bezdrôtovú telegrafiu a vymýšľal ju aj pre Ameriku. Chcel aj Amerike slúžiť. No len preto, lebo mu bolo clivo a ľúto za vlastnými z Uhorska i z rodného Slovenska. Súdil ho za to možno aj medzinárodný súd, keď sa nevedel dohodnúť s Talianom Maronim. Súdil ho súd a dal mu za pravdu. Vidíte, takto sa ľudská práca stráca v obyčajnej chudobnej láske Božej. Mne je ľúto, že sa takto už s nikým neporozprávam ako s vami.
0: Mama, Kata sa mi za tvojim chrbátom pošklebuje za ten klobúk, čo mám na hlave. Nemôžem si ho dať dolu? Vyzerá v ňom ako Janko Hraško.
1: Nemôžeš. Budú si myslieť o tebe, že si mala vši. A ja sa za teba hanbiť nebudem. A s Katou si to vybavím. A čo tam tá Ilon s Bežkou robia?
0: Vyzerajú, ako keby pili. A my halbáči berú z tých hrezňov.
2: No, to som mohla vedieť. No. Pozri sa, už na ne ľudia ukazujú. No. Kde je ten vlak? No, zasa mešká.

0: Ženy, ženy, poďte sem, tu je voľné. Kde je Ilona? Ilona!
1: Ilon je vonku.
0: Ilona!
1: Hen, no, pozri, volajte ju.
0: Ilona, tu sme. Sem poď. Obsadili sme ti miesto. Chlapcov nechaj v chodbičke. A dones ten kôž, nech ho vyložím medzi batožinu.
2: Nie, budem ho držať, hore je teplo. Daj to sem, idem ešte von.
0: Už nebehaj, o chvíľu sa rozbehneme.
3: Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Margit, Margit, dobrý deň. Ideme Belinkovi na svadbu, nášmu Belinkovi, áno. Toť, aha, aké krásne, dajte si svadobné. V Maďarbíli nám piekli. Ideme všetci do Ostravy. Tam je vzadu aj Bežka a Jolanka. Karol Báči, Karol Báči, dobrý deň. Mihál vám uleje regapov horužového. Tam je vzadu, áno, vzadu, vzadu. Mariška, Mariška, pán Boh pomáhaj. Mariška, ideme Belinkovi na svadbu. Berie si moraváčku, joj, velice je pekná.
0: Ilona, Azapa, poď už. Ponúkať môžeš aj tu vzadu. Ilona!
4: No, všetci sme? Jolanka, sme všetci?
5: Nie sme, Mišo. Aliska tu nie je. Pozrite sa po niekým, sa vlak nerozbehne. Ilon, pozri tam Alisku. Vždy niečo vymyslí a zmizne. Aliska!
6: Alica!
5: Alica!
0: Alica!
5: Aliska!
6: Alica, kde si? Alica, ja viem, že si sa schovala, veď ťa poznám. Neondiaj sa!
7: Vyzerám ako dubák v tom klobu.
5: Už som sa zľakla, že ťa tu necháme. Nemala si sa dať Kate strihať. Vyzeráš ako vyzeráš. Chcela som ťa dať očesať. Ja sa v Ostrave za teba hanbiť nebudem. Len si nechaj ten klobúk na hlave.

0: Alica, poď sem ku mne do chodbičky.
1: Mm-mm.
0: Tu sa môže fajčiť.
1: Mm-mm.
0: Dáš si šľuka?
1: Mm-mm.
0: Neboj sa, všetci sú zalezení, dúznia sa šniclami. Daj si. Zavolám aj Laciho, spalím. Hm?
2: Zasa ma navádzaš na sprostosti. Potom som najhoršia. A mama s tetkami sa na mňa ešte hnevajú.
0: Á, vidíš, na mňa sa už nehnevajú. Som čierna ovca rodiny. A tortu som vzala na seba. Hm? Ty si medička, budeš doktorka, môžeš byť aj škaredá. Pozri, Belino má krivé nohy po obrne a oženil sa. My sa obe vydáme. Hm? Neboj, každá doktorka sa minie. Poď, nalakujem ti nechty.
1: Mm-mm.

0: Jaj, prepáčte, ale nech sa páči.
1: Pilon začala núkať aj Ivančanky, ktoré cestujú do roboty. Aj celkom cudzích ľudí vo vlaku. Chváli sa im, že žení syna Belinka.
2: Nakoniec do tej Ostravy neprinesieme nič.
1: To ste sa nemohli nájsť doma? Veď náš obilina ani nepoznáte. Nehanbíte sa.

0: Ako rada by som vystúpila a niekde utiekla. Všetci vyliezajú na stanicu. Svetu mier a proletári všetkých krajín, spojte sa. Hlásajú heslá na nástenkách na stanici. Vždy sme sa s Jurgapom na tom smiali, lebo nepoznal azbuku a čítal vetu ako mupi mup. Som tu cudzincom. Môj rodný jazyk je predsa maďarčina. Ďalší perón. Prestávka.
1: Aliska! Aliska, kde je Mihál?
2: Tu dolu pri stánku. Pije pivo.
1: Krič na neho rýchlo. Výpravca už odpískal. Krič na neho. Mihál! Mihál! Zahoď ten pohár! Utekaj! Utekaj, Mišo! Naskoč!

0: Ja som ja ale športovec. A s pohárami len vyšprtlo. A vy tak už na mňa neučte, veď vlak mal prestávku. Ostrava je ďaleko a mne sa zdá, že prestávok bude po ceste viac. Ilona, a ty kam zasa bežíš s tými šniclami?
1: Michal, čo stvára tá Ilon?
0: No, behá po vlaku a vynukuje jedlo na všetky strany.
2: Ľudia sa už na nás smejú, ako sa načgávame. Ako keby sme nikdy nejedli.
0: Však sa nenačgávaj a tvár sa múdro beža.
3: Lístky, prosím. Pristúpil niekto? Cestovné lístky, prosím. Lístky, prosím.
1: Viete, my sme aj zemponáci a môj Belinko sa narodil chorý. A potom mal taký...
4: Pozrite sa. S Ilončetou si pripíjajú aj ženy, aj konduktory. Alebo sprievodcovia.
0: Nechaj tak, nech si dajú. Veď my všetci sme aj zemponáci ako Urgata. Nech beha, veď aj ona sa o chvíľu naví.
1: Irka sa volá. Jaj, má biele zuby ako perličky. Joj, a náš Žorek a jaj, aj ten bol aj zemboňák. My sme všetci
0: ženy,
1: jedna rodina.
0: Neopila sa nám tá Ilona? Jolanka, no, doved ju do kúpe, nech si už lapne, lebo ju prisám, vačku vyhodím z okna.
1: A pred chvíľou si vravel inak. Nechaj ju, teší sa. V Ostrave si pospí. Pozri, ako tá lokomotíva dymí a v zákrutách krásne píska. Ako klopú podvaly aj švelere. A my máme mastné pusy od všetkého toho jedla, čo sme pojedli. Aj, Regapa sa na nás hora smeje. Odrazu je taký štabard za hurhaj, všetko sa mechrí, mrví, vyspevuje, len taký cupot. Sestry spievajú a ja stojím v chodbičke a chcem im chytiť tercku. Aj moje dievčence Aliska a Katka vyspevujú v kúpe s bratrancami, ale úplne niečo iné. Počujete nás v tom nebi? Ako je tu pekne. Popri nás bežia domy, stromy, aj všelijaké potoky či riečky. Pri domoch záhrady a v tých záhradách mačky a psi a kúrence. Ľudia, čo pristupujú, pozerajú na nás ako vyjavení, čo za skupinka to cestuje. No naša Ilon každému všetko dopodrobna vysvetlí. Viete, my sme aj zemboňáci. A môj Belinko sa narodil chorý. Potom mal taký strojček a vyzeralo to s ním, že nič z neho nebude. No odrazu, predstavte si, odrazu mám môj Belino aj diplom. Ba ide sa ženiť. Tie koláče tu boli na tú svadbu. A on si našiel nevestu, náš Belinko, Irku, čo má biele zuby ako perlička, taká ako panenka Mária. Vidíte nás? Moju Katku a okolo nej Julčiných chlapcov, Janka, Ruda, Štefana, chudáka Bežkinho Laciho, čo sa tak rád smeje, hoci nevedelo, čo mi je reč. A jeho brata, toho bitkára Paliho, ktorý išiel sedieť do basy, lebo dal za ucho policajtovi. Môžete si myslieť, že Katka je nejaká krásna, ešte neznámá herečka so svojou pánskou sújtou. Jaj, aké je to len pekné. Všetci v tomto vlaku sú si milí. Moja krásna Katka, múdra Aliska, moje dve hašterivé sestry, ich deti, aj ľudia okolo nás.

0: Úrega, pa máte pravdu. Lokomotíva najkrajšie dymí a v zákrutách krásne píska. Klopú podvaly aj švelere. Bežkým divoký palibáči už spí. A Mihál do ňoho drgá, že nič nevydrží. A Júča ráta zákusky v krabiciach, či ich bude dosť. A ja sa obzerám vo všetkých sklách v smútočnom čiernom klobúku. Začína ma unavovať neustále škriepenie sa mojich sestier.
1: My sme, aby si vedela, všetci múdri. My sme mali jednu knižku a prečítali sme ju všetci. Aj 10 krát. Stačila nám všetkým len tá jedna. A na mňa sa nehnevaj. Všetci sú na niečo.
2: No, ženy, nemôžete byť aspoň trochu tichšie. Neprekrikujte sa. Ani nebudete vedieť, kedy máme vystúpiť.
3: Ja náhodou viem, kedy mám vystúpiť.
4: No, ty, aby si niečo nepovedala. Ty vieš všetko.
3: Čo? Belino! Belino! Aha, ale veď tam je náš Belino. A Jirka, je to je ona. Pozrite sa, aké má krásne zuby. Krásna ako panenka Mária. Zoberte tie škatule. Aj tie šnicle, čo zostali. Johan, pozri na tie zuby, ako panenka Mária. Belinko, Belinko, tu sme. Všetci sme tu. Všetci sme prišli, syn môj.
5: Belino, ty betár jeden. No, tu sme. Poď sem, no poď sem, chlapče, nech ti jednu capnem.
6: Ostrava, hlavný nádraží, prosím, vystupte.
0: Regapa, pekne ste si to na nás vymysleli. Dostali ste nás všetkých do svojho vlaku. Dar moje, Eisenboňáková rodina sa lúči so svojím výpravcom nie na cintoríne, ale vo vlaku. Nech vám je tá nebeská dráha dosť široká a dlhá. S Bohom, môj milovaný. Odrazu sa mi zdá, že mám ešte kus života pred sebou. Že ma všeličo čaká.
7: Aliska, Katka, poďte ku mne, sme v Ostrave, vystupujeme.
8: Choďte pomôcť Bežke a Júča tete.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Veroniky Šikulovej a Agáty Petrakovičovej Na svadbu. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Lenka Košická, Boris Farkaš, Lucia Vráblicová, Peter Šimon, Ľubica Očková, Edita Boršová, Michaela Majerníková a Laco Kerata. Zvukový majster Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, produkcia Silvia Lukáčová, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, teraz vás na Litere pozývame vypočuť si rozhlasovú miniatúru venovanú Vincentovi Šikulovi v cykle Galéria slávnych. Autor Jozef Lajkert, číta Jozef Šimonovič. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Galéria slávy. Vincent Šikula. Spisovateľ Vincent Šikula nazýval svoje romány knižkami o domovine. Rozpráva v nich príbehy, v ktorých je skrytý kus jeho srdca. S nezvyčajnou chuťou opisuje svojich hrdinov, prostých ľudí s ich pocitmi, túžbami, trápeniami. Vracia do literatúry obyčajného človeka bez prikrášľovania a zakrývania jeho dobrých či zlých vlastností, každodenný život z pohľadu spisovateľa vôbec nie jednotvárny a nudný. Vincent Šikula sa totiž na svet pozeral akoby cez farebné sklíčko pohľadom dieťaťa, ktoré vidí aj to, čo dospelí často prehliadajú. Na prvý pohľad banálne príbehy rozjasnil svojským humorom a nadhľadom umelca, ktorý sem tam lieta pár metrov nad zemou bez strachu spádu. Pomáhala mu pritom aj hudba, jeho ďalšia vášeň, a tak zanechal vo svojich knihách naozajstnú vôňu domova, ktorá zavanie z každej stránky knihy. Vincent Šikula poľúčtil slovenskú literatúru a to je najväčší poklad, ktorý mohol čitateľom dať. Spisovateľ a hudobník Vincent Šikula sa narodil 19. októbra 1936 v Dubovej pri Modre v mnohodetnej rodine. Otec Alexander Šikula bol lesný robotník, štepár. Vyrábal viničové štepy. Takmer celý život prežil v hore, ale jeho veľkým koníčkom bola hudba. Hrával na klarinete a táto vášeň sa preniesla aj na syna Vinca. Matka Anna, rodená Slintáková, ako štvorročná osirela. V 16 rokoch odišla z biedného Slovenska za prácou do Ameriky, kde bývala u staršej sestry. Vydržala tam iba 2 roky, cnelo sa jej za domovom, a tak sa vrátila. Po 3 rokoch sa vydala za Vincovho otca. Doma si pri práci okolo krdľa detí takmer stále spievala, takže dom Šikulovcov bol plný hudby, aj keď deťom všeličo chýbalo a niekedy nemali ani čo jesť. V roku 1943 začal Vincent chodiť do ľudovej školy v Dubovej a v rokoch 1947 až 1948 navštevoval kláštorné gymnázium pri misijnom dome Matky Božej spoločnosti Slova Božieho v Nitre. Bol členom rehole misionárov, kde sa učili prísnej sebadisciplíne. Bolo mu tam často smutno, lebo chlapci nechodili domov ani na Vianoce, ani na Veľkú noc. Vinco si našiel aspoň aké také rozptýlenie a tajne upravil niekoľko cirkevných piesní. Vtedy ešte chcel byť kňazom a misionárom, až neskôr bol presvedčený, že bude hudobníkom. Najkrajšie chvíle z detstva sa mu totiž spájali s hudbou. Po rozpustení kláštora sa z Nitry vrátil domov do Modry, kde práve vznikala hudobná škola. Nevedel poriadne hrať na nejakom hudobnom nástroji, preto využil prvú príležitosť a išiel sa prihlásiť do hudobnej školy. Vybral si klarinet, ale doma ho nemal, tak hral iba vtedy, keď mu ho požičali kamaráti. Neskôr sa naučil hrať na husliach, orgáne, krídlovke, horne a lesnom rohu. Hru na horne dokonca v rokoch 1951 až 1959 študoval na konzervatóriu. V tom období bol aj členom orchestra súboru Lúčnica a po vojenčine 3 roky učil na hudobnej škole v Modre. Potom sa jeho život začal orientovať iným smerom. Skrútol sa viac k literatúre, ale hudbu cítiť vo všetkých jeho prózach. V roku 1967 sa Vincent Šikula stal redaktorom literárneho časopisu Romboid, kde si ho vybral šéfredaktor, básnik a neskorší minister kultúry Miroslav Válek. Válek ako prvý pobadal u ňoho literárny talent, keď za ním niekoľko rokov predtým prišiel so svojimi prvými básňami. Tušil, že básnik z neho nebude, ale vedel, že na písanie nadanie má. V roku 1964 vstúpil Vincent Čikula do literatúry knihami poviedok Na koncertoch sa netlieska a Možno si postavím bungalov. O dva roky neskôr mu vyšla knižne novela S rozárkou. Čitateľom sa predstavil ako excelentný rozprávač a túto povesť si nepokazil ani v ďalších rokoch, keď mu okrem románovej trilógie Majstri, Muškát, Vilma vyšli romány Matej o živote Mateja Hrebendu, Pôstny menuet či Veterná rúža.

Vincentovi Šikulovi vychádzali knihy aj po roku 1969, keď z postu redaktora Romboidu odišiel ani nevie ako. Jednoducho ho počas choroby z redakcie vyčiarkli. Doba neprijala spisovateľom, ale Vincent Šikula si z toho veľké problémy nerobil. Písal a muzicíroval ďalej. Zakrátko sa zamestnal ako dramaturg v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave, kde bol jeho šéfom básnik a neskorší minister kultúry Pavel Kojiš. V tom období podľa jeho scenára nakrútili film Ľalie polné a vo filme známeho režiséra Ela Havetu si dokonca zahral túlavého hudobníka. V rokoch 1973 až 1992 pracoval Vincent Šikula ako redaktor pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave. Jeho svetom sa stala literatúra. Hovorieval, že sa v literatúre cíti kňazom. Kňazom, ktorý má dosť veľa chýb. O práci redaktora sa vyjadril, že musí byť ako vietor. Vždy musí vedieť, kam má ktorý rukopis fuknúť. No túto prácu nadovšetko miloval. Vždy bol v redakcii medzi prvými a stôl mal zaprataný papiermi, ktoré sa kopili aj všade okolo. Čoraz viac času mu zaberala práca a rodina stála bokom. Napokon sa rozviedol a v Modre zanechal manželku s dvoma dcérami. V redakcii sa počase zoznámil so svojou druhou manželkou, jazykovou redaktorkou Annou Blahovou. Tá sa vyznala v jeho rukopisoch a zdá sa, že aj v ňom. Vedela ho zbaviť nepokoja a vnášala do jeho života poriadok, aj keď svojský literát celý život čosi hľadal. Literatúra je vlastne hľadanie Boha. Túto vetu počula jeho manželka neraz. Šikulovcom sa narodili dve deti a rodina sa celkom prispôsobila spisovateľovi. Jeho žena aj po rokoch spomína, že to bolo niekedy ťažké, ale prinieslo jej to šťastie. Vincent Šikula za života stihol napísať niekoľko ďalších prozaických kníh a viacero kníh pre deti, z ktorých najznámejšie sú Pán Horár má za klobúkom mydleničku, Prázdniny so stricom Rafaelom, Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi, Rozprávky a rozprávania. V roku 1980 knihu Prázdniny so stricom Rafaelom sfilmovali a vznikol nezabudnutelný film Otec ma zderie tak či tak. Takmer dokončený zostal román Udri pastiera o živote biskupa Pavla Petra Gojdiča, kde v poslednej kapitole opisuje jeho smrť. Onedlho si smrť našla aj Vincenta Šikulu. Zomrel 16. júna 2001 vo svojom milovanom dome na Hammerstiele vo veku nedožitých 65 rokov na zlyhanie srdca. Po smrti vyšli jeho pamäti vo forme dvoch eseistických kníh Tam, kde sa cesta skrúca a Požehnaná taktovka. V spisovateľových šľapajach otca pokračuje dcéra z prvého manželstva Veronika.

0: Na Litere ste počúvali Galériu slávnych venovanú Vincentovi Šikulovi. Autor Jozef Lajkert. Čítal Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Zvuk Peter Pištek. Redaktor Patrik Oriešek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera a my sa vám prihovárame v týždni venovanom spomienke na Vincenta Šikulu. Vincent Šikula sa narodil v roku 1936 v Dubovej pri Modre. V týchto dňoch si pripomíname 25. výročie úmrtia prozaika, básnika, autora pre deti a mládež, ale aj publicistu, scenáristu a muzikanta. Jeho tvorba sa vyznačuje hudobnosťou jazyka, pripomína hodnotu domova, rodiny a ľudskej spolupatričnosti. V nasledujúcom dvojhodinovom bloku vysielania sme pre vás pripravili Ars Literu Jany Hevešiovej s názvom Vincent Šikula v zrkadle času a tiež pásmo poézie Vincenta Šikulu s názvom Za odchodom Orgovánu v podaní Ladislava Chudíka. Teraz však už po štvrtý krát symbolicky otvoríme zbierku poviedok Možno si postavím bungalov, z ktorej v réžii Roberta Horňáka prečíta Alfred Svan. Príjemné a nerušené počúvanie vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Vo Vrbinke na Zaleskej ulici zostala po mne celkom malá izbička s dvoma drevenými stolíkmi a nemocničnou posteľou, ktorú pre mňa obstarala pani Veronka Macková, najlepšia domáca, u akej som býval, a najlepšia krčmárka, u akej som pil. Naozaj. Úzkými dvermi mohol som vyjsť na balkón, pozorovať drozdy, čierne, no zavšej trskotavé, síkorky, uhliarky, hýle a lastovice. Z lipového dreva a gumičiek urobil som si vábničku, ktorou som mohol privábiť skoro všetky spevavce. Preto tak veľa vtáctva bývalo u nás v záhrade. Vo vrcholoch čerešní, ale aj medzi rásoškami jabloniek mávali hniezda. Spievali ráno, napoludnie a večer, no ja so svojou primitívnou vábničkou mohol som túto ich presnosť kedykoľvek narušiť. Zišiel som dolu drevenými schodmi, zastal pod Magdalénkou, teda pod hruškou, čo bola veľmi pekne rozkonárená a spomedzi všetkých stromov v záhrade zaberala najviac priestoru. Pískal som na píšťalke a všetko navôkol čipčalo, čvirikalo. Však človek má za vše takú bláznivú chvíľku, že by chcel nazrieť spevákovi do hrdielka. Behal som po záhrade so vzduchovkou, striehol na niektorého fajnovšieho operenca, ba už som ho mal na muške, keď Margita, dcéra domácej, pokazila môj úmysel. Nehambíš sa, ty súrovec. Najprv urobíš zo seba svätého Františka a potom, keby tak teba niekto zrazil. Stál som pred ňou s nabitou vzduchovkou, celý zahambený, nevedel som si nájsť ani len súcu výhovorku. No za to Margitin otec odbachol kanárika ako by nič. Aj ďatľa odbachol, lebo sa chcel pred nami popíšiť, aký je dobrý strelec a chcel nám ukázať, že ďateľ má naozaj veľmi pekné pierka a mocný zobák. Pravda, že povedal, inakšie je to náramne užitočný vták.

Svojmu otcovi vedela Margita všeličo poodpúšťať, no na mňa vždy bývala prísna. Zdalo sa mi, že ma priam nenávidí. Často sme sedávali na prízemí v malej verande. Pán Macko nám rozprával, aký bol voľakedy biedný chlapec. Nikde ho nechceli vziať za učňa. Bol malý a tenulinký, nos mal špinavý. Každý majster sa bál, že takého zasoplenca nebude môcť ani kopnúť, ani vyzauškovať. Prečo sa smeješ? Okríkla ma Margita, keď zbadala, že sa nad slovami jej otca usmievam. Veď sa nesmiejem. Tati, obrátila sa k otcovi. Tati, nehovor mu nič. Vidíš, že si z teba robí len posmech. Nech, nedal sa starý vyrušovať. Ja som bol voľakedy najchudobnejší chlapec. Mamka ma dala učiť za pekára. Nevedela, že pekársky učeň sa musí vedieť bicyklovať. Ja som nikdy predtým na bicykli nesedel. Tovariši priniesli veľkú, prútenú krošňu. Naházali do nej teplých rožkov. Ja som len tak kukal. Zavesili mi krošňu na chrbát. Jeden z nich mi podržal bicykel a potom hýbaj. Pravda, že hneď som urobil kotrmelec a všetky rožky som vysypal. Prišiel majster a celé 2 hodiny ma kopal do zadku. Mal takú malú hlavičku, špicatú, ako ten najšpicatejší citrón. Skákal okolo mňa a stále vykrikoval: alebo u mňa skapeš, alebo bude z teba poriadny pekár. A pravdu mal. Neskoršie som šiel na bicykli aj vo fujavici. Krošňu na chrbte, ruky vo vreckách, so spusteným kormidlom nal som sa dolu kopcom. Ja som bol voľakedy najchudobnejší chlapec a potom tuto vo Vrbinke nebolo odo mňa lepšieho majstra. Ako len u mňa všetko voňalo. V zime chodieval nočný strážnik, nos mal červený, nechcelo sa mu túlať po uliciach, vždy sa dotiahol do pekárne a potom až do rána sa napchával mojimi rožkami. Ja som mu neraz aj peceň daroval. Nevedel som, že jedného dňa tento istý človek príde a zavrie moju pec. Vravil som mu: páno Zimák, ja som aj pre vás piekol. Z môjho chleba ste zjedli možno viac ako ja sám, lebo vy máte väčšiu rodinu. Páno Zimák, však viete, chodili ste sa ku mne zohrievať. A čo povedal, spýtala sa Margita. Nič. Ja som aj teraz najlepší pekár, ale dnes to už nikto o mne nevie. Kto vie tuto vo Vrbinke, ktorý chlieb som ja upiekol? Okolo cesta pobehuje 7 takých žalúdkárov. Každý z nich má žalúdočný vred. Jeden z nich vyzerá ako Masaryk. Chybuje mu len brigadírka. Stále mudruje, všetko chce robiť podľa predpisu. A tak všetci tuto vo Vrbinke a v okolitých obciach jeme predpisový chlieb, prichvaľujeme si ho, lebo sme si už všetci naň zvykli. Iba tých 7 frflavých pekárov si naň nezvyklo. Ja som 8. Kto mňa pochopí? Tati, pozri, prerušila ho Margita. On sa zase smeje. Prečo sa stále smeješ? Pozrela na mňa s nenávisťou. Margita, veď sa nesmejem. Tentoraz som sa naozaj nesmial. Dával som pozor na každé slovo. Myslím, že som domáceho chápal. Veď sa nerozprával so mnou o svojom zamestnaní po prvý raz. Často som s ním sedával v krčme. Pani Veronka chodievala každú chvíľu za nami, bála sa, že sa napijeme. Starý mal veľmi háklivý žalúdok a okrem toho prežil vážnu chorobu, mizeréré. Vieš, ja som rád jedával kapustné fliačky, vravieval. Raz som sa najedol a vliezol do postele. Cítil som, že sa mi okolo žalúdka voľačo prevaľuje. No či som ja vedel, že je to mizeréré? Pred polnocou ma odviezli do nemocnice, len, že ma z toho dostali. Odvtedy nechcem kapustné fliačky ani vidieť. Vezmi si tabletku, aby si nedostal mizeréré. Ale choď, zahriakla ho pani Veronka. Myslíš si, že je náchylný? Prečo by mal byť každý človek náchylný? Náchylný, nenáchylný, mizeréré je mizeréré. Vzal som si tabletku a prehltol som ju.
Starý sa tomu smial, no Margita sa nazlostila, zase sa jej zdalo, že si robím z jej otca posmech. Vždy si to myslela. A ja som jej nikdy nemohol dokázať, že to nie je pravda.

Aj prázdniny som strávil vo vrbinke. Trochu ma slnko opálilo, nos sa mi olúpal, bol som dosť hamblivý, nuž som sa radšej pred Margitou skrýval. V izbe som však dlho nevydržal. Každý deň som vykračoval po lepkavej asfaltke, so šliapanými sandálmi rozpukával som pupence, celý som býval od asfaltu zababraný. Cestári pokukovali na mňa spod zamastených šiltoviek, pozdravil som, ale ani jeden z nich mi neodpovedal. Rozhadzovali štrk, aby sa im cesta načisto neroztiekla, alebo 11:30 autobus, ktorým chodievali za lesania do popoludnejšej zmeny, aby tam pri návratkách pri betónovom moste neujazol. Ešte tam ľočká voda? Decká chytali červíky, žaby. Čože je v tej žabe, keď jej to tak kunká? Nejaký balónik alebo malilinký strojček? Na večer sa všetky žaby rozrapotali, takže hoc kto mohol myslieť, že to dáky agregát. Čože je v tej žabe? Vtedy mávala pani Veronka najviac roboty. Zabudla, že ju bolievajú nohy, pobehovala, zvrtala sa na všetky strany, ako keby chcela všetkých hostí odrazu uspokojiť. Ventilátor zapla, stoly poutierala a zároveň pozbierala všetky prázdne poháre a už zas točila pivo. Svetlé pivo alebo čierne. A na každom musela byť mohutná penová čiapka. Na nej maličká jamka, ktorú si musel každý pivár všimnúť a pivo pochváliť. A ty? Ja? No ty? Čo? No čo? Hoc kto sa mi takto prihovoril. Často si ku mne prisadol pán Mruškovič, starý krajčír, ktorý býval dennodenne napitý. Remeslu sa venoval len málo, zvyčajne si naň zmyslel iba vtedy, keď už nemal nejakej koruny. Vzal si malý kufrík, v ktorom mal uložený celý majetok. Nožnice, nite, centimeter, ihly londonky, špendlíky, proste všetko, čo taký krajčír potrebuje. Chodil z dom do domu, a kde mali šiací stroj, tam sa na týždeň alebo na dva zabýval. Poprevracal staré kabáty, skrátil nohavice, robil už len také podradnejšie remeselnícke roboty. Ak niečo utržil, zase začal piť. Od rána do večera vysedával v krčme, ba často sa mu nechcelo odísť ani po záverečnej. S krčmárkou dobre vychádzal, no ak mal opustiť krčmu, vždy sa pohádal, vykrikoval ešte aj na ulici. Babráci! Fušeri, vyslobte si tie svoje mizerné kočiškoňaky, črevá vám zniú, goľvy narastú. Musíte slopať, aby ste rýchlejšie degenerovali, Slováci. Bodaj vás všetkých na vršku mátalo. Niekedy začal kopať do zavretých dverí. Otvorte, nerozumiete, kde je môj kufor? Ešte aj kufor mi ukradli, zlodeji. Takto som vás to učil. V krčme slopú a myslia, že sedia za neveskou bránou. A zase začal kopať do dverí. Vyšiel môj domáci. Lácko, Lácko, aký je to poriadok? Ťahal ho preč. Zabite ma, zhodte ma na zem a celého ma tuto pošliapte. Lácko, Lácko, ktože by po tebe šliapal? Všetci po mne šliapu. Pane Bože, Pane Bože, Imriško, vezmi ma k sebe na noc. Lacko, Imriško, len dnes, zajtra pôjdem svetom, svetom, začal si pospevovať. Pani Veronka pozametala dlášku, povysýpala popolníky a začala umývať poháre. My s Margitou sme vyniesli na smetisko plný kôš cigaretových hohorkov, zápaliek, popola a všelijakých papierikov. Vrátili sme sa dovnútra. Pani Veronka zatiaľ poukladala poháre do regálov, poutierala stoly. Teraz už vyberala zo šuflíka papierové peniaze. Potom zhasla svetlo, pozamykala dvere. Na dvore si vzala bicykel, šla pred nami. Koľko je hodín? Možno 11, hádala Margita. 11? Čo keby sme sa ešte poprechádzali po uliciach? Nechce sa ti? Nie. Ešte si sa so mnou nikdy neprechádzala. No a? Si už unavená? Nie som. Myslel som si, že by sme sa mohli trochu pozovárať. Každý deň tárame a na vážne veci si nevieme nájsť čas.
Na vážne veci? Ty ma vždy len otravuješ. Nechcem ťa otravovať, ale otravuješ. Prečo sa vždy z môjho otca smeješ?

Práve a potom ešte uvidím. Už sme boli pri ich záhrade. Margita otvorila bránku, nechala ma vedľa seba prejsť a hádam čakala, že jej ešte čosi poviem. Najprv som chcel, ale potom sa mi to všetko začalo vidieť zbytočné. Čo jej mám vysvetľovať? Možno ani za to nestojí, aby som sa okolo nej takto obšmietal. Na prízemí sa svietilo. Pán Macko sa zhováral s krajčírom. Sedeli pri fľaši a pomaly popíjali. Zavinšoval som Margite dobrú noc a bral som sa do svojej izby. Stál som pri otvorenom obloku a pozeral do záhrady. Rozmýšľal som o sebe, o Margite, o pani Veronke i o týchto dvoch starcoch. Iných ľudí tu ani nepoznám. Pravda, stretnem sa s hocikým, no kamarátov nemám. Nemám sa tu ani s kým poriadne porozprávať. Inakšie by mi bolo vo Vrbinke dobre. Pani Veronka sa o mňa stará, no Margite na mne vôbec nezáleží. Vlastne je už na čase, aby som sa odtiaľto odobral. Vliezol som do postele a dlho som nemohol zaspať. Tí dvaja sa tam o niečom dohadovali, sem tam som niečo zachytil, hoci som sa na ich rozhovor nesústreďoval. Čo ty môžeš vedieť, rozprával môj domáci. Ja pochádzam z Halmeša a ty si v Halmeši možno nikdy nebol. Halmeš je pri Trnave? Figuje Halmeš pri Trnave. Halmeš je len pri Trnavskej ceste. Ja poznám v Halmeši každého človeka, lebo som sa tam narodil. V Halmeši bol jeden chlapec a to som bol ja. Rozumieš? Z toho najchudobnejšieho chlapca stal sa potom najlepší pekár. V prednej izbe som mal pekáreň a za pekárňou sklad. Chodieval ku mne Ozimák a nebohý notár Kukumberg. To nebol fajnový človek? Každé ráno prišiel a mojej žene povedal, ja už musím len od kraja nakupovať. Kto? Kukumberg? Kukumberg! Prečo všetci vravia, že Halmeš je pri Trnave, keď je len pri Trnavskej ceste? Potom som to prestal vnímať, ba aj som zadriemal. Odrazu mi ktosi zatrepal na dvere. Čo je? Vyskočil som z postele. Otec je veľmi zle, pribehla za mnou Margita. Mama bežala zháňať auto. Musíme otca odviesť do nemocnice. Hodila sa ku mne na posteľ a začala nariekať. Margita, nepláč, hľadil som jej tvár. Potom som vyliezol spod periny a začal som sa obliekať. Margita si zarila hlavu do podušky a plakala ďalej. Poď, pomáhal som jej na nohy. Zišli sme dolu. Pán Macko celý bledý ležal na pohovke, dýchal ťažko a veľmi nepravidelne. Chcel som sa mu privravieť, ale on nemohol vydať zo seba jediného slova.

Krajčír sedel pri prázdnej fľaške a vykladal. Ja som mu jeho rožky nepohanil. Mňa tuto vo Vrbinke každý človek pozná. Nikomu som neublížil, ani som sa nikdy s nikým nepohádal. Môžem ja za to, že sa on napaprčil. On začal o rožkoch a ja som mu len prikyvoval. Odrazu sa prekotil a začal takto dýchať. Imriško, maj rozum. A on ma nepočúval. Ale ja som mu jeho rožky nepohanil. No nepohanil. Ja neviem, prečo začal takto dýchať. Mňa budú ľudia ohovárať, hoci som Imriškovi ani len krivé slovo nepovedal. Veď ja rožky nejedávam. Vypijem si a o rožkoch neuvažujem. Imriško, veď ja som tvojim rožkom neublížil. Vytiahol z kabáta vreckovku, začal si ňou utierať slzy.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania na pokračovanie z knižky Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. Poviedku vám prečítal Alfred Svan. Hudbu vybral Miroslav Nemec. Zvukový majster Čaba Pereslení. Réžiu mal Robert Horňák. Reláciu redakčne pripravil v roku 2005 Jozef Čertík.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Do rozhlasového archívu načrela pri príležitosti 95. výročia Slovenského rozhlasu v roku 2021 Jana Hevešiová a pripravila cyklus V zrkadle času, venovaný slovenským spisovateľkám a spisovateľom. Na Litere si teraz budete môcť vypočuť vydanie venované Vincentovi Šikulovi. V tomto roku si pripomíname 25. výročie jeho smrti. V októbri to bude 90. výročie jeho narodenia a tiež 100 rokov Slovenského rozhlasu. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Ars Litera.
3: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Ako určite už viete, náš a váš rozhlas tento rok slávil svoje 95. narodeniny. A toto bola výborná príležitosť poobzerať sa trochu v zrkadle času. Tým našim zrkadlom bude aj dnes rozhlasový archív. Každý mesiac, v posledný piatok, sme sa v zrkadle času stretli s jedným slovenským spisovateľom. V januári to bol Ladislav Balek, vo februári Ján Buzáši, marci Dušan Dušek, v apríli Margita Figuli. V máji to bola Lídia Vatkerty-Gavorníková, v júni Mila Haugová, v júli Peter Jaroš, v auguste Dušan Mitana. V septembri bol našou témou Štefan Moravčík. Potom nasledovali pekne podľa ABCD Jozef Puškáš a Štefan Strážaj. Náš cyklus V zrkadle času ukončíme našim klasikom Vincentom Šikulom, ktorý nám tu na zemi chýba už 20 ročia. Našťastie aj s ním sa mi pred rokmi podarilo urobiť profilové pásmo Zaznamenávanie chvíle, ktoré mapuje 32 jeho tvorivých literárnych rokov. A teraz už počúvajme pásmo Zaznamenávanie chvíle z roku 1996. Po jeho doznení dostane slovo jeho manželka Anna Šikulová a skúsi ho zastúpiť v rozhovore na tému Vincent Šikula a dnešný deň, teda Silvester. Len tak potichu spomínam, že sme vtedy boli obaja o 25 rokov mladší. Aj Vincent Šikula, aj ja, Jana Hevešiová. Ešte raz opakujem, že relácia mala premiéru 14. októbra 1996. Milí poslucháči, predpokladám, že spisovateľa Vincenta Šikulu nie je potrebné bližšie predstavovať. Ak by som jeho pozíciu v súčasnej slovenskej literatúre určila s trochou nadsázky, už by sa blížil k označeniu znejúcemu znešenia pateticky žijúci klasik. Od roku 1964, keď debutoval knihou Na koncertoch sa netlieská, až po zatiaľ poslednú knihu Veterná ružica z roku 1995, sa mu postupne na autorskom konte nazbieralo 25 kníh, čo je iste úctyhodné množstvo. Mnohí z kritikov už po prvých knihách zavetrili, čo sa v Šikulovi skrýva, aké má ambície a kam asi sa bude uberať jeho prozatérske umenie. V roku 1968, po vydaní štvrtej Šikulovej knihy, ktorou bola poviedka S rozárkou, Julius Noge napísal:
4: Na každej doterajšej Šikulovej knižke vidno, že témy nezhľadáva, že rozdáva z toho, čo nielen dôverne a do detailov pozná, ale s čím už roky žije v pevnom zväzku, čo už v sebe vynosil.
3: V tom istom roku, v roku 1968, Vladimír Petrík vystihol optiku Šikulovho pohľadu na človeka.
4: Šikula sa blíži k človeku so stychom a s úctou zvonku. Preňho je človek Božia bytosť, síce slabá a hrešiaca, ale plná lásky a odpúšťania. A plná tajomstva, ktoré autor rešpektuje.
3: Šikulovo rozprávačstvo je témou mnohých literárnych kritík. A myslím si, že opodstatnenie. V
0: knihe Jana Števčeka lyrizovaná próza v závere state venovanej Šikulovi čítame.
4: Šikula sa vo svojej tvorbe neusiluje len o samoúčelné rozprávanie, ale cezeň sa chce dopracovať k hĺbšiemu poznaniu skutočnosti.
0: Podobných výstižných postrehov z pera literárnych kritikov by sme mohli citovať celé desiatky. Náš úmysel je však celkom iný. Slovo dnes bude patriť najmä Vincentovi Šikulovi a jeho tvorbe uvedenej v rozhlase. Najprv sa však pokúsim o akúsi rozhlasovú fotografiu. V archíve odvysielaných textov ma zaujal popis vtedy mladého spisovateľa Vincenta Šikulu. Jeho autorom je Ladislav Ťažký. Poslucháči si ho mohli vypočuť v roku 1966. Dnes ho oživí Miroslav Trnavský, člen rozhlasového hereckého súboru.
4: Trochu by pomohol jeho hlas, ale aj to by bolo málo. Vinca Šikulu by ste museli vidieť, počuť ho rozprávať, vidieť jeho tvár, dívať sa mu do utekajúcich očí čiernych ako trnky. V nich je čosi čertovské, skoro odťažité od svetských starostí. Jeho spôsob reči, prízvuk a jazyk, ktorý sa mu trocha zachytuje, nie je taký zvučný a ohybný ako pero v jeho ruke, robí rozprávanie zvláštnym, ním sa Vinco Šikula stáva rodeným rozprávačom, hovoriaci tvárou, ba celým telom, z toho menej rukami, viac driekom a pohybom nôh, držaním rúk vo vreckách. Sám sa vie z chuti zasmiať na tom, čo povedal.
0: Vincent, vitaj u nás pre vrátenej pyramíde a hneď zahorúca povedz, ale úprimne, spoznal by si sa podľa práve vypočutého opisu?
5: No, hádam, by som sa poznal. Možno som bol vtedy krajší, mal som ešte vlasy. A teraz by som sa naozaj na sebe len zasmial. V jednej knižke som napísal, že vlasy mi chýbajú, ale zuby som mal rovnako veľké ako vtedy, iba som o sebe povedal, že mi hlava k zubom narástla.
0: V roku 1964 si debutoval knihou Na koncertoch sa netlieska. V tom istom roku, 9. septembra 1964, Karol Strážnický a Vlado Štefan cez éter sprostredkovali poslucháčom tri poviedky z tejto knihy. Redaktor Pavol Hudík ťa vtedy uviedol ako mladého prozaika a bola to naozaj pravda. Aj keď viem, že k rozhlasu máš dobrý vzťah, nepredpokladám, že si dnes spomenieš na svoju dávnu rozhlasovú premiéru.
5: Ale ja si na to veľmi dobre pamätám, lebo pre mňa to bola veľká vec zjaviť sa v rozhlase aj tam niečo povedať. Už aj preto, lebo som býval v tom čase na samote, nemal som rádio. A zišiel som kvôli tomu, lebo som sa chcel sám seba vypočuť. To bola polhodinová relácia, tri poviedky, ktoré, ako správne hovoríš, Pavol Hudík vybral. A odvtedy som mal k rozhlasu stále dobrý vzťah, čoraz lepší. A je to pre mňa aj teraz rovnako veľký zážitok, keď idem do rozhlasu vystupovať, ako to bolo kedysi.
0: Táto montáž poviedok, ktorú sme spomínali, sa žiaľ vo zvukovej podobe nezachovala. Poprosím teda Miroslava Trnavského, aby nám prečítal fragmenty z poviedky Studený čas. Krčma je plná chlapov a na scénu prichádza aj náš protagonista.

0: Pohár je skoro plný, chýba len biela čiapka. Moravec, Moravčík. Dvaja chlapi v kúte, dvaja chlapi pri peci. Teraz všetci pootáčali hlavy, prvý, kto ho spoznal, bol Tomašovič. Keď tak na teba kukám... Dvihol sa od stola, pomalými krokmi prešiel miestnosťou. Zastal. Chytil ho za klopu kabáta a vypúlil oči. Ústa, nemožná grimasa, len aby ho neboskal. Tuším, sa mi nechcel priznať. Ja som s tvojim tatenkom kálaval šteky a ty si sa mi nechcel priznať. Pamätáš na svojho tatenka? Kde by si sa mohol pamätať? Ty si bol takýto copaj a ja som už vtedy chodieval s tvojim tatenkom do hôr. Raz, keď sa zbesneli kone, ja som ťa pred nimi zachránil. Už ťa mali zašliapnúť, ja som vtedy skočil. Keby si ty vedel. Pamätáš sa na mňa? Prikývol. A na píšťalku si ešte nezabudol? Na akú píšťalku? Však on vie. Ešte bol taký, to už vedel na tom tulikať. Mali by ste s ním niečo robiť. A tuto Rudo si kúpil celkom novú chromatiku. Len sa jej dotkneš, sama začne hrať.
1: Ukážka bola naozaj krátka, ale v tebe možno prebudila mnohé asociácie.
2: No tých asociácií je naozaj viac, lebo tam spomínam svojho krstného otca. Nás bolo 12 detí a každý mal iného krstného otca. Niekedy sme ani nevedeli, kto je komu krstný otec. A potom som tam použil aj takú vetu, že jak nejaký cigán, ktorá sa tam opakuje. A to bola veta, ktorú som si vypočul v krčme. Na mňa pozeral jeden človek, ktorému sa volá, kedy páčila moja mama, keď ešte bola dievčaťom.
1: Tak, ako to v rozhlase často bývalo zvykom, avizovali sme s dvojročným predstihom aj vydanie románu Majstri. Vincent v čase výdenia Majstrov v roku 1976 si povedal, že na tejto knihe si sa narobil vari najviac, hoci to čitateľ možno ani nezbadá. Potvrdil by si to aj dnes?
2: No, musím to potvrdiť, lebo ja som vydával každý rok knižku. A vtedy som mal 8-ročnú pauzu. Že knižku som niekoľkokrát prerábal, dokonca som sa naučil niektoré pasáže na spameť. Toľkokrát som ich musel prerobiť. Že bola to pre mňa ťažká knižka, už aj preto, že išlo v nej o iný vzťah k povstaniu, iný výklad, ako sa hovorí, že to možno odľahčený, ale sa mi zdá, že o to pravdivejší.
1: V rozhlasovom zvukovom archíve sa zachovala aj novšia verzia prózy s Rozarkou z roku 1979. Bolo to rozhlasové stereočítanie prózy v rozsahu 30 minút. Mladší poslucháči možno ani netušia, že Rozárka mala po výdení, môžeme to povedať, hádam, aj svetový úspech. V roku 1966 si za ňu dostal cenu Pen klubu a mal si možnosť stráviť mesiac v atraktívnom zahraničí. Ako si dnes spomínaš na tento aplauz, ktorým ťa vtedy určite takto povzbudili?
2: No, ja som ani nevedel, že som tú cenu dostal. Predsedom poroty bol Arthur Miller. A dozvedel som sa to vlastne z novín, lebo delegácia slovenských spisovateľov bola v Juhoslávii a tam sa chválili juhoslovanskí spisovatelia, že oni majú takých slávnych spisovateľov, že jeden z nich dostal prvú cenu Pen klubu, volá sa vraj Šikula a nemôžu ho nájsť, lebo ten spisovateľ sa nehlasil. Oni mysleli, že to je Slovinec. A vedúci našej delegácie povedal, to nie je pravda, on nie je Slovinec, to je Slovák. Vinco Šikula, to je náš spisovateľ. Tak ja som odrazu bol slávny, lebo predseda poroty Arthur Miller mi napísal list. Bolo to zverejnené v novinách. Aj keď potom prišiel do Prahy, keď sa ho pýtali, že či pozná nejakého československého vtedy spisovateľa, povedal, že pozná Vincenta Šikulu.
1: No, ale viem, že toto ocenenie si stihol len tak, pretože táto cena je určená mladým autorom, ktorí ešte nemajú 30 rokov a u teba sa tá 30-ka už vlastne za dverami objavovala.
2: Áno, ja som mal asi 29 rokov, keď som novelu napísal. A dodnes neviem, kto ju tam vlastne poslal. Lebo bola uverejnená v Slovenských pohľadoch, že dostalo sa do zahraničia skôr, ako vyšla knižne. Tých 30 rokov som stihol, no vtedy som si ešte myslel, že to sú len také náhody, keď človek napíše knižku, ale potom som sa už vžil do toho, že je asi mojou povinnosťou byť a zostať spisovateľom.
1: Čo by si dnes mohol povedať o tej svojej Rozárke, ako vlastne ona prišla na svet?
2: Rozárku som napísal vlastne len náhodou. Vyšiel som odprevadiť jednu ženu, ktorá mi rozprávala, že má starosti so svojou sestrou, keď im zomrela mama. Ani som si nemyslel, že vznikne z toho proza, ale natoľko ma ten príbeh zaujal, že keď som prišiel domov, sadol som si k písaciemu stroju a ešte v ten večer som ju napísal celú. Za 3 dni som ju 3-krát prepísal. Vodne v noci, potom som ju roztrhal a keď som si na ňu znovu spomenul, znovu som ju napísal, potom aj uverejnil a po uverejnení som ju znovu prepracoval. Vtedy som bol, tuším, trpezlivejší, ako som dnes, že niektorú prozu som naozaj vedel aj viac raz prepracovať.
1: Takže vypočujeme si aspoň fragment z tejto tvojej známej prózy s Rozárkou. Spoznáme v ňom dospelú Rozárku, ktorá má však mentalitu 5-ročného dieťaťa a jej brata Ondreja.

0: Rozárka, ha? Pozri.
1: Už je ráno. A kohúty.
2: Čo?
1: Nespievali.
0: No prečo už stávaš?
1: Pôjdem s mliekom.
0: S mliekom?
1: Hej.
0: A kam pôjdeš?
1: No rozvážať. Ty si nevidel pod bránou vozík?
0: Neviem, možno som si nevšimol. A na čo ti je vozík?
1: No na mlieko.
0: Každý deň s vozíkom? Chce sa ti?
1: Chce.
0: Ak by sa ti nechcelo,
1: tak... Ale mne sa chce. Veď to nie je pre nás. Pre mechríkov mlieko, pre rapošov, pre futkov a pre celú ulicu. Teraz už po 4 dní rozvážal na miesto mňa Siduš a dneska zase pôjdem ja.
0: Dobre, dobre. A prečo nie Siduš?
1: Keď ja som už doma, nie? Budeš sa na mňa dívať?
0: Prečo?
1: No či sa budeš dívať?
0: Hej.

0: Ak sa nemýlim, bola to Magda Vašariová ako Rozárka a ako Ondrej bol Ľubo Roman.
1: Áno.
0: No pre mňa je táto proza zaujímavá tým, že je taká ľahká, že je taká vzdušná, že vyzerá ona veľmi jednoducho. To je preto taká, lebo to dievča je síce rokami dospelá, ale stále rozmýšľa ako decko. Preto je aj rozprávka vyrozprávaná niekoľkými rozprávkovými motívmi a niekde akoby detská riekanka, že aby som pripomenul jej detský svet.
1: Môžeme sa v našom zaznamenávaní chvíle posunúť trošku ďalej. Necelý rok po výjdení záverečnej časti Guldanovského triptychu, románu Vilma, v rozhlasovom čítaní na pokračovanie, zaznelo z tejto prózy 6 dramatizovaných ukážok. Protagonistom je síce Imriško, ktorý sa vrátil z vojny ranený, ale ja mám pocit, že naozajstnou hrdinkou rozprávania je Vilma, jeho žena. Môžeme to brať ako spisovateľov hold ženám, bojujúcim vtedy v zázemí?
0: Ženy boli nedocenené. Ich tragédia a osudy vo vojne, i keď neboli priamo vo vojne, ale sa zúčastňovali trpkosťami každého dňa aj na tom, čo chlapi prežívali možno ináč, ale popri chlapskom hrdinstve sa hrdinstvo žien doma v zázemí jednoducho strácalo.
1: Tak si vypočujeme ďalšiu ukážku. Vincent Čikula, Vilma. Rutka vynikajúco stvárnil Emil Filo, Vilmu Ida Rapajčová a majstra Dušan Blaškovič.

0: Dobrý deň, Vilma.
1: Dobrý deň, Rudko.
0: Nebol som už u vás 3 dni. Aj pán majster chodieva k nám, aj ty si bola raz, bo vlastne až 2 razy od našej mamy vypožičiaci papriku. Preto som aj ja prišiel.
1: Nepovedz. 2 razy? Naozaj 2 razy? Mama ťa poslala? Potrebuje papriku?
0: Nepotrebuje. To len tak hovorím. Prišiel som... No... Vary sa niečo preto stalo? Ako sa len mohla tak celkom zmeniť? Veď nechodievam k ním často. Oveľa menej ako predtým. Ani ju nezdržiavam. Koľkokrát, keď som prišiel, len sedela a rozmýšľala. Rozmýšľala. Alebo obskakovala okolo Imra. Ani by ho nemusela toľko obskakovať. Veď on skoro nič nechce. Len ticho leží alebo spí.
1: Čo tak čušíš? Keď si prišiel, tak aspoň dačo vrav.
0: Čo mám vravieť? Teba by to aj tak nezaujímalo. Idem radšej za pánom majstrom. Ten na mňa aspoň nezazerá.

0: Čo porávate, pán majster?
1: Iš, túto starú stoličku reparujem. Imriškovi sa o chvíľu zíde.
0: No, dobrá je. Vyzerá pohodlná. Pán majster.
1: No, čo môj zlatý?
0: A prečo sa na mňa vaša Vilma hnevá?
1: Kto ti to povedal?
0: Nikto, ale ja som si to všimol. Aj minule, aj dnes. Furt.
1: Ale choď. To sa ti muselo len zdať.
0: Nezdalo sa mi to. Aj ma už niekoľkokrát vyhnala. Aj minulý týždeň v útorok ma vyhnala.
1: To nie je možné. Asi ťa iba poslala domov.
2: Ak chceš, nazývaj sem sám. Kto to tu bude po vás upratovať?
0: A tu sme ledva vošli do dverí. Ani som nezistil, či piekla buchty alebo koláče. A prečo ma nikdy predtým domov neposlala? Ha?
1: Ak je to pravda, nehnevaj sa. Musíš jej to prepáčiť. Možno mala súrnu robotu. Určite si ju vyrušil. Keď sa zahlebi do roboty a vyruším ju, veru, aj na mňa spraví krik. Tak je to. Keď k nám prídeš, tak musíš pekne potichučky, vieš? Slušne.
0: Veď som tak. Naozaj, pán majster. Ona sa zmenila. Preto ma odohnala. Poslala domov.
1: Vidím, že si rozumný chlapec. Všetko chápeš. Musíš jej to prepáčiť. Alebo ak chceš, porozprávam sa.
0: Radšej nie, lebo ona by ma potom zase odkúrila. Určite.
1: Ty si veľký špekulant, Rudko, ale asi máš pravdu. Aj keď som majster, posluchnem ťa. Iba jej trochu naznačím, že by mala s ľuďmi inak. Prepáč, Rudko. Musíš jej prepáčiť. Vždy musíme jeden druhému niečo prepáčiť. Vždy. Niečo.

0: Takto sa skončila prvá časť rozhlasového čítania na pokračovanie z románu Vilma. V tom istom roku, v roku 1980, sme sa stretli pri mikrofóne pravdepodobne prvý raz, aj my dvaja. Naša redakcia mala sídlo na dnešnom Jakubovom námestí a pripravovali sme vtedy vianočnú reláciu, ktorá dostala názov Liesky podľa tvojej rovnomenej knihy. Liesky boli pre mňa predzvesťou tvojich básnických ambícií. Vonkajškovo to potvrdzovalo aj vydanie knihy, ktoré z dlhých riadkov urobilo krátke.
1: No, liesky sa viažu k mojej mladosti, keď som bol zalúbený. Je to o mojom pobyte v Ivanke pri Dunaji, kde som robieval organistu a možno ani nie je náhoda, že ste ju čítali v rozhlase práve pred Vianocami, lebo je to taká vianočná novela. Ja som na Vianoce vždy musel bývať v Ivanke sám. A spomínam tam napríklad včely. A včely to je veľká vec. Ja som vtedy len túžil mať včely, neskôr som sa stal včelárom. A hoci sa tam jedná o Vianoce, už tým, že spomínam liesky, ktoré aj v zimnom čase rozkvitnú. A z liesok je prvý pel k včelám, ktorý aj na Vianoce je takmer na každom stole. Sa mi zdalo, že to treba tak pripomenúť mne samému, lebo na Vianoce mi najviac chýbal domov. Niektorí sa tomu aj čudovali, že takmer v každej knižke spomínam domov, ale to bolo iba z nedostatku domova.
0: Áno, pred chvíľočkou si spomenul, že vo svojich lieskách máš epizódku o mede, o včelách, o včelárstve. Navrhujem, aby sme si ju teraz vypočuli. Ale je tu jedno úskalie. Keď som si po rokoch pozerala túto reláciu, zistila som, že tá ukážka o včelách by bola veľmi dlhá. Neviem, či sa pamätáš na to, ale je to vlastne len jedna zložená veta. A viem, že aj Michal Dočelomanský, interpret tejto prózy, mal vtedy asi riadne problémy, až sa zapotil. Takže odporúčam, aby sme si vypočuli len takú polovicu. Pamätáš sa na tú vetu o včelách?
1: Na včeli sa pamätám, ale či je tá veta dlhá, to si nepamätám. Lebo ja niekedy mám dlhé vety a potom zase, keď už som sám nimi zunovaný, rád píšem krátke.
0: Vincent Čikula, Liesky.
2: Toľko mi o tých včeličkách rozprávali, že som i ja zatúžil byť včelárom. A strašne rád by som im bol naznačil, že i ja by som rád niekedy s nimi zašiel v nedeľu na výlet. Pozrieť sa na úle a do úľov. Lebo možno neskôr, keď doštudujem, hádam si i ja zo pár úľov kúpim. No dovtedy sa musím trochu včelárstvu priučiť, veď nerozoznám lietavku od trúda. Ani včeliu matku som ešte nikdy nevidel. Ba ani neviem, ako vyzerajú mladušky, ktoré krmia matku materskou kašičkou. Z čoho je tá materská kašička a prečo ňou krmia matku práve mladušky? Čo do tej kašičky dávajú? Nevedel som, že nektár s kvietkou nosievajú do úľa len lietavky a tie ho odovzdávajú iným včelám na spracovanie. A ako sa lietavky unavia, koľko musia nalietať kilometrov, aké sú usilovné a ako rýchlo hynú. Zničia sa prácou. No tak rýchlo sa striedajú včelie pokolenia, že ak je dosť potravy, vždy je v každom úli dosť včiel. Za vše sa musia vyrojiť. Vyrojiť vtedy, keď majú novú matku. Dve matky nemôžu v tom istom úli rozkazovať. Slovom, že majú vo všetkom poriadok. Stačí im pridať nový rámik, prípadne i zo dve, tri medzistienky, a už pracujú pekne, organizovane. Čistia, nosia, starajú sa o matku i o budúce pokolenie, o budúce mladušky. A ako všetky, najmä tie mladušky milujú matku. Ozaj, prečo práve tie mladušky krmia svoju matku? Veď u ľudí je to trochu ináč. Nie deti matke, lež matka deťom pokrm dáva.

0: No naozaj je to trošku dlhá veta, ak si pomyslíme, že vlastne nie je ani celá. Možno by som aj ja mal s ňou problémy, aby som si ju, hádam, ani nezapamätal. Táto proza bola aj trošku tak graficky inač upravená v knižke a vtedy si ľudia poprvý raz všimli, že vlastne ja by som mohol napísať aj knižku básni. Prvý na to upozornil Lubomír Feldek a pýtal odo mňa knižku básni. Lubo to nerobil náhodou a Lubo o mne vedel, že ja som vlastne začínal písať básne už dávnejšie, vlastne skôr ako prózu. Aj knižku prvú, ktorú som odovzdal do vydavateľstva Smena, som dával ako poéziu. To nebola možno ani celkom na takej úrovni, že aby som sa za ňu neskôr nemusel hanbiť. Lebo neskôr už mohla ísť a ja sám som nebol s ňou spokojný. Až potom som odovzdal knižku Z domu na kopci, ale uverejnil som v nej aj niektoré staršie básne, ktoré som dávnejšie napísal. A tiež som nemohol ani vtedy uverejniť, som dal do svojej ďalšej básnickej zbierky.
1: Rok pred výdením tvojho básnického debutu, teda už v roku 1982, sme z rukopisu pod názvom U nás uviedli 15-minútovú chvíľku poézie. Vypočujme si z nej teraz aspoň jednu báseň s rovnomenným názvom U nás.
2: U nás. U nás sa ráno dymí z komína a mlieko hoci z mliekárne tak ako voľakedy vonia. A mama vôbec nestárne, budí nás vstávať, ani čo by vždy ráno zabudla, že sme sa rozprchli už pred rokmi. Bože môj, nik už nie je doma. A kým si ja nadlžím čas a napíšem báseň o mame, nezostane po mne ani stopy.
1: Páseň bola clivá. Tuším, aj ty si trochu zosmutnel.
0: No, zosmutnel som, lebo už keď som tú báseň písal, moja mama už nežila, ani otec. A človek, keď si spomenie na rodičov, vždy trošku zosmutne. Medzi tým som už aj ja zostarel. Už som taký, ako bola mama.
1: A počúval si túto reláciu pri premiére?
0: Nie, túto reláciu som nepočúval, ale Ľubov názor som ja poznal, lebo on naozaj potom tú knižku odo mňa pýtal.
1: V rozhovoroch opakovane zdôrazňuješ, a povedal si to vlastne už v tejto našej relácii, že pochádzaš z veľkej rodiny, bolo vás 12 detí. Keď som ešte v rukopisnej podobe čítala poviedku Babička, vôbec som nepochybovala, že je v nej veľa autobiografických prvkov. Ale dnes viem, že skutočnosť je celkom iná. Napríklad Babička, protagonistka poviedky, je šarmantná, energická, so svojskou filozofiou a názorom na výchovu. Ja mám pocit, ako ťa poznám, že si si ju vymyslel. A vymyslel si si ju najmä preto, lebo ti v detstve asi veľmi chýbala.
0: Ja som nepoznal ani jednu svoju babičku. Obe zomreli skôr, ako som si ich mohol zapamätať. Ale jedno musím pripomenúť, že ja som vlastne ani nechcel túto poviedku napísať. Nechcel som, aby to bola poviedka. Možno aj teba teraz trošku prekvapím. Ja som vydal román Ornament a babička bola súčasťou Ornamentu. Tam vystupuje Matej Hoos ako hlavná postava v Ornamente aj vo Veternej ružici. A toto bola iba jedna kapitolka, povedzme, z detstva Mateja Hoosa. No, čas mi trošku nežičil. Po 68. roku som si myslel, že ja román Ornament alebo aj tú Veternú ružicu nikdy nevydám. Takisto som na nej pracoval dosť dlho, ale mal som medzi tým aj veľké pauzy a niektoré také epizódky som si jednoducho rozkradol. Že uverejnil som ich ako poviedky a takto aj Babička, aj iné sa vlastne stali poviedkami iba preto, že som nemohol vydať román. A keďže už boli potom publikované, už som ich jednoducho do románu nedal.
1: Vypočujeme si teraz ukážku zo spomínanej poviedky Babička. S nevšedným záujmom ju v roku 1989 interpretoval Peter Rufus. Z jej úvodu vám ponúkame aspoň jednu húbku.
3: Skôr, ako som začal chodiť do školy, celé dni som trávil s babičkou. Keď pršalo, nevychádzali sme z izby. Zvyčajne som sedel pri obloku s nosom prilepeným na okennú tabličku, díval som sa na dvor. Skúšal som otvoriť aj oblok a vyzrieť na cestu, lebo na kalužiach sa robili kolieska, malé i väčšie. Niektoré sa kolísali, iné zasa bublinkovali a s prskotom vyskakovali. Bol som zvedavý, ako to vyzerá v jarčekoch, ako voda tečie a nesie dolu potokom nové a nové kolieska. Bol som zvedavý, ako to vyzerá tam, kde je veľa vody, ako to tam bublinkuje. Zdalo sa mi, že niektoré kolieska cinkajú a zvonia. Keď som na to starku upozornil, povedala mi, že to nezvonia bublinky a kolieska, ale ozajstné zvony, lebo vraj zomrelo jedno malé dievčatko, aj malý chlapček. A čo sa im stalo? Utopili sa, odpovedala mi starenka ospalým hlasom. A ako sa utopili? Vyzvedal som. Chlapec bol neposlušný. Stále hádzal do potoka kamene, nedával na dievčatko pozor. Dievčatko odrazu cap, padlo do vody, chlapček mu chcel rýchlo pomáhať, vliezol do vody za ním, obaja sa utopili. Sedím v obloku a myslím na to dievčatko i na chlapca, ktorý hádzal do potoka kamene, podobne ako ja. I ja som tak raz trafil do svojej sestričky.
1: Počúvali sme fragment z poviedky Babička. Teraz by sme sa mali venovať už spomenutému ornamentu, ktorý sme vysielali ešte z rukopisu a ja ho považujem za neodmysliteľnú súčasť tvojho literárneho diela. Ale času nám už naozaj veľa nezostáva a predpokladám, že sa k nemu ešte vrátime v súvislosti s Veternou ružicou. Nazrime teda aspoň krátko do jednej zanedbanej záhrady. Porozprávali sme sa o nej spolu v roku 1993. Recituje Štefan Bučko.

0: V zanedbanej záhrade. Múr predo mnou je starý. Je to kamenná, ľudskou rukou starostlivo uložená podsada a má pevne držať pôdu. Záhradu však nemá kto obrobiť a múr je len zradca, hoci nad ním rastú staré rýbezle. Skoro neuveriteľné. Zbytočná ľudská práca.
1: Kto aspoň trochu pozná tvoje prózy, určite si uvedomí, že v nich stvárňuješ aj veľa vianočných motívov. Potvrdilo mi to aj listovanie v našom rozhlasovom archíve. Viem to aj z vlastnej skúsenosti. Keď som ťa občas požiadala o poviedku s touto témou, skoro vždy sa našlo niečo nové. Naposledy tak bolo v roku 1993 a bola to poviedka V ten deň sme boli s otcom zoťať borovicu.
2: Áno, niekedy to nie je ani moja zásluha, že takáto poviedka vznikne. Stalo sa, že aj ty si ma niekedy vyprovokovala, pýtala si odo mňa poviedku. Už som pred chvíľkou povedal, že ja o Vianociach rád píšem. A že niekedy aj pre mňa dobrým impulzom, že povedzme redakcia rozhlasu niečo potrebuje, keď viac razy takto vyhoviem, nazbiera sa mi na knižku poviedok.
1: Vincent Čikula, V ten deň sme boli s otcom zoťať borovicu. Čítal Ladislav Chudík.

ten deň sme boli s otcom zoťať borovicu. Iní ľudia už vianočné stromčeky mali a chystali sa ich zdobiť, no my sme sa iba vybrali do hory, lebo náš otec často všetko odkladal až na poslednú chvíľu. A tak to bolo i s vianočným stromčekom. Mohlo sa to zdať hockomu od oca i nedbajské, najmä ak zvážime, že bol drevorubač a stromček mohol priniesť z hory už dávnejšie. Našťastie otec s horárom dobre vychádzal a horár nám stromček už vopred vyhliadol. Šli sme teda do hory neskoro, ale naisto. Bol už štedrý deň a ja som sa na stromček tešil. Spočiatku som sa nevedel rozhodnúť, či ísť s otcom, alebo radšej zostať pri mame, lebo tá sľúbila, že kým budeme v hore, napečie zatiaľ pupáčiky a ja by som jej bol namlel mak, z ktorého by som potroške už vopred ochutnával, aby som vedel, či sa máme makové pupáčiky vydaria. Šiel som však s otcom a uspokojoval som sa tým, že keď sa vrátime, pupáčiky už budú hotové. Radosť sa mi ešte zväčšila, lebo kým sme boli v hore, začal poletovať drobný sneh a ukazovalo sa, že budú pekné Vianoce. Priniesli sme si i pekný stromček. Horár nám nevybral zle.

0: keď som sa koncom roka 1994 dozvedela, že pracuješ na pokračovaní ornamentu na Veternej ružici, ústavične som ti obrazne povedané nazerala na stôl, či rukopis ešte nie je uzavretý. Možno ťa to vtedy trošku aj hnevalo, ale pamätám sa, že pred Vianocami bol rukopis už pod strechou a my v rozhlase sme teda mohli v predstihu odvysielať v relácii čítanie na pokračovanie ukážky z tejto novej prózy. Isté je, že tvoj protagonista v nových ponovembrových časoch mohol slobodne hovoriť, mohol povedať všeličo doteraz zamlčované. Ak sa dobre pamätám, Veternú ružicu si začal písať niekedy v 60. rokoch a istý prísny kritik ju dnes označil za jednu z tvojich najlepších kníh. O tejto knihy máš už tiež istý odstup. Pokúsajú teraz zaradiť k tvojim ostatným knihám, alebo ešte takto sa ťa môžem opýtať. Veľmi by ti chýbala táto kniha, keby si ju nebol napísal?
1: No, možno by som nebol napísal ani niektoré iné knihy. Lebo ja som začal naozaj Veternú ružicu, alebo môžem povedať aj Ornament, lebo pre mňa je to vlastne jedna kniha, asi v 66. roku. No, nemohol som ju vydať, vlastne ani dokončiť. Ja som sa k nej síce veľmi často vracal, ale zdalo sa mi, že je zbytočné na nej pracovať, lebo naozaj v tom čase bola próza nevydateľná. Ono to mala byť próza o štvrtom Božom prikázaní. Cti otca svojho i matku svoju. Ja som bol vtedy mladý, ale postupne, ako som na próze pracoval, ja som sa stal otcom. Ja som najprv kritizoval, vystupoval som tam ako syn. Že toto boli moje hlavné pocity a hlavné myšlienky. Kritizoval som vlastne existujúcu spoločnosť. Čiže otcov, ktorí mali moc. Ja som kritizoval autoritu. Lenže, ako mi pribúdali roky, ja som sa stal takým otcom a ja som robil chyby. To znamienko sa zrazu vymenilo a najmä, keď som už chcel knižku konečne odovzdať, keď už bolo možné, nevedel som si s ňou jednoducho rady. Lebo som ju napísal pred majstrami. Preto mi naozaj dnes ťažko povedať, že čo by som ja bol robil. Lebo keď som sa chcel zbaviť starosti s knižkou, s ornamentom a s Veternou ružicou, musel som čosi iné robiť. Ja som začal písať majstrov a v majstroch som narazil na tie isté problémy. Čiže po tej myšlienkovej stránke majstri boli pokračovaním tohto románu. Lebo tento román som skutočne napísal ešte pred majstrami, pred Muškatom, pred Vilmou a pred ďalšími knižkami. Čiže ja som sa na tejto knižke naučil možno niektorým zvláštnostiam, ktoré som predtým ako prozaik nevedel. Že naučil som sa niektorým fíglom, že povedzme niečo aj do knižky skryť, s niečím sa pohrať. Že táto knižka bola pre mňa veľmi dôležitá, lebo ma poznáčila jasrými skúsenostiami.

0: Spočiatku sme bývali v brúskach. Žili sme však veľmi neusporiadane, no voviesť do všetkého nejaký poriadok sa hádam ani veľmi nedalo. Napokon ani iní mladí ľudia nežili nejako rozumnejšie. A ja som spočiatku ani veľmi nerozmýšľal o tom, že by som mohol žiť ináč. Všetko som bral športovo. Sprvu ešte ako študent, aj keď som hneď ráno vypadol z domu, podarilo sa mi niekedy prísť domov až neskoro večer. A pravda, že nebolo to iba preto, že v niektoré dni bývalo vyučovanie aj po obede. Bolo aj priveľa mimoškolských povinností. A zle sa cestovalo. Najmä Eva sa cítila veľmi preťažená. Lebo medzi tým si aj ona dokončievala školu a narodil sa nám aj syn, Lacko. Každý ho privítal po svojom. Eva nás spočiatku nechcela k nemu ani pustiť, ale len podľa jej tváre, zavše i podľa chlapcovho plaču sme mohli usúdiť, či je spokojný alebo nie. Evin otec zašiel k holičovi a dal sa ostriať. Svokra zase obehla všetky susedy, zvestovala im, že je babičkou a už vopred sľubovala, že keď chlapec trochu podrastie, vezme si ho na starosť, aby sa Eva mohla zamestnať.
1: Podobnú genézu ako Veterná ružica, z ktorej sme práve počúvali ukážku, má podľa mňa aj kniha poviedok Pôstny menuet. Nemyslím teraz len na tvoje zábrany kvôli niekdajším ideologickým pripomienkam, ale myslím, že v rovnakej miere si nechcel odhaľovať ani svoje súkromie. Navrhujem, aby sme si najprv vypočuli ukážku z rozhlasového libresa Menuet s Vincentom Šikulom z roku 1995.
2: Štefinka bola moja suseda, aj spolužiačka. Bola odo mňa o niekoľko mesiacov staršia, no chodili sme do tej istej triedy. U nás na dedine ani veľa tried nebolo. Mne to tak vychádzalo, že som vždy chodil s ňou. A nie iba zo školy a do školy, ale aj po vyučovaní. Ba aj cez prázdniny sme spolu trávili skoro celé dni. Keď sme už boli trochu väčší, chodievali sme na pasienok. Odrazu sme na pasienku len dvaja. Len ja a Štefinka. A ja sa jej pýtam: Štefinka, mne začína byť zima. Nejdeme ešte domov? Domov? Veď sme iba pred chvíľkou prišli. Pozri, aké sú kravy chudé a aké jamy majú na chrbte. Ešte sa nestihli napásť. Poď na moju deku. A mne je na kolená zima. Tak poď pod deku. Veď zem je teplá, to sa teraz po obede len povetrie schladilo. Poď pod moju deku, spolu sa prikryjeme. Pozri, je dosť veľká. Šuchol som sa k nej. A zhovárali sme sa chvíľu najprv o tom, kde pasú kamaráti, potom o škole a o nových učiteľoch. Čoskoro sme zabudli, že nám bolo chladno. Dobre nám bolo pod vydratou dekou, ba dvom ešte lepšie. Kedy tedy jeden alebo druhý zdvihol hlavu a obzrel sa za kravami. Tie sa však pokojne pásli. Zase sme sa potom učučkali jeden k druhému, aby nám bolo ešte teplejšie.
3: No teraz tomu svojmu hrdinovi tuším aj závidím. Niečom je to ale zaujímavé pre mňa, lebo tá Štefinka vlastne zostala tam mladá. A že takto si ja také dievča, s ktorým sa človek aj chce zblížiť a nezblíži, tak to uchová. Vždy je aj pekné, aj lepšie je to, tie vzťahy z mladosti sú také čistejšie. A ja som bol možno bola kedy lepší.
1: Naše zaznamenávanie chvíle sa pomaličky, ale isto už naplňa. Vincent, viem, že Veterná ružica, z ktorej sme pred chvíľou počúvali ukážku, je tvojou jubilejnou 25. knihou. Neviem, či si to vôbec stihol uvedomiť.
3: Ani som si to veľmi nestihol uvedomiť, lebo ja mám vždy nejaké knižky rozpísané.
1: Ako ťa poznám, viem, že

0: V knihe Augustín a zvon zaujala ma kratšia próza s názvom Tanečník. Dobre som odhadla, je to próza určená skôr dospelým?
1: No, próza Tanečník vznikla možno len náhodou. Poznal som takého chlapa na dedine, z ktorého si vždy moja mama robievala posmech. A vravievala, že keď nemal tanečnicu, tak si zobrala aj hnojné vidly. Aj s hnojnými vidlami tancoval, vždy sa im uklonil ako dáme. A keď si zatancoval s vidlami, potom sa zase uklonil a pekne poďakoval. Tak jedna tá rozprávka je o tomto.
0: Tak si z nej teraz vypočujeme krátku ukážku.
2: Mnohí ľudia často rozmýšľajú o tom, ako vyniknúť, alebo ako sa stať slávnymi. A každý by chcel vyniknúť čo najrýchlejšie. Lenže rýchly úspech zvyčajne za veľa nestojí. Lojzo Šmotlák šiel za úspechom múdrejšie, aj keď si v rodnej dedine kdekto robieval z neho posmech, čo zase bolo veľmi ľahké. Veď si len predstavte, že sa niekto volá Šmotlák. Lojzo mal aj prezývku. Ak niekto Lojza zbadal, zvyčajne ukazoval: aha, tamto ide tanečník. Ani prezývka mu neznela urážlivo, skôr naopak. Možno sa s ňou v duchu i hrdil, lebo náramne rád tancoval a bol i výborný tanečník. Horšie bolo, že dievčatá s ním nerady tancovali. Ak bola v dedine zábava, dievčatá sa mu vyhýbali. Takmer každá si našla nejakú výhovorku, alebo radšej postávala v kúte, ako by sa mala s ním vykrúcať. Pred priateľkami nezabudla utrúsiť: ak sa ma zajtra niekto opýta, s kým som sa na zábave bavila, poviem im, že som sa natriasala so Šmotlákom. Pravda, že Lojza to za vše mrzelo, no nedal sa znechutiť. Nevynechal ani jednu zábavu. A nie iba v rodnej obci, poznali ho aj v okolitých dedinách. Aj tam na ňo hocikedy ukazovali: aha, tamto je ten tanečník. Už krňali sa však menej.
0: Vincent, ďakujem ti za návštevu u nás v štúdiu a máš možnosť urobiť bodku za našim zaznamenávaním chvíle. Najprv však svoje pocity zhrniem ja. Pri podobných reláciách ako je táto, vždy mávam pocit neúplnosti. Ja som sa však už s tým zmierila. Viem, že inak to nejde. Z pôvodne širšie koncipovanej relácie som musela ubrať, lebo ako vieme, aj rozhlasová hodina má len 60 minút. Tak prosím ťa, teraz ma nekritizuj, ak sme sa podľa teba k niečomu dôležitému nedostali, ale skôr ma poteš, aký význam to malo pre teba.
1: No, ja si myslím, že patrí sa poďakovať mne. Nie iba za túto reláciu, ale aj za to, že som zostal v rozhlase mladý. Rozhlas je niekedy môjim, prinajmenej takým veľkým priateľom, ako je knižka. A že v tej, povedzme, samote, keď som ja v Modre, nad Modrou nik iný tam nie je, ja si jednoducho už dnes neviem život bez rozhlasu predstaviť. A vždy som šťastný, keď sa tam, povedzme, už v časopise rozhlas zjaví aj moje meno, alebo badám nejaký známy titul a viem, že je odo mňa. Tak som taký hrdý, aj pyšnejšie potom chodím medzi ľuďmi.
0: Relácia Zaznamenávanie chvíle z roku 1996 sa skončila. Účinkovali Ida Rapajčová, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Ladislav Chudík, Dušan Tarageľ, Peter Rúfus, Štefan Bučko, Michal Dočolomanský, Emil Filo, Dušan Blaškovič, Ľubo Roman, Magda Vašáriová, Vincent Čikula a Jana Hevešiová. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuk Alena Duchoňová. A teraz už bude mojím hosťom manželka Vincenta Šikulu, Anna Šikulová. Anička, od premiéry relácie Zaznamenávanie chvíle v roku 1996, ktorú sme práve počúvali, uplynulo 25 rokov. O Vinckovi už 20 rokov hovoríme v minulom čase. Prelaďme však na veselšiu strunu, lebo je Silvester. Prežili ste spolu dosť koncov roka ale mali ste dve malé deti. Tak povedz, aké boli tie

0: vaše Silvestre?
1: Silvestra sme veľmi neoslavovali. Vinco sa nedal vyrušiť v sústredení. On vždy mal niečo rozrobené a nechcel sa rozptýľovať. Uvaril zvyčajne solanku, aby sme stále nejedli kapustu. Tam ide hovädzie, cibuľa na masle, pretlak a kyslé kvasené uhorky. A ja som urobila plnené vajcia s kaviárom a šunkové rolky s chrenom. A to bolo všetko. Popri tom si robil, len tak odbiehal do kuchyne. A pripili sme si bielým modranským vínom. Inak to bolo s Vianocami. Na Vianociach si dal záležať. Silvester sme však nejako mimoriadne neprežívali. Asi chcel Vinsko dobehnúť všetko, čo nestihol cez rok.
0: Skúsme si teraz predstaviť nemožné. Pri mikrofóne je Vincent Čikula. Tento rok by mal neuveriteľných 85 rokov. Všelijaké ľudské trápenia, ktoré prichádzajú s týmto vekom, trápia aj jeho. Ale predstavujem si, že tie živé, šikulovské, huncúcké oči sú stále tie isté. Tak povedz mi teraz v súvislosti s tým, čo som povedala, aký humor mal najradšej? Vieš si spomenúť na nejakú príhodu, ktorú ti niekedy porozprával, alebo čo ste také zažili spolu?
1: Vinco bol gazda a všetky naše také veselo-smutné príhody ako si vždy súvisia s gazdovaním a zvarením. Zaváral všetko, čo videl. Černice, drienky. Drienok okolo hamrštýlu nebolo veľa, ale všetky si ustriehol. Keď zaváral hrozno, tak pri kompote sa mu neraz dostala do pohára aj lienka. A pri robote občas zabudol, že má hrniec na peci. Strhol sa, len keď fľaše začali strieľať, lebo vyvrela voda. Aj keď bol ťažko chorý v nemocnici, posielal ma domov, aby som išla obrať vinohradnícke broskyne v Dubovej, rásli tam cestou na fugelku, aby mu ich niekto nepredchytil. Alebo sme hneď po navrate z nemocnice šli kupovať kapustu na trh. Len si ma predstav, ako nesiem vrece nakrajenej stupavskej kapusty prevesené cez plece na chrbte a v električke. No ale tú kapustu sme potom tlačili do veľkého keramického suda, šlapali sme ju a pustili sme si k tomu platňu slávne svetové pochody.
0: Do posledného dňa života, teda do 16. júna 2001, Vincentovi Šikulovi vyšlo 30 pôvodných kníh. Bola to najmä próza, ale aj básnické zbierky a eseje. Posmrtne mu vyšlo ešte 6 kníh. Teraz myslím len na vydania v slovenčine. Je to naozaj úctyhodná kvapka kníh. Ty ju dôverne poznáš. Je to spolu 36 kníh, redície teraz nerátame. Vieme však aj to, že v jeho tvorbe je veľa clivoty, smútku, chýbania, túžby. Ak ide o humor, ten mu bol v živote síce blízky, ale v tvorbe nachádzame len epizodické záblesky. Skúsme však, vzhľadom na dnešný deň, ktorý ľudia vnímajú väčšinou ako dôvod na veselosť, vybrať z ktoréhokoľvek jeho diela kratučku ukážku, ktorá nám privodí na tvár úsmev. Môže to byť aj ten známy gogoľovský smiech cez slzy. Čo to bude?
1: Ukážka bude z románu Majstri. Ako už v pásme odznelo, Majstrov písal až po románe Ornament, lebo ten po 68. roku nemohol výjsť. Na Majstroch pracoval dosť dlho a dosť dlho zase trvalo, kým román vyšiel. Vo Vincových prózach sú vždy prítomné autobiografické črty.
2: V tom čase žil v okoličnom jeden chlapec zubatý a ten sa strašne na mňa podobal. Takmer by sa dalo povedať, že som to bol ja. Chlapec sa ustavične smial, smial sa aj vtedy, keď sa mu nechcelo. Mnohí ľudia sa na ňo hnevali. Neviete si predstaviť, ako niektorí ľudia vedia smiech nenávidieť. Chlapec to čoskoro zbadal, lenže čo mal robiť? Niekedy sa aj trochu hanbil, no neskôr si povedal, Pán Boh sa asi pozabudol, pri veľké zuby mi požehnal, chcem či nie, musím sa smiať. Aby však smiechom nikoho neurazil, radšej si ústa rukou zakrýval a tak chodil. Chodil po ulici, po okoličnom, nazeral do dvorov, do dverí a do okien. Všetko chcel vidieť, no stále dával pozor, aby ľudia jeho smiech nevideli. Lenže ľudia, veď viete, akí sú ľudia, sem tam mu capli po ruke. Prečo držíš tú paprču stále pri ústach? A vtedy ľudia zbadali jeho smiech a ešte väčšmi sa nazlostili. Pozrite na ňo, veď on sa smeje. Keď mu už hlava trochu k zubom narástla, aj rozumu do nej pribudlo, chlapec si vedel, ako tak poradiť. Vytrčil pery, zošpúlil ústa a ak videl, že sa na ňo dívajú, začal si pohvizdovať. Bol to teda múdry chlapec a zdaj veselý, no vedel sa aj ovládať. Radšej zadržal svoju veselosť v hrdle, lebo keby ju vypustil, musel by aj zuby ukázať. Bol to veselý chlapec.
0: Takáto bola úsmevno-smutná spomienka na detstvo z prózy Vincenta Šikulu v podaní Přemysla Boblíka. A ako bodku na konci dnešnej relácie dáme jednu malú básničku Vincenta Šikulu. Autor jej dal názov Nový rok. Z pozostalosti ju vylovila jeho manželka Anna Šikulová.
2: Vadili sa pod oblokom Nový rok so starým rokom. Pod oblokom postáli, povedali pomaly. Povedal to iba starý. Aj ja som sa tešil jari. Mladý vravel, no len bež, veď ja budem starý tiež.
0: A to je už na dnes, milí poslucháči, v dnešnej Ars Litere so silvestrovským ukončením naozaj všetko. Zvuková realizácia Tatiana Horvátová. Ukážky z tvorby Vincenta Šikulu čítal Přemysl Boblík. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Najbližšie sa spolu stretneme už v novom roku, v posledný januárový piatok. Našou témou bude básnik Jan Stacho. Teší sa na vás Jana Hevešiová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v našom vysielaní je na túto chvíľu pripravené pásmo poézie z básnickej zbierky Vincenta Šikulu Za odchodom Orgovánu. V réžii Jany Strniskovej recituje Ladislav Chudík. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Do mňa tak neudiera svet, už si svoje odbil. Clivota i túžba ma opustili, nechali mi vrúcnosť. Čírenie hviezd kvitne vo mne ako nevedza. Božia milosť je nevyspytateľná. Ešte i vtáčím švitorením prekypruje mi mozog. Večerný zvon ma k láske zobúdza a spánok, aj keď sa v spánku zobúdzam, je mojou modlitbou.

Počuješ, Bože, vlhu? Ako nás oboch volá? Ak sme ozaj dvaja, počuješ tú vlhu? Chcel by som byť tebou, Bože, vymeniť sa s tebou. Počuješ tú vlhu? Chcel by som ti, Bože, aspoň raz prepáčiť všetky svoje chyby.

aký som v tráve, taký som i v lístí. Škovránčím škvrkaním sa prihováram, radosť i smútok zahmlieva mi oči. Nebo je ako rosnička, hľadám v sebe kotvy. Škrabať košku neba nie je už dnes márne. Hľadať však priezory, cez ktoré nevidí Boh, zdá sa mi rovnako naivné a hlúpe, ako mať na priezoroch záclonky. Kam nemá vidieť Boh? Čo nesmú o mne ľudia vedieť?

Bože môj, čo striháš dni a prideľuješ čas, ochráň ma od zlých a nezdravých túžob. Osvieť môj dvor i moju záhradu, rozožeň, presvieť hmlu okolo mňa. Presvieť, prečisti myšlienky. Ochranca môj, odožeň odo mňa pokušenia, zobuď vo mne klíčivosť a zbožnosť, posveď moju nedeľu.

Kukučka zakukala. Môj zväzok nôd drieme v tvojom zelenom podvedomí. Nebo je zamrežované anténami. Aj vtáci sa zhovárajú morzeovkou ešte aj večer, keď sa už unavení a zaprášení vraciame do kasární. A večer z diaľky šteká pes za odchodom orgovánu.

Keby som mal srdce hlbšie ako svieca, vyššie ako studňa, dlhšie ako komín, belasou plamennou lyžičkou pohladí mesiac a všetko, čo svieti.

V diaľke bliká opustená lampa. Navôkol tma, navôkol len tma. Lampa nemá pozadia, nemá pozadia. Navôkol len tma. V diaľke bliká opustená lampa. Spomenieš si na mamu i na otca, na otecka. V diaľke bliká jablčko, čo vypadlo z vrecka.

Ja viem, kúdelnička, prečo v noci mlčíš. Myslíš, že nepoznám hrdličky a bažanty, no aj kúdelničky? Mesiac, hrkút, pecúch, mosadzný a ebenový kvet, rozbublaný klarinet a plačúci hoboj, leštia, brúsia, jelšové kamienky v Dubovskom potoku. Hrdlička i kukučka žmúrkajú na mesiac, myslí, že nič neviem? V Dubovskom potoku potopený hoboj rozhrkotáva a umýva, oplachuje kamienky. Kúdelnička, spíš? Viem, prečo mlčíš. Bdiem a mám v hrdle hrkotavé kamienky. Nik ma však nepochváli. Mám v hrdle hrkotavé kamienky aj vajíčka. Ráno ťa zobudí hrkotom a kikiríkaním. Vstávaj, zlatko, vstávaj. Žmurkneš, slanou vodou prešustneš si tvár, pozrieš na hniezdo, neďubú sa vajka. Potom si uvaríš čaj a žmurkneš na všetky štetky hrdličky i kúdelníčky. Ráno čo ráno, vetroplach s mechom pod orechom. Nikdy neviem, prečo sa na mňa hrdličky a drozdy, bažanty, ba aj kúdelníčky, prečo sa vlastne na mňa ešte aj kúdelníčky hnevajú. Ráno, kúdelníčka, vstávať.

Čas ako dukát melie akoby z posledného na križovatke dejín. V mojej mlynici však nič. Som len trochár, čo vie iba vrátiť pozdrav divých husí, sťahujúcich sa nad zubatými skalami, nad hrzavými horami, pod hviezdami s belasou širicou, pod belasým krovo.

keď prídeš domov, neprezrať, že aj ja som tam bol. Pohľaď naše vrátka, pohľaď náš fosforom natretý kameň, o ktorý som si poprvý raz škrtol a potom poprvý raz zapálil prvú cigaretu. Pohľaď náš kostol, aj lípky pred ním, rúny a kameničky a uprostred dediny, kde už kedysi dávno potok s potokom urobili kríž, kde stála kedysi trafika i jatka, na zelený štvrtok i na bielu sobotu bežali sa deti do potokov umývať, zvonili zvony, vrzgali rabkáče a aj na bielu sobotu panna Mária sušila Ježiškovi plienky. Hasiči stáli v rovnošatách, večer kráčali vedľa baldachína. Otec mal mokrou kefou očistené šaty, hral na klarinete Ex surge i resurrexit. A jeho syn v bielej košielke, ktorý sa volal podobne ako ja, kráčal pred baldachínom a zvonil cengal do kroku ministrantským cengáčom. V oblokoch horeli sviečky. Neprezrať, že aj ja som tam bol s tebou. Že nezostalo zo mňa nič. Z pera už nejde ani dym, ako zo spálenísk.

Ako je tu pekne. Svetý Juraj, fialky, lilavé aj biele, aj síkoriek neúrekom. Ďateľ má v zobáku rabkáč, preklepáva, prešpárava, prevrtáva, prerabkáva stromy. Koža krajiny je takmer neviditeľná. Všade sú kríky. Skoro sa ani nedá dýchať. Je jar. Všetko zarastá. Všelijaké kvety, trávy, buriny, lístky a orgovány. Všelijaké odtiene. Skoro je to až nechutné. Môžeš však zazlievať rozkvitnutým jabloniam rozboľavenú kôru? Popraskané brucha? Taká ťažká jar už dávno nevoňala. Koža krajiny je ťažká. A zďaleka vojak vracia sa do kasární a clivo šteká pes za odchodom orgovánu.

Mal som, pomíňal som. Ešte môžem mať, no môj peniaz, život keťaz nechcel požehnať. Bežal deň za dníčkom, myseľ veselá, veď som Božím služobníčkom, príde nedeľa. Koľko bolo nedeľ vočok, nikam neviedli. Pán Boh žmúrkal na mňa očkom, počkaj do stredy. Čakával som, tešil som sa, tešil na stredu. Pán Boh hľadel na mňa z kopca, poslal škaredú. Márne kladiem dlaň na srdce, veď som nevinný. Vincent, zbieraj mince, baľ si krpce, pôjdeš dol.

0: Na Litere ste počúvali pásmo poézie Vincenta Šikulu Za odchodom orgovánu. V réžii Jany Strniskovej recitoval Ladislav Chudík. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec. Zvuk Alena Duchoňová a Ivan Dudko. Redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme spomienkami Magdy Pavelekovej a rozhlasovou hrou Pavla Hrúza Šťastlivé a veselé prežitie. 14. júna by sa Pavel Hrúz dožil 85. narodenín. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Veroniky Dianiškovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú 11. čas spomienok Magdy Pavelekovej, ktoré číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky, či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Teraz chvíľku o mne. Druhá časť. V živote herca sú zážitky, na ktoré len tak ľahko nezabudne. Stalo sa to pred pár rokmi a, ako zvyknem vravieť, pred pár kilami. Ráno som sa zobudila veľmi spokojná. Čakal ma ďalší úspešný deň. Cítila som to v srdci aj v kostiach. Bola som totiž na všetko pripravená. Na divadelnú skúšku, na nahrávanie v rozhlase i na všetko, čo ma v ten deň malo stretnúť. Len na jedno som nebola pripravená. Že prídu plynári. Ale to sa malo stať až o 9. Teraz bolo niečo okolo 6. A ja som bola časová milionárka. Milujem tie rána, keď sa mi podarí privstať si, keď sa nemusím ponáhľať, keď môžem stať pod sprchou tak dlho, ako sa mi chce, keď ležérne pohodená na francúzskej posteli, zabalená vo froté župane, vychutnávam prvé dúšky horúcej kávy a zasnený pohľad upieram do diaľky. Vlastne iba po kuchyňu. A pred môjim vnútorným zrakom defilujú všetky potraviny, ktoré v to ráno labužnícky zošrotujem. Môže jestvovať krajšie ráno? Po takomto peknom začiatku dňa som si vybavila poštu. Teda, odpovedala som na všetky 2 listy, ktoré som predošlý deň dostala. Keď som mala aj túto povinnosť za sebou, s pocitom dobre vykonanej práce som si pripravila bohatú desiatu, vedomá si toho, že len v dobre najedenom tele prebýva zdravý duch, bol by sprostý prebývať v odtučňovacom servisnom stredisku. Pekne som sa nalíčila, vykefovala som si vlasy do pekného, vysokého, apartného drdolčeka s apartnou mašľou, veď vravím, že to bolo pred pár rokmi. Obliekla som si bielu blúzku s hlbokým výstrihom, urobila hlboký predklon, aby som sa ubezpečila, že moja spodná bielizeň má v merku moje vrchné partie a nikoho neoslním viac, ako som si predsavzala. Napokon som si natiahla biele nohavice. No, natiahla je slabé slovo. Ľahla som si, aby som sa do nich nasúkala. Keď som už stála pred zrkadlom, s úsmevom som si prezerala ten zázrak prírody. Všetko okrúhle. A keď hovorím všetko, myslím všetko. Vtedy zazvonil zvonček pri dverách. Otvorila som a vo dverách stáli 2 mladí, plecnatí fešáci. Jeden išiel hore na povalu a druhý sa na mňa uprene zadíval. Už som vedela, že dostane nielen dobrú kávu, ale možno aj štamperlík. Znovu sa na mňa zadíval a hovorí: "Ja vás poznám." Samolúbe herecké srdce sa potešilo. Aj hra, aj on ma pozná. Vycerila som zúbky a koketne som povedala: "Áno? No a vy ste dobrá. Ozaj, koľko máte rokov?" Ale tak také veci sa nehovoria. "No vážne, koľko vy máte rokov?" 40, hovorím mu. 5 som si odtajila, keď už som tak dobre vyzerala. "Ale páničko, to není možné," nesúhlasil mladý muž. Úžasne mi to zalichotilo a v kútiku duše som ľutovala, že som si neubrala rovno 10 rokov. "To není možné," opakoval ten milý mladý muž a krútil pritom hlavou. "Máte vy aj 50. Kávu nedostali. Ani koňak. Milujem šoférovanie, motorky a autá. Voľakedy som vlastnila Renaultku osmičku. To bolo také auto, ktoré vás nielen odviezlo, ale aj zaradilo do určitej kasty ľudí. Takéto auto ste si mohli kúpiť iba v Tuzexe. A to znamenalo, že máte bony. A teda niekoho, kto žije v cudzine a tie bony môže poslať. Alebo ste bohatí a môžete si ich kúpiť od tých, čo v cudzine zarobili a majú nárok na bony. V mojom prípade to bola mamička, ktorá pracovala v zahraničí, v nemocnici v Tunise. Nedostala sa tam protekčne, ale pretože vedela po francúzsky a naučila sa aj základy arabčiny. Za 2 roky zarobila na 3 autá. O 7 rokov zomrela na následky vírusového ochorenia mozgu, ktoré spolu s autami nadobudla v Tunisku. Ale keď sme sa my so sestrou stali majiteľkami R8, ešte sme netušili, za akú cenu. Tých aut bolo v tom čase veľmi málo. Keď sme sa my, ich majitelia, stretli na ceste, zdravili sme sa, blikali diaľkovými svetlami a v servise u pána Alina sme sa občas stretli aj osobne. Aj keď treba povedať, že tie vozy sa kazili iba veľmi málo. Raz som priviezla auto do servisu na výmenu oleja. Nechala som ho tam a ponáhľala som sa do divadla na skúšku. Bol tam aj majiteľ červenej R8, ktorý sa ponúkol, že ma odvezie. Vďačne som prijala jeho ponuku. Šup a už som sedela za volantom. Uvedomila som si to až potom, keď sa rozosmial. Chcela som sa odviezť jeho autom bez neho. Nastalo dlhé ospravedlňovanie, ale napokon som predsa len do roboty dorazila na čas. Na druhý deň som si šla po hotové auto. Stopol ma jeden pán, ktorý tam zasa nechal svoje auto. Až keď sedel vedľa mňa, spoznala som v ňom svojho včerajšieho šoféra. Potešili sme sa, že sa znovu vidíme. Bol to príjemný spoločník. Za odvoz ma chcel pozvať na kávu. Žiaľ, nemala som čas a tak z toho nebolo nič. Prešiel možno aj rok, keď sme sa s týmto pánom znovu stretli v servise. Keďže som nemala čo na práci, prijala som jeho pozvanie. Lenže už nie na kávičku, ale na obed. Vo všetkej počestnosti samozrejme. Akurát, že ten obed sa konal v Kondoroši. Cesta do Čárdy ubiehala veľmi príjemne, ani som sa nenazdala, že už sme na mieste. Neviem, ako tam varia teraz, ale my sme sa najedli fantasticky. Možno preto, že on bol kontrolór. Ale možno aj preto, že ma tam spoznali a mala som medzi kuchármi veľa obdivovateľov. Dosť na tom, že to bol veľmi príjemný deň. Okolo 5. sme sa zodvihli a vyrazili späť do Bratislavy. Doma som sa pustila do prípravy večere a premýšľala som nad tým, či sa mám manželovi zveriť s tým, ako som strávila deň. Nie, nie je žiarlivý, naopak, je veľmi tolerantný. Práve som dokončila prestieranie, keď zazvonil zvonček. Letela som otvoriť a hneď vo dverách som začala. "Vieš, aký som mala dnes dobrý deň?" Muž ma poboskal a vraví: "Musím sa ti ospravedlniť, ale aj keď si už prestrela, dnes nebudem večerať. Bol som na služobnej ceste a cestou späť sme sa okolo 5. zastavili v Kondorožskej Čárde. Výborne sme sa najedli." Otvorila som ústa a vyvalila oči. V nemom úžase som pozerala na môjho milovaného manžela. Minuli sme sa doslova o chlb. Čo by som mu bola povedala, keby sa aj s kolegami vovalil do miestnosti, v ktorej som obedovala v spoločnosti apartného muža? Môj manžel by určite pochopil, že som neobdivovala svojho spoločníka, ale krásnu misu pre dvoch, ktorú sme mali pred sebou. Ale čo jeho kolegovia? Bola by som prišla o meno pre menu? O týždeň som predala Renaultku a kúpila žiguliaka. Prestala som patriť do kasty, prestala sa zdraviť diaľkovými svetlami, stala som sa radovým vodičom bez výnimočnosti. A hoci som potom veľmi často chodila do servisu, nikdy sa mi nestalo, aby sa pri mne niekto zastavil, že ma odvezie. Ale zachránila som si dobré meno. Keď moja mama ešte robila v Tunisku, v meste Sfax, ktorému sa dnes hovorí aj Sous, kupovala nám pekné darčeky, originály. Raz sme napríklad dostali náhrdelník zvaný Večná ambra. Bol to aj názov známeho románu. Je to veľmi zvláštny šperk. Keď sa zabije veľryba, vyberú sa jej pohlavné žľazy, ktoré na vzduchu rýchlo menia svoje fyzikálne vlastnosti a pomaly tvrdnú. Musia sa teda rýchlo spracovať. Zlatník má už pripravené zlaté prútiky a guľôčky zo žľazy veľryby pekne formuje a obtáča so zlatými prútikmi. Žľaza pomaly, ale iste tvrdne. Vtedy sa dá do nej ešte aj rezať a inak ju tvarovať. Na konci je z toho krásny náhrdelník. Ten, ktorý som dostala, bol zakončený nádherným, hompáľajúcim sa vyrezaným mesiacom. Nuž a tento náhrdelník som si dala na krk na predstavenie Pražského národného divadla. Samozrejme na jednoduché šaty, aby šperk vynikol. Nevynikol. Pôsobil ako lacná bižutéria. Sedeli sme v lóži, lebo tam boli lístky, ktoré sme dostali v rámci kultúrnej rekreácie. Počas predstavenia ma strašne bolela hlava, čo u mňa nebýva zvykom. Bolo mi stále horšie a horšie, až som sa tesne pred prestávkou naraz zošuchla z kresla. Jednoducho som omdlela. Keď ma vyniesli na vzduch, hneď mi bolo lepšie a prebrala som sa. Zistilo sa však, že tá Večná ambra, na čo som zabudla, prekrásne a veľmi silno rozvoniava. Z tej vône mi zostalo tak strašne zle. Odvtedy mám tento náhrdelník zavesený vedľa toaletného stolíka. Krásne v spálni rozvoniava. No, na krk si ho dám až potom, keď tento nezvyčajný šperk stratí svoju silnú vôňu. Premýšľali ste niekedy nad tým, čo všetko máme zakázané? Kde si som čítala, že by sme nemali svojich blížnych strašiť slovíčkami nesmieš, nemôžeš, to je zakázané. Skôr by sme im mali vysvetľovať, že to či ono je pre nás viac či menej výhodné. V ľudskej povahe je, že sa uspokojíme len vtedy, ak si niečo vyskúšame. Potom už na to nikdy nezabudneme. Od malička počúvame zákazy. Nechytaj to, je to žiži. Nestrkaj to do úst, je to kaka. Nerob to, budeš mať bobo. V znamení týchto zákazov sa nesie celé naše detstvo. Ježiš Mária, tam nechoď, tam nesmieš stúpiť. A potom príde škola a zákazy sa množia. Neseď krivo, nerozprávaj cez vyučovanie. Najlepšie by bolo, keby si aj doma bol ticho. Nevrť sa. Nešpáraj sa v nose. Neválaj sa večne doma. Prečo si stále preč? Potom príde vek dospelosti a nám zakazujú rýchlosť. Nelietaj na bicykli. Kde sa ženieš na tej motorke? Čím je človek starší, tým rýchlejšie chce žiť. Chce mať rýchle auto, rýchly postup v práci. Rýchle nadobudnuté peniaze chce rýchlo minúť na rýchlovky. Až naraz zbadá, že jeho čas uletel. Vtedy by si ho najradšej zastavil, ale zákazy neprestávajú. Teraz človeku už neodvolateľne zakážu rýchlo sa pohybovať. Pomalé myslenie prichádza samo od seba, ale zákazov neustále pribúda. Dedo, nesprávaj sa ako puberťák. Dedo, ty nesmieš mastné. Dedo, nepí, nefajči a daj už pokoj ženským. Nefrfli a počúvaj. A najmä, nestaraj sa do nášho života. Jediné, čo nám nikto nezakazuje, je umrieť a zanechať tu naše statky. A keď sa už človek chce pobrať na ten druhý svet, vstúpi do platnosti ešte jeden zákaz. Ten posledný. Nebuď chorý. Keď sa už mieniš pobrať, tak to urob rýchlo, bez toho, aby si zaťažil ostatných členov svojej rodiny. Oni nemajú čas na tvoju chorobu. Oni sa ešte stále ponáhľajú. Za autobusom, za vidinami, za šťastím. Nedokážu sa zastaviť presne tak, ako sme sa nedokázali zastaviť my. Lebo nám to nemal kto vysvetliť. Aj tí pred nami žili so svojimi zákazmi tak ako my. Ja sa teraz postavím pred tie zákazy a uchránim si svojich potomkov. Nech sú voľní. Nech prežijú svoj život bez hrozby zákazov. Nech si na vlastnej koži overia, čo je dobré a čo nie. Životom možno prejdú s odretými ušami, ale slobodní. Ak sme už nedokázali uchrániť svoje deti, nerobme tú istú chybu aj s vnukmi. Sloboda rozhodovania je ich právo. Pomôžme im. Nie je to tak dávno, čo som išla okolo ozajstných kúpeľov. Okolo Dudiniec. Zaumienila som si teda, že tam pôjdem. Liečiť sa. Zostávalo mi len vymyslieť si nejakú chorobu. Chvíľu som premýšľala a zrazu hop, už som to mala. Veď pred 20 rokmi som si zlomila ruku. A to, ako sa mi uznáte, je skvelý dôvod na návštevu kúpeľov. Lenže ako sa tam dostať? Keď je najhoršie, najlepšie je spýtať sa svetaznalých kolegov. Ako mám postupovať? Pýtala som sa v divadle. Podumali, ale poradili mi. Najprv treba ísť za lekárom, ten dá návrh a tak ďalej a tak ďalej. Vy, čo ste sa už boli liečiť, to poznáte. Lenže ja som nemala ani len kartu u tej pani doktorky, čo lieči hypochondrov z divadla. Zašla som však za ňou, pekne som si sadla v čakárni a keď sestrička otvorila dvere so známym ďalší, vplávala som do ordinácie. Pani doktorka od prekvapenia skoro spadla zo stoličky. Á, živá Pavelečka! Samozrejme, že si takúto príležitosť nenechala ujsť a dôkladne si ma prezrela. Nie len zvonku, ale aj zvnútra. Krv, moč, glykemická skúška, žiadosť úradom, znalecký posudok a potom konečne liečebný poukaz. Termín nástupu na liečenie sa blížil ako divý a mňa začalo trápiť, čo si vziať so sebou. Celá rodina i dôverní priatelia boli v šoku. Majda ide do kúpeľov, robme niečo. Na nič iné som nemyslela, mottom môjho života sa stalo idem do kúpeľov. Každý radil niečo iné. A tak som si napokon musela kúpiť ten najväčší cestovný kufor na kolieskach, aby som do ne napratala všetky prepotrebné veci, ktoré sa mi podľa mojich priateľov v kúpeľoch určite zídu. Nestačil. Narad prišla cestovná kabela. Nestačila. Cestovný vak. Ani tak sa mi všetko nepomestilo. Našťastie sa ukázalo, že známi pocestujú okolo Dudiniec a tak mi môžu priniesť ďalší kufor s vecami. 2 dni pred nástupom na liečenie som filmovala v Spišskej Novej Vsi. A tak kufre museli cestovať so mnou. Herci i technický personál boli v autobuse doslova utláčaní a sedeli, ako sa vraví, jeden vedľa na druhom. Každý kúsok voľného miesta totiž zaberali moje kufre. Konečne som dorazila do kúpeľov, do liečebného domu Smaragd. Všade mramor a živé kvety. Prvý dojem bol teda dobrý. Aj tie ďalšie dojmy boli skvelé. Čisto, ticho,

knižku. Len ja som nevedela, kam sa mám pohnúť. Našťastie sa vtedy objavil anjel strážny v podobe vrchnej sestry, ktorú všetci lásky plne volali naša Marika. Tá ma vzala nie pod svoje krídla, ale za ruku a všetko mi vysvetlila tak podrobne, že by to pochopil aj vlčiak. Keď sa môj liečebný pobyt blížil ku koncu, rozhodla som sa, že sa do Dudiniec ešte vrátim. Aj keby som to mala ťažko zaplatiť. Presne tak, ako som platila, keď ma jedna babka v tých Dudinciach pozvala na kávu. Krásna príhoda. Vyhovárala som sa, že kávu nesmiem, ale nič nepomohlo. Doslova za rukáv ma dotiahla do bufetu. Však len na jednu, však by ste ma neurazili, panička. Tak sme si tú jednu kávu dali. Babka porozprávala o svojom živote a keď skončila, len tak mimochodom prehodila, že by sme si mali vypiť. Ja vravím, že nepijem a babka na to, ale ja áno. A nebojte sa, mám penáze. Tak som jej tú vodku priniesla. Len čo ju sotila do seba, vyhlásila, že jej k toniku aj tak nepasovala, aby som jej radšej doniesla gin. Keď som išla po ten gin, zakričala na celý bufet. Panička, nezabudnite na ten tonik! Naozaj originálnym spôsobom konzumovala gin s tonikom. Odpila z toniku a potom hodila do seba gin. Celé to netrvalo ani sekundu. Potom sa na mňa usmiala prešibaným stareckým úsmevom. Raz mi nevinde jedno, raz druhé. Vidíte, šul mi chýba ten gin. Tak som jej opäť priniesla požadovaný nápoj. Vtedy mi však niečo zišlo na um. Usmiala som sa na ňu a šuch, už bol gin v toniku. Babka kvitovala môj výkon a aby ma neurazila, do kvapky vycedila celý trúnok. Vstala a na moje veľké prekvapenie povedala. Ďakujem, panička, je to od vás pekné, že ste si uctili starého človeka. Môžete to zaplatiť. Aj som, a nebol to lacný špás. Aj sa ku mne obrátila a vraví. Ja vás aj poznám, len nevím odkiaľ. A mám výbornú pamäť na tváre. Reknite, kde pracujete? Dobiedzala babka a oči sa jej len tak ligotali džinom. Zhasla som. Babka ma nepozná, sláva sa nekoná. Rýchlo som sa vynašla a vravím. Na pumpe, babka, pracujem na benzínovej pumpe. No vidíte, panička, usmiala sa babka. Jakú len mám dobrú pamäť. Ja si vás tej pumpy pamatám. Asi zmením zamestnanie. Dovidenia, priatelia. Na pumpe. Mávam pravidelne sa opakujúci problém. Musím schudnúť, aby som sa zmestila za volant. A bolievajú ma aj nohy. Potvory nechcú niesť tú obludnú ťarchu, ktorej ja s láskou hovorím moje telíčko. Dávno sa to už na to fešné spred mnohých rokov nepodobá. Skôr je to také nepomenovateľné onuo. Ale keď už hovorím o tom chudnutí. Raz som sa objavila doma v nových šatách, ktoré nazývam milosrdnými, lebo voľne splývajú a kadečo zakrývajú. A manžel, keď ma zazeral, tak sa ma spýtal. Ty, Pipina, kedy si dáš ušiť nové šaty? Nevidíš, veď ich mám na sebe. Manžel sa ohradil. Ja som nemyslel stan, ale normálne šaty. Istý lekár mi odporúčil veľa odpočívať, nenamáhať si nohy. Ďalší ma vystríhal, že keď sa nebudem hýbať, neschudnem a nohy ma neprestanú bolieť, ak z hmotnosti neubudne. Myslím si však, že tento problém si budú musieť páni doktori vyriešiť medzi sebou. Platím nemocenskú? Platím. Ja si na seba naozaj dávam pozor. Sladkosti napríklad už ani nejem verejne. Vždy večer počkám, kým manžel ukončí svoj láskyplný vzťah k televízoru, vezme do náručia, nie mňa, ale svoje obľúbené knihy a utiahne sa do spálne. Až vtedy vychádzam z úkrytu na lov čokoládky. Mám iba jeden jediný vážny problém. Kam so staniolovým odpadom? Doma ho nechať nemôžem a tak som tento problém vyriešila na úrovni. Zo staniolových papierikov robím guľôčky, ktoré potom balím do novinového papiera. Tieto mini guľôčky potom vynášam z domu v kabelke. Keď ma niekedy stretnete na ulici, všimnete si, že moje kabelky sú z roka na rok väčšie. Aj keby boli v móde mini kabelky, so mnou nepohnú. Obsah mojej batožiny sa zvyčajne končí v divadelnej šatni. Presnejšie povedané, v odpadkovom koši. Ibaže budem musieť vedenie divadla žiadať o pridelenie toho najväčšieho odpadkového koša, ktorý by bol schopný prijať a hlavne ukryť moje prísne tajné staniolové guľôčky.

0: vočky. S odtučňovaním mám bohaté skúsenosti, naozaj. Vždy sa neodvolateľne rozhodnem, že schudnem. A vždy si aj slúbim, že je to moje posledné chudnutie v živote. Raz som sa tiež takto neodvolateľne rozhodla urobiť posledný pokus. Uvedomila som si vážnosť situácie a dala som si v senci výborný obed. Obed ma totiž vždy upokojí. Moje rozhodnutie bolo neodvolateľné. Vyplnila som prihlášku, natankovala auto a vyrazila som. Cieľom mojej cesty boli Vyhne. Cítila som, že teraz už zvíťazím nad sebou. Vo Vyhniach chceli odo mňa výšku, hmotnosť a vek. Recepčná, mimoriadne pekná osôbka však chcela ešte frk navyše. A tak som ju obslúžila. Do jedálne príde nerovný pár. Mladá slečna a postarší pán. Slečna si objedná párky, horčicu a chlieb. Čašník si všetko zapíše, odchádza, ale vo dverách do kuchyne sa obráti a pýta sa: aj chren? Slečna sa pozrie na svojho spoločníka a povie: áno, aj chren si dá párky. Dobrý for, nie? Aj recepčná bola spokojná. Hneď ako ma zadelili na procedúry, vyrazila som. Pacienti už stáli pekne v šóre. Bola som vari 30. Zrazu sa jeden pomenší pán rovno od vchodu vybral na elektroliečbu. Pacient, taký robustný chlap, ktorý stál v rade, mu však skočil do cesty a schmatol ho za golier. Už aj na koniec radu. Náš drobček sa však nedal a znovu vyrazil. Chlapina z radu mu však opäť skočil do cesty. Akurát, že teraz ho už chytil rovno za krk a vrátil na koniec radu. Zožal aplauz na otvorenej scéne. Malý nedočkavec vyrazil znova, ale už opatrnejšie. Keď sa blížil k nazúrenému Valibukovi, ktorý už mal na tvári farbu jarných fialiek, iba nesmelo zaľapotal. Ja mám čas. Ja tu robím. Mne je jedno, kedy tú ordináciu otvorím. Valibuka netrafilo, iba trochu štrajchlo. Obéznych, vlastne pacientov, bolo 100. Masérov 5. Obézni schudli po 5 kg. Maséri po 7. Je mi jasné, každý z nás je taký, aký je a je potrebný práve taký, aký je. To je zrejme dôvod, prečo som aj ja taká, aká som. Myslím, že okrem relaxačných cvičení už nebudem pokúšať osud. Už nezídem z cesty svojej prirodzenosti. Moja zubná lekárka, pani Jarmila Matová, je najlepšia lekárka na svete. Musí byť, pretože ja na ňu otváram ústa. Ničoho na svete sa nebojím. Spustím sa na lyžiach z chopku, skočím z lietadla, ale otvoriť ústa u zubára, toho sa bojím. Takže ako som povedala, keď na ňu otvorím ústa, musí byť dobrá. Dôverujem jej. Možno aj preto, lebo má neuveriteľný zmysel pre humor. Raz som k nej prišla a vraví mi: otvorte ústa. Ja, aby som sa odreagovala, povedala som jej, že nemôžem, lebo som herečka a herečka nemôže otvoriť ústa zadarmo. Kam by sme došli, keby herci otvárali ústa len tak? No ale potom som tie ústa otvorila a to tak doširoka, že sa ma spýtala, prečo ich tak otváram. Akože prečo? Divila som sa zase ja. Veď mi do nich strčíte aj zrkadielko, aj vrtačku, aj tampóny. No dobre, ale ja zostanem vonku. Do mini zábavníka, ktorý robím v rozhlase, mi chodí veľa listov od poslucháčov a mnohí mi píšu aj veľmi pekné myšlienky a citáty, ktoré sú veľmi inšpirujúce. Istá pani s nečitateľným podpisom mi napísala, že ma veľmi obdivuje, ako žijem svoj život. Že žijem tak naplno. Lebo žiť, napísala mi, to je tá najzriedkavejšia vec na svete. Väčšina ľudí iba existuje. Neviem, či je to jej myšlienka, alebo ju niekde čítala, ale veľmi sa mi páči, je nádherná. A ešte jeden citát z listu poslucháčky. Väčšina vecí, ktoré odkladáme na zajtrajšok, sme mali urobiť už včera. Aj keď sa vám to možno bude zdať známy citát, veľmi sa mi páči. A ešte jeden citát z listu poslucháča, ktorý sa mne osobne veľmi páči. Na veľkých hodinách času stojí iba jediné slovo. Teraz. Potom sa dôjde k domu. Nikdy. Pravdivé, však? Čo som chcela, to som vám povedala. Na čo som si chcela posvietiť, to som urobila. Možno však niekde zostalo prítmie. Tak až na budúce. Som však veľmi rada, že ste si moju knihu prečítali až potiaľto. Prežila som toho dosť. Rada som sa s vami podelila o svoje dojmy, spomienky, radosti a žiale. Dočítali ste moju knihu a možno vás prekvapilo, že hoci je to kniha o mojom živote, nespomínala som v nej problémy. Alebo, presnejšie povedané, hovorila som o nich málo. Nie, že by som ich v živote nemala. Mala. Nie veľa, ale o to boli bolestnejšie a smutnejšie. Vždy som bola húževnatá, vedela som, čo chcem, čo smiem a čo nemôžem urobiť. Nikdy som nechcela nemožné, ale moje ambície a túžby boli asi privysoké. Takže sklamania boli o to väčšie. V posledných rokoch som prežila veľa zlého. Chápala som to, ale nikdy som sa s tým nezmierila. Nikdy v živote som neváhala medzi dvoma možnosťami. Pre mňa vždy existovala iba jediná cesta. Došla som po nej tam, kde som teraz. Je pravda, že som mala v živote aj veľa, veľa šťastia a štipku talentu. Ostatné až na budúce. Ďakujem, že ste si prečítali túto knihu. Vaša Magda Paveleková.
1: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.
2: Počúvate rádio Litera.
3: Milé naše poslucháčky a milí poslucháči, na tento júnový týždeň sme pre vás pripravili reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Pavla Hrúza Šťastlivé a veselé prežitie. V svojom dramatickom rozhlasovom debute autor oživil celú generáciu postavičiek, ktoré sú odpozorované zo života a svojimi vlastnosťami a jazykovým prejavom nám o nás povedia aj to, čo často nechceme počuť. Hru s hercami Slovenského komorného divadla v Martine naštudoval režisér Ladislav Hyža v roku 1990. A my si ňou pripomenieme nedožitých 85 rokov od narodenia Pavla Hrúza, ktorý sa narodil 14. júna 1941 v Banskej Bystrici.
4: Jasné, veselé. Počkajte, chlapi, ešte si niečo vybavím. Odovzdajte kľúče.
5: Čo už len teraz navybavuješ? No, príjemné sviatky.
4: Aj tebe.
6: Šťastlivo a veselo preži. A polej aspoň ovce.
4: Teba tiež môžem, ak prídeš v útorok štvornožky.
7: Hej, počkajte, Anička.
8: Aká som vám, Janička? Dajte pokoj. Sviatky idú, choďte aj vy v čerty. Vždy otravujete na fajrond.
4: Len pár šraubičiek. Zabudol som na ne v tom zhone.
8: Kľúče sú už na vrátnici. Kúpte si, máte za čo?
4: Keby bolo dostať. Tam skumbálku na chodbe z odpadu. Kvôli tomu nemusíte ísť po kľúče.
8: Nemusím.
4: Vyjdeme hore rovno z rampy. Na čo som vám vymyslel zlepšovák? No tak, Anka, majte srdce. Raz, dva sme nazad.
8: Otrava, otravná. Autobus mi ujde.
4: Príde druhý. Na čo do toho návalu? Aspoň si sadnete.
8: Ešte sa nasedím, ak to takto pôjde. Kedy dáte výdajku? No? Čoho sa ja dožijem za svoju dobrotu?
4: No ale bude, všetko bude.
9: Potisne vás, súdruh námestník.
10: Netreba, veď chytím. Počúvajte, krumpár. Zohnali ste mi tie veci, alebo ste na mňa zabudli?
11: Ale nezabudol. Nebola príležitosť.
10: Škoda. Bol by som cez sviatky niečo urobil. Nechcem to zadarmo. Súdruh vedúci, veď viete.
11: Zariadíme, poriešime. Na budúci týždeň určite.
5: Tak vidíte na svoje cez Veľkú noc.
2: Len si robte posmech. Prijal by som vám moju službu.
12: Ale potom doma. Duplom si vynahradíte.
2: Dajte pokoj. Dovidenia. A nestrkajte sa, kde sa náhlite. S takýmito nosmi sa vrátite do roboty.
13: Závisť z vás hovorí, Ujo. A pritom vám je hej.
6: Veru, hneď by som menil. No, všetko najlepšie vám.
2: Aj vám. Len sa riadne narobte, tak vám treba.
8: Teraz žmúriť. Nemusíte vedieť, kam kľúče dávame.
4: Na čo taký cirkus? Poznáme ženské skrýše.
8: No, vy už len môžete volať, čo o tom vedieť, starý strup. Poriadne pribuchnite.
4: Akurát. Dobre to poznám. Keby ste vy toľko dverami netrieskali, nemusel by som to večne dávať dokopy. Nakoniec mi aj oprávnenie kvôli vám zoberú. Treba mať cit. Zaujímavé, že práve baby ho nemajú.
8: No? Čo som vravela? Dajte to do zdravých rúk.
4: Prestaňte, nevidíte, že aj svetlo zaslo?
8: Nevidím. To je práve to, že nevidím. Čo ste s tým porobili? Toto má byť aj slávny zlepšovák?
4: Hovorím vám, tak si nepomôžeme. Treba počkať.
8: Vám sa to povie. Vy nemáte doma čo robiť, len peniaze pod perinou rátate. Ale ja tu nemôžem trčať.
4: Viac roboty mám ako vy. A bez rodičovského združenia. To bude vonku. Z elektrárne takto zvyknú vypínať. Minútu, dve a zase zapnú. Toľko vydržíte.
8: No, ak ma neporazí. Toto si narobiť. Šraubičky. Mala som ujsť už na obed ako druhý.
14: Tak. Adam, zavrieme bránu. A pôjdeme ešte všetko obzrieť. Kto vie, koľky už tam ležia pod stolom?
2: Darmo by si šiel, nikde sa nepije. A máme pár chlapov vonku. Trambus sa ešte nevrátil z Trenčína, ani tá zelená 1203. Upratovačky máme z krku?
14: No, asi hej. Jo, poobzerám to radšej. Vieš čo, postráž telefón.
2: Dobre, no.
8: Pekné dve minúty. Mala som si radšej nohy dolámať, ako sa sem vracať s babrákom. No, čo nerobíte, voľačo? Kto je tu od toho ja? Taký vzorný údržbár.
4: Nemôžem nič robiť, pokiaľ sme bešťavi.
8: Mňa porazí, fakt. Porazí ma. Čo čušíte? Ste tu ešte?
4: Bohužiaľ.
8: Musí sa to dať spustiť. Keď ste to už vymýšľali, tak na podobné veci máte tiež pamätať.
4: Nič som nevymýšľal, dušička. Voľbu som doplnil, aby ste večne kľúče od výťahu nezháňali po kabelkách. Aby ste zavreli sklad, z rampy odoslali lift a hotovo. Lenže namiesto vďaky sa mi nadáva.
8: Náramná poľahoba. Ja začnem kričať. Ja sa tak rozkričím.
4: Len trpezlivo. Ani slepá krava oko neotvorí a sme von.
2: No čo, svätý Peter?
14: Ako v kostole. A toto sa ešte nestalo. Ľudia už ani sviatkovo nevedia. Ja neviem, čo sa to so svetom robí. Administračku som zavrel, šatňu pre šoférov som nechal tak. Ozaj, psom si hodil?
2: A mali dosť.
14: Dosť, tak.
2: Po striedačke je lepšie krmiť. Hneď sú ohavy poslušnejšie.
14: To hej.

0: No toto. Ja Katku hľadám v škôlke a Katka je doma. Ako si sa mala, hm? Prečo si mi ušla? Ahoj.
1: Vé, mama prišla po mňa. Celej triedy Katka bola prvá, bébé.
2: No ale oteckovi to trvalo. Ako keby nevedel, že je pred sviatkami.
0: Zavolať si mohla, že ideš po ňu. Potom by netrvalo.
1: La.
0: Čo stepuješ? Ideš niekde?
1: Mamička ide nakupovať a my sa zahráme na jej robotu.
2: Zahrať to jej, to by ste vedeli.
0: Dobre, Katka. Odlož mi tašku.
1: Dobre.
0: Čo chodíš za mnou?
2: Počul si, kam idem? Počul. Tak sa teraz dívam, či niečo nešuchneš náhodou pod koberec. Ako posledne.
0: Katuš, do svojej izby. Hneď som pri tebe. Čo ti tu zase straší v hlave? Výplata je o týždeň.
2: Ale vravel si, že dostanete odmeny. Tak na Váľové život, dokedy mám čakať? O chvíľu tu zatvárajú, nechce sa mi znovu tlačiť v autobuse.
0: Moment. Vravel som, že asi dostaneme.
2: No a?
0: No a nič. Asi a nič je nič.
2: Akože nič?
0: Vieš, ako to u nás chodí. Kto ti dá písomne, že nič nedostaneš?
2: Katka! Katka! Obliekaj sa. To, čo si mala v škôlke. A pohni, nemáme veľa času.
1: Mama, mne sa nechce s tebou kupovať.
2: Nijaké kupovanie. Ideme k starkej, vieš? Musíme.
1: K starkej? Autobusom či vlakom?
2: Vlakom. Toľko ešte máme.
1: Hurá, ocko, obliekaj sa.
0: Počkaj. Večer nemôžeš cestovať. To dobre vieš.
1: Ja som už veľká. Hádaj, kto bude skôr hotový.
0: Ja. S nervami. Čo je s tebou? Za to, že je konečne piatok, už sa má zase začínať blázniec.
2: Ja ho nezačínam. Ty sa o nič nestaráš. Tebe je fuk, že nemáme nič na sviatky. Slanú vodu na miesto šunky.
0: Mne sa zdalo, že si už dospela. Že si vieš rozdeliť peniaze. A čo nám ešte tak strašne chýba?
2: Ešte sa spýtuj. Čo ja, blázon, od teba môžem čakať? Iba samé klamstva, vykrúcačky ako vždy. Čo dám kúpačov v pondelok, veď sa prepadnem od hanby. Sa pozri do chladničky.
0: Spom. Milostivá čakala, že vylúpim banku, alebo čo?
3: Teploty v noci 6 až 10,
4: poď cez deň
3: 17 až 20 stupňov.
4: Počuješ, už je hotové.
5: Donies mi.
3: Cez deň 17 až 21 stupňov.
5: Nepočkáme na Anku?
4: No to by sme sa načakali. Keď príde, prihreje si.
5: Nič nespomínala ráno.
4: Čože ti tá povie? Chodí, sedí, škriepi sa, pospí si, odíde. No či ti tá povie pravé slovo? Oh, na strach.
5: Ale aj tak nezvykne neskoro chodiť. Nemali by sme zatelefonovať od susedky, možno je s kamarátkami. Ty ich poznáš, nie? Alebo sa jej dačo stalo?
4: No, bodaj by sa stalo.
5: Ako môže jedna matka takto rozprávať? Od malička si sa o ňu strachovala, za ručičku vodila a teraz zrazu takto. Také ste na seba ako cudzie ženské.
4: Lebo od toho malička prešlo už 35 rokov. Na to zabúdaš. My sme nad hrobom a ceruška na ocot. A vieš, ako to býva. Isto oslavujú. No tak aký strach. Zíde sa jej výsť medzi ľudí.
5: Ja pre istotu pôjdem radšej zavolať. Ba.
4: Keby si vedel komu.

0: Už prestala?
1: Už. Ale dých sa jej zasekáva, takže som sa skoro ja nad ňou rozplakal. Už by si sa mohla naozaj naučiť, čo máš kedy povedať. Prestaň s tým hrkotom.
0: Však by som rada, ale šiem len kvôli nej. Takto má istotu, že som tu a ľahšie zaspí. Toľko si sa už mohol aj ty naučiť, keby ti na tom troška záležalo. Ale to je pre teba to posledné. Taký bezchybný otec. Peniaze ťa nezaujímajú. Ani len chatu nedokážeš vybaviť. A potom mám byť ticho, veď na posmech žijeme.
1: Pozri, peniaze sme si vytmavili. Chatu tiež. Nauč sa šetriť. Bude pokoj.
0: Ty sa nauč zarábať. Pohľadnice si poslal?
1: Zajtra.
0: Zajtra.
1: To je jedno. Aj tak by prišli neskoro.
0: Patrilo sa ti aspoň strýkovi zavinšovať.
1: To ako teraz?
0: Teraz.
1: Máš pravdu. Možno by to niečo hodilo. Možno Baranča zareže. A určite by nám požičal.

0: zamrzneme tu. No ale nech. Len keby ma tu našli s poriadnym chlapom. A nie na hanbu so starým nemehlom. Čo ste tak ticho? Už to mali dávno opraviť. Toto nie je možné. Koľko je hodín?
1: Noc. Škoda zápaliek.
0: A prečo škoda? Dokedy tu chcete sedieť?
1: Kým nezahnem. Musíme sa prichystať na všetko.
0: No tak to by som sa teda pozrela. Doprava má pohotovosť, určite príde dáky vagón. Šoféri nás dostanú von.
1: Keby, ani na rampu sa nebudú unúvať. Zhodia pri vrátnici a pôjdu kade ľahšie. Nerobte si nádeje.
0: Čo mi to zasa chcete narozprávať? No von s tým. Počúvajte, nenašili ste to na mňa?
1: Určite. A aj na seba, nezabúdajte. Ja nič nenašívam, nie som prištipkár.
0: A pred dvoma rokmi, kto mi dal tringel do vrecka? Bola som sprostá, že som vám naletela. Ale nedalo mi. Chcela som hneď vidieť, nakoľko sa zmôže taký škrob. Hodinu ma kriesili, keď mi tam žibehla po rukáve.
1: Žart je žart.
0: Žart.
1: Človek by sa mal zasmiať, nie hneď omdlievať, ako keby mu išlo o život.
0: No a kto prišiel, že má dorezanú ruku? Kto stenal a nariekal, pokým sme mu ju nezačali obvezovať? To sú tie vaše fóry. Vtedy mi v žalúdku tak hurtovalo, že až.
1: Keď ste nám dali takú akurátnu červenú farbu, bol by hriech, keby som to nechal tak. Hurtovalo, vravíte?
0: Ja už nič podobné nedopustím.
1: A ja zase neodpustím. Pamätáte sa, čo mi urobili na 40-ku? Vyzliekli ma do naha a tak ma vláčili po dielňach. Že to nebolo dosť. Voľakto musel ešte vymyslieť, aby mi zavesili čierny flór.
0: No, nájdu sa škodoradostníci. A kde vám ten flór uviazeli?
1: No kde? Akurát vy to neviete. Neodpúšťam, Anka. Prosím, to je ten ženský slepačí mozog. Treba byť ticho, aby mohol človek počúvať. Potom robte štabarc, keď tu niekto bude. Hoďte si môj kabát na seba.
0: Fuj, radšej zdochnem hneď ako na očiek ňahne.
1: To je celý váš zmysel pre humor. Veru, radšej mám, keď bľačia tie nemé tváre, ako počúvať takéto hlášky.

0: Strýko! Otvor!
1: Kde sa moceš? Ani televízia nesvieti.
0: Strýko Jano!
1: Ja...

No, no, no, no. Ideš ho nazad? Kde máte pána, čo? No. A vypínač? Pravda, že? Všetko ste si vyťahali spoza rebriny, čo? No. Len už vydržte, nie naraz. Na svoje, na svoje.

0: Haló? Haló? Čo nič nevravíte? Hej, počujete ma?
1: Voľak to volá.
0: Haló, dajte mi zásobovanie.
1: Sme vám k službám.
0: Ale čo sú to za spôsoby? Prečo sa nehlásite? Ja som chcel
1: my
0: len, aby ste...
1: My nechceme, tak na čo?
0: Zásobovačov si prosím.
1: My nie sme ústredňa, vážení. Ak ste sa nezásobili, tak už musíte vydržať. Tu sa robí na jednu zmenu. Čiže je čo? Je po pracovnej dobe a basta.
0: Keď ja som vás chcel len poprosiť...
1: A neblokujte linku, prosím. Vypukne požiar, alebo nejaká mimoriadna udalosť a sme v keli.
0: Ide o vážnu vec... To sú dnes ľudia.

0: Kunz, prosím.
1: Potreboval by som úrazové, pán Kunz.
0: Nebuďte drzí. Súkromne sa teraz neprepája.
1: No, veď sa neúrazte, pani Zlatá. Súrne zháňam...
0: Nie som dnešná... Koho to?
1: Chcem sa len informovať, či neprijali náhodou moje...
0: Meno. Stačí meno.
1: Jan Kliment. Kliment. 42 rokov.
0: To trvalo. Držte, obvolám.

0: A je to. Dobre vám radím, nohy si zabalte.
1: Ešte, že som si ráno odskočila na nákup. Chcete pomaranč?
0: Zíde sa na zajtra. Nie, aby ste kvorky zahodili.
1: Neprestanete ani na chvíľu myslieť na ovečky, čo?
0: Tento raz len na jedného starého barana.
1: Ale baran...
0: Psst, ticho. Ako keby som bol počul kroky.
1: To mám asi mráz beha po chrbte.
0: No prosím. Celý život som od toho utekal a teraz sa mi všetko vynahradí.
1: Ja vám vynahradím, ale topánkou po kotrbe. No, čo si vymyslíte, že už nemám rozum v hlave, keď som sa sem dala vlákať? Nič si nevynahradíte, neopovážite sa.
0: Ale hej, nič v živote ma neobyšlo. Ale hysterická baba ma vie o nervy doniesť.
1: Ale...
0: Teraz si to vyžeriem.
1: Ale, ale... A čo robíte, keď prichádzate o nervy?
0: Zdrapím ženskú za vlasy a kšc, kšc, podrezávam.
1: No tak skúste, skúste. Sadista, si tu nemá. Pohľadkať nepohľadka, len by ubližoval. Darmo vás všetci nerozprávajú, čo ste za ohavu. Sebec, lakomý, zlostný, závistlivý. Kruňo ako každý starý mládenec.
0: A to ešte všetci všetko nevedia. Urobím vám službu. Tu v kúte bude otvorená taška. Ak si už máte zvykať na ozajstnú basu, tak treba trénovať aj na kýbli.
1: O seba máte strach.
0: No veď nič. Len sa nepremáhajte. To sa zle končí. Ešte bude treba jeden chvat.
1: Ja mám horúčku. To je jasné. Ja mám horúčku, opáčte.
0: To je skôr zrádnik. Žlč sa vám búri. Všetkým starým dievkám rovnako. No, ešte raz ten rehot a je vám amen.
1: Radšej ma zohrejte. Nebuď ako malý chlapec.
2: Tak čo, zazveríme revír? No vidíš, zbytočne sa túla, že ja tu zostávam na všetko sám. Pusť psi.
3: Tí šoféri ešte asi neodišli. A musia mať tam voľakú prepelicu. Chichúňa nie, počuť až do dielne.
2: Akože asi. Keď si tam bol, tak to musíš vedieť naisto. Bol si sa presvedčiť, či nie?
3: No, bol. Skoro.
2: Ako skoro? Skoro.
3: No, až pri skladoch. Ale do šatne som nešiel. Ešte, že čo potrebujeme na staré kolena, aby ma pod krk chytali.
2: Ty za chlapa. Tak, tu seď ani, aby si špehoval spoza bučka. To by vyzeralo, aby sme sa báli takých ucháňov. Načisto by nám cez hlavu prerástli. Tak, pekne, pri telefóne, hej?
3: Na čo ti je ten kanón?
2: To je rutinéria, treba mať rešpekt.
3: Ten ja mám, nemôžeš povedať, že nie.
2: To oni musia mať, tak len nejaké strachy. Ešte sme ako sa patrí. Dnešná mládež, tá sa aj na sopli pošmykne. Tak musíme ju podržať pekne hlavou pri zemi.

0: Dobrý večer.
1: Noc, syn môj. Noc. A čože vám chybí?
0: Kamarátku si hľadáme. Anička, túto manželkina kolegyňa. Možno ju aj poznáte.
1: V kotolni robí.
2: Skladničky sme. Pozreli by ste sa aj na kartu?
1: To nie. Ja viem čítať len vtedy, keď som s kamarátom. Oprobujte vy.
0: Zabudol som si okuliare. Tmu máte, ujo.
2: Keby psi nebehali, išla by som kuknúť do šatne.
1: Netreba, tu to zistíme. Ve to nič nie je. Pozrite sa. Keď vojdu, zoberú si, odložia.
2: No, dobre, veď to poznáme, ujo.
1: Tu prázdno, tam plno. Idú preč, cink, tam nič, tu všetko.
0: No, veď, no. No.
1: Nie, nie, nie, tá už dávno
2: odišla. Keby ste išli so mnou, pôjdem sa presvedčiť.
3: Koho to sem čerti?
4: Stalo sa niečo?
0: Dobrý deň, hľadám jednu ženu.
4: Preukážte sa.
2: Nikto ma nepozná zrazu. Tu mám mesačný lístok.
4: A povolenie k vstupu. Nemáte. Tak hajde, hajde.
0: Ale majte rozum, sme tu vo vážnej veci.
4: Chvala Bohu, som myslel, že ste kontrola. No. Tak poďme vážení, lebo urobím čistku.
0: Dievča sa stratilo. Možno je tu, nerobťa prieky. No.
4: Najprv sa vrátite na svoje miesto. No.
1: A je to aj tak jedno. Lebo majú karty so sebou. So sebou.
4: Aj ty pekne čuš.
0: Ja radšej idem, Irča. Ešte sa nezdržím.
1: Alebo si pichnú jeden druhému.
4: Marš k telefónu.
2: Prosím vás, jej rodičia sú už starí ľudia, pomôžte.
4: A koľko má rokov tá... No, meno.
2: Vyše 30. Spodniaková.
4: Spodniaková. No to by už mala mať rozum. Ja práve idem z obchôdsky. Vaša priateľka vo fabrike nie je. Môžem vám to zodpovedne prehlásiť, lebo tu niet ani nohy. Ale kedy šla, chápete, no. Skúste v záchytke.
2: Ďakujem za radu. Dobre sa vyspíte.
0: Poď.
2: Nebyť tu tých psov, tak sa neprosím.
0: Poď, nemá to zmysel.
2: To by sa tak dalo na teba spoľahnúť.
0: A nedá sa, čo? Nestačí ti, že sme tu? O chvíľu je ráno. Ja na moju dušu už neviem, čo si mám o tebe myslieť. A na čo to bolo všetko dobre, čo?
2: Nefrflí, ideme domov.
1: Darmo ma okrikuješ. To musela byť len ona, čo sa tam smiala.
4: Ale nemohla byť, lebo tam nikoho nie to. Tak a teraz to pre istotu zapíšeme.
1: Iste ušli cez dieru, ako vždy. Museli sa ma zľaknúť. Bagáž mizerná.
4: Nikto neuteká a nemáme v plote ani jednu dieru. Rozumel si? Máš firmu chrániť, tak ju chráň. Nikomu nevieš aj na nos také veci. A čo ťa odzbrojí? Alebo to mohli na nás zahrať z podniku.
5: Spíš?
2: No, veď už je ráno. Kde si sa túlal? Koľko si z nich minul?
5: Nič. Teda... Nemám nič. Hľadal som ho všade.
2: Pokrč ma, cítim. Okamžite tie šaty na balkón. Dýchni. Po baroch si sa tiež pozrel, samozrejme.
5: Ani stopy po ňom. V tom bude iná vec. Vie, že nikdy nikde nechodí. A ovce by tak nenechal.
2: Možno si našiel frajerku. No, už by naviac nebolo treba. Mal si sa riadne všade pospytovať.
5: Keby len frajerku. Mohli sa stať horšie veci.
2: Á, horšie nie. Prišiel by si o všetko. Ty vieš, čo ten musí mať. Ak hneď berie len 4 000 a menej ťažko. To máme 60% dolu. Nefajčí, nepije, necestuje.
5: No. O chvíľu nás Katka zbuntoší. Už daj pokoj. Spí.
2: A teraz si vezmi. Za vlnu. Za ovocie zo záhrady. A nepustí nič. Ani sa poriadne nenaje.

0: Brr. Hore ste?
1: Skôr na dne.
0: Ani ja som oka nezažmúrila.
1: Čože by chrápali ste?
0: No.
1: Uši mi malo rozdriapať.
0: To sa vám snívalo. Nahlas ste vykrikovali. Okaňa, Beluša a čo ja viem, čo ešte zamená.
1: Keby ste sa v tom vyznali, tak sa nebudete smiať. Radosť sa na ne dívať. Zvlášť teraz. Bliznence som mal. Krásne. Ledva sa mi podarilo jedno zachrániť.
0: Ovca mala, nie vy.
1: Baranča. To druhé bolo menšie. Zaniesol som ho družstevníkom, ale už ho nejaká nechcela prijať. Tak mi bolo ľúto ako za vlastným deckom.
0: Chcela by som mať tie starosti.
1: Aha. Naša Anička tá len na robotu myslí.
0: No a nie, keď som stále v nej. Len si predstavte, keby nás tu našli. Prvé, čo si pomyslia, že sme boli kradnúť.
1: Také veci treba dokázať. S nami by to mali ťažké.
0: So mnou ani nie. Tu sa dá vždy niečo dokázať.
1: Keď každá s kľúčmi čachrujete, ako na jarmoku. Dostať vás tak do rúk. Ja by som tu urobil poriadok. Aj s vaším slávnym vedúcim.
0: No aj vy ste už všeličo nafasovali. Škoda hovoriť.
1: Zavše sa pritrafí havária. Keď ma z postele prídu ťahať, to je nič, čo? A keď som už tu a materiálu nie to, mám sa vyhovárať? Vrávte si, čo chcete. Dosiaľ som vždy hral fér. Keby všetci tak.
0: Dobre, ale ja nemám rada, keď sa to vyrovnáva dodatočne. Za všemi vlasy dúbkom stoja všetky štyri.
1: Práve preto si treba vedieť odýchnuť. Ja si štiknem a pustím všetko z hlavy. To sa naučte, Anička.
0: No.
1: A príďte sa pozrieť ku mne. Toho barančeka, keď uvidíte, no... tak to sa bude pchať. Hľadať.
0: Dovolte, čo som ja?
1: O tom sa nedá hovoriť, to treba vidieť. Za to.
0: Ešte asi dlho nič neuvidíme.
1: Čo by nie? Tamto svieti trochu cez škáro. Už bude slnko vysoko. Uvidíte, teraz nám bude najviac do spania.

0: Ale áno, všetko som si zaznamenal. Spoľahnite sa. Keď zozbírame hlásenie a odhliadok, vyrozumieme vás.
1: Tak myslíte, pán strážmajster, že by to mohlo...
0: Ja nemyslím, ja hovorím, že nič nemožno vylúčiť. Ale ak by som vám mohol radiť, tak vydržte a neznepokojujte sa. Takéto veci sa rodičom stávajú. Uvidíte, že sa čoskoro vráti. Je to predsa hodnoverný odkaz. Nemôžeme len tak začať prehľadávať chaty.
1: Lenže už nie je najmladšia. Čo ak to niekto len narafičil? Všeličo sa mohlo prihodiť, viete, ona nikdy...
0: Dám vám vedieť. Aj, to bude zase služba. No, čo máš?
2: Pravdepodobne vlámačka na Fučíkovej. Hlási suseda, zrejme staršia pani. Mal si obsadený, tak som to prebral. Ale môžem ti ju dať, mám ju na druhú.
0: Netreba. Môžem chvíľu aj čítať, nie iba počúvať. Prečo sa neozval majiteľ, nezabudni sa spýtať.
2: Za čo ma máš? Lebo nie je doma. Aký si Kliment z Drevony.
0: Drevona, no, to som už dneska počul. No pravda, že to by sedelo. Prihoď mi ju radšej.
3: Tak, je to. Fero mi požičal. Teraz môžeš nastúpiť ty.
4: Teraz už môžem, vieš čo? Koľko je hodín?
3: Ráčte sa pozrieť, milostivá. Tam sú na stene.
4: Si fakt nemožný.
5: Oco, čo si mi kúpil?
3: Poď mi pomôcť to uložiť. Ale pozor.
5: Jej, aký krásny kompot. Mama, mám ho rada?
4: Ja neviem, Katuška, či máš. Keď nám treba aj iné, však? Otecko, šunku, maslo, mlieko na 3 dni.
5: Tak 3 masiel. Mama, však. Oco.
6: Upratujeme, Liška, upratujeme.
4: Ach, dobrý deň, teta. Kdeže sa vy tu beriete?
6: No, iba tak. Idem okolo. Ako sa máte, moja?
4: Á, veď vidíte. Tých svojich chlapov som poslala na výlet, len by mi tu zavadzali. A teraz sa musím takto naťahovať. A vaša Hana nemá takéto starosti. Ja aj priam jej závidím.
6: Ja, čože tá? Ani som ju nevidela. Iba susedka prišla odkázať, aby sme sa vraj nehnevali, že nemá čas, lebo sa náhli s partiou na chatu. Tak sme sami.
4: Ja, tá sama? A ku komu na chatu?
6: No, keď nepovedala.
4: Jari.
6: Hádam, nechcela, aby sme my pribehli k telefónu. Možno šli na vašu podnikovú.
4: Á, to nie, to by som vedela. Kto vie, či z toho aj svadba nebude, teta. Z ničoho nič. Á, tichá voda tá vaša Hana.
6: Ej, Vary, ani vám nič nepovedala. Ani sa mi veriť nechce. Také kamarátky.
4: No nie, teta.
6: Nož doma viete ako? Ani pol slova, ale že by ani vám. Možno ste prepočuli, jak sa oslavovalo?
4: Ó, kdeže, teta moja. Nejaké oslavy. My sme len domov rýchlo bežali. Lenže... Je pravda, nešla s nami. Že sa jej vraj nechce po blate. Tak radšej popri dielňach s Irčou obchádzali. Á. A veď my to zistíme, s kým sviatkuje. Á, nebojte sa, teta. My už objavíme, čo je to za zaťka.

0: Veď si sadni, keď sa ti už ležať nechce. Len mi tak hlava nadskakuje, ako cálaš.
1: Treba sa aj takto hýbať. Inakšie bude s nami zle.
0: Diže, ja som si zobrala oprať plášť. A ako sa mi teraz ide? Keby si aj ty za všetak. Strach pozrieť na teba. Vieš čo? Potreboval by si údržbárku do čaty. Košeľa ako matka zem, rukávy sa mi zdrapno.
1: Aspoň je človek otužilejší.
0: Otužilejší.
1: Žiťa tak ešte nezadajú, Anka. To ty častejšie podobne mizneš?
0: Už ma iste začali, ale... nenašli. Kto vie, kedy nájdu. Už ani ty neveríš, Janko, že to opravie. Však?
1: To budú poistky. Tu u nás. V skrini pri bočnej rampe. Alebo hlavný istič. A ho ten sa do útorka nik neobzrie. Máme pre seba ešte 50 hodín. Teraz sa nám to už minie, čo povieš?
0: Radšej inde. Potom by som pristala aj na hladovku. Radšej ma zohraj.
1: Počkaj. A sme von.
2: Hej! Haló! Haló! Haló!
0: Ako je to s tým slepačím mozgom? Najprv treba počúvať, ak som dobre
2: ľudia,
0: počula.
2: Ľudia, hej! Sem k výťahu, k šachte! Počujete, hej! Sem k výťahu, pomoc! Haló! Kde ste, kto?
3: Ty sa čo nepridáš?
2: Hej! Veď poďte sem, pomoc!
0: A je to.
1: Nechápem, kde sú. No jasné, išli nahodiť Deon. O chvíľu sme von.
0: Pochybujem. Už zdrali. A myslím, že som dobre počula, či to bol hlas. Sám náš šéf sa sem unúval. A v nedeľu, ľudia, držte ma. Keby si bol ostal ticho, mohli sme sa dozvedieť veci.
1: Hlúposť. Nech je krumpár, aký chce, ale je chlap. Príde nazad a vytiahne nás.
0: Ale s vrátnikmi. Alebo rovno so žandármi. Toho ešte nepoznáš, krumpára.
1: Nech už príde s kým chce, konečne u nás vedia. Ja sa už postarám o to, aby vedeli, čo robiť.
0: No, neviem. Čakať môžeš, ale len vytriasačky.

0: Prosím.
1: No ahoj, Irča, čo je s tebou? No ja, že už ani nezdvihneš.
0: Vrátila som sa zo schodov. Nahlím sa, Eliša. Čo má byť? Aj tvoji sú na turnaji?
1: Čo? No, lenže mne ide o iné. Počúvaj, Irča. To si ty volala s Podniakovcom, čo?
0: Kto vraví? Veď ja starých ani nepoznám.
1: Ty, tak potom mám pre teba novinu. Predstav si, Anča išla s voľakým na chatu. A nie sama.
0: No veď si to môže dovoliť. Bodaj by sme si my mohli.
1: No ale potajomky. Ty ani jednej nič nepovedala, mám to zistené. Všetky som obvolala včera, len teba nebolo. Ty s kým tá mohla ísť do čerta? To keby som vedela.
0: Išli sme sa prejsť po večeri. No vieš, ako si ten môj na tom zakladá. Myslí si, že schudne. Neviem nič.
1: Ty, ale počkaj, veď ty si dávala kľúč na vrátnicu. Spolu ste išli.
0: No si, ponáhľam sa.
1: Ty, ale no nevrav mi, že si ju nevidela. Musela si vidieť, kto ju bral. Vôbec sa vraj nezastavila doma. No predstav si. Bola oblečená len v tom vreci. Hádaj, čo to bude za chatu. Môžeš tri razy.
0: Ale je dopraj. Bola som s ňou, ale sa mi stratila. Vydrž pozajtra na všetko porozprávať.
1: Ja mám nos na takéto veci, moja zlatá. Nepovie tá nič. Ak si dá konečne zuby urobiť, tak sa jej možno niečo trafí. Kto by sa to len na ňu ulakomil. Jaj, toto keby som vedela.
2: Neoblízujte mi a uvidíte.
3: Katka! Katka, nebehaj tak, zase spadneš. Katka, no kto ťa už potom má doprať? Prestaň, počuješ? Pekne sa dívaj na ovečky a nechytaj ich.
2: Keď oni tak fučia, mama, keď papajú, tak fučia. Z obidvoch nosov.
3: No moja, len ich nechaj pekne na pokoji, hej? Skúšal si už aj dvere od záhrady. Tadiaľ by sa dalo vojsť.
4: Špekuluj. Tamto naproti sa v jednom kuse hýbe záclonka. Zase stará baba nemá čo robiť. A vôbec ľudia sa tu každú chvíľu mocú popri plotoch. Zavriem tie potvory a pôjdeme. Nechápem, prečo sa tu chceš práve cez deň ukazovať. Úžasné nápady.
5: Úžasné. A od rodiny jedine správne. O chúďatka domáce zvieratá sa predsa musí kto si postarať. My prví.
2: Policajské auto! Oco, policajské auto! Až škôlke máme také! Prečo nehúka?
4: Asi sa niečo pokazilo.
2: Ují.
4: Tak toto nebude náhoda. Ují. Poľa, čo sa muselo stať?
3: Veď sa netvár tak zúbožene. Usmievaj sa, ty somár.
4: Veď hej, ale čo keď prídu sem? Keď začnú zisťovať, či sme boli dnu.
3: Ale. Tak tá pužička predsa len nebola otvera. Usmievaj sa, lebo ti strelím! Keby niečo stiska si len kľučky. A volal z búdky.
4: Ale zožrala si to, čo? Otvera. Máme predsa ženy, jednu ako druhú. Aj on chodí bez haliera. Musel som si predsa nejako pomôcť.
3: Asi ťa niekto videl. Svietil si, rachotil.
4: Ale nebolo treba. Tam vzadu je obyčajný zámok. Sláva. Idú preč. Katka! Katka, poď moja! Katka! Rozľúď sa s barančekom!
3: Vydrž! Neblázni. Ešte tu musíme zostať. Akoby nič. Zrejme je to vážne. Urobí aj domovú prehliadku. A dedičská daň je vysoká. Mal by si sa tu lepšie poobzerať. Obrazy starožitnosti. Vkladné knižky si nevidel? Ty! Veď máte rovnaké mená! No nič. Dneska večer bude viacej času.
4: Ani ma nenapadne.
3: Ale napadne.
6: Prosím.
7: Pán inžinier?
6: Áno.
7: Chcem vám povedať, že tie veci, už ich mám v kufri. So synom sme to potichu vybavili. Z domu volám.
6: Dobre. Ďakujem vám.
7: Zobral som ventilátor aj motor, ale...
6: Sedí vec, lenže nie po telefóne.
7: Ale je tu čosi horšie. Bol tam voľakto. No, viete kde? A počul ma, lebo ja som ani netušil.
6: Poznáme ho?
7: Čo ja viem, vy si vo výťahu. A pán inžinier, naozaj budete dneska deliť prémie? Prišiel by som tá. Mohli by ste si preložiť tie veci do voza.
6: No, direktor zvolal poradu. Je nedeľa, pokoj, nikto nevyrušuje. Ale nejaké prekladanie. Na to bude ešte dosť času. Nemusíte sa tam pripomínať. Nebojte sa, nezabudnem na vás.
7: mohli by sme toho zlodeja krásne inflagrantovať.
6: Tak teda dobre. Počkajte ma na sekretariáte.
4: No tak, už nepláč.
8: Veľa je toho na mne. Tešila som sa, že sa konečne vyslobodíme a teraz...
4: Teraz sa tiež, že sme takto. Hneď čas rýchlejšie uteká. Aspoň teda mne.
8: Už dve noci tak mohli uísť, keby...
4: Keby. Len by si sa škriepila, kričala a nadávala. Treba rovno povedať, čo sa chce. Chceš niečo? Povedz. Nechceš? Buď ticho. Neznášam tieto ženské fintičky.
8: Ale keby si netáral. Pred 15 rokmi som sa ozvala, čo sa mi dostalo. No, iba posmech.
4: Nepamätám sa. Koľko mne žien neprišlo na rande a tu som. Vtedy si bola len také teliatko.
8: A teraz čo som? Len to povedz, ak sa nebojíš.
4: Teraz si už hodnejší kus.
8: Aké potešujúce od znalca. Neutieraj mi oči. Oči sa boskávajú. Čo si robil celý život, keď to nevieš?
4: Ale s nárekom nech je koniec. Lebo inak za seba neručím.
8: Tebe sa ľahko hovorí, ale ja... Tá hamba, keď nás tu nájdu moji rodičia... Chudáci, načisto sa prepadnú.
4: Už s tebou dosť vystáli, nemaj strach, nič im nebude.
8: Počkaj, aj ty budeš mať deti.
4: Vari už.
8: Oh!
4: Fajn, teraz sa povozíme.

0: Sám si?
1: Ani nohy na okolo, predstav si. Kašli na to, poďme. Zmizneme cez plot. Ale istič ešte zhodím. Ak sa chcú rehotať, tak len zo seba.
0: Odpíšte ma, ujo. Tam sú kľúčiky od šatne.
2: Aj, vy sa ale viete rýchlo obracať. Mali ste ešte vydržať pri pánoch, oplatilo by sa.
0: A za čo ma máte? Vy ste ako tí dvaja z Nočnej, ani tí ma ešte nepoznajú. Prídem si kamarátku hľadať a oni ma ženú von, ako psa.
2: Darmo ste sa unúvali.
0: Len ma zaujímalo, či má veci v skrinke. Tá má viacej rozumu ako my. Dávno si užíva sviatky. No, idem.
3: Hej, mladá pani. A tam ty hore. Majú čo poliať?
0: Ja som rada, že ich nevidím. Sám sa musíte presvedčiť.
2: Ešte čo? K tomu sa on nepotrebuje presvedčovať.
4: Aký krásny deň. Tieto vaše zlozvyky treba zrušiť. Či s vnúčatmi je to už nie ono v prírode?
5: No ale je. Ale viete, pán riaditeľ, sviatočné porady sa nám osvedčili. Nejaké telefonáty, vyrušovanie. Za pár hodín sa urobí viac ako inokedy za celé dni. Pre dobrú robotu treba niečo aj obetovať.
4: Ako sme vraveli, rozostavte sa pri všetkých vchodoch. Vy, krumpár, viete dať výťah do chodu, vravíte.
6: A pravda, že len mi zavolajte, kedy?
4: Naozaj sa s ním ani nerozprával?
5: No, vraj nie. Títo snaživci sú vždy trochu zjašení. Nechcelo vyplašiť, ostal ticho.
4: Mimochodom, na vrátnici mi potvrdili, že vedúci skladu krumpár neoznačil svoj príchod do závodu.
5: No, asi sa náhlil. Je nedela, nikto mu to nezaplatí. A videl, že máme povolený viac autami, tak urobil ako my. Podozrievate ho z niečoho?
4: Aleba, len zbieram informácie.
7: Môžeme? Tak ich už nenapínajte, krumpár.
6: Tak kde ho máme?
5: Vyviezol sa hore.
6: Nič si nepomôže, chytím ho na chodbe.
4: Ale to nie sú kľúče z vrátnice? Či sa stratil štítok?
6: Pre mimoriadne prípady máme duplikáty.
4: Idem aj ja. Dúfam, že nedostaneme pod bradu.
6: Len aby on nedostal. Ja sa ťažko udržím, keď vidím takéto.
0: No. Pán domu sa spomenul aj na mňa.
8: Najprv faru. Vyzerá byť všetko v poriadku.
0: Vravela som, že nepominul.
8: Mám predsa len šikovného krstného. To je chlapec, na ktorého sa dá spoľahnúť. Iste na to prišiel, keď ma hľadal. Priznám sa, spadol mi kameň zo srdca.
0: Zíde sa ti do Alpinky. Nepchaj sa sem, zamočíš sa. Radšej donies osušku. Ale čisto by som prosila, ak sa v tejto tvojej pustovni vôbec nájde.
8: Aha, už má zase rečí. Ešte pred pár hodinami by jej aj handra bola poklad. Zakrúť sa, kúrenie nemám na elektriku. Prechladneš.
0: Keď som už doteraz neprechladla, môžeš nastúpiť.
8: Nie, už ide studená. Počkám, kým sa prehreje.
9: Poď. No obliekaj sa. Pekne je, treba ísť na vzduch. Na cintorín sa pôjdeme pozrieť, či kvety nepokradli.
10: To môžeš aj sama.
9: Aj sama. Večne len sama. Už si ľudia myslia, že som vdova. Asi aj budem. Kedy si bol posledný raz von? Čo myslíš? Dokedy to takto pôjde? Starý človek má ísť na slnko.
10: A či ťa neposielam?
9: Len si uťahuj. Aby si vedel, do hrobu sa donášaš.
10: No, bodaj by som tam už bol.
9: Joj. Len už nenariekaj nad sebou. No, háste,

0: Keď hneď budeš starým otcom, už roky by ti to pristalo. Ty si len myslíš, že si mladý. Starý chren.
1: Bež, ak chceš, len netárej. Každú chvíľu môže zavolať z VB, kde ma bude suseda zháňať k telefónu.
0: No, ak len k telefónu, tak hoci kde.
2: A viete, že som rád, aj keď to bol len planý poplach.
3: Nejde mi to do hlavy. Ujsť nemohol. Schovať sa nemal kde. Čudné. Ako vravím, krumpár je snaživý, ale niekedy to preháňa.
2: Všetko je riadne zapečatené. Zavolám revíziu z podniku. Potom uvidíme, nakoľko to kto prehnal.
3: Obávam sa, pán riaditeľ, že to môže narušiť prevádzku závodu. Odpusti, ale nie ste tu dlho. Môžu prísť okolnosti, neviem, či si môžeme dovoliť 3 dni nevydávať materiál.
2: Vydávať sa bude, ale s priebežnou kontrolou. Osobne dozriem na to, aby sa neprijali nejaké dodatočné doklady. Budeme presne vedieť, na čom sme. Keď sme si už urobili takúto zdravú prestávku, pozrieme sa aj na diery v plote. Výborná príležitosť. Treba využiť takýto deň.
4: Už si ma poprikrýval, nie som 5-ročná.
5: Práve preto.
4: Darmo sa obšmietáš, najprv pekne pod sprchu.
5: Už som ti vravil, že nemám bojler pre 6-člennú rodinu. A vôbec, neusiluj sa komandovať. Šetri si to do manželstva.
4: No, kto by si už mňa zobral?
5: Voľa koho, len nájdeme.
4: Aha, už sa ukázal, využil ma, starý zvrhlík. A teraz si myslíš, že sa z toho vyzuje, čo?
5: Som starý, tak je. Každú chvíľu môže byť hore bradou. Na mňa nemusíš brať ohľad. Ja beriem život, aký je. Všetko som videl, všetko prežil.
4: No.
5: Nič ma už nemôže prekvapiť. So všetkým sa treba vedieť rozlúčiť.
4: Psst.
5: Počka, psst.
4: Čo je?
5: Počula si?
4: Možno ovečky žiarlia.
5: Čuž! Kto to môže byť, do čerta? Všetko som riadne pozamykal.
4: Sem, pomoc. Podávam žalobu za obmedzovanie osobnej slobody.
6: A za všeličo iné.
5: Pozrieme sa na to. Ale. Čo to máme za návštevu?
7: To si ty. Ale si ma vyľakal, strička.
5: Aj ty mňa, aby som pravdu povedal. Čo to stváraš?
7: No keby si ty vedel. Už aj žandári ťa hľadali. No kam si to zmizol? Kým ti porozprávam, že...
5: Najprv mi povedz, čo má znamenať tá vizita po zásúkach.
7: No, prišiel som ti vrátiť vkladné knižky. Vieš, voľak to ti tu predvšerom chodil po dome, tak sme si so ženou povedali, že pre istotu by sme...
5: Zbytočne sa strachujete. A nebrnkaj mi po nose. Ako si sa dostal dnu? Čo si vyvalil?
7: Nič. Tam vzadu stačí šperhák. Ver mi, striko Jano, báli sme sa, že ťa okradnú. Včera sme strážili v záhrade skoro celý deň. Ovce sme ti nachovali. Nemyslí si, že sme zabudli na teba?
5: To si už teda nemyslím. Vlastne by som sa ti mal poďakovať, čo?
7: No, ani nápad. Len som si nevedel vysvetliť, čo sa s tebou porobilo. Z ničoho nič takto zmizneš a...
5: Nož ako na jar, trochu som si zatokal.
7: Ale...
5: Ak nemáš nič proti tomu. A čo všetko si mi ešte uchránil,
7: No, videl som tu podobliečková aj hotovosť, tak som... No, ale... Žena už jednu 500 korunáčku minula, ale... Stričko, ja ti to vrátim. Neboj sa. Čo hneď len po splátkach? Keby si vedel, aké sú ženy.
5: Hodlám to vedieť. Ako vidno, mám najvyšší čas.
7: Vary by si sa chcel ženiť, čo? A kedy?
5: V niektorú sobotu. No tak bež domov a utež gazdinu, aby sa už o mňa toľko nebála. Tie peniaze si nechaj.
7: Ďakujem.
5: Zaslúžiš si, keď si sa tak staral. A so svadobným darom sa netráp. Postaráš sa mi cez medové týždne o chliev. Už si tam ako doma. Dohodnuté?
7: No, ja... Naozaj sa nemáš za čo hnevať, ja... Ja som iba...
5: A dúfam, že tým šperhákom vieš aj zamknúť. Ajaj.
4: Zobralo ťa to, čo?
5: A čože by? Ja poznám svet. Ja nemôže nič rozhádzať. Či mi bolo treba všetko kontrolovať? Bol by som mu celkom veril. Nebol by som zatúžil spoznávať ženy. Na zvedavosť sú vysoké dane. Tak.
4: Ale čo? Daj si sprchu, prídeš na iné myšlienky.
5: A na aké?
4: Konečne ty motaj.

0: prosím.
1: Irča?
0: Áno.
1: Môžem o tom hovoriť, nikto nepočúva.
0: To je už jedno, ako vyzeráte?
1: Už úplne celkom k svetu. Počúvaj, Irča, nemám veľa času. Jedno mi povedz, pripravila si rodičov, že to bude tak dlho?
0: Samozrejme. Nehnevaj sa, ale skôr to naozaj nešlo.
1: Viem, zabudla si. Ale nakoniec
0: keby
1: vlastne
0: zabudla, dobre. Ten nový vrátnik nešťastný nechcel ma pustiť v piatok. Aha. A môj muž, vieš, aký je už žiarlivý, všade chceli za mnou. Nakoniec som mu to musela na nos zavesiť. Ale slúbil, že nás neprezradí. A v sobotu tí blázni pustili psov a musela som sa vrátiť. Tak čo? Hlava bolo?
1: No, len, že to vyšlo.
0: No, ešte nevyšlo. Vieš, že tam bolo ráno ľudí? Čakala som, kým odídete a zrazu celá delegácia, aj s riaditeľom. Horko ťažko sa mi podarilo zdúchnuť. A na vratnici som to zahrala.
1: Dobre.
0: A treba len dúfať, že nás nikto nevidí.
1: Potom mi porozprávaš, nemám čas, ahoj.
0: Počkaj, nie aby si bola príliš povoľná. Vieš, všetko pokazíš.
1: Neboj sa.
0: Keď si pomyslím, koľko sme to trénovali a teraz by všetko malo výsť na vnívoč. Pozor si daj, lebo muži sú ohaví.
1: Maj sa.
2: Ja.
1: Ty si ale podchostník.
2: No.
1: Hanbi sa. Sliediť, naschvál nechať vodu tiecť. Za zvedavosť sa platí. Môžeš sa rehotať, koľko chceš. Ja sa ti nenúkam. Ale si nebuď taký istý. A zmizni. Obliekam sa.
2: Isák?
1: Úžasné, všetko vieš, ako keby som ťa počula. No tak sa tiež praskni od nafúkanosti.
2: No tak. No tak.
1: Kde som urobila chybu?
2: Málo si sa tešila. Mala si sa viac po tom všetkom. Nič by som nebol zbadala.
1: Práve, že som sa veľmi tešila. Ale tomu ty naozaj nemôžeš rozumieť. Tak. S Bohom.
2: A čo je na tom také strašné? Jednoducho som rozmýšľal o tom, ako si to mohla tak načasovať?
1: Čo?
2: Teda. Najprv nervozita. Ženieš ma preč, len aby som už bežal. Nečuduj sa potom, keď to udrie do očí.
1: No, teraz už môžeš rozmýšľať, koľko chceš. Sám si si na vine. Toľké roky chodíš otravovať o pol tretej, no raz sa ti to muselo vypomstiť. Strašné, stratil si 3 dni, no, z nosa ti odpadlo. Naletel si.
2: Ja nič neľutujem, ale mala si to povedať rovno. Nie som mladý zajac. Nemá ma čo prekvapiť, vieš dobre. Keď 3 dni, tak 3 dni. Ale prečo to naťahovať? Povedať otvorene, Janko, koniec, čaká na mňa druhý.
1: Čo?
2: Ale takto?
1: Počúvaj, o čom to hovoríš?
2: Len sa nedorábaj. Tak očividne hnať chlapa preč, len aby si úchytkom zatelefonovala frajerovi. Smiešné.
1: A viac si už z toho hovoru neskombinoval. Po takom rafinovanom špehovaní iba toľko?
2: No dovol, aké špehovanie? Odbehol som a čo som počul, počul som. Viem si zrátať 2 a 2.
1: Občas by si mohol uznať, že sa aj mýliš. A mýliš sa ako napríklad teraz. Keby si mal rodičov, nechcel by si ich utešiť, aby sa o teba nestrachovali. Čo? Nechcel.
2: Vravela si, že nemajú doma telefón.
1: No práve preto som volala kamarátku. A tá to pre mňa urobí. Ochotne. Už ich nejako milosrdne oklame. Viem, nemala by som to robiť. Dá sa v tomto dome z niečoho variť? Ak máš niečo pod zub?
2: Konzervy. Praktické nie, keď sa tak náhliš.
1: Máš ešte aj pomarančové komórky. A čo tak zrazu?
2: Musí byť predsa spôsob, ako zahlušiť ten rehot. Že sa už nevystriem krížom cez posteľ. Na to by som si zvykol. Ale takéto predvádzanie veselosti.
1: Chyba. Ja sa chystám smiať po celý život. A môžeš teraz hádať, prečo?

V rádiu Litera ste počúvali reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Pavla Hrúza Šťastlivé a veselé prežitie. V réžii Ladislava Hyžu účinkovali Anna Petronela Valentová, Jano Michal Gazdík, synovec Tibor Frlajs, žena Olga Šulíková, matka Eliška Nosáľová, otec Anton Šulík, dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Alžbeta Južíková, zvuk Ivan Kostolný. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1990.

0: Počúvate Rádio Litera. Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Esej autorky Veroniky Dianiškovej má názov Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Číta autorka. V roku 2012 vzniklo v susedných Čechách vydavateľstvo Ker, ktoré postupne zásadne zmenilo a stále mení pohľad majority na rómsku literatúru. Ker znamená po rómsky aj dom, aj pokoj. To je to, čo vydavateľstvo a ľudia v ňom združení chceli. Zastrešiť písanie a vydávanie kníh rómskeho spisovateľstva, publikovať dvojjazyčne, v rómčine a češtine. A možno byť aj literárnym a publikačným domovom pre rómskych spisovateľov a spisovateľky. Miestom, kde sa texty môžu rozvíjať i meniť. Kde môžu prísť so svojou skúsenosťou i poznaním sveta, ktoré hocikedy majoritná spoločnosť, ak nie rovno nechce počúvať, tak ju to väčšinou aspoň veľmi nezaujíma. Našľapujúc čoraz sebaistejšie, malými i veľkými krokmi, toto všetko Ker postupne zmenil. Rómske literárne hlasy na českej literárnej scéne dostávajú miesto, ktoré im právom patrí. Ker prekonal prístup, ktorý dominoval v kultúre veľmi dlho. Že o iných etnikách či skupinách ľudí rozpráva vlastne rozprávač, niekedy rozprávačka, ale predsa len tých rozprávačov bolo viac, majoritného etnika i skúsenosti. To znamená, že chtiac nechtiac sa do takýchto textov vkrádajú klišeje či stereotypy nie celkom reflektované. Všetko toto sa zmenilo, keď rómska literatúra dostala systematický hlas. Vo vydavateľstve Ker vydávali svoje prózy, rozprávky, novely, zbierky poviedok i romány spisovatelia a spisovateľky naprieč vekovým i rodovým spektrom. Diela, ktoré v Ker vyšli, spája viacero tém. Jednou z nich je, že veľká časť rómsko-českého spisovateľstva v textoch neopisuje detstvo, mladosť a korene v Českej republike, ale na Slovensku. Slovenský východ je tematizovaný v prózach autoriek ako Olga Fečová, v románe Den byl pro mne krátkej sa ocitneme priamo v Kochanovciach pri Humennom, ale napríklad aj v ikonickom autobiografickom románe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej. Tieto texty vyšli rómsko-česky a v českom vydavateľstve, ale na Slovensku podobná platforma ako Ker dodnes neexistuje. A tak diela, v ktorých sa nekompromisne pomenúva celá jedna rómska generačná skúsenosť, o ktorej navyše vieme z nerómskej literatúry veľmi málo, doma vychádzajú len sporadicky. Od nás tieto hlasy vymizli a my tak strácame dôležitú časť pamäte. V slovenskej literatúre sú rómske postavy tradične kulisou, vedľajšími hráčmi alebo objektmi, nie subjektom, nie tým, koho očami hľadíme na svet. A pritom je svet rómskej literatúry široký, ako vidíme hneď, keď sa do nej začítame. Zo Slovenska sa rozbieha do Čiech, prípadne v niektorých prózach, napríklad v autobiografii Jana Hauera Moji lidi, aj ďalej do sveta, čo nezriedka literárnym spomienkam dodáva kozmopolitný ráz. Rómske postavy tu vystupujú ako aktéri a aktérky svojich životov a vedia si poradiť v náročných situáciách, robia chyby a začínajú odznova. Sú nám blízke. Tento mesiac ma ale zastihla veľmi dobrá správa. Vydavateľstvo Ker rozširuje svoju činnosť aj na Slovensko. Obohacuje ponuku o rómsko-slovenské preklady svojich kníh. Spomínanú klasiku Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej vydalo pred pár rokmi vydavateľstvo Brak. Tak aspoň tento dlh voči rómskemu autorstvu, ktoré často má korene v našej krajine a spolu vytvára jej obraz, sme vyrovnali. Ker nám ale podáva ruku a vychádzajú rozprávačky z naberačky od Kvietoslavy Podhradskej. V Čechách oceňovaná kniha je rozprávaním, ktoré vonia lekvárom a domovom i nostalgiou. Čítať ju je, ako by vás niekto zabalil do deky a rozprával tak, že ho nedokážete prestať počúvať. Rozprávačky z naberačky sú jednou z mála kníh, ktoré môže spolu čítať celá rodina od starých rodičov až po deti. Útlu zbierku pros preložila Tereza Oľhová. Okrem toho si môžeme rómsko-slovensky prečítať už aj debut Martina Kanaloša Ja, Trán a všetko ostatné v preklade Júlie Vrábľovej. Text nás vovedie do príbehu priateľstva dvoch tínedžerov, Roma Deziho a chlapca Trana vietnamského pôvodu. Obaja sa podkýnajú o predsudky a hľadajú cestu k vlastnej identite. Radi pozorujú nočnú oblohu, no a jedného dňa sa odvážia bez pozvánky prísť na večierok. tým sa to všetko začne. Všetky rómsko-slovenské novinky a aj autorku Kvietoslavu Podhradskú ste mohli počas posledného majového víkendu stretnúť na Bratislavskom knižnom festivale BRAK. V Múzeu mesta Bratislavy Kvietoslava Podhradská predstavila práve svoje O Vakeriben Páš Olekvaris, teda rozprávačky z naberačky. Vydavateľstvo Kerry je česká mimovládna organizácia. Ako vydavateľstvo by na Slovensku pravdepodobne patrila k subjektom, ktoré momentálne zažívajú ohrozujúce časy. Nie je veľmi reálne, aby podobné vydavateľstvo vzniklo v súčasnej situácii alebo v dohľadnej budúcnosti aj u nás a aj české neziskové organizácie začínajú byť pod tlakom štátnej moci. Je asi už príznačné, že aj československých autorov a autorky, pre ktorých by podobná platforma mala už dávno existovať, vydávame na Slovensku zatiaľ len nesystematicky a občasne. Keď neprší, aspoň kvapká. Rómske autori a autorky si svoje miesto v literatúre v zahraničí našli a určite aj v budúcnosti nájdu. Ale nebyť podobných zahraničných iniciatív, prekladateľstva, odborníkov a odborníčok, na našej strane hranice by sme o ich hlas až na výnimky prišli. Vďaka autorstvu, ktoré pod svojou strechou združuje Kerr, môžeme texty rómskych spisovateľov a spisovateliek čítať už nielen rómsky a česky, ale aj rómsky a slovensky. V rámci cyklu V skratke ste si vypočuli esej Veroniky Dianiškovej s názvom Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Čítala autorka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

voľná ako vietor. Hlava je uzavretý priestor. Keď splín stávam reže miesto toho, aby deformoval priestor. Keď hľadaš samotu a dášť, na dušu není prší plášť.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili legendárnu rozhlasovú herečku Vieru Bálintovú a dramaturga i dramatika Jána Vdoviáka. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Viera Bálintová, alebo ak chcete, teta Viera, bola zamestnaná v našom rozhlase od roku 1951 do roku 1975. Najprv pracovala ako pomocná hlásateľka a neskôr ako režisérka a popri tom ako členka a vedúca rozhlasového hereckého súboru a vedúca detskej rozhlasovej dramatickej družiny. V 60. rokoch minulého storočia sa zapísala do pamäti niekoľkých generácií malých poslucháčov neopakovateľnou interpretáciou rozprávok pod názvom Rozprávky z veľkej knihy. Neskôr získala rovnako veľkú popularitu u dospelých poslucháčov ako Ružena Bieliková v rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci? Volali ju aj herečka bez javiska. Prečo? Sama to raz povedala v jednom rozhovore. Hoci ma volali aj do Martinského divadla, neskôr aj do Národného divadla, povedala som, že si netrúfam, že som si už odvykla od javiskového priestoru. V útulnom rozhlasovom štúdiu som ako doma. Všetko mi je známe, blízke. Rozhlas to bol skutočne môj druhý domov. Teraz vám túto herečku bez divadla priblíži režisér Vladimír Rusko, ktorý ju pre rozhlas objavil v rozhlasovom medailóne z roku 1995, ktorý nazval Pamätáte sa, teta Viera? Účinkujú Viera Bálintová, Ladislav Chudík, Darina Vašíčková a autor i režisér Vladimír Rusko. Majster zvuku Jozef Bezák. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dobrý večer, milé deti. Bol raz jeden kohút, hrebenáč, a ten sa svojej sliepočke takto prihovoril.
1: Sliepočka, chocholúška, prosím ťa, napeč mi zemiakových koláčikov.
2: Pamätáte sa, teta Viera?
3: Šla som sa prepadnúť pod zem. Umieram hambou. A keď si pomyslím, ako sa to pekne začalo...
0: O chvíľu stretol krivkajúcu líšku, ale ani jej neublížil, ba i z nohy trn jej vytiahol. Dobre sa ti odmením.
3: Ej, veci som neurobila ani najmenší krok, ubezpečujem ťa. Ešte dlho, dlho potom som nemala ani tušenia o tom, že akcie, ktoré boli uložené v banke na moju...
0: Sedím na slnko na stoličku pred barakom. Vezmem si šitie, aby som nesedela s prázdnymi rukami. Ale myšlienky idú svojou cestou a zabudnem na šitie.
2: Rozhlasový medailón Viery Bálintovej.
4: Krajiny sú... O túto požiadaj iba vo sne a nestúp nohou, padneš. To ako by si čierny pasažier zo svojho času ako z lietadla chcel vystúpiť a rovno na obláčik. Prisahajúc, že unesie to ťažké, ktorým si, to navždy bez krídel. A zatiaľ je to oltár. Iba oltár. A Pána Boha nikto nevidel. Ale čo na tom záleží, z akého kameňa je socha? Tu kameň nie je kameň, je myšlienka. Tak postoj. A potom choď a ži.
5: Velikánsku knižku mám, pred sebou ju otváram. Rozprávočky v celom svete do písmeniek v nej sú skryté. Jednu z nich vám prečítam. Ktože z tých, ktorí prežívali roky roztrhaných chlapčenských nohavíc a uspávania bábik v tieni stromov v pálave leta či pri praskajúcom ohníku zimného podvečera, by si nespomenul na tento veršík, ktorým v rokoch 1952 až 1960 a sporadicky aj neskôr otvárala veľkú rozprávkovú knihu Viera Bálintová. Bola to pravidelná relácia Rozprávky z veľkej knižky.
0: Dobrý predvečer, milé deti. Žili raz muž a žena a mali malé dievčatko. Volali ho Ňuročkou dievočkou. Raz prišli Ňuročkine kamarátky a prosili: "Puste s nami Ňuročku dievočku do lesa nazbierať raždia." Mať i otec hovoria: "No dobre, choďte, ale dajte pozor, aby sa vám v lese nestratila. Je naša najmenšia, ak by zablúdila, sama domov nepotrafí." "Nebojte sa, nestratí sa nám." A kamarátky odbehli do lesa.
5: Jej hlas nás od útleho detstva ukladal do postieľok. Rozprával nám o čarodejných tátošoch a dobrých výlach, o zlatej priatke, o lokti bradovi. Znel ako ozvena láskavého matkinho hlasu, upokojoval a tešil svojou dobrotou ukrytou v mekých tónoch večernej rozprávky. Mali sme radi príbehy, ktoré nám rozprávala teta Viera, a nejeden z nás ju predstavoval ako rozprávkovú starú mamu s bielými vlasmi a nežnými očami. Ale v tých časoch bola vo veku našich mám, svoj ľudský čas delila ako oni medzi rodinu a pracovisko, na ktorom vtedy vrcholila jedna z etáb jej umeleckej, tvorivej činnosti, ktorá mala korene hlboko v detstve, v Martine.
0: Unáka, teda v Martine, som sa narodila a pochádzali odtiaľ aj z jednej strany, aj z otcovej strany, aj z maminej strany predkovia moji, nie priamo z Martina všetci, ale tak z okolitých dedín. A ako je známe ešte aj dosiaľ, Martin, hoci nebol vtedy veľký, tak bol také kultúrne stredisko. Nie len rodičia, ale ešte aj starí rodičia majú trošku zásluhu na tom kultúrnom živote Martinskom. S takou istou hrdosťou by som chcela poprvý raz povedať, lebo som to dosiaľ nevedela, len maminka mi to vravievala, že môj prastarý otec Samuel Šípka bol vlastne zakladateľom Martinského spevokolu. On proste mal len okteto. A nepoznal noty, ale dal si, myslím, že to bol Lichard, ktorý ovládal ako noty a tak ďalej, tak si dal predhrať prvý tenor, naučil sa ho druhý tenor, baritón, bas, a potom on učil naspamäť týchto ľudí a dirigoval okteto. Toto boli začiatky. A potom sa to rozrástlo na zbor. Neskôr ani to nestačilo, ale začali sa hrať aj ochotnícke divadla. Nie, tieto sa hrávali už aj predtým, ale ešte nie pod tým, že slovenský spevokol. Najprv sa hrávalo kdekade, kde sa dalo, no a okolo roku 1890, ako sa postavil Národný dom. Lenže vtedajší moci pánom to slovo národný klalo oči a tak napokon sa to volalo len dom. Hrávalo sa v dome. Práve to, čo som začínala, tak tu je ako zajac, to je veselohra. A tam Maňa ich dcera, Vieročka Straková, tak tam som potom v silvestrovskom programe som hrala jedného anielika. No a potom Milica Nikoličová, to tam som hrala aj so sestrou žiačky. To už bolo v roku 22, vari. A odtiaľ som potom prešla do Bratislavy. A tu som chodila do školy, kde som ako pestovala trošku toho recitátorského umenia. Ja som bola taká obligátna recitátorka na nejaké výročia v škole a tak ďalej. I v Martine, i tu. A keď som chodila do obchodnej na Palisádoch, tak tam sme mali jedného veľmi dobrého, milého profesora Cicvárek. Ten tam mal zbor a potom sme aj spievavali. Aj sóla som spievala. Vtedy som si trúfala ešte aj na áriu z Hubičky, to skrývačí písne.
5: Pochopiteľne túto piese nemôžeme použiť z dokumentárneho záznamu. V tom čase to bola ešte len utópia a sen. Ale v rozhlasovom archíve, ktorý je prísnym svedkom minulých časov, sme našli túto nahrávku piesne.

0: prečo Martinčianka nahrala tieto piesne o Trenčína?
1: Lebo z Trenčína chodilo do Martina veľmi mnoho ľudí z Paprad na Skolarovic, na jesenné práce, najmä na vykopávku zemiakov. A oni vám večer pri pečení zemiakov vyspevovali prekrásne ťahavé piesne. Takže sa nám dostali do ušu a ja som si ich tak obľúbila, že na moju dušu najradšej spievam zo všetkého.
0: Po rodnom Martine a bratislavských štúdiách tretia zastávka v životnej púti Viery Bálintovej. Košice a Košický rozhlas.
1: Tam bol riaditeľom vtedy Holeček a to bol dirigent.
0: V tom čase bol vedúcou osobnosťou Košického rozhlasového štúdia spisovateľ Emil Rusko.
1: Bol literárnym šéfom a mal na starosti proste repertoár hier rozhlasových a réžie. Okrem toho spieval národné piesne a účinkoval a čo sa len dalo, všetko robil. Tak on ma vlastne získal pre rozhlas. Potreboval nejaké mladé dievča do juhoslovanskej hry a tam bolo treba aj spievať. Tak ma najprv dal vyskúšať, že či trošičku aspoň viem spievať. No a napokon sa zhodli, že mi teda zveria tú úlohu. Bola veľmi pekná, Ľuba sa volala, ale ako sa hra volala, už sa nepamätám. No a potom to vyskúšaní spevu som niekedy tak z času na čas spievavala slovenské ľudové piesne v rozhlase. Ja som prišla až v roku 1932 pred mikrofón tam. Čokoľvek človek povedal, všetko vyšlo von. Mnohoraz veľmi prekérne situácie boli, stávalo sa všeličo. No ale radi to ľudia robili, veľmi radi a také voľaké napnutie vnútorné bolo. Snažil sa človek nebreptať, proste viac do toho musel dať, ako teraz, keď sa všetko nahráva, lebo vie, zastane sa, odmaží sa, ide sa ďalej. Všetko, čo zaznelo z mikrofónu, čiže z aparátu rozhlasového príjimača, všetko sme museli priamo tam na mieste vytvoriť, robiť a byť tam. Nož, pekné časy, dobre sa na to spomína, ale hádam, by sme sa už tam neradi vrátiť. Nie do Košic, ale k tomu živému vysielaniu tak natrvalo.
0: Vtedy ešte Viera Bálintová netušila, že práve tu, v Košiciach, sa začne jej dlhoročné rozhlasové putovanie.
1: V Košiciach, proste ako všade sa sleduje program podľa určitých tzv. Plachát, že je napísané od začiatku ráno, o tej hodine, čo ide, čo má ísť, a potom aj výsledok, ako to vyznelo. Tak sa to tam v Košiciach písalo do jednej knižky. A každý deň ráno o 9. pred direktorom som ja mala za úlohu prečítať ten záznam z knihy, ako prebehlo včerajšie vysielanie. No tak na druhý deň ráno, deň predtým sme robili Rozvedenú paniu operetu. A tam sa spieva samozrejme, keď je to opereta. Na nešťastie sme to spievali bez sprievodu, bez klavíra, len tak proste taká akoby reminiscencia je tam a ja si to začnem spievať a strašne vysoko zabudla som, že sa tam stúpa, graduje a nakoniec som veru. Tak mi pekne sa zlomil hlas, až to bolo škaredé. A na druhý deň si čítam, že slečna Straková pohorela so spevom.
0: A čo dosky, ktoré znamenajú svet?
1: Obyčajne sme nacvičovali buď výsek nejakej dlhšej hry, alebo krátku jednoaktovku do Martina na závody. V prvý rok, keď som ja tam bola, sme išli s Dejmkovou očistou. Skritizovali nám výber hry, to je pravda. Ale bol tam bagár vtedy. No a ten nás veľmi povzbudil. My sme najprv nechceli vôbec vystúpiť, lebo sme neboli ešte. A báli sme sa, ako obstojíme. Najprv sme odložili naše vystúpenie o jeden deň. Dívali sme sa na ostatných a potom na ten druhý deň sme vystúpili a hneď sme dostali druhé miesto. Totiž ústredie slovenských ochotníckych divadiel Úsod pri Matici poriadalo každý rok tieto závody. Boli 4 kategórie. No a každý rok proste každý sa snažil čo najlepšie nacvičiť, dobrý výber urobiť, lebo veľmi na tom bazírovali, aby bol adekvátny výber, potom proste režia a výkony. Najprv sa

0: sme čo sa len dalo všetko. Po predstavení večer, tak sa nikto nerozušiel, nikto neutekal preč, ale sa v dome, tam v tom ako spomínanom národnom dome, posedelo a hovorilo sa o predstaveniach, každý svoje dojmy a herec svoje zážitky na javisku a tí ľudia zase, ktorí tam ostali a chceli poznať bližšie hercov, tak tí sa rozprávali o tom, ako to na nich pôsobilo. A pri tejto príležitosti nemôžem opomenúť, aby som nespomenula nášho spisovateľa, básnika, publicistu Štefana Krčméryho. Ten nie, že by si bol sadol tam medzi publikum, ale úplne ako by držal každému palce za kulisami, sledoval každé slovo, úplne sa vpíjal a tak počúval. A potom mal strašnú radosť, keď sa niečo podarilo. Vedel dobré slova povedať. No, teda skutočne to bol zážitok, ktorý sa nedá ani tak jednoducho povedať. A na druhý deň po posedení, niekedy sa pretiahlo aj do jednej, do druhej v noci, veľmi ochotne všetci ráno vstali a išli na tzv. Rozbor predstavení, hodnotenie. Tam boli režiséri profesionálni, proste porota sa skladala. Pamätám sa, býval tam Ciger Hronský, býval tam Marták, Bagar, aj Lichard a rozliční, teda asi 7-8 a tí potom rozoberali každé predstavenie a zase tam bol Štefan Krčméry a aj on vždy prispel svojou hrivnou, svojim dobrým slovom. Keď sme hrali Barboru Celskú, to bolo v 38. posledné ochotnícke predstavenie, teda posledné súťažné predstavenie do Martina, tak sme boli odmenení tým Zlatým vencom. No tak sme sa dostali do Bratislavy a zahrali sme si tu na scéne toto predstavenie. Veľmi boli milí aj tu naši diváci. Pamätám sa, pani Borodáčová prišla a doniesla nám kytice, že veľmi zlaté to bolo všetko.
1: Rok 1938 je vo vzťahu k Bratislave pre Vieru Bálintovú rokom osudovým. A v novembri sem prichádza natrvalo. V rozhlase v Bratislave pracuje Viera Bálintová v pokladnici, v prednáškovom oddelení, v literárnom oddelení, v programovej redakcii, neskôršie ako vedúca programovej redakcie a popri tom vytvára rad nezabudnutelných postáv. Hildu, Vypsenovom staviteľovi Solnesovi, dvojrolu hrdinky v Benešovej hre Ukradnutý život. To sú artefakty stále živé v spomienkach súčasníkov. Spolupráca s Andrejom Bagarom, ktorý počas vojny pôsobil v rozhlase, bola školou hereckej profesionality.
0: To bola moja najkrajšia práca. A Gioconda. Tieto dve si najväčším cením. No, to sa robilo na dva mikrofóny, tie dve postavy. Jednu na jednom, druhú na druhom. Prebehovať a úplne z iného tohto vnútorného pocitu každú povedať. Aj tam hral pán Tihelka. To bol tiež jeden z našej družiny rozhlasové. Vtedy ešte súbor neexistoval. Veľmi milý zlatý človek to bol. Maloval kone a jemný a čo. No ale však už bol, ja neviem, on už mal tak do 70 rokov a účinkovali sme. A naraz čo si caplo pri mikrofóne. Pozreli sme. Zuby mu vypadli chudákovi. No viete, naživo vysielať a teraz toto sa stane. Strašne ťažko bolo sa znovu dostať k mikrofónu. Ale my sme mali na to jeden všeliek. Keď sa niečo stalo, tak sa chytro hodila platňa a teraz kým sa obohrala, mohli sme sa utišiť a pokračovali sme. A ešte jednu príhodu by som chcela povedať. Hrala sa hra o francúzskom spisovateľovi Alexandrovi Dumas. A Baťa Kelo, to bol taký na ľudovej postavy úžasne milený zjav. Hral sluhu, neviem, priateľa spisovateľa francúzskeho Dumasa. a prišiel ho oznámiť

0: teda, že mu ho prišiel navštíviť, tak otvorí dvere a teraz veľmi vážne ohlási: Pán Dumas prišiel. A v tej chvíli vážny človek, národný umelec Budský a Huba hotový. Jeden ľahol tam v štúdium na stoličky, druhý sa rehotal. Proste nemohli ďalej. Urazil sa Báťa Kelo, strašne zčervenil v tvári a takým gestom, veľkým prstom vytrčeným: Hrať!
1: Možno iba ľutovať, že si nemôžeme vypočuť dokumentárny záznam z tohoto vysielania. V januári 1949 Viera Balintová rozhlas na 2 roky opúšťa a v septembri 1951 sa opäť vracia. Tentoraz už k režinému pultu. Z jej režinej tvorby si vypočujme fragment z nahrávky adaptácie Kukučínovej novely Koniec a začiatok.
2: Dobrý večer. Áno.
3: No, či ma poznáš?
4: Už Martin, Mišov brat.
2: A ako si ma poznala, švagrina? Celých 12 rokov som nebol doma.
4: Veď sa ponášate na tamten obrázok medzi oknami.
2: Tak už hej. Zabudol som, že som sa dal sňať, keď ma povýšili na kaprála.
4: Sadnite si u nás.
2: U vás? Veď som sa aj ja tu narodil. A ako sa mávate?
4: Ako my. Pri robote, ako na jeseň a pri biede. Stávali sme, ľala, všetko od gruntu. Dom na spadnutie. Moje peniažky tašli. Moc to vyniesie, také náklady. Aby nie môj výplatok, boli by sme v dlhoch.
2: Keby nie tvoje peniaze, neboli by ste...
0: Zo svojich režisérskych čias mi tak... Taký smútok mám, keď si pomyslím, že som nahrávala Zbojnickú mladosť priamo s autorom, s Ľudom Ondrejovom, a prekrásne na 5 častí čítania umeleckého. On to robil strašne milo, lebo voľako žil v tom a on mal takú svojskú, rýdze, krásnu, čistú reč. A teraz on nedával prízvuky na predložky, ale pri plote okolo fabriky a tak, ale tak úplne melodicky, nádherne to hovoril. Takú som mala radosť toho, že budeme mať niečo do fondu. Bol nedostatok pásov, zmazali, no v živote nebudeme mať niečo takého. To bol poklad vyložený, to ma veľmi mrzí.
1: V tomto období pracuje aktívne ako prekladateľka, autorka i dramatizátorka. Pre Slovenské národné divadlo prekladá Pavlenkovovo Šťastie, Pogodinovú Kremelský Orloj, pre rozhlas dramatizáciu Fadejevovej Mladej gardy, Makarenkovú Pedagogickú poému. V tejto činnosti sa výsostne funkčne uplatňuje jej jazykový cit a vrúcny vzťah k rodnej reči, dominujúci v jej dramatizáciách Dobšinského rozprávok Tri výslušky, Mahuliena Zlatá panna. No Viera Balintová predovšetkým hrá. Je výsostne rozhlasovou herečkou, bytostne a plne profesionálnou. Jej herecké rozhlasové majstrovstvo si uvedomíme pri počúvaní Emílie v Shakespeareovom Otelovi, režisér Martin Gregor, či v dramatizácii Jokaiho Synov muža s kameným srdcom, alebo Leliho hry Cestami noci.
5: To ani ja nie, keď už slnko svieti. Lepšie to ide, keď je ešte tma. A spravila bys to za celý svet? Svet je vec veľká. Málo dať a mať ho, to vyplatí sa. Nespravila by si to? Baveru spravila. A keby už tak bolo, hneď by som to aj napravila. Pravda, že nespravila by som to za nejaký ten prstienok, za kúsok aksamietu, za šaty, sukienku, čepček a také maličkosti. Ale za celý svet... Ktorá žena by nenasadila mužovi parohy, keby mohol byť potom vladárom sveta? Ani očistca by som sa nezľakla. Nech ma zatratí Pán Boh, ak by som taký hriech spáchala.
6: Ja som ho vyhnala na smrť. To nie je pravda. Tá myšlienka sa nezrodila v jeho duši. Tu si mu ty našeptal. chcel si ma steptať. Dosiahol si to. Nelúžem ti, že mám nadľudskú silu, ale sa súžujem a trápim. Ako sa môže trápiť len matka, ktorá pochováva. Nikdy nebývala zloba v jeho srdci. Taký bol krotký ako dieťa. A umrel ako hrdina. Či vieš, aká víťazná je tá idea, pre ktorú aj v hodine smútku ľudia radi obetujú svoje životy? Takto umrel aj Eugen. A z takejto smrti je aj vzkriesenie. Nevyvolala som iba smrť a smútok, ale aj život a šťastie.
1: V roku 1955 sa stala Viera Balintová členkou rozhlasového hereckého súboru, neskôr jeho vedúcou. V roku 1958 udelili jej čestný titul Zaslúžila umelkyňa. Roky tvorby pred mikrofónom, to je rad postáv, v ktorý herec i herectvo vyzrieva. Prvky komediálneho herectva Viery Balintovej našli adekvátne uplatnenie i pred rozhlasovým mikrofónom. Dva príklady, ktoré dokumentujú široký register výrazových prostriedkov. Hakendorfovej hra Ryba pre štyroch a Ruškucové Dvere na 78 obrátok.
5: Konečne si tu, Cecília. Predbežne nebudú nejaké hľuzovky a nejaké takéto maškrty. Rudolf, budeme žiť prosto. Predovšetkým zelenina.
7: Zelenina, mne naprotiveň.
5: Meso dráždi mozog, naproti tomu dôležité je všetko, čo je zelené. Napríklad zelený šalát, no a ryby z jazera.
8: Ryby, mne naprotiveň. Najnechutnejšie zo všetkých zvierat. Už aj ten zápach vzbudzuje odpor.
5: No dosť, dosť, dosť, Rudolf. Práca nečaká. Batožinu, ako som povedala, do izieb. Klementína, kade sa túlaš?
9: Bola som pri mojich ružiach. Nohy sa mi borili do trávy a na kraji lesa som videla srnku za bieleho dňa. Nie je to krásne, Rudo.
5: Aby som nevidela, čo robíte. Ale už aj vás to prešlo.
10: Dvere.
5: No, púsť mi túto platňu.
11: Zasa si kúpila novú platňu.
5: Áno, pošlem ju Kuzmanovi.
11: Ale mama, veď ten umrel už pred 20 rokmi.
5: Aj písal mi pred týždňom. Teraz je v Austrálii, tam nie našich piesní a Kuzman má rád pesničky. No, púsť mi tú platňu.
10: Dvere.
11: Aj, už ma nudíš. Čo? Dvere? Mama, prosím ťa, zavri dvere.
5: Zavriem, ak mi pustíš túto platňu.
11: Dobre, pustím ju.
1: Vyzrelé charakterové herectvo, zmysel pre účinnú umeleckú skratku, nájdeme v ústrednej postave Jančoškovej hry V stodole.
12: Hovorím vám, nikto tu nie je, no aha, pootváram vám celú stodolu. No, už veríte?
8: Na pôjde je, na pôjde aj vtedy bol.
12: Ani na pôjde. Môžete sa presvedčiť. Zbytočne ste sa unúvali, ak ste prišli do obce, len kvôli tomu pán žandár.
8: Boli sme tu služobne u pána komisára, keď váš manžel... Ale presvedčíme sa. Dávajte si pozor, je to podľa.
12: Len pokojne, nie tam nikoho. A podliakom je tu iba tento starý, žiarlivý, prepitý blázon, ktorý si aj z vás robí blázon.
8: Nikde nikoho. Povedzte pravdu. Bol tu niekto, alebo nebol?
12: Nebol.
8: Bol, pán žandár, prisahám pred Bohom.
12: Nebol. Že sa vám vôbec chcelo urobiť čo len krok na slovo toho blázna.
8: Zadné dvierka. Už je.
13: Kade?
8: Vidíte?
10: Nie sú zavreté, ušiel do lesa.
12: Stoj!
10: Za ním, rýchlo za ním, poďte, poďte, poďte, ja vás povedem, poďte.
12: Stoj!
10: Aha, vidíte, prezradila sa, ušiel ako vravím.
12: Stoj!
10: Poďte, poďte za mnou, určite je to nejaký špion.
8: Pre Krista, čo ste to urobili?
12: Ja.
8: Dajte sem tú pištoľ.
12: To mi samo. Ja ani neviem ako. Veď ja neviem strieľať.
8: Pán komisár, rýchlo po lekára.
13: Hoci si myslím, že to už nepomôže. Trafili ste, zdá sa, rovno do srdca. Čo ste to porobili?
12: Ja neviem. Ja za to nemôžem.
8: Aspoň nám teda povedzte, či naozaj tu bol niekto. Nejaký zbeh? Alebo špión?
12: Nikto. Veď som vám to už povedala.

0: Ktože by zrátal všetky jej postavy mám a starých mám, ktoré vytvorila za roky pôsobenia pred rozhlasovým mikrofónom. Tie postavy učiteliek, ktoré formujú mladého človeka tak ako ona, osobným príkladom v hereckej tvorbe i ako vedúca detskej rozhlasovej dramatickej družiny, po roky formovala rozhlasovú mlaď. V rozhlasových štúdiách sa s ňou stretali chlapci a dievčatá, dnes už vyzreté herecké osobnosti slovenského profesionálneho divadla. Z postav mám a starých mám, ktoré Viera Bálintová vytvorila, aspoň dve malé zastavenia. Učiteľka v Gilmarovej hre pre mládež, Talizman.
1: Dobrý deň, deti. Je tu náš 6. trieda však. Vaša pani učiteľka je chorá a ja ju budem 6 týždňov zastupovať. Volám sa Benoatová. Pán riaditeľ tu ešte nie je, takže sa musíme zoznámiť sami. Nemôže ma predstaviť. No, posaďte sa. Povedzte mi, aký máte predmet a čo preberáte, aby sme mohli pokračovať v práci, aby sme veľa nezameškali. Vašu pani učiteľku by to iste mrzelo.
2: My chceme pána učiteľa Frejsaka.
1: To je chor ako v antickom Grécku, ale nerozumela som slovám, zopakuje mi to ty.
3: My chceme pána učiteľa Frejsaka.
2: My chceme pána učiteľa Frejsaka.
1: A kto je pán učiteľ Frejsak?
4: To je náš učiteľ.
1: Naozaj? Myslela som, že ste mali učiteľku, ktorá je teraz chorá. Určite sa poteší, keď sa dozvie, ako ste si ju žiadali. Najskôr prestaňte kričať, chlapci. A niekto mi vysvetlí, ako to skutočne je. Napríklad ty. Povedz mi, čo sa vlastne stalo.
0: A tá najvýraznejšia za posledných 11 rokov, Ružena Bieliková.
5: Jej, vítajte, mama.
1: To je ja len tak naskok. Naskok, aj keď som tu už dnes bola. Riku, pozriem sa ešte, ako sa máte.
6: No, mama, no poďte ďalej.
5: No,
6: poďte.
5: Nehádajte sa.
6: A prečo by sme sa hádali?
1: Bola som aj za Milanom, že ako na sviatky.
6: A čo, Milan, čo?
1: Dostal rozum, príde naspäť. Hm. No a vy teda, ako s tým kreslom?
7: Ale veď sú to taliafatky.
8: Dohodli sme sa.
1: A čo s ním spravíte?
8: No tak, ja mám nápad, ale neviem, či Miško bude súhlasiť.
6: No len smelo, ja súhlasím so všetkým.
8: Pozrím. Vieš, komu sa ohromne páči naše hojdacie kreslo?
6: Viem. Mne.
8: A isté, ale aj Ujovi Adamovi. Tak som si pomyslela, ponúkneme mu ho lacnejšie.
1: No a to by aj šlo. On je taký...
6: Nie.
8: No, čo, tebe sa ten nápad nepáči?
6: Mám lepší.
8: Aký?
6: To kreslo nepredáme Ujovi Adamovi, ale dáme mu ho na Vianoce, ako dar od Bielikovca.
1: Fajn. A dáme taký starostlivý. Aj Dušana nám prichýlil. No, len či by ho chcel.
6: Ja, to sa nebojte, mama. Ujo, Adam sa bude tak rád hojdať.
8: Dobre. A ja budem tiež rada.
1: Deti moje. Ja som sa tak vyrákala, že si pre hlúposti pokazíte sviatky.
0: Matka v dramatizácii Bondarevovho románu Voľba má iba jednu scénu. Stretnutie matky so synom, ktorý dlhé roky po vojne nedal o sebe znať. A odrazu za ňou pricestuje z Talianska do Moskvy.
1: Si to skutočne ty, Iliuša. Žiješ. Zmenil si sa. Si šedivý, vrásky. Keď ste tu s Volodom odchádzali, boli ste ešte deti. Medzi tým uplynul celý život. Uplynul ako sen. A ja som prežila celý život sama.
9: Ak môžete, odpuste mi pre Boha, mama. Všetko vám poviem, musíte ma vypočuť.
1: Prečo mi vykáš, Iliuša?
4: Prečo mi vykáš ako cudziemu človeku?
9: Prepáčte. Nezabudol som po celé tie roky, som nezabudol.
4: A vrátil si sa navždy? A kde máš rodinu?
9: Nie, nemaj sa, mamička. Nemám rodinu. Prišiel som sám. Musel som ťa vidieť, mama.
4: Sám. A kde máš ženu, Ilia?
9: Som vdovec.
10: Rajza Michajlovna, odskočím si po cigarety. Hneď som nazad, prepáčte.
9: Mama, inak neodídem. Musíš ma pochopiť. Chcem, aby si mala pokojnú starobu. Budem ti posielať každý mesiac $150. Sú tu dobré obchody, Beriosky. Pozri, toto ti...
4: Nie. Nie, Iliuša.
9: A pochop, ja nie som chudobný, ver mi, toto ma nezruinuje. Môžeš za valuty...
4: Neskoro, veľmi neskoro, Iliuška. Celý život mi už uplynul. Prišiel si na sklonku mojho života.
9: Ako by si z môjho príchodu nemala radosť. Ale ja som chcel prísť. Nevieš si predstaviť, ako som ťa chcel vidieť. Zostali sme sami dvaja. Sami na celom svete.
4: Prečo ma Boh tak trestá? Celý život si prežil bezo mňa, Iliuška. A dokázal si, kde si žiť bezo mňa. A teraz prídeš, hovoríš, že ma máš rád a ponúkaš mi peniaze.
9: Mama.
4: No načo sú mi na staré kolená cudzie peniaze? Ja už nič nechcem. Nevezmem si ich so sebou do hrobu. Potrebovala som iba tvoju lásku, Iliuška. Ale ty si dokázal byť celý život bezo mňa. Prepáč. Povedala som ti všetko, aby sme sa netrápili falošným pocitom záväzkov. Bože, už som taká unavená. Už nevládzem. Choď, Iliuša. Choď, Voloďa ťa už dlho čaká. No, zastav sa ešte, kým odídeš. A tie peniaze si vezmi. Ty budeš peniaze potrebovať.
9: Zastavím, ak mi dovolíš, mama. Prepáč. Odpusť mi všetko.
0: Čo zaželať? Zdravia, spokojnosti, dni plné slnca a ešte veľa, veľa tvorivých síl a radostí zo a do života, tak ako ona, Viera Bálintová, ako Ružena Bieliková, želáva nám.

Budievajú ma zo sna zvony. Prisnie sa mi krajina. Celá sa chveje. Ako biela loď, klže sa po nej z vlny na vlnu svetlo. To hľadané. Otvorím oči. Vidím toľko tmy, že sa mi do nich slzy nahrnú. Usínam tak.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasový medailón Vladimíra Ruska z roku 1995. Pamätáte sa, teta Viera? Účinkovali Viera Bálintová, Ladislav Chudík, Darina Vašíčková a autor i režisér Vladimír Rusko. Majster zvuku Jozef Bezák. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, dramaturga i dramatika Jána Vdoviáka.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 44. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dramaturg i dramatík Ján Vdoviák. V roku 1951 absolvoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a keďže už počas štúdia spolupracoval s umeleckým vysielaním nášho rozhlasu, stal sa neskôr jeho dlhoročným pracovníkom. Počas jeho 40-ročného pôsobenia bol najprv redaktorom literárnej redakcie, potom šéf-redaktorom hlavnej redakcie literárno-dramatickej a napokon vedúcim dramaturgom rozhlasových hier. Ako autor rozhlasových hier debutoval hrou Malý výlet a potom nasledovali hry Nepochopenie, Gin s tonikom, Džungo, Hľadanie, Lúčenie, Siedmy deň. Jeho hry sa vysielali vo viacerých zahraničných rozhlasoch. Pre rozhlasové vysielanie upravoval klasické naše i zahraničné divadelné hry a zdramatizoval niekoľko desiatok významných próz svetovej literatúry. Napísal aj niekoľko častí dlhodobého rozhlasového seriálu Čo nového Bielikovci a mnoho literárnych a životopisných dramatických pásiem. Prekladal najmä tvorbu poľských dramatikov, zostavil zborníky, svetové rozhlasové hry a divadlo bez kostýmov. Je autorom viacerých štúdií o problémoch a teórii rozhlasovej tvorby a spomienkovej knihy Moja cesta k divadlu bez kostýmov. Za svoju tvorbu získal cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov a cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo. My vám z dramatickej tvorby Jána Vdoviáka ponúkame rozhlasovú hru Hľadanie. V réžii Ladislava Hyžu účinkujú Ladislav Chudík, Elena Petrovická a Fedor Mikovič. Dramaturgia Alois Čobej. Hudobná spolupráca Alexander Zlámal. Majster zvuku Milan Janák. Technická spolupráca Alois Virtek a Jaroslav Faxa. Hra mala premiéru v roku 1977.

0: Pokračujeme s prejavami zo zahraničia. V Londýne sa začali oficiálne rozhovory medzi ministrami zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Veľkej Británie. Predmetom jednania oboch predstaviteľov sú otázky medzinárodnej tlačová kancelária. Predseda federálnej vlády oboznámil norského hostia s hlavnými princípmi a zámermi, ktoré Československá socialistická republika uplatňuje pri uskutočňovaní záverov Helsinskej konferencie. Stretnutia sa zúčastnil aj minister. Vývoj počasia na našom území. Brázda vysokého tlaku vzduchu, ktorá postupuje teploty, poklesnú na 9 až 5 stupňov. Zajtra cez deň možno očakávať teploty 10 až 12 stupňov. Na východe krajiny okolo 15 stupňov Celzia.
1: Dáš si aj ty kávu?
2: Prosím, ale celkom slabú.
1: Nemal by si, vieš, čo ti lekárka povedala?
2: Mne sa mi žiada.
1: Kto za to vezme zodpovednosť?
2: Zodpovedný je každý sám pred sebou.
1: A za druhý už nie?
2: Urob mi tú kávu.
1: Ničom si nevieš rozkázať.
2: Rozkazovať sa dá iba v určitom veku, možno situácii. Dnes chcem byť egoistom.
1: Tým egoistom si už dlhší čas. Ale tá cigareta by nemusela byť.
2: Nemusela.
1: Koľko si už dnes vyfajčil?
2: Nebolo toho veľa.
1: To ti mám veriť?
2: V tom môžeš.
1: Tak si teda zafajči, ale nečakaj, že ťa znovu budem zachraňovať.
2: Ďakujem ti za to.
1: Prežívala som väčší strach ako ty. Nevedela som číslo záchranky. Prečo to robíš?
2: Čo?
1: Ty dobre vieš.
2: No tak čo teda robím?
1: Rozčuľovanie ti škodí, zbytočne sa potom napchávaš liekom.
2: Jeden radepu.
1: Koľký dnes?
2: Neviem. Ráno. A možno na obed.
1: A teraz? Zobuď sa.
2: Čo?
1: Káva ti vychladne. Viem, že nerad piješ studenú.
2: Ďakujem za upozornenie.
1: Aspoň za niečo. Na jednej strane si prenilaminom rozširuješ cievy a na druhej strane zasa nikotínom zužuješ. Je to rozum na takého starého chlapa.
2: No prepáč, ale tak starý ešte nie som.
1: Nie. Nie, ale dakedy sa chováš ako septiman.
2: Na čo narážaš?
1: Takto ďalej nemožno žiť.
2: Prečo tak zrazu?
1: Nepostrehol si, že v poslednom čase si sa deťom odcudzil.
2: Nemyslím, že by sa môj vzťah k deťom zmenil.
1: A keby len deťom?
2: Sú už dosť veľké, aby si svoje veci sami dávali do poriadku. Nemôžu čakať, aby sa okolo nich väčšine skákalo.
1: Vierku si už dávno k sebe nepritúlila, ju to trápi.
2: Prejavuje sa v nej egoizmus.
1: A čo zásluhou? Tvojou? Ty si jej všetko dovoľoval.
2: To vieš, žena. Vzťah k žene je vždy iný, citovejší.
1: A ja nie som žena.
2: Hovoríme teraz o cére.
1: Nie, nie. Hovoríme o nás dvoch.
2: Tu nie je do čom hovoriť.
1: To si myslíš ty. Aj deti zbadali, že si sa zmenil.
2: Deti do toho nezaťahujú.
1: Ja musím, lebo ide aj o ne.
2: Sú dosť veľké.
1: Ale nie natoľko, aby nepotrebovali aj otcovú ruku. To si neuvedomuješ.
2: Až príliš.
1: Ale my doma to nepociťujeme.
2: Čo je to za invektíva?
1: Vychladne ti káva.
2: Jeden môj kolega do horúcej kávy si nalie vždy studenú. Môžem to aj ja raz skúsiť, nie?
1: Nezdá sa ti, že v poslednom čase príliš veľa vecí skúšaš.
2: A čo, keď je to v prospech nás všetkých?
1: Kamufláž.
2: V živote som nikdy nič nekamufloval. A nechcem ani teraz.
1: Prosím ťa, nechaj ten radepur na pokoji. Bral si pred chvíľou.
2: Tak vidíš, neberiem.
1: Čo sa to s tebou robí? Povedz. Máš problémy v práci?
2: Čo by sa robilo? Som normálny.
1: Normálny človek sa nerozčuluje, nie je nervózny a vie sa ovládať. A ty v poslednom čase nevieš. So synom si sa pohádal.
2: Rozčulil ma.
1: Ale tú facku si mu nemusel vylepiť.
2: Možno.
1: Za uchami deti nevychovávame. Chlapci v jeho veku potrebujú mať vodcovi kamaráta, priateľa. Snažíš sa ty o to vôbec?
2: Človek na všetko nemôže mať čas.
1: Sa nám odsudzuješ.
2: To si vymýšľaš.
1: Neskoro chodíš domov.
2: Mám veľa práce.
1: A voľa kedy si nemal?
0: Olaf Palme po volebnej porážke podal demisiu. Skončilo sa tak 44 rokov dlhé, nepretržité obdobie vládnúcej moci sociálnych demokratov v tejto severskej krajine.
3: Ďalší vývoj politickej orientácie
0: značilo zasadnutie valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Vo vzduší zníženie napätia, vzájomného porozumenia...
1: Spamätaj sa.
2: V čom sa mám spamätať?
1: To musíš vedieť ty. Ja s tebou v práci nežijem.
2: Ale žijem s tebou doma.
1: Doma? A doma je to niečo iné a práca je zas niečo iné?
2: Je to iné. Svojím spôsobom. Deň má 24 hodín. 8 prespíme, 8 si nechávame pre seba, vlastnú regeneráciu, rodine, blízky. No. Ale aj v práci žijeme 8 hodín, ba často aj viacej, svojbytným životom.
1: Až pritom zabúdame na vlastnú rodinu.
2: Kto zabúda?
1: Ja nie. A ja sa tiež rada zabávam a mám rada spoločnosť.
2: A bránim ti v tom?
1: Nie, nebrániš. Lenže u mňa na prvom mieste sú deti. Rodina. To je magnet, ktorý ma priťahuje a preto nepoznám nič iné okrem cesty do a zo zamestnania. Kedy sme boli posledne v kine a v divadle?
2: Nie na to času.
1: Čas by sa našiel vždy, len treba chcieť.
2: Minule som mal lístky na Kráľa Líra a nechcela si ísť.
1: S neupravenými vlasmi, vyšťavená z roboty?
2: Vieš, že ženu nikdy nehodnotím podľa toho, či má alebo nemá upravené vlasy.
1: Zrazu. Ako každá žena, aj ja sa chcem páčiť a chcem byť upravená.
2: Mne sa vždy páčiš.
1: Ale neklam.
2: Neklamem.
1: Sme muž a žena.
2: No sme...
1: Už dávno si ma nepohľadkal. Neobjal. A žena za tým túži.
2: A nepohľadkal som ťa, keď som dnes prišiel domov?
1: Áno, iba z povinnosti. A žena to cíti.
2: Drahá, aj z lásky sa stane po určitom čase zvyk.
1: Áno, možno máš pravdu, ale je to trpká pravda.
2: Dokazujú to psychológovia. Aj v poslednom čísle 100+1 bolo tom článok.
1: Ale bol tam aj druhý článok, v ktorom sa hovorilo, že súčasné manželstvo treba stále upevňovať, obnovovať zdanlivými maličkosťami, aby nezovšednelo a nebolo len zvykom.
2: Celý náš život je zvykom. Návykom myslenia, hovorenia, konania. Zvyk je železná košeľa všetkého.
1: Áno, ale ja som žena. Manželka. Žena, ktorá chce mať lásku, túžby, sny a nechce sa o ne s nikým deliť.
2: S kým by si sa mala deliť?
1: Ako žena mám určitý inštinkt.
2: Inštinkt často klame a privádza na zradné cesty.
1: Mňa ešte nikdy neoklamal.
2: A kde sú deti?
1: A to si len teraz zbadal, že sú preč? Kedy si sa deťom pozrel do žiackej knižky? No odpovedz.
2: Vždy sa dobre učili. Nebolo ich treba kontrolovať.
1: Ale tu nejde o kontrolu. Ale o záujem. A teraz je u teba totálny nezáujem, čo sa doma robí. Či sa deti dobre alebo zle učia. Oni to sami pocítili. A ja dvojnásobne. Ja ťa poznám ako vlastnú dlaň. Aj to viem, kedy klameš, lebo vtedy neodpovieš priamo na otázku, ale vždy ju zopakuješ. Za ten čas si dopredu pripravuješ odpoveď, aby sa zdala čo najpravdivejšia, lenže mňa neoklameš.
2: Klamať ťa nechcem.
1: Ja chcem skutky a činy.
2: Čo mám teda robiť?
1: Byť sebou samým.
2: Som taký, aký som vždy bol.
1: Nie, nie. Zmenil si sa. A veľmi.
2: Rád by som vedieť, či k lepšiemu, alebo k horšiemu.
1: To ťažko presne definovať, ale ja sa pokúsim. Nezapaľuj si cigaretu. Chceš, aby som k tebe znovu musela volať pohodlnosť.
2: Tak povedz, v čom som sa zmenil?
1: K ľuďom si sa stal milším. Áno, aj zábavnejším. Zbavil si samoroznosti.
2: Čiže zmenil som sa k lepšiemu.
1: Ale doma k horšiemu. Ty začínaš vytvárať akúsi čudnú atmosféru.
2: Ako viem, som taký, aký som vždy býval.
1: Nie, tú zmenu na tebe najlepšie vidím ja a cítim. A ja sa pýtam, čo sa s nami porobilo? Čo?
2: Nič.
1: Ja takto nechcem žiť.
2: A ako chceš?
1: Myslíš, že ja by som nechcela chodiť každý deň k holičovi a dávať si šiť šaty v salóne?
2: A bránim ti v tom?
1: Nie, nebrániš. Ale my chceme teba. Teba.
2: Veď ma máte.
1: Ale koľko? Ja sa o teba nechcem s nikým deliť. Ja som žena, podľa druhých aj žiadúca.
2: Tak čo teda chceš?
1: Vy ste v mojom živote boli vždy na prvom mieste. Ty a deti. A tých príležitostí som mala tiež.
2: Nevyhadzujme si, kto čo mohol a čo neurobil. dnešný život a tá vaša emancipácia prinášala pre každého dosť príležitostí. To nie je nejaká zásluha, že voľa kto sa ich zriekol, aj iný nie. Ide však o vnútorný prístup k určitým zásadným postojom a situáciám. Ide o hranicu, ku ktorej možno dôjsť, ale neprekročiť ju. Tá hranica je dôležitá.
1: Áno, tá hranica. Colníci však závory na hranici otvárajú a potom možno voľne prejsť do cudzej krajiny.
2: Lenže na prekročenie hranice treba mať pas. Alebo turistickú priepustku.
1: Áno, a mne ide práve o tú priepustku. Platí síce iba 5 dní. Ale tých 5 dní môže rozbiť to, čo človek mnohé roky budoval. Kvôli čomu žil.
2: Turistická priepustka prinúti človeka vrátiť sa domov.
1: Áno, prinúti. Ale môže zvábiť na pestrofarebný trh v atraktívnom mestečku. Tá nevšedná pestrosť, novosť a nešedivosť, ktorá často doma vládne.
2: Ale aj tá všednosť a šedivosť je vždy závislá na niekom, kto ju vytvára. Považuje ju za zaužívaný zvyk, hoci si to neuvedomuje.
1: Šedivosť môžu vytvárať aj dvaja.
2: Lenže jeden vždy musí byť múdrejší a prezieravejší, aby postrehol, kedy šedivo začína prevládať nad životom.
1: A vždy to musí byť žena.
2: Možno...
1: A čo je to vlastne tá šedivosť? A kto ju vytvára? No povedz.
2: Šedivosť má niekoľko komponentov.
1: Áno, má. Prídeš z práce, donesieš si hrbu výkresov, zahľadíš sa do nich. Ani nevieš, čo ti hovorím. Vypieš kávu, vyfajčíš cigaretu. Všímaš si vôbec, čo mám oblečené, či som bola u holiča? Hej, dnes som ťa musela sama upozorniť, že som si dala skrátiť vlasy. Nevytváraš tú šedivosť a tento strašný, pravidelný a nudný zvyk aj ty?
2: Vieš, že ani na ulici si nevšímam, ako sú ženy oblečené.
1: A čo, ak predsa si len dakoho všímaš?
2: Odbočuješ.
1: Nie, neodbočujem. Ja len chcem mať veci v poriadku, ako bielizeň v bielizníku.
2: Vieš, aj tento poriadok v bielizníku môže niekomu ísť na nervy.
1: Čiže my dvaja si ideme na nervy?
2: To som nepovedal.
1: Ale myslel si.
2: Kam cieliš týmto dialogom?
1: Každá replika prináša vlastnú odpoveď. A keď je autor na úrovni, nemusí si ich vymýšľať. Prichádzajú samočinne. A práve vtedy sú pravdivé a najviac povedia. Nie len slovami, ktoré autor používa, ale atmosférou slovíčiek. Tak ako keď sochár vytvára mozaikovú kompozíciu.
2: Nedáme si koňak na túto našu diskusiu.
1: Koňaku by si sa mal vyhýbať.
2: Mnohí kardiológovia tvrdia, že dobrý francúzsky koňak nikdy nemôže uškodiť.
1: Prosím, ako myslíš?
0: Spojené štáty americké pokračuje. Čoskoro budú tomu 2 roky, čo sa pri pracovnom stretnutí Leonida Iliča Brežneva a Gerarda Forda pri Vladivostoku zrodilo predsavzatie vypracovať dlhodobú dohodu o obmedzení strategických útočných zbraní. Zásadnými otázkami tohto problému sa zaujíma 31. schôdze Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov bude okolo 125 otázok zabezpečujúcich rozsiahly okruh problémov. Predovšetkým to budú otázky odzbrojenia, upevnenia mieru a bezpečnosti, ale aj otázky spolupráce. Ešte tu máme predpoveď počasia na zajtra. V Čechách možno očakávať ustálené počasie s malou oblačnosťou. Na severe Slovenska k večeru skončí.
2: Na čo si štrngneme?
1: Keď dve také super veľmoci s rozličným spoločenským poriadkom môžu a chcú žiť v miery, prečo by sme aj my nemohli?
2: Tak pripíme si na mierovú koexistenciu.
1: Aby si sa vrátil.
2: Veď som tu.
1: Fyzicky. Ale ja chcem aj v myšlienkach. Môžeme si na to pripiť?
2: Diplomati radi pripíjajú na mier, ale v myšlienkach už pripravujú vojnu.
1: A ty čo pripravuješ?
2: Chcem si s tebou pripiť.
1: Mám dobre diplomaticky?
2: Počúvajme štrngot čiaž.
1: Aj to je odpoveď.
2: Chce byť.
1: Tak mi vysvetli, čo je s tebou. Ale chlapsky, otvorene. Bez diplomatických slov.
2: Chcel by som, ale nie je to také jednoduché.
1: Aj najkomplikovanejšia vec sa dá povedať jednoducho. Povedať pravdu a nie lož.
2: Každá vec sa môže javiť z hľadiska toho druhého inak.
1: Ja zasa viem, že na dvoch stoličkách sa nedá sedieť. Obyčajne človek padne medzi ne a poriadne sa udrie.
2: Nemusí to byť vždy sedenie na dvoch stoličkách.
1: Nie, ja inú alternatívu nepoznám.
2: No predsa tých alternatív je viacej.
1: Len dve. Vybrať si jednu alebo druhú stoličku.
2: A čo ak to nie je stolička, ale niečo iné, čo môže pochopiť len jedna strana a tá druhá strana v tom vidí iba stoličku.
1: Vždy si tvrdil, že základ života je 2x2 sú 4.
2: Niekedy môže byť 2x2 aj 5. A ide práve o to jedno číslo naviac. Jedinké číslo, ktoré je ťažko pochopiť, ale môže sa človeka silne zmocniť a potom už so základnou matematikou ťažko vystačiť. Človek si musí vymyslieť vlastnú rovnicu, ktorou by to jedno číslo mohol vyriešiť. A v tom je tá ťažkosť.
1: Ja som bola v matematike vždy slabá.
2: Tak treba hľadať cestu k tejto rovnici.
1: Ako?
2: Aby výsledok bol najoptimálnejší pre obidve strany.
1: Aby sa jedna vzdala toho 2x2 sú 4. Ale v tejto rovnici nie sú len dvaja partneri. Tu predsa pristupujú ďalší dvaja, ktorí za nič nemôžu a ty ich chceš postaviť pred prekážku, ktorú ťažko prelieť.

0: Máš odvahu?
1: Neviem.
0: Tomu nerozumiem.
1: Mal som odvahu hľadať princípy tej rovnice.
0: A jej výsledok?
2: Tureckej vlády. Dnes vo včasných raných hodinách havarovalo pri náraze do hory Karada neďaleko Ankary turecké lietadlo Boeing 727. Zo 153 osôb na palube lietadla katastrofu nikto neprežil.
0: Čakám na odpoveď.
1: A ja čakám na odpoveď.
0: Dokedy?
1: Na rovnicu som došiel. Len neviem, akú hodnotu mám dosadiť za znamienko X. Práve v tom je slabina mojej rovnice. Preto ti nemôžem dať jasnú a stručnú odpoveď, lebo ju sám hľadám.
0: Zasa pokus o kamufláž.
1: Nie, nie. Úprimné hľadanie odpovede. Aj pre jednu, aj pre druhú stoličku. Padnúť medzi ne nechcem.
0: Ale život nemožno oklamať, ani ošmeknúť, aby sme ostali čistí.
1: A čo ak v človeku začne prevládať vnútorný egoizmus? A zmyslí si, že aspoň raz musí nahradiť, alebo skúsi nahradiť to, čo si myslí, že je to preňho posledná šanca na doriešenie rovnice.
0: Ak je človek sám, možno má právo na egoizmus. Právo na seba, svoje city, ktoré azda nikdy v živote nepoznal. Ale keď už nie je sám a je zodpovedný aj za druhých, potom nemožno rozmýšľať v kategóriách ja, ale iba v kategóriách ja oni.
1: A čo ak aj toto rozmýšľanie v kategórii ja je vlastne cesta a hľadanie cesty ku kategórii ja oni? Naplnenie dávneho sna, možno detského, ktorý sa nemohol uskutočniť.
0: Pred každým činom, do ktorého vstupujú dvaja, treba rozmýšľať, čo je práve najdôležitejšie. Či ten neuskutočniteľný detský sen, alebo čin, ktorým sa chcem priblížiť k tomuto detskému snu. Ale tak, aby pritom nikto netrpel a necítil sa podvedený.
1: Chápem tvoju pravdu. Ale aj tento neuskutočniteľný detský sen môže byť istou vzpruhou. Impulzom k cestičke, ktorou sa vraciame do mladosti. A v našom dospelom veku sa začíname cítiť mladými a máme pocit, že sme ten svet objavili. Aj keď vieme, že je to iba sen, ilúzia, ktorá sa nikdy neuskutoční. Ale bude malým furmanským lampášikom, čo ukazuje cestu v tme. Možno nás to bude poháňať dopredu, aby sme to svetielko nestratili a čím bližšie sa k nemu priblížili. Neuskutočniteľné sny, ktoré aspoň v duchu a predstavách chceme zreálniť a presvedčovať sa, že sú skutočnosťou. Aj keď vieme, že to nebude reálnosť. Ver, sen možno pominie, možno prišiel neskoro.
0: A čo, ak je to falošný sen?
1: Môže byť, ale ovocie toho sna, to poblúznenie, ostane realitou a spomienkou.
0: Ale akou?
1: Možno peknou. A možno trpkou, ku ktorej sa nikdy nevrátime. Možno spomienkou na niečo pekné, čo azda ani nemohlo byť pravdivé, čo je iba pavučinkou. Ale človek sa bojí pretrhnúť tú pavučinku a nevie dosadiť pravú hodnotu do rovnice za písmeno X.
0: Láska?
1: K láske treba dvoch. Ak je len jeden, je to iba sen. Predstava čohosi, čo nikdy nedosiahneme. Ale aj to nedosiahnutelné môže byť najkrajším činom, čo ženie človeka dopredu.
0: A čo ak je to egoizmus?
1: Možno.
0: Vidiaci len seba, svoje ja. Zabúdajúci na tých druhých, na nás. A to je v tvojej rovnici nula.
1: Povedali sme si hľadanie cesty optimálnej.
0: Pre mňa je jediná cesta. Ty, my, deti. Aj im dať detský sen, aj oni majú právo na svoj sen a jeho uskutočnenie. Ničím nenarušené, ani tvojim egoizmom.
1: Hľadáme cestu, povedali sme si.
0: Mal si ty vôbec v mladosti voľajakú študentskú lásku? Čakal si po májových pobožnostiach na dievča, lebo len kvôli nemu chodil si počúvať spev mariánskych litánií?
1: Akú to má súvislosť s tým, čo sme dnes večer načali?
0: Možno veľkú.
1: Povedz ešte, byl 1. máj, byl lásky čas.
0: Tak túto otázku som ti dala naozaj vážne. Možno mnohé vysvetlí v tvojom terajšom konaní.
1: A čo také robím?
0: Podľa teba nič. Ale stal si sa iným.
1: To sa môže stať každému. Aj hady každých 7 rokov zvliekajú svoje kože, ale ostávajú vždy len hadmi.
0: U nich je to zákon prírody.
1: Nedala si mi odpoveď na otázku, kde sú deti.
0: Zrazu záujem, kde sú.
1: Dnes som ich ešte nevidel. A teraz je už noc.
0: Neboj sa, ja som matka, viem sa o ne postarať.
1: Neodpovieš mi?
0: Išli k Hanke.
1: Prečo?
0: Pretože dnes večer som si chcela s tebou vážne pohovoriť.
1: Inokedy si ich neposielala.
0: Ani teraz. Sami chceli ísť. Potešili sa, keď ich Paľko zavolal. Zajtra je aj tak sobota, ostanú tam spať.
1: Verím ti.
0: Iné ti ne-

0: Stáva.
1: Človek môže robiť veľa vecí. Podstatné je, ako druhý na tieto veci hľadí a čo v nich vidí. Lepšie povedané, čo v nich chce vidieť alebo nevidieť.
0: Ale často sa veci sami prezrádzajú.
1: Alebo ich iný prezrádza.
0: Tomu sa nemožno vyhnúť.
1: Ale nie všetkému treba veriť.
0: Človek všetkému neverí, ale keď sa veci začínajú opakovať, začne tomu veriť. A keď nie, tak hľadá podstatu. Bod, z ktorého vyžaruje lúč.
1: Začnú kombinácie, lebo sa voľakto našiel a otvoril slepému oči, ako Kristus Biblii.
0: Prosím ťa, Biblia. Ale tmavé okuliare človek môže odložiť, aby zistil, že bez nich lepšie vidí, aj keď neznáša prudké letné slnko.
1: Tuším, kamieri.
0: Ale bojíš sa toho? Či nie?
1: Nebojím, ale chápem.
0: A preto si prvý začal za kousi vymyslenou rovnicou a čudnou logikou, že 2x2 môže byť aj 5. Čiže tušil si, o čom sa chcem s tebou zhovárať.
1: A preto si do toho zaplietla aj mariánske litánie? Dnes na ne chodia iba staré ženičky.
0: Musí nám ísť o hľadanie optimálneho východiska zo situácie, do ktorej sme sa vedomky, či nevedomky dostali. Teda vlastne ty si sa dostal.
1: A toto je hľadanie?
0: Čo chceš dosadiť za znamienko X? Akú pravú hodnotu? Našiel si ju?
1: Sklamem ťa. Zatiaľ ju hľadám.
0: A hľadáš tak, že sa zosmiešňuješ.
1: V čom?
0: To musíš vedieť sám. Veď o to práve ide. Dobre, tú hodnotu si ešte nenašiel, ale na tebe záleží, aby si nebol smiešný. Rozumieš? Smiešný.
1: Nikdy som nedbal na to, čo vravia druhý. Nie len o mne. Na všetko som si vytvoril vždy svoj úsudok, vlastný pohľad. Aj keď sa vždy nezhodoval s tým, čo sa považovalo za všeobecne platné, osožné a v rámci spoločenských pravidiel.
0: Napriek tomu, isté zásady hry treba vždy dodržiavať, aby sa z človeka nestal hazardný hráč.
1: Ešte povedz, že falošný.
0: No ďaleko k tomu nemáš.
1: Prisilný tabak.
0: Pozri. Ja si hľadám odpoveď na tvoje posledné chovanie. Voči nám všetkým. Ja hľadám odpoveď a vysvetlenie skutočnosti, ktorá sa dostala medzi nás.
1: Zatiaľ sa medzi nás nič nedostalo. Aspoň tak nie, ako si to ty myslíš.
0: Chcem pochopiť tvoj egoizmus. Zakrývajúci sa akousi pavučinkou, ktorú sa bojíš pretrhnúť. Ale drahý ver, príde nečakane prudkejší vietor, pohne halúzovatá pavučinka sa pretrhne a potom čo?
1: Človek sa môže dostať do položenia, že si nedá otázku. Alebo vôbec nemyslí na to, čo bude potom. Predovšetkým ho zaujíma, čo je teraz. Čo teraz možnosť tej pavučinky mať.
2: Zastavenie pretekov v zbrojení a za odzbrojenie už podpísalo 170 miliónov ľudí v Sovietskom zväze a 8 miliónov občanov Československa. Táto podpisová akcia je dôkazom vôle našich národov žiť v miery a situáciu spôsobila bezohľadnosť podniku Prošen. Obyvatelia francúzskeho mestečka Courchelet nesmú jesť ovocie a zeleninu z vlastných sadov, lebo celé okolie je zamorené životu nebezpečnými látkami.
0: Ide mi o porozumenie a pochopenie. Pochopenie mňa a povinnosť voči rodine.
1: V tejto povinnosti mám zatiaľ čisté svedomie.
0: Zatiaľ?
1: Vždy som mal a ty to dobre vieš.
0: A ty nechápeš, že sa to môže všetko pre teba šeredne skončiť?
1: Spadnúť medzi dve stoličky, ako si na začiatku vyslovil.
0: Ale keby len to.
1: A čo ešte?
0: Ostaneš sám a bez tej pavučinky.
1: Udriem sa. A čo keď tento pád bude stáť za to? Bolesť sa zahojí?
0: A budeš hľadať novú náplasť na bolestivú ranu.
1: Udreniny treba ošetriť.
0: Áno, ja viem.
1: No a?
0: Keď sa raz človek zosmiešne, ťažko nadobúda novú vážnosť.
1: Čas rýchle dáva za budú.
0: Smiešný človek zostane vždy smiešný, najmä keď si to sám zapríčinil. Áno, na mnohé veci sa dá zabudnúť. Ale čo len spomienka na jednu nepremyslenú a smiešnú vec ľudí vždy rozosmie.
1: Dnes sa ľudia smejú aj vážnejším veciam.
0: Nenalieme si po koňaku.
1: Povedala si, že mi to škodí.
0: Pozri sa. Ja chcem, aby sme sa vrátili k realite. A zbytočne nefilozofovali. Nech sú veci medzi nami jasné, pravdivé. Aj keď pravda často bolí, ale každá bolesť sa dá pretrpieť a raz prebúhu. Vieš?
1: Hovorili sme o hraničných závorách.
0: Áno.
1: Prečo by človek nemohol nazrieť raz aj na druhú stranu hranice?
0: Daj pokoj hranici. To je tvoja vec. Aj horšie veci sa stávajú medzi partnermi.
1: Tu sa nič nestalo.
0: Neviem. Možno sa aj stalo. Ja viem len toľko, že padáš a nechcem, aby si sa udrel. Človek by mal v núdzi druhému pomáhať a upozorniť ho, keď sa začne rútiť do priepasti. A keď do tej priepasti môže strhnúť aj nevinných. Ja to hovorím ako človek, ale aj ako žena. Čo ťa ešte stále má rada?
1: Dnes skoro každý človek má svojich nepriateľov, aj keď o nich nevie, ktorý by ho najradšej v lyžičke vody utopil.
0: Mne však ide o to, aby si sa sám v tej lyžičke vody neutopil, aj keby tá lyžička bola zo zlata.
1: Plávam pramizerne.
0: Cítiš sa ty zodpovedný za rodinu?
1: Prečo by som sa necítil?
0: Na otázku odpovedáš otázkou.
1: A čo by si chcela počuť?
0: Pravdu.
1: A keď ju zatiaľ nepoznám?
0: Alebo sa jej bojíš?
1: Už som ti povedal, že v svojej rovnici naozaj neviem dosadiť pravú hodnotu za písmenko X.
0: Čo ti v tom bráni?
1: Čakanie na jednu otázku.
0: Moju?
1: Možno moju.
0: Už si si ju dal?
1: Otázky sa nemusia vždy vysloviť.
0: Ale naznačiť áno.
1: Sú situácie, keď odpoveď na otázku si treba dobre a dlho premyslieť.
0: Možno ju aj úmyselne preťahovať.
1: Áno.
0: Alebo mať niekoľko otázok a čakať, na ktorú otázku by bolo najlepšie odpovedať. Ktorá prinesie najväčšie
1: ale
0: výhody.
1: Ale v tomto nie je.
0: A v čom?
1: Ak sa čaká s odpoveďou, aby ten druhý predčasne nepadol do priepasti. Ak tou odpoveďou nechceš ublížiť druhým.
0: To ako z tvojho pohľadu?
1: Každý posudzuje vec zo svojho pohľadu, aj ty.
0: Ja som žena a v istých veciach mám inštinkt.
1: A čo ti hovorí?
0: Tomu by si aj tak neveril.
1: Ide nám o vysvetlenie situácie, o hľadanie cesty, aj pre mňa, aj pre nás.
0: Áno.
1: Chcem si problém vyjasniť pre seba. A pred tebou, a to úprimne.
0: Vo všelijakých metaforách. Aby si bol čistý na obe strany.
1: Deti mám veľmi rád.
0: Nezdá sa mi, že by to pociťovali.
1: Aj teba.
0: Neklam.
1: Nechápeš.
0: Áno, ja vždy ťažko chápem. Najmä teba. Ale ja chcem všetko pochopiť. Teba, seba aj nás. Naozaj, lebo ja ťa mám rada, ale chcem, aby si ma aj ty pochopil. Aby si ma pochopil ako ženu, matku, partnerku, priateľku.
1: Nič pred tebou neskrývam, v celku.
0: A v detailoch?
1: Detaily zatiaľ nehrajú rolu. Si inteligentná a z tých metafor môže si vybrať, čo si chcela počuť. Kvôli čomu si dnes večer poslala deti pred z domu?
0: Oni šli samé.
1: Viem. Sme unavení. Unavení zo všetkého. Nervózni. Je to choroba civilizácie. Stresy. Poznali ich voľakedy ľudia? Nie. Dostávame sa do kolotoča. Kolotoča zošnurovávania. V práci, v spoločnosti. Aj v rodine. Nekrúť hlavou. Nie. Je to tak. Aj v rodine. Áno. Je iná, ako bola voľakedy. Na jednej strane oficiálny optimizmus a v skutočnosti prevláda šedivosť. A človeka to zháči. A chce sa z tej šedivosti dostať. Je to jeho vina?
0: Ale ako sa chce dostať? Za akú cenu?
1: Človek sa stáva číslom. Už dieťa pri narodení dostáva svoje rodné číslo a to bude sprevádzať až po hrob. Číslo legitimácie, číslo pasu, číslo zamestnaneckého preukazu, číslo choroby, číslo, číslo, a zasa číslo a hrba papierov, štatistík, výkazov, hlásenia. A človek je bezmocný.
0: Dobre, dobre, ale podstata zmeny tvojho chovania je v niečom inom.
1: V čom?
0: Nekamuflujme situáciu. Túto situáciu si ty vytvoril a ty si ju musíš sám rozriešiť a ja ti v tom chcem pomôcť. Nezosmiešňuj sa viacej. Vieš? Už nie predo mnou, ale pred druhými. Ja nechcem, aby sa potom z teba vysmievali. Záleží mi na tebe. Ale ten rez musíš urobiť ty. Ty sám.
1: Keby to záležalo len odo mňa.
0: A od koho?
1: Od toho môjho písmenka X. Hľadanie je vždy zmyslom života. Veľkí vedci prišli na svoje objavy len vtedy, keď veľmi hľadali, úmorne. Hoci často sa pri tom mýlili. Spočiatku sa im to nedarilo a možno aj spadli z tých dvoch stoličiek a na istý čas sa stali aj smiešnými. A predsa vstali a hľadali. Ako sa my dnešný večer pokúšame hľadať. Hľadať najoptimálnejší variant nášho života, budúcnosti a sebarealizovania.
0: A moja sebarealizácia je v čom?
1: Nehnevaj sa, to je smiešná otázka.
0: No nie, nie. Povedz. Áno, v práci, ale predovšetkým v poslaní ženy, v deťoch. Oni sú našimi pokračovateľmi aj v dobrom, aj v zlom. Ale ja chcem, aby to bolo predovšetkým v dobrom. Hľadanie toho najoptimálnejšieho variantu. Ten sa dá hľadať iba čestne, otvorene a bez zbabelosti.
1: Hľadám čestné riešenie.
0: Áno, ale pre ktorú stranu?
1: Pre všetky.
0: Čiže len pre seba.
1: Aj pre seba.
0: A deti? No. Na túto otázku nemáš odpoveď.
1: Na každú otázku sa nájde odpoveď.
0: Hej, aj falošná, nepravdivá.
2: Manželstvo v socialistickej spoločnosti je dobrovoľným spolužitím muža a ženy, nezaťaženým predsudkami ani ekonomickými závislosťami. Základným prirodzeným spoločenským prostredím pre výchovu detí v našej socialistickej
1: spoločnosti. Deti mám rád.
0: Slabá odpoveď, pri ktorej sa na skúškach prepadá.
1: Pri skúškach prepadli aj mnohí vynikajúci dnešní vedci, aj akademici.
0: Neprirovnávaj sa k ním.
1: Nechcem sa prirovnávať, ani nikoho napodobňovať.
0: Tak čo teda chceš?
1: Pýtala si sama, či som poznal májové večery, keď sa chodilo na Mariánske litánie. No. Bude ti to smiešne, ale nepoznal som.
0: Prečo?
1: Prečo? Možno som sa bál. Alebo hambil. Či mal som veľké ilúzie. Vieš, chlapci v tomto veku príliš veľa snívajú. Celé večery vymýšľajú príbehy. V myšlienkach modelujú niekoho, kto by im bol blízky, za ktorého by boli schopní uskutočniť aj ten najhrdinskejší čin. A pritom ten svoj model chcú považovať za Madonu, do ktorej by sa chodili modliť.
0: Prečo si sa nechodil modliť?
1: Zrazu nastáva rozpor. Iná vec je sen a iná realita života. Života, ktorý chcel svoje objatie, bosky, splynutia.
0: Áno, to je normálne.
1: Pre niekoho normálne, pre iného dostať do rovnováhy svoj sen s biologickou túžbou človeka. A tu nastáva strach z vytriezvenia, ktoré môže byť šokujúce, strašné. Rozbitie niečoho krásneho, ako jemná čínska váza, čo som ju minule rozbil. No,
0: ale si ju nechcel, čo?
1: A znovu hľadanie.
0: Ty popieraš sám seba. A vieš v čom? Chýba ti odvaha. Odvaha reálne sa pozrieť životu do očí. Ty si žil iba svojim predstavám, ktoré už vtedy pre mnohých museli byť smiešne. Smiešne ako aj teraz, keď mi hovoríš o akomsi sne, o tej pavučinke. Ty si jednoducho stratil mladosť, stratil seba samého a dnes to chceš nájsť.
1: A je to zločin?
0: Nie, ale pozor. Ak naozaj príde to vytriezvenie, ktorého si sa vtedy tak strašne bál, a môže vzniknúť aj žiarlivosť, žiarlivosť na každého, kto k tejto Madone pristúpi a usmeje sa na ňu.
1: Nikdy som nebol žiarlivý.
0: Možno. Ale ak človeka ovládne žiarlivosť, najmä v neskorších rokoch, toto mi prepáč, vtedy je strašná. Hej, spočiatku nemusí vadiť. Ale čo po čase? Začnú pracovať predstavy. V myšlienkach prebieha akýsi film. Hej, film na spôsob novej francúzskej vlny. Obnažené tela, vysilenie z lásky. No a čo potom?
1: Kam smeruješ?
0: Na obyčajnú žiarlivosť muža v najlepších rokoch. Žiarlivosť na niekoho, kto tieto francúzske filmy prežíval a nebol ich hrdinom.
1: Aby sa človek nestal žiarlivý, musí sa vzdať pavúčinky a hodnoty písmenka X?
0: Áno, tak ako si. Čiže hľadanie cesty z oblasti, do ktorej sme sa dostali.
1: Znovu inota, je?
0: Majú však reálnu podobu.
1: Reálnu podobu?
0: Či nie?
1: K láske treba dvoch?
0: A nie sú.
1: Dvoch, ktorí to isté pociťujú, medzi ktorými osilujú vlny, nielen príťažlivosť, túžba po splynutí, zosúladenie tepu srdca a jasná odpoveď.
0: Áno, to hľadám aj ja.
1: Ísť cez bahno, hustý les, žihľavu, život zavrieť do knihy a uložiť v tej najhornejšej poličke knižnice, kde je ťažký prístup. A ak porovnávať, tak iba odo dneška. Včerajšok zavrieť na zámok, lebo jestvuje iba dnešok, táto minúta, táto sekunda.
0: Áno, počkaj. Ty chceš nás... Mňa a deti odhodiť na hornú poličku knižnice?
1: Mám prázdny pohár.
0: Nemáš na to, čo odpovedať?
1: Nie, nie, chcem odpovedať. Chcem.
0: Ja čakám.
2: Do posledného sociologického prieskumu dochádza u nás ročne k niekoľkým tisícom rozvodov. Najčastejšie k ním vedie nedostatok zmyslu pre zodpovednosť zo strany jedného alebo oboch manželských partnerov. Ďalej neochota prispôsobovať sa, rešpektovať partnerské záujmy.
0: Čakám.
2: Podľa názoru odborníkov.
1: Čo ak chcem na tú hornú poličku dať to písmenko X a nikdy sa k nemu nevracať?
0: A čo tak zrazu? Keď celý večer si sa mi snažil vysvetliť tú svoju rovnicu.
1: Možno sebe som to chcel vysvetliť.
0: Zrazu taká zmena?
1: Nie zmena. Hľadanie, spoveď. Veriaci to majú ľahšie. Zhrešia, pravidelne sa idú vyspovedať, dostanú rozrešenie.
0: A znovu môžu hrešiť, áno.
1: Nejde o znovu hrešenie. Silu spovede vidím v tom, že každý človek raz chce zo seba striasť určitý balvan. Vyhovoriť sa do sýtosti, aby sa mu uľavilo, alebo aby zrekapituloval svoju minulosť. Dnešný večer je pre mňa spoveď.
0: A odo mňa čakáš rozhrešenie?
1: Pochopenie.
0: A ja ho nepotrebujem.
1: Pochopenie pre svoj omyl.
0: Pochopenie, že 2×2=4.
1: Aj tak by sa to dalo povedať.
0: Možno kúsok viny na tom nesiem aj ja. Čuduješ sa? Ak som doteraz len teba vinila. Ale ja chcem pravde pozrieť do očí. Ťahala som z teba odpovede na moje otázky, možno ti boli nepríjemné. A ťažko si v danej situácii mohol na ne odpovedať. Lenže pritom som zvažovala aj svoj podiel na odsudení, ktoré sa medzi nás dostalo.
1: Ty si však v tom videla, alebo chcela vidieť?
0: Áno, ale nepokračuj.
1: Žiadal som tolerantnosť.
0: Aj ja, ale na obi dvoch stranách. A v tom je ten rozdiel. Vieš, tolerantnosť ľudských vzťahov. Ja viem, mnohé pracoviská možno nazvať hryzoviskami. Ako u mňa, tak aj u teba.
1: Problémy pracoviska som nikdy nevnášal do domácnosti.
0: A myslíš, že to bolo správne?
1: Nechcel som rušiť harmóniu domova.
0: A predsa si ju veľmi narušil.
1: Dobrá snaha často vyjde na zmar.
0: Bola to nedôvera v nás. Ale prečo? Či by sme ťa my nevedeli pochopiť?
1: Nazvala si ma egoistom. Som, ale nie v tom, ako si ty myslíš. A či sa to vôbec dá nazvať egoizmus? Problémy, ťažkosti, do ktorých sa dostávam, chcem riešiť sám. Prečo? Zmocňuje sa ma akýsi panický strach, či ten dakto to nezneužije. Dokonca, či neprihodí polienko na rozdúchaný oheň.
0: A preto si si vytvoril rovnicu 2×2, aby bolo 5. Ty si sa chytal akejsi barličky, písmenka X, a dostal si sa do toku, ktorý už nepoznával svoje brehy. Do ničivého toku.
1: Nechcel som v ňom plávať.
0: A predsa si plával?
1: Ale hľadal aj istotu.
0: Lenže v čom? V tých barličkách? Stačí sa o ne pevnejšie oprieť a možno ich zlámať. A s barličkami sa možno aj potknúť, kopnúť do nich a celá istota sa zrúti ako spráchnivelý strom. A pritom môže zničiť svoje okolie.
1: Barličky však podkýňajúceho sa podrží.
0: Dokedy?
1: Kým nespevnia nohy.
0: O to sa musí každý sám snažiť. Nechcem zabiehať do minulosti, ale povedz mi, boli sme vtedy šťastní? Boli.
1: Boli?
0: No, a vieš prečo? Vedeli sme sa tešiť každej maličkosti. Novej veci, ktorú sme si kúpili do domácnosti. Aj tomu uhliu, ktoré si nosil v aktovke, aby sme si zohriali náš podnájom. A bol pred nami celý život. Veľká perspektíva, tak si tomu vravieval. Nikomu sme nič nezávideli. Sami sme si stavali tú pyramídu šťastia. Aj primitívnymi nástrojmi, ako starí Egypťania.
1: Ale celkové život vtedy bol jednoduchší. Vystačilo sa s malou násobilkou.
0: Vôbec nebol. Len sme si ho nekomplikovali. A základom statočného a plného života je vždy len malá násobilka. Aj keď žijeme v ére kompútrov a kybernetiky a kozmických letov na Mesiac a na Mars.
1: Kde je istota seba náplne?
0: V drobnostiach. V drobnostiach. V obyčajnom úsmeve, ktorým sa prihovoríš. Áno, v teplom slove a v milom pohľade. V korunovom darčeku kúpenom pre svoje dieťa. Vo svojom čistom vnútre, voči sebe, voči nám. V spametaní sa, v zostúpení z oblakov na kamenistú zem. V prvej snežienke, ktorú si mi vždy nosil.
1: Ale je aj istota v tom, čo môžem dnes urobiť, neodkladám na zajtra. A v dnešnom chápaní, čo môžem dnes uchmatnúť, zajtra sa mi to zda nepodarí.
0: To je morálka egoizmu. Filozofia špičky a tzv. Úspešných mužov. Vari, aj ty chceš k ním patriť.
1: Otvor oblok.
0: Prečo vedie otvorený?
1: Je viacej otvor.
2: Senátor Kennedy žiada vyšetrovať okolnosti atentátu na bývalého ministra Allendeho vlády Orlanda Letelliera. Podľa jeho názoru zavraždenie tohto čilského politika môže výsledky v prieskume. Pracovný deň kozmonautov Valéria Bykovského a Vladimíra Aksionova na palube kozmickej lode Sajus 22 sa začal dnes o 6:30 fotografovaním zemského povrchu.
1: Prvé fotografovanie zemského povrchu.
0: Ako my dnes večer fotografujeme naše vzťahy. Dnešok, ale budúcnosť...
1: Nemyslela si minulosť? Alebo nedávnu minulosť?
0: Výslednicou toho všetkého je však budúcnosť. Tvoja, moja a naša. Aké poznatky nám prináša?
1: Úľavu.
0: Z napätia?
1: Nie, z hľadania.
0: Hodnoty písmenka X?
1: Bol to omyl. Či skutočnosť. Nenaplnený sen?
0: Strašný sen.
1: Odvolať či neodvolať? Vzdať sa? Môžeš ma pochopiť. Kúštiče porozumenia.
0: Ale to porozumenie musí byť aj pre toho druhého. Pre jeho bezsenné noci. A pochopiť, prečo o teba tak bojoval. Predovšetkým o budúcnosť nás všetkých.
1: A necítiš ho?
0: Slovám ťažko veriť a potrebujem čin. Skutok. Istotu. Koho dávaš na hornú poličku?
1: Zdá sa, že som to už jasne povedal.
0: Zatiaľ len povedal.
1: Ale je to vypovedané.
0: Ťažko ti bolo?
1: Ku každému kroku sa človek musí rozhodovať. Raz to rozhodovanie trvá menej a inokedy k tomu treba dlhé, dlhé chvíle rozmýšľania, úvah aj seba trízne.
0: Áno, áno, seba trízne.
1: Úprimne to hovorím.
0: Áno. Ja som žena. Veci posudzujem oveľa citlivejšie ako vy muži. Môj vzťah je založený na emotívnom základe. Dotýka sa ma každá intonácia, slovka, vety. Ver mi, ako žena som impulzívnejšia. Určitý tón, intonácia, rytmus vety ma môže vykoľajiť. V prvej situácii možno vec neviem triezvo posúdiť, ale viem vycítiť, čo druhý tým chcel povedať.
1: A čo som chcel povedať?
0: Ako by som ti začínala veriť.
1: Ako by?
0: Iba vlaky možno okamžite z jednej výhybky prehodiť na druhú a určiť im iný smer.
1: Také to okamžite už dlhšie trvá? A iba teraz prichádza ten moment zdvihnutia páky alebo stlačenia gombíka na panelovej doske?
0: Ešte hľadanie.
1: Ach, človek celý život hľadá. A predsa nikde nie je povedané, že musí nájsť.
0: Ty si nenašiel.
1: Človek ľudstvo hľadá, nachádza. Znovu sa toho vzdáva. To, čomu sme včera verili, dnes stratilo svoje opodstatnenie. Včerajšia idea dnes môže byť škodlivá. Čo sa včera zatracovalo, zajtra môže byť rehabilitované. Kde je ten pevný bod, z ktorého by sme mohli pohnúť zemeguľou?
0: Ten pevný bod musí byť vo vnútri každého človeka. Tá istota, mravný zákon. Zákon tolerancie, pochopenia, ohľadu plnosti a zodpovednosti aj za toho druhého. Mocného aj slabého. Pre ľudstvo je predsa rovnako dôležité stavať katedrály, ako umývať špinavé taniere po obede.
1: Kedy sme sa my dvaja takto rozprávali?
0: Mám ti to pripomenúť?
1: Mali sme na seba čas?
0: Voľa kedy.
1: Je to strašné.
0: Čo?
1: V čom väzí podstata odsúdzenia?
0: Nie, nechajme filozofovanie. Poďme ku konkrétnym veciam.
1: Veď mne ide práve o to konkrétno.
0: Presýtenosť. Podľahnutie veciam. Dostávame sa do ich spárov a oni potom určujú naše konanie. Geometrickým radom sa nás tie veci zmocňujú a tým sa odsudzujeme. A čo je najhoršie sebe, my už nepoznáme spôsoby. Nehľadíme na to, či tým druhým, tým blízkym nerobíme bolesť. Toto slovko dnes už poznáme iba v biologickom zmysle. Porežeš sa, tečie ti krv a cítiš bolesť. Ale tie rezy do živej ľudskej duše nikto nevidí. Vôňu tej imaginárnej krvi nikto necíti.
1: Vidíš to príliš pesimisticky.
0: Ukradneš vrece kukurice, trestú ťa. Zle zaparkuješ auto, pokuta. Ublížiš na zdraví, čaká ťa súd.
1: Správne.
0: Súhlasím. Áno, ja súhlasím, ale bezdôvodne ťa ohovárajú, špinia ťa, po tvojom chrbte sa voľakto šplhá hore, podvodom získava moc, narušuje medziľudské vzťahy, rozbíja rodinu. Na to zákona niet. Tu platí len právo silnejšieho, kto má oporu v ešte silnejšom, alebo víťazstvo toho, čo je bez morálnych zábran. A peknými slovami vie zakryť všetku tú špinu a svoj egoizmus.
1: Aj mňa si nazvala egoistom.
0: Dnes večer slová netriedime. Impulzívne reagujeme na slovíčka toho druhého. Ale nám ide o hľadanie, či nie? Hľadanie východiska, doznanie si viny. Či neviny. Ak chceš vlastných hriechov, ktoré sme nemuseli spáchať, keby sme sa viacej zahľadili do seba a mali na pamäti aj toho druhého.
1: Hľadám východisko.
0: Zriekaš sa hodnoty písmenka X?
1: Vraciam sa k malej násobilke.
2: Po rok, roku 1976, súdy na Slovensku právoplatne rozviedli 2422 manželstiev. Pre porovnanie, za minulý rok to bolo 6158 rozvodov. Na dnešnom celoslovenskom aktíve...
0: V istote, ktorá ťa nesklame.
1: Tak, ako si.
0: Čiže nie pozlátko, ktoré sa blíži, ale...
1: Ale precitnutie.
0: Stálo to všetko za to?
1: Na to neviem odpovedať. Momentálne.
0: Veríš mi?
1: Prečo tá otázka?
0: Nie. Či veríš, že mi v tomto dialogu nešlo čiste o sebecké záujmy? Ja som sa snažila ťahať ťa z krízy, do ktorej si sa dostal, či vlastným alebo cudzým pričinením. To si už musíš zodpovedať sám.
1: Obdivujem ťa.
0: To má byť lichotka.
1: Úcta. K tvojej veľkorysosti.
0: Nie. K obyčajnému citu.
1: Nemali by sme už prestať.
0: Únava zmyslenia?
1: Nie, možno obava.
0: Z čoho?
1: Z prešpekulovania. Aj to môže zabiť rodiace sa porozumenie a zadržať krok na začatej ceste.
0: Záleží na akej začatej ceste. Idúcej do skazy a zosmiešnenia a či ceste k nám.
1: Hľadajúcemu neslobodno prerušiť myšlienky.
0: Len ju usmerniť na správnu cestu.
1: Nachádzame ju.
0: Pozri sa, drahý. V živote každý z nás prežíva množstvo všelijakých epizód. Epizódok. Veľkých skokov a malých krôčikov. Ale treba sa vždy pozrieť za seba a predovšetkým dobre sa zahľadieť dopredu. Dôležité je to pred nami. Aj keď sa radi vraciame dozadu a čerpáme ponaučenie. Chceš sa poučiť, že epizódky nie sú náplňou života?
1: Sú ventilom.
0: Seba uspokojením?
1: Odreagovaním.
0: Pomílenia?
1: Hľadania.
0: Svojej cesty či spoločnej?
1: To ty musíš vycítiť.
0: To ukáže zajtrajšok. Prečo vstávaš? Potrebuješ niečo?
1: Nič.
0: Ako keby sa ti ťažko dýchalo, vezmi si prenilamín.
1: Večer si mi vyčítala, keď som obral.
0: Lenže od večera už ubehla celá večnosť.
1: O chvíli bude polnoc.
0: Ubehli kilometre cesty s oddychovými časmi, pozastaveniami, obhliadnutiami sa. A ventil vypúšťal nahromadenú paru. Komu ideš telefonovať tak neskoro?
1: Hanke.
0: Hanke?
1: Hej, čo je s deťmi? Ako zaspal?
0: Polož to. Buď spokojný a nesnaž sa rušiť ich sny. Zatiaľ ich majú veľmi pekné.
1: Chcem, aby mali aj naďalej.
0: Dvakrát dva sú štyri?
1: Malo by to platiť.
0: Ani som nezbadala. Začínajú ti šedivieť vlasy.
1: A to iné si zbadala?
0: Ženský inštinkt.
1: Len?
0: Pre vyslovenie istých vecí netreba slov.
1: Človek to slovo rád chce počuť.
0: Dôležitejšie je vycítiť ho.
1: Máš pravdu.
0: Tak deti môžu pokojne spať.
2: Na Spiši budú venovať veľkú pozornosť renovácii objektov v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Levoči a údržbe historických jadier v Spiskej Novej Vsi a v Kežmarku. Pracovníci Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti. Chladné a dažďové počasie posledných dní sa v oblasti Vysokých Tatier niekoľkokrát prejavilo snežením a Tatranské štíty už pokrýva biela snehová prikrývka.
1: Dávno sme neboli na horách.
0: A mal si pre nás čas?
1: Vianoce strávime v horách. Chceš?
0: Aby sme pokračovali v našom dialogu?
1: Nie, nie. Iba počúvali preháňajúci sa vietor po zasnežených pláňach.
0: A ešte?
1: Zabudli na epizódky. A hľadeli do belasej oblohy tam nad štítmi.
0: Naozaj?
1: Naozaj.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli rozhlasovú hru Jána Vdoviáka Hľadanie z roku 1977. V réžii Ladislava Hyžu účinkovali Ladislav Chudík, Elena Petrovická a Fedor Mikovič. Dramaturgia Alois Čobej. Hudobná spolupráca Alexander Zlámal. Majster zvuku Milan Janák. Technická spolupráca Alois Virtek a Jaroslav Faxa. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 20. júna. Od nedele, 21. júna, si predstavíme 45. a 46. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, 16. júna uplynie 25 rokov od smrti významného slovenského prozaika, básnika, scenáristu a mimoriadneho rozprávača Vincenta Šikulu. Aktuálny týždeň vysielania Rádia Litera venujeme práve spomienke na Vincenta Šikulu. Pod názvom Rozprávač z podmalých Karpát si pripomenieme autora, ktorého tvorba je neodmysliteľne spätá s krajinou, ľuďmi, témami a étosom malokarpatského regiónu. Pozývame vás stráviť týždeň v spoločnosti Vincenta Šikulu a jeho tvorby, ktorá vonia vinohradmi, znie hudbou a rozpráva o hodnotách, ktoré presahujú čas. V aktuálnej dvojhodinovke vysielania si budete môcť v obnovenej premiére vypočuť dlho nevysielanú stereofonickú kompozíciu Tidliália, ktorú podľa predlohy Vincenta Šikulu upravil, zdramatizoval a zrežíroval Vladimír Rusko. V závere bloku si budete môcť dopriať neodmysliteľnú Šikulovú rozprávku z knihy Ďuro, pozdrav Ďura, ktorú uvedieme pod názvom Vrabčacie rozprávky, tretia časť, ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku v podaní nezabudnutelného hlasu Jozefa Krónera. Na úvod pre vás do vysielania prinášame prvú časť čítania z knihy Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. V réžii Roberta Horňáka číta Alfred Svan. Príjemné, slnkom zaliaté a vtáčim spevom naplnené chvíle s tvorbou Vincenta Šikulu vám želá dramaturgička aktuálneho vysielania Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

konečne sme zaviazali leto. Tí, čo stačili dobehnúť, tí, čo boli na blízku, rýchlo povyskakovali na vlečku, začali súriť traktoristu, aby už bol čím skôr na ceste. Ľudovo sa obzrel. Strýco Gašparovič odnášal do kríža posledný snop. Mohli sme počkať aspoň chvíľu. Ani sa nepatrí tak rýchlo odbehnúť od ostatného snopa. Mračno však nezastavíš. Pred nami bežal Gustinko. V jednej ruke mal čiapku, v druhej niesol topánky a bosými nohami rozvíril prach na ľavom okraji cesty. Ľudvo síce spomalil, ale len natoľko, aby mohol prehodiť rýchlosť. Gustinko vyhodil obe ruky do vzduchu, ale v tom ho už zahalila kúrňava, čo sa zdvihla za nami. Mohli sme ho, povedal som nahlas a ženy prikývli. Ale sme nie, ozval sa skupinár. Na čo už o tom hovoriť? Obzrel som sa, aby som uvidel Gustinka ešte raz, ako vyzerá, keď tak o zlom krky uteká. Ak iste sa mi zazdalo, že sa ponáša na niekoho veľmi známeho, na niekoho, pri ktorom by ma takáto situácia možno vedela rozľútostiť. Frančiš, alebo strýco Tomašovič. Z rozprávky o Sodome a Gomore zostala nám najslanšia chuť. Mračno sa roztiahlo po celej oblohe. Čakali sme, že začne každú chvíľu liať. Teraz, po tomto zahrmení. Traktorista zastavil pri Svetom Jánovi. Tam sme pozoskakovali. Ženy sa vo chvíli rozprchli. Bežali dolu ulicou. Vietor im rozhrňal sukne. Teta Gajdošíčka sa predklonila. Zavezovala si plachietku s ďatelinkou pre zajace. Raz, dva bol vietor pri nej a obrátil ju aj s plachietkou. Čo teraz? Opýtal sa skupinár, pozerajúc na mňa a na Šera, lebo sme zostali pod lipou len my traja. Ľudo sa otočil okolo svätého Jána, tiež sa dal s traktorom za ženami. Poďme, povedal Šero a zamieril pod Viechu. Viecha vlastne u nás nie je. Viecha nie je, ale víno dostaneš. Bolo by hlúpe, keby si nedostal, keby si ho musel kupovať v obchode. Kde by si sa s chlapmi takto inakšie stretol? Kde by si sa s nimi pozhováral? Pivnica je stará, vchádza sa do nej práchnivými drevenými schodmi. Na povale, ktorá je klenutá a všade na stenách na prst hrubá pleseň, keď vezmeš do ruky penias a pritlačíš, ostane prilepený. Súdy sú iba po pravej strane, po ľavej strane sú porozostavované stoly. Šero si sadol hneď z kraja. Aké máte víno? Opýtal sa. A nečakajúc na odpoveď, rozkazuje naliať. Vtedy u Mikuláša, v záhrade medzi dvoma kostolmi, najprv sme sa prechádzali povedľa potoka a čakali, kedy zmizne esembák, ani na chvíľu nespúšťajúci z nás oči. Organistov dvor. Organistova pivnica. Ale víno bolo dobré. Keď vednú vlčie maky, mávajú celkom takú farbu a možno celkom takú chuť. Horkú. S Helenou. Už sme teda hotoví? Už. Kedy začneme zvážať? Začneme. Teraz vošiel Gustinko. Sadol si na schody a začal si obúvať topánky. Košeľu mal špinavú, vlasy spotené a na čele mu zostali otlačky prstov. Ešte stále zhlboka vydychoval a raz alebo dva razy hodil k nám krátky pohľad, pri ktorom sme akosi stíchli. Aké máte víno? Opýtal sa aj on. Zišiel k nám, ale si neprisadol, iba sa oprel o najbližší sud. Ak máte bylinkové, tak mi z neho doneste. Ak máte inakšie, tak mi doneste z toho. A prineste mi aj trochu soli. Vytiahol tabak a skrúcal si cigaretu. O čom ste? Opýtal sa nezúčastnene. Tak len. O mladbe sme hovorili, spomenul si Šero. Gustinko vzal hrudku soli, pustil ju do pohára, čakal, kým sa nerozpustí. Aj teraz sa podobal Tomašovičovi. Mal také maličké očká, stále ich mal trocha privreté špinavými čiernymi mihalnicami. V prešedivených vlasoch, za ušami i na ústach
a za ružovou ufúľanou košeľou všade mal nasadaný prach. Sadni si, ponúkol ho skupinár a ukázal na voľnú stoličku. Gustinko si nesadol. Vzal pohár, priložil k ústam a na dvakrát ho vyprázdnil. Viechárka, ktorá postávala pri nás a niečo by sledovala každý pohyb, vzala pohár, niesla ho na druhý koniec pivnice. Ešte raz? Opýtala sa. Ešte. A potom k nám. Tak sa teda pekne rozdelte. Pozreli sme na Gustinka. Šero sa zasmiel. S čím sa máme rozdeliť? Opýtal sa skupinár. Gustinko vzal pohár, znova doň nasypal soli. Rozdelte sa. Najprv by si nám musel voľačo dať. Ty rozprávaš ako nejaký... Moné. Zahodil ohorok cigarety, nervózne začal zhľadúvať vo vreckách nohavíc, ako by chcel pre nás naozaj voľačo vyloviť. Odrazu sa obrátil ku mne. Ty máš doma písací stroj? Opýtal sa. Prečo? Šero sa len smial, skupinár sa tváril urazene, viechárka sledovala rozhovor. Potreboval by som, odpovedal Gustinko na moju otázku. Ty sa, Gusto, tuším, na nás neváš. Čo sme ti? Zase sa zamiešal skupinár do reči. Nič ste mi. Nič sme ti? Tak teda čo chceš? Mne ste nič. Mojej žene ste. Však viete, čo ste jej... Pohár bol už prázdny, zostalo v ňom iba trochu usadenej soli. Teraz už len sliny. A ako si ťažko ich preglgol. Vzal čiapku a bez slova odišiel.

Ako dlho som býval vtedy hore. Človek by si myslel, že potrebuje kto vie koľko spánku, a ono sa dá niekedy bez spánku vydržať deň, dva, tri, štyri. Býval som u starej gálky a vždycky sa u mňa celé noci svietilo. Niekedy sa stará pre nič za nič nahnevala a pre nič za nič mi vykrútila poistku, hoci som jej za elektriku už vopred zaplatil. Vtedy som si ľahol a do samého rána som sa prehadzoval v posteli. Ráno som bol ešte unavenejší než večer. Nebol tu poštár? Pýtal som sa starej vždy, keď som ju stretol. Nebol. Ani ma nik nehľadal? Nehľadal.

Na druhý deň pršalo. Nebo bolo šedivé a na ceste i v jarčeku, čo sa tiahol pod oknom, cez celý deň čľapotala voda. Potrubie bolo zanesené a okolo obeda bolo už pred domom hotové jazero. Voda sa prelievala do dvora a na druhú stranu cesty. Gustinko šiel povedľa uholných skladov, no sotva uzral predsedu, krížom cez vodu sa rozbehol za ním. Počuj, Vinsko, povedzte to Friško. Bolo už pred obedom, mohlo byť 11:30 alebo 11:45. Tak ti to poviem, ako len budem najrýchlejšie vedieť. Pozrite, už od samého rána moknem, posťažoval sa predseda a vyhrnul si golier. Obzrel sa, či náhodou po ceste niekto nejde. Nešiel a až vtedy si uvedomil, že sa už reč zahovoriť nedá. Všetci mokneme, zavzdychol Gustinko. Keď prší, mokneme všetci. Myslíš, že nie? Nikomu len tak ľahko odniky, ale neky nie. Potriasol rukávom kabáta, ani čo by chcel z neho voľačo vytriasť, potom si rukou zašiel do vlasov, boli do jedného mokré, zhrnul si pramienky vody na čelo, takže mu potom stekali dolu. Dolu za golier. Myslíš, že mi odniekiaľ kynie? Odniekiaľ mi nekynie. Čo vlastne? Nevrlo ho prerušil predseda. Čo vlastne? Však vieš, čo vlastne. Prečo všetci len za mnou? Si predseda, nie? Gustinko začal rozprávať príbeh, ktorý už predseda aspoň 20 krát počul. Chvíľami odbočoval od hlavnej myšlienky, zanadával si na toho i na toho funkcionára, no nakoniec sa vždy vrátil k veci. Je toto, Vinsko, nejaké jednanie? Podľa mňa nie je toto nejaké jednanie. Jednoducho ju domrzačia a potom sa na ňu jednoducho vykašľú. Že má vraj už veľké deti. Šikovný. Keď má človek veľké deti, môže ho hociaký lapajisko pre nič za nič ožobráčiť? Vyletel z uličky a rovno do nej. Však sme si to, hádam, nevymysleli. Oškera, mne dajte s tým svätý pokoj. No, úradníci nezahlásili úraz a za to ja nemôžem. A kto za to môže? Kto za to môže? Veď vám hovorím, kto. Keď vy ste, Vinsko, velice šikovný. Toto zamachlujeme, takto, toto zase, takto, tuto odnesiem demižón, tohto zase zavolám na oldomáš. Velice ste len všetci šikovní. Šoférovi sa nestane nič a žena môže do smrti vylihovať v posteli. Ja nemôžem Oškera za nič. Mňa už s tým Oškera ani viacej neotravujte. Ja si to ani neprajem, aby ste ma vy takto každú chvíľu zastavovali. Jejda. A to si ty taký veľký pán? To som ja nevedel, že si ty takýto pán. Odkedy? Ja ťa oslovím, že Vinsko, a ty sa ideš predo mnou nafúkovať ako mech. Ty Vinco. Ty Vinco jeden.

Nehľadal ma nikto? Nehľadal vás nik. A poštár? Priniesol vám iba noviny. Čím viacej na mňa Helenka zabúdala, tým som na ňu častejšie myslel. Prichádzal mi na um každý detail, každá kratučká chvíľa, ktorú som strávil s ňou. Túlávali sme sa po uliciach a uličkách, pochodili sme všetky ulice v okolí mestečka, alebo vtedy na Dubníku. Vybehli sme z vody a obehli sme takmer celé jazero. Mysleli sme si, že sme od všetkých, kto vie ako ďaleko, a ani nám neprišlo na um, že by mohli mať decká so sebou ďalekohľad. Zastavili sme sa v starej Turej, večerali sme vyprážaný karfiol. Keď sme karfiol prekrojili, našli sme v ňom plno šedivých škrniek, o ktorých sme si mohli myslieť, že je to pleseň. Zjedli sme ho. O pol hodiny nám obom bolo zle. Bol tam taký špinavý potok, nad potokom bol drevený most. Nehľadal ma nikto? Nehľadal vás nik. Pršalo až do samého večera. Ráno bolo bez jediného mráčika. Miestny rozhlas vyhrával tú istú pesničku, ktorú vyhrával vtedy, keď som prišiel do dediny prvý raz. Kráčal som zeleným tunelom, vytvoreným z husto vysadených agátov. Predo mnou kráčal katolícky farár s blinkerom a zudicou. Dobré ráno, daj Bože. Odvtedy každý deň a každý deň. Každý deň napratané vlaky, každý deň napratané autobusy. Výletníci, výletníci, výletníci. Ani si len nevšimli, čo to bolo za dedinu, cez ktorú sa prehnali. Ani si len nevšimli starca, ťahajúceho do kopca drevený vozík s ďatelinou lucerkou. Deti by boli bývali s vozíkom už dávno pri kostole a starec bol ešte stále iba v polovici cesty. Každých 10 metrov musel zastať, každých 10 metrov musel odpočívať. Nemáte mlieko? Nemáme. A kravy máte? Takéto. Hádam aj tuberové. Starec mohol mať 70, aj viac mohol mať. Hlava sa mu triasla, keď rozprával, všelijakými spôsobmi vykrivoval ústa, s námahou stvárňoval slová. Voľa kedy sme nosili z hôr, alebo aj na ceste, aj na chodníku som ju napásol, išiel som s paličkou, aj po takomto chodníku som s ňou prešiel. Krave, ak nedáš, môžeš ju ťahať, koľko chceš. Chopil sa vozíka, trochu sa zaprel, ale už po štyroch krokoch sa znova zastavil. Viete, ja som nebol kto vie aký sedliak, ani vinohradník som kto vie aký nebol. Žena mi umrela, zostali mi dvaja synovia. Toho najmladšieho, o ktorom hovoria, že je múdrejší, takto by som chytil, takto by som ho zodvihol, a najradšej by som ho takto potriasol. S Bohom! Znova sa zaprel a potom zastal až na samom vrchu kopca, ktorý ani kto vie, akým kopcom nebol, ak si šiel smerom dolu alebo ak si šiel do kopca na prázdno. Vôbec si stúpanie nemusel všimnúť. V dedine bolo rušno. Miestny rozhlas vyhrával do omrzenia otravnú odrhovačku. My sme šli obracať navlhnuté snopy. Keď sme sa vracali do dediny, stretli sme Gustinka, ktorý vyšiel z lesa s plným košíkom dubákov. Kde ste? V okopanom? V okopanom. Zajtra pôjdem, predám a utržím za ne toľko, koľko by som v družstve nezarobil ani za 4 dni. Čo ja mám s družstvom? Ako oni ku mne, tak ja k ním. Zasmial sa. Prehodil si košík z jednej ruky do druhej a odbočil na chodník.

Barborko, otevři okno, tá istá pesnička z dediny. Deti odišli. Aj dvaja chlapci, čo plávali za mnou, sa vrátili na breh. Plával som sem i tam. Voda sa mi už studená nezdala, ba doslova som na ňu zabudol. Obracal som sa z boka na bok a myslel som na Helenku a na chlapcov. A na ten posledný snop, ktorý odniesol do kríža strýco Gašparovič. Gustinko bežal pred nami a Ľudvo iba prehodil rýchlosť. Ani tuším nepršalo. Začalo pršať až neskoro v noci. Helenka mi rozprávala, ako šla vtedy s tým vojakom od Modrých na Zochovku. V mestečku pršalo a na Zochovke padal sneh. To muselo byť na jar alebo na jeseň. Vždy sa k tomu vracala a podrobnosti okolo príbehu nepovedala ani raz. Nikdy som toho vojaka nevidel a vždy, keď ho spomenula, musel som na ňo celý večer myslieť. Nedaleko mňa voľačo pleslo, ryba. Hádam sa vyhodila na hladinu alebo iba udrela chvostom. Teraz znova. Možno ani ryba nie. Kameň. Začal som plávať k šatám, kameňov padalo viac a viac. Vyšiel som na breh, schmatol som šaty, rozbehol som sa k dedine. Kamene padali do jelšiny a na chodník. Čo vlastne? Obliekol som sa na ceste, keď som už zahýbal do dediny. Opitý chlap tlačil pred sebou bicykel. Decká viezli na vozíku vrece obilia.

Na Litere ste počúvali prvú časť čítania na pokračovanie z knižky Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. Poviedku Leto vám prečítal Alfred Svan. Hudbu vybral Miroslav Nemec. Zvukový majster Čaba Pereslení. Réžiu mal Robert Horňák. Reláciu redakčne pripravil v roku 2005 Jozef Čertík.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Spisovateľ Vincent Čikula v autorskej poznámke k jednému zo svojich románov napísal: Všetko, čo som popísal, je o domove. Je to moja hlavná, jediná a najmilšia téma. Dodajme ešte, že v Šikulových doterajších prózach spoznávame jeho rodný kraj, ktorý predstavujú západoslovenské dediny a mestečká. Odtiaľto už celé roky pramení nepretržitý tok jeho rozprávačského umenia. Vladimír Rusko siahol po jeho knihe Vlha a pod názvom Tidliália autorsky a réžijne pripravil rozhlasovú stereofonickú kompozíciu dialógov Filky a Jana zo spomenutej prózy. Postavu Filky stvárnila Viera Strnisková, postavu Jana Karol Machata. Dlho nevysielanú stereofonickú kompozíciu Tidliália vás teraz pozývame na Litere počúvať v obnovenej premiére. Prajeme vám nerušené objavné počúvanie.

0: O Filomenke si všetci v dedine mysleli, že sa nikdy nevydá. Zdalo sa im, že nie je ani veľmi pekná, ani chytrá. Všetko jej vždy trvá o niečo dlhšie než iným, no aj trochu pomalšie rozmýšľa.
1: Kde kto si z nej uťahoval? A mať, ak sa chcela céry zastať, neraz mala roboty s celou dedinou.
2: Niekedy chcela céru potešiť a vtedy jej vravievala:
3: Filka, len sa neboj. Ľudia sú zlí, ale ty nedaj na ich reči. Ak sú klebeti, nech si klebetia. Ty sa za to nestratíš. Na vydaj ešte nemusíš myslieť. Ešte si mladá. No keď príde čas, uvidíš, minieš aj ty. Otec a ja sme ešte zdraví. Možno si tu ešte dlho požijeme. No, keby aj nie. Keby sa aj niečo s nami stalo, nemusíš sa ani potom báť. Lebo máš dvoch bratov. Gusto je od teba starší, dáme ho do učenia. A keď sa vyučí, potom sa len jeho drž. On ti vždy poradí. A keby bolo treba, aj sa o teba postará.
4: Tidlialia!
5: Filomenkin otec zomrel cestou z Viedne, kde bol pozrieť brata Filky Gusta, čo tam bol na učení.
0: Našli ho ráno medzi Račišdorfom a Jurom, zaprášeného drobným jesenným snehom.
2: Prišla vojna. Pán cisár si spomenul aj na Gusta.
1: Dva razy z Talianska napísal.
3: Najprv list, potom už len kartu a potom vôbec nič.
6: Iste mu tam kamaráti niekde hrobček spravili. Možno mu niekto na hrob aj nejaký stromček, alebo aspoň kríček zasadil. Poznáte tú pesničku o Taliansku a o tom zelenom strome? Vrch má nalomený, vrch má nalomený.

0: Potom chorela mať.
1: A tá Filke v chorobe často vravievala:
2: Filka, chlapi sú zlí. Ty už radšej ani na vydaj nemyslí. Muž by ťa možno len bil. Celý život by si iba preplakala. Spoliehali sme sa na nášho Gustinka. No vieš, ako sa to s ním skončilo. Ale ty sa neboj. Ja som na teba nezabudla. Ponechám ti túto izbičku. Nie je to Boh vie čo. No, tebe postačí. Pridám ti aj koruny. Hoci je v korunách iba samé kamenčie, nie je to najhoršia zem. Jožo dostane grefty. Chce či nie, bude sa musieť s greftami uspokojiť. Filka, ak budeš rozumná a usilovná, ak tie naše korunky každý rok starostlivo obrobíš, dopatruješ, uvidíš, nebude ti zle, nezomrieš od hladu. Možno si z koruniek potroške niečo aj zgazduješ.
3: Tidlialia, tidlialia, tidlialia.
4: Po materinej smrti, no aj po Jožovej svadbe, lebo obe udalosti prišli temer naraz, Filka si poplakala.
5: Čo mám čo toľko fňukať? Ešte by si mať v hrobe mohla pomyslieť, že si tu bez nej neviem poradiť. Veď sa mi ani plakať už nechce. Už som z plaču unavená. Pozrite, ako pekne slniečko svieti.
6: Obielila si izbičku a potom sa začala starať aj o svoj vinohrad. A nemožno povedať, že by sa starala horšie než ostatní ľudia.
7: Tidlialia, tidlialia.
8: Dialóg prvý.
7: Tidlialia.
8: Raz, keď slniečko zase pekne svietilo a Filka vo vinohrade plela, vlastne vyplievala zálistky, no tu i tam bolo treba dačo aj uviazať, začula spievať akéhosi vtáčika. Krásne spieval a ničo by sa jej prihováral. Tidlialia, tidlialia.
5: No, čo ten fidlikant alebo tidlikant chce? Čo to môže byť za vtáčika? A prečo nejde aj niekde inde zaspievať? Že by tu mal niekde na blízku hniezdo?
6: Filomenka si skúsila preložiť jeho spev do ľudskej reči. A zdalo sa jej, že to naozaj jej spieva. Jej vyhráva, jej sa prihovára. Tidlialia, tidlialia, tidlia fila.
5: Na môj veru prihovára sa mi. Ten vtáčik nie a nie dať pokoj. Tidlialia, tidlialia, ty si tá fila. Tidlialia, tidlialia, ja som tá fila, huncúr jeden. Čo do mňa chceš?
6: A vtáčik znovu.
7: Tidlialia, tidlialia, tidlialia.
6: Odrazu jej ten vtáčik zaspieval priamo nad hlavou. Tidlialia.
5: Hej, ty huncút, ako si ma naľakal. Tuším, si na človeka striehol. Kde si? Ukáž sa. Jaj, veď je to vlha. Vlhy sa netreba báť, veď vlha je ženského rodu.
6: Vlha ani čo by ju chcela zvábiť.
5: Na moju dušu, musím ju chytiť.
6: Fila sa rozbehla za vlhou a odrazu skoro vrazila do chlapa, čo v hore huby zbieral. Bol to cudzí chlap. Len taký, zákrpok, výhonček. Aj keby mal dosť rokov, vyzeral dosť nepodarený. Ani čo by len omylom z nejakého nepodareného koreňa vyšľahol. Nemrzelo ho, že sa mu trochu aj cez zuby svieti.
9: Počkajte, panička, kam tak naponáhlo? Musíte dávať pozor.
0: aby ste náhodou nespadli. Za vtáčikom sa už neobzerajte, ten vám už aj tak uletel. Neviete, kde by som sa mohol napiť vodičky?
5: Tam dolu je potok. Aj studnička, dve studničky. No ja mám aj vo fľaške. Tá však už isto bude teplá.
0: No mne aj teplá stačí. Ak je fľaška, radšej pijem z fľašky. Pozrite, aké krásne hríby mám v košíku. Toľko húb som už dávno nenazbieral.
5: No, a chcete, poďte. Lebo ja tu mám neďaleko vinicu, nemôžem dlho zaháľať.
0: Prečo mi vykáš? Veď ja som len obyčajný Jano. Aj keď bývam v meste, každý ma tam len krstným menom oslovuje. Ja som Jano. Tuším, mi nechceš ani ruku podať. Ako sa voláš?
5: Fila. Ak chcete, môžete mi týkať. Mne je to aj tak jedno. Ja cudzím ľuďom nerada týkam.
0: Ale, nie je tak prísno. Hádam, si sa na mňa nenahnevala.
5: Nehnevám sa, veď sa nemám prečo. Aj tak si pôjdete o chvíľu po svojom. Napijete sa a pôjdete. Ja sa o vás nestarám.
0: Tuším, ti je za tou vodou ľúto.
5: Čo by mi bolo ľúto? Veď som vám ju ešte ani nedala. No vravím vám, tá, čo mám vo fľaške pod kľúčom, je teplá. Tam dolu v potoku, no najmä v studničke je studenšie.
0: Ja chcem steplej. Voda ako voda. Aspoň si hrdlo neoparím. Napijem sa z fľašky. A potom neskôr možno sa ponúknem aj z tej studenšej.
7: Tidlialia, tidlialia, tidlialia.
0: Naozaj teplá, mala si pravdu. No. Dobrá je aj tak. Myslel som, že budeš mať vínko. Vínko by mi bolo lepšie chutilo. Ale osviežil som sa. Trochu som sa osviežil.
5: No, ja len vodu pijem. Mám doma pár litrov vína, no už len v malom súdku. Možno príde dajaký kupec. Dovtedy nechcem načínať.
0: Škoda, ale ináč múdro. Vínko je peniaz, je to majetok. No, za takéto huby, aha, veď mám samé dubáky. Nedalo by sa vínko do menšieho súdka pretočiť?
5: Ach, ani myslieť, veď ja mám aj robotu. Teraz by som mala utekať domov po litrík. Ak budem chcieť, hub si môžem aj sama nazbierať.
0: To je pravda, no. Že nie je takéto krásne. Počuj, a no. To len sama? Sama pracuješ?
5: No. Veď len trochu plejem a sem tam niečo uviažem. Ľahká robota. No vy už si choďte. Tam dolu je lepšia, silnejšia a studenšia voda. Oveľa studenšia, oveľa lepšia.
0: Vieš čo, Filka, ja si tu trochu vzdriemnem. Dnes som veľmi skoro vstával.
5: Radšej si nelíhajte. Prečo akurát tu? Veď tu bude na vás slnko svietiť. V nejakom chládku by sa vám lepšie driemalo.
0: Ale si spokojne rob, o mňa sa neboj. Mne slnko neublíži. Zdriemnem si trochu a potom pôjdem ďalej.
5: Somár sprostý. Teba mi tu bol čert dlžen. Ale ak chceš, peč sa na tom slnku.
7: Tidlialia, tidliolio, tidlialia, tidlioaliolialia.
5: Aj ty ešte pokúšaš. Zastav si už zobák, zmizni do čerta, zadrhni sa, zadu sa už nejakou hnusnou husenicou alebo pandravou.
7: Tudlialia, tadlialia, tidliolio.
8: Asi o hodinu sa Jano zobudil. Pravda, ak naozaj spal.
0: Filka, nesmie sa na mňa hnevať, ale ja som už od rána vyhľadol. Nemáš niečo zjesť?
5: Čo vlastne chcete? Prosím vás, dokedy ma tu chcete otravovať?
0: Ale...
5: Či som vás sem volala? Tuším, som ešte takého dotieravého chlapa ani nevidela. Ak chcete, mám tam v kabele trochu jedla, lebo som sa sem chystala na celý deň, lenže tu asi nevydržím. A tam pri vás pod kľúčom je kabela. Vezmite si z nej všetko a už choďte. Ja vás mám dosť. Už vás tu nechcem. Prišli ste len na pokušenie. Vezmite si všetko a choďte. Radšej sa cestou najedzte. Lebo ak nemienite odísť, odídem ja. Mám vás už po krk.
9: Jano urobil zo pár krokov.
10: Začal File pomáhať.
2: Ubehla asi pol hodinka.
1: Z nenazdajky mu aj Fila zatýkala.
5: No, Už sa nehnevaj, poď sa najesť. A ja som už hladná.
9: Jano akoby nepočul.
5: No čo je, ty blázon? No, teraz zas ty rob drahoty, dokedy sa chceš nafukovať?
1: Pracoval ďalej.
5: Tak poďte už, poďte, mladý pán, odrazu, aký pán, no, veľký pán, no len poďte. Nebojte sa, mám jedla dosť, nech sa páči. Pán urazený.
10: Tidlio-lio, tidlio-lio, tidlio-lio.
5: Kde je to odvohy? To asi len v meste vlha tak falošne spieva. Isto si sa učil hvízdať od mestskej vlhy.
7: Tidlio-lio, tidlio-lio, tidlio-lio.
5: Nechytaj ma. Čo ma tu stále chytáš? Stále po mne brnkáš, ako malé decko. Ja takéto sprosté zvyky nemám rada.
0: Prepáč, Filka, naozaj je to len zvyk.
5: No.
0: Náhodou som sa ťa dotkol, no. Prepáč. O čom sme to hovorili?
5: Ja som nič nevravela. Ty si hovoril. Veď človeka ani k slovu nepustíš, stále len sám rozprávaš a stále tu po mne brnkáš.
0: No, prepáč, prepáč. Vravíš, že si slobodná?
5: Slobodná? Už som ti to najmenej 3 razy povedala. Čo toľko vyzvedáš?
0: A vyzvedať môžem. Veď sa zhovárame. Ani...
5: Čo?
0: S nikým nechodíš?
5: A na čo? Veď ja sa nechcem vydávať. Čo ma po chlapoch? A čo by mi bol nejaký lumpisko, napríklad taký ako ty? Tebe ani dobre z oču nekuká.
0: Čo o mne vieš? Veď ma vôbec nepoznáš.
5: No.
0: Ale ináč ti rozumiem. V mnohom s tebou súhlasím. Možno sa mi trochu podobáš. Ja mám rád voľnosť.
5: Hm?
0: No naozaj s nikým nechodíš? Alebo to hovoríš len tak. Hm. Predo mnou sa pretvarovať nemusíš. Variť ti vaši zakazujú?
5: Kto by mi zakázal?
0: Ani ťa nesúria? Čo rodičia?
5: Veď ja som sama. Len brata mám. Ale ten sa o mňa nestará.
0: Sírota?
5: Mhm.
0: No. Rozumiem. Hm. Teraz už všetko viem. Filka.
5: Hm?
0: A ja som sírota. Ani brata nemám. Nikoho nemám. Staršia sestra sa mi ešte za vojny vydala do Budapešti. Neviem ani, či ja teraz je, lebo mi ani kartu nepošle. A ja som sirota. Ja viem, čo je sirota.
5: Daj tu paprču preč. Čo po mne stále brnkáš? Aká si ty sirota, veď si už dospelý chlap. Čo vzdycháš? Čo už navzdycháš, nasirotuješ?
0: Filka, ako to rozprávaš? Myslíš, že dospelý nemá cit?
5: Aký cit? Každý má cit. No čo nasirotuješ? Ty asi nemáš robotu. Ja mám však svoj vinohrad, musím robiť. Pomaly si robím. Dnes si ma trošku zdržal.
0: Vieš čo, Filka, nech ťa to nemrzí. Nemyslí už dnes na robotu. Niekedy sa musia ľudia aj pozhovárať. Aha, slnko sa už ponáhľa. Pôjdem s tebou do dediny, aspoň uvidím, kde ako bývaš.
5: Nie, nie, nie, ja sa tu ešte zdržím. Radšej sama pôjdem.
0: Sama? Prečo sama? Veď aj ja musím zísť najprv do dediny.
5: Tak choď. Alebo ak chceš, pôjdem ja napred.
0: Prečo napred? Pôjdem s tebou. Veď som ti aj pomáhal. Na môj dušu možno by sa patrilo... Aj ten súdok načať.
5: Nepokúšaj. Nemala by som potom čím doliať ani do čoho pretočiť. Musíš mi prepáčiť.
0: Hm.
5: Nevedela som, že budem mať pomocníka.
0: Čiže nič?
5: No, nič.
0: Vôbec nič?
5: No, vôbec nič.
0: Hm. Ani deti?
5: No, ja neviem, Jano. No ani deci. Naozaj mám už len malý, najmenší súdoček.
0: Tak potom vôbec nič.
5: Pravda, že nič, Jano. Musíš mi to uznať.
0: Na môj dušu. Dnes som mal slabý tovarich. Prišiel som ešte aj o svoj chosen. Huby sú už fuč, slnko z nich všetko vytiahlo, už ani nevoňajú. Budem ich musieť predať nejakému somárovi.
5: No, Nehnevaj sa na mňa. Vieš, mne možno o víno ani tak nejde, no mám aj zlú švakrinu. A tá ma ustavične sleduje. Ešte aj brata proti mne podpichuje.
0: Nevyhováraj sa, veď si mi pred chvíľou vravela, že sa brat o teba vôbec nestará.
5: Aj stará, aj nie. Švagrina ho podpichuje. Keby švagrina zbadala, že mi vošiel do dvora cudzí chlap.
0: No tak čo? Vali býva s ňou v jednom dvore?
5: Bože chráň.
0: Bože chráň? Tak čo sa jej bojíš?
5: Ježiš Mária, kto by sa jej nebál?
0: Poď, ideme dolu. Vody sa napijem. Z tej studenej. Na víno sa vykašlem.
5: Lenže ona nie.
0: A čo ťa po nej?
5: Hnevajú sa na mňa. Najmä ona, aj môjho brata, podpichuje.
0: A len tak pre nič za nič?
5: Čo pre nič za nič? Hnevajú sa. Aj pre túto vinicu.
0: Aha. Už rozumiem.
5: No?
0: Ale to je tak skoro v každej rodine. A čo vlastne chcú? Čia je tá vinica?
5: Moja.
0: Tvoja? Tak teda čo chcú?
5: No čo chcú?
0: Nebodaj závisť.
5: Isté. Závisť. Pravda, že je to závisť.
0: No potom pán Boh zaplať. Čudný brat. Na moju dušu čudný brat.
5: Je trochu čudný, ale ona ešte čudnejšia. Lebo keby chcel, mohol by mi niekedy aspoň vo vinici pomôcť. Nie zadarmo, čo by zadarmo? Sotva by som brata oklamala.
0: A ona nedovolí?
5: Nedovolí. Nič nechce dovoliť.
0: Tak mi už ani nič nehovor. No aj on musí byť čudný. Od ženy by som si mal dať rozkazovať.
5: Mm.
0: Na moju dušu mám sto chutí ísť. To tvoje víno ochutnať.
5: Nie, nie. Aj ľudia by o mne klebetili. A švagrinu by iste od zlosti aj porazil.
0: Nebuď hlúpa. Tak teda just pôjdem.
5: Ja sa k tebe nepriznám.
0: No, tak teda sa nepriznaj.
5: Ani víno nedám.
0: No tak teda nedáš. No,
5: a do dvora len sama vkročím. Nesmieš sa hnevať.
0: Dobre, len si vkroč. No zajtra, veď uvidíš. Zajtra sem znovu prídem a just sem budem chodiť tak, aby to všetci ľudia videli. Na moju dušu prídem. Aj zajtra, aj pozajtra a budem tu už od rána. Možno celý deň. Pri sám Bohu budem sa ti tu chodiť na celý deň rehotať.
7: Tidlialia.
8: Dialóg druhý.
7: Tidlialia. Tidlialia.
8: Keď sa Fila ráno zobudila, skúsila si poskladať, čo sa jej v noci snívalo o Janovi a vtáčikovi.
9: Celé dopoludnie sa motala pri dome.
1: Po obede išla do vinice, ale Jano tam nebol.
11: Vtáčence vo viniciach koncertovali o dušu.
7: Didli, didli, didli, de. Didli, didli, didli, de.
8: Ráno sa opäť cítila ako dolámaná.
5: Bože dobrý, čo je to so mnou? Zase som zle spala. Na môj dušu ten ničomník ma po nociach prenasleduje. Iste sa na mňa hnevá a vzlom spomína, že som mu ani len za glk vína nedala.
11: Vzala do vinice fľašu vína a pustila sa do roboty.
2: Postriekala vinicu a nieraz, najmenej 10-krát ju striekala.
8: Jano na Filomenku nezabudol.
9: Raz, bolo to v polovici augusta a akurát v nedeľu, dostavil sa jej pekne krásne do chalupy.
0: Vidíš, Filka, prišiel som ochutnať tvoje vínko.
5: Chlapče, no, ak máš chuť na víno, neskoro si prišiel. Veď ja som už všetky súdy vymila. U mňa sa veru nenapiješ.
0: Je to možné, Filka.
5: No.
0: Litrík si preto mohla nechať, aspoň fľašku si mi mohla odložiť.
5: Neodložila som. Ja najradšej neodkladám, lebo takých pánov ako si ty, takých je vždy dosť. Možno ani fľašku nemám. Poslednú 7-decovú fľašku, počkaj, kam som ju dala. Na moju dušu, tuším, som ju sama vypila. Som až prostý, mal si skorej prísť.
0: Nemohol som, Filka.
5: No, ja som zase nemohla tak dlho odkladať.
0: To je smola. Za to však nič, druhý raz už bude múdrejší. Vieš čo, Filka?
5: No.
0: Ak budeš mať dobrú úrodu, prídem ti pomôcť obrať.
5: No, a myslíš, že keď bude zlá, nechám ju vo vinici?
0: A nie, to si nemyslím. Len sa ti ponúkam. Ak chceš, môžem ti aj poprešovať a potom si z toho nového vínečka vypijem.
5: No, len sa neponúkaj. Viem si aj sama poradiť.
0: Veď viem. No s putňou predsa nebudeš behať. Putňa svedčí chlapovi a ja veru viem putnára robiť. Aj na prešovačku som ako stvorený. Ešte ti v tej viničke nič nezameká.
5: Ba už hej.
0: No vidíš, niekedy sem dobehnem, pooberáme a poprešujeme, aspoň to rýchlejšie vykysne.
5: Cudáriško, nedáš si povedať.
0: Ale sa neboj, Filka. Dnes som ťa prišiel iba pozrieť, lebo som ťa dávno nevidel. Máš to tu pekné, Filka. Aj obrus na stole. Aj peknú vázičku na ňom. Ako sa ti sporágli, Goce. Márnosť. Musela si ho dlho drhnúť. Hrncov a hrnčekov tuším veľa nemáš, ale tebe sa mi to stačí. Aspoň si ich rýchlejšie očistíš.
5: Neposmeškuj, vyženiem ťa, uvidíš.
0: Nie, nie. Veď vravím, že sa mi to tu páči. Aj tie hodiny sa mi páčia. Škoda, že je na nich len jedna ručička. To je malá alebo veľká?
5: Veľká.
0: No aj to je dobré, lebo tá ide rýchlejšie. Iste sa aj ty podľa nej šikovnejšie obraciaš.
5: No, len sa nevysmievaj. Malá či veľká, aj tak sú to hodiny. Ty možno nemáš nejaké.
0: Nemám.
5: No.
0: No ani nepotrebujem. Ja, ak chceš, vezmem ti tie hodiny zo sebou a dám ti ich opraviť. Alebo tú malú ručičku sám prirobí.
5: Nie, nie, ty si zlý hodinár. Len hodiny nechaj. Ja som si už na ne zvykla. Zostali mi tu po mamenke.
0: Lenže sú ti na nič. Ani sa nemôžeš podľa nich držať. Nemôžeš predsa podľa nich vedieť, koľko je hodín.
5: Boveru viem. Lebo ja viem čas i odhadnúť. Celú hodinu, ba aj pol hodinu odhadnem. A podľa veľkej ručičky si kontrolujem len minúty. No.
0: To sa mi skoro ani veriť nechce.
5: No.
0: A idú presne?
5: Celkom presne.
0: Čo mne povieš?
5: No.
0: Na môj dušu páči sa mi to. Som rád, že som sa s takou šikovnou ženičkou zoznámila. Ale tú ručičku by som na tie hodiny naozaj rád prirobil.
5: Nie, nie, len ich nechaj. Teraz je napríklad 7 hodín a 12 minút. Onedlho bude večer a ja chodím dosť zavčasu spať. Dúfam, že sa tu dlho nezdržíš.
0: Ešte som poriadne ani neprišiel a už ma vyháňaš. A sadnem si na chvíľku. Lebo ja som meský človek. A meský človek má vždy trochu viac času ako dedinčan, preto sa nechce dať tak rýchlo dohnať.
9: Takto si hrkútali a chvíľami si zo seba uťahovali.
11: Keď sa už vonku začalo stmievať, Filomenka ponúkla hosťovi večeru, no zároveň mu pripomenula, že po večeri bude sa musieť od nej pobrať.
12: Lenže Jano sa nezberal. Nechcela mu to znova a znova pripomínať. Až keď sa jej zdalo, že sa u nej už priveľmi pripozdil, upozornila ho nástojčivejšie.
5: Jano, už musíš naozaj ísť. No, nechcem ťa vyháňať, no treba sa aj vyspať. Choď, lebo už je noc. Cudzieho chlapa v dome cez noc nestrpím.
12: Spočiatku sa zdráhal, no napokon predsa voľky nevoľky odišiel.
9: Okolo polnoci jej kto si zaklopal na oblok.
11: Možno klopala aj viac ráz, no ona už spala a nemusela to počuť.
0: Otvor! Filka! Neboj sa, to som ja.
9: Najprv sa posadila na posteli, rozospatá, no aj vystrašená, hľadela na oblok.
0: Otvor, Filka!
5: Čo chceš? Zbláznil si sa. Prečo ešte aj v noci bútoríš?
0: Filka, zabudol som si u teba paličku. Takú novú, vybíjanú. Musel som sa po ňu vrátiť, lebo som si ju vypožičal.
5: Ja som ti ju nevidela. Nemal si ju tu. Tu nie je nejaká palička.
0: Musí tam byť. Filka, je to celkom nová vybíjaná palička a ja ju potrebujem. Keby bola moja, nebudil by som ťa. Musím ju vrátiť. Inde som ju nemohol nechať. A je naozaj nová
13: aj naozaj vybijaná. Drahá palička, Filka. Ak ju nevrátim, bude mať vytriasačky.
5: Aj, počkaj chvíľku vonku. Nič tu nie je. Ani si nič nemal. Či si ty nejaký pán? Na čo by bola takému somárovi palička?
13: Filka, ja ju potrebujem. Nemôžem sa bez paličky vrátiť.
5: Ach, no poď si ju nájsť. No, nájdi si ju. Čo ja potrebujem tvoju paličku? Nemá si si ju vypožičať. Darmo teraz buntošíš. Jaj! Čože si lampu zhasil? Solár, nedrž ma.
0: Neblázni, Filka. Nebuď hlúpa. Veď ja len vnímam.
5: Pluhár jeden, lumpiško. Pusť ma. Pusť ma. Ty,
0: Filka.
5: Ty lumpiško, nosatý.
0: Prosím ťa, už dosť. Veď som sem kvôli tebe prišiel. Či sa mám teraz toľký kusisko vliec domov? A ešte v noci?
5: Oklamal si ma.
0: Neoklamal. Klamal som len preto, aby si ma pustila. Nemusíš sa ma naozaj, ani trochu sa nemusíš báť.
5: Jano.
0: Chcem s tebou chvíľočku zostať. No vidíš, vidíš, Filka, veď sa ti nič nestane. No, a prečo sa tak trasieš?
5: No.
0: Vieš čo, radšej si ľahni, aspoň sa trochu uspokojíš. Neboj sa, smelo si môžeš ľahnúť do postele. Aj sa môžeš vyzliecť. Ja si dám k posteli stoličku. Budem pri tebe chvíľu sedieť. Môžeme sa zhovárať.
8: Poslúchla. A on si naozaj dotiahol k posteli stoličku.
14: Kým si Filomenka všetko zvážila a kým sa mohla trochu spamätať, všuchol sa k nej i on.
9: A potom šlo už všetko náramne rýchlo.
8: Jano chodieval za Filou takmer každý druhý deň.
12: Pomohol jej obradi poprešovať, no už pri oberačke jej navrhol.
0: Vieš čo, Filka? Úroda je dobrá, vína bude dosť, na čo špekulovať. Nepredáme hrozno ani víno, ale trošku počkáme, kým sa vínečko vyčistí a potom sa vezmeme.
5: Ako to myslíš? Hádam sa chceš ženiť.
0: No prečo nie?
5: Ale choď, veď ja som nikdy na vydaj nepomyslela. Čo by mi povedal brat? A čo jeho žena? Ani ostatní ľudia by s tým nesúhlasili.
0: Ako to rozprávaš? Prečo majú vždy iní za teba rozhodovať? Či sa budeme niekoho pýtať? Nech všetkých porazí. Filka, veď si už dospela žena. Nik ti už nemôže rozkazovať.
5: Nie, Jano, neponáhľaj sa, veď ťa ani poriadne nepoznám. Viem len, ako sa voláš, ale kto si, čo si a čo robíš? No, to mi doposiaľ nikto nepovedal.
0: A kto ti to mal hovoriť? Ak ma ty nepoznáš, kto ma pozná lepšie? Vieš, že som Jano, no a čo robím? Ja som ti to už povedal. Som mestský robotník.
5: Aký mestský robotník? Veď si celé leto chodieval na huby.
0: No čo? Chodieval som, lebo huby rástli. Ale ináč... Robím, čo robím. Niekedy aj mesto zametám. Mm. Vyznám sa aj v iných robotách. Poznám v meste všetky ulice. No a ešte chotár, ako poznám.
8: Zvažovala. Nevedela sa rozhodnúť. Keby žila mať, s tou by sa mohla poradiť. Mať jej vravievala, že sa nikdy nevydá. Možno by však teraz zmenila názor. A zda by sa jej vydajú, i ona potešila.
7: Tidlialia.
14: Dialóg tretí.
7: Tidlialia, tidlialia, tidlialia.
8: Filomenka mala s Janom kríž.
9: Presťahoval sa k nej.
12: Mestskú izbu si nechal. Môžu tam zimovať.
14: Jano sa udobril so švagrinou i Jozefom.
2: A chodil pytliačiť po viniciach po celom chotári.
8: Aj hajnikom ho urobili.
12: Ale žandári mu i pušku vzali.
9: Keď bola mobilizácia, narukoval.
12: Keď demobilizoval, stretol sa s Marikou.
8: Vraj to bola driečna žena.
9: A vari sa jej i Jano zapáčil.
0: Nahoj dušu. Ja za ňou pôjdem.
5: Ty pochábeľ. Až do Nitry. Veď si už ženatý. A nemáme ani peniaze. Čo by si tam robil?
0: No čo? Veď ju tam nejdem zjesť. Len ju chcem navštíviť a doniesť jej aj od teba pozdrav.
7: Tidli olio, tidli alia, tidli olio.
5: Jano, iste si sa spriahol s tou Marikou. Čo je to za ženu?
0: No žena.
5: Aká žena?
0: No žena.
5: A ona bola s tebou.
0: Veď som bol za ňou.
5: A kde ste boli? A kde si bol celý týždeň?
0: A kde som bol? Veď vieš, kde som bol. Chodil som po Nitre. Filka, vieš, aké je to mesto? Iste by sa aj tebe páčilo. Možno sa tam pôjdem ešte takedy pozrieť.
5: Opováž sa.
0: No prečo nie? Veď je to pekné mesto. A je tam skoro všetko. Aj hrad, aj arcibiskup, aj zobor, aj misionári. A vieš, akú tam majú kapelu? Ani jedna vojenská kapela sa jej nevyrovná. Do takého mesta sa patrí pozrieť. Iste si tam niekedy ešte zaskočím.

0: O 2 týždne cestoval Jano do Nitry znovu.
1: Teraz sa tam zdržal ešte dlhšie.
2: Vrátil sa celkom zmenený.
3: Prišiel si vziať čistú bielizeň a nejaké háby a hábky.
4: Veľa šatstva nemal. Moje slovo už na ňoho vôbec neplatilo.
5: Našiel som si v Nitre, v mlynoch, zamestnanie.
2: Fila mu neverila.
0: Podozrivé jej bolo najmä to, že Mariku nespomínal.
3: Najviac hovoril o zamestnaní.
2: Z toho jeho nadšenia pre prácu bola Fila nešťastná.
4: Na čo ti je zamestnanie? Veď ty nevieš robiť.
5: Mám 2 zamestnania. Jedno lepšie ako druhé. Ešte neviem, ktoré z nich si vyberiem. Na oboch miestach už na mňa čakajú. Uvidíš, koľko peňazí ti pošle.
4: Pošleš? Oh. Keby ti to mal kto uveriť. Ty si do domu ešte ani 6 nepriniesol. A čo si priniesol, to si za každým na druhý deň premárnil.
5: Le vydrž. Keď prídem o nejaký týždník, lebo 2 týždne domov, donesiem domov hus.
4: To.
5: Spravíme si nedeľu, na akú sa nepamätáš. A pozri. Aha. Šaty. Náročky som ti ich hneď neukázal.
4: Aha.
5: Vidíš tú kvalitu?
4: Aha.
5: Ohmataj.
4: Aha.
5: Vyskúšaj si ich. Sú to tvoje šaty.
4: Nechcem šaty. Ani sa ich nedotknem. A veď ani nie sú nové. Sotva si ich kúpil.
5: Vravíš, že nie sú nové? Tak si potom slepá. Nové sú. Staré šaty by som ti predsa nekupoval. Treba ich len prehľadiť.
4: Kašlem na ne i na teba. Myslíš, že nerozoznám nové od starého?
5: A povedz, či nie sú slušné. Veď sú ako nové. Aj sú nové. Celkom ako nové.
4: No.
5: Keby neboli, tak čo? Povedzme, že je to dar.
4: Od koho? Isté, od Mariky. Či ja potrebujem od nej dary?
5: No prečo nie? Prečo hneď od nej? Prečo hneď tak pichľavo? Či si ty taká hrdá a fajnová, že ti už nemôže nik ani dar poslať? Keby boli aj od Lucifera, ja som ich doniesol.
4: No.
5: Ak si ich nechceš vyskúšať dnes, môže skúsiť zajtra. Mne je to aj tak jedno. Zajtra tu už nebudem. Musím zajtra mazať, lebo pozajtra už nastúpim do zamestnania.
0: Šaty File padli akurát.
1: Zlostilo ju len, že sú od Mariky.
4: Iste je to cundra. Poriadna žena by sa s cudzím chlapom nespriala. Lenže nosiť jej šaty a na ňu hrešiť. Nech kašlať na ňu. Na oboch. Nech oboch čert vezme.
3: Onedlho jej Jano poslal peniaze.
0: Neveľa, ale i tak ju to potešilo.
6: Neskôr jej poslal aj balík. A potom ďalšie.
1: Potom balíky prestali chodiť.
0: Neprišiel od neho ani list.
2: Márne čakala.
0: A potom prišiel žandár a pýtal sa.
2: Fila, kde máš muža?
4: Hľadajte si ho.
3: Niekoľko rokov nevedela o Janovi nič.
6: V meste pribúdalo uniforiem.
2: O Janovi ani chýru, ani slichu.
4: Kde len môže byť? Žije s tou Marikou. Alebo si našiel voľakú inú. Ako som mu mohla tak naletieť? Možno to bola len náhoda. Keby som sa vtedy nebola rozbehla za tým vtákom.
0: Čítala o vlhe, no nemusela ani čítať, lebo aj tak vedela o nej, že je to sťahovavý vták.
3: Človek sa rozbehne za ňou?
4: Škoda spomínať.
7: Tidrialia, tidrialia.
8: Dialóg 4.
7: Tidrialia, tidrialia, tidrialia, tidrialia.
2: Po vojne sa Jano vrátil.
0: Prišiel sa ukázať a podozvedať sa, ako sa jej vodilo.
3: Prišiel File oznámiť, že prišiel domov len nakuknúť.
5: Idem do Čiech. Niečo v Čechách zarobím a potom sa vrátim.
7: Tidrialia, tidrialia.
0: O Janovi zas nebolo dlho počuť.
1: Hádam si na Filu občas spomenul, ale nepísal jej.
2: Fila 2 razy do týždňa chodila upratovať starému generálovi.
6: Aspoň jej čas ušiel a dáka korunka pribudla.
3: Generál jej vybavil i dôchodok, čo jej prislúchal.
2: Jedného dňa Filu oslovil na ulici Jano.
5: Filka. Kam sa tak ponáhľaš?
9: Jano. Si to naozaj ty? Kde si sa tu vzal?
5: Prišiel som. Už zase som tu. Dávno som tu nebol, ale teraz tu už zostanem. Nechcel som ísť hneď za tebou. Myslel som, že ma nebudeš chcieť poznať.
9: Jano, ja už dobre nevidím, ale kto by ťa mal poznať lepšie ako ja? Kedy si prišiel?
5: Predvčerom.
9: Predvčerom? A kde si bol doteraz? Prečo si sa aspoň neukázal? Veď mne nikto nič nepovedal.
5: Nechcel som ísť za tebou. Našiel som si tu aj zamestnanie. Nemusel by som už robiť. Dostávam dôchodok. No, aspoň si niečo privyrobím. Zás robím ako mestský robotník, len nemám kde bývať.
9: Akože nie? Veď ja v tvojom bývam. Svoju izbu som predala a ty si potom všetko preslopal. No za to ťa okradnúť nechcem. Ak nemáš kde hlavu skloniť, len sa pekne nasťahuj.
0: A zase si žijú spolu.
1: Našťastie si nemusia na seba dlho zvykať.
2: Rozumejú si. Kedy tedy sa poškriepia. No čo na tom?
6: Jano cez deň zametá mesto.
3: Fila doma varí.
2: A Jano, keď príde z roboty domov, všetko poje a potom zvyčajne jedlo pohaní.
5: Aj tak to za nič nestálo.
9: Čo za nič nestálo? Veď si všetko zjedol. Ak sa ti nepáči, mal si zostať v Čechách. Alebo pri tej svojej Marike.
5: A tu radšej ani nespomínaj. Variť však vedela, veru. Vedela lepšie variť.
9: No, a z čoho varila? Musela variť len tak, ako iní ľudia. No okrem toho si jej aj nakradol. Teba mali dať hneď v mladosti do lochu.
5: No a čo? Tak by som si lochol. Myslíš, že v lochu je zle? Možno si tam len sedíš a čakáš na večeru.
9: No, mal si tam ísť. Na takých pánov majú v lochu kocar. Keby ti ním vyťali sotva, by som ťa ľutovala. Aspoň by si nebol taký prieberčivý.
5: Nepovedz. Myslíš, že na ženy kocar nemajú?
9: Možno na Mariku a na podobné ženy. Mal jej niekto už pred vojnou poriadne vyťať.
5: Myslíš, že nevyťal? Na čo som tam bol? Ale potom so mnou zakrútila. Raz v noci sme sa chytili. Ale som potom utekal bosý a iba v spodkoch. A ona mi ešte z okna hodila na hlavu asparagus. Našťastie ma tresol len po chrbte.
9: Som až prostý, veď ťa mohla zabiť.
5: Mohla. Lenže potom by už naozaj svet videla len cez zamržované okienko.
9: A potom kam si šiel?
5: Naspäť. Počkal som si do rána. Ráno pekne po dobrodky. Marika, nejaké nervy. Nehodíme sa k sebe. Musíme sa rozlúčiť.
9: A ona?
5: No, plakala.
9: Ba ty si plakal.
5: Ja len trochu. Ja len kvôli nej, aby si nemyslela, že som chcel s ňou vybabrať. Nebola to zlá žena. Niekedy sa pýtala aj na teba. Radšej ju nespomínajme.
7: Tidlialia.
8: Dialóg 5.
7: Tidlialia.
0: Jano cez deň zametá mesto.
3: Fila varí.
1: V nedeľu sa Jano vybral do chotára.
3: Zistil, že sa nevládze v chotári celý deň túlať.
2: Vrátil sa okolo obeda.
5: Pre mňa je to už veľa. Možno by to ani nemalo byť veľa. Veď by som si mohol v poli aj podrímať. Už tam nevydržím dlho. Či ja viem, čo je to. Niekdy ma unavuje aj ten vzduch.
9: Možno je ten vzduch na teba silný. Už si od dobrého vzduchu odvykol. Voľa kedy si býval častejšie v poli.
10: Lenže ja už ani v meste nevládzem chodiť. Niekedy prejdem 2-3 ulice a už mám toho dosť. Musím si odskočiť do Žinku na pivo.
9: No.
10: Alebo si tam aspoň posedím.
9: Jano, veď už máš svoje roky. Dokedy chceš behať? Staroba predsa na každého príde. Nie. A na takých, čo si už v mladosti svoje vytrpeli, alebo veľmi hladovali, prichádza ešte skôr. A? Generál je generál. A ani ten sa už necíti celkom zdravý.
10: Nevládzem ani po tom meste. Budem im to musieť oznámiť.
9: Dokedy chceš vládať? Oznámim to. Nech zas niekto iný zametá.
10: No.

0: do roboty nenútili, no nechceli sme vám ju ani zakázať. Naozaj už máte svoj vek, všeličo ste zažili, aj ste sa už dosť narobili. Nebudeme teraz o všetkom hovoriť, no skôr ako odídete, chceli by sme si vás aspoň trochu uctiť.
1: Pán predseda, to vážne hovoríte?
0: Veru, vážne.
1: A ako uctiť? A prečo uctiť? Ha,
0: Janko, veď budete mať čoskoro narodeniny. My sme na vás nezabudli. Chceli sme vám dať na narodeniny odmenu. No nič, dáme vám ju teraz. Aha, aj poľovníci vám tu nachystali diplom.
1: Áno, aj poľovníci. A prečo, pán predseda, nežartujete?
0: No prečo by som žartoval? Nie je to veľa, len taká malá pozornosť.
1: To mi naozaj dali?
0: No pravda, že naozaj.
1: Pán predseda, možno si to zaslúžim. Či som sa ochota nestaral?
0: Starali ste sa. Veď ja vás od detstva poznám. Ja som bol ešte chlapec, vy ste boli starší, no za to sa dobre pamätám.
1: Naozaj sa pamätám.
0: Naozaj sa pamätám.
1: Pán predseda, vedia, vedia, bol som voľakedy aj u arcibiskupa.
2: Tidlialia, tidliolio.
3: Epilóg.

0: Doma má Jano o čom file rozprávať.
1: Celé dni o inom ani nehovorí.
2: Ak ho to unaví, díva sa z okna alebo z dverí.
3: Kedy tedy si odskočí do krčmy na pivo a keď sa vráti, zas hovoria o tom istom, ba zavšaj o inom.
4: Jano, na tú vlhu sa ešte pamätáš?
5: Ako by nie. Voľa kedy bolo vtákov viac, ale vlhu ešte aj teraz v horách počuť. Niekedy si zajdeme do tvojich korún. Že teraz je to tam všetko už zmenené. Ani by si to nepoznala. Všetko je inakšie. Sama by si tam možno ani netrafila.
4: Že nie? Veď ja som tam chodívala už od detstva. Poznám tam každý strom, aj každý kríček.
5: Lenže už dobre nevidíš.
4: No.
5: A ten strom, alebo kríček tam už nie je. Keby si sa na koruny ako pamätala, koruny sa už na teba nepamätajú.
4: Never.
5: Koruny neveria.
4: Vyšla by som si hore rúnou až do hory. Chcela by som ešte raz vlhu počuť.
5: Vlhu? Prečo práve vlhu? Ak už mám merať toľkú cestu, radšej by som chytil bažanta.
4: Veď vravíš, že som slepá. Vlhu nie a bažanta by som mohla zbadať.
5: A nie? Veď bažant je väčší ako vlha. Vieš, čo urobíme? Vyberieme sa v nedeľu k Jožovi a k tej tvojej večne nespokojnej švagrine. Navštívime ich, spravíme si výlet. Ja si kúpim fľašu borovičky a potom uvidíš, ako bude mať silu v nohách. Rozbehnem sa za vlhou a donesiem.

0: ti ju ukázať. Môžeš sa na ňu pozrieť celkom zblízka.
1: Netáraj, Jano. Netáraj.
0: Ja že táram? Uvidíš. Len si chlipnem borovičky. Dividlio. Dividlio. Na moju dušu ja tu vlhu chytím.

Na Litere ste počúvali obnovenú premiéru rozhlasovej stereofonickej kompozície dialógov Filky a Jana Tidliália, ktorú z knihy Vincenta Šikulu Vlha autorsky a režíne pripravil Vladimír Rusko. Účinkovali Viera Strnisková, Karol Machata, Viera Bálintová, Ján Valentík, Mária Dacejová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková a Ivan Laca. Technický štáb Alojz Janeček a Andrej Zmeček. Zodpovedná redaktorka Jana Hevešiová. Relácia mala premiéru v roku 1989.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Svojou tvorbou, prozaickou i poetickou, myslel Vincent Šikula aj na detské čitateľky a detských čitateľov. Z jeho tvorby pre deti a mládež si teraz na Litere môžete vypočuť tretiu časť z vrabčacích rozprávok z knihy Ďuro, pozdrav Ďura. Tá má názov Ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku a prečíta vám ju svojim nezabudnutelným hlasom Jozef Króner. Prajeme vám útulný návrat do detských čias a aktuálneho obdobia júnových čerešní.

0: Raz z jary sa vrabec Šebo chvastal, že zjedol celú čerešňu. A vraj to bola veľká čerešňa srdcovka. Na môj veru zhltol som ju ako nič, vravel. Len tak na mňa všetci oči vyvalovali.
1: A naraz si ju zhltol, opýtal sa Mačaj.
0: Čo by naraz? Alebo aj naraz. Skoro by sa dalo povedať, že to bolo naraz. Naozaj naraz. No a keby aj na dva razy, hlavná vec, že som ju zjedol a že to bola srdcovka.
2: To je niečo, uškrnul sa Cynibulk. A chceš zjem aj 4 srdcovky?
0: Šebo na to.
1: Áno, rád by som ťa videl.
2: Do neza uvidíš, vravel Cynibulk.
1: Lenže ja som ju zjedol aj s kôstkou,
0: neprestal sa Šebo vystatovať.
1: Ňam a bolo po kôstke.
2: Never čemu, nie je to pravda, vraví Cynibulk.
0: Chvíľu sa dohadovali, no odrazu, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa pred nimi čerešňa srdcovka.
2: Chceli ste ju mať, tak ju teda máte, povedal vrabec, ktorý čerešňu doniesol. Teraz sa, Šebo, ukáž, či si nás neklamal.
3: No zobni si, smelo si môžeš zobnúť,
0: všetky vrabce ho začali posmeľovať.
3: Ukáž nám, ako zhltneš čerešňu aj s kôstkou.
1: Počkajte,
0: Šebo sa trochu zľakol. Čerešňa sa mu zdala priveľká. Obával sa, že napokon zostane v hambe.
1: To predsa nemôžete teraz odo mňa chcieť, veď som iba pred chvíľou jedol. Naozaj nemôžem ju teraz na jeden raz zjesť.
2: Tak na dva, alebo aj na tri, ba hoci aj na 4 razy. Ide o tú kôstku. Chceme vidieť, ako si s ňou poradíš.
0: Čo mal Šebo robiť? Ozobal z čerešne, čo sa dalo ozobať, a kôstku potom obracal zobákom zo strany na stranu, nevedel si s ňou rady.
2: Tak čo je, súrili ho priatelia. Ukáž, čo vieš.
1: Nekričte, veď musím oddychnúť,
0: zlostil sa. Ale ty stále do ňoho. A keď už bol veľmi nazlostený, odrazu zobol kôstku, lenže čo? Kôstka mu zostala v hrdle a potom nechcela ísť ani dnu, ani von. Začal sa dusiť, no vrabce hneď nezbadali, čo sa deje. Niektoré mu už chceli vysloviť uznanie, ale keď videli, ako sa čudne a podozrivo správa, začali sa na ňom smiať. Trvalo dosť dlho, kým pochopili, že s ich kamarátom začína byť zle nedobre, ba že je už skoro po ňom. Hneď začali lietať sem i tam, chceli mu nejako pomôcť, no nevedeli ako. Na môj veru, Šebo by sa bol vtedy iste zadusil, keby mu neprišli na pomoc lastovičky. Hoci lastovičky nevychádzajú vždy s vrabcami najlepšie, ak je zle, nedajú sa veľa razy prosiť. Niekedy ani na prosbu nečakajú. Nečakali ani teraz. Všimli si, že medzi vrabcami nastal nezvyčajný ruch, no už chceli vedieť, čo sa deje. Zamiešali sa medzi ne a zvedavo sa začali vypytovať.
1: Čo mu je? Čo sa mu stalo?
4: Dusí sa?
1: A čo sa mu stalo? Prečo sa dusí?
4: Kôstku má v hrdle.
0: A lastovičky hneď vedeli, čo treba. Niektoré sa ponáhľali po vodu, iné sa zase pokúšali kôstku zo Šebovho hrdla vytiahnuť, a keď to nešlo, skúsili ju potlačiť ešte ďalej, no podarilo sa im to až vtedy, keď sa vrátili tie, čo leteli po vodu. Jedna za druhou nosili v zobáčikoch vodu a liali Šebovi do hrdla. Pomohlo to. Odrazu sa kôstka šmykla a už aj bola v Šebovom brúšku.
1: Vidíte,
0: tešili sa lastovičky. Pomohli sme, presa sme mu pomohli.
2: Len aby od toľkej vody neochorel,
0: starostlivo sa ozval Cynibulk.
1: Keď ochorie jeho vec, nemá hltať čerešňové kôstky,
0: štebotali lastovičky.
3: Ja vám dám chorobu,
0: nazlostil sa Šebo.
3: Už aj sa odo mňa practe, lebo uvidíte.
1: Nevychovanec,
0: urazili sa lastovičky.
1: To máme za to, že sme ti pomohli?
3: A čo chcete? Čo by ste chceli? Veď mi nič nebolo,
0: klamal Šebo.
3: Iba som sa pretvaroval. Chcel som vedieť, čo budete robiť. Bol som smedný, chcel som, aby mi niekto vody doniesol.
1: Neklam.
3: A A čo by som klamal? Som rád, že mám kôstku v sebe. Tu je, tu je.
0: Tľapol si po bruchu.
3: Mám ju v žalúdku a odteraz už nebudem musieť jesť. Nikdy nebudem mať hlad. Veď preto som ju zjedol.
2: Ale, ale, čo si to zas namýšľaš? Myslíš, že ti uveríme?
3: A čo ma po vás? Kôstka je už tu, žblnká si vo vodičke a ja sa už odteraz nemusím starať o jedlo, lebo som sa najedol až do smrti. To mi poradil jeden vrabec. Čo by vrabec?
0: Hneď sa opravil.
3: Bol to profesor. Ba bol ešte múdrejší ako profesor, lebo učil na takej škole, kde sa učili vrabce za profesorov. Bol to veľký profesor a mňa učil. Aj som sa s ním skamarátil. Jedna ruka som s ním bol.
1: Jedna ruka?
0: Podpichol ho mladý vrabec.
1: Hehe, veď ani ruku nemáš.
3: Chumaj, ale vtedy som mal...
0: Nedal sa Šebovi koľajiť.
3: Vtedy som mal dve ruky, vlastne tri, lebo jedna ruka bola spoločná, preto som bol s ním jedna ruka. A ja som tam potom učil.
1: Figu si učil.
3: A veľu som učil, veď ja som profesor, veď preto mám také veľké brucho. No ukážte, ukážte, ktorý z vás má také veľké brucho?
1: Brucho ukazuješ, vždy ho otrčaš. Ukáž ruky, no ukáž tie ruky, kde ich máš, no kam si ich dal? Nezabrdaj, mal som ich a dal som ich preč. Načo by mi boli? Veď mám krídla aj nohy. Načo by som ešte aj ruky zo sebou vláčil? Na rukách mi už teraz nezáleží. Lenže hlava je tu a moja hlava je poriadna hlava v tej voľačo je. Hlava ako hlava.
3: Áno, hlava ako hlava. Prázdnej hlave je všetko jedno, lebo medzi prázdnymi hlavami nie je rozdiel. Lenže je aj brucho. To je brucho, pozrite.
0: Šebo sa otáčala raz na jednu, hneď zas na druhú stranu, aby jeho brucho všetci dobre videli.
3: Nič nehovoríte? No. A v tom bruchu je ešte aj kôstka. A keď je tam kôstka, odteraz už nič nebudem jesť, lebo budem mať stále plný žalúdok. Pohrda muchami. Odteraz sa na muchu ani nepozriem. Ak náhodou dajaká poletí, chytím ju a hneď ju aj pustím. Nech si lieta. A hlúpi nech lieta za ňou.
1: A čo zrno, čo?
0: Vyzvedali vrabce.
3: Čo?
1: No zrno. Čo ak nájdeš zrno?
3: Ak nebudem hľadať, nenájdem. Na čo by som hľadal? Nenájdem a hotovo. Alebo ak náhodou nájdem, neuvidím. Budem slepý. Urobím sa slepým. Alebo jem zakričím. Zrno! A poletím ďalej. Tuťmáci, hľadajte si ho. A teraz mi už dajte pokoj. Priveľmi som sa najedol. Idem si trochu pospať. Nie, aby ste ma opovážili vyrušovať. Šebo je šebo. So mnou nie sú nejaké žarty, lebo keď sa nazlostím, bude vám beda. Všetkých vás naučím čvirikať.

0: Na Litere ste počúvali tretiu časť vrabčacích rozprávok Vincenta Šikulu, ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku. V réžii Olgy Janíkovej účinkoval Jozef Króner. Dramaturgiu mala Viera Janusová, zvukový majster Jozef Bezák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Počúvate Radio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v aktuálnom bloku vysielania sa vraciame k spomienke na popredného slovenského autora Vincenta Šikulu. V tieto dni si pripomíname 25. výročie jeho úmrtia a v októbri tohto roku si taktiež pripomenieme aj jeho nedožité 90. narodeniny. Do spoločnosti Vincenta Šikulu v aktuálnom bloku prizveme so spomienkou na nich aj ďalšie dve osobnosti. Etnomuzikológa Oskara Elšeka. Práve 16. júna by sa dožil 95 rokov. Vo svojich portrétoch predstaví profesora Elšeka redaktor Michal Hercek. 16. júna si pripomíname aj 155. výročie úmrtia spisovateľa, literárneho kritika a pedagóga Jána Kalinčiaka. Odkaz na jeho tvorbu prinesie do nášho vysielania dramatizácia jeho prózy v úprave Gity Pechovej s názvom Láska a pomsta. V záver bloku sa dostane k slovu opäť Vincent Šikula ako poet a vy si budete môcť vypočuť jeho verše s názvom Zo zanedbanej záhrady. V tejto chvíli vás už pozývame vypočuť si druhé pokračovanie čítania z jeho zbierky poviedok Možno si postavím bungalov. V réžii Roberta Horňáka budete počuť Alfreda Svana. Príjemné júnové chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: prešiel pohrebení, vyšiel z lesa von, schádza dolu vinicou. Chodník je strmý. Ani sa mu kedysi taký strmý nezdal. Dávno už po ňom nešiel. Naposledy vari pred rokom, keď niesol pre šputu viazanicu lieskových palíc. Kráča pomaly, z nohy na nohu. Všimne si každučký kolč. Každý tenulinký prúd vyčnievajúci zo suchej predlanskej trávy. Nahnité šteky sú ponakláňané na všetky strany. Niektoré sú poválené na čisto a ničo by ich bol takto nemilo Bohu porozhadzoval. Po celej vinici, až hore do hôr, kvitnú broskyne. Iní už mali dávno pokopané, keď oni iba začínali. Mamenka vravievali, že kopačka je najlepšia vtedy, keď padá do riasy broskyňový kvet. Tu i tam vytrhol chumáč stariny, prelomil prútik viniča, pozeral, či žije. Pery sa mu triasli a v očiach mu pohrávalo zvláštne svetlo. Zišiel až na cestu, pustil sa smerom k dedine, ale mu nedalo, aby sa ešte raz neobzrel. Prebehol očami celý vinohrad. Svetlo bolo teraz ešte výraznejšie. Pošúchal si ruky a potom sa priam rozbehol po ceste vrúbenej balvanmi, ktoré dedinčania z roka na rok vynášali z viníc. Dômyselne ich ukladali po oboch stranách, aby sa cesta nezosúvala do priekopy. Hádam si ani neuvedomoval, že aj pri ponáhľaní sa každú chvíľu otáčal. Tak ho to držalo. Tak ho to náramne držalo, celá tá vec, ktorá mu už dávnejšie vošla do hlavy a zo dňa na deň rástla, takže by bol najradšej skríkol, keďže ho už celého zabrala. Najradšej by bol skríkol. Najradšej by bol skríkol, najradšej by bol skríkol. Zastavil sa až pri studničke, ktorú všetci nazývajú hrabovkou, hoci všade naokolo, až dolu, dolu, pozdĺž celého potoka rastú iba jelše a vrby, vrby a jelše, tu i tam lieska, tu i tam rakita. Ak by chcel nájsť hrab, musel by ísť za ním až do hôr. Teraz sa však o drevo nestaral. V mladom zbadal Frida. Myslel na ňoho už po obede, keď odchádzal z domu. Zaumienil si, že sa s ním stoj čo stoj o všetkom porozpráva. I keď ho Frido nevidel, Pejo mu zakýval a krížom cez vinice sa pustil k nemu. Čo si mi doniesol? Opýtal sa Frido a na chvíľu zodvihol hlavu, pričom trochu zamihal mihalnicami za okuliármi s hrubými sklami a poznove sa zohol, pretože presádzal štepy. Dvojročné štepy do jám, ktoré si predpoludním vykopal. Zasypal štep zeminou, ktorú potom starostlivo utláčal. Dones mi piesok, rozkázal a trochu sa usmial, podávajúc Pejovi vedro. Koľko, zakoktal Pejo. Niektoré slová sa mu dosť ťažko vyslovovali. Však vidíš, koľko, čo sa pýtaš? Vzal vedro, odknísal sa ku kope piesku, rukami ho začal naberať. Piesok bol žltý, jemný ako múka. Keby doň nalial vody, určite by sa bol premenil na cesto. Keď bola mať živá, v sobotu vždy napiekla buchiet. Keď sa vracal z tovarichu, z vinice alebo hôr, vôňa buchiet naširoko naďaleko udierala do nosa. Za každým musel zrýchliť krok. Kruci. Ale tu čosi vonia. Prisám Bohu, tuším, bude u niekoho svadba. A nikomu neprišlo na úm, že Pejova mater pečie tvarohové buchty, makové buchty, tvarohové alebo smotanové posúchy, vždy, keď jej priniesol viazanicu šmánia. Aké len buchty vedela upiecť. Pejo, no, zaspal si tam, či čo? Vzal vedro, ponáhľal sa k Fridovi. Hádam by mu mohol povedať, na čo práve myslel. Na svoju mater, ktorú všetci v dedine nazývali Nánkou. Aj Pejo sa jej tak niekedy privrával, keď mal dobrú náladu, keď napríklad bolo pred hodmi a všade na ulici lietali pierka. Nánka si ich deň čo deň zbierala do podušky, ktorú si kládla pod koleno, keď chodila plieť alebo viazať stenučkou babkou slamy zarovnanou na oboch koncoch. Sám jej ju za každým obsekal a namočil do vody v potoku. Bosými nohami šliapala po nej, aby jej slama zmekla. Frido mu strčil do ruky iné vedro, pričom naň trochu zagánil. Pravda, že žartom. Pejo šiel naplniť aj to, čo skoro sa vrátil s pieskom a ešte stále si pripravoval slová, ktoré Fridovi povie o Nánke a o Vinici, lebo vlastne iba preto prišiel za ním. O špute sa zatiaľ nezmieni. Možno sa zmieni, ale až neskoršie. Sám sa tak díval na Frida, niečo by obdivoval, za kým sústredením a za akou opatrnosťou pracuje. So štepmi treba zachádzať ako s malými deťmi. Keď boli s robotou hotoví, obaja odišli ku kope piesku, sadli si na vedrá, prekrížili nohy. Frido si vybral z vrecka cigarety a zápalky, škrtol zápalkou a ešte v tej chvíli ju priložil k cigarete. Fajčíš? Nefajčím. Frido to vedel, preto sa aj zasmial. To sa ho hocikedy takto opýtal, hoci poznal jeho odpoveď už vopred. No dnes sa ani Fridovi nejako zvlášť žartovať nechcelo. Odkiaľ ideš? Opýtal sa. Z Vinice. Z akej Vinice? Z Vinice. Frido zošpúlil ústa, vypustil dym, prižmúrenými očami pozeral na Peja, ten zase sledoval jeho. Vieš, ktorý bol náš vinohrad? Nevieš. Prečo by som nevedel? Ten hore, pri samých horách. Ten, prikývol Frido, znovu si potiahol, díval sa na Peja cez šedivú clonu, ktorá visela medzi nimi a iba veľmi pomaly sa rozplývala. To bol nejaký vinohrad, povedal po chvíli a zase zošpúlil ústa. Chcel sa aj usmiať, lebo mu po vypustení dymu trochu trhlo kútikom, zvážnil však, keď videl, ako sa Pejo odrazu stiahol, zhrbil sa a malú guľatú hlavu načisto schoval medzi plecami. Dobrý to bol vinohrad. Dávno. Prečo dávno? Pejo sa ešte stále sústredene díval do Fridovej tváre, takže mu to spôsobovalo i námahu, lebo za okuliármi s hrubými sklami boli Fridove oči strašne, strašne ďaleko. Nič sa v nich nedalo zachytiť. Dobrý to bol vinohrad. Bol. Čo už z toho? Teraz si už z neho nevypiješ. Uvidíš. Nevypiješ si. Keď sa ty naň už poriadne nepamätáš. Na čo pamätať? Po 2 roky už nebolo z neho nič. Že nebolo? A predtým koľko bolo? Predtým. Keď mal vinohrad 6 alebo 7 rokov, keď bol taký neúrodný rok, najprv sucho, potom peronospora a zase sucho, vtedy pred vojnou, keď iní chodili od kĺča ku kĺču, hľadali zrniečka ako pri paberkovaní, vedro za vedrom, vysýpala mater do putne a on sa nestačil s putňou ani len obracať. Čo ťa už potom? Tebe už vinohrad nepatrí, nestaraj sa oň. Mater bývali slabúčka, spomínal ďalej. Chodievali s takou tenučkou paličkou, vždy im trvalo vyše hodiny, kým sa vyvliekli až celkom hore. Taká už boli nevládna, že sa už nevedeli ani poriadne narovnať. Chodili spolu vysekávať malinčie, bodľačie a stromčeky, ktoré tam každú chvíľu vybiehali z lesa. Vysekávali a znášali a pálili, znášali a pálili a iba potom začali kopať. Spočiatku krompáčmi, neskôršie kopálmi. Vidlami sa nedalo ani pohnúť, motika by sa bola už po chvíli skrivila, polámala. Kĺče už boli staré, prúty boli tenké ako prst. Ak sa aj dačo ukázalo, vždy to zožrali diviaky. A čo? Skočil Pejo Fridovi do reči. A čo? Nič. Samý ker, samý kameň, samá žabica. Taký to bol vinohrad. Družstevníkom sa ho už nevyplácalo obrábať. Vinohrad musí rodiť. Dáš, nedáš? Ak nedáš, vykašleme sa na teba. Na samom vrchu drevená búda, za ňu hádzali révu, keď boli zmrznutí svätí, chodievali ju tá podpáliť. Nebo bolo čisté, nad šadlavárkami svietil studený mesiac a v korunách a v koligramoch, v kuklách a pod hrebeňom všade sedeli ľudia a zadymovali. Počuj, hovoril Frido, čo ty máš čo vymýšľať? Máš kde bývať, máš kde spávať, máš čo jesť, aj vypiť si môžeš, keď sa ti zachce. Je ti zle? Keby si si každý mesiac odložil z toho, čo tu na družstve zarobíš, dobre by ti bolo. Ale ty si taký, kto ťa raz chytí okolo hrdla, ten ti je hneď kamarát. Toho hneď ťaháš za sebou. Najradšej by si ho vo víne utopil. Nevymýšľaj. Čo skoro ti začnú nohy drevenieť, začneš hrbatieť, na čo ti bude vinohrad? Odhodil ohorok, vyfúkol posledný kúdol dymu a odplul si. Pejo sa vzpriamil, pohliadol Fridovi do tváre, ako by od neho ešte čosi čakal, keď však Frido nehovoril nič, postavil sa a dosť ťarbavo odchádzal na cestu. Uvidíš, povedal ešte. Ty uvidíš. O 2, o 3 roky. Už aj ho máš. Po ceste hrkotal voz. Strýco Marcel, zveziete nás? Vyskočte. Prr. Vyskočili a koník sa znova pohol. Bol to starý kôň. Kráčal, ako keby sa mu nechcelo. Každú chvíľu bolo treba švihnúť nad ním bičom. Aj voz bol starý. Medzery medzi doskami boli hrubé. Mohol by pomedzi ne prestrčiť dlaň. Aj oje bolo po celej dĺžke puknuté, reťaz visela na svojom mieste, najspodnejším ohnívkom sa dotýkala kolesa, len tabuľky nebolo. Darmo ju Pejo hľadal. Tabuľky už nebolo. A tá sa mu kedysi najviac páčila. Keď bola živá mať, keď chceli ísť niekedy do mlyna, alebo keď chceli poorať ten kúsok v cviku, vždy si požičali voz od Marcelov. Aj keď sa šlo do mestečka alebo na púť, voz býval vrchovato naložený debničkami hrozna a na voze sedel tento istý Marcel a jeho žena a jeho syn, ktorý tiež padol vo vojne. Ako padol František Slinták, Vincent Gavorník alebo František Tomašovič. Peja už vtedy bolievali nohy a ruky a chrbát. Postával pri ceste, kade prechádzali vozy, v rukách žmolil čiapku. Tetička, vezmite ma. Nevieš kde? Na voz. Posadím ťa do hrozna, nie? Tetička. Marcel pozrel na ženu, nepovedal nič, iba pritiahol opraty a kôň zastal. Vyskoč, povedala Marcelka a už sa aj šlo. Prvé hrozno bývalo vždy na dračku, už do obeda im všetko rozchytali. Marcel mal vtedy peňazí, kúpili hus, hýbaj s ňou do krčmy. Pejo zostal sedieť na voze, v ruke držal bič. Tabuľka bola čerstvo natretá, odrážalo sa od nej slnečné svetlo a on dával pozor na koňa až dotiaľ, kým nevyšiel strýc Marcel a nepriniesol mu dvojdecák. Ja nesmiem.
1: Môžeš.
0: Kto vie, na čo myslel strýco Marcel teraz? Možno myslel na to isté, čo Pejo. Z vrecka kabanice vytiahol fajku a celkom nezúčastnene utrúsil slovo. Odkiaľ? Spýtal sa, ale ani nečakal na odpoveď, lebo keď Frido prehovoril, Marcel sa zamračil, ako by bol nerád, že sa mu niekto vplietol do myšlienok. Zapaľoval si, dym sa šíril a pomaly vystupoval hore. Už boli pod tou šemenziou, pod hruškou, ktorá stála pri ceste a nepatrila nikomu. Vtedy sa obrátil strýc Marcel k Pejovi a len sám pre seba si vzdychol. Ty sa, Vary, pamätáš. No? A možno ani nepamätal. To, čo mu z tých čias zostalo v hlave, niekedy sa zjavovalo iba v náznakoch. Niekedy si za nič nevedel spomenúť na meno človeka, na ktorého sa inakšie pamätal. Tak si ho vedel predstaviť, ako by ho bol videl naposledy včera alebo predvčerom, takže si vedel pripomenúť ešte aj jeho hlas. Napríklad hlas toho kuchára, čo sa tak vtedy rozkričal. Jak žije, už na ten hlas nezabudne. Tak ako nezabudne na hlas alebo na tvár žobráka, ktorého videl ako chlapec pri potoku so svetenou vodou, lebo púte a jarmoky bývali jeho najkrajšími chvíľami. Hoci kedy zažiarili, zasvietili, ako vtedy, keď boli predávať hrušky, keď našli na ceste podkovu. Odrážalo sa v nej mesačné svetlo a oni ju videli už zďaleka. Pejo bežal dopredu, myslel si, že kto vie čo, ale potom sa tešil aj podkove. Pribili ju doma na dvere, niekoľko týždňov tam svietila a niekto im ju ukradol. Večer ho videli kráčať so Šputou, s vysokou cigánkou, čo býva za dedinou v chatrči zo surových tehál a strechou poobíjanou kusiskami plechu. Kde kto sa tam zastaví, ale iba v lete, keď robí na roli a keď ho náhodou pristihne búrka. Lebo je málo ľudí, ktorí by si s ňou mohli naozaj rozumieť. Tak ako je málo ľudí, ktorí by si mohli rozumieť s Pejom. Tak ako si vedia navzájom rozumieť títo dvaja, keď niekedy jeden druhého navštívia, alebo keď sa posadia v krčme a popíjajú pivo, tu i tam prehodia slovo a potom minútu za minútou rozmýšľajú o Lojzovi, o Krivuľkovi alebo o starom Ničnajdrovi, ktorého prezývali Pindulákom. O Šerovi, o Tomanovi, o Kernovi, keď to tak pršalo a krčmu nevedeli zatvoriť. Henko hral na harmonike a oni všetci spievali, že Juli, Juli, Juli, Juli, Juli, ja, ha, ha. Nosáj. Aj ten. Sedia a pozerajú ponad stoly. Sedia a pozerajú. Ona je kostnatá a čierna. Len vlasy má šedivé, vzadu zviazané gumkou. On zhrbený, s hlavou medzi vpadnutými plecami. Pozerajú na chlapov, ako prichádzajú a odchádzajú. Alebo ako tu sedia, spomínajú, ako vždy chodievali cez les, ako všetci tancovali, keď Pejo varoval kabáty, alebo ako ho priviazali ostrom a všetci do jedného ho fackali. A teraz si chodia. Oči zaostrila na chlapov, tlačiacich sa pri výčapnom pulte, spodnú peru vystrčila dohora, kútiky úzd jej ovisli. Na pivo. A tí sú už tam. O inom sa vtedy v dedine ani nehovorilo, len o ňom. Vzali aj Peja, vzali aj Krutila. Aj Krutil musel narukovať. Pozrite, mater ide s ním. Vyprevádza ho na stanicu. Kanóny a kone. A vo všetkých dobytčiakoch sa spievalo, hrešilo a nadávalo. Z Dubového ich tam bolo 6. Všetci boli Pejoví vrstovníci. Držali pohromade, tlačili sa spolu do jedného vozňa. Peja tiahlo k ním, lebo sa hovorilo, že z Dubového nič dobrého. A to už niečo znamenalo. To už bol nejaký rešpekt. Ale oni ho medzi seba nechceli. Čo tu chceš? Rukujem. Tak nám rukuj z očí. Batoh mu bol ťažký. Mater sa mu stratila. Prilba sa zviezla až na oči, na topánke sa mu uvoľnil remienok. Pripojil sa k cudzím, tí nemali proti nemu nič. Jeden z nich mu podstrčil fľašu, aj on vybalil buchty a všetky ich porozdával. Raz, dva ich chlapi zmastili, lebo boli dobré. A potom to prišlo. Potom prišiel ten útok. Vyskakovali z vlaku. Bežali do zemiačniska, vyhrabávali zem, mali jej plné ruky, plné oči a plné ústa. Všetkých 6 Dubovanov zostalo tam. Kuchárovi, čo ležal vedľa neho, načisto odtrhlo nohy. Pejo sa rozkričal s ním. Zahoď to, počuješ? Pejo bežal za saniťákmi a obe kuchárove nohy niesol za sebou. To sú kuchárove! Hovedo, čatár ho kopol do zadku. A ešte v tej chvíli sa hodil na zem. Ten kuchár sa menoval Miloš Špangler. Už idem. Stará už bude nespokojná.

Hľadela pred seba, o niečom uvažovala a Pejo z nej ani na chvíľu nespúšťal oči. Mohla by si sa presťahovať ku mne. Mlčala. Dvere by som dal opraviť, aj starú by si mohla presťahovať. Pomaly krútila hlavou. Neskoro večer sedel pod viechou, čiernu rádionku mal natiahnutú až na samé uši, takže mu robila hlavu ešte guľatejšiu. Pozeral pod stôl a hlavu si podopieral oboma rukami. Čo si sa kde oprel? Oprašovali ho chlapi. Tuším si zachrápal. Zodvihol hlavu, pozrel po chlapoch. Všetci sa na neho dívali. A čo sa majú dívať? Hádam si myslia, že už nemá peňazí, že si už azda nemá za čo vypiť. Obrátil sa k dverám, očami hľadal viechárku. Čo pozeráš? Opýtal sa Frido. Nestaraj sa. Čo by si ešte chcel? Nestaraj sa. Myslíš, že nemám? Ten kuchár sa menoval Miloš Špangler. Koľko máš? Koľko máš ešte pri sebe? Ešte mám 125. Číslo domu? Keď máš, tak si schovaj. Zajtra už mať nebudeš. Budeš chcieť ísť do mestečka, nezostane ti ani na meso, ani na autobus, ani holičovi. Ak chceš, tu máš. Vypi si. Najprv zaplatím. Somár. Uvidíte, bude sa vliecť do mestečka pešo. Somár. Nebudeš mať zajtra na večeru ani na obed. Slivy ešte nezakvitli. Ak neveríš, môžeš sa ísť pozrieť. Pamätáš, ako si sedel pod slivou? Bol si rád, že si sa ich mohol najesť. Mariša, počuj. Mariša, kde si? Harmonikár. Jeden liter pre harmonikára. Harmonikárový liter. Nech zahrá, že vinohrady, vinohrady. Čo oni vedia, čo sú to vinohrady? Čo oni vedia, čo je to robota? Vyniesť 35 putní hnoja až hore do hôr. To už niečo je. To vtedy vyvaľovali očiská. To sa vtedy nepozdávalo ani jeho vlastnej materi. Nerob tak, chlapče, lebo sa potrháš. A mali pravdu. Raz mu čosi prasklo v krížoch, odvtedy ho bolia. Určite sa mu tam čosi pretrhlo. Vinohrady, vinohrady, dobré víno máte. Tento Rudo sa volá ako on. Krútil. Prečo by mu nemal zahrať? Rudo mu zahral vždy, keď ho o to požiadal. Pekne hrá, len čo je pravda. Aj on mohol tak hrať. Ale vtedy sa nedalo. Čakan, vidli, hnoj, to bola jeho nôta. Až mu je z toho doplaču. No to by tak chýbalo, rozplakať sa ako sopľoš. Pozrite, ako mu visí pod nosom pipcajch. Čuješ, Pejo? Utri si ten pipcajch. Hľadá vreckovku. Kam ju len dal? Ešte si budú myslieť, že nemá ani vreckovku. Koľko budú chcieť, toľko im ich ukáže. Aj mater zanechala, aj sám si kúpil. Mariša, dones ten liter. Mariša, počuješ? Pejo, drž hubu, lebo ti jednu kefnem. Nechaj, vyhodím ťa von. Mariša, dones. Ešte aj Frido. Chceli by ho vyhodiť. Ako by bol niekedy niekomu ublížil. Takto s ním odjak živa. Po ceste medzi vinicami, keď viezli ovoz, Mariša dones, perličky bežali cez husté hložie. Poď, ideme domov. Frido ho vezme za plece, vlečie ho na ulicu, bráni sa rukami, tečú mu sliny, perličky, perličky cez husté hložie. Nechaj ho. Nech ide. Nech sa naslope. To sa vracia Šputa. Ruky má čierne a dolu hoštákmi, že sa vám to chce, dospelí chlapi, takto sa blázniť. Kedysi pásli kravy, vrba bola trónom, nesmel naň vyliesť. A keď bol sám nad roličkami, na Junčovine, za hájom, chodníky boli zarastené druzgavcom, v kríkoch boli napadané plánky. Aj Lojzo sa zbesnel. Krivuľkovi museli odrezať nohu. Šputa pásla Rumišove kravy a on bol skrytý, oči mal vypleštené. Frido ho zbadal, keď si zapínal noha.

Nepovedal to nikomu. Večer podpálil vrbu. Cez celú noc svietila. Vezmi ho so sebou. Už ho raz viedla. Vinohrady, vinohrady, dobré víno. Hladkala mu vlasy. Keby si ty toľko neslopal, plakal do priekopy.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania na pokračovanie z knižky Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. Čítal Alfred Svan. Hudbu vybral Miroslav Nemec, zvukový majster Čaba Pereslení. Réžiu mal Robert Horňák. Reláciu redakčne pripravil v roku 2005 Jozef Čertík.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Desiateho januára tohto roku navždy odišiel významný etnomuzikológ profesor Oskar Elšek. 16. júna si aktuálne pripomíname jeho nedožité 95. narodeniny. Profesor Oskar Elšek hovorí v profilovom rozhovore o zbieraní a výskume ľudových piesní, o dokumentácii slovenských ľudových hudobných nástrojov a o príprave zápisu slovenskej fujary do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Na Litere vás v tejto chvíli pozývame počúvať portréty Michala Hercega s etnomuzikológom Oskárom Elšekom z roku 2021. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Portréty etnomuzikológovi, profesorovi Oskárovi Elšekovi sa v živote podarilo všeličo. Spolu s manželkou Alicou sa dlhodobo venovali výskumu ľudových piesní a hudby. Aj vďaka nemu vie o našej fujare celý svet. Podieľal sa totiž na jej zápise do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Celé mesiace prežil na terénnych výskumoch po celom Slovensku, prednášal na viacerých univerzitách, publikoval. Je otcom 4 detí, starým otcom 10 vnúčat a pradedkom jednej pravnučky. Slušná bilancia, čo poviete. Nie je však úplná, pretože spolu sme našli aj niečo, čo sa mu v živote príliš nedarilo. Len málokedy si totiž doprial čas na oddych. Aj preto budú dnešné portréty s Oskárom Elšekom najmä o jeho práci, teda o ľudovej hudbe. Zvuk Pavol Prelovský, autor Michal Hercek. Nerušené počúvanie. Oskar Elšek sa narodil 16. júna roku 1931 v Bratislave. Stopy po hudbe sme veľmi rýchlo našli už v jeho detstve. Ozaj, aké bolo?
3: V prvom rade som bol sám, ale ináč tým, že tá rodina bola taká väčšia, celková, takže som sa necítil nejako tak osamelý. A som mal rád samozrejme priateľov, kamarátov a tak. Takže ja som bol s ľuďmi veľmi mnoho spolu.
2: Vy ste síce jedináčik, ale ak sa pozrieme ďalej do toho rodostromu, ten kmeň je naozaj veľmi mohutný.
3: No tak môj otecko bol teda z rodiny, kde 12 ich bolo. No a potom babička, ktorá bola vlastne tá hlavná v tej celej rodine, ona pochádzala 24 detí, takže naša doba bola veľmi pestrá, aj rodinná doba.
2: My vieme, že vzťah k hudbe sa začína formovať už v detstve. Vy ste sa tým veľa zaoberali, že už deti si vedeli vyrobiť hudobné nástroje z prírodných materiálov, no ale váš prípad to asi nebol ako mestského dieťaťa?
3: Nie, my sme boli v rodine aj teda tetou. Ona hrala klavír na... Tak som začal vôbec s hudbou. Ja som niekedy 8-10 hodín aj cvičil. Takže to bolo až na úmrtie a tým klavírom som vydržal, ja neviem, do svojho 20. neviem ktorého roku. Potom som tú aktívnu hudbu nejako, by som povedal, vynechal. Lebo sme začali, tak samozrejme, aj vedu, výskum a tak ďalej. S hudbou to je veľmi tvrdá práca. Človek musí sa tomu strašne mnoho venovať. Takže ten výskum ako taký nás tak potom zaujal, aj mňa, že jednoducho mnoho vecí toho aktívneho išli preč. Ale asi na druhej strane to aktívne zostalo do istej miery v tom, že pri všetkých mojich prednáškach, ktoré som mal, tá hudba hrala veľmi dôležitú úlohu, to znamená, oni počúvali hudbu, ja som im vysvetľoval hudbu, ten vzťah tej hudby bol, by som povedal, veľmi úzky, aj keď nie je v tom, že by som ja by im bol hrál a prehrával, alebo takto v tom slova smysle.

0: po štúdiu estetiky a hudobnej vedy ste hneď nastúpili do Ústavu hudobnej vedy. Dalo by sa povedať, že ste do toho tak skočili priamo. Začali ste skúmať slovenskú ľudovú pieseň a hudbu.
1: No tak to by som povedal, medzi tým, čo som začal študovať, som hneď aj začal v ústave robiť. Dokonca jedné prázdniny sme robili výskum, som dostal vtedy úlohu v troch dedinách na strednom Slovensku, potom som bol na východnom Slovensku. Takže súčasne medzi tým, čo som študoval, som začal vlastne aj v ústave pracovať.
0: Keď človek príde ako cudzí do nejakej obce, asi to nefunguje tak, že poviem, zaspievajte mi niečo a už sa to sype. Musíte zrejme predtým tých ľudí na to nejako pripraviť, naladiť.
1: Tak samozrejme, keď človek príde do tej obce, tak človek sa vypituje a tak ďalej, akí sú speváci, či sú dobrí speváci, aké majú pesničky. Takže oni nás postupne tými rozhovormi dovedú k tomu. Ale to bola taká neveľmi dobrá doba, keď sa začali robiť družstva. To znamená, človek prišiel do tej dediny a tí ľudia niekedy mali strach, že stratia tú svoju pôdu. A takže s niektorými tými muzikantami mi hovorili dlho, teda, že stratili pôdu a samozrejme človek sa s nimi potom začal rozprávať trocha to, čím žijú. A potom ich, povedzme, životných príbehoch pomaly začali aj s tou piesňou a čo robia a tak ďalej. Takže niekedy bola to taká dlhšia úloha, kým sa človek dostal k tomu, prečo za nimi prišiel. Ja som mal niektorých tých spevákov alebo tých muzikantov, ktorými, keď som sa s tými stretol po 20 rokov, po 10 rokov, ako by sme sa boli včera boli rozlučili. Takže by som povedal taký ten úzky vzťah k tým ľuďom. Oni niekedy, aj keďže prišiel človek z mesta, tak za tí ľudia sa trocha snažili, či im nemôžem pomôcť, lebo však tí ľudia mali aj svoje problémy na tých dedinách. Aha. Takže to bol taký ten bližší vnútorný vzťah, ktorý sa týkal síce hudby, ale ten životný pohľad a ten vzťah, ten životný z jednej a z druhej strany bol vždy veľmi dôležitý.

0: Do tohto nášho rozprávania som vybral trávnicu, ktorú nám zaspievali ženy z Telgartu. Je to z vášho terénneho výskumu. Keď poviem Telgart alebo nejaké ďalšie názvy dedín, máte takéto pamätné výskumy, že sa vám hneď tie dediny vybavia? Že tu mi bolo dobre, tu som veľa nazbieral.
1: Áno, tak to bola obec, ktorej rodičia a manželky pochádzali. Takže tam sme často chodili. Ale okrem toho samozrejme Horehronie ako celok, to bolo najmä tých 6 obcí, tie sa začali veľmi intenzívne skúmať, nielen z našej strany, ale to boli aj národopisci, ktorí jednoducho túto zvláštnu časť Slovenska chceli vyskúmať. Lebo tá bola aj zvláštna tým, že bolo tých 6 obcí, ale som len tých obcí je viac, ale každá jedna obec sa tak, hoci niekedy to bolo, ja neviem, 5 kilometrov, mali iné kroje, iné pesničky, boli to akoby boli iní ľudia. Čiže bola tá fantázia v tom, že to Slovensko je také úžasne pestré. Vlastne na tom Horehroni my sme robili výskum minimálne 10 rokov a sme nahrali to najnemožnejšie alebo možnejšie, čo sa dalo nahrať.
0: V čase, keď ste vy začínali, robil sa výskum vokálnej hudby, teda tej hlasovej, ale bolo treba zachytiť aj nástrojovú. A toto na vás čakalo. Čiže vám nielen spievali, ale aj hrali zrejme.
1: Áno, áno, áno. Tak samozrejme, hudba je jeden celok. Jedno je to spievanie, druhé je to tancovanie a to tretie, samozrejme, že keď sa hrá, tak potrebujú nástroje. Takže tieto tri celky tvorili tú ľudovú hudbu ako celok. Ale to, čo sme robili vlastne na Horehroni, sa začala filmová technika využívať, takže na Horehroni bolo veľmi mnoho nahrávok urobených. Aj tanec, aj hudba ako celok.
0: Ja keď som začal trošku viac počúvať ľudové piesne, stále ma prekvapovalo, že je tam veľa nového, že to nie je len tam okolo Valala tečie riečka Ondava, ale aké rôzne texty, ktoré som vôbec nepoznal. Aj vy ste zažívali takéto prekvapenia na tých výskumoch?
1: Ten problém bol v minulosti, že v minulosti teda tí, čo zbierali, radi chodili do takých oblastí, kde mohli aj dobre, teda by som povedal, v lete byť. Takže pri tejto príležitosti, keď boli na nejakých, oni ich samozrejme zapisovali aj pesničky a tak ďalej. Čiže do istej miery tie vyhľadávané miesta na Slovensku tých nebolo toľko, na ktorých sa predtým ten výskum sústredil. A to bolo preto aj dôvod konečne poznať celé Slovensko. My sme s manželkou urobili jeden výskum, kde sme od Záhoria až po hranice, ja neviem, jednoducho na najvýchodnejšom východe prešli za jeden čas, aby človek jednoducho aj tie rozdiely poznal. Ale hlavne poznal nielen pesničky, ale poznal tých ľudí. Tí ľudia sú v tých jednotlivých oblasti Slovenska rôzni. Majú inú mentalitu a sú to jednoducho trocha aj iní ľudia. Ale samozrejme aj ten rozdiel je ten repertoár ich piesňový.
0: Čiže nebáli ste sa ani zimy, ani ísť trošku viac do hôr a tam sa zrejme potom našli tie poklady.
1: Áno, áno. No ale keď spomínam môj prvý výskum, keď som bol na tej Orave, 3 týždne pršalo. Takže odvtedy som si musel kúpiť konečne aj gumáky, ktoré mám až dodnes, lebo to bez toho sa nedalo tam žiť. Tam od rána do večera pršalo. Samozrejme, ale sú aj také oblasti krásne, že človek prežije skutočne krásu všetkého možného toho počasia toho. A samozrejme tých hôr. Slovensko je krajina hôr. A tie sú fantastické. Tak človek prejde všetky tieto oblasti.

0: Na vás v tom čase čakalo množstvo takej zakladateľskej, až by som povedal budovateľskej práce. Neviem, či je to správny údaj, že ste zapísali, zozbierali 12 tisíc ľudových piesní?
1: No, osobne nie. Ja som ich nespočítal, že koľko sme my osobne zapísali. Lebo však samozrejme nielen my sme vzali, nielen manželka, ale ešte boli ďalší. Kolega práve minule urobil taký zoznam, lebo ten problém je v tom, že samozrejme bolo treba tie veci archivovať. No a snáď jedna z dôležitých vecí, že sme veľmi mnoho nasnímali, okolo 600 filmov sme urobili. Okrem toho sme robili aj medzi Slovákmi v Maďarsku, tam sme robili 20 slovenských obcí, kde sme robili aj výskumy. Takisto v tých iných oblastiach, tak samozrejme sme boli aj v Čechách, tam, kde naraz prišli Slováci, ktorí mali prísť na Slovensko, tak ich dali do pohraničia a tak ďalej. Takže takéto problémy boli.
0: Ten veľký archív ľudovej hudby, ktorý ste spolu vytvárali, potom využil napríklad aj skladateľ Eugen Suchoň, ktorý tam niekoľko týždňov bol ponorený a keď pripravoval Svetoplúka, odtiaľ sa inšpiroval?
1: To je pravda. Ale niektorí skladatelia sami zo začiatku, keď sme robili výskumy, prišli aj do akadémie a prepisovali pesničky, ale to bol len taký trocha pomocný. A možno, že aj pre nich, aby boli bližšie k tej pesničke, k tej množstvo tých pesničiek. Keď oni písali aj veci, tak to boli veci, ktoré sa týkali ľudí, ktorí sa týkali regiónov. Takže ten ich vzťah bol taký užší, ktorý istým spôsobom dostal v tej pesničke taký naraz nejaký tvar. Boli im naraz bližší, keď komponovali.

0: Jedna časť výskumu je tá mravčia práca zozbierať to, zapísať, nahrať. No ale potom prichádza ďalšia fáza, keď už tie piesne skúmate a začnú vychádzať hrubé knihy. Napríklad o slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe, úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby, antológia slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. A teraz tá, čo najprv vyšla v nemčine a len teraz nedávno v slovenčine, v ústredí ľudovej umeleckej výroby, čiže slovenské ľudové hudobné nástroje. Prečo až teraz sme sa k nej dostali v slovenskom jazyku? 37 rokov to trvalo.
1: Viete čo, to bol jeden taký európsky projekt, taký väčší. Bývalá riaditeľka Úľovu, raz keď sme boli vo východnej, mi povedala, urobte preklad. Dajte mi ruku na to, že urobíte preklad. Tak som im to preložil a teraz to vyšlo. No. Ale samozrejme ten problém je trocha v tom, že medzi tým prešlo 40 rokov. Sme sa získali nové poznatky. Tak samozrejme tie sa nejakým spôsobom museli do toho dostať. Čiže to nebol len obyčajný preklad. Preklad bol textu, ale to celkové spracovanie samozrejme bolo robené tak, aby tí dnešní zaujemci o ľudové hudobné nástroje mali k tomu nejako bližšie.
0: No, z vašej knihy vidíme, že hudobným nástrojom môže byť naozaj všeličo. Už sme to hovorili, že deti si robili rôzne hrkálky, húkadlá. Takže asi aj ťažko povedať, koľko hudobných nástrojov na Slovensku máme. Vy ich tam máte vyše 200.
1: Minule aj kolegyňa sa ma opýtala, jak je to dneska, ešte žijú tie nástroje. Tak som povedal, tie nástroje ešte viac žijú ako vtedy v tom čase. Lebo v niektorých tých krajinách majú strach, že im to už vymiera, už z toho nič nebude. Ale u nás je to tak, že tí ľudia sú tak s tými nástrojmi úzko spojení a vždy nová tá generácia, tá mladá generácia, jednoducho oni majú vzťah k tomu. To je kus ich života a schopnosti urobiť niečo, ale aj rád na čom. Využiť na tom.
0: Naozaj je teda pravda, že ten náš inštrumentár je jeden z najbohatších na svete?
1: Tam sú tri krajiny, ktoré sú, ale v tom slovenskom jednom onom je toľko ako v tých troch krajinách iných. Tak u nás sme sa intenzívne istý čas tomu venovali, lebo sme tie veci filmovali, sme nahrávali, popísali, išli do múzea, kde skutočne tie nástroje boli. Takže toto veľmi pomohlo pre to celé spracovanie tých hudobných nástrojov na Slovensku. No a to, čo ma môže tešiť, že teda tí ďalší mladí ľudia to dostanú do rúk a sa budú snažiť to urobiť znovu.
0: Áno, pretože, a to musíme dodať, táto publikácia nie je len pre odborníkov, etnomuzikológov, ale aj pre výrobcov hudobných nástrojov, ktorí podľa vášho popisu, nákresu a podľa tých tabuliek môžu zase ten hudobný nástroj tradičný vyrobiť.
1: Áno, oni mali isté požiadavky, ako sa to volá, jak je to staré, ako sa to vyrába, aký je repertoár. Čiže boli také základné hľadiska, ktoré sa museli u každého jednotlivého nástroja preskúmať. A samozrejme to najdôležitejšie bolo presne popísať tú výrobu. Tak, aby dneska, keď niekto chce niečo robiť, tak urobí ten nástroj tak. A to je, myslím, že to aj u tých slovenských ľudových hudobných nástrojov je to dôležité, že ľudia majú veľmi aktívny vzťah. On jednoducho pracuje na tej životnosti toho nástroja. To nie je len tak, že niečo napodobní. Uj, fujara, fujara,

0: portrétoch sa dnes rozprávame s etnomuzikológom profesorom Oskárom Elšekom, ktorý sa veľkou mierou zasadil aj o to, že naša fujara je zapísaná v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Pán profesor, o tomto sa už veľa hovorilo, ale ja to aj tak chcem pripomenúť, pretože na to, aby sa fujara dostala do toho zoznamu, bolo treba vypracovať, no ja neviem, či diplomovú alebo dizertačnú prácu, naozaj veľmi podrobné podklady.
1: V prvom rade samozrejme základom bol ten výskum. Boli také regióny, kde tá fujara teda jednoducho žila veľmi intenzívnym životom. Ale myslím, že veľmi dôležité boli snáď dve veci. Jedna vec, že tá fujara sa dostala aj do festivalov. Čiže ona nielen žila v tej tradícii, ale jednoducho sa dostala aj do tých mnohých, teda, kde sa prezentovali nástroje. A ľudia sa cítili tým nejakú, akože, že to je to, čo by som aj ja rád robila. Samozrejme, potom tá výroba fujary hrala veľmi dôležitú úlohu. Fujara je osobitou svojou veľkosťou. Tie trúby, ktoré, čo ja viem, od Afriky až po Áziu, sú veľké svojím spôsobom. Ale jednoducho, ten nástroj ako taký, tá fujara, je niečo osobitého. A bolo treba ich presvedčiť, že je to výnimočný nástroj, ktorý inde není. A ďalšia vec, čo je dôležité u tých nástrojov, že oni majú svoj osobitý repertoár. Ten osobitý repertoár sa úplne líši od iných nástrojov.

0: Nie len vy, ale aj vaša manželka, pani Alica Elšeková, je etnomuzikologička. Zaoberala sa analýzou slovenských ľudových piesní. Ako fungovalo takéto ľudové hudobné manželstvo? Bolo u vás vždy veselo?
1: No tak veselo bolo aj to, lebo jeden bol vždy na blízkym a druhý sa musel starať o deti. Takže to tiež nebolo tak jednoduché, ale nejako by som povedal, že to zvládli. Ale zvláštne je to, že manželka síce sa zaoberá ľudovými hudobnými piesňami, ale jej diplomová práca bola nástroje. Lebo ľudová hudba je jeden veľký celok. Že to každé má svoje osobitosti a zvláštnosti, ktorým treba sa zvlášť venovať. Lebo povedzme, máme spevný repertoár, ale máme aj zvláštne repertoáre, ktoré sú len na hudobných nástrojoch realizované.
0: Zanútili ste si občas s manželkou alebo len tak, mimo toho profesionálneho, radi ste si aj zaspievali tie ľudové piesne?
1: Tak manželka je speváčka, ona študovala aj spev, takže preto ona samozrejme má iný vzťah k tomu. Ja som síce vždy spieval, ale skôr taký baritón, lebo to je tak, by som povedal, tá hudba nás do istej miery aj manželku takto stále prenasledovala aj mňa. By som bol, ak som bol v strednej škole, sme mali súbor a sme mali veľmi dobrý hudobný súbor, kde boli aj muzikanti, aj speváci a tak ďalej. A my sme chodili nielen po Slovensku, ale obyčajne vtedy v Československu všetky ceny sme skoro vyhrali s tou hudbou.
0: Mohli by sme hovoriť veľa o tom, čo sa vám v živote podarilo. Asi jedna vec, čo sa úplne nedarila, bolo šetriť sa a nepreháňať to s prácou. Samozrejme, nie som prvý, ktorý sa s vami pre rozhlas rozpráva a našiel som také vyjadrenie, ktoré ste dali pred pár rokmi, že v živote som robil ako kôň.
1: Ja neviem, či to bol fanatizmus mojej práce, ja som vždy hľadal, išiel ďalej. Tak musíme aj dozadu sa tudy treba pozerať. Ale ja som sa vždy pozeral dopredu, čo môžem urobiť, ako to môžem urobiť. A to samozrejme súviselo aj s prednáškami, lebo ja sme s manželkou založili každoročne. To bol aj národný, aj medzinárodný, áno. Zo začiatku to trvalo týždeň, potom neskôršie bolo menej, stále menej peniaze, tak boli trocha kratšie. Tam, kde sa tí mladí ľudia mohli stretnúť a kde mohli aj dostať vzťah k tomu. Každý rok sa to robilo, ale sme robili 31 rokov s manželkou. 31 ročníkov to bolo. Študenti, každá tá generácia začala do toho chodiť. A to, čo bolo z tej mojej strany, keď sme robili tieto veci, založiť časopis, aby mohli tie veci publikovať.

0: Vy ste dlhé roky odučili aj na Viedenskej univerzite. Tam ste prednášali aj o slovenskej hudbe.
1: Samozrejme, že boli vždy aj príklady, ktoré súviseli so slovenskou hudbou. Ja som sa snažil prednášky tak urobiť, aby som každý semester robil niečo iného. Aby to bolo aj zaujímavejšie. Ale to bol aj ten dôvod, prečo toľko tých študentov prišlo. No ale tak samozrejme, niekedy ten názov bol taký veľmi pekný, takže prvý ročník, keď to začalo, tak tam bolo mnoho ľudí. No ale potom niektorí videli, že no tak to nie je také jednoduché, že to sú veci aj komplikované a treba aj to tam trocha viac pracovať. A keď chcem urobiť tú skúšku, sa musím aj naučiť tie veci. Ja obyčajne medzi tými jednotlivými som asi mesiac, dva mal vždy voľno. Za ten mesiac, dva som urobil takých 80-100 strán textov, aby som si uvedomil tie veci, čo chcem povedať a tak ďalej. Musí pracovať človek.
0: Pán profesor, čo vás zaujíma alebo zamestnáva teraz? Čím sa zaoberáte?
1: Viete čo, teraz sa snažím rekonštruovať jednoducho tie naše dejiny. Hudba bola často toho, ale naše dejiny sa neskladajú len z hudby. Ja oddych nepoznám. Ja som celý život robil od rána do večera, do večera do rána, pokiaľ bolo treba. Aj toho Bartoka sme teraz robili ten čtvrtý diel, predtým sme už robili tie tri a dá sa povedať, aj toho Bartoka sme celý život takmer robili. Lebo to bol, som povedať, nielen vynikajúci skladateľ, ale fantastický človek, ktorý si cenil ľudí, jednoduchých ľudí, preto on pracoval a zbieral toľko toho.
0: To povedzme aj pre tých, ktorí možno nepoznajú meno Bélu Bartóka.
1: Tak on sa dostal na Slovensko tak, že jednoducho mal problémy. Bol taký vždy trocha chorlavý a chodil na prechádzky, lebo to je dôležité pre to zdravie, na dobrom vzduchu buď. No ale tam počul aj slovenskú pesničku. A jak sa vrátil späť, začal zbierať slovenské ľudové piesne a on 15 rokov chodil po tých slovenských dedinách a zapisoval.
0: Ktoré z vašich štyroch detí sa najviac priblížilo vašej životnej dráhe?
1: No tak ten chcel robiť hudobné nástroje, študoval aj všade, kde sa dalo hudobné nástroje, husle a študoval aj v Taliansku, ale bol aj v Čechách, lebo to bola jediná škola vtedy a potom študoval na Strednom Slovensku Vysoká škola drevárska. Všetko, čo sa dá vedieť o nástrojoch, tak samozrejme robí. Chodia z Ameriky za ním, aby im opravil nástroje, urobil nástroje, takže on skutočne tam dá povedať tých našich šlapajách. Aj on je veľmi usilovný a šikovný, takže to je veľmi dôležité, aby každý v svojom, čomu sa zaviazal ten svoj život, no, aby to ovládal dobre.
0: V týchto dňoch ste oslávili okrúhle jubileum 90 rokov. Stretnete sa v plnom zložení rodina?
1: Áno, teraz sa snažíme to, aby sme sa stretli, aby všetky deti prišli aj no, to, čo sa dá. Trocha oddychujeme, pokiaľ sa dá.

Etnomuzikológa profesora Oskára Elšeka by ste možno aj teraz našli za jeho pracovným stolom. Prajeme mu, aby jeho energia a záujem o to, čo sa okolo neho deje, vydržali čo najdlhšie. Portréty dnes pripravili majster zvuku Pavol Prelovský a Michal Hercek. Rozhlas a televízia Slovenska, jún 2021.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšia polhodina na Litere bude patriť spomienke na významného predstaviteľa slovenského romantizmu Jána Kalinčiaka. Kalinčiak vo svojich dielach zobrazoval život slovenského zemianstva i históriu. Stal sa jedným zo zakladateľov slovenskej historickej novely. 16. júna si pripomíname 155. výročie jeho úmrtia. Na Litere vás teraz pozývame vypočuť rozhlasovú hru na motívy Kalinčiakovej prózy, ktorú pre rozhlas pripravila Gita Pechová v roku 1979. Réžiu mala Ria Paldiová. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: Prrrr. No tak. A kamže tak zavčas ujete, mladí ľudia?
1: Dobré ráno. Do Laskárov je vaša milosť. Tam.
0: A dievča? To je vaša sestra, mladý pán. Alebo milá vášho srdca. Je to najkrajšie dievča, aké som kedy videl.
1: Je to moja snúbenica, pane. Vlastne až ododnes, hoci rodičia nás zasnúbili dávno, ešte v detstve. Dnes ju môj pýtač pre mňa vyžiada od jej rodičov a vlastne na čo vám to, vaša milosť, vykladám? Pôjdeme mi radšej svojou cestou.
0: Počkaj trochu, panáčik, počkaj. No povedzte, kto ste. A ako sa volá táto mladá srnka, čo sa slova bojí povedať? Čo sa tak bojazlivo okolo vás krúti?
1: A čo vás je do toho?
0: No. Nie tak z hurta, mladý muž. Ja by som s celým svetom priateľstvo uzavrel, keby ma také krásne dievča za ruku držalo. Aj čertovi by som svoje meno upísal, keby som dnes ulovil takú krásnu srnku.
1: S takými vecami nežartujte, vaša milosť. Lebo uvidíte, že ja som taký istý pán ako vy. Že viem tak urážky zo seba zmývať, ako ich vyrozdávať.
0: Panstvo sem, panstvo tam. Nebudem sa tu o tom s vami hádať. Ale prisám Bohu, dievča sa mi viac páči ako vy. A ak aj nechcete povedať svoje meno, povedzte aspoň meno jej rodičov.
1: Vravím vám, aby ste nám dali pokoj.
0: Ale ja chcem...
1: A ja vám vravím, aby ste ju nechali na pokoj, lebo vás dám uväzniť ako človeka, ktorý na ceste nevinných ľudí prepadá.
2: Tisíc striel ti do jazyka!
0: Tak ty chceš dať do väzenia mňa?
2: Mikuláša Blatnického?
3: Vaša milosť. Vaša milosť. Vy ste Mikuláš Blatnický?
0: To teda som. A keby sa mi nebridilo babrať sa s týmto chlapčiskom, rozmrvil by som ho na prach.
3: Odpuste, vaša milosť. Nevedeli sme. Preboha, odpustite. Ja som dcéra Martina Kochanického. A toto je...
0: To už ma veľmi ani nezaujíma. No veď sa ešte uvidíme.
1: Nerozumiem, malinka. Čo si...
3: Vieš ty, Bož môj, vieš ty, kto to bol? Mikuláš Blatnický, najbohatší, najpyšnejší, ale aj najhroznejší zeman v celej turčianskej stolici. Všetci sa ho boja. Viacerým majetok zabral, rôzne násilenstva popáchal. Oh, Bože.
1: Bože, nevedel som, že... Ale aj tak, čo má do teba zapárať?
3: Je hrozný. Uškodí nám. Uvidíš, že nám uškodí.
2: A kto je tam ten, čo sa na tomto slávnostnom zhromaždení ukazuje v neslávnostnom rúchu?
0: Ja, vaša milosť. Ja som to.
2: A kto ste vy, nehanebný človek? Vy, čo si sem prichádzate zo šedivej hlavy a statočných ľudí, posmechy robiť.
0: Čo sa hanby týka, tu nechajte teraz stranu. Radšej uvážte, či ste k svojim šedinám tak statočne prišli, ako vravíte. Ja tu mám vážne slovo.
2: Ja tu mám slovo najvážnejšie. Mňa môj synovec požiadal, aby som...
0: Vaša milosť! Pán Martin Kochanický s pani manželkou i všetci prítomní. Ako je vám známe, prišli sme všetci sem vaše milosti požiadať o ruku vašej céry, poprosiť o vaše priateľstvo a náklonnosť. Prosím vás tu teda v prítomnosti týchto vážených pánov o ruku vašej céry. O vašu priazeň ja, Mikuláš Blatnický z Blatníckého zámku.
1: Ale to predsa...
2: Pane, nežartujte tu. Takéto reči sa v tejto slávnostnej chvíli javia prinajmenšom ako nevhodné.
0: Vaše milosti, ctení rodičia, prisahám, že som nikdy vážnejšie nehovoril ako teraz. Mikuláš Blatnický vás žiada o ruku vašej céry a očakáva vašu odpoveď.
2: A ja vám vravím, že z toho nebude nič.
0: Tom rozhodovať nebudete, pán Gregor. Tu nemáte čo rozkazovať.
2: Rozkazovať, nerozkazovať, všetko jedno. Aj keby ste celú našu turčianskú stolicu na ruby obrátili, aj keby ste mne, Gregorovi Kochanickému, večnú pomstu sľubovali, nikdy nedovolím, aby ste dokaličili srdcia dvoch ľudí, ktoré samotné nebo spojilo.
0: Ej, pán Gregor je tuším aj s nebom spojený, keď vie, čo sa tam spája, čo nie. A čo sa týka dokaličenia, pán Gregor, vaše srdce by som mohol dokaličiť, keby som napríklad vzal zemianske listiny vašej familie, vznešenej vašej rodiny od čias Bélu II., ktorý vás povýšil do zemianskeho stavu. A keby som tieto listiny jednoducho hodil do ohňa.
2: No čo? Vy ste sa už aj horších skutkov dopustili. Ale to nič. Vy si myslíte, že starého šedivého muža odpravíte ako blázna. Nazdali ste sa, že ja kvôli vlastnej osobe zabudnem na povinnosť, ktorú mám, a to aj voči svojmu svedomiu. Prečo všetci mlčíte? Váhate? Alebo vás omámila moc a bohatstvo Blatnického? Bari by ste kvôli nemu nechceli zničiť zväzok dvoch ľudí, ktorí sú si súdení.

0: Vitajte, pán brat. Dávno som kapitána turčianskej stolice nemohol pohostiť na svojom zámku. Zanedbávate ma, pán Ilgo.
1: Starosti mi robíte, pán Blatnický.
0: Ale pánu županovi sa doniesli reči. No čo? Oženil som sa. Vari, nemám také slobodné práva, ako hoci ten najposlednejší zeman? Vari, nesmiem tak slobodne žiť, ako sa mne páči?
1: To nevravím. Čo sa to len s vami porobilo? Taký bojovný muž a teraz sedí stále doma za pecou. Jeho dom sa premenil na kláštor a srdce, ktoré predtým kypelo túžbou za slávou, vyschlo, vyhorelo, vyblčalo. Okrem ženy nevie o ničom. Nič necíti a nič nechce poznať.
0: Darmo rečníte, vaša milosť. Sami uznáte, že všetka vaša sláva mi nikdy také krásne stvorenie nepriniesla. V celom svojom živote som krajšiu a lepšiu bytosť ani nevidel, ako je moja žena Marinka. Neveríte mi?
1: To nie. Máte právo, aby ste si mysleli, čo sa vám žiada. Ste šťastní, keď si svoju domácnosť predstavujete v tom najlepšom svetle a svoju ženu za najkrajšiu máte, ale...
0: Čo ale?
1: Nehnevajte sa, ale poviem vám to. Iba na deň cesty z vašej Blatnice nájdete ženu, dceru uhorského magnáša, ktorá svojou krásou stokrát prevyšuje všetky krásavice, ktoré turčianska stolica kedy zrodila.
0: Klameš! Župan, ty klameš!
1: Počúvaj, Blatnický. Prvý a posledný raz si sa takto zhováral s Ilgom. Dobre. Dobre, choď teda do Slovenskej Ľupče a pozri si Vološínovú dcéru a uvidíš, čo si dosiaľ nikdy nevidel. A uvedomíš si, že Ilgo nikdy neklame.
0: Klameš!
2: Bohuš, ty? Bohuško.
3: Ja, malinka. Čo sa čuduješ?
2: Čudujem sa, Veru. Čo ťa priviedlo ku mne? Veď vieš, vydala som sa. Patrím inému, ja...
3: Ja viem. A čo ma k tebe priviedlo? Vlastne nič. Len odobrať som sa chcel od teba. Dosiaľ som nevedel odísť z Turca. Bol som šťastný, že môžem aspoň v tú stranu hľadieť, kde žiješ, hoci aj nie pre mňa. Kde dýchaš, hoci aj nie so mnou.
2: Prestaň ma trápiť.
3: Ďalej už takto nevládzem. Idem svetom. Nemôžem tu ďalej žiť. A tak aspoň raz som ťa chcel ešte vidieť, aspoň raz počuť tvoje ústa. Nuž, s Bohom, malinka moja.
2: Povedz, bol by si prišiel aj vtedy, keby bol doma môj muž?
3: Začul som, že sa ti teraz znovu túhla po svete. Ale bol by som prišiel aj tak, aj keby bol doma.
2: Naozaj by si bol?
3: Mne je to už všetko jedno. Už nemôžem nič dobrého čakať.
2: Božko môj, budem ťa požehnávať. Prídeš?
3: Prídem, ak si to želáš. Prídem.

0: No, ešte vás som tu potreboval.
1: Dozvedeli sme sa, že ste sa vrátili, pán Blatnický, tak sme tu. Naša slávna familia...
0: Len stručne, pánstvo, čo má do vašej familie, ktorá nikdy slávnou nebola?
1: Bola, aj bude. A že slávnou bola, vy sám musíte najlepšie vedieť. Vy máte v úschove naše zemianske listiny od Bélu II. Slávneho kráľa, čo vyzdvihol našu slávnu rodinu.
0: To mám. A čo?
1: Prišli sme sa vám poďakovať, že ste ich tak dlho u seba prechovali.

0: na panstve by vás korbáč vyhnali. Tak ste sa teda naľakali. Starý pánko.
1: Starý pánko, sem starý pánko, tam. Prosíme vás, aby ste nám naše listiny vrátili.
0: A to žiadate všetci? Celá vaša rodina?
1: Ja, Gregor Kochanický, som už 20 rokov hlavou celej našej širokej rodiny a hovorím s vami v mene všetkých jej členov.
2: No dobre, dobre, dobre. Prinesieme. Nos bella secundus dei gratia recungarie presentibus. Páči sa vám to?
1: To je naša listina. Naše právo.
2: No vidíte, starý pánku. Keď vy takú dobrú pamäť máte, že viete, čo som pred rokom hovoril žartom, a keď sa ponáhľate môj žart tak zneužiť, že nedovolíte, aby si človek po dlhej ceste ani prach s čižiem zotrel, tak nech je po vašom. Gregorko, Gregorko, vidíte, ako to pekne horí.
1: Naša listina. To nesmiete.
2: Môžem, všetko môžem. Nie, nedovolím vám, aby ste ju ťahali z ohňa. Nech si len pekne zhorí. Tak. Tak. A je po vašich výsadách. Už je po vašom zemianstve.
1: Ty zlosin. Ty divoch. Ty ničom
0: ne... Tak dosť! Sluhovia, vyhoďte túto zberbu a korbáč mi zaprasujte na chrbtoch, až im bude koža prašťať.
1: Len počkaj, zlosin. Nie moja, ale pomsta nebeská ťa stihne za to, že si zničil moju dušu, pohanil moje šediny, zmárnil razom celý náš rod.
0: Nemáš ani toľko vlasov na hlave, ani toľko písmeniek nebolo na vašom zemianskom liste. Koľko bodákov ťa bude pichať do srdca, kým nezhynieš ty, besný, prekliatý netvor!

0: Mikuláš, prosím ťa, pozri sa. Veď je to tvoje dieťa. Tvoj syn.
1: Žena. Kvôli takejto som si celý svoj život zmárnil. Kvôli takejto.
0: Aspoň sa raz naň pozri, prosím ťa.
1: No moje? To je moje dieťa? Povedz, kto tu bol, keď som ja bol preč? Kto bol na blatnici?
0: Kto tu bol? No, moja matka. A ešte Bohuž sa bol rozlúčiť. Chce ísť a ešte príde. S tebou aj s tebou sa chce ešte.
1: Chce teda tvoj Bohuž, kto tu bol. A vravíš, že toto dieťa je moje?
0: Mikuláš, ty si rozum potratil, veď to nie je ani možné.
1: No, je ti zlé, podlomila ťa radosť nad tým, že som po toľkom čase prišiel. No, tu máš, napísa. No, napísa. Tak... Len pí.
0: Mikuláš.

0: Tak sa teda znovu stretávame, pán Blatnický.
1: Á, pozrime. Pán župan osobne.
0: Prichádzam z poverenia jeho milosti kráľa uhorského Vladislava, ktorý ma splnomocnil obviniť vás, Mikuláš Blatnický, a postaviť pred slávny stoličný súd, a to pre nasledujúce veci.
1: Čože?
0: Poprvé, že ste svojho vlastného mladšieho brata zabili

0: aby ste sa zmocnili Blatnice a celého jeho dedičstva.
1: To je lož!
0: Po druhé, že ste očia z Bélu druhého, zemianskej familie Kochanických, zemianský list spálili. A po tretie, že ste vlastnú ženu, Malinu Kochanickú, otrávili a vášho syna dali do zámockých hradieb zamurovať.
1: Moja bývalá žena zomrela. Taká je pravda. Teraz mám novú ženu. Krajšiu. Elenu.
0: Zajtra o takomto čase sa máte pred stoličný súd v Martine dostaviť. Budeme vás súdiť.
1: Nechcete mi ešte niečo povedať? Kráľovský posol.
0: Ostatné si povieme pred stoličným súdom.
1: Tak teda vypočujte mňa. Povolávajte si hoci z kráľovského príkazu pred svoj súd šobrákov, nevoľníkov, ktorí sa roztrasú vo chvíli, keď začujú vaše meno. Ja pred ten váš súd nepôjdem. Ak chcete, príďte si ma súdiť sem. Aj s vaším slávnym stoličným súdom. Ak sa pravda nebojíte.
0: Pán Blatnický, ja som tu z vôle kráľa. Ste povinný podrobiť sa kráľovskému a stoličnému súdu.
1: Už som povedal. A teraz sa berte, pán kapitán. Lebo moji sluhovia vám palicami vymaľujú na chrbát Blatnický zámok. Že si to do smrti zapamätáte.

0: Čo budeme teraz robiť, pán župan? Náš útok na zámok Blatnického sa nevydaril. Vy sám...
1: Ľudia sa zľakli, keď videli, že padám za hradieb. Neprežijem to, viem. Bude vám ťažko, pán Gregor. Dedinu vám Blatnický vypálil a nemáte vodcu, bojovníka. A náš Zeman je už taký, keď sa niekto smelo nepostaví do jeho čela. Do boja nepôjde.
0: Žiaľ, máte pravdu. Tak čo teda?
1: Prosím vás, zaprisahám vás. Vychovajte môjho syna. A keď bude mať 24 rokov, nech sa postaví do čela vás všetkých proti Blatnickému zámku. Nech pomstí vás i mňa. Sľúbte mi to, pán Gregor.
0: To vám, pán župan, to vám slávnostne sľubujem.

0: Zasa útočia otec.
1: Neboj sa, Miluška. Neboj sa, dcéra moja. Brány sú zatarasené, na hradbách obrancovia. Nedostanú sa sem. Ale chcem sa ťa niečo opýtať. Poznáš ty Imricha Ilgu?
0: Imricha? Ja...
1: Tak poznáš alebo nie? Zdá sa mi, že...
0: Otec, ale veď... No...
1: No?
0: Poznám ho. Poznám.
1: No. Dobre, že si sa priznala. Aj pred chvíľou si sa s ním stretla, čo?
0: Stretla.
1: A boli ste spolu aj pri bráne?
0: No, boli.
1: A tá brána? Tá brána zostala otvorená.
0: Otec!
1: Skončíme tú hru. Koniec. Koniec všetkému. Blatnickovský rod vyhnie vinou posledného ich potomka. Tušil som, že máš rada syna môjho úhlavného nepriateľa. Len nemyslel som, že dokážeš zradiť vlastnú krv.
0: Ale to som predsa nechcela. Ja som nevedela, že zaútočí. Vlastne...
1: Viem. Viem. Chcela si sa oslobodiť od otca. Od otca, ktorý bol zlý. Ale ktorý... Ach, čo? Ukončíme to. Nikto z blatnických sa živí. Nesmie dostať do rúk nepriateľa. Nikto. Napísa. Miluška.
0: Ale otec...
1: Vravím, napísa.
0: Ja chcem žiť. Ja ho mám rada. Ja chcem žiť s ním.
1: To nie je možné. Vieš, že dcéra vždy musí poslúchnuť svojho otca. Vždy a vo všetkom.
0: Viem.
1: Teď sa teda napí.
0: Dobre, napijem sa. Posluchnem, len...
1: Pí.
0: Dobre, už...
1: Pí.
0: Už...
1: Len pí. Tak. Napila si sa z toho istého pohára, z ktorého pila aj malinka. Tak, dobre, Mikuláš. Dobre.
2: Chystaj sa na smrť, blatnický. Aj tvoj deň už konečne prišiel. Skončia sa tvoje nehanebnosti.
1: Ja...
2: Vždy si bol silný. Mal si moc a nazdával si sa, že môžeš šliapať po dobrých, statočných, chudobných ľuďoch. Myslel si si, že sa nenájde pomstiteľ, ktorý by sa ti odplatil za všetky tvoje zločiny. Tá chvíľa prišla, blatnický.
1: Nemáte právo.
2: Kráľov príkaz stále platí. Podľa neho stane sa nevoľníkom. Tvoj majetok pripadne nášmu rodu a ty pôjdeš po žobraní. Budeš žobrať u tých, po ktorých si šliapal a budeš vďačný za každý krajček chleba. Deň pomsty je tu. Blatnický.
1: Ty si myslíš, starý blázon, že sa ti Blatnický pokorí?
2: Musíš sa pokoriť.
1: Radšej zhyniem. Zhyniem skôr, ako ma stihne pohana.
2: Počúvaj, Blatnický. Máš jediné východisko. Imrich Ilgo, županov syn, ktorého som vychoval, miluje tvoju dcéru. Daj mu ju za ženu a on ťa doopatruje až do smrti.
1: Moju dcéru? Ilgovi? Za ženu? Nikdy.
3: Pán Gregor, naozaj ste starý blázon. Toto je pomsta. Jednou rukou beriete a druhou dávate.
2: Ty sa do toho, páter Ambróz, nestaraj. Slúžil si nielen Bohu, ale aj pánovi Blatnického zámku, tak mlč.
3: Nie som páter Ambrós. Vaše starecké oči už nedovidia. Som Bohuš Mladič. Ten, ktorému Mikuláš Blatnický odvábil slúbenicu. Ak som tu prežil v prestrojení niekoľko rokov ako mních, bola to moja pomsta. Vychovával som tvoju dcéru Blatnický, ale viedol som ju proti tebe.
1: Ty si Bohuš.
3: Som. Spovedával si sa mi ako kňazovi. Hoci nikdy som nebol vysvetený. Viem o všetkých tvojich zločinoch. Už trestu neujdeš, zlosyn. Moja pomsta bude dokonalá.
2: Nešťastný človek. Povedal by som ti chlapec, ale už aj tvoju hlavu kryjú šediny. Mňa si nazval starým bláznom. Ale čo si ty?
3: Svoje som dosiahol. Pomstil som sa.
2: Ale ako? Ja som sa chcel Blatnickému pomstiť priamou cestou, ako sa na statočného človeka patrí. A ty si horší ako Mikuláš.
1: A moja dcéra zahynula preto.
2: Zahynula?
3: Otrávil ju. Ako pred rokmi otrávil moju malinku.
2: Nešťastní ľudia. Nešťastní. Obaja ste veľmi zhrešili. A ty, Bohuš, ešte viac. Lebo Mikuláš konal z náruživosti, ale ty si v zlom úmysle. Z pomsty zničil to mladé nevinné dievča. Ty si ho zničil, hoci aj ruka, ktorá jej podala jed, bola Mikulášova.
3: Moja pomsta.
2: Pomsta. Láska a pomsta. Kľaknite na kolená, hriešnici. Kľaknite na kolená a proste Boha o odpustenie. Veľmi ste zhrešili.

Na Litere sa skončila rozhlasová hra Láska a pomsta podľa prozaickej predlohy Jána Kalinčiaka v dramatizácii Gity Pechovej. Účinkovali Vlado Miller, Karol Machata, Ján Venéni, Eva Večerová, Pavol Mikulík a Táňa Hrivnáková. Redakčne pripravil Pavol Hujdík, majster zvuku Julius Galát. Réžiu mala Ria Páldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v tejto chvíli sa vám prihovorí rozprávač spod Malých Karpát, Vincent Šikula, svojou poetickou tvorbou. Pozývame vás vypočuť si výber z básnickej zbierky Vincenta Šikulu Zo zanedbanej záhrady. V réžii Táne Tadlánkovej recituje Peter Rúfus. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Prajeme vám príjemné počúvanie.

V zanedbanej záhrade. Múr predo mnou je starý. Je to kamenná ľudskou rukou starostlivo uložená podsada a má pevne držať pôdu. Záhradu však nemá kto obrobiť a múr je len zradca, hoci nad ním rastú staré rýbezle. Skoro neuveriteľné. Zbytočná ľudská práca.

bojím sa. Priatelia odišli, zase som sám. Deň čo deň, noc čo noc, medzi viničom a kameňmi. Noc je krutá, vlezie do hôr, spustí sa až k domu. Cudzie deti idú, kričia, kričia aj tvoje meno. Niekedy rozbijú ti na dome žiarovku. Keď musím ísť močiť, alebo by sa žiadalo, nedaj Bože, radšej nie. Opatrne. Bojazlivo sa obzerám po izbe. Strašia. Včera ráno som našiel vo dverách zaťatý čakan.

kotva. Keď zídem po potoku z viníc so zväzkom tajných kľúčov, nezbeda. Cesta sa mi zaoblí, hádam možnosťou dávnych príčin. Mliečna cesta si cestu kliesni hlboko šírim priestorom, ponad šíre dvory. Hviezdy sa udierajú pod pánbožkovým zrakom o nozdrie. Človek až zmrazí. Poézia je výkrik. Modlitba i výkrik. Pešiaka i matróza. Próza je len chodník. Chodník pod zorničkou strážiacou čln na súši i na mori. Sám ako mornár na súši musím opakovať, naplňať život. Ako bludná kotva zakliesnená v nebesiach. Dubovské ľalie. Koľko rozkvitnutých šípok vo vinohradoch, celé hrče v ružovkastých odtieňoch. Pešo idem v bielej košeli. Kráčam pred sebou a z diaľky si fotografujem chrbát. Bože, znovu chcem sestre kúpiť prútený košíček a nazbírať doň lupeňov, aby mohla hádzať do ulíc. Ešte raz byť a kráčať medzi ľaliami. Pri ministrantoch zvoniacich sidolom vyleštenými zvončekmi. Ešte raz byť a dostať od tata korunu. Kúpim si, Bože, vreckový nožík, rybičku. A v nebi budem chcieť sedieť, hoci aj na zadnom sedadle, no tam, kde svietia dubovské ľalie. Aj dubovské šípky. Sedieť budem v nebi. Tam, kde kvitnú ľalie a šípky.

0: verše Vincenta Šikulu pod názvom Zo zanedbanej záhrady na litere recitoval Peter Rúfus, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuková majsterka Stanislava Ďurišová, réžiu mala Táňa Tadlánková. V roku 1996 redakčne pripravila Miriam Vojteková.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V tieto dni uplynulo 25 rokov od odchodu významného autora Vincenta Šikulu. Na Litere si pripomíname jeho dielo a výnimočný rozprávačský talent v týždni, ktorý sme nazvali Rozprávač spod Malých Karpát. Presne to je kus jeho domovskej krajiny, ktorej venoval Vincent Šikula vo svojej tvorbe toľko pozornosti. V aktuálnej dvojhodinovke sa budete môcť stretnúť aj s tvorbou dvoch Šikulových dcér, Veroniky Šikulovej a Agáty Petrakovičovej Šikulovej, ktoré sú tiež pokračovateľkami otcovho zručného rozprávačstva. Vypočuť si budete môcť ich spoločnú rozhlasovú hru z roku 2016 Na svadbu. Rozhlasový medailón o Vincentovi Šikulovi si budete môcť vypočuť v galérii slávnych Jozefa Lajkerta. Tretia časť čítania z kníh poviedok Vincenta Šikulu, Možno si postavím bungalov, má názov Tancuj a práve teraz vám ju na Litere v réžii Roberta Horňáka prečíta Alfred Svan. Príjemné chvíle a návraty do starého sveta vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Zavolal som cez dedinu, nik sa neozýva. Len tá cesta, o ktorej sa spieva, vynie sa predo mnou ako brkoč dievčaťa. Volám. Keď človek ide po ceste, musí za vše priložiť k ústam ruky a zavolať na človeka kráčajúceho pred ním. Kto to len môže byť? Kto to len môže kráčať predo mnou? Ak je to chlap, zaiste bude mať zápalku. Ak dievča, odprevadím ho domov. Nepatrí sa, aby šiel človek sám, či už ide predo mnou alebo za mnou. Máte zápalku? Čo by si ty, synku, nechcel? Vezmi na chvíľu moje kufre, dostaneš zápalku. Je to chlap. Beriem kufre, kufriská, ťažké ako olovo. Čo len v nich má? Čo v nich asi ten človek môže mať? Počuj, človek, čo nesieš v tých kufroch? Chlap, čo vlastní zápalky, neodpovedá. Je rád, že sa mu ruky uvoľnili. Je rád, že našiel človeka, ktorý mu pomôže s batožinou. A kto vie, odkiaľ ide? Čuješ, človek, odkiaľ ideš? Odkiaľ sa ty takto v noci uberáš? Ukáž, vezmem zase ja. Ešte chvíľu nechajte. Dávaj. Tu máš zápalky. Zafajči si. Fajčím. Chlap s kuframi sa vlečie vedľa mňa. Je to už starec, 50 alebo 60. Kto vie, prečo má na sebe zimník? Hádam, je to nejaký sťahovavý vták. Nesie so sebou celé svoje imanie a zimník, ten sa mu už do kufrov nevmestil. Hádam, je to nejaký sťahovavý vták. A odkiaľ? Čo? Pýtam sa, odkiaľ idete? Z Ostravy. Odkiaľ by som išiel? Bol som tam a už mám toho dosť. Mám už 60. Už som si ja svoje odrobil. Čo sa budem mrviť v Ostrave? Ostrava je, synku, pre takých ako si ty. Ako si mi už vyšiel dých. Bol som u lekára, no a tak. Však vieš, ako to chodí. Starky, vy to už nechajte, to už nie je pre vás. Zastal. Odpľul si a vymenil si kufre. Počkajte. Čo chceš? Keď dofajčím, vezmem ich znovu. Nestaraj sa. Aj tak si mi už pomohol. Ťažké sú potvory. V tomto je harmonika. Potriasol kufrom a zasmial sa. Čo reku s peniazmi? Kúpim harmoniku a budem si na staré kolená vyhrávať. Vždy som chcel harmoniku a peňazí na ňu nebolo nikdy. Keď aj nejaká koruna prišla, raz, dva bola preč. Raz som si vypožičal od jedného z dlhej, ale tá bola gombičková. Gombíky boli malé, ja som mal prsty ako kladivká a aj ten človek sa dostavil už po 2 týždňoch po ňu. A teraz si ju nesiem. Znova potriasol kufrom. Zahrám na nej, čo len chceš. Neučil som sa, ale zahrám. Basom síce rozkazovať neviem, ale na basy sa vykašlem. Nuž tak. Kufor ako kufor, ľahko sa človek popletie. Ani by som nebol vedel, čo nesiem. Dofajčil si? Dofajčil. Tak zober zase na chvíľu, ty. Ja ti mám už ruky ako handry. Ale čudujem sa, že tu nie je autobusový prípoj. Vleč sa v noci pešo domov, vleč sa v noci sám. A ty ideš odkiaľ? Z koncertu. Z koncertu? Začudoval sa. Podal mi kufre a zhlboka vydýchol. Mne bolo dosť veselo. Cesta nám ubiehala jedna radosť. A kam ideš? Idem s vami. Do Hruškovca? Tá. Bývam tam u starej Gálky. Pozrel na mňa a pokrútil hlavou. Ešte je taká? Opýtal sa. Aká? To bola potvora. Keď sa dala nadávať, nezastavil tu nik. Ale ako má bola, ako čert. Keď sme u nej mlátili, ani deci vína nám nedala. Mne sa nezdá. Nezdá sa ti? Ja keď som prišiel... A koľko jej platíš? 100. Vidíš, už ťa ošmekla. Ak budeš chcieť, môžeš sa presťahovať ku mne. Ja som sám. U mňa môžeš bývať zadarmo. A deti nemáte? Povydávané. Žena mašíruje niekde po svete. Už je tomu 20 rokov. A či mi je zle? Zahrám si na harmonike. Dobre mi je. Zašijem si, aj si navarím. V Ostrave som varil pre všetkých. Tak si ma chválili ako závodnú kuchyňu. V závodnej nevedeli uvariť ani len poriadny guláš.
Do guláša musí ísť toľko cibule, koľko mesa. Niekedy ťa pozvem, však uvidíš. Prichádzame k dedine. Prvá elektrická lampa sliepňa na cestu ako starena. Starý si myslí, že už hádam nevládzem. Odhadzuje ohorok cigarety a chystá sa ma vymeniť. Nechajte, dávaj, ponesiem ešte. Som už doma, ja bývam tu z kraja. A už som zase sám. Keby nebola neskorá noc, zavolal by som cez dedinu. Len tak by som zavolal. To vždy, keď som sám a pozerám do dediny, chce sa mi volať, chce sa mi kričať. To vždy, keď som sám. Nehľadal ma včera nik? Nehľadal vás nik. Ani list som nedostal? Nedostali ste ani list. Prečo ma nikdy nik nehľadá? Prečo sa u mňa nezastavujú ľudia? Chcem, aby ma deň čo deň otravovali, aby som ich mal neustále na očiach. Chcem, aby zaklopali a vošli, alebo aby vošli bez zaklopania. Ľudia, čo sa neboja, čo vedia trieskať na stôl a nadávať na svet. Zakiaľ ľudia nadávajú na svet, zatiaľ je na svete dobre. Ľudia, čo sa voľačoho boja, nenadávajú. Mám rád ľudí, čo nadávajú a neublížia. Neznášam takých, ktorí majú plné ústa krásnych slov, ale ani prstom nepohnú, ak treba človeku pomôcť, ak treba urobiť čo len maličkú obetu, alebo ak z výsledku aj pre nich čosi nehľadí. Nehľadal ma nik? Nehľadal vás nik. Chcel som už ísť, ale sa mi zazdalo, že domáca niečo odo mňa chce. Ona zavše prinesie nejakú klebetu a hneď začerstva mi ju zavesí na nos. Zastanem pri bráne, počkám, až sa stará do šuchoce ku mne. Čo máte? Opýtam sa. Taká som nahnevaná, že by som ani neviem čo. Prečo ste nahnevaná? Že prečo? Pamätáte, ako dlho som škrabala vo vinici? Celé 3 týždne. Veď aj vy ste mi boli 2 či 3 dni pomôcť. Ani som vám nič za to nedala. Predstavte si, skupinárisko, jeden hnusný, nenapísal mi ani len 1 jednotku. Vraj je tam zelina. Sedel doma v pivnici a teraz mu je zelina. Teraz, keď sú už odvtedy 4 týždne. Ktorý to bol skupinár? Počkaj, ja ti ukážem. Zodvihla ukazovák, hrozila vo vzduchu. Oni si myslia, že starej babe len tak ľahko prejdú cez rozum. Neprejdete, už aj. Založili družstvo, že chudoba rob. Keby bola stará baba sprostá, tak ako si myslia, ktorý to bol skupinár. Pamätáte, keď som vám rozprávala o tých zemiakoch? Herga, opýtal som sa. A povedzte, potrebuje on vrece zemiakov? Ja sa vám na to pozriem. Pôjdem za Hergom a porozprávam sa s ním. Jeho mamka, vidíte, však ja pozlom o nikom. Nebojte sa, ja sa s ním porozprávam. Ale o tých zemiakoch nebojte sa.

škole kvety. Plno, plno darčekov od žiakov. Včera mali záverečný koncert a dnes sa prišli s nami rozlúčiť. Niektorí budú ešte po prázdninách pokračovať, iní už skončili na čisto. Už sa s nimi budúci rok neuvidíme. Neznášam rozlúčky, neznášam darčeky, neznášam kvety. Pri podobných príležitostiach neznášam ani kvety. Raz mi prišli gratulovať k meninám a bolo mi z toho na nič. Nevedel som, ako sa tváriť a čo im povedať. Nakoniec som sa nahneval. Všetci sa mi smiali. Jurko, no? To sú tvoje kvety. Moje? Tvoje. Prinesla ti ich tá tvoja harmonikárka. Ktorá? Tá chemička, čo ide na vysokú. Kam? Prišla sa so mnou rozlúčiť. Chodila už do druhého cyklu. A teraz, že už nebude môcť, bude bývať v Bratislave. Myslel som, že už viacej nepríde a ona prišla. Hádam, na mňa aj čakala. Postávala pred triedou a vyzerala, kedy sa zjavím na schodoch. Ani sa nemohla dočkať. Nechala tu kvety a odišla. Bola to dobrá žiačka. Na poslednej hodine sa mi rozplakala. Nevedel som, čo mám s ňou robiť. Bolo to dosť trápne. Máš vreckovku? Nemám. Musel som vytiahnuť svoju. Bola už, tuším, špinavá. Chcel som ju schovať, ale ona mi ju vzala z ruky. Plakala do nej. Keď sa utíšila, odišla. Aj s vreckovkou.

Javorina, chlapci Javorina. Stojím pod oknom, počúvam miestny rozhlas. Chcel som ísť do kina, ale zase hrajú Na posiedkach s čertom. Videl som to už aspoň 7-krát a ešte vždy to do dediny posielajú, ani čo by iných filmov nemali. Riaditeľ školy, aby zaistil aspoň akú takú účasť, ohlasuje film vždy pod iným názvom. Na posiedkach s čertom. Čertov hrad. Alebo Hrací čerti a zbojník Sarka Farka. Synku, čo tu robíš? Kto je to? Prizerám sa chlapovi do tváre. Dobrý večer, mračil som sa, lebo som sa nevedel na pochytré rozpamätať. Či sa už na mňa nepamätáš? Niesol si mi kufre. Ja keď sa pozriem na človeka raz, tak ho už do smrti nezabudnem. No vidíš, spoznal som ťa aj po tme. A tu je harmonička. Nechal som si ju včera tuto pod viechou. Dal som si tam 4 deci a zabudol som harmoniku. Čo ty takto každý večer robievaš? Ako kedy? Nechodievaš nikam? Nikam. Mohol by som si ju nechať u teba. Nemohol? Nech sa páči. U teba sa jej aspoň nič nestane. Ja keď chcem ísť pod viechu, musím sa s ňou vliecť cez celú dedinu. A takí všelijakí rypáci, to zase harmoniku iba pošibrinkuje. U teba sa jej nestane nič. Ak budeš mať čas, môžeš to aj skúsiť. Ale však vieš, nebojte sa. Dávaj na ňu pozor. A kedy si po ňu prídete? Však niekedy prídem. Odchádzal. Tak ahoj. Čuješ, a čo to hlásili? Zháňajú chlapov. Zajtra budú zvážať seno. Pôjdeš? Že by som šiel? No poď. Pôjdem aj ja. Aspoň im ukážem, ako sa má robiť. Ešte sa vrátil. O ktorej? O 6? Opýtal sa. O 7. Vidíš? Nechce sa im vstávať. Ráno ti prídem zabúchať na okno. Po nemecky chorašo, po rusky gut, vyhlásil a zapichol vidly do sena. Neviem, kde tie slová pochytil. Azda ich počul ráno od nejakého decka, alebo ešte večer pod viechou. On mal už takú povahu. Ak sa mu niektoré slovo zapáčilo, opakoval ho do omrzenia. Ale pracovať vedel. Len sa usmieval a oháňal vidlami ako čert. Bolo niečo vyše hodiny pred obedom a my sme už viedli o 2 fúry. Aj šoféra sme mali súceho. Vedel si vybrať cestu, vedel ísť so senom a čo bolo hlavné, rozumel autu. Vyzeralo ako traxňa, ale zapaľovanie a vôbec celý motor fungoval jedna radosť. Po nemecky chorašo, po rusky gut, opakoval znova a znova. Ani nám nezišlo na um nejako ho opravovať. Vedeli sme, že sa mu to páči a preto si to ustavične pospevoval. Za každým sme pozreli na seba a trochu sme sa usmiali. Len šofér sa nezasmial ani raz. Zabratý bol do vlastných myšlienok a neprehovoril ani vtedy, keď sme ho oslovili. Mišo, no, ty si tuším hluchý. Prečo? Keď mi ani neodpovieš. A čo? Nuž nič. Reku, či si sa už vrátil k žene? Ale choď. Kruci chlapi, takú ženu má a on vám od nej odíde. Kruci, odísť od takej peknej ženy. A veď ani ty nežiješ so svojou. To je synku inšie. To by si ty, synku, len tak ľahko nepochopil. Po nemecky chorašo, po rusky gut. Šofér stisol spojku. Fúra sa naklonila, zabalansovala a už sme si to hnali na cestu. Kruci chlapi. Mať takú peknú ženu. Ale koniec vety, ako by bol zhltol, zaguľatil pery, potichu si začal hvízdať. Tvár mal zarastenú, v šedivom strnisku, v nosných dierkach i na ústach, všade mal nasadaný prach. Sedeli sme na samom vrchu, fúra s nami balansovala zo strany na stranu. Slnko nám svietilo do očí až dotiaľ, kým sme neodbočili na Hradskú. Kruci, chlapi. Čo zase? Chcel som... Čo? Kedy to budú tie hody? Na hody príde ku mne švagor. Niekde si sadneme a zaspievame si. A už sme boli v dedine. Na hornom konci zvonili na poludnie. Pozoskakovali sme a každý sme si išli po svojom. V
Fúra zostala stáť pred družstevnou kanceláriou. Po obede sme pokračovali. Zdalo sa mi, že sa ani neponáhľame, že sa len tak pohrávame a prevážame so senom. A večer nás vyhlásili za najlepších. Viedli sme o celých 6 fúr. Po nemecky chorašo, po rusky gut.

Tak, tu je harmonika, bude sa hrať. Vybalte harmoniku a nejakú spuste. Dávaj. Otvorím kufor a iba vtedy zistím, že som sa pomýlil. Priniesol som namiesto jeho harmoniky svoju. Ty si ma chcel, synku, obaraniť. Myslel si si, že ja si nebudem poznať svoju vec. Toto je nástroj, toto je nič. Toto tu nemá nejaký hlas. A moja spievala ako orgán. Chcel som mu vysvetliť, že išlo naozaj iba o omyl. On sa však presvedčiť nedal. Stále si namýšľal, že som ho chcel oklamať. Musel som sa rozbehnúť domov, musel som priniesť jeho vlastnú a aj tak bol potom ešte skoro celý večer nespokojný. Synku, ty si mi moju harmoničku zdúbkal. Neprestával lamentovať. Vyhodil som za ňu celé 3000 a ty si mi ju zdúbkal. Kto mne toto, synku zlatý, zaplatí? Veď som na nej ani nehral, vysvetľoval som. Zdúbkal si ju. Register už, jak sa patrí, nefunguje. A tento bas. A počúvaj, zachrýpnutý. A ešte včera mu nič nebolo. Chlapi sa smejú. Smejú sa a doberajú si ho. Vykašlite sa na bas. Aj tak ho nepoužívate. Alebo hrajte, alebo ideme het. Poznáte vy námornícku krčmu? Nepoznáte. Nepoznáte ani námornícku krčmu, ani hrabovku, lebo ste neboli v Ostrave. Ja som tam bol a hral som tam na tejto istej chromatike a všetko tam spievalo s mojimi chromatickými hlasmi. No tak voľáku zahrajte. Zahrám, synku. Ale ty si priznaj, že si fušer. Že si na tomto nástroji fušoval. Keby si nebol kamarát. Keby si mi nebol vtedy pomohol. Hneval by som sa. Chlapov to už prestáva zaujímať. Radi by už čosi počuť. Väčšina z nich poštucháva mňa. Zahraj. Však si učiteľ. Učiteľ, neučiteľ. Myslíš, ja keď nie som učiteľ, že neviem chytiť harmoniku? Veru nevieš. Harmoniku máš, ale hrať nevieš. To si myslíš ty. Myslíš, že keď máš drevené prsty, má ich drevené každý? Akú pieseň povieš, takú na nej vytiahnem, lebo to nie je harmonika, to je export. Vieš, čo je export? Choď sa spýtať do Ostravy. Choď sa spýtať toho človeka, od ktorého som ju kúpil. Prebehol hore-dolu po klávesoch a potom spustil akúsi starodávnu. Nepoznal som. No chlapi ju poznali. Pokyvovali hlavami a chvíľami pochytili nejaký motívček. Zaspievali slovo dve. Basy boli k melódii nepriliehavé, to však nikomu neprekážalo. Vychárka postavila na stôl už kto vie koľkú fľašku. Ponalievala a započúvala sa do hudby. Stála opretá o stôl a nad niečím sa zamyslela. Keď dohral, nahla sa k nemu a začala spievať: keď ja budem záhradníkom, šalátu ti dám a to malé finfrlátko za ženu ti dám. Poznal. Starý poznal všetky piesne. Zahral ešte dve či tri a iba potom harmoniku odložil. Poznal som jedného, rozhovoril sa, čo hral ako virtuóz. Ten, keď spustil, to ako keby sa rozsypali čerešne. Ten chlap hral všetkými prstami. A po basoch vám behal ako chrobák. Vy tomu neveríte, ale pri sám Bohu, ja som ho videl. Sedel som vedľa neho a spieval som mu do ucha. Je 10 hodín. V jechárke sa chce spať. Dopijeme a chystáme sa na odchod. Mišo, no? Nie, aby si sa vláčil niekde po dedine. Ideš pekne k žene. No, žiadne no. Idem s tebou a zavediem ťa až do postele. Učiteľ, počuješ? Vezmeš mi harmoniku a ja pôjdem s Mišom. Ja by som ju vzal, ale nediskutuj. Diskusiu nechaj na

som našiel ovocie. Pekné žlté marhule. Kto mi ich tam položil? Keď sme išli do mestečka, zlomila sa oska. Div som sa tam nerozplakal, keď som sedel na vreci. Čože je to za robota? Toľko aut sa ženie krajom, toľko aut cez pole a medzi vinicami. Nik sa neobzrie, ani rukou nezakýva, nikto sa ťa neopýta, chlapče, kam? To sme išli s pšenicou do mlyna. Nakoniec vzala mama vrece na chrbát a ja som musel ťahať prázdny vozík. Ani to nie je dávno, čo som chodil ako chlapec do mestečka do školy. Autobus zaprášil a zastal. Vyhrnuli sa ľudia. Ani sa mi nechce veriť, že ich tam toľko bolo. Čo tu stojím, to je už štvrtý autobus. A Kama neprišla ani jedným. Chlapče, pomôžeš nám? Prečo nie? Chytím vrece za šticu, šup s ním na vozík. Ešte jedno a potom ešte dve. To sme boli pod trocha kukurice. Keď sa neurodilo u nás, musíme si dovážať, lebo bez kukurice nevychováš. A potvora? Drahá je ako čert. 400 korún za meter. Počul to už niekto? Keby sme aspoň zarobili, ale kde? Na družstve sme už po 3 roky dostali na miesto doplatkov figu drevenú. Dedina, tancuj. Zajtra sú hody. Družstevníci priviezli kolotoče, aby bolo všetko, jak sa patrí, aby bolo všetko ako za starých čias, keď som postával pri strelnici, obdivoval papierové rúže. Jedna bola červená, druhá biela, tretia kvitla na modro, celkom ako v pesničke. Tancuj. Dnes mala prísť Kama. Možno príde neskoršie. Alebo príde až zajtra ráno. Zajtra je nedeľa, zajtra sú hody. Kolotoč roztočí dedinu. Tancuj, tancuj, vykrúcaj.

V družstevnej pivnici ako každý večer. Keby neboli všetky okienka starostlivo pozatvárané, nazeral by som dnu. Tým je tam veselo. A je ich tam dosť. Však toľko aut tu každý večer postáva. A v takom aute sa nevozí iba jeden človek. Dvaja, traja, aj viac. Synku, čo tu robíš? Počúvam. Čo počúvaš? Počúvam. Nie si ty, synku, trošku heš? Prečo? Ja sa len pýtam. Počuj, starý, čo keby sme vtrhli do pivnice a pekne krásne by sme odtiaľ všetkých povyhadzovali? Kruci, Turci, to by bolo. Naťahovali by sme sa ako husári. Hovno. Čo? Nič. Tak by sme sa nenaťahovali. Čo keby sme ich odtiaľ povyhadzovali? Sami? O, kruci, Turci, to by nešlo. Začal sa škrabať za uchom a ja som vedel, že to bol výbuch, z ktorého nebude nič. Čože, starký? Má svoju penziu, nehľaduje, aj si má za čo vypiť. Čo je jeho pokom? Vieš, synku, zajtra mi príde švagor. Dobrý chlap. Sestru mal potvoru, ale on je dobrák. Čo by sme si kazili sviatky? Je tak? Prikývol som. Zavolal som cez dedinu. Nik sa neozýva. Ba som ani nezavolal. To som si len myslel, že zavolám, a nezavolal som. Vždy, keď takto idem, chce sa mi volať. Chce sa mi vykrikovať do sveta. Na hornom konci som stretol Kamu. Od rána som ju čakal na autobusovej zastávke a ona vraj prišla ešte včera. Zavesila sa do mňa a ja som zabudol na všetko ostatné. Aká je pekná. Aké je z nej pekné dievča. Išli sme dolu, dolu vedľa novej školy. Poprvý raz som ju boskal.

Na Litere doznela tretia časť čítania na pokračovanie z knižky Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. Účinkoval Alfred Svan. Hudbu vybral Miroslav Nemec, zvukový majster Čaba Peresleni. Réžiu mal Robert Horňák. Reláciu redakčne pripravil v roku 2005 Jozef Čertík.

0: turn into a dog.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, nasledujúca hodina bude na Litere patriť nasledovníčkam rozprávačského talentu rozprávača spod Malých Karpát Vincenta Šikulu. Jeho dcérám Veronike Šikulovej a Agáte Petrakovičovej Šikulovej. Práve oni sú autorkami rozhlasovej hry z roku 2016 Na svadbu, ktorú vás pozývame v tejto chvíli počúvať. Réžiu mal Laco Kerata. Prajeme vám príjemné počúvanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Veroniky Šikulovej a Agáty Petrakovičovej Na svadbu.
4: Prepáčte mi. Zamyslela som sa. Opäť hlavná stanica. Každý deň to isté. Ráno vystupujem a klopkám starými topánkami do práce. Pouličné lampy ešte svietia. Psi zavíjajú na ten oškvarok mesiac. A ľudia, stovky ľudí. Ulice sú vždy plné ľudí už ráno. Snažím sa im prispôsobovať krok. Rozmýšľam, kam sa ponáhľajú, s kým strávili noc. Moje noci sú ako tie dni. Pusté, čierne a nekonečne dlhé. Jediným mužom môjho života je môj otec. Uregapa. Keď som bola mladá, smial sa, že sa vydám prinajmenej za oficiera. A ja... Našla som si žandára. Ale veď aj ten bol pre Urgapu pánom. Spokojný bol. Hoci som sa zdala jeho rodičom príliš jednoduchá a hlavne chudobná. Jaj, môj žandár bol dobrák. A veselý chlap to bol. Skoro mi odišiel. Najprv som iba plakala. Dnes je vo mne už iba zlosť, že ma tu nechal samú s dvoma deťmi. Uragapa vravievali, že som ako ťažný kôň, že vydržím všetko. No už vydržala som. Prestala som myslieť na seba. Len deti, otec a práca. Denne sledujem ľudí. Ofečených chlapov a ženy v silikónových pančuškách a módnych šatách. A som medzi nimi cudzinkou. Maďarskou Slovenkou s horúcou krvou ťažného koňa. Nás Čeklisanov budú mať vždy len za Maďarov. A pritom po maďarsky doma iba nadávame. A škoda slov. Predstavujem si, ako by to bolo, keby žil môj muž. Môj Jožko. Aká by som bola pekná, veselá a šťastná. Aj smútok by som vedela prežívať ľahšie, Regapa. Na vás, Regapa. Na vaše víno. Odkedy ste ma tu nechali samú, len slopem. Dnes sa vráti z liečenia Ilon. A vraj má pre nás prekvapenie. Aké už môže mať prekvapenie? Najväčším prekvapením ste boli predsa vy. Aj, a hovorievali ste, že vy nikdy neumrete. Že človek môže umrieť, keď naučí nebáť sa smrti vlastné deti. A toď ako chytro ste sa pobrali. Ilon ani len nestihla prísť. A ja sa smrti bojím ešte viac ako doteraz. A teraz, že prekvapenie.
0: Jolanka! Jolanka, Jolanka, ahoj.
4: Ahoj, Ilon. No a tak si doma.
0: Áno, konečne.
4: Prišla si vlakom?
0: Áno, áno, vlakom. Ale nie som sama, Mihal vonku fajčí, bol po mňa na stanici. Jolanka, ako apna, ako sa to stalo? No čo, spomínali ma? Prečo ste nepočkali s pohrebom na mňa?
4: Ale veď sa vyzleč, no. Máš od snehu celú čiapku, ale... Uvarím kávu a všetko ti poviem.
0: Dobre.
1: Čokolom, Jolán. Nalej na zohriatie. Svinská zima.
0: Ale Mišo, ideš volade? Ešte si len medzi dverami a už by si slopal. Nepatrí sa to.
4: Nechaj ho.
0: Ale veď...
4: Vítaj, Miha. A veď sa tu stále slopalo. Čo sa budeme tváriť?
0: Sama som si naliala Eureka po uho.
1: Jolika, už je dobré. Sme tu, už je dobré. Vidíš, Ilona? Musím si ruknúť s Jolankou na Eurekapovú pamiatku. Aj ty by si si mala dať.
0: Ale no, tak dobre, no. Tak, no tak ulej aj mne, Jolka.
1: Tak, ženy, Eurekapovo vínko. Tak, papulka, peš sa. Budeš piť, dušička, sadni si na rameno a prenzi do života mého a nenarob tam moc zlého.
0: Ale ideš ty, somár starý. Regapa ešte ani nevykladol, no a on takto zvesela.
4: A veď aj Regapa odišiel veselo. Pripravil sa na ten svoj funus sám.
0: Nie.
4: Aj sa oholil, boty vyčistil, všetko ako sa patrí. Ešte sa smial, že všetky svine, čo ako mesiac pozabíjal, mu budú robiť na pohrebe špalír. Spásoval, aj keď bolo najhoršie. To isté kvôli mne. Aby som sa netrápil.
0: To bol celý on. Pamätáš si, ako ti vypil z osuda to víno, keď si mu schovala Ever?
1: Čo by si nepamätala? To sa vedel len starý tak vynájsť. Koho by napadlo slopať s Tonkou od chryzantény?
0: Ja aj pamätám. Pamätám. A to neviete, čo by s tým porobil starosti.
4: Na Karmínu som chcela vytiahnuť z toho vína.
0: No.
4: A predstavte si,
0: čo?
4: Súd bol plný kamienkov.
0: Kamienkov. Hádzal ich tam, aby som si nevšimla, koľko zo súda uhodlo. Aj bečar jeden starý.
1: Jolanka, Jolanka, šprtni ešte do pohárčeka.
4: No.
1: A kde máš dievčatá?

0: Nechcela som ťa volať, Ilo. On mi zakázal. Vraj, čo budeš na mŕtvolu pozerať? Chcela by si si oddychla.
1: Ale Bože.
0: Neboj sa. Pohreb mal pekný. No. Aj železničiari prišli.
1: Áno.
0: Všetci mu zasalutovali. Stáli v pozore ako husári. Presne tak, ako si to želá.
1: To je dobré.
0: Dievčatá sú v škole. Prídu až na večer. No. Už si pomaly zvykajú bez Apu. Prvé dni preplakali. Ja len v komore. Nechcela som ich ľútostiť.
1: A ako? Mŕtvicu dostali ako mama, alebo...
0: Nehovorila som ti. Zápal pľúc. Ústavične ma niečo znepokojovalo. Čo ten Öregapata kašľu?
1: No.
0: Celé noci len kašľali a kašľali. A nikdy predtým tak nekašľali.
1: No, nekašľali.
0: A posielala som ich k lekárovi, ale oni, že to nič nie je. No. Začali sa predo mnou skrývať. Aj tak sme sa hocikedy v noci stretli v kuchyni. A nevedela som si s nimi dať rady. No tak som povedala Bežke. Ale tá priviedla Julču a Öregapa, keď nás videli takto zasadať v kuchyni, vždy utekli k Dubanom.
1: K Dubanom.
0: A Julča z Beži sa len vadili a prekrikovali a mudrovali jedna aj druhá. A nakoniec som si nadávala, že som im to povedala. Dávali všetko za vinu mne.
1: Ale nie.
0: A veď ani poriadne nevedia, ako sme žili. A želala som si iba jedno. Aby už boli preč a prišli ste vy z Mihala.
1: Zavolať ste ma mali.
0: No.
1: Som najstaršia. Mala som ho pochovať ja.
0: A veď kto vedel, že umrie?
1: No veď to.
0: A nemohla som sa na ne spoľahnúť. Keď som Bežku potrebovala, pribehli jej chlapci, že tatko vystrája a treba ho ratovať. A Julča? Tá mi miesto pomoci vždy niečo vzala.
1: Ale...
0: No, naposledy si strčela pod sukňu malú motičku.
1: Motičku?
0: No. Nadávali mi, že veľa pije. No. Tak sme sa dohodli, že Öregapovi nedovolím piť.
1: No.
0: Hoci ten jeho liter vína s kašľom nijako nesúvisel. A utekali pred nami Dubanom. No, vždy len k Dubanom. No,
1: teda.
0: Večer som musela ísť po nich. Prekartoval a prepil by tam celý dôchodok.
1: Aj pečar jeden.
0: No. A nevyčítaj si. Öregapa ťa mali najradšej. Preto ťa nechceli volať domov. A predstavte si, že posledné dni len toho Bomboša spomínali.
2: Bomboša? Bomboša to je ktorý? Poznám ho?
0: No, ale poznáš, poznáš. Obaja ho poznáte. No, vedľa Dubanov, ten elektrikár. No, čo ho v dedine prezývali?
1: No,
2: ten sprostý. Tomu sa vždy smiali. Všetkého sa bál, stačil len dupnúť a on hneď poskočil. Jeho banka mu na všetko len nemôžeš. No. Tak ho všetci od malička prezývali len no. Tak jaký Bomboš?
0: No, veď to. No. Öregapa sa preto smiali a ja tiež. No. Vraj ho u Dubanov pozdravili. Reku...
3: No, ako to ide? Mastíš tie výhybky? Mastíš?
0: A on, že už pri štreke nerobí. Vraj má nové miesto v Dimitrovke.
2: Dimitrovke?
0: No.
2: A čo tam robí taký sprostý? Ako si to vravela? Bomboš?
0: No.
2: To je dobré. A čo si také sprosté meno dal?
0: No neviem. Ale bol si sadnúť s kolegami z tej Dimitrovky.
1: No.
0: A Öregapovi povedali bokom, že Jani báči, prosím vás, nehovorte mi nono. No a Öregapa na to, že ako ho má teda volať? Veď ani nevedel, ako sa skutočne volá.
1: No.
0: A on, že Bomboš. Tak sa podarene smial ten Öregapa. Až mu slzy padali.
2: Tak Bomboš, to je dobré. Somár to bol vždy.
0: Toľko sme sa spolu nasmiali. A veď sme si spolu aj vypili.
1: No.
0: Vždy, keď som mu dohovárala, že veľa fajčí aj pijú, tak sa na mňa prísne a potmehúcky pozerali, že som nakoniec sama šla do pivnice a vytiahla toho nášho ružového vína a spolu sme si vypili. A čo by sme si nedali?
1: No.
0: A chytili ma vtedy okolo ramien a vraveli.
3: No, už sa len o mňa netrasi, Jolanka. Dobre bude. Dokiaľ som tu, neboj sa. A keď tu nebudem, ešte lepšie. Aspoň nebudeš mať na krku starého deda. Dievča, okoštuj to. To je almázia, Jolanka, čo? Víno nemôže byť zlé. Môže byť len dobré víno a lepšie. Víno nemôže byť zlé. Je v ňom sila našej zeme, aj tvoje, dievča. A najmä ten náš pot. Teda môj už nie. Lebo lopota, dievča. Lopota robí tú arómu. Cítiš ju, Jolanka? Cítiš to tam?
0: No, nič. Ilon, Michal, ani som vás neponúkla,
1: ale
0: dajte si, veď som pre vás upiekla meso, bude vám chutiť. Robila som ho podľa naďmaminho receptu, aj mliekom som ho poliala, aby bolo pekne vypečené. No, dosť jeho, dajte si.
1: Tak krásne voní, nádherne. Ty počúvaj, Jolanka, a nie je to z tej nevydarenej zabíjačky? Z toho nevymyškovaného kanca?
0: Ale ideš ty!
2: Jak by mohlo? Veď to mesisko smrdelo.
0: No.
2: Toto je vynikajúce.
0: Smrdavé z tej zabíjačky sme dali bežke pre psov. Ale neviem.
2: Určite ho z lakomosti zožrali. Veď ten bežín cigánisko má žalúdok ako svinskú puténku. To... Idem ešte vyťahnuť. Aké je to víno, dobré. Môžem, Jolan.
0: Veď zbehni. Veru, tento rok je dobré. Má aj správnu kyslosť, aj farbu. Ja som niekedy aj trikrát zbehla Virgapovi do pivnice a priniesla vína. Deň predtým, ako umreli, sme tiež sedeli. Aliska sa vrátila zo školy, Katka z roboty. A spolu sme s Jöregapom za stolom vyspevovali.

0: A ako sa to stalo? Šla som po doktora. Ale Eurek a Pau už určite vedeli. Zastavili ma medzi dverami, že...
1: Aspoň ma teda ohol. Nech tu neležím ako taký zbojník.
0: Oholila som ho a bežala. Prišiel, popočúval ho. Vedela som, že je zle. Všetci sme to vedeli. Keď som doktora vyprevadila, Jurek a Pa sedeli na posteli. Čistúčky, vo sviatočnú obleku. Nakrémované a vyleštené nedeľné topánky. Rozprávali mi, ako si vždy vo vlaku všetko všímali. Upozorňovali ma na hociakú maličkosť. A vraveli, čo a ako bolo, keď chodieval do Bratislavy ako strojvodca. Vedeli sme, že je zle. Rozprávali aj o naďmame. Spomienky, ktoré som nikdy nepočula.

0: Prečo si mi nenapísala?
1: Len by si to zavadzala.
0: Ale...
1: Furt by si niekoho zachraňovala. Čo, ty si doktor?
2: Vedela som, že majú zápal plúc, aj vodu na plúcach. Doktor nám to povedal. A ústavične pýtali víno a víno. No. Niekedy potajomky vstali a išli si natiahnuť. Yeah. Potom si obyčajne aj fajku zapálili. Stále som sa s ním kvôli tomu vínu a fajke vadila. Behala som za ním ako pes a kontrolovala ho.

0: Aj, meška.
1: Zostala som aj doma z roboty. Vzala som si očerku. A každú chvíľu pribehla niektorá, aby sa opýtala, ako sa Ürgapa majú. Niečo porobili v záhrade a bežali. No a oni len ležali a pozerali pred seba. Jedovali sa, keď prišli. No k dupanom už nemohli. No, v duchu istotne počítali vlaky. Lebo keď išiel pred našim domom vlak, prebrali sa. No a darmo. Vlaky to bolo ich.
0: Ilona, aj ty by si ich len jedovala.
2: Ale...
3: Ne, pamätám sa, ako mi vraveli, že keď stojí nad nimi Julča s Bežkou, vždy ho to naserie. Potešil sa iba mne, len na mňa mrkli, že...
4: Iď si vyťahnuť vína z toho malého súdka.
3: Vždy sa tešil. A Jolánka mi len dohovárala.
2: No, vedela prečo. Tebe je darmo dohovárať. Nedáš si povedať nič.
3: Akože nie. Niekedy, keď si Ürgapa pýtali víno, som mu povedal, že ja si nedám, lebo som bral lieky. A oni, že...
4: Jolana ťa nahúckala na mňa. Veď lieky treba vínom zapiť, to nepoznáš. Veď náš Jani bral na každé lieky rum.
3: No čo som mal robiť? Musel som uliať. Jani bol pre mňa vždy silný argument.
2: Však Jani tak aj dopadol. A išiel...
3: Áno, išiel tam, lebo mal na hovno ženu. Žena má byť dobrá. Ale vy ste všetky také staré harpie, že sa človek radšej odpraví. A Jani je radšej na pravde Božej. Už si s Ürgapom spolu drukujú. Jaj, ale to mesko je veľmi fajnové, Jolanka.
2: No. Ja som dnes len hovedzinu varila. Aj omáčku som stihla navariť, ale Mihál ani nejedol. Vedel, že ideme k tebe, Jolán.
5: Vtedy nebudeš hrať ani len za ten svet.
2: Aj keby som vedela...
3: Zasa je len múdra tá tvoja sestra. Hotová filozofka.
1: Ale nenaťahujte sa, no. A len si dajte. No. Len si ešte nalož, Mihál.
3: Omáčku som si nedal, pretože som si kúpil v Bratislave konský salám.
0: To ti je špecialitka, Jolánka. Jedla si ho už? Z dobrých koníkov to musí byť, to ti hovorím. Oskúšať by ste ho mali, obidve dievčatá. Ozaj.
2: Čo?
0: A pamätáte si tie kone z Unry?
3: To boli koniská. Vidím, aj museli dať špeciálne sedlá porobiť.
0: Oni vedeli aj zapadnutý traktor vytiahnuť.
3: Veď aj nás raz ťahali, keď sme sa pri štreke zavalili s autom. Jak z masla nás vytiahli. Len myk a už sme boli hore. Duban s koniskami nás vtedy ťahal. Tie jeho kone potom skapali. Nechali ich odviazané práve, keď pretáčal víno. Koniská sa nažrali kvasníc, všetkých požrali a skapali. Starý Duban vtedy nahlas plakal. Také koníky stratiť, to už bola škoda. My sme mali iba bíkov, ale len takých chudáčkov. To v obecnom dome, to bola iná trieda. Vyše 1000 kilových ich mali. Aj po výstavách s nimi chodili. A všade tí bíci vyhrávali. Ty si to pamätáš, Jolanka?
2: No, čo by si nepamätala? V každom dome vtedy mali krávy. Čo teraz také z prostosti trepeš? Akurát ju to bude zaujímať.
3: A čo budem vyprávať? Aká si ty múdra. Kráva je zaujímavejšia. Ja rozprávam o bíkoch. Lebo Ürgapa mi vždy hovorili.
4: Dones z pivnice fľašku. Pripijeme si na tých bíkov, čo vyhrali.
2: Rozpráva o bíkoch, aby sa dostal znovu k vínu. Lebo on s tou fľašou už aj spáva.
3: No. Spávam, tak veru, spávam. Lebo mi je teplejšie s tou fľašou ako s tebou.
1: A Ürgapa stále len to víno pýtali. A nepáčilo sa mi to. Keď tu bol ten doktor, Ürgapa ma vyhnali z izby. Ja som behala po kuchyni a všetko, čoho som sa chytila, mi padalo z rúk. Na čom sa stále tí dvaja smejú? No. A o čom hovoria? No. A keď doktor vychádzal, Ürgapa za ním kričali.
4: Teda môžem ísť na zboj.
1: Doktorovi som žalovala, aký je Öregapa prieberčivý v jedle. A že len vína a fajky sa dožadujú.
2: No.
1: No chcela som, aby poriadne Öregapovi dohovoril, lebo na mňa nič nedali. No. A no, doktor, vraj, Jolanteta, váš Öregapa už môže všetko. Ak si chce vypiť, nalejte mu. Aj fajku mu môžete priniesť, no. Nech je len to, na čo má chuť. No, rozumiete mi? No. A rozplakala som sa, keď som ich započula z izby.
4: A počula si, nič mi nie je. Trochu si poležím a pôjdem. Jolanka, boháči slopali vždycky. Tí boli ožratí furt. No a ja len občas. Tak čo by som si nedal teraz?
1: Šla som vtedy do pivnice a na nočný stolík som mu postavila celú fľašku. A hoci mi celý život smrdela tá jej hnusná fajka, sadla som si k nemu a začala ju čistiť. Spolu sme ju napchali a ja som ju aj rozťahala. Ali sa s Katkou stáli medzi dverami a pozerali, čo stváram. Museli to vedieť, keď mi kázali.
4: Jolanka, keď chlap prestane piť, ešte môže začať. Aj fajčiť, keď prestane, môže ešte začať. Ale keď prestane chodiť za ženami, už nikdy nezačne. Zavolaj farára, nech mu poviem, ako som sa nepolepšil ani na staré kolena.
1: A ja, že idzte, volaj, kde? No, aj vaša mama stále, že už pôjde a nešla. No. Až potom išla, ani nevedela ako. A Öregapa sa smiali, ako keby zrazu vyzdraveli.
4: No. Mama boli múdra, keď svojho múdreho syna dali k železnici. Až sem Boňák bol vždy pán. Vojnu Slováci prehrali. Aj my sme ju prehrali. No a ja, keď bol tvoj Jožko na vojne, kúpili sme si tento obraz. Odvtedy ďakujem Pánu Bohu nebeskému, že ma tu takto drží. A hoci sa to nezdá, modlím sa. Furt.
1: Vtedy mi povedali, že si tu bol, Mihal.
3: Bol. Öregapa bol vtedy taký veselý. Mm. Smial sa. Mm.
4: Dlho si tu nebol. Čo si sa za mňa doma modlil?
3: Áno, vravím, aj modlil. Jaj, doniel som vám zo zabíjačky Jelitka. Onže je dobré, že si prišiel. Ani sa tu nemám s kým porozprávať a poriadne povadiť. No, o čom sa mám z Jolano zhovárať, keď so všetkým, čo poviem, súhlasí? No. Nákladný.
1: No. A tak sme mu zavolali toho kňaza. Keď som sa ich pýtala, čo hovorili, dôstojný pán začali žartovať.
4: Ja tu a vy tady zústanete. A čo odkážem nad mame? Nuž tak sa trápte, dievčatá.
1: Na druhý deň Öregapa umreli. Nachystali sa, ako sa patrí. Čierny oblek. Aj sa ešte oholili večer. Dievčatá mu museli držať pred očami zrkadielko. Len aby som s nimi nemala robotu. No, takí boli čistočky a pekní. Večer som si kľakla a modlila sa. Pane Bože, veď ja už nemám nikoho, s kým by som si rozumela. Panenka Mária, ty si moja najlepšia kamarátka. Panenka Mária.

0: No, no či duš, no. Jolán.
1: Jaj.
0: Včul ti vola, čo poviem.
1: Čo?
0: Prekvapenie. Skoro by som na to zabudla. Sadni si. No, sadni si, aby si neomdlela.
1: Čo?
0: No, sedíš? No, sedíš. Dobre, tak ma počúvaj. Predstav si. Predstav si.
2: Čo ju stále naťahuješ? Veď povedz, lebo poviem ja.
0: Ale už. Jolanka. Jolanka. Náš Belinko. Náš Belinko.
1: Kriste, pane. Čo je s Belinkom?
0: Ale
1: čo? Čo?
0: Už, Mihal. Náš Belinko. Náš Belinko má vážnu známosť.
1: Ale čo?
0: No, predstav si. Náš Belinko. A ja som si myslela... Myslela som si, že Belinko zostane s nami, keď sa narodil s tou obrnou a stále ten strojček nosil a cvakal s tými protézami, či čo to mal. No myslela som si, že ho bude musieť dať do ústavu, no a pozri sa, on toť. Vážnu známosť má.
1: Belinko.
0: Belinko.
1: Jaj. Jaj. No vidíš, no. Ale škoda, že to nepočuje Örega.
0: A veď to.
1: Belinka mal znúčať najradšej. A kde si to dievča našiel?
0: Ale...
1: A kto to je? Čo? Kto to je?
2: No, kde by ju našiel? Naliečený vo varoch. Ilona aj Belino len po kúpeloch behajú. Ako pár.
0: Ale prosím ťa, čo za sprostosť ti to trepeš? Jolanka.
1: No.
0: Jolanka. Jirka. Jirka sa volá. Stretol ju v liečebni. Aj ona má chuderka, teda nohu kračiu, ale poslal podobenku a vyzerá ako panenka Mária. Oh. Ty prisahám, bačku, ako panenka Mária z toho obrázku, čo sme mali nad postelou. Je, Jolanka. A tie zuby. Bože, dobrotivý, tie zuby, keby si videla. Ako perly. No, Jirka síce trošku krýva, no ale takmer to nevidno. No, náš Belinko už nosí francúzsku barlu a vôbec nie je vidno, že má chorú nožičku. Oh, aké má tá ostraváčka zúbky. Jo, ako perličky.
2: Ja? Ja, že z prostosti hovorím?
0: Áno.
2: A ty ako keby si kobylu opisovala.
0: Ale...
2: Keby ťa Belino počul, že nožičku... Veď je to normálny chlap Anciáša.
0: Ale Mišo, veď hovorím iba, že vyzerá ako panenka Mária. Chceš povedať, že si videl už také pekné zuby?
2: Hovoríš to preto, že ty máš zuby len dva.
0: Ale ideš čiť. Jolán, a teraz len počúvaj. Belinko sa ide ženiť. No, áno. Áno, ona, tá Jirka, si ho chce vziať. Bude mať svadbu.
1: Tak Belinko sa bude ženiť. No to sú mi noviny.
0: No, vidíš to?
1: Ja aj velice mu to prajem.
0: Ja.
1: Ani nevieš, ako sa teším.
0: No.
1: No a kedy bude tá svadba?
0: Kedy? V decembri.
1: Oh.
0: Jolka, už v decembri je to hotová vec.
1: Ty, Ilona,
0: no.
1: A nie je to predsa len skoro?
0: Ale...
2: Ja som to hovoril.
1: No.
2: To Ilona sa bojí, že si to Jirka rozmyslí. Keď sa Ilona niečo chytí, už sa nepustí. Aj mňa tak lapla potvora.
0: A len samé z prostosti trepe. Ani ti to nedohovorím. No, takže... No, ale Mihal... Na čo si sa vôbec so mnou liezol?
1: No, Ilon, no. Ja aj nemyslím, že je skoro po pohrebe. Regapa by bol rád, že sa Belinko žení.
0: No.
1: Ale či sa dobre poznajú? No, aby Belinko nebol nešťastný.
0: Nie, nebude. Nie. Nebude, Jolanka, nebude. No. Nebude, viem to.
2: No, veď ona to vie. Ako keby sa šla na novo vydávať Jolanka, tak sa odvtedy blázni. Ilona... Veď si tú Jirku zober ty, keď sa ti tak ľúbi.
0: Ale no tak, Mišo, nemudruj. Ja som jeho mama. Ja viem, čo je pre Belina dobré. Čo mi ty budeš hovoriť? Jolanka, ale také zuby má ako perly. Ako panenka Mária.
1: Ilona, a kde plánujete tú svadbu? Môžeme to odbaviť aj tu, u nás. Dáme do komory stoly, zakúrime.
0: Nie.
1: Tam sa zmestíme všetci. A moje dievčatá pomôžu. Aliska aj Katka sa budú tešiť.
0: Jolanka, pôjdeme všetci vlakom. Vlakom do Ostravy. Svadba bude v Ostrave.
2: A Ilona bude rušňovodička.
0: Lečiť, Mihal. No môžem ja niečo vážne povedať pri tomto starom somárovi?
1: No.
0: On nie, aby sa tešil. On by to ešte aj prekazil. Aj naša Eva a Jožko hovorili, že bude dobré, keď dáme Beline na poriadok. No čo, tak čo? Čo? No pôjdeme do Ostravy. Veď, Jolán, v Ostrave sme ešte nikdy neboli.
1: Do Ostravy?
0: Áno.
1: A to koho napadlo? Veď, ako sa tam dostane Bežka s deťmi? No, a Julča? No, Pali ju istotne nepustí.
0: Ale veď pôjdu synovcovi, Belinkovi na svadbu. Musia sa tam dostať, veď Belinkovi... Ty, ale... Aj naša Eva a Jožo pocestujú s nami.
1: Aha.
0: Spolu pôjdeme všetci vlakom, ako rodina.
2: Ej, márnosť šedivá. Jolana, tvoja Aliska nech zoženie niečo na ukľudnenie v špitáli. To bude cesta. Öregapa sa aj z hrobu vyhrabú. Kopol by vás všetky do riti.

0: Tak. A Belino sa už žení. Mama pochovala Uregapu a so sestrami chystajú v Ostrove svadbu. Ja som spomedzi bratrancov a sesterníc najstaršia. Ale nikto ma nechce. Hoci študujeme medicínu. A v Bratislave v škole učenia a učenia. Niekedy sa mi sníva, že mám iným sestrám operujem nohy. Také majú na nohách v tých mojich snoch veľké pazúre. A naša mama stále len sedáva na Uregapovom štokerlíku, hoci kedy si oblieka jeho kabát a chodí po záhrade, ako by niečo hľadala. Tu niečo ustrihne, tam priviaže, niekedy sa zhovára sama so sebou. Skúrina vo vreckách nosieva vajíčka. Hoci kedy zabudne, že si ich tam vložila. Sadne si na Uregapov štokerlík a rozpučí ich.
1: Aj, mantrala stará som. Všetká Uregapová robota mi prirástla k ruke. Nestíham, odkedy umreli. Iba sa tu tak motám. A moje dievčatá už majú svoje životy. No i chýba ten starý.
0: Všetci sa chystajú na Belinovú svadbu. Keby som tak mala družbu. Nikto ma nemá rád. No, vlastne Fero. Toho však nechcem ja. Praxujem v nemocnici. A čakám na vysokého, staršieho, prešedivelého a seriózneho doktora s fúzikmi. Ako vraví moja mama. Kde by som ho našla? Som malá a chudá a odstávajú mi uši. Moja sestra Katka vraj vyzerá ako bardotka. Vlastne jej aj vravia bardotka. Má dlhé havranie vlasy, veľké oči s obrovskými mihalnicami. A keby sa chcela vydať dnes, našla by aspoň troch ženíchov. No, tak možno momentálne aspoň jedného. Petra Neštického. Belinko sa žení. Chystáme sa na svadbu do Ostravy. Všetci máme od maminej sestry Ilon tety zadelené povinnosti a úlohy.
2: Jaj, celý nájny upečie oškvarkové pagáče. V Maďarbíli mi robia zákusky. Zlepované a bratislavské rožky.
3: Ja pečiem s Julčou špice a parížské rožky. Pali mi priniesie z Bratislavy maslo.
4: Ilon, ale veď sa to roztopí po
2: ceste. Ale čo by sa roztopilo? Na noc to dáme k tebe do komory a skoro ráno naložíme. Mišo má v obchode odložené škatule. Vystelieme ich masným papierom. Môžeme dať aj dva rady.
4: Neviem.
2: Čo?
4: A ako to poniesieme do Ostravy. Aj tortu nesieme. Mariška Nény som dala urobiť. Takú peknú, bielu. Aj s nápisom.
5: A kuťa pája, ženy! Čo sa bláznite? Veď nemáme celý vlak pre seba. Zajtra hlásia poradovicu. Ja som len zvedavý, ako to poniesiete. Však pôjdeme ako cigáni zo šápu. Bláznivé babi. Ten Belino sa nakoniec ani neožení, lebo keď ho zbadá nevesta, tak utečie.
2: Ale náhodou, iba budú radi, že nemusia chystať.
4: Tak.
2: A ty to nosiť nemusíš. Ide aj Laci s Palím a Julčiny chlapci. Je nás dosť.
5: Tak si noste. Ja zodpovedám len za víno a šnicle. Inak, na čo nesieme šnicle? Čo si myslíte, že nám v Ostrave nič nedajú? Vy ste sa zbláznili z toho Belina.
4: Mišo, veď to máme na cestu. Do Ostravy je dlhá cesta. Vieš ty, kde je až Ostrava? Ja náhodou viem. Chodila som tam, než som si vzala Paliho. Však Jolka. Mala som vážnu známosť v Ostrave. Vojta robil v bani.
5: Dajte už pokoj s tými vážnymi známosťami. Jolanka, ved nám šprtni niečo do pohárov. Ste rádi, že ste sa vydali?
0: No, ty. Belino sa žení. Matko svatá, to sú veci. Ilon, teta aj s Mihal báčim majú na dvore staré nákladné auto s malou vlečkou. Kačena mu hovoríme. Nesieme koláče z Maďarbílu do Ostravy.
2: Špice.
4: Rožky maslové, bratislavské.
2: Záviny.
0: Zlepované kolieska.
2: Punčové rezy.
4: Dobožky.
2: Kokosové pusinky.
0: A rumové guľky.
2: Uvidíš, Jolan, aké budú tie zákusky softnaté.
0: Každý deň k nám chodí Ilon teta a za našou mamou mení cukrový sortiment. Počet.
3: Ilon, tých čokoládových bude tuším veľa.
2: Nebude.
3: Nedokúpime ešte v Bratislave orechy.
2: Ale čo by bolo? Nemôžu byť všade orechy. Vedávam urobiť aj makové a tvarohové kajzerky. Čokoládové má každý rád.
3: No, ja nedbám. A veď ty si svadobná mater. Áno. Dozorni sa sama. A ja som už zajednala Belinkovi svadobnú tortu.
2: Výborne.
3: S tou môžeš počítať. A nakoniec, čo ma je do toho? A poďme ich už pre živého Boha vziať do toho Maďarbílu. No, a kde je Michal?
2: Čaká v aute vonku. Katule a papier. Kúpila si aj špagát?
3: Ale poď, už mám všetko.
2: Jolan, ty si sadneš k Mihálovi do kabíny. Ja pôjdem na vlečku.

0: No ženy, naložené ste? Nezabudli ste niečo? Ilo, sedíš dobre? Pozor na tie špice! V zákrutách neručím za seba, budeš ich musieť merkovať vlastným telom!
1: Zase je sprostý! Merkuj na cestu radšej!
2: Ty, Michal, a nemal by si si toľko uťahovať z tej Ilon. No má toho chuderka veľa. No, chce, aby všetko dobre dopadlo.
0: Ale vedie, ako vypustená z reťaze. No. Jak taký psiskobesný. Myslí, že ja nechcem, aby všetko dobre dopadlo? Mm. Budeme v Ostrave všetkým na smiech. Báli, ako keby sme šli do vojnového tábora.
2: No, počkaj, zastav tu, Michal. Nech to máme bližšie do kuchyne.
0: Dobre.
2: Ilonka, poď mi pomôcť, kde si? Na, kde je Ilona?
0: Asi sme ju vytriasli po ceste.
2: Čo?
0: Poď, pozri, beží za autom.
3: A zapad, keď nevieš šoferovať, nelez do auta.
0: Ilona, aspoň si tie koláčky okoštovala.
2: Ale Michal, nejedú. Vezmem tú svadobnú tortu.

0: Jaj, tá torta. Aj tá spieva. Aj nevesta so ženíchom je na nej. Jaj, prekrásna.
1: To je naozajstná krása. Aj nám dáš takú piec.
2: Najskôr si musíš nájsť doktora.
1: Nijaký ma nechce.
0: Á, dievčatá, obi dve budete mať takú tortu odo mňa, že všetci budú pozerať. Katka, vylož ju von, nech sa neroztopí.
1: Mama, a čo to máš na hlave? To je nejaký modný trend?
2: Veď bola u kaderničky. Nie, musí byť v Ostrave fešan.
0: No, len sa smejte, no. Sfixlovala ma. A hovorila som si, že k nej už na hlavu nepôjdem, ale kam som mala ísť? Aj Aliska k nej má ísť, objednala som ju. Ale tuším, ju tam nepustím.
2: Neboj sa, ja ju ostriham. Bude ako Twiggy. Veď sa na ňu aj podobá tiež, je taká chudá ako ona. Neboj sa, len jej to zarovnám. Poď, Alica.
0: No, ale len sa nebesnite, dievčatá. Mám toho už aj tak dosť.
1: Au, strihla si ma do ucha.
2: Čo ja môžem, že ich máš ako lopuchy, tak sa nemykaj toľko.
1: Kata, nebude to príliš krátke.
2: Neboj, na chlapca, to je teraz moderné. Aj Twiggy to má také krátke. Všetci sa budú za tebou obzerať, to ti garantujem.
1: Ups, čo je? Už to mám? Dobré je to?
2: Dobré, je to dobré. Ešte túto ti to zarovnám a môžeš ísť na svadbu aj ako nevesta.
1: Máš zrkadlo? Ukáž. Ty, nemám to príliš krátke.
2: Nemáš, si úplná kočka.
3: Jolanka, na tú tortu si dala urobiť aj Belinka s Jirkou z cukru. Kde je Aliska? Aliska! Aliska, dones tú tortu z komory, nech sa pozrieme.
0: No, Aliska, kde ste obidve? Prineste s Katkou tú tortu z komory. No, kde si, Alica?
1: Veď tu som. Kata mi robila na svadbu Twiggy účes.
0: No, tak zbehnite dolu po Belinovú tortu. Ježišku, dobrý. A to čo ste sa zas pobesnili? Čo s to urobila? A zapád nekyt. Staré capiny. A aký Twiggy účes? No to, jak ju tá Kata pobesnila.
1: Vidím.
0: Vyzeráš ako po kýfuse. Aj, čo som komu urobila? Aj, Pane Bože, ty to vidíš. Anciaša, ja vás zabijem.
1: Au.
0: Dám si 10 diazepamov a hodím sa pod vlak.
1: Au, mama, nebi ma. Veď ja som sa nevidela. To Kata. Prosím ťa, nehnevaj sa. Nehač sa po ten vlak.
2: Alica, nechaj ju. Aj tak sa nehodí. Veď vieš, že to opakuje vždy, keď sa najeduje. Poď na cigu.
0: Však dočkajte. Len dočkajte. Však vy uvidíte. To mi robia na schvál. A utekajte po tú Belinovú tortu do komory. To mi robia na schvál.
2: Čo? Vidíš, prežila si. Zážne nevidím.
1: Kata, zasa som dostala za teba. To ty si ma chcela ostrihať. Mohla som ísť k tej maminej kaderničke. A nesvieti tu. Kde je tá torta?
2: No bože, náhodou to máš dobre. Len tá lisinka za uchom. No. Uh-huh. Ale otáčať sa za tebou budú všetci. To ti vážne garantujem. Mama dala tortu niekde na kraj k súdu.
1: Prestaň. Prinies sviečku.
2: A Oregapa mali sviečky niekde pri Janšlogu, no tak šmátraj. Sú tam aj zápalky.
1: Mám!
2: Podaj tortu.
0: To čo si spravila? Alica, ty si do nej šlapla? Vyzerá ako torta pre medveďa aj s labou.
2: Belinovi neslúžia už len nohy, ale tuším aj hlava. A Jirka zapadla do torty.
1: Nesmej sa. Ja len ťa tu trafí šlak. Bože, to sa musí stať vždy mne.
2: Nelamentuj. Vytiahni Jirku z torty a Belina upravíme. Keby tu bol Orek papa, dobre by sa pobavil. Zavolaj mamu.
1: Zavolaj ju ty. Na mňa sa hnevá. Zbila by ma. Ja zatiaľ upravím tortu.
0: Ja sa hodím na štreku a bude pokoj.

0: bude vadiť ušatá vystrihaná Alica? Alebo zošľapnutá torta? Hlavne, aby ste jej priniesli tie koláče a šnicle. Povedz Ilontete, že tortu jej ukážeš až na svadbe.
1: Ale...
0: No mama, nekašli sa. Nevytiahneš nám toho orek a pového rúžového vína?
1: Čo?
0: Nejeduj sa, no.
1: Ale Anci, Jaša... Alica!
2: Áno?
1: Donies hevera poháriky, nech ulejem.

0: Stojíme na čeklískej stanici. Ľudia na nás pozerajú, ako by sme spadli z neba, alebo do ňoho prinajmenej cestovali. Cestovné tašky a krabice máme poprevezované všelijakými farebnými šujtáškami a motúzikmi. Všetky moje tety sú samá mašľa a krézel. Bežka sa stratila na stanici a všetci sme ju hľadali. Z torty sme robili celý večer rumové guľky. Belino a Jirka z torty stoja u nás vo vitríne. Kde je tá naša mama?
1: Regapa, kde ste? Vysielač aj prijímač, pravdu máte. Oboje treba. Mne sa zdá, že už sa tu s nikým ako s vami nedohodnem. Sestry kričia, zavadziame jedna druhej. Všetci chceme mať na všetko patent. Darmo. Prijímač im všetkým chýba. Aj, ako pekne ste mi to vždy o našom Murgašovi. Ako sa zaujímalo bezdrôtovú telegrafiu a vymýšľal ju aj pre Ameriku. Chcel aj Amerike slúžiť. No len preto, lebo mu bolo clivo a ľúto za vlastnými z Uhorska i z rodného Slovenska. Súdil ho za to možno aj medzinárodný súd, keď sa nevedel dohodnúť s Talianom Maronim. Súdil ho súd a dal mu za pravdu. Vidíte, takto sa ľudská práca stráca v obyčajnej chudobnej láske Božej. Mne je ľúto, že sa takto už s nikým neporozprávam ako s vami.
0: Mama, Kata sa mi za tvojim chrbátom pošklebuje za ten klobúk, čo mám na hlave. Nemôžem si ho dať dolu? Vyzerá v ňom ako Janko Hraško.
2: Nemôžeš. Budú si myslieť o tebe, že si mala vši. A ja sa za teba hanbiť nebudem. A s Katou si to vybavím. A čo tam tá Ilon s Bežkou robia?
0: Vyzerajú, ako keby pili. A Michal Báči berú z tých hrezňov.
3: No, to som mohla vedieť. No. Pozri sa, už na ne ľudia ukazujú. No. Kde je ten vlak? No, zasa mešká.

0: Ženy, poďte sem, tu je voľné. Kde je Ilona? Ilona!
1: Ilon je vonku.
0: Ilona!
1: Hen, no, pozri, volajte ju.
0: Ilona, tu sme. Sem poď. Obsadili sme ti miesto. Chlapcov nechaj v chodbičke. A dones ten kôž, nech ho vyloží medzi batožinu.
2: Nie, budem ho držať, hore je teplo. Daj to sem, idem ešte von.
0: Už nebehaj, o chvíľu sa rozbehneme.
3: Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Margit, Margit, dobrý deň. Ideme Belinkovi na svadbu, nášmu Belinkovi, áno. Toť, aha, aké krásne, dajte si svadobné. V Maďarbíli nám piekli. Ideme všetci do Ostravy. Tam je vzadu aj Bežka a Jolanka. Karol Báči, Karol Báči, dobrý deň. Mihál vám uleje regapov horužového. Tam je vzadu. Áno, vzadu, vzadu. Mariška, Mariška, pán Boh pomáhaj. Mariška, ideme Belinkovi na svadbu. Berie si moraváčku, joj, velice je pekná.
0: Ilona, Azapa, poď už. Ponúkať môžeš aj tu vzadu. Ilona!
4: No, všetci sme? Jolanka, sme všetci?
5: Nie sme, Mišo. Aliska tu nie je. Pozrite sa po niekým, sa vlak nerozbehne. Ilon, pozri tam Alisku.

0: Vždy niečo vymyslí a zmizne.
1: Aliska!
2: Alica!
1: Alica!
3: Alica!
1: Aliska!
2: Alica! Kde si? Alica, ja viem, že si sa schovala, veď ťa poznám. Neondiaj sa!
0: Vyzerám ako dubák v tom klobu.
4: Už som sa zľakla, že ťa tu necháme. Nemala si sa dať Kate strihať. Vyzeráš ako vyzeráš. Chcela som ťa dať očesať. Ja sa v Ostrave za teba hanbiť nebudem. Len si nechaj ten klobúk na hlave.

0: Alica, poď sem ku mne do chodbičky.
1: Mm-mm.
0: Tu sa môže fajčiť.
1: Mm-mm.
0: Dáš si šľuka?
1: Mm-mm.
0: Neboj sa, všetci sú zalezení, dúznia sa šniclami. Daj si. Zavolám aj Laciho, spalím. Hm?
1: Zasa ma navádzaš na sprostosti. Potom som najhoršia. A mama s tetkami sa na mňa ešte hnevajú.
0: Á, vidíš, na mňa sa už nehnevajú. Som čierna ovca rodiny. A tortu som vzala na seba. Hm? Ty si medička, budeš doktorka, môžeš byť aj škaredá. Pozri, Belino má krivé nohy po obrne a oženil sa. My sa obe vydáme. Hm? Neboj, každá doktorka sa minie. Poď, nalakom ti nechty.
1: Mm-mm.

0: Aj, prepáčte, ale nech sa páči.
1: Ilon začala núkať aj Ivančanky, ktoré cestujú do roboty. Aj celkom cudzích ľudí vo vlaku. Chváli sa im, že žení syna Belinka.
2: Nakoniec do tej Ostravy neprinesieme nič.
1: To ste sa nemohli nájsť doma? Veď nášho Belina ani nepoznáte. Nehanbíte sa.

0: Ako rada by som vystúpila a niekde utiekla. Všetci vyliezajú na stanicu. Svetu mier a proletári všetkých krajín, spojte sa. Hlásajú heslá na nástenkách na stanici. Vždy sme sa s Jurgapom na tom smiali, lebo nepoznal azbuku a čítal vetu ako mupi mup. Som tu cudzincom. Môj rodný jazyk je predsa maďarčina. Ďalší perón. Prestávka.
1: Aliska! Aliska, kde je Mihál?
2: Tu dolu pri stánku. Pije pivo.
1: Krič na neho rýchlo. Výpravca už odpískal. Krič na neho. Mihál! Mihál! Zahoď ten pohár! Utekaj! Utekaj, Mišo! Naskoč!

0: Ja som ja ale športovec. A s pohárami len vyšprtlo. A vy tak už na mňa neučte, veď vlak mal prestávku. Ostrava je ďaleko a mne sa zdá, že prestávok bude po ceste viac. Ilona, a ty kam zasa bežíš s tými šniclami?
1: Michal, čo stvára tá Ilon?
0: No, behá po vlaku a vynukuje jedlo na všetky strany.
2: Ľudia sa už na nás smejú, ako sa načgávame. Ako keby sme nikdy nejedli.
0: Však sa nenačgávaj. A tvár sa múdro beža.
3: Lístky, prosím. Pristúpil niekto? Cestovné lístky, prosím. Lístky, prosím.
1: Viete, my sme aj zemponáci a môj Belinko sa narodil chorý. A potom mal taký...
4: Pozrite sa. S Ilončetou si pripíjajú aj ženy, aj konduktory. Alebo sprievodcovia.
0: Nechaj tak, nech si dajú. Veď my všetci sme aj zemponáci ako Urgata. Nech beha, veď aj ona sa o chvíľu naví.
1: Jirka sa volá. Jaj, má biele zuby ako perličky. Joj, a náš Žorega. Jaj, aj ten bol aj zemboňák. My sme všetci
0: ženy, neopila sa nám tá Ilona. Jolanka, no, doveď ju do kúpe, nech si už lapne, lebo ju prisám, vačku vyhodím z okna.
1: Ja, pred chvíľou si vravel inak. Nechaj ju, teší sa.
4: V Ostrave si pospí. Pozri, ako tá lokomotíva dymí a v zákrutách krásne píska. Ako klopú podvaly aj švelere.
1: A my máme mastné pusy od všetkého toho jedla, čo sme pojedli. Aj, Regapa sa na nás hora smeje.
5: Odrazu je taký štabard za hurhaj. Všetko sa mechrí, mrví, vyspevuje. Len taký cupot. Sestry spievajú a ja stojím v chodbičke a chcem im chytiť tercku. Aj moje dievčence Aliska a Katka vyspevujú v kúpe s bratrancami. Ale úplne niečo iné. Počujete nás v tom nebi? Ako je tu pekne. Popri nás bežia domy, stromy, aj všelijaké potoky či riečky. Pri domoch záhrady a v tých záhradách mačky a psi a kúrence. Ľudia, čo pristupujú, pozerajú na nás ako vyjavení, čo za skupinka to cestuje. No naša Ilon každému všetko dopodrobna vysvetlí.
1: Viete, my sme aj zemboňáci. A môj Belinko sa narodil chorý. Potom mal taký strojček a vyzeralo to s ním, že nič z neho nebude. No odrazu, predstavte si, odrazu mám môj Belino aj diplom. Ba ide sa ženiť. Tie koláče tu boli na tú svadbu. A on si našiel nevestu, náš Belinko, Irku, čo má biele zuby ako perlička, taká ako panenka Mária.
5: Vidíte nás? Moju Katku a okolo nej Julčiných chlapcov, Janka, Rudá, Štefana, chudáka Bežkinho Laciho, čo sa tak rád smeje, hoci nevedelo, čo mi je reč. A jeho brata, toho bitkára Paliho, ktorý išiel sedieť do basy, lebo dal za ucho policajtovi. Môžete si myslieť, že Katka je nejaká krásna, ešte neznáma herečka so svojou pánskou sújtou. Jaj, aké je to len pekné. Všetci v tomto vlaku sú si milí. Moja krásna Katka, múdra Aliska, moje dve hašterivé sestry, ich deti, aj ľudia okolo nás.

0: Regapa, máte pravdu. Lokomotíva najkrajšie dymí a v zákrutách krásne píska. Kopú podvaly aj švelere. Bežkým divoký palibáči už spí. A Mihál do ňo drgá, že nič nevydrží. A Júča ráta zákusky v krabiciach, či ich bude dosť. A ja sa obzerám vo všetkých sklách v smútočnom čiernom klobúku. Začína ma unavovať neustále škriepenie sa mojich sestier.
1: My sme, aby si vedela, všetci múdri. My sme mali jednu knižku a prečítali sme ju všetci. Aj 10 krát. Stačila nám všetkým len tá jedna. A na mňa sa nehnevaj. Všetci sú na niečo.
2: No, ženy, nemôžete byť aspoň trochu tichšie. Neprekrikujte sa. Ani nebudete vedieť, kedy máme vystúpiť.
3: Ja náhodou viem, kedy mám vystúpiť.
4: No, ty aby si niečo nepovedala. Ty vieš všetko.
5: Čo? Belino! Belino! Ale veď tam je náš Belino. A Jirka, je to je ona. Pozrite sa, aké má krásne zuby. Krásne ako panenka Mária.
3: Zoberte tie škatule. Aj tie šnicle, čo zostali. Johan, pozri na tie zuby ako panenka Mária. Belinko, Belinko, tu sme. Všetci sme tu. Všetci sme prišli, syn môj.
4: Belino, ty betár jeden. No, tu sme. Poď sem, no poď sem, chlapče, nech ti jednu capnem.
6: Ostrava, hlavný nádraží, prosím, vystúpte.
0: Regapa, pekne ste si to na nás vymysleli. Dostali ste nás všetkých do svojho vlaku. Dar moje, Eisenboňáková rodina sa lúči so svojím výpravcom nie na cintoríne, ale vo vlaku. Nech vám je tá nebeská dráha dosť široká a dlhá. S Bohom, môj milovaný. Odrazu sa mi zdá, že mám ešte kus života pred sebou. Že ma všeličo čaká.
7: Aliska, Katka, poďte ku mne, sme v Ostrave, vystupujeme.
8: Choďte pomôcť Bežke a Júča tete.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Veroniky Šikulovej a Agáty Petrakovičovej Na svadbu. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Lenka Košická, Boris Farkaš, Lucia Vráblicová, Peter Šimon, Ľubica Očková, Edita Boršová, Michaela Majerníková a Laco Kerata. Zvukový majster Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, produkcia Silvia Lukáčová, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, teraz vás na Litere pozývame vypočuť si rozhlasovú miniatúru venovanú Vincentovi Šikulovi v cykle Galéria slávnych. Autor Jozef Lajkert, číta Jozef Šimonovič. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Galéria slávy. Vincent Šikula. Spisovateľ Vincent Šikula nazýval svoje romány knižkami o domovine. Rozpráva v nich príbehy, v ktorých je skrytý kus jeho srdca. S nezvyčajnou chuťou opisuje svojich hrdinov, prostých ľudí s ich pocitmi, túžbami, trápeniami. Vracia do literatúry obyčajného človeka bez prikrášľovania a zakrývania jeho dobrých či zlých vlastností, každodenný život z pohľadu spisovateľa vôbec nie jednotvárny a nudný. Vincent Šikula sa totiž na svet pozeral akoby cez farebné sklíčko pohľadom dieťaťa, ktoré vidí aj to, čo dospelí často prehliadajú. Na prvý pohľad banálne príbehy rozjasnil svojským humorom a nadhľadom umelca, ktorý sem tam lieta pár metrov nad zemou bez strachu spádu. Pomáhala mu pritom aj hudba, jeho ďalšia vášeň, a tak zanechal vo svojich knihách naozajstnú vôňu domova, ktorá zavanie z každej stránky knihy. Vincent Šikula poľúčtil slovenskú literatúru a to je najväčší poklad, ktorý mohol čitateľom dať. Spisovateľ a hudobník Vincent Šikula sa narodil 19. októbra 1936 v Dubovej pri Modre v mnohodetnej rodine. Otec Alexander Šikula bol lesný robotník, štepár. Vyrábal viničové štepy. Takmer celý život prežil v hore, ale jeho veľkým koníčkom bola hudba. Hrával na klarinete a táto vášeň sa preniesla aj na syna Vinca. Matka Anna, rodená Slintáková, ako štvorročná osirela. V 16 rokoch odišla z biedného Slovenska za prácou do Ameriky, kde bývala u staršej sestry. Vydržala tam iba 2 roky, cnelo sa jej za domovom, a tak sa vrátila. Po 3 rokoch sa vydala za Vincovho otca. Doma si pri práci okolo krdľa detí takmer stále spievala, takže dom Šikulovcov bol plný hudby, aj keď deťom všeličo chýbalo a niekedy nemali ani čo jesť. V roku 1943 začal Vincent chodiť do ľudovej školy v Dubovej a v rokoch 1947 až 1948 navštevoval kláštorné gymnázium pri misijnom dome Matky Božej spoločnosti Slova Božieho v Nitre. Bol členom rehole misionárov, kde sa učili prísnej sebadisciplíne. Bolo mu tam často smutno, lebo chlapci nechodili domov ani na Vianoce, ani na Veľkú noc. Vinco si našiel aspoň aké také rozptýlenie a tajne upravil niekoľko cirkevných piesní. Vtedy ešte chcel byť kňazom a misionárom, až neskôr bol presvedčený, že bude hudobníkom. Najkrajšie chvíle z detstva sa mu totiž spájali s hudbou. Po rozpustení kláštora sa z Nitry vrátil domov do Modry, kde práve vznikala hudobná škola. Nevedel poriadne hrať na nejakom hudobnom nástroji, preto využil prvú príležitosť a išiel sa prihlásiť do hudobnej školy. Vybral si klarinet, ale doma ho nemal, tak hrali iba vtedy, keď mu ho požičali kamaráti. Neskôr sa naučil hrať na husliach, orgáne, krídlovke, horne a lesnom rohu. Hru na horne dokonca v rokoch 1951 až 1959 študoval na konzervatóriu. V tom období bol aj členom orchestra súboru Lúčnica a po vojenčine 3 roky učil na hudobnej škole v Modre. Potom sa jeho život začal orientovať iným smerom. Skrútol sa viac k literatúre, ale hudbu cítiť vo všetkých jeho prózach. V roku 1967 sa Vincent Šikula stal redaktorom literárneho časopisu Romboid, kde si ho vybral šéfredaktor, básnik a neskorší minister kultúry Miroslav Válek. Válek ako prvý pobadal uňho literárny talent, keď za ním niekoľko rokov predtým prišiel so svojimi prvými básňami. Tušil, že básnik z neho nebude, ale vedel, že na písanie nadanie má. V roku 1964 vstúpil Vincent Čikula do literatúry knihami poviedok Na koncertoch sa netlieska a Možno si postavím bungalov. O dva roky neskôr mu vyšla knižne novela S rozárkou. Čitateľom sa predstavil ako excelentný rozprávač a túto povesť si nepokazil ani v ďalších rokoch, keď mu okrem románovej trilógie Majstri muškát Vilma vyšli romány Matej o živote Mateja Hrebendu, Pôstny menuet či Veterná rúža.

Vincentovi Šikulovi vychádzali knihy aj po roku 1969, keď z postu redaktora Romboidu odišiel ani nevie ako. Jednoducho ho počas choroby z redakcie vyčiarkli. Doba neprijala spisovateľom, ale Vincent Šikula si z toho veľké problémy nerobil. Písal a muzicíroval ďalej. Zakrátko sa zamestnal ako dramaturg v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave, kde bol jeho šéfom básnik a neskorší minister kultúry Pavel Kojš. V tom období podľa jeho scenára nakrútili film Ľalie polné a vo filme známeho režiséra Ela Havetu si dokonca zahral túlavého hudobníka. V rokoch 1973 až 1992 pracoval Vincent Šikula ako redaktor pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave. Jeho svetom sa stala literatúra. Hovorieval, že sa v literatúre cíti kňazom. Kňazom, ktorý má dosť veľa chýb. O práci redaktora sa vyjadril, že musí byť ako vietor. Vždy musí vedieť, kam má ktorý rukopis fuknúť. No túto prácu nadovšetko miloval. Vždy bol v redakcii medzi prvými a stôl mal zaprataný papiermi, ktoré sa kopili aj všade okolo. Čoraz viac času mu zaberala práca a rodina stála bokom. Napokon sa rozviedol a v Modre zanechal manželku s dvoma dcérami. V redakcii sa počase zoznámil so svojou druhou manželkou, jazykovou redaktorkou Annou Blahovou. Tá sa vyznala v jeho rukopisoch a zdá sa, že aj v ňom. Vedela ho zbaviť nepokoja a vnášala do jeho života poriadok, aj keď svojský literát celý život čosi hľadal. Literatúra je vlastne hľadanie Boha. Túto vetu počula jeho manželka neraz. Šikulovcom sa narodili dve deti a rodina sa celkom prispôsobila spisovateľovi. Jeho žena aj po rokoch spomína, že to bolo niekedy ťažké, ale prinieslo jej to šťastie. Vincent Šikula za života stihol napísať niekoľko ďalších prozaických kníh a viacero kníh pre deti, z ktorých najznámejšie sú Pán Horár má za klobúkom mydleničku, Prázdniny so stricom Rafaelom, Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi, Rozprávky a rozprávania. V roku 1980 knihu Prázdniny so stricom Rafaelom sfilmovali a vznikol nezabudnutelný film Otec ma zderie tak či tak. Takmer dokončený zostal román Udri pastiera o živote biskupa Pavla Petra Gojdiča, kde v poslednej kapitole opisuje jeho smrť. Onedlho si smrť našla aj Vincenta Šikulu. Zomrel 16. júna 2001 vo svojom milovanom dome na Hammerstíle vo veku nedožitých 65 rokov na zlyhanie srdca. Po smrti vyšli jeho pamäti vo forme dvoch esejistických kníh Tam, kde sa cesta skrúca a Požehnaná taktovka. V spisovateľových šľapajach otca pokračuje dcéra z prvého manželstva Veronika.

0: Na Litere ste počúvali Galériu slávnych venovanú Vincentovi Šikulovi. Autor Jozef Lajkert. Čítal Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Zvuk Peter Pištek. Redaktor Patrik Oriešek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera a my sa vám prihovárame v týždni venovanom spomienke na Vincenta Šikulu. Vincent Šikula sa narodil v roku 1936 v Dubovej pri Modre. V týchto dňoch si pripomíname 25. výročie úmrtia prozaika, básnika, autora pre deti a mládež, ale aj publicistu, scenáristu a muzikanta. Jeho tvorba sa vyznačuje hudobnosťou jazyka, pripomína hodnotu domova, rodiny a ľudskej spolupatričnosti. V nasledujúcom dvojhodinovom bloku vysielania sme pre vás pripravili Ars Literu Jany Hevešiovej s názvom Vincent Šikula v zrkadle času a tiež pásmo poézie Vincenta Šikulu s názvom Za odchodom Orgovánu v podaní Ladislava Chudíka. Teraz však už po štvrtý krát symbolicky otvoríme zbierku poviedok Možno si postavím bungalov, z ktorej v réžii Roberta Horňáka prečíta Alfred Svan. Príjemné a nerušené počúvanie vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Vo Vrbinke na Zaleskej ulici zostala po mne celkom malá izbička s dvoma drevenými stolíkmi a nemocničnou posteľou, ktorú pre mňa obstarala pani Veronka Macková, najlepšia domáca, u akej som býval, a najlepšia krčmárka, u akej som pil. Naozaj. Úzkými dvermi mohol som vyjsť na balkón, pozorovať drozdy, čierne, no zavšej trskotavé, síkorky, uhliarky, hýle a lastovice. Z lipového dreva a gumičiek urobil som si vábničku, ktorou som mohol privábiť skoro všetky spevavce. Preto tak veľa vtáctva bývalo u nás v záhrade. Vo vrcholoch čerešní, ale aj medzi rásoškami jabloniek mávali hniezda. Spievali ráno, napoludne a večer, no ja so svojou primitívnou vábničkou mohol som túto ich presnosť kedykoľvek narušiť. Zišiel som dolu drevenými schodmi, zastal pod Magdalénkou, teda pod hruškou, čo bola veľmi pekne rozkonárená a spomedzi všetkých stromov v záhrade zaberala najviac priestoru. Pískal som na píšťalke a všetko navôkol čipčalo, čvirikalo. Však človek má za vše takú bláznivú chvíľku, že by chcel nazrieť spevákovi do hrdielka. Behal som po záhrade so vzduchovkou, striehol na niektorého fajnovšieho operenca, ba už som ho mal na muške, keď Margita, dcéra domácej, pokazila môj úmysel. Nehambíš sa, ty súrovec. Najprv robíš zo seba svätého Františka a potom, keby tak teba niekto zrazil. Stál som pred ňou s nabitou vzduchovkou, celý zahambený, nevedel som si nájsť ani len súcu výhovorku. No za to Margitin otec odbachol kanárika ako by nič. Aj ďatľa odbachol, lebo sa chcel pred nami popíšiť, aký je dobrý strelec a chcel nám ukázať, že ďateľ má naozaj veľmi pekné pierka a mocný zobák. Pravda, že povedal, inakšie je to náramne užitočný vták.

Svojmu otcovi vedela Margita všeličo poodpúšťať, no na mňa vždy bývala prísna. Zdalo sa mi, že ma priam nenávidí. Často sme sedávali na prízemí v malej verande. Pán Macko nám rozprával, aký bol voľakedy biedny chlapec. Nikde ho nechceli vziať za učňa. Bol malý a tenulinký, nos mal špinavý. Každý majster sa bál, že takého zasoplenca nebude môcť ani kopnúť, ani vyzauškovať. Prečo sa smeješ? Okrikla ma Margita, keď zbadala, že sa nad slovami jej otca usmievam. Veď sa nesmejem. Tati, obrátila sa k otcovi. Tati, nehovor mu nič. Vidíš, že si z teba robí len posmech. Nech, nedal sa starý vyrušovať. Ja som bol voľakedy najchudobnejší chlapec. Mamka ma dala učiť za pekára. Nevedela, že pekársky učeň sa musí vedieť bicyklovať. Ja som nikdy predtým na bicykli nesedel. Tovariši priniesli veľkú, prútenú krošňu. Naházali do nej teplých rožkov. Ja som len tak kukal. Zavesili mi krošňu na chrbát. Jeden z nich mi podržal bicykel a potom hýbaj. Pravda, že hneď som urobil kotrmelec a všetky rožky som vysypal. Prišiel majster a celé 2 hodiny ma kopal do zadku. Mal takú malú hlavičku, špicatú, ako ten najšpicatejší citrón. Skákal okolo mňa a stále vykrikoval: alebo u mňa skapeš, alebo bude z teba poriadny pekár. A pravdu mal. Neskoršie som šiel na bicykli aj vo fujavici. Krošňu na chrbte, ruky vo vreckách, so spusteným kormidlom nal som sa dolu kopcom. Ja som bol voľakedy najchudobnejší chlapec a potom tuto vo Vrbinke nebolo odo mňa lepšieho majstra. Ako len u mňa všetko voňalo. V zime chodieval nočný strážnik, nos mal červený, nechcelo sa mu túlať po uliciach, vždy sa dotiahol do pekárne a potom až do rána sa napchával mojimi rožkami. Ja som mu neraz aj peceň daroval. Nevedel som, že jedného dňa tento istý človek príde a zavrie moju pec. Vravil som mu: páno Zimák, ja som aj pre vás piekol. Z môjho chleba ste zjedli možno viac ako ja sám, lebo vy máte väčšiu rodinu. Páno Zimák, však viete, chodili ste sa ku mne zohrievať. A čo povedal, spýtala sa Margita. Nič. Ja som aj teraz najlepší pekár, ale dnes to už nikto o mne nevie. Kto vie tuto vo Vrbinke, ktorý chlieb som ja upiekol? Okolo cesta pobehuje 7 takých žalúdkárov. Každý z nich má žalúdočný vred. Jeden z nich vyzerá ako Masaryk. Chybuje mu len brigadírka. Stále mudruje, všetko chce robiť podľa predpisu. A tak všetci tuto vo Vrbinke a v okolitých obciach jeme predpisový chlieb. Prichvaľujeme si ho, lebo sme si už všetci naň zvykli. Iba tých 7 frflavých pekárov si naň nezvyklo. Ja som 8. Kto mňa pochopí? Tati, pozri, prerušila ho Margita. On sa zase smeje. Prečo sa stále smeješ? Pozrela na mňa s nenávisťou. Margita, veď sa nesmejem. Tentoraz som sa naozaj nesmial. Dával som pozor na každé slovo. Myslím, že som domáceho chápal. Veď sa nerozprával so mnou o svojom zamestnaní po prvý raz. Často som s ním sedával v krčme. Pani Veronka chodievala každú chvíľu za nami, bála sa, že sa napijeme. Starý mal veľmi háklivý žalúdok a okrem toho prežil vážnu chorobu, mizeréré. Vieš, ja som rád jedával kapustné fliačky, vravieval. Raz som sa najedol a vliezol do postele. Cítil som, že sa mi okolo žalúdka voľačo prevaľuje, no či som ja vedel, že je to mizeréré? Pred polnocou ma odviezli do nemocnice, len, že ma z toho dostali. Odvtedy nechcem kapustné fliačky ani vidieť. Vezmi si tabletku, aby si nedostal mizeréré. Ale choď, zahriakla ho pani Veronka. Myslíš si, že je náchylný? Prečo by mal byť každý človek náchylný? Náchylný, nenáchylný, mizeréré je mizeréré. Vzal som si tabletku a prehltol som ju.
Starý sa tomu smial, no Margita sa nazlostila, zase sa jej zdalo, že si robím z jej otca posmech. Vždy si to myslela. A ja som jej nikdy nemohol dokázať, že to nie je pravda.

Aj prázdniny som strávil vo vrbinke. Trochu ma slnko opálilo, nos sa mi olúpal, bol som dosť hamblivý, nuž som sa radšej pred Margitou skrýval. V izbe som však dlho nevydržal. Každý deň som vykračoval po lepkavej asfaltke, so šliapanými sandálmi rozpukával som pupence, celý som býval od asfaltu zababraný. Cestári pokukovali na mňa spod zamastených šiltoviek, pozdravil som, ale ani jeden z nich mi neodpovedal. Rozhadzovali štrk, aby sa im cesta načisto neroztiekla, alebo 11:30 autobus, ktorým chodievali za lesania do popoludnejšej zmeny, aby tam pri návratkách pri betónovom moste neujazol. Ešte tam ľočká voda? Decká chytali červíky, žaby. Čože je v tej žabe, keď jej to tak kunká? Nejaký balónik alebo malilinký strojček? Na večer sa všetky žaby rozrapotali, takže hoc kto mohol myslieť, že to dáky agregát. Čože je v tej žabe? Vtedy mávala pani Veronka najviac roboty. Zabudla, že ju bolievajú nohy, pobehovala, zvrtala sa na všetky strany, ako keby chcela všetkých hostí odrazu uspokojiť. Ventilátor zapla, stoly poutierala a zároveň pozbierala všetky prázdne poháre a už zas točila pivo. Svetlé pivo alebo čierne. A na každom musela byť mohutná penová čiapka. Na nej maličká jamka, ktorú si musel každý pivár všimnúť a pivo pochváliť. A ty? Ja? No ty? Čo? No čo? Hoc kto sa mi takto prihovoril. Často si ku mne prisadol pán Mruškovič, starý krajčír, ktorý býval dennodenne napitý. Remeslu sa venoval len málo, zvyčajne si naň zmyslel iba vtedy, keď už nemal nejakej koruny. Vzal si malý kufrík, v ktorom mal uložený celý majetok. Nožnice, nite, centimeter, ihly londonky, špendlíky, proste všetko, čo taký krajčír potrebuje. Chodil z dom do domu, a kde mali šiací stroj, tam sa na týždeň alebo na dva zabýval. Poprevracal staré kabáty, skrátil nohavice, robil už len také podradnejšie remeselnícke roboty. Ak niečo utržil, zase začal piť. Od rána do večera vysedával v krčme, ba často sa mu nechcelo odísť ani po záverečnej. S krčmárkou dobre vychádzal, no ak mal opustiť krčmu, vždy sa pohádal, vykrikoval ešte aj na ulici. Babráci! Fušeri, vyslobte si tie svoje mizerné kočiškoňaky, črevá vám zniú, goľvy narastú. Musíte slopať, aby ste rýchlejšie degenerovali, Slováci. Bodaj vás všetkých na vršku mátalo. Niekedy začal kopať do zavretých dverí. Otvorte, nerozumiete, kde je môj kufor? Ešte aj kufor mi ukradli, zlodeji. Takto som vás to učil. V krčme slopú a myslia, že sedia za neveskou bránou. A zase začal kopať do dverí. Vyšiel môj domáci. Lácko, aký je to poriadok? Ťahal ho preč. Zabite ma, zhodte ma na zem a celého ma tuto pošliapte. Lácko, ktože by po tebe šliapal? Všetci po mne šliapu. Pane Bože, Imriško, vezmi ma k sebe na noc. Lacko, Imriško, len dnes, zajtra pôjdem svetom, začal si pospevovať. Pani Veronka pozametala dlášku, povysýpala popolníky a začala umývať poháre. My s Margitou sme vyniesli na smetisko plný kôš cigaretových ohorkov, zápaliek, popola a všelijakých papierikov. Vrátili sme sa dovnútra. Pani Veronka zatiaľ poukladala poháre do regálov, poutierala stoly. Teraz už vyberala zo šuflíka papierové peniaze. Potom zasla svetlo, pozamykala dvere. Na dvore si vzala bicykel, šla pred nami. Koľko je hodín? Možno 11, hádala Margita. 11? Čo keby sme sa ešte poprechádzali po uliciach? Nechce sa ti? Nie. Ešte si sa so mnou nikdy neprechádzala. No a? Si už unavená? Nie som. Myslel som si, že by sme sa mohli trochu pozhovárať. Každý deň tárame a na vážne veci si nevieme nájsť čas.
Na vážne veci? Ty ma vždy len otravuješ. Nechcem ťa otravovať, ale otravuješ. Prečo sa vždy z môjho otca smeješ? Ja? Margita, veď vieš, že to nie je vôbec pravda. Ba, si hnusný, niekedy dokonca veľmi hnusný. Mrzíš sa na mňa? Dosť. Keby som sa od vás odsťahoval, nebanovala by si za mnou? Neviem. Nevieš? To znamená, že ti na mne predsa len trochu záleží. Možno si to len namýšľaš. Čo? Že mi na tebe záleží. Teda sa odsťahujem. Aj tak už bývam u vás dlho. Nájdem si byt v Bratislave a potom ešte uvidím. Už sme boli pri ich záhrade. Margita otvorila bránku, nechala ma vedľa seba prejsť a hádam čakala, že jej ešte čosi poviem. Najprv som chcel, ale potom sa mi to všetko začalo vidieť zbytočné. Čo jej mám vysvetľovať? Možno ani za to nestojí, aby som sa okolo nej takto obšmietal. Na prízemí sa svietilo. Pán Macko sa zhováral s krajčírom. Sedeli pri fľaši a pomaly popíjali. Zavinšoval som Margite dobrú noc a bral som sa do svojej izby. Stál som pri otvorenom obloku a pozeral do záhrady. Rozmýšľal som o sebe, o Margite, o pani Veronke i o týchto dvoch starcoch. Iných ľudí tu ani nepoznám. Pravda, stretnem sa s hocikým, no kamarátov nemám. Nemám sa tu ani s kým poriadne porozprávať. Inakšie by mi bolo vo Vrbinke dobre. Pani Veronka sa o mňa stará, no Margite na mne vôbec nezáleží. Vlastne je už na čase, aby som sa odtiaľto odobral. Vliezol som do postele a dlho som nemohol zaspať. Tí dvaja sa tam o niečom dohadovali, sem tam som niečo zachytil, hoci som sa na ich rozhovor nesústreďoval. Čo ty môžeš vedieť? Rozprával môj domáci. Ja pochádzam z Halmeša a ty si v Halmeši možno nikdy nebol. Halmeš je pri Trnave? Figuje Halmeš pri Trnave. Halmeš je len pri Trnavskej ceste. Ja poznám v Halmeši každého človeka, lebo som sa tam narodil. V Halmeši bol jeden chlapec a to som bol ja. Rozumieš? Z toho najchudobnejšieho chlapca stal sa potom najlepší pekár. V prednej izbe som mal pekáreň a za pekárňou sklad. Chodieval ku mne Ozimák a nebohý notár Kukumberg. To nebol fajnový človek? Každé ráno prišiel a mojej žene povedal, ja už musím len od kraja nakupovať. Kto? Kukumberg? Kukumberg! Prečo všetci vravia, že Halmeš je pri Trnave, keď je len pri Trnavskej ceste? Potom som to prestal vnímať, ba aj som zadriemal. Odrazu mi ktosi zatrepal na dvere. Čo je? Vyskočil som z postele. Otec je veľmi zle, pribehla za mnou Margita. Mama bežala zháňať auto. Musíme otca odviesť do nemocnice. Hodila sa ku mne na posteľ a začala nariekať. Margita, nepláč, hľadil som jej tvár. Potom som vyliezol spod periny a začal som sa obliekať. Margita si zarila hlavu do podušky a plakala ďalej. Poď, pomáhal som jej na nohy. Zišli sme dolu. Pán Macko celý bledý ležal na pohovke, dýchal ťažko a veľmi nepravidelne. Chcel som sa mu privravieť, ale on nemohol vydať zo seba jediného slova.

Krajčír sedel pri prázdnej fľaške a vykladal. Ja som mu jeho rožky nepohanil. Mňa tuto vo Vrbinke každý človek pozná. Nikomu som neublížil, ani som sa nikdy s nikým nepohádal. Môžem ja za to, že sa on napaprčil. On začal o rožkoch a ja som mu len prikyvoval. Odrazu sa prekotil a začal takto dýchať. Imriško, maj rozum. A on ma nepočúval. Ale ja som mu jeho rožky nepohanil. No nepohanil. Ja neviem, prečo začal takto dýchať. Mňa budú ľudia ohovárať, hoci som Imriškovi ani len krivé slovo nepovedal. Veď ja rožky nejedávam. Vypijem si a o rožkoch neuvažujem. Imriško, veď ja som tvojim rožkom neublížil. Vytiahol z kabáta vreckovku, začal si ňou utierať slzy. Oblokom začalo prenikať do izby denné svetlo.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania na pokračovanie z knižky Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov. Poviedku vám prečítal Alfred Svan. Hudbu vybral Miroslav Nemec. Zvukový majster Čaba Pereslení. Réžiu mal Robert Horňák. Reláciu redakčne pripravil

0: Počúvate rádio Litera.
1: Do rozhlasového archívu načrela pri príležitosti 95. výročia Slovenského rozhlasu v roku 2021 Jana Hevešiová a pripravila cyklus V zrkadle času, venovaný slovenským spisovateľkám a spisovateľom. Na Litere si teraz budete môcť vypočuť vydanie venované Vincentovi Šikulovi. V tomto roku si pripomíname 25. výročie jeho smrti. V októbri to bude 90. výročie jeho narodenia a tiež 100 rokov Slovenského rozhlasu. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Ars Litera.
3: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Ako určite už viete, náš a váš rozhlas tento rok slávil svoje 95. narodeniny. A toto bola výborná príležitosť poobzerať sa trochu v zrkadle času. Tým našim zrkadlom bude aj dnes rozhlasový archív. Každý mesiac, v posledný piatok, sme sa v zrkadle času stretli s jedným slovenským spisovateľom. V januári to bol Ladislav Balek, vo februári Ján Buzáši, marci Dušan Dušek, v apríli Margita Figuli. V máji to bola Lídia Vatkerty-Gavorníková, v júni Mila Haugová, v júli Peter Jaroš, v auguste Dušan Mitana. V septembri bol našou témou Štefan Moravčík. Potom nasledovali pekne podľa abecedy Jozef Puškáš a Štefan Strážaj. Náš cyklus V zrkadle času ukončíme našim klasikom Vincentom Šikulom, ktorý nám tu na zemi chýba už 20 ročia. Našťastie aj s ním sa mi pred rokmi podarilo urobiť profilové pásmo Zaznamenávanie chvíle, ktoré mapuje 32 jeho tvorivých literárnych rokov. A teraz už počúvajme pásmo Zaznamenávanie chvíle z roku 1996. Po jeho doznení dostane slovo jeho manželka Anna Šikulová a skúsi ho zastúpiť v rozhovore na tému Vincent Šikula a dnešný deň, teda Silvester. Len tak potichu spomínam, že sme vtedy boli obaja o 25 rokov mladší. Aj Vincent Šikula, aj ja, Jana Hevešiová. Ešte raz opakujem, že relácia mala premiéru 14. októbra 1996. Milí poslucháči, predpokladám, že spisovateľa Vincenta Šikulu nie je potrebné bližšie predstavovať. Ak by som jeho pozíciu v súčasnej slovenskej literatúre určila s trochou nadsázky, už by sa blížil k označeniu znejúcemu znešenia pateticky žijúci klasik. Od roku 1964, keď debutoval knihou Na koncertoch sa netlieska, až po zatiaľ poslednú knihu Veterná ružica z roku 1995, sa mu postupne na autorskom konte nazbieralo 25 kníh, čo je iste úctyhodné množstvo. Mnohí z kritikov už po prvých knihách zavetrili, čo sa v Šikulovi skrýva, aké má ambície a kam asi sa bude uberať jeho prozatérske umenie. V roku 1968, po vydení štvrtej Šikulovej knihy, ktorou bola poviedka S rozárkou, Julius Noge napísal:
4: Na každej doterajšej Šikulovej knižke vidno, že témy nezhľadáva, že rozdáva z toho, čo nie len dôverne a do detailov pozná, ale s čím už roky žije v pevnom zväzku, čo už v sebe vynosil.
3: V tom istom roku, v roku 1968, Vladimír Petrík vystihol optiku Šikulovho pohľadu na človeka.
4: Šikula sa blíži k človeku s ostychom a s úctou zvonku. Preňho je človek Božia bytosť, síce slabá a hrešiaca, ale plná lásky a odpúšťania. A plná tajomstva, ktoré autor rešpektuje.
3: Šikulovo rozprávačstvo je témou mnohých literárnych kritík. A myslím si, že opodstatnenie. V knihe Jana Števčeka lyrizovaná próza V závere state venovanej Šikulovi čítame:
4: Šikula sa vo svojej tvorbe neusiluje len o samoúčelné rozprávanie, ale cezeň sa chce dopracovať k hĺbšiemu poznaniu skutočnosti.
3: Podobných výstižných postrehov z pera literárnych kritikov by sme mohli citovať celé desiatky. Náš úmysel je však celkom iný. Slovo dnes bude patriť najmä Vincentovi Šikulovi a jeho tvorbe uvedenej v rozhlase. Najprv sa však pokúsim o akúsi rozhlasovú fotografiu. V archíve odvysielaných textov ma zaujal popis vtedy mladého spisovateľa Vincenta Šikulu. Jeho autorom je Ladislav Ťažký. Poslucháči si ho mohli vypočuť v roku 1966. Dnes ho oživí Miroslav Trnavský, člen rozhlasového hereckého súboru.
4: Trochu by pomohol jeho hlas, ale aj to by bolo málo. Vinca Šikulu by ste museli vidieť, počuť ho rozprávať, vidieť jeho tvár, dívať sa mu do utekajúcich očí čiernych ako trnky. V nich je čosi čertovské, skoro odťažité od svetských starostí. Jeho spôsob reči, prízvuk a jazyk, ktorý sa mu trocha zachytuje, nie je taký zvučný a ohybný ako pero v jeho ruke. Robí rozprávanie zvláštnym, ním sa Vinco Šikula stáva rodeným rozprávačom, hovoriaci tvárou, ba celým telom, z toho menej rukami, viac driekom a pohybom nôh, držaním rúk vo vreckách. Sám sa vie z chuti zasmiať na tom, čo povedal.
3: Vincent, vitaj u nás pre vrátenej pyramíde a hneď zahorúca povedz, ale úprimne, spoznal by si sa podľa práve vypočutého opisu?
0: No, hádam, by som sa poznal. Možno som bol vtedy krajší, mal som ešte vlasy. Teraz by som sa naozaj na sebe len zasmial. V jednej knižke som napísal, že vlasy mi chýbajú, ale zuby som mal rovnako veľké ako vtedy, iba som o sebe povedal, že mi hlava k zubom narástla.
3: V roku 1964 si debutoval knihou Na koncertoch sa netlieska. V tom istom roku, 9. septembra 1964, Karol Strážnický a Vlado Štefan cez éter sprostredkovali poslucháčom tri poviedky z tejto knihy. Redaktor Pavol Hudík ťa vtedy uviedol ako mladého prozaika a bola to naozaj pravda. Aj keď viem, že k rozhlasu máš dobrý vzťah, nepredpokladám, že si dnes spomenieš na svoju dávnu rozhlasovú premiéru.
0: Ale ja si na to veľmi dobre pamätám, lebo pre mňa to bola veľká vec zjaviť sa v rozhlase aj tam niečo povedať. Už aj preto, lebo som býval v tom čase na samote, nemal som rádio. A zišiel som kvôli tomu, lebo som sa chcel sám seba vypočuť. To bola polhodinová relácia, tri poviedky, ktoré, ako správne hovoríš, Pavol Hudík vybral. A odvtedy som mal k rozhlasu stále dobrý vzťah, čoraz lepší. A je to pre mňa aj teraz rovnako veľký zážitok, keď idem do rozhlasu vystupovať, ako to bolo kedysi.
3: Táto montáž poviedok, ktorú sme spomínali, sa žiaľ vo zvukovej podobe nezachovala. Poprosím teda Miroslava Trnavského, aby nám prečítal fragmenty z poviedky Studený čas. Krčma je plná chlapov a na scénu prichádza aj náš protagonista.

0: Pohár je skoro plný, chýba len biela čiapka. Moravec, Moravčík. Dvaja chlapi v kúte, dvaja chlapi pri peci. Teraz všetci pootáčali hlavy, prvý, kto ho spoznal, bol Tomašovič. Keď tak na teba kukám... Dvihol sa od stola, pomalými krokmi prešiel miestnosťou. Zastal. Chytil ho za klopu kabáta a vypúlil oči. Ústa, nemožná grimasa, len aby ho neboskal. Tuším, sa mi nechcel priznať. Ja som s tvojim tatenkom kálaval šteky a ty si sa mi nechcel priznať. Pamätáš na svojho tatenka? Kde by si sa mohol pamätať? Ty si bol takýto copaj a ja som už vtedy chodieval s tvojim tatenkom do hôr. Raz, keď sa zbesneli kone, ja som ťa pred nimi zachránil. Už ťa mali zašliapnúť, ja som vtedy skočil. Keby si ty vedel. Pamätáš sa na mňa? Prikývol. A na píšťalku si ešte nezabudol? Na akú píšťalku? Však on vie. Ešte bol taký, to už vedel na tom tulikať. Mali by ste s ním niečo robiť. A tuto Rudo si kúpil celkom novú chromatiku. Len sa jej dotkneš, sama začne hrať.
1: Ukážka bola naozaj krátka, ale v tebe možno prebudila mnohé asociácie.
2: No tých asociácií je naozaj viac, lebo tam spomínam svojho krstného otca. Nás bolo 12 detí a každý mal iného krstného otca. Niekedy sme ani nevedeli, kto je komu krstný otec. A potom som tam použil aj takú vetu, že jak nejaký cigán, ktorá sa tam opakuje. A to bola veta, ktorú som si vypočul v krčme. Na mňa pozeral jeden človek, ktorému sa volá, kedy páčila moja mama, keď ešte bola dievčaťom.
1: Tak, ako to v rozhlase často bývalo zvykom, avizovali sme s dvojročným predstihom aj vydanie románu Majstri. Vincent v čase výdenia Majstrov v roku 1976 si povedal, že na tejto knihe si sa narobil vari najviac, hoci to čitateľ možno ani nezbadá. Potvrdil by si to aj dnes?
2: No, musím to potvrdiť, lebo ja som vydával každý rok knižku. A vtedy som mal 8-ročnú pauzu. Že knižku som niekoľkokrát prerábal, dokonca som sa naučil niektoré pasáže na spameť. Toľkokrát som ich musel prerobiť. Že bola to pre mňa ťažká knižka, už aj preto, že išlo v nej o iný vzťah k povstaniu, iný výklad, ako sa hovorí, že možno odľahčený, ale sa mi zdá, že o to pravdivejší.
1: V rozhlasovom zvukovom archíve sa zachovala aj novšia verzia prózy s Rozarkou z roku 1979. Bolo to rozhlasové stereočítanie prózy v rozsahu 30 minút. Mladší poslucháči možno ani netušia, že Rozárka mala po výdení, môžeme to povedať, hádam, aj svetový úspech. V roku 1966 si za ňu dostal cenu Pen klubu a mal si možnosť stráviť mesiac v atraktívnom zahraničí. Ako si dnes spomínaš na tento aplauz, ktorým ťa vtedy určite takto povzbudili?
2: No, ja som ani nevedel, že som tú cenu dostal. Predsedom poroty bol Arthur Miller. A dozvedel som sa to vlastne z novín, lebo delegácia slovenských spisovateľov bola v Juhoslávii a tam sa chválili juhoslovanskí spisovatelia, že oni majú takých slávnych spisovateľov, že jeden z nich dostal prvú cenu Pen klubu, volá sa vraj Šikula a nemôžu ho nájsť, lebo ten spisovateľ sa nehlasí. Oni mysleli, že to je Slovinec. A vedúci našej delegácie povedal, to nie je pravda, on nie je Slovinec, to je Slovák. Vinco Šikula, to je náš spisovateľ. Tak ja som odrazu bol slávny, lebo predseda poroty Arthur Miller mi napísal list, bolo to zverejnené v novinách. Aj keď potom prišiel do Prahy, keď sa ho pýtali, že či pozná nejakého československého vtedy spisovateľa, povedal, že pozná Vincenta Šikulu.
1: No, ale viem, že toto ocenenie si stihol len tak, pretože táto cena je určená mladým autorom, ktorí ešte nemajú 30 rokov a u teba sa tá 30-ka už vlastne za dverami objavovala.
2: Áno, ja som mal asi 29 rokov, keď som novelu napísal. A dodnes neviem, kto ju tam vlastne poslal. Lebo bola uverejnená v Slovenských pohľadoch, že dostalo sa do zahraničia skôr, ako vyšla knižne. Tých 30 rokov som stihol, no a vtedy som si ešte myslel, že to sú len také náhody, keď človek napíše knižku. Ale potom som sa už vžil do toho, že ja si mojou povinnosťou byť a zostať spisovateľom.
1: Čo by si dnes mohol povedať o tej svojej Rozárke, ako vlastne ona prišla na svet?
2: Rozárku som napísal vlastne len náhodou. Vyšiel som odprevadiť jednu ženu, ktorá mi rozprávala, že má starosti so svojou sestrou, keď im zomrela mama. Ani som si nemyslel, že vznikne z toho proza, ale natoľko ma ten príbeh zaujal, že keď som prišiel domov, sadol som si k písaciemu stroju a ešte v ten večer som ju napísal celú. Za 3 dni som ju 3-krát prepísal. Vodne v noci, potom som ju roztrhal a keď som si na ňu znovu spomenul, znovu som ju napísal, potom aj uverejnil a po uverejnení som ju znovu prepracoval. Vtedy som bol, tuším, trpezlivejší, ako som dnes, že niektorú prozu som naozaj vedel aj viac raz prepracovať.
1: Takže vypočujeme si aspoň fragment z tejto tvojej známej prózy s Rozárkou. Spoznáme v ňom dospelú Rozárku, ktorá má však mentalitu 5-ročného dieťaťa a jej brata Ondreja.

0: Rozárka.
1: Rozárka, ha? Pozri.
2: Už je ráno. A kohúty.
0: Čo?
2: Nespievali.
1: No prečo už stávaš?
2: Pôjdem s mliekom.
1: S mliekom?
2: Hej.
1: A kam pôjdeš?
2: No rozvážať. Ty si nevidel pod bránou vozík?
1: Neviem, možno som si nevšimol. A na čo ti je vozík?
2: No na mlieko.
1: Každý deň s vozíkom? Chce sa ti?
2: Chce.
1: Ak by sa ti nechcelo,
2: tak... Ale mne sa chce. Veď to nie je pre nás. Pre mechríkov mlieko, pre rapošov, pre futkov a pre celú ulicu. Teraz už po 4 dní rozvážal na miesto mňa Siduš a dneska zase pôjdem ja.
1: Dobre, dobre. A prečo nie Siduš?
2: Keď ja som už doma, nie? Budeš sa na mňa dívať?
1: Prečo?
2: No či sa budeš dívať?
1: Hej.

0: ak sa nemýlim, bola to Magda Vašariová ako Rozárka a ako Ondrej bol Ľubo Roman.
1: Áno.
0: No pre mňa je táto proza zaujímavá tým, že je taká ľahká, že je taká vzdušná, že vyzerá ona veľmi jednoducho. To je preto taká, lebo to dievča je síce rokami dospelá, ale stále rozmýšľa ako decko. Preto je aj rozprávka vyrozprávaná niekoľkými rozprávkovými motívmi a niekde akoby detská riekanka, že aby som pripomenul jej detský svet.
1: Môžeme sa v našom zaznamenávaní chvíle posunúť trošku ďalej. Necelý rok po výjdení záverečnej časti Guldanovského triptychu, románu Vilma, v rozhlasovom čítaní na pokračovanie, zaznelo z tejto prózy 6 dramatizovaných ukážok. Protagonistom je síce Imriško, ktorý sa vrátil z vojny ranený, ale ja mám pocit, že naozajstnou hrdinkou rozprávania je Vilma, jeho žena. Môžeme to brať ako spisovateľov hold ženám, bojujúcim vtedy v zázemí?
0: Ženy boli nedocenené. Ich tragédia a osudy vo vojne, i keď neboli priamo vo vojne, ale sa zúčastňovali trpkosťami každého dňa aj na tom, čo chlapi prežívali možno ináč, ale popri chlapskom hrdinstve sa hrdinstvo žien doma v zázemí jednoducho strácalo.
1: Tak si vypočujeme ďalšiu ukážku. Vincent Čikula, Vilma. Rutka vynikajúco stvárnil Emil Filo, Vilmu Ida Rapajčová a majstra Dušan Blaškovič.

0: Dobrý deň, Vilma.
1: Dobrý deň, Rudko.
0: Nebol som už u vás 3 dni. Aj pán majster chodieva k nám, aj ty si bola raz, bo vlastne až 2 razy od našej mamy vypožičiaci papriku. Preto som aj ja prišiel.
1: Nepovedz. 2 razy? Naozaj 2 razy? Mama ťa poslala? Potrebuje papriku?
0: Nepotrebuje. To len tak hovorím. Prišiel som... No... Vary sa niečo preto stalo? Ako sa len mohla tak celkom zmeniť? Veď nechodievam k ním často. Oveľa menej ako predtým. Ani ju nezdržiavam. Koľkokrát, keď som prišiel, len sedela a rozmýšľala. Rozmýšľala. Alebo obskakovala okolo Imra. Ani by ho nemusela toľko obskakovať. Veď on skoro nič nechce. Len ticho leží alebo spí.
1: Čo tak čušíš? Keď si prišiel, tak aspoň dačo vrav.
0: Čo mám vravieť? Teba by to aj tak nezaujímalo. Idem radšej za pánom majstrom. Ten na mňa aspoň nezazeral.

0: Čo porávate, pán majster?
1: Iš, túto starú stoličku reparujem. Imriškovi sa o chvíľu zíde.
0: No, dobrá je. Vyzerá pohodlná. Pán majster.
1: No, čo môj zlatý?
0: A prečo sa na mňa vaša Vilma hnevá?
1: Kto ti to povedal?
0: Nikto, ale ja som si to všimol aj minule, aj dnes, furt.
1: Ale choď, to sa ti muselo len zdať.
0: Nezdalo sa mi to. Aj ma už niekoľkokrát vyhnala. Aj minulý týždeň v útorok ma vyhnala.
1: To nie je možné. Asi ťa iba poslala domov.
2: Ak chceš, lozívaj sem sám. Kto to tu bude po vás upratovať?
0: A tu sme ledva vošli do dverí. Ani som nezistil, či piekla buchty alebo koláče. A prečo ma nikdy predtým domov neposlala? Ha?
1: Ak je to pravda, nehnevaj sa. Musíš jej to prepáčiť. Možno mala súrnu robotu. Určite si ju vyrušil. Keď sa zahlebi do roboty a vyruším ju, veru, aj na mňa spraví krik. Tak je to. Keď k nám prídeš, tak musíš pekne potichučky, vieš? Slušne.
0: Veď som tak. Naozaj, pán majster. Ona sa zmenila. Preto ma odohnala. Poslala domov.
1: Vidím, že si rozumný chlapec. Všetko chápeš. Musíš jej to prepáčiť. Alebo ak chceš, porozprávam sa.
0: Radšej nie, lebo ona by ma potom zase odkúrila. Určite.
1: Ty si veľký špekulant, Rudko, ale asi máš pravdu. Aj keď som majster, posluchnem ťa. Iba jej trochu naznačím, že by mala s ľuďmi inak. Prepáč, Rudko. Musíš jej prepáčiť. Vždy musíme jeden druhému niečo prepáčiť. Vždy. Niečo.

0: Takto sa skončila prvá časť rozhlasového čítania na pokračovanie z románu Vilma. V tom istom roku, v roku 1980, sme sa stretli pri mikrofóne pravdepodobne prvý raz, aj my dvaja. Naša redakcia mala sídlo na dnešnom Jakubovom námestí a pripravovali sme vtedy vianočnú reláciu, ktorá dostala názov Liesky podľa tvojej rovnomenej knihy. Liesky boli pre mňa predzvesťou tvojich básnických ambícií. Vonkajškovo to potvrdzovalo aj vydanie knihy, ktoré z dlhých riadkov urobilo krátke.
1: No, liesky sa viažu k mojej mladosti, keď som bol zalúbený. Je to o mojom pobyte v Ivanke pri Dunaji, kde som robieval organistu a možno ani nie je náhoda, že ste ju čítali v rozhlase práve pred Vianocami, lebo je to taká vianočná novela. Ja som na Vianoce vždy musel bývať v Ivanke sám. A spomínam tam napríklad včely. A včely to je veľká vec. Ja som vtedy len túžil mať včely, neskôr som sa stal včelárom. A hoci sa tam jedná o Vianoce, už tým, že spomínam liesky, ktoré aj v zimnom čase rozkvitnú. A z liesok je prvý pel k včelám, ktorý aj na Vianoce je takmer na každom stole. Sa mi zdalo, že to treba tak pripomenúť mne samému, lebo na Vianoce mi najviac chýbal domov. Niektorí sa tomu aj čudovali, že takmer v každej knižke spomínam domov, ale to bolo iba z nedostatku domova.
0: Áno, pred chvíľočkou si spomenul, že vo svojich lieskách máš epizódku o mede, o včelách, o včelárstve. Navrhujem, aby sme si ju teraz vypočuli. Ale je tu jedno úskalie. Keď som si po rokoch pozerala túto reláciu, zistila som, že tá ukážka o včelách by bola veľmi dlhá. Neviem, či sa pamätáš na to, ale je to vlastne len jedna zložená veta. A viem, že aj Michal Dočelomanský, interpret tejto prózy, mal vtedy asi riadne problémy, až sa zapotil. Takže odporúčam, aby sme si vypočuli len takú polovicu. Pamätáš sa na tú vetu o včelách?
1: Na včeli sa pamätám, ale či je tá veta dlhá, to si nepamätám. Lebo ja niekedy mám dlhé vety a potom zase, keď už som sám nimi zunovaný, rád píšem krátke.
0: Vincent Čikula, Liesky.
2: Toľko mi o tých včeličkách rozprávali, že som i ja zatúžil byť včelárom. A strašne rád by som im bol naznačil, že i ja by som rád niekedy s nimi zašiel v nedeľu na výlet. Pozrieť sa na úle a do úľov. Lebo možno neskôr, keď doštudujem, hádam si i ja zo pár úľov kúpim. No dovtedy sa musím trochu včelárstvu priučiť. Veď nerozoznám lietavku od trúda. Ani včeliu matku som ešte nikdy nevidel. Ba ani neviem, ako vyzerajú mladušky, ktoré krmia matku materskou kašičkou. Z čoho je tá materská kašička a prečo ňou krmia matku práve mladušky? Čo do tej kašičky dávajú? Nevedel som, že nektár s kvietkou nosievajú do úľa len lietavky a tie ho odovzdávajú iným včelám na spracovanie. A ako sa lietavky unavia, koľko musia nalietať kilometrov, aké sú usilovné a ako rýchlo hynú. Zničia sa prácou. No tak rýchlo sa striedajú včelie pokolenia, že ak je dosť potravy, vždy je v každom úli dosť včiel. Za vše sa musia vyrojiť. Vyrojiť vtedy, keď majú novú matku. Dve matky nemôžu v tom istom úli rozkazovať. Slovom, že majú vo všetkom poriadok. Stačí im pridať nový rámik, prípadne i zo 2-3 medzistienky, a už pracujú pekne, organizovane. Čistia, nosia, starajú sa o matku i o budúce pokolenie, o budúce mladušky. A ako všetky, najmä tie mladušky milujú matku. Ozaj, prečo práve tie mladušky krmia svoju matku? Veď u ľudí je to trochu ináč. Nie deti matke, lež matka deťom pokrm dáva.

0: No naozaj je to trošku dlhá veta, ak si pomyslíme, že vlastne nie je ani celá. Možno by som aj ja mal s ňou problémy, aby som si ju, hádam, ani nezapamätal. Táto proza bola aj trošku tak graficky inač upravená v knižke a vtedy si ľudia poprvý raz všimli, že vlastne ja by som mohol napísať aj knižku básni. Prvý na to upozornil Lubomír Feldek a pýtal odo mňa knižku básni. Lubo to nerobil náhodou a Lubo o mne vedel, že ja som vlastne začínal písať básne už dávnejšie, vlastne skôr ako prózu. Aj knižku prvú, ktorú som odovzdal do vydavateľstva Smena, som dával ako poéziu. To nebola možno ani celkom na takej úrovni, že aby som sa za ňu neskôr nemusel hanbiť. Lebo neskôr už mohla ísť a ja sám som nebol s ňou spokojný. Až potom som odovzdal knižku Z domu na kopci, ale uverejnil som v nej aj niektoré staršie básne, ktoré som dávnejšie napísal. A tie, čo som nemohol ani vtedy uverejniť, som dal do svojej ďalšej básnickej zbierky.
1: Rok pred výjdením tvojho básnického debutu, teda už v roku 1982, sme z rukopisu pod názvom U nás uviedli 15-minútovú chvíľku poézie. Vypočujme si z nej teraz aspoň jednu báseň s rovnomenným názvom U nás.
2: U nás. U nás sa ráno dymí z komína a mlieko hoci z mliekárne tak ako voľa kedy vonia. A mama vôbec nestárne, budí nás vstávať a niečo by vždy ráno zabudla, že sme sa rozprchli už pred rokmi. Bože môj, nik už nie je doma. A kým si ja nadlžím čas a napíšem báseň o mame, nezostane po mne ani stopy.
1: Báseň bola clivá. Tuším, aj ty si trochu zosmutnel.
0: No, zosmutnel som, lebo už keď som tú báseň písal, moja mama už nežila, ani otec. A človek, keď si spomenie na rodičov, vždy trošku zosmutne. Medzi tým som už aj ja zostarel. Už som taký, ako bola mama.
1: A počúval si túto reláciu pri premiére?
0: Nie, túto reláciu som nepočúval, ale Ľubov názor som ja poznal, lebo on naozaj potom tú knižku odo mňa pýtal.
1: V rozhovoroch opakovane zdôrazňuješ a povedal si to vlastne už v tejto našej relácii, že pochádzaš z veľkej rodiny, bolo vás 12 detí. Keď som ešte v rukopisnej podobe čítala poviedku Babička, vôbec som nepochybovala, že je v nej veľa autobiografických prvkov. Ale dnes viem, že skutočnosť je celkom iná. Napríklad Babička, protagonistka poviedky, je šarmantná, energická, so svojskou filozofiou a názorom na výchovu. Ja mám pocit, ako ťa poznám, že si si ju vymyslel. A vymyslel si si ju najmä preto, lebo ti v detstve asi veľmi chýbala.
0: Ja som nepoznal ani jednu svoju babičku. Obe zomreli skôr, ako som si ich mohol zapamätať. Ale jedno musím pripomenúť, že ja som vlastne ani nechcel túto poviedku napísať. Nechcel som, aby to bola poviedka. Možno aj teba teraz trošku prekvapím. Ja som vydal román Ornament a babička bola súčasťou Ornamentu. Tam vystupuje Matej Hoos ako hlavná postava v Ornamente aj vo Veternej ružici. A toto bola iba jedna kapitolka, povedzme, z detstva Mateja Hoosa. No, čas mi trošku nežičil. Po 68. roku som si myslel, že ja román Ornament alebo aj tú Veternú ružicu nikdy nevydám. Takisto som na nej pracoval dosť dlho, ale mal som medzi tým aj veľké pauzy a niektoré také epizódky som si jednoducho rozkladol, že uverejnil som ich ako poviedky a takto aj Babička, aj iné sa vlastne stali poviedkami iba preto, že som nemohol vydať román. A keďže už boli potom publikované, už som ich jednoducho do románu nedal.
1: Vypočujeme si teraz ukážku zo spomínanej poviedky Babička. S nevšedným záujmom ju v roku 1989 interpretoval Peter Rufus. Z jej úvodu vám ponúkame aspoň jednu húbku.
3: Skôr, ako som začal chodiť do školy, celé dni som trávil s babičkou. Keď pršalo, nevychádzali sme z izby. Zvyčajne som sedel pri obloku s nosom prilepeným na okennú tabličku, díval som sa na dvor. Skúšal som otvoriť aj oblok a vyzrieť na cestu, lebo na kalužiach sa robili kolieska, malé i väčšie. Niektoré sa kolísali, iné zasa bublinkovali a s prskotom vyskakovali. Bol som zvedavý, ako to vyzerá v jarčekoch, ako voda tečie a nesie dolu potokom nové a nové kolieska. Bol som zvedavý, ako to vyzerá tam, kde je veľa vody, ako to tam bublinkuje. Zdalo sa mi, že niektoré kolieska cinkajú a zvonia. Keď som na to starku upozornil, povedala mi, že to nezvonia bublinky a kolieska, ale ozajstné zvony, lebo vraj zomrelo jedno malé dievčatko aj malý chlapček. A čo sa im stalo? Utopili sa, odpovedala mi starenka ospalým hlasom. A ako sa utopili? Vyzvedal som. Chlapec bol neposlušný. Stále hádzal do potoka kamene, nedával na dievčatko pozor. Dievčatko odrazu cap, padlo do vody, chlapček mu chcel rýchlo pomáhať, vliezol do vody za ním, obaja sa utopili. Sedím v obloku a myslím na to dievčatko i na chlapca, ktorý hádzal do potoka kamene, podobne ako ja. I ja som tak raz trafil do svojej sestričky.
1: Počúvali sme fragment z poviedky Babička. Teraz by sme sa mali venovať už spomenutému ornamentu, ktorý sme vysielali ešte z rukopisu a ja ho považujem za neodmysliteľnú súčasť tvojho literárneho diela. Ale času nám už naozaj veľa nezostáva a predpokladám, že sa k nemu ešte vrátime v súvislosti s Veternou ružicou. Nazrime teda aspoň krátko do jednej zanedbanej záhrady. Porozprávali sme sa o nej spolu v roku 1993. Recituje Štefan Bučko.

0: zanedbanej záhrade. Múr predo mnou je starý. Je to kamenná, ľudskou rukou starostlivo uložená podsada a má pevne držať pôdu. Záhradu však nemá kto obrobiť a múr je len zradca, hoci nad ním rastú staré rýbezle. Skoro neuveriteľné. Zbytočná ľudská práca.
1: Kto aspoň trochu pozná tvoje prózy, určite si uvedomí, že v nich stvárňuješ aj veľa vianočných motívov. Potvrdilo mi to aj listovanie v našom rozhlasovom archíve. Viem to aj z vlastnej skúsenosti. Keď som ťa občas požiadala o poviedku s touto témou, skoro vždy sa našlo niečo nové. Naposledy tak bolo v roku 1993 a bola to poviedka V ten deň sme boli s otcom zoťať borovicu.
2: Áno, niekedy to nie je ani moja zásluha, že takáto poviedka vznikne. Stalo sa, že aj ty si ma niekedy vyprovokovala, pýtala si odo mňa poviedku. Už som pred chvíľkou povedal, že ja o Vianociach rád píšem. A že niekedy aj pre mňa dobrým impulzom, že povedzme redakcia rozhlasu niečo potrebuje, keď viac razy takto vyhoviem, nazbiera sa mi na knižku poviedok.
1: Vincent Čikula, V ten deň sme boli s otcom zoťať borovicu. Čítal Ladislav Chudík.

ten deň sme boli s otcom zoťať borovicu. Iní ľudia už vianočné stromčeky mali a chystali sa ich zdobiť, no my sme sa iba vybrali do hory, lebo náš otec často všetko odkladal až na poslednú chvíľu. A tak to bolo i s vianočným stromčekom. Mohlo sa to zdať hockomu od oca i nedbajské, najmä ak zvážime, že bol drevorúbač a stromček mohol priniesť z hory už dávnejšie. Našťastie otec s horárom dobre vychádzal a horár nám stromček už vopred vyhliadol. Šli sme teda do hory neskoro, ale naisto. Bol už štedrý deň a ja som sa na stromček tešil. Spočiatku som sa nevedel rozhodnúť, či ísť s otcom, alebo radšej zostať pri mame, lebo tá slúbila, že kým budeme v hore, napečie zatiaľ pupáčiky a ja by som jej bol namlel mak, z ktorého by som potroške už vopred ochutnával, aby som vedel, či sa máme makové pupáčiky vydaria. Šiel som však s otcom a uspokojoval som sa tým, že keď sa vrátime, pupáčiky už budú hotové. A radosť sa mi ešte zväčšila, lebo kým sme boli v hore, začal poletovať drobný sneh a ukazovalo sa, že budú pekné Vianoce. Priniesli sme si i pekný stromček. Horár nám nevybral zle.

0: keď som sa koncom roka 1994 dozvedela, že pracuješ na pokračovaní ornamentu na Veternej ružici, ústavične som ti obrazne povedané nazerala na stôl, či rukopis ešte nie je uzavretý. Možno ťa to vtedy trošku aj hnevalo, ale pamätám sa, že pred Vianocami bol rukopis už pod strechou a my v rozhlase sme teda mohli v predstihu odvysielať v relácii čítanie na pokračovanie ukážky z tejto novej prózy. Isté je, že tvoj protagonista v nových ponovembrových časoch mohol slobodne hovoriť, mohol povedať všeličo doteraz zamlčované. Ak sa dobre pamätám, Veternú ružicu si začal písať niekedy v 60. rokoch a istý prísny kritik ju dnes označil za jednu z tvojich najlepších kníh. O tejto knihy máš už tiež istý odstup. Pokúsaj ju teraz zaradiť k tvojim ostatným knihám, alebo ešte takto sa ťa môžem opýtať. Veľmi by ti chýbala táto kniha, keby si ju nebol napísal?
1: No, možno by som nebol napísal ani niektoré iné knihy. Lebo ja som začal naozaj Veternú ružicu, alebo môžem povedať aj Ornament, lebo pre mňa je to vlastne jedna kniha, asi v 66. roku. No, nemohol som ju vydať vlastne ani dokončiť. Ja som sa k nej síce veľmi často vracal, ale zdalo sa mi, že je zbytočné na nej pracovať, lebo naozaj v tom čase bola próza nevydateľná. Ono to mala byť próza o štvrtom Božom prikázaní. Cti otca svojho i matku svoju. Ja som bol vtedy mladý, ale postupne, ako som na próze pracoval, ja som sa stal otcom. Ja som najprv kritizoval, vystupoval som tam ako syn. Že toto boli moje hlavné pocity a hlavné myšlienky. Kritizoval som vlastne existujúcu spoločnosť. Čiže otcov, ktorí mali moc. Ja som kritizoval autoritu. Lenže ako mi pribúdali roky, ja som sa stal takým otcom a ja som robil chyby. To znamienko sa zrazu vymenilo a najmä keď som už chcel knižku konečne odovzdať, keď už bolo možné, nevedel som si s ňou jednoducho rady. Lebo som ju napísal pred majstrami. Preto mi naozaj dnes ťažko povedať, že čo by som ja bol robil. Lebo keď som sa chcel zbaviť starosti s knižkou, s ornamentom a s Veternou ružicou, musel som čosi iné robiť. Ja som začal písať majstrov a v majstroch som narazil na tie isté problémy. Čiže po tej myšlienkovej stránke majstri boli pokračovaním tohto románu. Lebo tento román som skutočne napísal ešte pred majstrami, pred Muškatom, pred Vilmou a pred ďalšími knižkami. Čiže ja som sa na tejto knižke naučil možno niektorým zvláštnostiam, ktoré som predtým ako prozaik nevedel. Že naučil som sa niektorým fíglom, že povedzme niečo aj do knižky skryť, s niečím sa pohrať. Že táto knižka bola pre mňa veľmi dôležitá, lebo ma poznáčila jaserými skúsenosťami.

0: Spočiatku sme bývali v brúskach. Žili sme však veľmi neusporiadane, no voviesť do všetkého nejaký poriadok sa hádam ani veľmi nedalo. Napokon ani iní mladí ľudia nežili nejako rozumnejšie. A ja som spočiatku ani veľmi nerozmýšľal o tom, že by som mohol žiť ináč. Všetko som bral športovo. Sprvu ešte ako študent, aj keď som hneď ráno vypadol z domu, podarilo sa mi niekedy prísť domov až neskoro večer. A pravda, že nebolo to iba preto, že v niektoré dni bývalo vyučovanie aj po obede. Bolo aj priveľa mimoškolských povinností. A zle sa cestovalo. Najmä Eva sa cítila veľmi preťažená. Lebo medzi tým si aj ona dokončievala školu a narodil sa nám aj syn, Lacko. Každý ho privítal po svojom. Eva nás spočiatku nechcela k nemu ani pustiť a len podľa jej tváre, zavše i podľa chlapcovho plaču sme mohli usúdiť, či je spokojný alebo nie. Evin otec zašiel k holičovi a dal sa ostriať. Svokra zase obehla všetky susedy, zvestovala im, že je babičkou a už vopred sľubovala, že keď chlapec trochu podrastie, vezme si ho na starosť, aby sa Eva mohla zamestnať.
1: Podobnú genézu ako Veterná ružica, z ktorej sme práve počúvali ukážku, má podľa mňa aj kniha poviedok Pôstny menuet. Nemyslím teraz len na tvoje zábrany kvôli niekdajším ideologickým pripomienkam, ale myslím, že v rovnakej miere si nechcel odhaľovať ani svoje súkromie. Navrhujem, aby sme si najprv vypočuli ukážku z rozhlasového libresa Menuet s Vincentom Šikulom z roku 1995.
2: Štefinka bola moja suseda, aj spolužiačka. Bola odo mňa o niekoľko mesiacov staršia, no chodili sme do tej istej triedy. U nás na dedine ani veľa tried nebolo. Mne to tak vychádzalo, že som vždy chodil s ňou. A nie iba zo školy a do školy, ale aj po vyučovaní. Ba aj cez prázdniny sme spolu trávili skoro celé dni. Keď sme už boli trochu väčší, chodievali sme na pasienok. Odrazu sme na pasienku len dvaja. Len ja a Štefinka. A ja sa jej pýtam, Štefinka, mne začína byť zima. Nejdeme ešte domov? Domov? Veď sme iba pred chvíľkou prišli. Pozri, aké sú kravy chudé a aké jamy majú na chrbte. Ešte sa nestihli napásť. Poď na moju deku. A mne je na kolená zima. Tak poď pod deku. Veď zem je teplá, to sa teraz po obede len povetrie schladilo. Poď pod moju deku, spolu sa prikryjeme. Pozri, je dosť veľká. Šuchol som sa k nej. A zhovárali sme sa chvíľu najprv o tom, kde pasú kamaráti, potom o škole a o nových učiteľoch. Čoskoro sme zabudli, že nám bolo chladno. Dobre nám bolo pod vydratou dekou, ba dvom ešte lepšie. Kedy tedy jeden alebo druhý zdvihol hlavu a obzrel sa za kravami. Tie sa však pokojne pásli. Zase sme sa potom učučkali jeden k druhému, aby nám bolo ešte teplejšie.
3: No teraz tomu svojmu hrdinovi tuším aj závidím. Niečom je to ale zaujímavé pre mňa, lebo tá Štefinka vlastne zostala tam mladá. A že takto si ja také dievča, s ktorým sa človek aj chce zblížiť a nezblížiť, tak to uchová. Vždy je aj pekné, aj lepšie je to, tie vzťahy z mladosti sú také čistejšie. A ja som bol možno voľakedy lepší.
1: Naše zaznamenávanie chvíle sa pomaličky, ale isto už naplňa. Vincent, viem, že Veterná ružica, z ktorej sme pred chvíľou počúvali ukážku, je tvojou jubilejnou 25. knihou. Neviem, či si to vôbec stihol uvedomiť.
3: Ani som si to veľmi nestihol uvedomiť, lebo ja mám vždy nejaké knižky rozpísané.
1: Ako ťa poznám, viem, že do ďalšej 25-ky nepotrebuješ oddychový čas a viem, že aj v tejto chvíli máš už hotový ďalší rukopis. Čiastočne ho poznám a zdá sa mi, že si zrozprávkovel. Okrem rozprávok pre deti si totiž napísal aj niekoľko veľmi pekných rozprávok pre dospelých. Tá kniha sa volá, pomôžeš mi s názvom?
3: Jedna knižka sa volá Meliardové rozprávky a druhá knižka, ktorá sa volá Augustín a zvon, to nie je už len pre deti, ale aj pre dospelých. A dal som jej taký aj vedľajší názov, že Rozprávky a rozprávania. Aby som upozornil na to, že niektoré poviedky by mohli byť aj v knižke poviedok pre dospelých.
1: V tej druhej knihe Augustín a zvon zaujala ma kratšia próza s názvom Tanečník. Dobre som odhadla, je to próza určená skôr dospelým?
3: No próza Tanečník vznikla možno len náhodou. Poznal som takého chlapa na dedine, z ktorého si vždy moja mama robievala posmech. A vravievala, že keď nemal tanečnicu, tak si zobrala aj hnojné vidly. Aj s hnojnými vidlami tancoval, vždy sa im uklonil ako dáme. A keď si zatancoval s vidlami, potom sa zase uklonil a pekne poďakoval. Tak jedna tá rozprávka je o tomto.
1: Tak si z nej teraz vypočujeme krátku ukážku.
2: Mnohí ľudia často rozmýšľajú o tom, ako vyniknúť, alebo ako sa stať slávnymi. A každý by chcel vyniknúť čo najrýchlejšie. Lenže rýchly úspech zvyčajne za veľa nestojí. Lojzo Šmotlák šiel za úspechom múdrejšie, aj keď si v rodnej dedine kdekto robieval z neho posmech, čo zase bolo veľmi ľahké. Veď si len predstavte, že sa niekto volá Šmotlák. Lojzo mal aj prezývku. Ak niekto Lojza zbadal, zvyčajne ukazoval, aha, tamto ide tanečník. Ani prezývka mu neznela urážlivo, skôr naopak. Možno sa s ňou v duchu i hrdil, lebo náramne rád tancoval a bol i výborný tanečník. Horšie bolo, že dievčatá s ním nerady tancovali. Ak bola v dedine zábava, dievčatá sa mu vyhýbali. Takmer každá si našla nejakú výhovorku, alebo radšej postávala v kúte, ako by sa mala s ním vykrúcať. Pred priateľkami nezabudla utrúsiť, ak sa ma zajtra niekto opýta, s kým som sa na zábave bavila, poviem im, že som sa natriasala so Šmotlákom. Pravda, že Lojza to za vše mrzelo, no nedal sa znechutiť. Nevynechal ani jednu zábavu. A nie iba v rodnej obci, poznali ho aj v okolitých dedinách. Aj tam na ňo hocikedy ukazovali, aha, tamto je ten tanečník. Už krňali sa však menej.
1: Vincent, ďakujem ti za návštevu u nás v štúdiu a máš možnosť urobiť bodku za našim zaznamenávaním chvíle. Najprv však svoje pocity zhrniem ja. Pri podobných reláciách ako je táto, vždy mávam pocit neúplnosti. Ja som sa však už s tým zmierila. Viem, že inak to nejde. Z pôvodne širšie koncipované relácie som musela ubrať, lebo ako vieme, aj rozhlasová hodina má len 60 minút. Tak prosím ťa, teraz ma nekritizuj, ak sme sa podľa teba k niečomu dôležitému nedostali, ale skôr ma poteš, aký význam to malo pre teba.
3: No, ja si myslím, že patrí sa poďakovať mne. Nie iba za túto reláciu, ale aj za to, že som zostal v rozhlase mladý. Rozhlas je niekedy môjim, prinajmenej takým veľkým priateľom, ako je knižka. A že v tej, povedzme, samote, keď som ja v Modre, nad Modrou nik iný tam nie je. Ja si jednoducho už dnes neviem život bez rozhlasu predstaviť. A vždy som šťastný, keď sa tam, povedzme, už v časopise rozhlas zjaví aj moje meno, alebo badám nejaký známy titul a viem, že je odo mňa. Tak som taký hrdý, aj pyšnejšie potom chodím medzi ľuďmi.

0: Relácia Zaznamenávanie chvíle z roku 1996 sa skončila. Účinkovali Ida Rapajčová, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Ladislav Chudík, Dušan Tarageľ, Peter Rúfus, Štefan Bučko, Michal Dočolomanský, Emil Filo, Dušan Blaškovič, Ľubo Roman, Magda Vašáriová, Vincent Čikula a Jana Hevešiová. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuk Alena Duchoňová. A teraz už bude mojím hosťom manželka Vincenta Šikulu, Anna Šikulová. Anička, od premiéry relácie Zaznamenávanie chvíle v roku 1996, ktorú sme práve počúvali, uplynulo 25 rokov. O Vinckovi už 20 rokov hovoríme v minulom čase. Prelaďme však na veselšiu strunu, lebo je Silvester. Prežili ste spolu dosť koncov roka, ale mali ste dve malé deti. Tak povedz, aké boli tie vaše Silvestre?
1: Silvestra sme veľmi neoslavovali. Vinco sa nedal vyrušiť v sústredení. On vždy mal niečo rozrobené a nechcel sa rozptýľovať. Uvaril zvyčajne solanku, aby sme stále nejedli kapustu. Tam ide hovädzie, cibuľa na masle, pretlak a kyslé kvasené uhorky. A ja som urobila plnené vajcia s kaviárom a šunkové rolky s chrenom. A to bolo všetko. Popri tom si robil, len tak odbiehal do kuchyne. A pripili sme si bielým modranským vínom. Inak to bolo s Vianocami. Na Vianociach si dal záležať. Silvester sme však nejako mimoriadne neprežívali. Asi chcel Vincko dobehnúť všetko, čo nestihol cez rok.
0: Skúsme si teraz predstaviť nemožné. Pri mikrofóne je Vincent Šikula. Tento rok by mal neuveriteľných 85 rokov. Všelijaké ľudské trápenia, ktoré prichádzajú s týmto vekom, trápia aj jeho. Ale predstavujem si, že tie živé šikulovské, huncúcké oči sú stále tie isté. Tak povedz mi teraz v súvislosti s tým, čo som povedala, aký humor mal najradšej? Vieš si spomenúť na nejakú príhodu, ktorú ti niekedy povedal?

0: v Dubovej rásli tam cestou na fugelku, aby mu ich niekto nepredchytil. Alebo sme hneď po navrate z nemocnice šli kupovať kapustu na trh. Len si ma predstav, ako nesiem v rece nakrajenej stupavskej kapusty prevesené cez plece na chrbte a v električke. No ale tú kapustu sme potom tlačili do veľkého keramického suda, šlapali sme ju a pustili sme si k tomu platňu slávne svetové pochody.
1: Do posledného dňa života, teda do 16. júna 2001, Vincentovi Šikulovi vyšlo 30 pôvodných kníh. Bola to najmä próza, ale aj básnické zbierky a eseje. Posmrtne mu vyšlo ešte 6 kníh. Teraz myslím len na vydania v slovenčine. Je to naozaj úctyhodná kvapka kníh. Ty ju dôverne poznáš. Je to spolu 36 kníh, reedície teraz nerátame. Vieme však aj to, že v jeho tvorbe je veľa clivoty, smútku, chýbania, túžby. Ak ide o humor, ten mu bol v živote síce blízky, ale v tvorbe nachádzame len epizodické záblesky. Skúsme však, vzhľadom na dnešný deň, ktorý ľudia vnímajú väčšinou ako dôvod na veselosť, vybrať z ktoréhokoľvek jeho diela kratučku ukážku, ktorá nám privodí na tvár úsmev. Môže to byť aj ten známy gogoľovský smiech cez slzy. Čo to bude?
0: Ukážka bude z románu Majstri. Ako už v pásme odznelo, Majstrov písal až po románe Ornament, lebo ten po 68. roku nemohol výjsť. Na Majstroch pracoval dosť dlho a dosť dlho zase trvalo, kým román vyšiel. Vo Vincových prózach sú vždy prítomné autobiografické črty.
2: V tom čase žil v okoličnom jeden chlapec zubatý a ten sa strašne na mňa podobal. Takmer by sa dalo povedať, že som to bol ja. Chlapec sa ustavične smial, smial sa aj vtedy, keď sa mu nechcelo. Mnohí ľudia sa na ňo hnevali. Neviete si predstaviť, ako niektorí ľudia vedia smiech nenávidieť. Chlapec to čoskoro zbadal, lenže čo mal robiť? Niekedy sa aj trochu hanbil, no neskôr si povedal, Pán Boh sa asi pozabudol, pri veľké zuby mi požehnal, chcem či nie, musím sa smiať. Aby však smiechom nikoho neurazil, radšej si ústa rukou zakrýval a tak chodil. Chodil po ulici, po okoličnom, nazeral do dvorov, do dverí a do okien. Všetko chcel vidieť, no stále dával pozor, aby ľudia jeho smiech nevideli. Lenže ľudia, veď viete, akí sú ľudia, sem tam mu capli po ruke. Prečo držíš tú paprču stále pri ústach? A vtedy ľudia zbadali jeho smiech a ešte väčšmi sa nazlostili. Pozrite na ňoho, veď on sa smeje. Keď mu už hlava trochu k zubom narástla, aj rozumu do nej pribudlo, chlapec si vedel, ako tak poradiť. Vytrčil pery, zošpúlil ústa a ak videl, že sa na ňo dívajú, začal si pohvizdovať. Bol to teda múdry chlapec a zdaj veselý, no vedel sa aj ovládať. Radšej zadržal svoju veselosť v hrdle, lebo keby ju vypustil, musel by aj zuby ukázať. Bol to veselý chlapec.
1: Takáto bola úsmevno-smutná spomienka na detstvo z prózy Vincenta Šikulu v podaní Přemysla Boblíka. A ako bodku na konci dnešnej relácie dáme jednu malú básničku Vincenta Šikulu. Autor jej dal názov Nový rok. Z pozostalosti ju vylovila jeho manželka Anna Šikulová.
2: Vadili sa pod oblokom Nový rok so starým rokom. Pod oblokom postáli, povedali, pomaly. Povedal to iba starý. Aj ja som sa tešil, Jari. Mladý vravel, no len bež, veď ja budem starý tiež.
1: A to je už na dnes, milí poslucháči, dnešnej Ars Litere so silvestrovským ukončením naozaj všetko. Zvuková realizácia Tatiana Horvátová. Ukážky z tvorby Vincenta Šikulu čítal Přemysl Boblík. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Najbližšie sa spolu stretneme už v novom roku, v posledný januárový piatok. Našou témou bude básnik Jan Stacho. Teší sa na vás Jana Hevešiová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v našom vysielaní je na túto chvíľu pripravené pásmo poézie z básnickej zbierky Vincenta Šikulu Za odchodom Orgovánu. V réžii Jany Strniskovej recituje Ladislav Chudík. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Do mňa tak neudiera svet, už si svoje odbil. Clivota i túžba ma opustili, nechali mi vrúcnosť. Čírenie hviezd kvitne vo mne ako nevedza. Božia milosť je nevyspytateľná. Ešte i vtáčím švitorením prekypruje mi mozog. Večerný zvon ma k láske zobúdza. A spánok, aj keď sa v spánku zobúdzam, je mojou modlitbou.

Počuješ, Bože, vlhu? Ako nás oboch volá? Ak sme ozaj dvaja, počuješ tú vlhu? Chcel by som byť tebou, Bože, vymeniť sa s tebou. Počuješ tú vlhu? Chcel by som ti, Bože, aspoň raz prepáčiť všetky svoje chyby.

aký som v tráve, taký som i v lístí. Škovránčím škvrkaním sa prihováram, radosť i smútok zahmlieva mi oči. Nebo je ako rosnička, hľadám v sebe kotvy. Škrabať košku neba nie je už dnes márne. Hľadať však priezory, cez ktoré nevidí Boh, zdá sa mi rovnako naivné a hlúpe, ako mať na priezoroch záclonky. Kam nemá vidieť Boh? Čo nesmú o mne ľudia vedieť?

Bože môj, čo striháš dni a prideľuješ čas, ochráň ma od zlých a nezdravých túžob. Osvieť môj dvor i moju záhradu, rozožeň, presvieť hmlu okolo mňa, presvieť, prečisti myšlienky. Ochranca môj, odožeň odo mňa pokušenia, zobuď vo mne klíčivosť a zbožnosť, posveď moju nedeľu.

Kukučka zakukala. Môj zväzok nôd drieme v tvojom zelenom podvedomí. Nebo je zamrežované anténami. Aj vtáci sa zhovárajú morzeovkou ešte aj večer, keď sa už unavení a zaprášení vraciame do kasární. A večer z diaľky šteká pes za odchodom orgovánu.

Keby som mal srdce hlbšie ako svieca, vyššie ako studňa, dlhšie ako komín, belasou plamennou lyžičkou pohladím mesiac a všetko, čo svieti.

V diaľke bliká opustená lampa. Navôkol tma, navôkol len tma. Lampa nemá pozadia, nemá pozadia. Navôkol len tma. V diaľke bliká opustená lampa. Spomenieš si na mamu i na otca, na otecka. V diaľke bliká jablčko, čo vypadlo z vrecka.

Ja viem, kúdelnička, prečo v noci mlčíš. Myslíš, že nepoznám hrdličky a bažanty, no aj kúdelničky? Mesiac, hrkút, pecúch, mosadzný a ebenový kvet, rozbublaný klarinet a plačúci hoboj, leštia, brúsia, jelšové kamienky v Dubovskom potoku. Hrdlička i kukučka žmúrkajú na mesiac, myslíš, že nič neviem? V Dubovskom potoku potopený hoboj rozhrkotáva a umýva, oplachuje kamienky. Kúdelnička, spíš? Viem, prečo mlčíš. Bdiem a mám v hrdle hrkotavé kamienky. Nik ma však nepochváli. Mám v hrdle hrkotavé kamienky aj vajíčka. Ráno ťa zobudí hrkotom a kikiríkaním. Vstávaj, zlatko, vstávaj. Žmurkneš, slanou vodou prešustneš si tvár, pozrieš na hniezdo, neďubú sa vajka. Potom si uvaríš čaj a žmurkneš na všetky štetky hrdličky i kúdelníčky. Ráno čo ráno, vetroplach s mechom pod orechom. Nikdy neviem, prečo sa na mňa hrdličky a drozdy, bažanty, ba aj kúdelníčky, prečo sa vlastne na mňa ešte aj kúdelníčky hnevajú. Ráno, kúdelníčka, vstávať.

Čas ako dukát melie akoby z posledného na križovatke dejín. V mojej mlynici však nič. Som len trochár, čo vie iba vrátiť pozdravdivých husí, sťahujúcich sa nad zubatými skalami, nad hrdzavými horami, pod hviezdami s belasou šíricou, pod belasým krovom.

Keď prídeš domov, neprezrať, že aj ja som tam bol. Pohľaď naše vrátka, pohľaď náš fosforom natretý kameň, o ktorý som si poprvý raz škrtol a potom poprvý raz zapálil prvú cigaretu. Pohľaď náš kostol, aj lípky pred ním, rúny a kameničky a uprostred dediny, kde už kedysi dávno potok s potokom urobili kríž, kde stála kedysi trafika i jatka. Na zelený štvrtok i na bielu sobotu bežali sa deti do potokov umývať. Zvonili zvony, vrzgali rabkáče. A aj na bielu sobotu panna Mária sušila Ježiškovi plienky. Hasiči stáli v rovnošatách. Večer kráčali vedľa baldachína. Otec mal mokrou kefou očistené šaty. Hral na klarinete Exsurge i Resurrexit. A jeho syn v bielej košielke, ktorý sa volal podobne ako ja, kráčal pred baldachínom a zvonil cengal do kroku ministrantským cengáčom. V oblokoch horeli sviečky. Neprezrať, že aj ja som tam bol s tebou. Že nezostalo zo mňa nič. Z pera už nejde ani dym, ako zo spálenísk.

ako je tu pekne. Svetý Juraj, fialky, lilavé aj biele, aj síkor je gnevú rekom. Ďateľ má v zobáku rabkáč, preklepáva, prešpárava, prevrtáva, prerabkáva stromy. Koža krajiny je takmer neviditeľná. Všade sú kríky. Skoro sa ani nedá dýchať. Je jar. Všetko zarastá. Všelijaké kvety, trávy, buriny, lístky a orgovány. Všelijaké odtiene. Skoro je to až nechutné. Môžeš však zazlievať rozkvitnutým jabloniam rozboľavenú kôru? Popraskané brucha? Taká ťažká jar už dávno nevoňala. Koža krajiny je ťažká. A zďaleka vojak vracia sa do kasární a clivo šteká pes za odchodom orgovánu.

Mal som, pomíňal som. Ešte môžem mať, no môj peniaz, život keťaz nechcel požehnať. Bežal deň za dníčkom, myseľ veselá, veď som Božím služobníčkom, príde nedeľa. Koľko bolo nedeľ vočok, nikam neviedli. Pán Boh žmúrkal na mňa očkom, počkaj do stredy. Čakával som, tešil som sa, tešil na stredu. Pán Boh hľadel na mňa z kopca, poslal škaredú. Márne kladiem dlaň na srdce, veď som nevinný. Vincent, zbieraj mince, baľ si krpce, pôjdeš do

0: Na Litere ste počúvali pásmo poézie Vincenta Šikulu Za odchodom Orgovánu. V réžii Jany Strniskovej recitoval Ladislav Chudík. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec. Zvuk Alena Duchoňová a Ivan Dudko. Redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný Rozprávač spod Malých Karpát, venovaný spomienke na Vincenta Šikulu, uzatvárame na Litere aktuálnym blokom vysielania. Nájdete v ňom napríklad rozhlasovú hru, heroické etudy pre kone či vzácny 40 rokov starý archívny rozhovor céry a otca Veroniky a Vincenta Šikulovcov z roku 1986. Pripravené je aj premiérové vydanie relácie z nášho cyklu v skratke. Tentokrát autorka Veronika Hajdučíková vo svojej eseji porozpráva o debutovej zbierke básní Jána Púčeka Sklená huta. Aktuálny blok vysielania otvoríme záverečnou piatou časťou čítania z knihy poviedok Vincenta Šikulu. Možno si postavím bungalov. Príjemné a nerušené chvíle s rádiom Litera vám želajú dramaturgička programu tohto týždňa vysielania Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

Cesta je tvrdá, cesta je kamenná, cesta je vymitá vodou. Stokrát ju opravovali, ale voda za každým priniesla novú skazu, znova uchytila piesok, znova zostali holé kameniská. Cesta. Je to taká planá horská cesta. Koľkokrát som po nej prešiel, koľkokrát som si odrel nohy na jej kameňoch. Keď som bol fagan, chodieval som po nej na huby. Niekedy na huby, inokedy na drevo. Vo štvrtok býval feriálny deň. Vo štvrtok som býval od samého rána do neskorého večera v horách. Spomínam. Spomínam na mamu, aká to bola ženisko a ako vedela rúbať. Vzala sekeru a pustila sa do duba, lebo na duby mala zlosť odvtedy, čo zahynul otec. Bol drevorúbačom a raz ho privalilo. Privalilo ho v hore. Kým ho vytiahli spod stromu, dokonal. Hovorím, že som bol fagan a teda už sa na všetko ani poriadne nepamätám. Pohreb sa mi pletie za kýmsi zmetkom u pekára. Ľudia sa tam hádali, aj sa tuším potlkli, už ani neviem. Ak iste pre chlieb. Chlieb sa zháňal ťažšie než drevo. Chlieb sa ukradnúť nedal. Drevo, hej. Pamätám, ako som sa zobudil a mami nebolo nikde. Vlastne bola, ale sa schovala za skriňu. Vraj sa bála, že budem od nej pýtať jesť. Aj som pýtal. No a potom bolo to u toho pekára. Keď sme vošli do dvora, učni vynášali uhlie. Ako šli, zostávali za nimi žeravé uhlíky a že som bol bosý, popálilo ma. Plakal som. Prestal som plakať až v cintoríne, keď začali padať hrudy. Už som viacej plakať nemohol. Načisto som bol vyplakaný. Šiel som so sestrou a bratom. Mama s iným bratom šla pred nami. Cez dedinu na nás všetci pokukávali, aj po niektorí starší chlapci a dievčatá. Zdalo sa mi, že som v ich očiach stúpol, že sa na mňa dívali celkom inakšie než predtým. Akoby aj nie. Im predsa nezomrel otec. Oni predsa nemali na rukáve širokú čiernu pásku. Odvtedy som chodieval do hory. Čím som bol väčší, tým som chodieval častejšie. Neverili by ste, koľkokrát som prešiel po tejto ceste, koľko dreva nanosil na svojom chrbte. Hej, čo je to tam? Nie je vám ľúto takého pekného duba? Nie je to dub, jelše je to. Vôbec mi nie je jelše ľúto. Je to dub. Prečo ho rúbete? Jelša, pozrite. A bol to dub. Vedel to horár a vedela to aj mama. Tak sme vtedy kradli drevo. Ani mi neprišlo na úm, že raz budem ochrancom hory, tej istej hory, ktorá mi vzala otca. Hej, kričie za mnou robotníci, čo pracujú nedaleko cesty. Hej, zakričím im naspäť. Na obchôdzku? Tak len. Čo to tam stvárate? Opýtal som sa a trochu zídem z cesty, aby som sa im aspoň koľko toľko priblížil. Choď sa spýtať starého, nech ti povie. Adam chliev, pomiešajú sa do rozhovoru aj iní. Myslí si, že mu doň budú chodiť diviaky? Možno budú. To vraj bude rozhľadňa, z ktorej sa bude striehnuť na požiar. Nikdy sa nestriehlo a bolo dobre. Keď začne horieť, aj tak nezbadáš. To vám rozkázal Polesný? On. Ja myslím, že to len na diviaky. Vylezie hore a len si tam pekne počká. Aj okná si rozkázal. Chce mať z toho hotovú manzardku. A ty kam? Pýtajú sa ešte raz. Len tak. Idem pozrieť do lesnej škôlky. Na čistinu sa vyhrnuli ženy. V teplákoch, v nohaviciach, ako sa chodieva do hôr. Zastavím sa pri každej zvlášť, ale tú, ktorú hľadám, medzi nimi nevidno. Dobre aj tak. Aspoň si nebudú môcť domýšľať. Neznášam, keď si začnú domýšľať, keď začnú človeka hore dolu obracať. Na kontrolu? Dobrý deň. A už sa aj smejú. Kto vie, čomu sa môžu smiať? Pozdravíš sa im a oni sa rozosmejú.
Reskejšie vykročím, aby som ich už nepočul. Aby som im bol čím skôr z očí. Zabočím na chodník, po ktorom pred chvíľou prešli, lebo chodník vedie ku škôlke. Nemám tam čo robiť. Nazdával som sa, že stretnem Ľubku. Mala ísť po tomto chodníku so ženami. Nešla. Ak iste nebola v robote. Ak iste je chorá, pretože vynechala už druhý deň. Mohol som sa opýtať žien, aj Polesného som sa mohol opýtať, alebo nie. Nemusia o mne všetko vedieť. Pôjdem povedľa potoka až dolu, k trom skalám. Polesný povedal, že pri troch skalách už začínajú rásť dubáky. Ha, kdeže? Na hríby je skoro a okrem toho sucho. Keby pršalo, možno by rástli. Poznám v hore každé miestečko. Ako by som mohol nepoznať? Ak je dobrý rok, pri troch skalách je hríbov ako maku. Zohneš sa pod krík a nazbieraš ich za plnú čiapku. Pobeháš sa mi tam a ani ich nemáš kam dávať. Malo by trochu popršať. Jožko, no? Máš chvíľku čas? A čo by ste? Porozprávať sa. Vieš, ako je to s tým mojím zamestnaním. Frno je malý, šedivý chlap, už skoro starček, v hnedých manchesterových nohaviciach a v hnedom ošúchanom kabáte. Hoci kedy ma pristaví na ulici a rozpráva mi pol hodiny, hodinu, aj dlhšie. V meste mi hovoria, rozpráva, že keď som pracoval v horách, nech mi dajú nejakú robotu štátne lesy. Ale Polesný je pes. Trikrát som za ním bol a vždy ma odbavil len friško-friško. Aj takto, aj hentak som na ňho išiel, no nakoniec som sa s ním musel pohádať. Alebo si Polesný, alebo choď do horúceho pekla. Že on nemá čas. No a keď nemáš čas ty, potom kto ho má mať? Pety nevytiahne, len fajčí, fajčí a fľašky stavia do kúta. Bol som tam a plný kút má fľašiek. A na hory sa díva iba z obloka. A teda takto? Že on pracuje duševne, jebenti. No čo ty môžeš duševne pracovať? Flintičku a tak. Pozri, Jožko. Od malička pracujem v horách a teraz, keď som už na 50% práce neschopný, odrazu nemajú pre mňa roboty. Však kde som sa zodral? V horách som sa zodral. V horách som nechal tých 50% svojho zdravia. Je toto nejaká spravodlivosť? Čo mu povedať? On a môj otec boli kamaráti. Ešte v prvej svetovej slúžili u toho istého regimentu. Ale ako mu pomôcť? Polesný ten by mohol skôr. Ja mám svoj revír a vykonávať môžem len to, čo mi Polesný povolí alebo rozkáže. Ja keby som, Jožko, mohol. Myslíš, že by som sa niekomu prosil? Šiel by som s chlapmi a basta. Keby mi to lekár nebol zakázal, vzal by som pílu a hybaj. Jej, s tvojím tatenkom, čo sme sa len napílili. Prešla okolo nás. Nik iný to nemohol byť. Prešla okolo nás, poznal som ju po krokoch, mal by som ísť za ňou. Strico Frno, počujete, mal by som sa za ňou rozbehnúť. Strico Frno, počujete, to sú jej kroky. Tvoj tatko, ten by ti vedel rozprávať, aký som ja bol robotník. Moja sekera bola najlepšou sekerou v dedine a pílu vedel nabrúsiť iba tvoj tatenko a ja. Škoda reči. Odplúl si. Ja som sa díval na cestu. Pozeral som do tmy, ktorá ju pohltila. Keby som sa za ňou pustil, ešte by som ju dobehol. Strico Frno, vedia vlastne ani nič nevnímam. Vedia vás ani nepočúvam. Veď ani neviem, o čom ste to tu hovorili. Čo keby ste mi to niekedy inokedy, strico Frno, ja sa musím strašne, strašne ponáhľať. Vieš čo? Chodíš okolo, tak sa niekedy u mňa zastav. Zastavím sa, zajtra sa u vás zastavím, určite sa u vás zastavím. Zajtra nie, nebudem doma, idem do Petrovic z náhody. Zajtra nie, môžete sa spoľahnúť, zastavím sa u vás niekedy v týždni. Ale určite sa zastav, určite sa zastavím. Dovidenia. Dobrú noc. Dom, do ktorého Ľubka vošla, stojí na samom kraji dediny, akurát pri ceste, ktorou sa chodieva do hôr. Kedysi tu stál opustený a líšil sa od ostatných domov tým, že bol väčší a mal manzardku, čo vtedy nebolo zvykom. Postavil ho Ľubkin otec a už od samého začiatku slúžil ako krčma.
To si si vybral, čudovali sa vtedy dedinčania. Čo? No miesto pre krčmu. Prečo? Ha, to by ti mal vlastný chochmes povedať. Kto ti sem dolezie na pivo? No Ľubkin otec vedel, čo robí. Nakúpil piva, vína a hlavne rumu, lebo furmani pijú rum. A iba potom vyvesil tabuľku Hostinec u Bundáša.

postávam pred krčmou. Vo dvore býva Ľubka. Madej zomrela ešte pred rokmi a starší brat emigroval, tuším, do Argentíny. Otec ho vraj bíjal a tak v 48. či 9. zdrhol. Kamaráti ho zviedli. Ľubka. Ani jej nepríde na um, že som tu. Že som tu kvôli nej. Že by som aj vošiel, keby to nebolo také hlúpe. Keby som mal aspoň aký taký dôvod. Dôvod. Nemám vlastne dôvod ani na to, aby som tu takto postával, lebo je už večer a do krčmy sa mi nechce. Načo do krčmy, keď nie do dvora? Nemám chuť ani na pivo, ani na víno, ani na nič. Je to hlúpe. Je to náramne hlúpe, že som sa takto buchol. Hádam, predsa len vojdem. Vojsť? Nevojsť. Vojdem radšej do krčmy. Sadnem si a budem sedieť. Budem počúvať, o čom chlapi rozprávajú.

0: Stretol som sa s Polesným. Chcel som sa ho spýtať, ako je to s Frnom. Pracoval u nás, je našou povinnosťou nejakomu pomôcť. Čo keby zastával miesto upratovačky v kanceláriách Polesia? Nedávno sa na takého človeka vypytovali. Čo keby to bol Frno? Robil by poskoka a on by bol spokojný aj s tým. Pán Polesný, nemám teraz čas. Idete hore? Pripojím sa. Dovolíte? Tak čo by ste... Ja by som chcel ohľadom Frna. Viete, nejako by sme mu mali... Polesný sa zasmial. Prečo nepríde za mnou sám? Prestupoval z nohy na nohu, nervózne si pošklbával bradu. Ľudia vravievali, že mu brada svedčí, že vyzerá ako Lenin. A on sa tým píšil. V skutočnosti však pôsobil dojmom starého, vyžitého mládenčiska. Pošlite ho za mnou, povedal nakoniec a z hlasu bolo cítiť, že sa ma chce striasť. Pán Polesný, chceli ste ešte niečo? Chcel som len kvôli Frnovi. Dovidenia. Chcel som za ním zakričať, ale som uznal, že by to bolo zbytočné. A Ľubka zase vystala z roboty. Po čase možno vystane natrvalo. Bundáš je chorý. Chorý je na srdce a pije ako dúha. Teraz už druhý týždeň čaká list od Miša. Od Miša. Mohol by sa vrátiť, veď je to hlúposť vláčiť sa po cudzích krajoch a robiť kto vie pre koho. Na tunajších úradoch by mal už všetko vybavené, nerobili by mu nejaké ťažkosti, aj zamestnanie by sa preň našlo. Spočiatku by mohol pracovať na družstve, alebo by mohol chodievať do hôr. Je to lepšie, než každé ráno vstávať už o troch či o štyroch, voziť sa v naprataných autobusoch a čakať na vlak. Ešte aj na vlak. Čakať pol hodiny alebo aj viacej. Skamarátil by som sa s ním a každý deň by som ho šiel pozrieť. Každý deň by som sa mohol stretnúť s Ľubkou. Bol som s ňou aj včera. Bolo už veľa hodín. Krčma už bola zatvorená a všade naokolo bola tma. Nejaká hruška im stojí v záhrade, tak som pod ňou stál. Ako som mohol tak hlúpo stáť? Spočiatku som sa jej nevedel dotknúť, aj reč mi ako si nešla. Vzal som ju za ramená, až keď chcela odísť. Vzal som ju za ramená a boskal som ju. Kto vie, prečo sa tak chvela? Veď má už vyše 20 rokov a to predsa nemohol byť jej prvý bosk. Alebo čo to malo znamenať? Vieš, Jožko, ja som zlá. Ty si myslíš, že som dobrá, ale ja som zlá. Prečo by si bola zlá? Ty si myslíš, že som dobrá, ale to je nepravda. Prečo? Tak. Čo chcela povedať? Cez dedinu tečie potok. Tečie. Sotva však príde leto, voda sa skoro vždy premení na kaluž a nepríjemne zapácha. Taká voda sa veru nehodí ani na varenie, ani na pranie. Ľudia chodievajú radšej k svätému Floriánkovi. Ten si postáva uprostred dediny, díva sa na dolný koniec, skromnučko vylieva z vedierka. Občas sa priženie vietor a stoj, čo stoj, chce vziať zdomácnenému svetcovi vedro. Ak sa chvíľu dívaš, pozdá sa ti, že tí dvaja spolu zápasia. Nakoniec sa vietor nazlostí, uchytí iba niekoľko kvapiek a zlostne ich rozprskne. To je čas hrušiek. Počuješ? Padajú. Jedna spadla Floriánkovi do vedra. Aké sú pekné. Pekné. Ako sa môžu také pekné urodiť? Urodia sa a basta. Hrušky o tom nerozmýšľajú. Visia si na strome a ak sa im zachce, spustia sa na zem alebo do špinavej vody. Cup! Treba ich obrať. Treba ich obrať skôr, než zhnijú. Lebo čo už raz spadne na zem, už iba svinia zožerie. Chceš? Ponúkni sa. Ďakujem. Stretnutie s Frnom ma trochu zamrzelo. Sľúbil som a nevybavil som mu nič. S Polesným sa skoro vôbec nedá hovoriť. Vyhovára sa, že nemá čas. Nemá čas. Ako ho len Frno prezrel. Malo by sa mu to všetko nejako povedať. Nejako na schôdzi by sa mu to malo, že si nikoho neváži, že nevie zaobchádzať s ľuďmi a že sa naozaj nepatrí, aby chodil aj v pracovnom čase naťahaný ako hviezdička. Ja som vám to, strýco Frno, nevybavil. Sklamanie. V očiach sa však čosi zablislo. Kratučký záblesk, sotva som ho stačil postrehnúť. Nevybavil si to? Nuž, a ani si sa u mňa nezastavil. Nezastavil som sa. Kajúcne som prikývol. A teraz sa Frno priznal. Jožko zlatý, ja som ti dostal takú robotu ako cukor. Stoličky uložím, prach poutieram, čo ti mám hovoriť. Prišli pekne za mnou, ponúkli mi miesto. Polesný?
1: Nejdeš? Tomu ja ešte voľakedy zaspievam. Takú ešte neočul, akú mu ja zaspievam.
0: Na MNV budem robiť. Odteraz, ak sa niečo na MNV upečie, budem to vedieť za čerstva. Reku, predsa je na svete spravodlivosť. Pozýval ma na pohárik, ale sa mi nechcelo. Povedal som, že niekedy inokedy a že slovo určite dodržím. Tak sa teda zastav. Zastavím sa. Ako sa tá cesta ženie? Ako sa len ženie dolu? To nie je cesta, to je blázon. Na takú cestu, aby mal človek nie nohy, nie kolesá, na takú cestu, aby mal prinajmenej krídla. Po takej ceste nehodno tuším ani chodiť. Šípové kríčky povyskakovali na strmé zrázy a niečo by sa báli toľkej zjašenosti. Hej, zakričíš do hory a hora ti odpovie. Tam za zákrutou obrázok. Obrázok môjho otca. Ani už tuším nič na ňom nevidieť. Keď pôjdem naspäť, odbočím z cesty a zastavím sa pozrieť, či naozaj nič nevidno. Hej, hej, odpovedá hora. Pondelok, utorok, streda. Dnes je Ľubka na rozhľadni. Dnes má Ľubka službu. Ženy sa na ňu hnevajú, lebo Polesný posiela na rozhľadňu najčastejšie ju. Je tam toho. Sedíš hore, pozoruješ kraj. Pekný je odtiaľ výhľad. Dedinu máš ako na dlani. Naposledy som bol s Ľubkou v sobotu večer, keď dostali od Miša list. Starý bundáš ma pozval, aby mi vraj mohol poďakovať. Mojou zásluhou dostalo sa vraj všetko na dobrú cestu. Zase sme stáli pod ruškou. Chcel som ju boskať, ale ona si schovala hlavu do môjho kabáta. Vieš, Jožko, ja som zlá. Ty mi nechceš veriť. Nie si zlá. To si len namýšľaš. A zase som ju nevedel upokojiť. Tu je už rozhľadňa. Prešiel som cez seč, aby ma Ľubka nemohla spozorovať. Potichu k rebríku a potom potichu hore. Ľubka. Zdalo sa mi, že práve prestala plakať. Utierala si oči a ešte stále si ma nevšimla. Potom zablúdila k dedine. Pozerala dolu dlhým, unaveným pohľadom. Ohlásila sa vo mne ľútosť. Kto jej ublížil? Zbadala ma. Čože je, Ľubka? Prihovoril som sa jej. Neodpovedala. Vystúpil som až hore, posadil som sa vedľa nej. Čo sa ti stalo? Opýtal som sa. Vieš, Jožko, ja s ním... Čo? Spávam. Čo si do mňa vošlo? Nejaký pocit, ktorý by som ani nevedel nazvať. Je to možné. Je to možné. A s kým vlastne? S Polesným. Odrazu sa ma zmocnila nenávisť. Ani by som možno nebol uveril, že sa môže vmestiť do človeka toľko nenávisti, no tento pocit začal sa postupne meniť v smútok. Vo velikánsky, neznesiteľný smútok. Ľubka plakala. Na zaprášené topánky mi padali jej slzy. Prečo plače? Počuješ, Ľubka? Prečo mám mokré topánky? Ba na čo sú človeku topánky? Na čo sú trebárs takému človeku, ako som ja?
1: Kedysi som ich nenosil. Chodieval som pásť kravy za stravu, za tanier teplej polievky a za krajec suchého chleba. Bolo mi zima a na topánky som si ani nezmyslel. Prečo na ne myslím teraz? Zavše sa zľutovala niektorá z kráv, spustila lajno a ja som si zohrial uzimené nohy. Teraz mi ani zima nie je. Je mi iba smutno.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v našom vysielaní už čaká na svoju chvíľu dramatizácia prózy Vincenta Šikulu Česká škola. Pod názvom Heroické etudy pre kone ju pre rozhlas napísala Zuza Ferencová. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Marek Fašiank, František Kovár, Vladimír Minarovič, Ján Morávek a Francien Bauer a ďalší. Budete počúvať smutno smiešný, poetický a zároveň drsný príbeh mladého Vinca, ktorý prišiel do mesta z dediny, aby začal študovať hru na lesnom rohu. Koľko etúd musí zvládnuť, aby sa z neho stal naozajstný hráč?
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu poviedky Vincenta Šikulu Česká škola, ktorú pre rozhlas pod názvom Heroické etidy pre kone napísala Zuza Ferencová.

0: Prišiel som z dediny do mesta. Mám sa učiť hrať na lesnom rohu. Na školu som sa dostal s protekciou. Otec poslal školníkovi 2 fľašky červeného vína. Školník ho hneď ochutnal, povedal: "Dobré vínko a bolo." Potom povedal, že trochu smrdí petrolejom. To smrdeli zátky a ja som sa zahambil, že otec musel poslať práve takéto fľašky. Ale školník povedal, že nevadí, dá si ho do čaju. Prvý deň sa bojím aj vkročiť do školy.
1: Na lesný roh vás bude učiť pán profesor Hlíza. Tu máte index. Musíte doň všetko zapisovať. Pán profesor Hlíza, nezabudnite.
0: Neviem, ako sa mi to všetko podarilo. Už som aj ubytovaný, aj som sa z internátu na vychádzku vypýtal, hoci v Bratislave nemám žiadnych príbuzných. Každý druhý študent má, ale ja nemám. V našej dedine je len 7 schodov. 2 schodíky pred obchodom a 5 schodov pred kostolnou bránou. Toto mesto má toľko výkladov a toľko schodov. Vo výkladoch je múka, maslo i mlieko, všetko na lístky. Ba v jednom výklade je aj Malkao. Malkao. Čo to môže byť? Je aj to Malkao na lístky? Dobrý deň. Prosím vás, pani predavačka, koľko stojí Malkao? A je to aj na lístky?
2: Aj je, aj nie. Chcete si kúpiť Malkao?
0: Prvýkrát mi zavíkali. Ešte neviem. Pani predavačka, prosím vás, a čo to je? Čo je to Malkao?
2: Ja neviem. Ja som to ešte neochutnala.
0: V Bratislave na Michalskej, hneď pri Michalskej bráne a blízko lekárne Červený rak, je hudobné kníhkupectvo. Vlastne hudobný antikvariát, v ktorom dostať rôzne staršie, aj novšie i najnovšie hudobniny. Objavil som ho úplnou náhodou a hneď ma upútalo. V jeho výklade je všetko. Naozaj všetko. Knihkupectvo sa volá Stožický. Stožický.
3: Hele, ty.
0: Ja?
3: Ty. Tak jen pojď dál. Odkud seš?
0: Ja som z Dubovej.
3: A z Dubovej a Safra. A co tady blúmáš? Proč si tak prohlížíš výlohu?
0: Ja som študent.
3: Aha.
0: Chcel som si obzrieť, čo máte vyložené.
3: A co študuješ? V ktorým si ročníku?
0: Som v prvom ročníku hudobného gymnázia. Ja chcem byť hornista. Obzeral som si vo výklade noty. Ja sa budem učiť hrať na rohu.
3: Nepovídej. Lesný roh, to je pekný. Lesný roh, to je král nástrojů. A co ťa zajíma?
0: No, mňa zaujíma lesný roh.
3: A hral si už na hornu?
0: Nehral. Učil som sa hrať iba na husliach. Študovať však budem lesný roh.
3: No to je paráda, ty kluku. Lesný roh je král nástrojů, lesný roh je král králů. A ty budeš taky král, kluku. A kdo ťa učí?
0: Mňa bude učiť pán profesor Hlíza.
3: Vážně? Pán profesor Hlíza? No, tak si teda kup školu pro lesní roh od Emanuela Kautského, pražského hornisty. A potom si koupíš klinga. Peníze máš?
0: Mám.
3: A kolik? Když chceš být hornista, já ti půjčím. Kup si školu od pražského hornisty. Ty kluku, ja ti půjčím.
0: Ďakujem, netreba mi požičiavať. Ja si tú školu s lesným rohom na zelenom obale kúpim celkom sám. Na večeru sú pajšle, čiže plúcka, ktoré nik nie je. Len ja. Mestským deťom sa plúcka protivia. No ja z dediny, kde sa chovajú svine a každý zabíja len raz do roka, zvyčajne až v zime, som odrazu prekvapený, že v internáte sú plúcka, hoci nie je ešte ani poriadna jeseň. Najradšej by som zjedol aj 4 taniere. No a potom sa čudujem, že Večer zasadá zväzácky výbor a vyšetruje sa, prečo sme na večeru zase mali plúcka. Ja som doteraz ani nevedel, že čosi také ako zväzácky výbor existuje.
4: Čo sa na mňa tak kukáš?
0: Ty, prosím ťa, nevieš náhodou, ako vyzerá profesor Hlíza? Ja by som k nemu mal chodiť na Lesný roh.
4: Profesor Hlíza je Čech. To si vedel, ty mudrland? Možno viedenský Čech, ale Čech. A hrá aj v divadle. Ale je pozaunista, nie hornista. Hrá v opere na trombón, pozón, pozaun, posaun. Hrá na pozaune, ten tvoj profesor Hlíza. Ahoj.
0: Ale nepovedal si mi, ako vyzerá.
3: Vítaj, kluku. Ty sem nebojíš?
0: Nebojím. Ja hľadám profesora Hlízu.
3: Hlíza.
0: Vy mi podávate ruku?
3: Odkud seš, kluku?
0: Z Dubovej.
3: A čo robí tvoj otec?
0: Otec je drevorúbač.
3: A koľko je vás doma?
0: 12.
3: 12? Aj s tátou a mámou?
0: Bez nich. 12 detí. S otcom a mamou 14.
3: A kolik vás žije?
0: Všetci žijeme.
3: Aha. A kolik kluku?
0: Ako prosím?
3: Kolik kluku a kolik holek?
0: 6 chlapcov, teda 6 kluku a 6 dievčeniec. Je nás 6 bratov a 6 sestier.
3: Á, safera. To je radosť. A táta je muzikant?
0: Táta je drevorúbač a hráva v dedine na klarinete. No aj najstarší brat je muzikant. Bol tiež najprv drevorúbač, no otec ho naučil hrať a teraz hrá na klarinete vo vojenskej hudbe.
3: To se podívejme. A ty, na co umíš hrať?
0: Ja na husle, no len slabo. Urobil som však skúšky a preradili ma na Waldhornu.
3: Na Waldhornu? No jo, a máš Waldhornu?
0: Waldhornu ešte nemám. Doniesol som si husle.
3: Á, safra. Ja zas neumím na husle. Učím dechy. Kdy budeš mít Waldhornu?
0: Neviem. No, hneď keď bude mať otec peniaze. Povedal mi, aby ste ma zatiaľ učili na husliach. Mňa na Waldhornu len preradili.
3: Ale ja na husle neumím. Videl si už niekedy Waldhornu?
0: Nevidel.
3: U vás ve vsi ste hornu nemieli?
0: Nemali. U nás boli len klarinety. A plechové hudobné nástroje ako krídlovky, trúbky a baskrídlovky. Aj môj najstarší brat hrá vo vojenskej kapele na S-klarinete. A môj strýko hrá v dedinskej hudbe z S-klarinetových nôd na F-bas z huslového kľúča. Otec mi povedal, aby som vám všetko povedal.
3: Safra. Jenže, jak te môžu učiť, když nemáš nástroj? Otevři pusu a ukáž mi zuby.
0: Zuby u nás ukazujú len kone, prosím.
3: Otevři. Dobre. Nechceš sa učiť na pozou, na trombón? To je taký plechový nástroj. Môžeš si tú pusu zavřiť, kluku.
0: Mňa preradili na Waldhornu.
3: Když jo, tak jo, kluku. Tak teda dýchej.
0: Ja dýcham, pán profesor.
3: Zhluboka se nadejchni a dýchej na 6 dob.
0: A to je ako?
3: Na 6 dob. Napřed se nadechni a polož si přitom ruku na bránici a pak na 6 dob pomalu vypouštěj. Takhle. Opakuj po mne, kluku. Cvič si to, kluku. Dýchaj. Cvič si to. A dnes môže žiť. Přijď v pondelí touhle dobou. Prinesi hornu a kupsi u Stožického školu pro lesní roh od pražského hornisty Emanuela Kautského. Zopakuj mi to.
5: Mám prísť v pondelok o tomto istom čase, priniesť si lesný roh a kúpiť u Stožického školu od pražského hornistu Emanuela Kautského.
3: A teďka mi podekuj.
5: Ďakujem, pán profesor.
3: To je všechno. Môže žiť. Co je, kluku?
5: Pán profesor, ja som si tú školu už kúpil. Kautského.
3: A kde?
5: U pána Stožického.
3: To je výborný. A nástroj ešte nemáš?
5: Ešte nie.
3: To nic. Tak ešte chvíli zústaň. Když chceš, aby z tebe byl hornista a tvůj táta je dřevorubec, zaspíváme si. Umíš zpívat?
5: Umím.
3: Tak zpívej se mnou. Zelení hájové, bejvali ste vy moje, bejvali ste.

0: Čo sa zase kúkáš?
1: Profesor Hlíza je starší chlap. Má balónový plášť a okuliare s hrubým tmavým rámom. Pozerá sa unavene, ako by sa nevedel ani usmiať. Ale nie je to pravda. A je to Čech.
0: Veď som ti hovoril, nie? A nebrzgaj, Frankenstein, ruší ma to.
1: Ja za to nemôžem, to robí postel.
0: Ale môže.

0: Poď si s nami zahrať, kámoši.
1: Hej, Frankenstein, ku tebe hovoria.
0: Prečo ho tak voláš?
1: Veď také kadejaké zuby, ako on nemá nikto na celej škole. Zuby ako lopaty, zuby ako zlé sny.
2: Ja sa iba učím a nemám ani nástroj.
0: Nástroj ti niekto požičia. Ako sa to učíš? Bež si ho požičať od Steinekera alebo Beneša.
2: Ja sa hanbím požičiavať. Ešte neviem hrať.
0: Ako to? Keď si raz na škole, tak vieš a umíš. Beneši, prines mu roh. Čo si sa zatiaľ naučil?
2: Zatiaľ nič. Len dýchať. Len tvoriť tón. Tvoriť jednočiarkové C a smerom nadol skúšať tvoriť spodnejší tón. Skúšať tvoriť kvartu.
0: Safra, veď to je dobré. A kvarta je predsa obrátená kvinta. Keď fúkneš do jednočiarkového C kvintu, odrazíš a zmáčkneš pery. Máš druhé C. Len to musíš cvičiť. Lesný roh je zadarmo, či vieš alebo nie. Keď nevieš, roh má len jeden tón, ale hlas má aj cap. Aj koza vie spievať, len ju nie je počuť. V Čechách sa vraj hovorí, seš blbej jak tenor. Čo z toho vyplýva? Nič nesmieš brať vážne. Počkaj, Beneš ti prinesie hornu.
2: Ale ja naozaj neviem hrať.
0: Požičia ti ju na pol hodiny, lebo hornista by mal so svojou hornou aj spávať.
1: Počuješ, Frankenstein, pol hodiny. Nauč sa konečne hrať, keď si už ten hornista.

0: Tak. Dobrý deň.
1: Plop.
0: Ja som prišiel na hodinu.
1: Plop. A? Nástroj máš, kľuku?
0: Nemám.
1: Poslíš. Nenašiel by sa u vás nejakej voľnej nástroj pro tohodle kľuka?
2: A prečo nie? Museli by sme sa opýtať kapelníka, ale u nás je vyradených nástrojov dosť. Možno bude treba zájsť za náčelníkom a poprosiť.
0: Ale vy ste z hudby poverejníctva vnútra. Pán profesor, ja predsa nemôžem byť policajtom, veď len nedávno som dostal občiansky preukaz.
1: Biež domu, kluku, a o nič se nestarej. Čekám te na budoucí hodinu.
0: Ja mám hornú, horničku.
3: Frankenstein, čo to vidím? Nebesá sa nad tebou zľutovali.
0: Nesmiem o tom hovoriť. Na čierno mi ju požičal kapelník z hudby poverníctva vnútra, ale môžem sa na nej učiť hrať a môžem s ňou aj spávať.
3: Haló, všetci, kde ste? Frankenstein má konečne hornú.
0: A potom už chodím s požičaným rohom. Profesor mi vraví, vždy len zo zvyku, rozehrej se, jen se rozehrej. Napřed se ohřej, potom se rozehřej. Keď je zima, najprv sa pred hodinou ohrejem. Preteplím si ruky, preteplievam aj nástroj. Aby sa na mne nikto nenahneval, len preteplenými rukami si vybaľujem nástroj. A aby sa na mňa nenahneval môj profesor, učím sa znovu, akoby celkom prvý raz, vyslovovať písmeno M. A za každým sa mi pritom zdvihne obočie, čo sa inému nestáva. Blúdim bratislavskými ulicami a trochu sa bojím chodiť aj do školy. Čo keď mi ten nástroj vezmu? Čo keď si ho budú pýtať naspäť? Čo potom? Do školy ma prijali protekčne. Za dve fľašky vína, ktoré smrdelo petrolejom. Stojím pred výkladom u pána Stožického. Vo výklade sú noty pre hornistov. Je tam škola pre lesný roh od Emanuela Kautského, pražského hornistu. Sú tam heroické etudy od nemeckého hornistu Klinga. Rád by som do nich nazrel, ale vopred viem, aké budú. Sú to náročné, heroické etudy.
4: Vedel si o tom, že náš riaditeľ nemá ani byt? Býva nad školou v jednej tesnej izbičke aj so svojou ženou.
0: Zdá sa mi bledý chudák.
4: Nemajú ani deti a prišiel až z Košíc, aby nám tu riaditeľoval. A býva v jednej izbe, hoci je výborným hudobníkom.
0: Prečo nás sem všetkých zavolali?
4: Ja si myslím, že si tu ktosi, čo si zlízne.
5: Ja by som sa pána riaditeľa opýtal, ako je možné, že na internáte týždeň čo týždeň varia študentom pajšle a zemlbábu a pán riaditeľ si v škole varí klobásku, ktorá všetkým študentom rozvoniava.
4: Fíha, ten má kúráž.
0: Ja mám pajšle rád.
4: Lebo ty si z dediny.
5: Boli by sme radi, keby sa pán riaditeľ k tomuto problému zodpovedne vyjadril a následne by sme si chceli vypočuť názor váženého profesorského zboru, lebo práve kvôli tomuto problému je táto zväzácka schôdza zvolaná.
4: A kde si má ten chudák z Košíc variť, keď v tej izbe nie je ani sporák?
0: Pozri, on plače.
4: Nechal sa zdeptať. A má po autorite. Pritom je to skvelý dirigent.
0: Ja som ešte nikdy nevidel plakať staršieho človeka.
5: Kam idete, pán riaditeľ, prosím? Pán riaditeľ, kam idete?
0: Neštudujem ja zbytočne. Má to všetko vôbec nejaký zmysel? Riaditeľa ponížia študenti, ktorým smrdí klobáska kúpená na trhu. Ja nemám vlastný nástroj a na školu ma prijali za dve fľašky smradľavého vína. Neviem vlastne ani, prečo ma rodičia poslali do Bratislavy študovať. Prečo ma vlastne splodili? Prečo som tu?
3: No páni, hornista Dubovák sa nám zase v noci pocíkal.

0: Rozhodol som sa, že pôjdem domov. Sú predsa Vianoce. Požičal som si 2 koruny 20 na vlak do Šenkvíc, zjedol som na pajšláku pľúca a cestujem domov aj so svojou požičanou hornou. Nebo je vyčírené. Pešo šliapem o Šenkvíc cez modru do rodnej obce. Na hviezdy len brnknúť. Svietia a brinkajú ako odliadky, ktoré vozia českí šoféry v zime v teplých kožuchoch na Slovensko. Modranský cintorín.
1: Hovero sprosté, čo si sa zbláznil? Čo tu budíš, deti? Mám do teba streliť?
2: Zbláznil som sa, hej!
3: Tak co ty, kľuku? Jak bylo doma na Vánoce?
0: Pán Stožický, ja sa ešte stále len dívam. Nemám ani teraz peniaze. Doma bolo dobre, ďakujem.
3: A proč nejdeš dovnitř? Pojď sem, ty kľuku. Něco ti ukážu. Ja jsem ti něco sehnal. Koukni na to.
0: Josef Hlíza, modlitba lovce.
3: Ha?
0: Provarhany a lesní roh.
3: Ty kľuku, toto ti darujú. Napsal to tvoj profesor. Darujú ti to.
0: Ja...
3: Nic nemusíš platiť.
0: Ja to už nemôžem. Nemôžem.
3: Biež cvičiť. Nebudeš li cvičiť, bude z tebe jen melezínek. Zústane ti na zadku skožápka.

Počúvali ste adaptáciu poviedky Vincenta Šikulu Česká škola, ktorú pre rozhlas pod názvom Heroické etidy pre kone napísala Zuza Ferencová. Účinkovali Marek Fašiang, František Kovár, Vladimír Minarovič, Ján Morávek, Francien Bauer, David Hartl, Soňa Ulická, Olga Šalagová, Alfred Svan a Igor Krempaský. Ďalej spolupracovali dramaturgia Martina Vanajová, hudobné improvizácie Igor Bielik, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Peter Daniška, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli prinášame do nášho vysielania archívny bombónik. Vzácny, 40 rokov starý rozhovor dnes už tiež etablovanej spisovateľky Veroniky Šikulovej so spisovateľom Vincentom Šikulom. Rozhovor vznikol v roku 1986 pri príležitosti 50. narodenín autora a je to autentický rozhovor céry a otca. Spisovateľ spomína na detstvo, rodnú Dubovú, na začiatky spisovateľskej činnosti. V rozhovore s dcérou sa vyznáva k láske k prírode, k knihám, k obyčajným ľuďom, k hudbe a na popud céry odpovedá aj na otázky, ktoré sa ho nikto nepýtal. Napríklad, čo nemá rád. Rozhovor redakčne pripravila Alena Horvátová. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Ja možno tvojho tatka ani tak dobre nepoznám, ale je taký veselý a neobyčajný taký urozprávený človek. A takú, má takú skromnú povahu, ktorú sme si my vždy za to tak na ňom vážili. Aj navždy tomu tak učil, že nikdy nesmieme sa tak vyvyšovať nad ostatných, alebo tak čo mám ešte povedať? Strašne rád má hudbu a strašne často nás brával do Dubovej a to boli také najkrajšie chvíle, že nás zobral na skúšku dýchovky a niekedy sme si to ani tak nevedeli vážiť, že nás tam zobral a sme tam sedeli a počúvali sme. A čo mám ešte povedať? Že nikdy nebol na nás tak veľmi prísny, ale občas nás vybil, ale to bolo také... Bola to viac menej taká sranda, že nás bil, že štyrmi varechami naraz a pritom si pospevoval, nám skladal pesničky a mňa učil hrať na trúbku, Agatu na klarinet a občas sme mali doma dýchovku aj my. Ježmaria, ten hlas.
3: Stále nám slúbovala.
2: Z Agatou sme mali strašne radi takú populárnu hudbu a jeho to tak rozčulovalo a stále nám slúbovalo, že nás občas zoberie na líru, lebo jemu sa takáto hudba nepáči a raz už nás aj tak naložil do auta a hovoril, že teraz už ideme na tú líru a už sme sa tešili, že ideme na líru a potom za modrou sme sa otočili a šli sme na Dubovu a znovu sme sedeli na skúške na dýchovke a hovoril, že to máme 1000 raz lepšie ako takú líru. To je strašné. Ja si ho vážim najmä pre jeho pracovitosť, ktorú sme vždy obdivovali aj so sestrou, teda najmä ja, lebo vždy po nociach a cez deň, že proste tá robota bola vždy u neho prvorada aj teda je. A
3: môžeš.
2: Sa nám zdalo, že sa nám málo venuje niekedy a že jej práce má naozaj tak veľa, tak sme mu chceli so sestrou pomôcť a potom sme mu písali také rozprávky, hovorili sme tomu vymýšľačky a sme mu to podstrkávali, že aby mal tej práce menej a niekedy sme mu chceli čítať alebo nevedeli sme, že akú máme pomôcť. Tato, a čo teraz najnovšie pripravuješ pre deti?
3: Ja som už dávno chcel napísať knižku rozprávok, ešte keď ste boli malé, ktorých malo byť 40. Mali sa volať Medardové rozprávky. Ale tak tú knižku pomaly píšem, že vy ste medzi tým vyrastli a tá knižka doteraz nie je. Samozrejme, že ju jedného dňa dopíšem, ale to už bude asi pre vaše deti.
2: No, my sa na ňu tešíme. A ktorá knižka sa ti najviac v tvojom detstve páčila? Tako, že si na ňu spomínaš.
3: Ja som mal rád, už som to aj kde si povedal, knižku Zlatohlávok od indického spisovateľa Mukherjeeho. Ale mal som ešte jednu takú knižku, lebo kedysi tých knižiek bolo tak menej, ja som si ich musel požičiavať a raz na Vianoce som dostal knižku, ktorú ani neviem, kto napísal. Volala sa Zlaté kráľovstvo. A ja som ju komu si požičal a ten mi ju už potom nevrátil. A niekedy sa mi zdá, že dodnes mi vlastne tá knižka chýba. Že možno aj preto som začal písať, lebo som chcel prečítať viac knižiek a že tých knižiek kedysi naozaj nebolo priveľa, tak som si skúsil možno aj sám napísať knižku. Voľa, kedy ja som tak chodeval pasť najprv husy, potom aj kravy, čo bolo vtedy na dedine bežné. A kúpil som si taký zošit, ako majú mladí ľudia, keď si chcú písať denník. A ja som si do toho denníka zapisoval také príhody, čo mi povedali starší ľudia z našej dediny, strýkovia, susedia. Také zaujímavé veci, ktoré vtedy takých mladých chlapcov zaujímali. A mne bolo ľúto, že by sa mali stratiť. Tak vlastne aj takýmto nejakým spôsobom, hoci som ešte nevedel, že budem spisovateľom, som sa pripravoval na literatúru.
2: A z tých svojich knížek pre deti, ktorú máš najradšej? Ktorá ti je taká najbližšia?
3: Zo svojich knížek pre deti? Ja mám najradšej knižku Ďuro pozdrav Ďura. To vlastne súvisí aj s tým, že keď som túto knižku písal, vlastne som ju ani nepísal, nemal som ju nejak v úmysle napísať. Ja som písal knižku pre dospelých, trilógiu Majstri, Muška a Vilma, a zdalo sa mi, že tá práca mi ide veľmi pomaly a nemal som naozaj vtedy čas ani na vás, na svoje deti, ale len tak ukradomky som si zaznamenával na okraji stola, také maličkosti, čo mi zišli na um, lebo tá knižka pre dospelých zdala sa mi už otrávna a že uvedomoval som si, že sa malo venujem svojim deťom, a ktoré som chcel predsa len rozveseliť, a že tak po nociach vždy nejaký taký útržok vznikol, a keď tých útržkov bolo viac, že dal som ich dokopy a vznikla z toho knižka Ďuro pozdrav Ďura. To je o vrabcoch. A tie vrabce sú tam také ušomrané. Ušomrané, ako som býval, alebo možno aj dodnes som ja. A zároveň také veselé, lebo ja som chcel tou knižkou rozveseliť predovšetkým svoje deti a samozrejme aj iné deti, ktoré majú podobných otcov, ako som ja, a tí otcovia nemajú na ne niekedy čas.
2: Tá knižka je o vrabcoch, a ktorého vtáka ty máš tak najradšej?
3: Keď je knižka o vrabcoch, tak sa mi zdá, že ja mám...
2: Si napísal aj o vlhe.
3: Áno, napísal som aj o vlhe. Mám rada aj vlhu ako pekného vtáka, ktorú som ja ale už niekoľko rokov nevidel v našom kraji. Iba v posledných rokoch dokonca sa mi zdá, že tá vlha sa tam začala zjavovať iba preto, lebo som napísal knižku o nej. Lebo dovtedy tam nikdy nebývala. A v lani aj toho roku zrazu tam je aj dudok, aj vlha. Ale keby som si mal vybrať takého obyčajného vtáka, ja mám rád aj vrabce. Možno najradšie, lebo s tými som ako si v každodennom styku, že aj ráno koľkokrát ešte ani poriadne nesvitlo, že už ma vrabce zobudzali. Vrabce sa nám zdajú také všedné vtáky, lebo ich je veľa. Ale mne sa práve páči, že vrabce majú v sebe takú družnosť, že kto pozoroval vrabce, vie, že majú, ak to tak možno povedať, úctu jeden k druhému. Že vrabec jeden druhému ukradne aj zrnko, aj sa tak poklopšia, ale zároveň, keď nemá cudzí vrabec, mladý, zrnko zase mu ponúkne aj druhý vrabec. Že to je také tej vtáčej ich povahe. A okrem toho sú to také vtáky, ktoré sa nepustia človeka. To je jedno, či sú v meste, či na dedine. Vrabec si tak zamiloval človeka, že jednoducho si ho nájde, keď volaj, kde je ten človek. A že mnohé vtáky, ktoré sme už v posledných rokoch civilizáciou a tými všelijakými smogmi vyhnali, že jednoducho sa už do našich krajov nevrátili. Vrabec ale je taký družný a taký huževnatý, že sa prispôsobí všetkým ľudským okolnostiam a jednoducho sa človeka nespustí. Čiže toto mne je také milé. Preto som aj tú knižku o vrabcoch napísal.

0: že nevedia u nás, že poďme aj za Vrabca alebo za Lastovičku, že je dokonca aj pokuta 50 korún, tuším, že spoločnosť sa usiluje chrániť vtáky, ale že my to ako si tak nevidíme, že ide nám len o také naše, že dobré prostredie, a že povedzme vyklčujeme okolo seba stromy, a keď tie stromy vyklčujeme, nemajú kde vtáky ísť. A ešte nestačí len to, že ešte aj po tých vtákoch strieľame, ktorých je naozaj už menej a menej. A že mne je ozaj niekedy tak ľúto, že keď som ja bol mladý chlapec, že ja som poznal toľko všelijakých vtáčeniec, a zdá sa mi, že pre mňa ešte žijú, hoci už vlastne nejestvujú. A že mladé generácie, že aj terajšie deti, že sú vlastne o to okrátené. Že už nemajú takých družných spoločníkov, akých som ja mal kedysi, keď som bol ešte mladý. A to sa mi zdá, že to tým mladým ľuďom chýba. Čiže nemám rád napríklad aj toto, že my takto zaobchodíme s prírodou, že jednoducho si nevažíme a odstraňujeme často z nej aj na takých miestach, povedzme, rôzne kríky, stromy, kde by sme ich nemuseli odstrániť. Že povedzme, keď sa melioruje kraj, my urobíme cestu, ale nikde som ešte nevidel v tých pekných viniciach, ktoré sú naozaj pekné a je z nich aj užitok, ktorý spoločnosť potrebuje. Nevidel som, že by tam niekto zasadil, povedzme, ovocný strom, ktorý by bol úrodný aj pre ľudí a samozrejme aj pre vtáky, čiže pre tých našich spoločníkov. Tak takéto veci ja nemám rád, že keď sa robia užitočné veci, ale zničíme pri nich niečo, čo je prinajmenej rovnako užitočné.
1: Väčšinou spomínaš o svojich knižkách Modru a Dubovu, ale ktoré mesto máš ešte tak rád na Slovensku? Alebo treba znie na Slovensku vôbec. Ktoré mesto si ešte tak obľúbil a máš rád?
0: Ja som vlastne si svoj taký najmä mladší život pretúlal. Dalo by sa povedať, že ja sa cítim Bratislavčan, hoci som sa narodil na dedine, no ale z našej dediny bolo blízko do Bratislavy. 2 roky som prežil v Nitre, rok som žil v Modre, potom som býval v Ivanke pri Dunaji a to sú všetko miesta, že ktoré mi prirastli k srdcu. V poslednom období som žil v Modre. Tam ste sa aj vynarodili. A že predsa len tam Modra mi ako si ešte väčšmi k srdcu prirastla ako iné miesta, v ktorých som býval. Lebo som tam prežil najväčšiu časť svojho života. Poznám tam aj ľudí, lebo tam sa stretávajú aj ľudia aj z mojej rodnej dediny, že ktorej sa mi ako si malilo, najmä keď som už od 5. ľudovej triedy nebýval doma. Že vždy mi bývalo ľúto, že sa mi nepodarilo zostať u nás doma. Ja som veľmi skoro odišiel do Nitry a keď som aj tak po večeroch niekedy sníval, lebo taký mladý chlapec rád sníva, najmä keď nebýva pri svojich rodičoch. A ja som bol aj z veľkej rodiny, čiže aj pri svojich súrodencoch. Že vždy som si predstavoval, že niekedy sa mi podarí, že povedzme, že tak náhody prísť do Dubovej a že tam budem hrať futbal. Lebo každý mladý chlapec chce byť aj futbalistom. A ja som si celý život predstavoval, a to je vlastne také moje nesplnené želanie, že hrať v rodnom.

0: jednej obci na futbalovom ihrisku futbal a že tak budú radi tí moji spoluobčania, tí Dubovania, že keď tam Vinco Šikula bude ako futbalista v dubovskom drese, lebo som si myslel, že ten futbal tak sa dobre hrať naučím, že sa im zapáčim. Samozrejme, nikdy sa mi to nepodarilo. Nikdy som nebol ani dobrým futbalistom a na tom rodnom dubovskom ihrisku som nikdy ani nehral. V Lani chceli mi na Silvestra umožniť takéto nesplnené želanie, aby som sa aj tým Dubovanom zavedačil, televízia chcela nakrútiť taký kúsok môjho futbalového hráčskeho umenia a Slovan bol ochotný poskytnúť na to hrisko, že budem hrať v Slovane, aj v drese Slovanu. Len ja som išiel potom práve v tom čase, keď to bolo treba nakrúcať, šiel som do Maroka, čiže sa mi to zase nepodarilo. Doteraz som nehral ten futbal, ale vlastne som mal hovoriť, že ktoré miesta mi k srdcu prirastli. Čiže som povedal svoju rodnú obec, Ivanku pri Dunaji, kde som prežil také obdobie dospievania, je o tom aj knižka pre dospelých, Liesky. No a predsa len tá Modrá a tá Dubová sú mi najbližšie.
1: No ja by som sa ťa ešte chcela pýtať, čo sa ťa ešte nikto neopýtal? Akú otázku ešte ti nikto nedal? A akú otázku by si ty rád počul? Na čo by si chcel tak odpovedať?
0: Zdá sa mi, že som už odpovedal na ňu predošlou odpovedou.
1: S tým futbalom.
0: Áno, že to sa ma nikto neopýtal, že čo by som ja tak chcel, že čo sa mi, čo by sa mi tak páčilo, ale že to boli také naozaj moje večné sny, že ukázať sa pred tými ľuďmi, nie ako pyšný človek, ale ukázať sa pred nimi, keďže tí ľudia mi urobili veľmi veľa pekného v mladosti. A že ja som im to chcel vždy vrátiť, že preto boli aj moje túžby trošku tak súviseli s tým, že aby som splnil a ja ich želania, ktoré možno ani nevedeli vysloviť. No, keďže som chcel medzi nimi byť, chcel som sa im aj v svojich takých spomienkach a snoch priblížiť ako jeden z nich.
1: A takým tvojim najväčším želaním do budúcnosti?
0: Ja mám želania vždy rovnaké. Nemením ich veľmi často. Že chcel som sa ja vždy vyjadriť o tom, čo som zažil s inými. A keď človek píše, vlastne všetko a jeho spomienky, aj nové túžby a nové ciele, o ktorých ja hovorím, že ich veľmi nemením, že sú rovnaké aj pre budúcnosť. Ja chcem, aby som napísal ešte niekoľko dobrých knižiek pre dospelých i pre deti, aby z nich mali dospelí deti radosť, aspoň takú radosť, akú som ja mal kedysi, keď som bol malý chlapec, a nemal som dosť knižiek. Preto som aj začal písať, už sa znovu opakujem, urobiť takú radosť ľuďom, akú som mal ja z knižiek ako malý chlapec.
1: Tato, a ktoré vlastnosti sa ti na ľuďoch nepáčia, ktoré nemáš rád?
0: No napríklad aj na tebe sa mi nepáči, keď nedodržíš slovo. Že dnes si povedala, že prídeš o 8 a prišla si až o 9. že ja som mal a vlastne aj mám takého priateľa, nemeckého spisovateľa z Drážďan, ktorému vyšla knižka aj u nás na Slovensku, možno aj viac knižiek, volá sa Haso Mager. A keď som bol s ním poprvý raz v Drážďanoch, on s funkcionármi zväzu bol dohodnutý, že ma privedie na istú hodinu. A hoci išiel so mnou a že mňa tam mal priviesť, tak mi povedal, že choď pešo touto ulicou, lebo ja som ani nevedel, kam idem. A on sa rozbehol a bežal, aby dodržal presný čas. Lebo keď človek čas nedodrží, že ukráti viacerých ľudí o čas. Čiže tá veta, že slovo robí človeka, že nie je len taká samoučelná. Že toto sa mne nepačí, keď aj ty, alebo aj Agatka, aj kdokoľvek z mojich známych nedodrží slovo. Mm-hmm. Nepáči sa mi to najmä preto, lebo aj ja niekedy to slovo nedodržím a že mňa to potom trápi. To je jedna taká moja tiež zlá vlastnosť, ale ktorú na sebe vidím a že rád by som bol, že keby aspoň druhý, čiže aspoň moje dcery, že boli poriadnejšie v tomto, ako som ja.
2: Na Litere ste počúvali archívny rozhovor Veroniky Šikulovej so svojím otcom Vincentom Šikulom. Technická spolupráca Jozef Bajtek. Rozhovor redakčne pripravila v roku 1986 Alena Horvátová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Básnický debut Jána Púčeka Sklená huta je zbierka, ktorá sa skladá z troch samostatných cyklov. Sklená huta, Stará Hradská a Údolie. Tematicky sa však tieto tri cykly prepájajú a splývajú spolu do sveta pamäte, živej pamäte krajiny aj divočiny, ku koreňom stromov aj identity. Púčekové poetické cesty v čase nesú so sebou aj prvky dokumentaristiky a poctivého rešeršu. Prečo čítať poéziu o nenápadných, takmer zabudnutých miestach? Čo si pamätá krajina, keď si už ľudia nepamätajú? Viac sa dozviete v tejto chvíli na Litere v eseji Veroniky Hajdučíkovej Sklená huta o básnickej zbierke Jána Púčeka. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Sklená huta o zbierke básní Jána Púčeka. Esej číta jej autorka Veronika Hajdučíková.

Otvorila som zbierku básni Jána Púčeka Sklená huta náhodne na strane 43. Ostala v nej uväznená maličká muška. Teraz, vylisovaná, zdobí papier a pôsobí ako pokračovateľka alebo rozprávačka príbehov. Predstavujem si usušený hmyzí výlisok plný života, ešte mušku, ako mi vklzla do knihy a ostala. Sic nedobrovoľne. Odteraz mi bude robiť v knihe mikrozáložku. Sklená huta, zbierka básni Jána Púčeka, je oficiálny autorov básnický debut. Vyšla v apríli tohto roku. Nie sú to však jeho prvé básne, ktoré sa dostali na svetlo sveta. Kamarátske okruhy autora si mohli už skôr čítať jeho poéziu, ktorú vydával priebežne, vlastným nákladom, ako samizdat a rozposielal poštou. Slovami autora je to jeho sociálna sieť, ktorou nahrádza tie virtuálne. Tých sa dobrovoľne zriekol. Už pri Púčekovej prozaickej knihe Karpaty som mala pocit, že je to kniha, na ktorú som čakala od svojich 16 rokov. Vtedy som pre seba objavila Karpatské hry o rumúnskych Karpatoch Miloslava Nevrlého a prahla som potom, aby niekto napísal takúto knihu aj o mojich malých Karpatoch. Keď o 20 rokov neskôr vyšli Karpaty Jána Púčeka, vedela som, že to je ono. Aj keď celkom iné ono. Jeho próza bola v skutku poetická. Zbierka Sklená huta sa mi javí ako prirodzené autorové vyústenie. Zviazať staré známe témy do uzlíčka ako buchty, vydať sa na vandrovku do terénu poézie a dotknúť sa ich aj takýmto jazykom. Vydal sa, okúsil a dobre pochodil. Zbierka sa skladá z troch cyklov. Sklená huta, Stará Hradská a Údolie. Geograficky sa dotýkajú nie tak veľmi od seba vzdialených lokalít. Pocitovo a tematicky sú pevne previazané. Dalo by sa povedať, že ťažko rozoznať hranicu, kde sa Sklená huta vpíja do Starej Hradskej a splývajú spolu až do Údolia. Témy, ktoré básne prinášajú, sú nadčasové a autorom už dôverne ohmatané. Pamäť, krajina, identita, korene, veľké dejiny na pozadí tých malých, lokálnych. Deti, ktoré vytrhli z tejto lúky, zostanú jej tichou ozvenou. Aj keď im vojna otvorí okná, aj keď sa im v lese rozsype jazyk a minulosť. Aj keď ich nohy už neponesú späť. Raz kto si zistí, kto si. Sklená huta, lúka uprostred malokarpatských lesov, vyznieva, že sa pre autora stala nielen geografickým miestom, ale symbolom, alebo, ak chceme, jeho bezpečnou vnútornou krajinou. Východiskovým bodom, pocitom, kto vie, možno domovským, z ktorého sa mnohé rozbieha a posilnené zbieha opäť naspäť. Exkurs do vrstiev pamäti je poctivý a nekompromisný. Osobná pamäť opúšťa zabehnuté chodníčky a prichádza na miesta, kde sa z nej stáva pamäť kolektívna. Nie je to sentimentálny, romantizujúci vzlík za čímsi minulým. Autor sa pokúša realisticky, miestami až dokumentaristicky zachytiť, čo ešte ostalo v pamäti a najmä v priestore krajiny. A tiež, čo všetko si možno, ako zdvihnutý varovný prst, potiahnuť až do súčasnosti. Tvoja mapa je azda iná, ale svet je ten istý. 3 roky márne hľadám pôdory z toho mlyna s nečitateľným menom. A v jeho neprítomnosti vidím čosi jasné. Tam, kde človek 200 rokov drel na chlieb, je už iba les. A ja rozmýšľam, čo je tu ešte múka a čo už nehasené vápno. Prírodu s textov básni cítiť jasne. Je dôležitou esenciou a netvorí len kulisu. Je plnohodnotnou nositeľkou príbehov, dokonca aj ich rozprávačkou a uchovávateľkou. Príbehy v Púčekových básniach rozpráva lúka, divoká čerešňa, zarastený železničný násyp, kameň či drn, o ktorý sa potkneme, prachnivý strom či jadierko z jablka, dokonca aj špina za nechtami. Deti, ktoré vzklíčili v tejto zemi, medzi slovom a drevom, voňavé deti poznačené dymom, pachom zvierat, pod nechtami majú čiernu kožu tejto tichej planéty. Nazvučovať témy pamäte miesta, jasných azimutov, toľkokrát vychodených chodníkov, ale smerom k minulosti, nie je v Púčekovej Sklenej hute snivým únikom. Odvrstvovanie pamäte krajiny pomáha lepšie uchopiť vlastnú prítomnosť v nej. Čo nám hovoria stopy po človeku uprostred lesov, v kultúrnej a zároveň divokej krajine?
Noha zakopne o nerovnosť, o hrb v lese, ktorý sa ťahá 300 rokov späť a ďalších 300 to ešte potiahne. Ján Púček dokáže svojou malou baterčičkou, ktorú možno nosí zavesenú na krku, ako kľúč, zasvietiť do starých neosvetlených kútov, v ktorých by sme možno už nič nehľadali a nečakali. Vedie dialógy s tými, ktorí tu boli 10 ročia, 100 ročia pred nami, aj s takými, ktorým nikto nikdy nedal hlas, dokonca boli násilne navždy umlčaní. Sú odvolávkou na pamäť miesta, akým je napríklad Dubnické údolie v Zbrojovke, kde vo februári 1945 našli násilnú smrť Rómovia z Dubnického rómskeho zaisťovacieho tábora. Napokon 23. februára 1945. Jeden nákladiak do údolia, zo pár lopát, popľuté dlane. Koľko ľudí vlastne treba na konečné uzdravenie 26. K slovu sa dostáva aj téma identity. Púček, posilnený výskumom a rešeršom aj skúsenosťou s potomkami, rekonštruuje napríklad príbeh tzv. Huncokárov, etnokultúrnej skupiny malokarpatských Nemcov, drevorúbačov, ktorí po roku 1945 boli odsunutí a ich lesné usadlosti postupne zanikli. Niektorých potomkovia až v zrelom veku zisťujú, že sú potomkami huncokárskych rodov. Cudzí sem prišli, od Johana, od Jakoba, a lesy ich prijali, naše posmešky nechali vetru. Jazyk je tiež len nástroj, dá sa ním krájať a dá sa ním hladiť. To isté Chris Scott ako Dobrý deň. Sklená huta, kolovrátok, Kunštok, Holind, Zabité, tu žili. Aschenschwantner, Weber, Schill, tu žili. Pre iných, iní. Ak by som chcela vrátiť dôstojnosť mužke, ktorá ostala uväznená ako výlisok v mojom výtlačku Púčekovej sklenej huty, prisúdila by som jej toto posolstvo. Prečo čítať poéziu o nenápadných, takmer zabudnutých miestach? Možno v nás prebudí citlivosť k detailom. Možno nám pomôže vyšliapať cestičku naspäť k sebe. Takejto poézii ostáva presvedčiť čitateľa svojim ako mušie krídlo krehkým, spravodlivým jazykom, jemnocitom, autentickosťou. Mať rád svoje kilometre a metre štvorcové. Vidieť až do hĺbky, prečo domov nazývame domovom. Poznať pamäť krajiny sa možno rovná skutočnej podstate vlastenectva. Čo si pamätá krajina, keď si už ľudia nepamätajú? Čo to tu hľadám? Okolo vyblednutých symbolov v prastarých mapách, napravo od cesty. Piesok a triesky, práchnivý papier. Všetko sa rozsýpa na podrobnosti, previate bielými mračnami.

0: Počúvali ste esej z cyklu v skratke s názvom Sklená huta o zbierke básni Jána Púčeka. Napísala a prečítala ju autorka Veronika Hajdučíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, 16. júna uplynie 25 rokov od smrti významného slovenského prozaika, básnika, scenáristu a mimoriadneho rozprávača Vincenta Šikulu. Aktuálny týždeň vysielania Rádia Litera venujeme práve spomienke na Vincenta Šikulu. Pod názvom Rozprávač spod Malých Karpát si pripomenieme autora, ktorého tvorba je neodmysliteľne spätá s krajinou, ľuďmi, témami a étosom malokarpatského regiónu. Pozývame vás stráviť týždeň v spoločnosti Vincenta Šikulu a jeho tvorby, ktorá vonia vinohradmi, znie hudbou a rozpráva o hodnotách, ktoré presahujú čas. V aktuálnej dvojhodinovke vysielania si budete môcť v obnovenej premiére vypočuť dlho nevysielanú stereofonickú kompozíciu Tidliália, ktorú podľa predlohy Vincenta Šikulu upravil, zdramatizoval a zrežíroval Vladimír Rusko. V závere bloku si budete môcť dopriať neodmysliteľnú Šikulovú rozprávku z knihy Ďuro, pozdrav Ďura, ktorú uvedieme pod názvom Vrabčacie rozprávky, tretia časť, ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku v podaní nezabudnutelného hlasu